0: Lâu lắm rồi tôi không sai như vậy đó. Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà, đã vậy còn chăm sóc tôi nữa.
1: Nếu như cô ổn rồi á thì tôi về nha.
0: Anh đã nghe hết rồi phải không?
1: Nghe gì hả?
0: Thì ở chỗ điện cô Đồng đó. Anh nói là anh ở đó mà. Chắc là đã biết chuyện quá khứ của tôi rồi.
1: Tôi sửa máy tính ở trong, không có nghe được gì hết á.
0: Anh nghĩ những gì mà cô Đồng đã nói có đúng sự thật không? Tôi già tới mức không có ai muốn theo đuổi, hết hy vọng và không có ai yêu thương, tới mức phải dựa vào bùa ngải mới giúp được, có đúng vậy không?
1: Những gì mà bà Đồng kia nói là tào lao đó, mọi chuyện đều là lừa đảo thôi. Tôi sửa máy tính ở đó vì cái chương trình để lừa mấy người xem bói bị hư.
0: Vậy anh có nghĩ là sẽ có người nào đó sẽ yêu tôi không hả?
1: Không biết nữa, nhưng chắc là có.
0: Nếu như anh là đàn ông, anh có theo đuổi tôi không?
1: Nè cô à, tôi cũng là đàn ông mà.
0: Đúng rồi, hôm đó anh còn hôn tôi nữa mà.
1: Tôi đã nói là tôi hôn cô là gì, có người khác đã làm cho cô khóc.
0: Không tin đâu. Anh có biết là lúc anh hôn giỏi lắm không hả?
1: Tôi về đây.
0: Khoan đã. Tôi rồi lại bỏ đi như vậy là sao chứ?
1: Cô say lắm rồi, cô ngủ đi, tôi về đây.
0: Nè anh kia.

0: Xảy ra chuyện gì vậy?
1: Cậu sinh năm 1996 thôi hả?
0: Đúng rồi, thì sao?
1: Nói vậy cậu mới 26 tuổi chứ bao nhiêu?
0: 26 thì sao hả?
1: Tránh ra.
0: Cô làm cái quái gì vậy hả? Cô là người bắt đầu trước mà.
1: Tôi sai, tôi không biết gì đâu. Đi ra ngoài đi, đi ra ngoài, ra ngoài. Đi ra ngoài, mau lên. Đi ra, đi ra ngoài. Đi ra ngoài với tôi đi.
0: Cô bị làm sao vậy hả?
1: Đi ra ngoài đi.
0: Ra ngoài. Cô này, nè, cô làm gì vậy? Là vô cô bắt đầu trước mà. Nè.
1: Đi ra ngoài. Đi ra.
0: Trời ơi. Nè, cô bị làm sao vậy?
1: Cầm cái này
0: đi. Ôi trời ơi, nè. Nè, cô. Cô ta bị làm sao vậy chứ?

0: mình đã làm cái gì vậy chứ?
1: Điên mất thôi. Sinh năm 1996, cách mình tới 12 tuổi, một con giáp luôn đó. Mình đã làm cái gì vậy chứ? Điên thiệt. Mình thề là mình sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Điên quá đi. Giờ gặp nhau nữa thì nhìn nhau làm sao đi.

0: điên rồi hay sao hả? Cô ta lôi mình vào cuộc rồi lại đuổi mình á, như đuổi tà vậy. Ôi.
1: Ủa, Thanh, cậu về rồi hả? Nè, thằng Bông đó.
0: Thôi.
1: Nó bị cái gì vậy trời?

0: Cô có tin là tôi vừa nhấp môi một chút thôi là đầu óc của tôi nhẹ tênh luôn đó.
1: Nhưng mà Remy phải xin phép hỏi anh là trà này, ngoài dưỡng não ra, nó còn dưỡng cả da mặt nữa hay sao vậy hả anh? Vì anh Tê đây, lúc nào nhìn cũng trẻ lắm luôn á anh à.
0: Có thể tôi uống buổi sáng cũng được. Buổi sáng khi
2: chị
0: mà
2: đi đâu mà còn quản được vậy?
3: Chị bận chị ra ngoài gì? Dạ, giờ sao rồi?
2: Ơi, tôi cảm thấy suốt giải điện thoại luôn á. Bán xào ảo, anh Tê dối thật á.
0: Làm chuyện hiệu quả.
3: Đó là chị đi.
0: Dạ dạ. Tôi uống trà này vào ngủ ngon, ngủ sâu nhất. Khiến mặt tôi trông trẻ ra, trông thật là rạng rỡ. Và đây là có thể là lý do đó.
1: Dạ.
0: Bây giờ như vậy đi nha, 400 cuộc gọi đầu tiên gọi đến ngay bây giờ, tôi coi như là quà ra mắt của Top Shopping. Từ giá 1 triệu bạc chỉ còn 630.000 đồng mà thôi. Mời tất cả các bạn hãy đặt hàng.
1: Ôi trời ơi, anh Tê. Thưa quý vị, cơ hội như vậy là rất hiếm, không có lần thứ
0: không
1: hai có phải không
0: đâu.
1: Anh
0: sẽ không có quà nữa đâu.
1: Quý vị hãy mau chóng nhanh tay gọi điện cho chúng tôi ngay bây giờ để được hưởng ưu đãi vàng của chương trình nha.
4: Các ngon lành, xong xuôi rồi.
1: Cảm ơn anh rất nhiều.
3: Tuyệt vời quá. Xin lỗi anh Tê rất nhiều vì không ra ngoài đón anh được.
0: Không có ai nói với cô là tôi đang cần nói chuyện với cô hả?
3: Tôi mới thấy cuộc gọi nhỡ sáng nay thôi.
0: Chúng ta cần phải nói chuyện gấp, là chuyện khẩn cấp.
3: Mời anh. Tôi xin cảm ơn anh Tê rất nhiều vì đã nhận cho đăng trà Tea Power lên kênh Top Shopping. Sản phẩm trà thảo dược bán rất chạy luôn đó.
0: Sao cô dám làm vậy hả?
3: Chuyện tôi không nghe máy của anh hôm qua hay sao? Là do tôi đã cầm nhầm điện thoại di động của người khác về nhà. Lúc tôi lấy lại được thì cũng đã khuya quá rồi.
0: Là cô tung mấy hình đó lên trên mạng có phải không?
3: Hình...
0: Những tấm hình đang lan tràn trên mạng xã hội kìa. Tôi còn nói là tôi có thêm một vợ, lén lút có con riêng nữa.
3: Tôi không có làm chuyện này. Tôi không biết chuyện gì hết.
0: Không biết chuyện gì hả? Cô tưởng tôi không nhìn thấy sao? Ở trường Arumbanya, cô đã núp bên cạnh phòng khách của tôi còn gì nữa. Và cô là người chụp lén ảnh của tôi có phải không hả?
3: Anh cũng nhìn thấy tôi hả?
0: Phải. Hôm đó cô đã chụp hình xong rồi cô chạy trốn mất tâm. Cô muốn cái gì đây? Cô muốn gia đình tôi tan nát hay sao hả?
3: Không phải như vậy đâu anh Tê. Chuyện tôi ở đó là vì tôi muốn trình gặp anh để được nói chuyện với anh thôi. Chuyện anh đưa T-Power quảng cáo cho Milan Shopping, trong khi anh đã hứa với tôi rồi mà. Nhưng mà tôi vô tình trót nhìn thấy anh và một người phụ nữ khác ở đó. Tôi không có cố tình nghe trộm gì hết. Tôi nói thật đó. Thôi được rồi, tôi thừa nhận cũng được là tôi có chụp lén hình của anh. Nhưng mà tôi xóa hết mấy tấm hình đó rồi, vì tôi không muốn dính dáng vào chuyện này. Đây nè, anh có thể nhìn.
0: Tôi không xem. Hình bị tung ra như vậy mà nói tôi tin cô sao?
3: Nhưng mà tôi không làm thật mà. Với lại cái hình bị tung lên mạng đó, nó hoàn toàn khác gốc chụp của tôi. Tôi chụp từ ô mở cửa từ trên cao.
0: Nếu như cô không ra đính chính thông tin và xin lỗi tôi, cô bắt cha đi ra, cô gặp rắc rối là chắc rồi.
3: Nhưng tôi
0: cho cô thêm 3 ngày nữa. Nếu không thì đừng có trách là tôi không báo trước cho cô.

0: Mẹ ơi mẹ, mẹ ơi mẹ. Mẹ làm gì ở đây vậy?
1: Tôi đi bệnh viện.
0: Đi bệnh viện sao? Mẹ bị làm sao vậy?
1: Tôi không sao, yên tâm đi. Đừng có động vào tôi.
0: Không được, không được. Con đã từng hứa với Bo rồi, là sẽ chăm sóc mẹ tha cho cô ấy.
1: Đừng có nhắc tới con gái của tôi nữa. Cậu không có quyền nhắc tới Bo nữa.
0: Mẹ à.
1: Không được gọi tôi là mẹ. Tôi không phải là mẹ của cậu. Tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Đừng cố gắng tới tìm tôi.

0: Gì mà sáng sớm căng thẳng dữ à?
1: Việc bị quỷ hết rồi. Tháng này công ty mình không có việc làm luôn hả?
0: Đó, tôi định nói với cậu từ đêm hôm qua rồi.
1: Vậy không được đâu, tôi cần phải làm gì? Lúc nãy tôi thấy mẹ bò đang đi khám ở bệnh viện đó. Tôi phải đi chăm sóc cho bà ấy.
0: Trong khi bà ấy ghét cậu, đuổi cậu như đuổi chó đuổi mèo vậy sao?
1: Bà ấy có quyền làm như vậy mà. Vì tôi làm con gái bà ấy chết. Bò, tỉnh lại đi bò. Bò có nghe thầy nói gì không bò?
2: Bò à, bò.
1: Bác ơi, không vào được đâu bác. Bò của ấy.
2: Cậu chăm sóc bò làm sao mà để bò dịch thành ra như vậy hả?
0: Đừng nói năng kiểu điên điên như vậy nữa có được không hả? Tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi, bò chết không phải là lỗi của cậu.
1: Tôi là người làm, hoàn toàn là lỗi của tôi.
0: Thôi kệ cậu vậy. Bon đã điều tra ra cái tụi tấn công chửi công ty mình trên Facebook rồi đó.
1: Thật hả? Thật sao? Bọn nó là ai vậy? Bọn nó cần gì chúng ta? Có thù oán với chúng ta không?
3: Cô phải xin lỗi anh ta.
4: Sao mà được hả sếp? Tôi không phải là người làm thì sao tôi phải xin lỗi được chứ? Sếp à, tôi xin lỗi vì có thể tôi là người đã gây rắc rối cho công ty. Nhưng tôi sẽ cố gắng giải quyết chuyện này. Và tôi xin khẳng định tôi không phải là người tung những tin đồn đó ra. Và tôi sẽ không bao giờ đứng ra xin lỗi chuyện mà tôi không làm đâu.
3: Bác nè, nghe
1: các
3: tôi
1: phải chịu trách nhiệm về toàn bộ những gì đã xảy ra.
2: Chuyện gì vậy?
5: Phải, có thấy liên quan tới chúng tôi chút nào đâu trời.
1: Vậy hả? Sao hả? Có chịu trách nhiệm không? Nói đi.
5: Tôi không hiểu những gì các người nói ở đây.
3: Đánh được coi.
1: Các người không thể chối bay chối biến được đâu. Bởi vì tôi có bằng chứng rõ ràng là nguồn từ công ty của mấy người đã tấn công trang của chúng tôi. Tên là Trô Chẹt, đi ra thai, Natamon.
5: Không đúng nha, tào lao rồi. Cậu lấy tên đó đâu ra chứ? Tôi sẽ kiện tội xúc phạm đó.
1: Chơi luôn. Kiện đi. Kiện giùm tôi đi. Cho lên bản tin là nhân viên công ty lớn như Top Shopping lại bắt tay nhau ăn hiếp công ty nhỏ như chúng tôi đó.
3: Nè nè nè nè, dừng lại cái đã. Chuyện gì vậy? Làm gì mà la lối ở đây vậy?
1: Tôi...
3: Đây là cậu em xuất hiện trên sân khấu hôm trước đây có phải không?
4: Cậu tới đây làm cái gì vậy?
1: Tôi phải tới đây để tố cáo nhân viên công ty của ông cố ý chỉ bẩn tôi, ăn hiếp công ty của tôi. Đây là chứng cứ. Đây là chứng cứ đây. Chứng cứ nè.
3: Không nên cãi ở đây đâu. Lên trên nói chuyện. Cãi nhau ở đây người đi qua đi lại, người ta nghe hết mọi chuyện nói ra nói vào. Nè, mời lên trên đi.
6: Dạ đây, tôi tới bộ phận quảng cáo sản phẩm.
7: À, phòng của bộ phận quảng bá sản phẩm ở tầng 15 lận. Vui lòng để lại thẻ căn cước ở đây.
6: Dạ được.

0: Bát Gia Ri Gia. Bát Gia Ri Gia.
1: Suốt thời gian qua, trang Superhero Survive của tôi bị tin xấu tin tặc tấn công, không hề có chút sự thật nào cả. Tìm ra nguồn gốc của IP máy gửi tin nhắn chửi đó đến từ mail của công ty Top Shopping này đó.
2: Người trong công ty của tôi làm như vậy để làm gì chứ?
1: Theo tôi, ông nên hỏi anh Trô Chẹt đây và nhân viên của anh ta rồi đó. Là vì sao anh ta lại làm vậy?
3: Nè, ăn nói đàng hoàng đó nha. Tự dưng vu oan cho tôi, vậy là không được đâu đó. Hay là do cậu làm cho người ta giận, người ta ghét, rồi đến đây đổ lỗi cho chúng tôi?
1: Vì chuyện là anh đã thuê cổ đông của tôi tán tỉnh cô gái này, rồi làm cho cô ấy bị bẻ mặt trong quán rượu đêm đó, nên tôi vào giúp. Vì tôi thấy làm vậy là không đúng, rồi anh la lối chửi bạn của tôi, bảo tôi đồng lõa với nó, phản bội anh, rồi anh lại đi đòi tiền. Như vậy vẫn chưa đủ để anh giận công ty của tôi sao?
4: Mọi người ơi, hôm nay có một nhân viên mới đến ra mắt nè.
5: Xin chào mọi người.
2: Tóm lại là cậu có làm như vậy với cô ấy thật hay không?

0: Tôi cũng chỉ muốn cho mọi người trong đêm đó vui vẻ thôi mà sếp. Tôi chẳng có ý làm bẻ mặt cô Pacharya chút nào cả đâu.
1: Nếu như anh không nhận sai, tôi sẽ kiện anh ra tòa để đòi đền bù thiệt hại đó.

0: Sao cô lại có cái hộp này hả?
1: Là lúc tôi đang chuẩn bị vào thang máy, có một người đàn ông nhờ tôi mang chiếc hộp này cho cô Bacharya ở tầng 15.
0: Mặt mũi hình dáng anh ta ra sao?
1: Tôi cũng không nhớ nữa. Anh ta đeo kính đen, đeo khẩu trang và lại còn đội nón nữa. Tôi không nhìn thấy rõ mặt.
2: Nè cô, nhận đồ mà không biết là gì từ người lạ mặt vậy sao được hả? Vậy lỡ trong hộp này là bom thì sao? Định giết chết cả tòa nhà luôn hả? Tập dùng cái đầu động não một chút đi chứ.
1: Xin lỗi chị, ai mà lại gửi mấy cái đồ này cho chị Bát vậy chứ? Mà sao người ta làm như vậy hả?
2: Mau mang cái hộp định giúp đi giùm đi. Chị không muốn nhìn thấy đâu. Nhanh lên đi chứ, nhanh lên.
3: Khoan đã.
4: Thẻ nhân viên của cô Bacharya cũng nằm ở trong cái hộp này.

0: mà sao mà nó nằm ở đây được chứ?
1: Vậy là chắc chắn có ai đó trong nhóm chúng ta làm rồi.
2: Đứa nào mà dám làm mấy việc điên khùng đáng sợ vậy chứ? Tôi không có làm đâu nha cô bác.
3: Vị công chủ sai, gửi đến người tên Bacharya đã xong xuôi hết rồi.
4: Tốt lắm, đây mới chỉ là cảnh báo thôi. Nếu như nó không ra mặt đính chính thông tin, nó sẽ gặp hàng thật nặng hơn như vậy nữa.
0: Sếp.
2: Hả?
5: Bacharya.
0: Hắn còn biết nhà tôi nữa đó.
2: Có vẻ là hắn thường xuyên theo dõi cô rồi. Cô có biết số điện thoại này hay không hả?
3: Theo tôi thì chúng ta nên trích xuất camera để xem thử như thế nào đi, biết đâu có manh mối.
4: Đúng. Ờ, đúng rồi, đúng rồi.
2: Ê, nhưng mà cô là ai hả? Sao từ trước tới giờ tôi chưa từng nhìn thấy cô?
6: Hôm nay em mới đến nhận việc. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi làm. Tên của em là Baby. Em đến nhận vị trí nhân viên quản lý đơn hàng.

0: Nhìn như vậy cũng chẳng biết được là ai hả?
1: Chắc chắn là phải có app gì đó để móc khẩu trang và kính ra chứ sếp hả?
2: Xem phim nhiều quá đấy cô nương à.
0: Đó nhìn kìa, là ai? Nhìn vậy làm sao mà biết được chứ?
3: Tôi đến chỗ xe để kiểm tra, cũng không thấy có dấu vết gì cả. Bảo vệ quanh đó nói là kẻ xấu chắc đã lẻn vào lúc họ đi kiểm tra những điểm khác.
0: Cậu vẫn còn chưa về nữa hả?
3: Tôi vẫn chưa về được, cho đến khi nào ông nói là sẽ đền bù thiệt hại cho tôi và công ty của tôi ra sao.
0: Nè cô à,

0: này thì bảo vệ được ai chứ hả sếp? Người ngợm như nó đây, bản thân còn chưa tự lo nổi thì bảo vệ cho ai đây? Đúng không?
1: Ừ ha. Vậy chắc là tôi phải tìm kiếm để thuê thêm một trợ lý nữa rồi đó, để làm vệ sĩ cho cô.
2: Tôi xin ứng tuyển được không?
3: Không được, cậu không liên quan, đừng có dính vào.
2: Nếu như ông đang cố ý muốn tuyển trợ lý để mà làm vệ sĩ cho cô bác đây, tôi xin được ứng tuyển. Tôi đã vượt qua chương trình tự vệ và đã có đai đen judo rồi. Và điều quan trọng nhất là tôi đang bị tốn tiền, đang có nhu cầu sử dụng tiền gấp à.
3: Không được đâu, không được.
2: Nhân viên trong công ty của ông chơi xấu tôi, khiến tôi không có việc làm trong thời gian dài. Nếu như ông không muốn chuyện này bị tiết lộ ra ngoài á, thì ông cũng phải chịu trách nhiệm không phải sao?

0: Hả? Cậu làm quái gì ở Top Shopping vậy?
1: Tôi nói rồi, tôi đang cần tiền gấp đó. Tháng này tôi chưa chuyển tiền thuê nhà cho mẹ Bo nữa.
0: Nhưng mà như vậy thì có hơi quá rồi hay không? Ở công ty đó chỉ toàn kẻ thù của cậu không mà. Có cả cái thằng thuê tôi nữa. Rồi còn bà thím đánh đá nữa chứ. Cậu làm nổi luôn đó hả?
1: Ông Hoa Trong là sếp lớn ở đây. Ông ta muốn tôi bảo vệ cho cô bác. Cô ấy đang gặp nguy hiểm đó.
0: Cái gì nguy hiểm? Đúng là hài thiệt đó. Bà thím đó mà gặp nguy hiểm hả? Miệng thì đánh đá, tay thì đánh đau. Điên thiệt.
1: Đây không phải chuyện đùa đâu boss ạ. Cô ấy đang gặp nguy hiểm thật đó. Tôi đã tận mắt thấy có người theo dõi cô ấy rồi.
2: Ông ấy sẽ thuê tôi làm nhân viên tạm thời 3 tháng. Trong thời gian đó chúng ta làm lại trang mới, hy vọng cứu lại được khách hàng.
0: Cậu có chắc không đó? Thật ra thì cậu đến làm việc ở khách sạn tôi nói cũng được mà.
1: Không cần đâu, tôi sống được mà, không phải lo. Như vậy đi nha, tôi phải bắt đầu công việc rồi. Có gì về nhà nói chuyện ha. Ừ, được rồi.

0: anh lại cái thói như bố của anh trở ganh như Mã Nam Thịnh nha. Tôi nói cho anh biết đấy, bố của anh có yêu đương thì yêu đương tử tế, chứ bố của anh không thuộc cái loại yêu đương vớ va mơ bẩn.
1: Dũng đảm nhận công việc là trưởng ban văn hóa xã trẻ, song tuy tuổi trẻ, nhiệt huyết và trách nhiệm trong công việc, nhưng Dũng luôn giữ những tinh thần bảo thủ của văn hóa làng Tân Tiến. Ngay cả việc người bố đơn thân ưa chuộng hoài niệm và chỉn chu trong ăn mặc cũng làm cho Dũng hoài nghi và khó chịu.
2: Cháu đoán nhá, bác là đang định đi tặng quà cô ấy đúng không?
0: Đúng nè, cái anh này mặt như là cú ngọ, cái gì cũng biết, những cái ở trong quân người ta cũng nhìn thấy. Đúng là bác muốn đi mua quà cho cô ấy. Bác định mua một cái cây thon ấy, nhưng mà không biết là thon gì, không mua loại nào, màu nào.
1: Chiến, người bố đơn thân, tuy tuổi già nhưng mà rất hiện đại, từ làm ăn tới suy nghĩ. Tèo Tân Tiến bắt chen rất nhanh nhạy và anh đã nhanh chóng nắm bắt được tâm tư của chú Chiến, nên kịp thời tư vấn khá ấn tượng.

0: lại cái hộp không? Trời ơi, tiền điện, tiền nước này, rồi tiền ăn này, rồi tiền sắm này, rồi tiền mạng này. Ôi trời ơi, tí tỉ thứ tiền. Mất tổ mà đi.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DGT.

0: 5 bị can trong đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia. Chồng sát hại vợ vì mâu thuẫn khi làm rẫy.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau.
0: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi rửa tiền theo khoản 3 điều 324 Bộ luật hình sự. Đây là các đối tượng tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỷ đồng. 5 bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Ngọc sinh năm 1997, trú tại xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Tiến Long, Tạ Vũ Minh Duy sinh năm 1994, cùng trú tại xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Trần Thịnh Anh Tuấn sinh năm 2000, trú tại xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh và Nguyễn Hữu Nhân sinh năm 2000, trú tại phường An Ninh, tỉnh Tây Ninh. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đường dây lừa đảo sử dụng mạng xã hội Facebook để livestream cao vé số trúng thưởng. Các đối tượng tạo ra những tình huống trúng thưởng giả, yêu cầu người chơi nộp nhiều khoản phí, sau đó chiếm đoạt. Đường dây này do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Ba Vét, Campuchia. Để che giấu nguồn tiền phạm tội, chúng đã thuê người Việt Nam mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản khác nhau. Trong đó, 5 đối tượng này đã trực tiếp tham gia nhận, chuyển tiền, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Bước đầu, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước. Riêng 5 bị can đã thực hiện các giao dịch rửa tiền với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức trúng thưởng trực tuyến, không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng lạ và kịp thời tố giác hành vi vi phạm đến cơ quan công an xử lý. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Quốc Ngọ, 57 tuổi, trú tại phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là bà Nguyễn Thị Yến, 57 tuổi, vợ của Ngọ. Theo điều tra ban đầu, sáng ngày 21 tháng 6, sau nhiều giờ không liên lạc được với ông Ngọ và bà Yến, nên người thân đã vào khu vực rẫy cà phê của gia đình ở thôn Tân Lập 2, xã Pơn Đờ Rang, tỉnh Đắk Lắk để tìm kiếm. Tại đây, mọi người phát hiện bà Yến đã tử vong, còn ông Ngọ không có mặt ở hiện trường. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Pơn Đờ Rang và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra. Từ các dấu vết để lại tại hiện trường, trên người nạn nhân và các bằng chứng thu thập được, Công an xác định đây là vụ án mạng và hung thủ gây án chính là Nguyễn Quốc Ngọ, chồng của nạn nhân. Quá trình truy vết đối tượng, công an nhanh chóng xác định sau khi gây án, Ngọ đã điều khiển xe máy đến tỉnh Khánh Hòa rồi đón xe khách về quê Hà Tĩnh. Sau khi được cơ quan công an và người thân vận động, đến chiều ngày 21 tháng 6, Ngọ đã đến công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, ngày 20 tháng 6, trong quá trình làm rẫy thì giữa Ngọ và vợ xảy ra mâu thuẫn về kỹ thuật cắt cành cà phê. Sau một lúc lời qua tiếng lại, Ngọ đã mở cốp xe máy lấy chiếc tu vít đâm bà Yến nhiều nhát dẫn đến tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Lê Thị Thanh Tâm, sinh ngày 4 tháng 7 năm 1981, quê quán tỉnh Thanh Hóa, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan có thẩm quyền nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại 0694 389 187 hoặc điện thoại di động 0944 36 1717 gặp điều tra viên Nguyễn Văn Tuấn. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng.
1: Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

khi có ý định làm răng sứ. Không ít người lo ngại rằng sau khi mài, răng thật sẽ yếu đi, ê bước hoặc dễ hư hỏng về sau. Và thực tế, việc mài răng trong phục hình răng sứ sẽ như thế nào? Chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa hôm nay sẽ giúp quý vị giải đáp những băn khoăn này. Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị đến với chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa hôm nay với chủ đề răng sứ và nỗi lo mài răng.

0: Xin chào bác sĩ Đinh Xuân Hải, giám đốc nhà khoa Việt Mỹ. Vâng, thưa bác sĩ Hải, ở số này thì chúng ta sẽ làm về chủ đề răng sứ và nỗi lo về mài răng. Thì ở câu hỏi đầu tiên, Ái Quyền muốn hỏi bác sĩ Hải là bác sĩ có thể chia sẻ về quy trình chi tiết về một ca bột răng sứ không ạ?
1: Quy trình làm răng sứ tại phòng khám của chúng tôi sẽ phải tuân thủ qua một số bước. Thứ nhất là bạn phải thực hiện đầy đủ cái hình ảnh trong miệng, ngoài mặt cũng như là những cận lâm sàng cần thiết như là phim X quang toàn hàm, CT hoặc là sọ nghiêng nếu như mà trong trường hợp của bạn cần thiết thay đổi về thẩm mỹ nhiều. Thứ hai là bạn sẽ được thông báo đầy đủ tất cả những cái chỉ định liên quan tới cái việc làm răng sứ như là loại răng sứ, chi phí, thời gian đi lại. Thứ ba là sau khi bạn đồng ý thực hiện cái dịch vụ răng sứ đó rồi thì chúng tôi sẽ tiến hành mời bạn lên phòng điều trị và tiến hành bắt đầu mài răng, sửa soạn. Sửa soạn cùi răng xong thì bác sĩ sẽ tiến hành chỉ định cho lắp theo đúng những cái form răng, màu sắc cũng như là loại sứ mà bạn mong muốn. Và quan trọng nhất ở giai đoạn này thì nhiều khi bạn lo lắng về chất lượng sứ thì chúng tôi sẽ có những cái video liên quan tới cái giai đoạn mà sản xuất răng sứ tại lab để các bạn kiểm soát được chất lượng của cái răng sứ là đúng cái loại sứ mà mình làm hay không. Cái việc này nó rất là quan trọng bởi vì có nhiều bệnh nhân sau khi làm răng sứ lên thắc mắc là tôi không biết là cái quá trình tôi làm bác sĩ có làm đúng cho tôi cái loại răng sứ đấy không, thì ở đây chúng tôi rất là quan tâm đến cái điều đó. Thứ ba là sau khi làm răng sứ xong thì bạn sẽ được mời lên để thử răng. Nếu những cái buổi hôm đó bạn còn phân vân gì thì chúng tôi sẽ tiến hành cho bạn mang răng tạo để theo dõi. Nếu không có thay đổi gì nữa thì cách 3 tới 7 ngày chúng tôi sẽ mời bạn lên kiểm tra lại lần cuối cùng, ký vào hồ sơ và chúng tôi sẽ tiến hành gắn răng kết thúc. Thì đây là toàn bộ cái quá trình mà làm răng sứ tại phòng khám. Tuy nhiên không phải mình làm răng sứ xong là bạn sẽ đi luôn và gặp cái vấn đề rất là nặng rồi bạn mới quay lại. Bởi vì không phải là mình làm răng sứ là nó sẽ mãi ổn định như vậy. Cái quá trình mà chúng ta sinh hoạt, quá trình mà chúng ta làm những việc này việc kia thì nhiều khi mình sẽ bị một số những cái bệnh lý liên quan, bệnh lý toàn thân. Thì những cái đó chúng tôi cũng phải kiểm soát. Và đặc biệt là về vệ sinh răng miệng, bạn sẽ được mời lên mỗi 6 tháng một lần, vừa kiểm tra sứ, vừa kiểm tra tình trạng vệ sinh thì chúng tôi quản trị răng sứ cho bạn. Đó là toàn bộ cái quy trình thực hiện cái việc làm răng sứ tại phòng khám.
0: Vâng, thưa bác Hải, rất là nhiều người nghĩ đến làm răng sứ là phải mài răng. Vậy theo bác Hải, mài răng là tốt hay là không tốt? Mài ít tốt hay là mài nhiều tốt hay là ngược lại ạ? Bác chia sẻ về vấn đề này như thế nào ạ?
1: Không phải là mài ít là tốt, mài nhiều là không tốt, mà quan trọng là đúng và đủ. Đúng là đúng theo chỉ định, đủ là đủ theo bảo tồn được cái mô răng của bệnh nhân. Tùy vào từng trường hợp, nếu trong trường hợp của bạn mà muốn thay đổi rất là nhiều về form răng và màu sắc của răng thì nhiều khi bác sĩ sẽ phải lấy nhiều hơn một chút. Còn trong trường hợp của bạn là nó rất là bình thường thôi thì chắc chắn bác sĩ sẽ chỉ định và thực hiện những cái phương pháp mài răng làm sao nó phù hợp vừa đủ để làm cho bạn trở nên xinh hơn khi mà bạn mang răng sứ, vừa đủ để mình có thể bảo tồn được những cái mô răng tối đa nhiều nhất có thể. Và đây tôi muốn chia sẻ với bạn là tùy vào trường hợp cụ thể bác sĩ sẽ chỉ định, tùy vào loại sứ nữa, tùy vào loại sứ bạn làm là gì, sứ có kim loại hay là không kim loại, để bác sĩ có thể chỉ định cho bạn, thực hiện cho bạn những cái kỹ thuật nó phù hợp. Mục tiêu cuối cùng là mình bảo vệ được cái răng của mình ở trên miệng lâu dài, an toàn.
0: Cảm ơn bác sĩ Đinh Xuân Hải với những chia sẻ vừa rồi ạ.
2: Thưa quý vị, răng sứ có thể giúp cải thiện hình dáng và màu sắc của răng, mang lại sự tự tin trong giao tiếp. Tuy nhiên, đây là một phương pháp phục hình cần được thực hiện dựa trên tình trạng răng cụ thể của từng người. Một hàm răng đẹp không chỉ

0: cần yếu tố thẩm mỹ mà còn phải đảm bảo chức năng ăn nhai và sức khỏe răng miệng lâu dài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa hôm nay. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sau.
1: Nha Khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hạ Chi là cái tên bút danh trưởng thành từ tạp chí 2 chấm than, người trẻ Việt thuộc báo Hà Học Trò. Cô viết nhiều thể loại từ phóng sự đến giải trí, tản văn đến truyện ngắn. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là một Hạ Chi của Hẹn Yêu với những bài viết chạm đến tận cùng cảm xúc của bạn đọc. Và Hạ Chi thừa nhận mình không phải là người từng trải, cũng không hẳn là người yêu nhiều hay nhà tâm lý học, nhưng lại nhận được rất nhiều email của các bạn trẻ gửi đến để hỏi về tình yêu, về cuộc sống. Trong chương trình Mỗi tuần một cuốn sách tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Trung tâm phục hồi cảm xúc hậu thất tình của tác giả Hạ Chi, sách do nhà xuất bản Văn Học phát hành.
1: Cuốn sách Trung tâm hồi phục cảm xúc hậu thất tình không chỉ viết về chuyện thất tình. Ngoài việc giúp các độc giả nữ phục hồi cảm xúc, cuốn sách còn chia sẻ về đủ 1.800 chuyện trên đời của các cô gái. Bằng một giọng văn lúc thì dịu dàng sâu sắc, khi thì sắc sảo, hài hước. Và tập tản văn thoạt nghe như một cuốn sách tâm lý, nhưng kỳ thực là những trang sách mang tới cảm xúc tươi sáng cho ai vừa đi qua một cuộc tình. Với độ dày hơn 200 trang, cuốn sách Trung tâm phục hồi cảm xúc hậu thất tình gồm 45 tản văn, truyện ngắn được chia thành 3 phần với những chủ đề riêng biệt. Các chủ đề miêu tả 3 giai đoạn khác nhau của một cô gái hậu thất tình. Cuốn sách là những lời bộc bạch của cô gái sống hết mình cho tình yêu rồi nhận được những vết thương khó lành. Theo đó, trong phần 1 với Chuyện của trái tim, tác giả thể hiện những ưu tư, phiền muộn của cô gái trong tình yêu. Tác giả miêu tả những thiếu nữ thường để con tim với những yêu thương, hờn giận, lấn át lý trí. Em là gì giữa bề bộn đời anh là một câu hỏi không dễ trả lời dành cho các chàng trai. Trong khi nhận câu hỏi ấy, các nam nhân thường loay hoay không biết rằng mình đã làm gì sai hay quên chưa trả lời tin nhắn anh yêu em. Các cô gái trong lúc giận hờn thường vẽ ra đủ câu trả lời. Hóa ra em chẳng là gì trong cuộc sống của anh, hoặc tại sao anh ấy nói yêu mình nhưng lại không làm theo ý mình. Và chuyện của trái tim đôi khi là những tình huống tình cũ không rủ cũng đến, mà đến đúng lúc trớ trêu khi nhân vật phải đứng giữa người mới và cũ. Tất cả tình huống yêu đều được đặt ra và giải đáp trong Trung tâm phục hồi cảm xúc hậu thất tình. Ở phần 2 của sách mang tên Chuyện của em, đó là chuyện hàng ngày của những kẻ đang yêu, chuyện của cô gái mãi nhìn về kẻ không thuộc về mình, để rồi khi tình yêu ra đi mới giật mình hiểu ra đâu là hạnh phúc thật sự. Là chuyện của những cô gái tự đi tìm lại chính mình sau những ngày nằm vùi trong chăn khóc đến sưng cả mắt. Và dù thế nào đi nữa thì các cô gái hậu thất tình sẽ mạnh mẽ hơn để kiêu hãnh trên đôi giày cao gót của riêng mình. Và phần thứ 3, em đến trái đất để làm gì? Đây cũng là phần đặc sắc và ấn tượng của cuốn sách. Ở phần cuối này, độc giả sẽ được thưởng thức series truyện cổ tích dành cho người lớn. Là những mẩu truyện khiến bạn đọc phì cười, vì cuộc đời cũng chỉ cần cười chút ít thôi là được. Có thể nói nghe tên cuốn sách, người đọc sẽ đoán tác giả chắc đã yêu đương nhiều lắm và đặc biệt là thất tình không ít lần. Tuy vậy, Hạ Chi chỉ là người kể chuyện và cô là một người kể chuyện thành công, vì chỉ từ một mô típ quen thuộc hoàng tử, công chúa, phù thủy, cô nghĩ ra được hàng loạt chuyện khác nhau với các kết cục khác nhau, và ngay cả việc nhập vai trở thành phù thủy cô cũng không ngại ngần.

Quý vị và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Trung tâm phục hồi cảm xúc hậu thất tình tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 06 đường Trần Quang Khải, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đến đây, chuyên mục Mỗi tuần một cuốn sách của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau. Thân ái, chào tạm biệt.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong chiến lược phát triển của mỗi địa phương, quy hoạch luôn giữ vai trò nền tảng, định hướng phát triển và khai thác hiệu quả các nguồn lực. Đối với Đắk Lắk, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh được công bố đã mở ra một giai đoạn phát triển mới, phát huy lợi thế kết nối giữa cao nguyên và duyên hải, tạo điều kiện hình thành các chuỗi giá trị mới, nâng cao sức cạnh tranh, thu hút các nguồn lực đầu tư và từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Đây không chỉ là định hướng phát triển trong dài hạn mà còn là cơ sở để tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo dựng niềm tin đối với cộng đồng doanh nghiệp và mở ra những cơ hội đầu tư trong giai đoạn mới. Chuyên mục hôm nay với chủ đề quy hoạch phát triển tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh được kỳ vọng sẽ mở ra một không gian phát triển mới, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tăng cường kết nối giữa vùng cao nguyên và duyên hải, hình thành sự liên kết chặt chẽ giữa nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, logistics, năng lượng và kinh tế biển. Không còn phát triển theo từng khu vực riêng lẻ, các nguồn lực của tỉnh được đặt trong một cấu trúc thống nhất, bổ trợ cho nhau, tạo điều kiện để mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn. Tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư năm 2026, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, đồng thời khẳng định quyết tâm nhanh chóng đưa quy hoạch đi vào cuộc sống bằng các chương trình, dự án cụ thể. Không chỉ xác lập mục tiêu phát triển, quy hoạch lần này còn định hình lại các tổ chức không gian kinh tế của toàn tỉnh. Theo đó, Đắk Lắk sẽ phát triển theo mô hình đa trung tâm, hình thành các cực tăng trưởng gắn với lợi thế từng vùng, phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, logistics, đô thị, công nghiệp và dịch vụ, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa sản xuất, chế biến, thương mại và xuất khẩu. Một trong những điểm nổi bật của quy hoạch lần này là sự kết nối giữa những lợi thế trước đây còn phân tán. Nếu khu vực phía Tây nổi bật với vùng nguyên liệu nông lâm nghiệp quy mô lớn, thì khu vực phía Đông có lợi thế về cảng biển, công nghiệp, logistics, thủy sản, du lịch và kinh tế biển. Khi được đặt trong cùng một không gian phát triển, các lợi thế ấy không còn tồn tại riêng lẻ mà bổ trợ cho nhau, tạo nên chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ sản xuất đến chế biến, vận chuyển và xuất khẩu. Đây cũng là nền tảng để tỉnh khai thác hiệu quả các tuyến giao thông chiến lược, đặc biệt là cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, hệ thống quốc lộ, cảng biển và sân bay, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa vùng nguyên liệu với thị trường trong nước và quốc tế.
1: Mục tiêu mới của tỉnh Đắk Lắk mới khi mà cái không gian được mở rộng từ vùng Tây Nguyên cho đến Duyên Hải Nam Trung Bộ để tận dụng được cái lợi thế về nguồn nguyên liệu nông sản cũng như là dồi dào về các cái sản phẩm như cà phê, mắc ca và tiến đến là những cái sản phẩm ở vùng Duyên Hải như là thủy hải sản. Và để mà vươn ra biển lớn thì chúng ta cần có chế biến sâu và cần phải tập trung đầu tư giảm chi phí liên quan đến vận chuyển.
0: Nếu quy hoạch xác định hướng đi của toàn tỉnh, thì việc hiện thực hóa quy hoạch sẽ bắt đầu từ từng địa phương. Trên cơ sở quy hoạch chung, các xã phường trong tỉnh đang chủ động ra soát lợi thế, chuẩn bị quỹ đất, điều chỉnh định hướng phát triển và sẵn sàng đón các dự án đầu tư theo không gian phát triển mới. Điểm đáng chú ý là việc thu hút đầu tư không còn đặt mục tiêu chủ yếu vào số lượng dự án, mà hướng đến lựa chọn những dự án phù hợp.

0: với định hướng phát triển của tỉnh, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tạo giá trị gia tăng cao, bảo vệ môi trường và đóng góp lâu dài cho phát triển kinh tế xã hội. Dù điều kiện phát triển khác nhau, nhưng các địa phương đều có chung một cách tiếp cận là chủ động chuẩn bị quỹ đất, đồng hành cùng doanh nghiệp và sẵn sàng đón các dự án theo định hướng quy hoạch tỉnh.
1: Sau khi thành lập mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì phường Muôn Hồ mới được thành lập thì cũng đang cố gắng cả hệ thống chính trị thì cũng để rồi khai thác tốt các cái lợi thế của địa phương. Ủy ban nhân dân phường thì cũng đã phối hợp cùng với lại các cái đơn vị tư vấn quy hoạch chung của tỉnh rà soát các cái quỹ đất để rồi giới thiệu vào quy hoạch chung của tỉnh để mở rộng cái không gian để sau này bố trí thêm các cái quỹ đất cho các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ.
2: Triển khai cái trong các cái công tác và các cái dự án. Việc đầu tiên đối với Phú Yên là làm sao chúng ta tuyên truyền sâu, rộng đối với tất cả rằng là bà con nhân dân hiểu được cái mục đích, ý nghĩa. Đồng thời rằng là phường Phú Yên cũng phải rằng là rà soát các cái nguồn lực để chúng ta chuẩn bị rằng là chúng ta tiếp cận cũng như trong vấn đề rằng là sẵn sàng đón chào các nhà đầu tư khi mà họ có thực hiện dự án trên địa bàn.
0: Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, không chỉ định hướng không gian phát triển mà còn tạo ra sự liên kết giữa các vùng, giữa các ngành và giữa các chủ thể phát triển. Mỗi địa phương phát huy một lợi thế riêng nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là hình thành các chuỗi giá trị có sức cạnh tranh cao hơn, khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực hiện có, đồng thời tạo thêm sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vừa qua, nhiều chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư cũng cho rằng Đắk Lắk đang hội tụ những điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa mục tiêu này.
3: Đắk Lắk là một trong những cái tỉnh trung tâm của vùng duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, với cái diện tích đất sản xuất nông nghiệp rất là lớn, trên 845.000 hecta, trong đó thì có trên hơn 500.000 là đất ba gian màu mỡ, với các cái vị trí địa lý thuận lợi và đặc biệt là sau khi sáp nhập tỉnh thì chúng ta đã có được cả cái vùng phía đông với cái hệ thống cảng biển để tạo điều kiện cho cái việc thông thương và cái tuyến đường cao tốc Buôn Mê Thuột và Khánh Hòa, tức là kể cả đường bộ, đường thủy của chúng ta, và chúng ta lại có một tỉnh có tới hai sân bay, đó là sân bay Buôn Mê Thuột và sân bay Tuy Hòa. Thì đấy là những, và chúng ta hầu hết những cái sản phẩm chiến lược quốc gia thì đều có mặt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
4: Đắk Lắk là một cái tỉnh có cái diện tích là khá rộng lớn và một cái không gian rất là rộng lớn, vừa có rừng, vừa có biển, vừa có đồng bằng. Và đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi để mà phát triển một cái ngành nông nghiệp. Và thực tế thì Đắk Lắk chúng ta bây giờ là có rất nhiều cái cây trồng nông nghiệp. Đây là một cái tiềm năng rất là lớn để cho các nhà đầu tư có thể là tìm đến để mà đầu tư phát triển ở Đắk Lắk.
0: Theo các chuyên gia và nhà đầu tư, những lợi thế của tỉnh Đắk Lắk chỉ thực sự phát huy khi quy hoạch được tổ chức thực hiện đồng bộ, hạ tầng tiếp tục được đầu tư, môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, thủ tục hành chính tiếp tục được cải cách và doanh nghiệp được đồng hành trong suốt quá trình triển khai dự án. Nói cách khác, quy hoạch đã mở ra cơ hội, nhưng cơ hội chỉ có thể trở thành hiện thực khi được hiện thực hóa bằng những quyết định đầu tư cụ thể. Tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư năm 2026, tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư, chủ trương khảo sát và ký kết hợp tác cho 103 nhà đầu tư với 147 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng. Theo các nhà đầu tư, quy hoạch cùng với sự đồng hành của chính quyền đã tạo thêm niềm tin để doanh nghiệp tiếp tục khảo sát, nghiên cứu và mở rộng cơ hội đầu tư tại Đắk Lắk.
5: Về phần tổng đầu tư thì giai đoạn 1 thì chủ đầu tư sẽ dự kiến là khoảng 470 tỷ để khi hình thành được cái cụm 74,92 hectare này. Còn về mục tiêu và định hướng thì doanh nghiệp thấy là Tân Tiến rất là tiềm năng và định hướng là muốn phát triển, thúc đẩy cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thúc đẩy của cái nông sản của Đắk Lắk được vươn xa hơn, tiến xa hơn và vươn tầm ra ngoài để xuất khẩu và ra ngoài quốc tế.
0: Không chỉ trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, quy hoạch mới còn mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ đối với năng lượng tái tạo. Lĩnh vực được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh trong giai đoạn tới. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, đặc biệt là nguồn tài nguyên gió dồi dào, nhiều khu vực của Đắk Lắk đã thu hút sự quan tâm của các tập đoàn năng lượng lớn trên thế giới.
6: Có thể nói là tỉnh Đắk Lắk nói chung và cái vị trí của dự án nói riêng là những là một trong những cái vị trí có sản lượng gió lớn nhất trong cả nước tính hiện nay khu vực trên bờ, chưa nói ngoài khơi, nhưng mà đây trên bờ là lớn nhất. Và cái mảng điện gió này thì với tập đoàn EDF, tập đoàn điện lực quốc gia Pháp của bên mình ấy, là có kinh nghiệm mà rất lâu rồi trên toàn thế giới, thế nên là cũng hy vọng là áp dụng được các cái công nghệ tiên tiến, đội ngũ kỹ sư hàng đầu ngồi ở bên Pháp để phát triển và xây dựng cái dự án này thành công và đưa đóng góp vào cái doanh thu cho đóng góp vào cái ngân sách cho tỉnh Đắk Lắk.
0: Việc các doanh nghiệp trong nước cũng như các tập đoàn quốc tế lựa chọn Đắk Lắk sau quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng cho thấy quy hoạch không chỉ mở ra tầm nhìn phát triển mới mà còn tạo thêm niềm tin cho các nhà đầu tư khi quyết định triển khai dự án. Đó không chỉ là sức hút từ tài nguyên, vị trí địa lý hay quy mô thị trường mà còn đến từ tầm nhìn quy hoạch dài hạn, môi trường đầu tư ngày càng minh bạch và quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp của chính quyền địa phương. Không chỉ các nhà đầu tư trực tiếp triển khai dự án, cộng đồng doanh nghiệp địa phương cũng đang đặt nhiều kỳ vọng vào những cơ hội mà quy hoạch tỉnh mang lại. Theo các doanh nghiệp, việc mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối liên vùng sẽ tạo điều kiện hình thành những chuỗi giá trị mới, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
7: Đầu tiên phải nói về cái sự thay đổi, nếu như có được việc về hạ tầng và kết nối như vậy thì rút ngắn rất nhiều thời gian di chuyển và mở rộng được thị trường của tất cả các doanh nghiệp. Hiện giờ, từ trước giờ vùng biển và Tây Nguyên cũng hơi chia cách về mặt di chuyển, nhưng khi đã có trục nó rồi thì toàn bộ hàng có thể là đi ra biển và có thể xuất khẩu và ngược lại và theo chiều ngược lại đều mở ra được những cái giao thương. Và thứ hai đó là ở phía đông có thể tiếp cận với quỹ đất lớn ở phía tây và phía tây có thể tiếp cận được với lại nguồn tài nguyên kinh tế biển ở phía đông để tạo nên những cái nguồn động lực mạnh mẽ và kết hợp hai nguồn lực của hai bên đang thiếu và đang cần nhau và phát triển sẽ vượt bậc hơn nhiều.
0: Góc nhìn từ cộng đồng doanh nghiệp cho thấy giá trị lớn nhất của quy hoạch không chỉ nằm ở việc mở rộng không gian phát triển, mà còn ở khả năng kết nối các nguồn lực, giảm chi phí, mở rộng thị trường và tạo thêm cơ hội đầu tư trong thời gian tới. Từ những định hướng được xác lập trong quy hoạch đến các dự án đang được triển khai trên thực tế có thể thấy, quy hoạch không chỉ dừng lại ở việc xác định tầm nhìn phát triển, mà đang từng bước trở thành nền tảng để huy động nguồn lực, thu hút đầu tư và hình thành những động lực tăng trưởng mới cho Đắk Lắk. Tuy nhiên, để những định hướng của quy hoạch sớm trở thành hiện thực cùng với việc triển khai các dự án, tỉnh cũng đang tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ nhằm phát huy hiệu quả không gian phát triển mới và khơi thông các nguồn lực cho đầu tư. Đó cũng là quyết tâm mà tỉnh Đắk Lắk đang tập trung thực hiện trong giai đoạn phát triển mới.
8: Sau quy hoạch của tỉnh cũng như là cái phê duyệt của Trung ương thì đối với cái mạng lưới hạ tầng chiến lược thì khi mà được đầu tư thì nó sẽ tạo điều kiện cho cái vấn đề về giao thương đi lại, kết nối, rồi vận chuyển hàng hóa và cái logistics giảm rất nhiều thời gian cho các cái nhà đầu tư. Và có thể sau khi mà cái quy hoạch này triển khai rồi thì tỉnh sẽ triển khai một loạt các cái nhiệm vụ để chúng ta tiến hành đồng thời đối với cái quy hoạch. Và tôi nghĩ là sau những cái một loạt cái giải pháp như thế này thì chắc chắn thì cơ hội rộng mở đối với tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới rất là lớn, và qua đó thì sẽ tạo điều kiện cho cái nguồn lực được khơi thông cũng như là đưa lại cái kết quả tốt đối với là cái phát triển theo chỉ đạo của Trung ương là trên hai con số.
0: Quy hoạch đã mở ra một không gian phát triển mới, nhưng giá trị của quy hoạch sẽ chỉ được khẳng định khi những định hướng trở thành các công trình, dự án và những giá trị mới cho người dân, doanh nghiệp. Với tầm nhìn dài hạn, lợi thế liên kết giữa cao nguyên và duyên hải cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Đắk Lắk đang có thêm nền tảng để chuyển hóa tiềm năng thành động lực tăng trưởng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn phát triển mới.
9: Thưa quý vị, chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ấn lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng một tháng nữa Đắk Lắk sẽ bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng. Nhờ những giải pháp đồng bộ từ ngành nông nghiệp và cơ quan chức năng, mùa sầu riêng năm nay không còn cảnh thương lái đổ về các nhà vườn đặt cọc thu mua sầu riêng một cách tự phát. Thay vào đó, hoạt động sản xuất thu mua và xuất khẩu sầu riêng đang từng bước đi vào nền nếp, gắn với việc thực hiện các quy định về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Đây cũng là nền tảng quan trọng để giữ vững thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường trong nước và quốc tế. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Thời điểm này, tại các vùng trồng sầu riêng tập trung của tỉnh Đắk Lắk, bà con nông dân đang tất bật chăm sóc những lứa trái cuối cùng trước khi bước vào vụ thu hoạch. Khác với những năm trước, không còn cảnh thương lái liên tục vào vườn khảo sát, đặt cọc hay giành mua sản phẩm, thị trường có phần trầm lắng hơn. Nhưng phía sau sự trầm lắng ấy là những chuyển biến tích cực khi hoạt động thu mua đang dần đi vào nền nếp, gắn với các vùng trồng được cấp mã số và các chuỗi liên kết giữa người dân với doanh nghiệp.
2: Đối với cái mùa sầu riêng của chúng tôi năm nay thì về chất lượng thì chúng tôi, hợp tác xã của chúng tôi cũng luôn luôn là cái ưu tiên hàng đầu. Nói thật là như vậy. Và ưu tiên cái chất lượng là cái nó là cái mà tiên phong nhất. Tại vì là khách hàng sầu riêng là khách hàng người ta mua cái gì đi nữa nhưng mà người ta cũng về lột muối ra người ta ăn. Thì đó là cái chất lượng bên trong. Nhưng mà bên ngoài thì năm nay thì đối với cái vùng của chúng tôi thì sản lượng khá là đạt. Dạ, và cái chất lượng thì tôi tin cũng đạt. Và màu trái năm nay cũng đẹp nữa.
1: Cùng với việc xây dựng mã số vùng trồng, cách thức thu mua sầu riêng cũng đang có nhiều thay đổi. Nếu như trước đây, việc mua bán chủ yếu diễn ra giữa thương lái và người dân thông qua những thỏa thuận riêng lẻ, thì nay nhiều địa phương đã chủ động kết nối doanh nghiệp với vùng trồng ngay từ đầu vụ. Điều này không chỉ giúp nâng cao tính minh bạch trong giao dịch, mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu. Mấy năm trước thương lái tự vào vườn xem rồi làm giá ký hợp đồng với bà con. Nhưng năm nay xã tổ chức kết nối trực tiếp từ vườn đến doanh nghiệp. Mua bán giữa người dân và doanh nghiệp minh bạch hơn, hai bên cùng hợp tác.
3: Thì trước mắt thì nghe thì cũng có khó khổ rồi đó. Thế giờ thứ gì giờ thứ gì cũng phải có mã vùng mã vạch mà có là nguồn gốc xuất xứ. Giờ mình có được mã vùng rồi thấy cũng mừng rồi đó. Nhưng mà đỡ có tiếp cũng tham gia với hợp tác xã thứ mình giá cả rồi ra sao. Nó bằng khả quan, nó bằng giá thị trường ở ngoài hay không?
1: Điểm chung dễ nhận thấy tại các vùng trồng sầu riêng hiện nay ở Đắk Lắk là người dân không chỉ quan tâm đến giá bán như trước mà bắt đầu chú trọng nhiều hơn đến việc duy trì mã số vùng trồng, tuân thủ quy trình sản xuất và tham gia các chuỗi liên kết ổn định. Sau nhiều năm đối mặt với tình trạng tranh mua, tranh bán, phá vỡ cam kết hay thu mua tự phát, thị trường sầu riêng Đắk Lắk đang từng bước được thiết lập theo quy trình. Sự thay đổi này không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi của người sản xuất mà còn tạo nền tảng để xây dựng những chuỗi liên kết bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hàng sầu riêng.
0: Thưa quý vị và các bạn,

0: Để đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu, chất lượng sản phẩm phải được kiểm soát ngay từ vùng nguyên liệu. Trong đó, mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói không chỉ là điều kiện để xuất khẩu mà còn là công cụ giúp truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và nâng cao giá trị của sản phẩm sầu riêng.
1: Tại các vùng trồng sầu riêng của Đắk Lắk, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ đang dần trở thành hướng đi tất yếu. Với ông Nguyễn Viết Sửu và nhiều hộ dân khác, việc tuân thủ quy trình sản xuất an toàn không chỉ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn mở rộng cơ hội tham gia các chuỗi xuất khẩu chính ngạch. Từ việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, ghi chép nhật ký canh tác đến thời gian cách ly trước thu hoạch đều được kiểm soát chặt chẽ. Đây là nền tảng để xây dựng các vùng nguyên liệu xanh an toàn, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu.
2: Thực hiện theo cái quy trình của La Việt Gáp, quan tâm đến cái sầu riêng sạch, đó, làm sao mà làm xuất khẩu là cái trái để cho người tiêu dùng được đảm bảo cái an toàn là sức khỏe, điều đó là rất là quan trọng.
1: Không chỉ thay đổi tập quán sản xuất, các hợp tác xã còn đóng vai trò kết nối, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện quy trình kỹ thuật đối với từng hộ thành viên. Tại hợp tác xã cây ăn trái Crong Bách, gần 1.200 hectare sầu riêng đã được chứng nhận Việt Gáp. Việc sản xuất theo cùng một quy trình không chỉ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn tạo thuận lợi trong quản lý vùng trồng và truy xuất nguồn gốc.
3: Xây dựng tập huấn cho bà con và hướng là về cái vấn đề là sản xuất theo cái quy trình của Việt Gáp, đảm bảo chất lượng, an toàn cho người và an toàn cho người sản xuất và an toàn cho người tiêu dùng, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là thuộc cái dạng cấm, và thứ hai nữa là cách ly đúng thời gian.
1: Đắk Lắk hiện có hơn 45.000 hecta sầu riêng, lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, diện tích được cấp mã số vùng trồng mới chiếm tỷ lệ khiêm tốn so với tổng diện tích sản xuất. Điều đó cho thấy dư địa để nâng cao chất lượng và mở rộng vùng nguyên liệu đạt chuẩn vẫn còn rất lớn. Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn kỹ thuật, việc mở rộng diện tích Việt Gáp, Global Gáp và quản lý chặt mã số vùng trồng đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với ngành hàng sầu riêng.
4: Chúng cũng gắn kỳ Việt Gáp rồi, cũng theo truy xuất nguồn gốc cả rồi. Có nguồn gốc cụ thể thì mua bán nó dễ hơn. Vì cái sầu riêng ở vùng mình đấy thì chất lượng nó tốt nên đăng ký được cái Việt Gáp này thành gói thuận lợi.
1: Nếu mã số vùng trồng là điều kiện để sản phẩm được nhận diện thì quy trình sản xuất an toàn chính là nền tảng tạo nền chất lượng. Chỉ khi vùng nguyên liệu được quản lý đồng bộ từ sản xuất đến thu hoạch, cơ sở đóng gói được kiểm soát chặt chẽ và thông tin sản phẩm được minh bạch, trái sầu riêng mới đủ điều kiện chinh phục những thị trường khó tính.
0: Thưa quý vị và các bạn, khi yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng ngày càng khắt khe, trách nhiệm không còn thuộc riêng người sản xuất hay doanh nghiệp xuất khẩu. Việc hình thành các chuỗi liên kết chặt chẽ, ứng dụng công nghệ số và minh bạch toàn bộ quá trình sản xuất đang trở thành giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành hàng sầu riêng.
1: Thực tế cho thấy, chất lượng sản phẩm chỉ được bảo đảm khi toàn bộ chuỗi sản xuất cùng tuân thủ một quy trình thống nhất. Từ vùng trồng, hợp tác xã, doanh nghiệp thu mua đến cơ sở đóng gói và xuất khẩu đều phải tham gia vào quá trình kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và chia sẻ trách nhiệm đối với từng lô hàng. Từ thực tế hoạt động xuất khẩu sầu riêng thời gian qua cho thấy, liên kết càng chặt chẽ thì rủi ro càng giảm. Khi doanh nghiệp đồng hành với người dân ngay từ đầu vụ, việc kiểm soát quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm và các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc sẽ được thực hiện xuyên suốt thay vì chỉ kiểm tra ở khâu cuối cùng. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu mà còn tạo sự ổn định cho người dân trong quá trình sản xuất và tiêu thụ.
5: Thì hiện tại thì doanh nghiệp cũng có phương án là thu mua cho bà con là không qua thương lái. Là chỉ là doanh nghiệp đưa thợ của doanh nghiệp ra đi cắt về bắt theo hàng thị trường mà A ra A, B ra B. Còn kia không có mong muốn là để bà con nông dân là bán qua thương lái rồi sinh ra có nhiều cái thứ mà coi như cãi cọ rồi phức tạp thì cái chuyên đề trước nay muôn thỏa của sầu riêng mua bán.
6: Doanh nghiệp xuất khẩu phải là đầu chuỗi của một cái hệ sinh thái bao gồm là tư vấn hướng dẫn cho người sản xuất làm sao sản xuất đúng quy trình, làm sao làm theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp đầu chuỗi, và là phối hợp với các cái cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương làm sao giám sát các cái quy trình kỹ thuật đấy để đảm bảo về cái yếu tố chất lượng.
1: Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các chuỗi liên kết, ngành sầu riêng hiện nay còn đứng trước yêu cầu chuyển đổi từ quản lý thủ công sang quản lý bằng dữ liệu. Việc Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia được kỳ vọng

0: và những cái khó khăn tháo gỡ trong cái doanh nghiệp, người dân, hợp tác xã, chúng tôi đã bàn bạc, trao đổi và có những kiến nghị nó phù hợp trong cái vấn đề sửa đổi cái nghị định và các cái chính sách liên quan, đặc biệt là tham mưu cho Ủy ban tỉnh có ban hành cái chỉ thị đối với ngành hàng sầu riêng trong cái thời gian đến để nó phù hợp với và có cái sự phối hợp giữa các sở ngành trên địa bàn tỉnh làm sao phục vụ tốt nhất cho cái ngành hàng trong quá trình thương mại.
1: Song song với hệ thống truy xuất nguồn gốc, cơ chế luồng xanh xuất khẩu cũng đang mở ra hướng đi mới cho ngành hàng sầu riêng. Khi toàn bộ thông tin và sản phẩm được kiểm soát xuyên suốt từ vùng trồng đến cửa khẩu, thời gian thông quan có thể được rút ngắn, chi phí logistics giảm xuống và khả năng cạnh tranh của sản phẩm được nâng lên. Tuy nhiên, để cơ chế này phát huy hiệu quả, điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng bộ giữa quy định quản lý, hạ tầng công nghệ và ý thức tuân thủ của các chủ thể trong chuỗi sản xuất.
2: Cần lưu ý không riêng gì thị trường Trung Quốc và tất cả các quốc gia vùng lãnh thổ, khi chúng ta xuất khẩu thì chúng ta phải cập nhật các cái quy định thay đổi về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để làm sao chúng ta kiểm soát tốt và chúng ta tuân thủ các quy định này. Thứ hai là các quy định về phụ gia thực phẩm thì tất cả các quy định này đều được cập nhật trên website của văn phòng SS Việt Nam, đều được gửi đến các địa phương và gửi đến các cơ quan thẩm quyền, thì doanh nghiệp cần phải cập nhật các quy định này. Và tôi tin là nếu chúng ta đã cập nhật và thực hiện đúng, tuân thủ đúng các quy định này thì sẽ không bị ảnh hưởng gì đến cái nghị định 280 này, sẽ không ảnh hưởng gì đến cái quy định, đến cái việc mà xuất khẩu sầu riêng của Đắk Lắk sang thị trường Trung Quốc.
1: Không chỉ phục vụ hoạt động quản lý và xuất khẩu, việc số hóa dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc còn mở ra cơ hội quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số. Tuy nhiên, để xây dựng niềm tin với người tiêu dùng, các hoạt động giới thiệu sản phẩm, bán hàng qua thương mại điện tử hay live stream quảng bá cũng phải tuân thủ các quy định về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm và trách nhiệm của các bên tham gia chuỗi liên kết.
3: Thực ra có thể nhìn từ hai góc độ. Thứ nhất là thị trường thương mại điện tử hiện nay ở Việt Nam đang phát triển rất là mạnh. Và có thể nói nó không phải là một cái sự lựa chọn thêm nữa, mà nó là một cái mảng, một cái lĩnh vực cực kỳ quan trọng trong cái việc phát triển của doanh nghiệp cũng như các cái ngành hàng. Bởi vì nếu như chúng ta bỏ qua thương mại điện tử thì là chúng ta đã bỏ qua một cơ hội tiếp cận thị trường. Cái góc độ thứ hai ấy, thì khi mà tiếp cận thương mại điện tử, tiếp cận kinh tế số, nó không chỉ giải quyết các cái điểm giới hạn như là giới hạn về địa lý, giới hạn về số lượng khách hàng cùng một lúc để tiếp cận, mà ở đây nó còn giải quyết được cả cái câu chuyện liên quan đến chỉ dẫn về địa lý, làm thương hiệu, quảng bá về hình ảnh, cũng như là bản chất luôn là chúng ta sẽ giải quyết được cả cái việc là điều tiết cái thị trường, cái tốc độ triển khai, giải quyết đơn hàng. Bởi vì có thể nói là cái mùa sầu riêng nó diễn ra trong vòng mấy tháng, thì ngoài cái hoạt động liên quan đến xuất khẩu thì cái việc triển khai thương mại điện tử, những cái hoạt động như là làm video affiliate, live stream, triển khai trên các nền tảng thương mại điện tử như TikTok, như Shopee, thì nó cũng là một cái cách mà để mà quảng bá ngay lập tức luôn.
1: Những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu đang đặt ra cho ngành hàng sầu riêng không chỉ là bài toán về sản lượng mà còn là yêu cầu về chất lượng, tính minh bạch và trách nhiệm trong toàn bộ chuỗi sản xuất. Từ quy trình canh tác an toàn, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đến truy xuất nguồn gốc và ứng dụng công nghệ số, mỗi quy định được thực hiện nghiêm túc đều góp phần nâng cao giá trị và uy tín của ngành hàng. Giữ vững thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk không bắt đầu từ cửa khẩu hay thị trường tiêu thụ mà bắt đầu từ sự tuân thủ trong từng vùng trồng, từng cơ sở đóng gói và từng mắt xích của chuỗi sản xuất. Đó cũng chính là nền tảng để ngành hàng phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh và vươn xa hơn trên thị trường quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, gần đây khoa hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có tiếp nhận bệnh nhân Ithunie, học sinh lớp 4 trường tiểu học Phan Đình Phùng, xã Ekeli, tỉnh Đắk Lắk, bị sốt cao, suy hô hấp độ 4, viêm não, màng não, nhiễm trùng huyết, xuất huyết tiêu hóa và hỗ trợ máy thở. Cháu là con thứ hai của anh Ithamlo ở Buôn Krai B, xã Ekeli, tỉnh Đắk Lắk. Để chăm con nằm viện, anh Itha phải bỏ việc làm thuê là nguồn thu nhập chính của gia đình vì vợ anh phải ở nhà chăm con gái lớn, năm nay 12 tuổi, bị bại não bẩm sinh, nằm một chỗ và trông hai con nhỏ mới 4 và 2 tuổi.
1: Chúng tôi đến khoa hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đúng lúc bác sĩ nội trú Nguyễn Văn Chiến đang thăm khám cho cháu Ithunie. Qua trao đổi, bác sĩ Chiến cho biết bệnh nhân Ithunie khi nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao, hôn mê sâu. Qua chiếu chụp và xét nghiệm, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị suy hô hấp độ 4, viêm não, màng não, nhiễm trùng huyết, xuất huyết tiêu hóa. Bác sĩ phải sử dụng máy để hỗ trợ thở. Sau hơn một tuần điều trị tích cực, đến nay bệnh nhân vẫn còn hôn mê. Nhưng so với khi mới nhập viện thì tình trạng hôn mê sâu đã được cải thiện. Tri giác cũng được cải thiện nhưng chưa có phản xạ, cảm giác đau chưa có. Hiện tại bệnh nhân vẫn phải thở máy kéo dài.
2: Hiện tại thì bé Ithunie vào khoa với chẩn đoán là viêm não màng não trên bệnh nhân nhiễm trùng huyết. Thì hiện tại thì diễn tiến của bé thì bây giờ về tri giác thì bé vẫn còn mê. Thì chưa, nhưng mà so với lúc đầu thì bây giờ tình trạng mê sâu của bé nó cũng có cải thiện. Nhất là thang điểm về tri giác của bé, Glasgow nó cũng có cải thiện số điểm của bé. Rồi, nhưng mà mọi thứ của bé nó vẫn còn chưa có phản xạ, kích thích đau được vẫn chưa có. Thì tiên lượng lâu dài là bé vẫn thở máy kéo dài, khó cai máy và dễ dính viêm phổi bệnh viện viêm phổi thở máy. Thì tình trạng chung như nhận định vẫn còn rất là nặng.
1: Anh Itha cho biết gia đình anh thuộc diện đặc biệt khó khăn. Vợ chồng anh sinh được 4 người con. Con gái lớn 12 tuổi bị bại não bẩm sinh, nằm một chỗ, phải một người chăm sóc từ khi mới lọt lòng. Cả hai vợ chồng đều không có việc làm, tiền công anh đi làm thuê là nguồn thu nhập chính của gia đình. Bây giờ anh phải trực chăm sóc con tại bệnh viện thì cả nhà không có tiền trang trải, nhất là tiền viện phí khá tốn kém, phải đi vay mượn khắp nơi.
3: Vâng, thứ nhất là khó khăn về kinh tế, về tiền bạc là khó khăn rồi. Thì nói chung là được với người chăm thì mỗi mình bố chăm với là mẹ thì chăm bé ở nhà là người chăm thì giống mình bố là cũng hơi chăm ngày mới cũng vất vả.
2: Thời gian điều trị nhìn qua nãy em có nói thì nó rất là kéo dài, ít nhất cũng phải kéo dài tính có thể kéo dài bằng tháng. Quan trọng nhất đó là con sẽ tri giác bé có cải thiện không để cai máy được. Nếu không cai máy được thì tình trạng kéo dài lệ thuộc vào thở máy. Thì từ đó thì lệ thuộc cái chi phí điều trị nằm viện, nằm giường hồi sức và thở máy thì với và làm nhiều thủ thuật trên bé nữa thì sẽ chi phí rất là tốn kém, đặc biệt là gia đình bé thì khó khăn không có làm được bảo hiểm cho bé. Theo nhận định thì bây giờ hiện tại tình trạng bé bây giờ qua giai đoạn 5 ngày đầu là 5 ngày mà nặng nhất của tình trạng viêm não màng não là phù não. Nhưng sau 5 ngày nếu như cái quan trọng nhất là đánh giá đáp ứng của bé để tiên lượng thì hiện tại tình trạng di giác của bé nó vẫn còn xấu, vẫn còn mê. Và thở máy, cai máy, tình trạng cai máy trước cũng khó khăn nữa. Thì cái này tiên lượng về lâu dài cũng xấu, di chứng để lại cũng nhiều, nặng nề.
1: Kinh tế gia đình đang rất khó khăn. Lo lắng nhất của anh Itha lúc này là có tiền để chữa bệnh cho con. Hy vọng qua chương trình, gia đình anh Itha sẽ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để vượt qua khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ anh Ithamlo, Buôn Krai B, xã Ekeli, tỉnh Đắk Lắk, hoặc một địa chỉ cho những tấm lòng vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623850962, 02623810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản quỹ tấm lòng vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 117-0000-61769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị và

0: Các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ chị Hờ Rim của đó, Buôn Phương, xã Etun, tỉnh Đắk Lắk có, gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Ủng hộ chị Đỗ Thị Thúy Hằng, thôn Xuân Đoàn, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk có, cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Kim, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng, gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Ủng hộ chị Vi Thị Khoan, thôn Thăng Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk có, cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Kim, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng, gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng, cơ khí Quốc Huy, đại lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Ủng hộ gia đình anh Ita Mulo Buôn Rai B, xã Ekeli, tỉnh Đắk Lắk có, hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng, hai cháu Trọng Phúc và Hà My, 61 Chế Làng Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng, anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng, gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng, khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng, cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Kim, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng, cơ khí Quốc Huy, đại lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng.
0: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

chân người chiến sĩ đã anh dũng xung trận chiến đấu với quân thù. Và rồi, vết chân của hình hài không vẹn nguyên trở về sau chinh chiến, tiếp tục bảo vệ đồng bào em thơ trong tháng ngày dựng xây đất nước.

tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hai tiếng Việt Nam luôn có vị trí trang trọng với nhân loại yêu chuộng hòa bình, là nền tảng để chúng ta tiếp tục tự tin hội nhập khẳng

Hơn ai hết, người Việt Nam hiểu giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc và hòa bình. Luôn chủ động giữ nước từ khi nước chưa nguy, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Trong đó, việc nâng cao uy tín quốc gia cùng với sao vàng trên mũ, nhiều lớp chiến sĩ đã khoác thêm màu mũ nồi xanh gìn giữ hòa bình ở nhiều quốc gia khác. Bên cạnh đó, thật xúc động khi lá cờ Tổ quốc xuất hiện ở Myanmar, Thổ Nhĩ Kỳ trong những chiến dịch cứu nạn, cứu hộ với tinh thần quốc tế cao cả.

0: khoa học công nghệ, công nghiệp quốc phòng an ninh hiện đại. Lưỡng Dục không chỉ là trụ cột kỹ thuật cho lực lượng vũ trang mà còn là biểu tượng cho ý chí tự cường dân tộc trong thời đại mới, là bước tiến chiến lược để bảo vệ tổ quốc.
1: Cha ông ta ngày xưa ngã xuống để cho đời ta ngày sau đổi lấy.

0: Chắc là khoảng chừng một năm trước, lúc đó khu công nghiệp sáng tạo còn là khu nhà bình dân. Tập đoàn Nguyên Hòa vì việc di dời đã bỏ ra lượng lớn sức người và sức của. Chuyện này đều có hiển thị trong bản kế hoạch tài chính.
1: Có phát hiện ra chuyện gì à?
0: Đã có một người chết.
1: Đã có một người chết sao?
0: Ừ.
1: Ai vậy?
0: Người này là một trong những hộ dân di dời, tên Dương Tú Thanh.
2: Hàng loạt vụ diệt khẩu bí ẩn ngay trước khi kịp lấy lời khai khiến đội của An Lỗi rơi vào bế tắc. Từ các kẽ hở, Hề Vi dùng tâm lý học tội phạm vạch trần sự thật. Kẻ đứng sau có thế lực cực lớn và biết rõ từng bước đi của cảnh sát. Sau khi một nhân chứng cốt cán của phòng thí nghiệm Thành Tín bị ám sát hụt, bầu không khí giữa An Lỗi và Sài Tông Nguyên trở nên căng thẳng tột độ.
3: Anh Sài à, thật ra chắc là lâu nay anh cũng biết. Em rất thích anh.
2: Để lật ngược thế cờ, Sài Tông Nguyên lợi dụng tình yêu của nữ nhà báo Trung Văn Văn biến cô thành công cụ truyền thông để giúp bản thân đổi trắng thay đen.
4: À, đúng rồi. Thiệu Long và Lão Tứ, tài xế của anh, bị An Lỗi gọi tới để hỏi chuyện. Anh nghĩ lúc nào em có gặp Hề Di và An Lỗi, dò hỏi giúp anh thử coi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
3: Ừ, được. Em gọi điện thoại hỏi xong sẽ báo anh biết nha.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt, phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.

với các diễn viên Lâm Tương Bình trong vai Ngô Sâm Mỹ, Trần Hoàng Vũ trong vai Hà Tử Tuấn, Nhã Tuệ trong vai Trương Mạn Dung, Vương Lộc Giang trong vai Chung Lập Quần, Lâm Minh Luân trong vai Dư Quang Minh, Lưu Kim Ích

trong vai Ngô Hưng Hoa, Hoàng Tinh Tề trong vai Hà Duệ Tâm, Phan Tường Dung trong vai Hà Duệ Khang, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Ảo Ảnh Tươi Đẹp, tập 12.

Đừng như vậy Sâm Mỹ, hãy nghe anh giải thích, đừng chạm vào tôi. Con cái kêu tôi trả lại chìa khóa cho hai người. Sâm Mỹ, Sâm Mỹ. Sâm Mỹ. Sâm Mỹ. Sâm Mỹ. Sâm Mỹ. Sâm Mỹ. Sâm Mỹ. Sâm Mỹ. Sâm Mỹ.

0: 婆。
1: 马啥？Anh và Mặn Dung thật sự không có gì hết. Anh đến tìm cô ấy chỉ để bàn công chuyện. Tôi mất trí nhớ, chứ không có ngốc. Bàn công chuyện sao không bàn ở công ty? Bàn công chuyện có cần ôm nhau không? Nếu tôi ôm người đàn ông khác, nói là bàn công chuyện, thì anh có tin không? Không phải như vậy. Tấm ảnh lần trước, tôi tin là anh bị động. Còn lần này, anh muốn tôi lấy lý do gì để gạt bản thân mình đây? Lúc đó anh có rất nhiều chuyện nghĩ không thông. Anh đang rất buồn. Anh buồn. Buồn thì có thể đến tìm bản thân của tôi sao? Nói như vậy mới đúng. Bây giờ cô ấy cũng là bản thân của anh. Chỉ là hai người trở thành bạn thân tâm đầu ý hợp từ khi nào mà tôi không hay biết. Anh không hề hổ thẹn với lòng. Đó là vấn đề của tôi. Nên anh có tâm sự gì là tìm đến bạn thân của tôi. Tôi hôn mê có mấy tháng, mà hôn nhân của chúng ta đã trở thành như vậy. Đột nhiên tôi cảm thấy tôi không còn nhận ra anh nữa. Chúng ta thật xa lạ.

Hôm nay em chính thức đi làm trở lại. Sao đột ngột vậy? Thể trạng của em ứng phó được không? Em nghĩ đã bình phục hoàn toàn rồi. Quang Minh cũng muốn em sớm quay lại làm việc. Anh biết chuyện xảy ra hôm qua là anh không đúng. Em đi làm đây. Ăn xong cứ để chén bát vào bồn rửa. Khi về em sẽ rửa. Em có nghĩ đến việc thay đổi môi trường làm việc của mình không? Sao phải thay đổi? Quang Minh vẫn luôn rất tốt với em. Lại là Quang Minh. Anh không tin trên đời này chỉ có một ông chủ tốt. Đây là chuyện giữa anh và em. Anh đừng kéo Quang Minh vào được không? Sao em cứ bênh vực anh ta vậy?

Thăm Mỹ. Chào mừng cô trở lại. Cảm ơn, để tôi chỉ chỗ cho cô. Đây là chỗ của cô. Còn đây là thông tin của những khách hàng mà cô đã giao dịch trước đây. Ada, tôi đã nghĩ khá lâu. Nếu có gì thay đổi, cô nhớ cho tôi biết. Dĩ nhiên rồi. Những khách hàng cô giao dịch trước đây, hồ sơ bảo hiểm của họ đã thay đổi rất nhiều. Có người chuyển nhà, có người đổi số điện thoại, có người tăng phí bảo hiểm, có người đã ly hôn, thay đổi người thụ hưởng. Nói chung là thay đổi mỗi ngày. Tiểu Mạn, không nghe sao? Không quan trọng.

Sâm Mỹ. Chào mừng trở lại. Cảm ơn sếp. Hôm nay ngày đầu tiên đi làm lại, đừng để mình quá áp lực. Tôi tin năng lực của cô chắc chắn sẽ sớm nắm được công việc. Tôi không muốn người ta nghĩ tôi ngược đãi nhân viên. Yên tâm, tôi hiểu mà. Mới nghỉ có mấy tháng mà công ty có nhiều người mới quá. Phải rồi, cái này tặng cô. Ngày đầu tiên đi làm đã nhận được quà. Cảm ơn anh. Quà chào mừng mà. Có sếp tốt như vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành công việc. Phải rồi, tôi có hợp đồng bảo hiểm cần cô làm. Khách hàng này muốn tăng tiền bảo hiểm. Vì số tiền không nhỏ nên muốn cô giải thích cho rõ. Được, tôi sẽ sắp xếp thời gian để gặp. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi.

Xin lỗi, mình có hẹn với khách rồi. Mình chính là Candice. Mình gọi nhưng cậu không nghe máy. Mình thực sự không nghĩ ra được cách nào khác.

Cũng đâu phải lần đầu bị cậu gạt. Mình chưa bao giờ gạt cậu. Vậy sao? Cậu đã hiểu lầm mình và Tử Tuấn rồi. Thật ra hôm đó anh ấy, cậu cũng mất trí nhớ như mình sao? Mấy ngày trước cậu cũng ngồi ở đây và đã nói gì với mình? Cậu tìm mọi cách hẹn mình ra, không phải có điều muốn nói với mình sao? Mình cảm ơn cậu trong thời gian mình hôn mê. Cậu đã chăm sóc gia đình mình rất tốt. Nhưng mình không ngờ rằng cậu cũng chăm sóc chồng mình tốt như vậy. Cảm ơn cậu rất nhiều. Tiểu Mỹ, giữa mình và Tử Tuấn thật sự không có gì hết. Không có gì. Hay là chưa có gì? Hôm đó có phải mình không nên mở cửa quá sớm? Có phải nên đợi đến khi hai người bắt đầu vào cuộc thì mình mới mở cửa để cậu không có gì để nói? Tiểu Mỹ, mình thật sự không muốn mất người bạn như cậu. Vậy khi cậu ôm Tử Tuấn, cậu có nghĩ vậy không?

mình sẽ không đến gần Tử Tuấn nữa. Mình sẽ nghỉ việc, rời khỏi Sao Bắt Đậu, rời khỏi Singapore, tránh xa hai người. Anh thấy sao? Em thấy rất đẹp, rất hợp với anh. Anh thích không? Miễn là em chọn, anh đều thích. Được rồi, gói lại giùm tôi. Hôm nay em mua cho anh quá nhiều thứ, khiến anh cảm thấy như được nâng niu. Vì vậy, để chứng minh anh vẫn có thể tự nuôi sống bản thân, anh sẽ trả tiền cho bộ đồ lúc nãy. Hiếm khi em chăm lo cho anh như vậy, cứ để em vui đi. Tự nhiên tốt với anh như thế này, anh thấy hơi lo lắng. Không lẽ đây là hạnh phúc ảo trước khi đau khổ sao? Nếu em muốn anh đau khổ thì sẽ không cho anh hạnh phúc ảo. Có cho cũng phải cho hạnh phúc thật. Nghe em nói vậy, anh thấy lo lắng thật rồi. Dù anh có lo lắng, em vẫn quyết tặng anh. Em thấy mùi vị thế nào? Rất ngon. Độ chín của thịt bò vừa phải, mỡ trong thịt được phân bố đều. Chắc chắn trong quá trình nấu, phần nạc được phủ đều mỡ, nên thịt không bị mất nước và mùi vị, giữ được độ mềm của thịt. Không ngờ em cũng nghiên cứu về món ăn như vậy. Anh nghĩ chúng ta nên hợp tác mở quán, vì anh cũng rất thích những món ngon. Quán ăn? Thường những người không chuyên nghiệp làm những việc chuyên nghiệp, hậu quả sẽ là một mớ hỗn độn. Em nghĩ chúng ta nên tiếp tục làm những gì chúng ta giỏi. Em sẽ là nhà thiết kế, còn anh sẽ là giám đốc sáng tạo. Anh nói rất nghiêm túc. Nếu chúng ta không thể là vợ chồng, ít ra cũng là đối tác kinh doanh, có thể hỗ trợ nhau. Tặng anh nè. Không lấy đâu. Anh không thích sao? Không, không phải không thích, mà là quá nhiều rồi. Mở ra xem đi. Được, cảm ơn em. Không có gì. Anh thích không? Em thiết kế hả? Đi dạo với anh, đi ăn với anh, rồi còn tặng quà cho anh. Anh từng nói với em, đây là những điều anh muốn bạn gái của anh có thể làm cho anh. Vậy mà em đã làm hết mọi thứ chỉ trong một ngày, nên ý anh là... Em đã nghỉ việc và sẽ sớm trở lại Hồng Kông. Anh từng nói với em, chừng nào mối quan hệ giữa em và Tử Tuấn kết thúc thì quan hệ của chúng ta mới có hiệu lực. Trước đây em đã lợi dụng anh, làm anh tổn thương,

cuối cùng cũng chịu hẹn tôi ra. Cậu làm gì vậy? Hẹn tôi ra để tạt nước vào mặt tôi sao? Ly thứ nhất là cậu nợ tôi. Ly thứ hai, lần trước tôi đánh cậu là tôi nợ cậu. Bạn thân với nhau thì không có thù hằn gì hết. Sao nhìn tôi kỳ vậy? Cậu ly hôn với Sâm Mỹ được không? Ly hôn rồi cậu có thể đến với Mạn Dung. Cậu đang nói gì vậy? Không phải cậu rất yêu Mạn Dung sao? Nhưng người cô ấy yêu là cậu. Tôi không muốn Mạn Dung buồn. Đừng phụ lòng cô ấy. Nhất định phải cho cô ấy hạnh phúc. Cậu nói linh tinh gì vậy? Tôi không nói linh tinh. Cậu luôn miệng nói Sâm Mỹ có lỗi với cậu, thì hai người miễn cưỡng ở bên nhau cũng đâu hạnh phúc. Vậy thì kết thúc đi, đừng do dự nữa. Sau đó cậu có thể công khai đến với Mạn Dung. Ai nấy đều vui vẻ. Làm gì ai nấy đều vui. Còn cậu thì sao? Vẫn như vậy. Không quan tâm đến tương lai, chỉ quan tâm thứ mình đã có. Cậu đã có cái gì? Kỷ niệm. Thần tượng của tôi từng nói, nếu không thể có nó, điều duy nhất bạn có thể làm là đừng quên nó.

Hồng Kông cũng đem đến những điều kiện rất tốt, nên em nghĩ mình qua đó sẽ có nhiều không gian để phát triển hơn, nên em quyết định đi. Thật lòng chứ? Dù bà Trương đã đồng ý mời Từ Lực Văn và River Khan, nhưng công ty đã chi rất nhiều ngân sách để giải quyết tình trạng hỗn loạn này. Dù em không lãnh lương một năm cũng chưa chắc bù nổi, rời đi thì thực tế hơn. Tính già hóa non. Em và River Khan, sao bắt đầu chúng ta có cùng lúc hai nhà thiết kế giỏi, không phải là tốt hơn sao? Nếu em rời đi, tuy công ty tiết kiệm được một số tiền, nhưng sẽ khiến đối thủ mạnh hơn. Bài toán này không thể giải như vậy được. Anh vẫn muốn em ở lại thật sao? Dù em ở lại sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của anh và Tiểu Mỹ. Hai chúng ta không hề xảy ra chuyện gì. Chúng ta trong sạch mà. Em thì không. Em thật sự không thể dối lòng mình mà nói không hề có tình cảm với anh. Nên chúng ta hãy kết thúc mọi chuyện trước khi nó xảy ra.

Mặt cô không sao, vẫn bình thường. Bởi vì em thích anh. Mạn Dung, anh có quyền lẩn tránh em, nhưng em cũng có quyền yêu anh, đúng không?

Bà xã, cuối cùng em đã tỉnh lại. Bà xã, anh là ai? Sao lại ôm tôi? Anh là chồng em không nhận ra sao? Tôi cũng nhớ anh, tôi cũng nhớ cách mở máy lạnh. Đừng lo, có cái này thì không còn lo gì hết. Em nhìn đây, đầu tiên em muốn bao nhiêu độ thì cứ điều chỉnh. Cửa không khóa, khóa lại. Bây giờ em không cần nhớ gì hết, chỉ cần nhớ một điều, đó là hãy mau nhớ ra người chồng này. Thật tốt khi có nó. Lập quần lại lấy mình ra để giải trí. Cô có thể đừng đi không?

Tâm Tâm, hôm nay mẹ đi làm về trễ, con và em cứ ngủ trước. Không cần đợi mẹ đâu, xong việc mẹ sẽ về ngay. Chào con. Nếu đài truyền hình có giải thưởng vợ ngoan mẹ hiền, tôi nhất định sẽ đề cử cô. Bận rộn đến mấy, cô cũng gọi điện về quan tâm con. Chúng ta ít khi gặp khách hàng ở những nơi như vậy. Trước đây cũng có, tại cô quên thôi, không nhớ nổi. Phải chịu thôi, địa điểm là do khách chọn. Quang Minh. Xin lỗi, tôi đến trễ, ta bận rộn nhiều việc quá. Anh Trần là người của công việc mà. Không sao. Phải rồi, đây là đồng nghiệp của tôi, Sâm Mỹ. Tôi nhớ cô Sâm Mỹ. Người đẹp tôi nhớ rõ lắm. Chào anh Trần. Cô Sâm Mỹ, nghe nói gần đây cô bị tai nạn phải nhập viện điều trị khá lâu. Cô đã khỏe chưa? Không sao rồi, cảm ơn anh. Khi cô nằm viện, Quang Minh thường nhắc đến cô trước mặt tôi. Vậy sao? Anh ấy hiếm khi nhắc đến tên một ai. Chắc cô phải rất quan trọng với anh ấy. Dĩ nhiên quan trọng rồi, cô ấy là cánh tay phải của tôi mà. Ngồi xuống nói chuyện đi. Ngồi xuống đi. Thật ra bảo hiểm lần này tôi mua cho nàng thơ của tôi. Vợ anh hả? Không phải, chỉ là người bạn khá đặc biệt. Vì cô ấy có thân phận đặc biệt, tôi không thể đóng bảo hiểm cho cô ấy hàng tháng, tránh gia đình tôi phát hiện ra. Cô cũng biết, phụ nữ rất nhạy bén. Nếu phát hiện tôi có bạn gái bên ngoài thì coi như tiêu đời. Nên tôi muốn thanh toán hết một lần luôn, có được không? Dĩ nhiên là được. Được thì tốt. Lần này tôi muốn mua bảo hiểm 500.000 tệ, nhân thọ, tai nạn hay sức khỏe. Cô muốn sao cũng được. Được, tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng bảo hiểm để anh xem qua. Được, không thành vấn đề. Chúng ta cạn ly đi. Không được, cô ấy không uống được, tôi sẽ uống giùm. Anh là sếp cô ấy, đâu phải chồng cô ấy. Làm gì có tư cách uống giùm. Người đẹp, lần này tôi mua một hợp đồng lớn. Nói gì cô cũng phải uống với tôi một ly. Cũng được, cạn ly. Anh coi, uống giỏi quá nè. Đâu cần anh phải uống giùm, thêm ly nữa. Được rồi, cô đừng uống nữa. Tôi uống được, đừng uống một mình. Cùng uống nào. Mẹ chưa ngủ sao? Sao Mỹ chưa về? Mẹ đang ngồi chờ, không ngủ được. Cô ấy có hẹn với khách hàng, chắc không về sớm vậy đâu. Mẹ ngủ trước đi. Mới khỏi bệnh đã vội đi làm. Chỉ có một lý do duy nhất khiến phụ nữ nôn nóng như vậy, đó là thiếu cảm giác an toàn. Lo sợ một ngày nào đó chồng sẽ bỏ mình, nên phải tranh thủ kiếm tiền và tiết kiệm để có số vốn cho sau này. Tử Tuấn, con nên cảnh tỉnh lại chính mình đi. Có phải con đã làm chuyện gì không đúng, hay có phải muốn bù đắp gì không? Trước giờ con luôn là con rể tốt nhất trong mắt mẹ. Sao bây giờ lại trở thành như vậy? Khó khăn lắm Sâm Mỹ mới tỉnh lại. Lẽ ra con nên trân quý và duy trì cuộc hôn nhân này chứ. Mẹ đừng lo, con biết phải làm gì mà. Gọi điện thoại quan tâm Sâm Mỹ đi. Mẹ về phòng trước. Chúc con ngủ ngon. Chúc mẹ ngủ ngon.

Hình này người quen của tôi chụp được gửi cho tôi. Tôi đoán chắc chắn lát nữa anh ta sẽ đưa vợ anh về. Có muốn xuống nhà đợi hay không tùy anh quyết định. Nhưng tôi cảnh báo trước, đừng nên hành động hấp tấp. Vì tôi điều tra được Dư Quang Minh này là bậc thầy Vịnh Xuân Quyền, là cháu của học trò Diệp Vấn.

Anh Hà, anh đến đúng lúc lắm. Sâm Mỹ uống say rồi, giờ tôi trả cô ấy lại cho anh. Ước gì cô ấy có thể ở bên cạnh tôi 24/24. Cô ấy là cánh tay đắc lực trong việc kinh doanh của tôi. Cô ấy rất có ích với tôi. Cảm ơn. Anh nói xong chưa? Sâm Mỹ, cẩn thận. Có sao không? Sao uống nhiều vậy? Không cần anh nhiều,

0: Thừa biết mới xuất viện thì không nên uống rượu. Sao còn uống nhiều như vậy? Đừng đụng vào tôi. Tôi không được đụng vào em. Còn Dư Quang Minh thì được. Anh nói cái gì? Biết mình đã có chồng, có con, sao không biết giữ khoảng cách với người đàn ông khác? Giữ khoảng cách. Anh cũng có vợ, có con, anh có giữ khoảng cách không? Ít ra tôi có bận đến mấy cũng nhớ gọi về cho con mình. Còn anh thì sao? Anh và Mạng Dung chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới. Tôi và Quang Minh cũng chỉ là quan hệ giữa sếp và nhân viên. Quan hệ giữa sếp và nhân viên có cần đi hát karaoke đến khuya và uống say như vậy không? Ít ra chúng tôi cũng gặp khách hàng ở nơi công cộng. Còn anh, anh và cô ấy ôm nhau ở nhà riêng. Một người là chồng tôi, một người là bạn thân tôi. Hai người có biết tim tôi đau lắm không? Hà Tử Tuấn, tôi hôn mê có mấy tháng, sao anh lại thay đổi đến như vậy? Anh nói đi, sao anh thay đổi đến như vậy?
1: Tôi thay đổi.
0: Rõ ràng em và Quang Minh giang díu nhau, giờ còn trách ngược lại, nói tôi qua lại với Mạng Dung. Rốt cuộc thì ai thay đổi? Giang díu với nhau là sao? Anh nói rõ hơn đi. Em ngoại tình sau lưng tôi, em cho tôi mọc sừng. Tử Tuấn, con vừa mới nói sẽ cố gắng duy trì tốt cuộc hôn nhân này. Đây là cách con duy trì cuộc hôn nhân của mình sao? Hà Tử Tuấn, anh nói anh có tâm sự. Nửa đêm anh tìm đến nhà ôm cô ấy, tôi đã tận mắt nhìn thấy. Vậy mà anh còn nói tôi cấm sừng anh. Còn đã làm sai mà lại đổ tội lên đầu vợ con. Con là loại đàn ông gì vậy?

0: tâm tâm. Trời ơi, sao con không kêu mẹ vậy? Mẹ sẽ thay đồ đưa con đi học liền.
1: Không cần đâu, bà nói sẽ đưa tụi con đến trường.
0: Còn sao vậy? Tối qua ba mẹ cãi nhau phải không? Ba mẹ có ly hôn không? Có phải vì người đó không? Đừng suy đoán linh tinh, con không suy đoán linh tinh. Chuyện của người lớn, con nít đừng để ý làm gì. Hiểu không? Con không còn nhỏ nữa. Tóm lại, dù có xảy ra chuyện gì, ba mẹ vẫn mãi là ba mẹ của con và em con, hiểu không? Mau, đi học đi, đừng để bà chờ, cứ chần chừ là trễ giờ học đó. Mẹ, con cảm thấy ba mẹ không còn như trước nữa. Chào, sao lại đến đây? Chúng ta không thể thành vợ chồng, không thể thành đối tác làm ăn, ít ra cũng làm bạn đi ăn trưa chứ. Đến giờ cơm trưa nhanh vậy sao? Nên chúng ta đi thôi. Đi nào. Ừ. Rõ ràng quá rồi, nghi ngờ gì nữa? Không biết liêm sĩ, không ai sánh bằng. Đồ tiểu tam, trợ lý của phó tổng giám đốc có điều kiện tốt như vậy, sao phải làm tiểu tam chứ? Không có điều kiện sao làm tiểu tam? Vấn đề là tiểu tam của ai? Tôi thấy văn phòng này chỉ có một người đủ tầm khiến trợ lý phó tổng giám đốc làm tiểu tam. Ai vậy? Các người nói linh tinh gì vậy? Đưa đây. Sao không ai đi ăn trưa vậy? Chúng tôi đi ăn đây. Tiểu Mạn, rõ ràng quá rồi, nghi ngờ gì nữa? Không biết liêm sĩ, không ai sánh bằng. Anh nghĩ em không cần quan tâm đến những chuyện vô vị này. Người hiểu chuyện nhìn sơ cũng biết tất cả đều là giả, đúng không? Nếu em đúng là tiểu tam thì sao? Hơn nữa, loại tiểu tam như em còn đi cướp chồng của bạn thân. Anh nghĩ sao về em? Dù em quyết định thế nào, anh cũng ủng hộ em. Thật lòng anh mong em sẽ không làm như vậy, bởi vì con đường này rất khó đi. Hơn nữa, với điều kiện của em thì không cần, không nên đi con đường này. Thật ra trên đời rất nhiều chuyện đều do duyên số. Và duyên số giống như một hình tròn bị ông trời cắt đôi. Đến khi hai nửa hình tròn gặp nhau, đến với nhau, thì vòng tròn nhân duyên này mới được coi là một vòng tròn hoàn hảo. Anh tin rằng em sẽ sớm tìm được nửa vòng tròn của mình. Nếu vòng tròn sau khi kết hợp mới nhận ra cái gọi là nửa kia không phải là nửa kia của đời mình, thì khi kết hợp lại vẫn có khe hở, không thể khép chặt, thì có phải là vẫn còn một nửa thật sự đang chờ được kết hợp lại không? Mấy ngày này có liên lạc không? Đàn ông đã thay lòng đổi dạ đều giống nhau. Mẹ còn nghĩ Tử Tuấn sẽ khác, sẽ không bỏ rơi gia đình, chỉ quay về xin lỗi. Không ngờ chồng con về rồi. Nếu chịu xin lỗi thì còn cứu vãn được. Mẹ, con hỏi mẹ, mẹ đăng cái này phải không? Sao mẹ có thể làm chuyện này chứ? Mẹ không làm chuyện này đâu. Dĩ nhiên con cũng mong không phải hai người làm. Con cũng mong tức là sao? Trong mắt con, mẹ và vợ con là người như vậy à? Con đã làm chuyện có lỗi với Sâm Mỹ, về đến nhà đã không chịu xin lỗi, còn quan tâm đến cô ta. Con không thấy mình quá đáng lắm sao? Được,
1: Cứ coi như là mẹ làm đi. Vậy thì đã sao? Cô ta dám cướp chồng của bạn thân thì cô ta nên chuẩn bị tâm lý để đối mặt với chuyện này. Mẹ, giữa con và Mạn Dung thật sự không có gì hết. Mẹ có biết chuyện này ảnh hưởng đến Mạn Dung thế nào không? Anh cứ coi như tôi làm đi. Hai đứa là vợ chồng đã nhiều năm, con nghĩ vợ con làm chuyện này thật sao? Bây giờ con về tra hỏi mẹ và vợ con còn cảm thấy quá đáng à? Ba, con làm đó, nhưng con không nhận lỗi đâu, vì con quá thất vọng về ba và cô ta.

Người mẹ nào cũng muốn nhìn thấy con gái mình có một gia đình hạnh phúc. Nhưng trong hoàn cảnh này, dù con quyết định thế nào, mẹ cũng ủng hộ con. Con không biết nữa. Tử Tuấn cứ khăng khăng nói mình không có gì với Tiểu Mạn. Có lẽ con trách nhầm họ thật rồi. Nhưng Tử Tuấn là người đàn ông đã có gia đình, sao lại đến nhà bạn thân của vợ mình còn ôm người ta nữa? Có câu phòng lửa phòng trộm phòng bạn thân, hóa ra lại đúng. Nhưng bây giờ cho con thấy rõ bộ mặt thật của hai người họ cũng là một chuyện tốt. Thấy rõ bộ mặt thật thì sao chứ? Tổn thương cũng đã có rồi.

Trước đây mỗi khi tan học, chúng ta đều thích ngồi ở đó, vừa ăn vặt, vừa xem các anh lớp trên tập luyện ở đây. Sau đó chúng ta cùng nhau bình phẩm đủ thứ về họ. Điều kỳ lạ là tuy chúng ta là bạn thân, nhưng tiêu chuẩn thích đàn ông lại rất khác nhau. Bình phẩm chán rồi chúng ta rủ nhau tập chạy xe. Thật ra chúng ta biết nhau cũng nhờ tập chạy xe. Năm đó cậu năm tư, còn mình mới nhập học. Mỗi chúng ta đều từng đại diện cho ký túc xá của mình trong cuộc đua xe đạp của trường. Kết quả mình về nhì, còn cậu giành chức vô địch. Không đánh không biết nhau. Cũng nhờ vậy mà chúng ta trở thành đôi bạn thân, cùng tiếp tục ngắm trai đẹp và tiếp tục tham gia nhiều cuộc thi cùng nhau. Có khi cậu thắng, có khi mình thắng. Thể lực cậu tốt nên giành nhiều chiến thắng hơn, nhưng lần nào thua cậu cũng đổ thừa. Mình không đổ thừa thì làm sao ra vẻ rộng lượng. Bạn thân không cần phải trở mặt chỉ vì một cuộc thi. Nhưng không ngờ chúng ta vẫn trở mặt, mà lại còn vì một người đàn ông. Thì ra cậu đã thay đổi tiêu chuẩn. Tiểu Mỹ, mình xin cậu hãy cho mình một cơ hội. Một người là bạn thân, một người là chồng mình, hai người đồng thời phản bội mình. Làm sao mình cho cậu cơ hội đây? Mình có thể giả vờ như không xảy ra chuyện gì được sao? Tử Tuấn không phản bội cậu. Hai người đã làm vợ chồng nhiều năm, không lẽ cậu không tin anh ấy sao? Anh ấy cũng không tin mình. Mình biết bây giờ mình nói gì cũng vô ích, nhưng mình đã quyết định rời khỏi đây rồi. Kể từ bây giờ, mình sẽ không còn tơ tưởng gì đến Tử Tuấn nữa. Có lẽ mình nói vậy không đúng. Cậu cũng biết mình là người không dễ gì bỏ cuộc, nhưng lần này mình chịu thua. Vậy mình chúc cậu mọi điều thuận lợi. Cảm ơn.

Hay là trước khi đi, chúng ta so tài lần nữa, bắt đầu thế nào thì kết thúc như vậy.

0: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk có bờ biển dài gần 190 km với những tiềm năng kinh tế biển to lớn. Từ bao đời nay, biển cả không chỉ là cảnh quan mà còn là cái nôi sinh kế nuôi sống hàng ngàn bà con ngư dân ven biển. Tuy nhiên, trước những thách thức của biến đổi khí hậu và áp lực thị trường, những phương thức khai thác truyền thống đang dần bộc lộ nhiều hạn chế. Đứng trước bài toán mưu sinh, bà con ngư dân ven biển tỉnh Đắk Lắk đã không còn thụ động. Họ bắt đầu hành trình tự thay đổi tư duy, linh hoạt để làm chủ sinh kế của chính mình.
1: Trước đây, mỗi khi tàu cập bến, hải sản ngư dân đánh bắt được chỉ biết phụ thuộc vào thương lái. Tình trạng ép giá diễn ra thường xuyên khiến thu nhập từ những chuyến biển đầy gian truân của bà con ngư dân luôn bấp bênh. Thế nhưng, tư duy làm kinh tế ấy ngày nay đã được thay đổi nhờ chuyển đổi số. Nhận thấy tính hiệu quả của mạng xã hội, anh Nguyễn Ngọc Tôn ở phường Hòa Hiệp đã tiên phong đưa sản phẩm quê hương lên không gian mạng. Thay vì chờ đợi thương lái, anh Tôn thực hiện các phiên livestream bán hàng trực tiếp ngay tại nhà. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, anh mạnh dạn giới thiệu đa dạng nguồn thủy hải sản phong phú từ tôm hùm, cua, ghẹ đến khách hàng khắp cả nước. Nhiều đơn hàng được chốt trực tiếp ngay trên phiên livestream. Để đảm bảo chất lượng, hải sản được anh đóng thùng xốp, bơm oxy chuyên dụng và vận chuyển đến tay người tiêu dùng.
2: Em thu lại những ngư mà đánh lưới, làng chài, lặn đâu đó. Thì giờ thì em đăng lên không gian mạng này em bán. Nói chung thì mới đâu thì nó còn gặp rất là nhiều khó khăn và trục trặc. Người ta bơm hàng này nọ, rồi người ta nói mình bán uy tín hay không đó. Thì lâu dần thì người ta thấy mình bán được ok, hàng chất lượng thì người ta theo dõi nhiều và người ta giới thiệu. Nói chung thì nay thì thấy cuộc sống buôn bán trên không gian mạng này nó ổn định, cũng có đồng ra đồng vô.
1: Không chỉ có những ngư dân trực tiếp vươn khơi đổi mới cách tiếp cận thị trường, mà ngay tại các cảng cá phía đông tỉnh Đắk Lắk, một lực lượng lao động khác cũng đang nỗ lực không ngừng. Đó là những người dân lao động tự do ven biển đã linh hoạt trong việc chuyển đổi công việc theo mùa, theo ngày, từ đó giúp họ tạo ra chuỗi sinh kế liên tục, không để trống thời gian nhàn rỗi. Ngay khi tàu thuyền vừa cập cảng, bầu không khí trở nên nhộn nhịp bởi bóng dáng bà con ngư dân tất bật ngược xuôi. Người thì thoăn thoắt khiêng những sọt cá nặng trĩu từ khoang tàu lên bờ, người lại nhanh tay phân loại, chào mời bán cá cho các thương lái.
3: Ví dụ bữa nay đứt giá thì mình bán giá cao, còn thấp giá lên bán thấp, giá đẹp bán đẹp, sáu mình bán sáu vậy. Đàn ông thì về biển rồi đánh bắt, giờ phụ nữ ở đây thì vô cứ đem kéo vô trên bờ mình bán.
1: Ở các vùng biển phía đông tỉnh Đắk Lắk, hình ảnh những người mẹ, người chị tập trung ngồi đan lưới, vá lưới dưới mái hiên nhà cũng đã trở nên quen thuộc. Nghề vá lưới ở đây không chỉ phục vụ cho chính những con tàu của gia đình mà đã phát triển thành một nghề dịch vụ có thu nhập ổn định. Thế nhưng thời gian qua, cái khó của bà con ngư dân lâu nay vẫn là thiếu vốn để mua sắm nguyên liệu, mở rộng quy mô sản xuất. Trước khó khăn này, các tổ chức đoàn thể địa phương cũng đã chủ động đứng ra làm cầu nối tín chấp. Các tổ chức tín dụng ưu đãi cho bà con vay vốn. Trung bình mỗi hộ dân có nhu cầu sẽ được vay từ 50 đến 100 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội.
4: Nói chung là cũng nhờ cái nguồn vốn này có đồng ra đồng vô để có cho chị em phụ nữ là yếu cũng có động lực nuôi con ăn đi học.
5: Cũng nhiều chị em gặp hoàn cảnh rất là khó khăn thì hội phụ nữ phường cũng tạo điều kiện để giúp cho chị em vay vốn.
6: Ở các cái vùng quen như là vùng quen biển, miền núi, nhưng mà cụ thể là ở làng biển của xã Âu Loan thì người ta có đồng vốn là vừa cái chăn nuôi sản xuất và người ta đánh lưới. Và trong khi có cái nguồn vốn đó, người ta thì có cái cho con để mà ăn học.
1: Từ những tấm lưới được vá lành lặn bởi nguồn vốn kịp thời, những chuyến biển của bà con ngư dân lại tiếp tục vươn khơi. Thế nhưng, tư duy của bà con lại tiếp tục vươn xa hơn. Ngư dân ngày nay không chỉ làm thuê, làm ăn nhỏ, mà muốn liên kết lại để phát triển kinh tế quy mô lớn gắn với du lịch cộng đồng. Để sinh kế ven biển thực sự bền vững, tỉnh Đắk Lắk cũng đã và đang đẩy mạnh mô hình liên kết kinh tế tập thể và đa dạng hóa ngành nghề. Và giờ đây, tại các làng nghề truyền thống, bà con ngư dân đã mạnh dạn phát triển các mô hình kinh tế khi lồng ghép giá trị văn hóa bản địa vào phát triển du lịch cộng đồng. Từ những lò gạch cũ, xưởng gốm hay các cơ sở đan lưới thủ công giờ đây trở thành không gian trải nghiệm sinh động cho du khách, mở ra nguồn thu nhập kép bền vững cho bà con ngư dân ven biển.
7: Hồi trước kia là ông bà cha mẹ là làm biển ở đây. Thì bây giờ cô lớn là cũng truyền lại cho con cháu bây giờ làm cái làng chài ở đây. Cho nên giá lứ, đen lứ, bạc ké luôn. Nói chung ở đây là làm tất cả rồi bên người biển hết. Đó. Bây giờ là mấy cháu đâu giờ đây là cô thực tập lại chỉ cho mấy cháu.
8: Thì còn sức khỏe được thì làm được thì cứ dạy truyền đạt lại cho con cho cháu mai sau vậy thôi.
1: Bên cạnh đổi mới làng nghề, các hợp tác xã kiểu mới tại vùng biển phía đông tỉnh Đắk Lắk cũng đang phát huy vai trò dẫn dắt cho bà con ngư dân ven biển. Tiêu biểu như hợp tác xã du lịch cộng đồng và giáo dục Kagolai, nơi tập hợp bà con ngư dân nhỏ lẻ để sản xuất bài bản, gắn lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, nhận thấy tri thức là tương lai thế hệ trẻ, hợp tác xã Kagolai đã kết nối tình nguyện viên quốc tế mở các lớp tiếng Anh miễn phí tại làng chài. Không còn ngữ pháp khô khan, các em miền biển ở đây đã được học tiếng Anh qua trải nghiệm giao tiếp trực

0: tiếp với người nước ngoài.
1: À, con thấy khả năng ngôn của con là nó tốt hơn, nó thể hiện hơn rất là nhiều.
2: For myself, I prepare
3: lessons. Học tiếng Anh ấy thì đương nhiên là hiện tại mọi thứ nó đã tốt rồi, nhưng mà nếu tốt hơn ấy thì cần có những cái những cái thiết bị, những cái thiết bị hoặc là những cái nguyên những cái sách vở rồi chương trình để hỗ trợ cho việc học tiếng Anh. Thì đa phần là những cái này để bổ trợ thêm ấy, nó cũng khá là đắt tiền. Tuy nhiên là tôi nhìn nhận là tôi cũng có chuẩn bị rất là nhiều cái chương trình trước khi bắt đầu học. Tôi có nghiên cứu về những cái game vui nhộn, bởi vì cái những cái đứa trẻ ở đây nó cũng đã học ở trên trường rất là nhiều rồi, nhưng mà thiếu cơ hội thực hành, thì tôi thấy những cái đó là cần thiết và nó thiết thực cho việc học. Em khai thác văn hóa địa phương tại phường Hòa Hiệp thì cũng có những hoạt động như là làm nước mắm, bánh bèo, bánh tráng, đan lưới, làm bia thủ công, hoặc là những chị làm massage, đầu là những cái dịch vụ thuê xe ở trong làng. Bên cạnh đó là tụi em cũng đồng hành vào những hoạt động môi trường, thì những cô chị em phụ nữ ở đây là những người tuyên truyền viên và cũng là những thành viên trực tiếp tham gia vào cùng.
0: Tỉnh Đắk Lắk có bờ biển dài gần 190 km, hơn 18.910 ha đầm vịnh và 2.000 ha bãi triều, có nhiều tiềm năng để bứt phá kinh tế biển xanh. Thấu hiểu tầm quan trọng đó, các đơn vị liên quan quyết tâm không chạy theo lợi nhuận trước mắt mà chủ động đồng hành cùng chính quyền địa phương và chuyên gia để hướng dẫn bà con ngư dân bảo tồn tài nguyên, giữ gìn cảnh quan hoang sơ để phát triển kinh tế biển. Từ đó, nhiều khóa tập huấn về chuyển đổi số và kỹ năng bản địa cũng đã được các địa phương ven biển triển khai đồng bộ, giúp chuẩn hóa dịch vụ và tạo bước chuyển dịch mạnh mẽ.
4: Chuyển đổi cơ cấu kinh tế của địa phương từ nông nghiệp, chuyển nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản, chuyển dần qua phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại. Và với cái việc phát huy cái danh lam thắng cảnh cốc quốc gia Quỳnh Sơn Đài cũng như là các cái dự án đang triển khai trên địa bàn của phường, thì hy vọng rằng là chúng tôi sẽ được đón được nhiều cái lượng khách quốc tế cũng như trong nước các địa phương đến với Sơn Đài để rồi góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
5: Đối với công tác quản lý bãi biển thì hiện nay phường đang xây dựng phương án là để quản lý chặt chẽ cái hoạt động khai thác trên bãi biển, thì phường đang tiếp tục là đang xây dựng cái đề án và sẽ là trình cái hội đồng nhân dân để phường để thực hiện quản lý chặt chẽ trên cơ sở là hoạt động khai thác về kinh tế, kinh doanh ngành uống v.v. thì sẽ đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.
0: Để tạo sinh kế bền vững cho người dân ven biển tại Đắk Lắk, các doanh nghiệp cũng đang đóng vai trò như những đầu tàu kinh tế, mở ra hướng đi đột phá trong việc giải quyết việc làm tại địa phương. Doanh nghiệp này đã tạo công ăn việc làm với mức thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động vùng ven biển. Thông qua các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đặc biệt là cá ngừ đại dương, doanh nghiệp đã chủ động liên kết chặt chẽ với các tàu cá, bao tiêu sản phẩm ngay khi tàu cập bến để nâng cao giá trị cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đơn vị cũng mạnh dẫn dùng công nghệ số tạo mã QR cho từng lô sản phẩm để giúp khách hàng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, minh bạch hóa quy trình từ đại dương đến bàn ăn. Sự đồng hành toàn diện này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng lo toan về thị trường tiêu thụ mà còn tiếp thêm động lực để bà con yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
6: Thế giới bây giờ người tiêu dùng họ rất là rành về tất cả các cái sản phẩm, họ có thể dựa vào thiết bị như là điện thoại iPhone, họ cũng có thể truy vết mã vạch và qua đó họ mong muốn rằng các doanh nghiệp phải đưa hết tất cả các quá trình từ con giống là nuôi trồng, chế biến, khai thác đưa vào trong các cái sản phẩm thông qua các cái mã QR code, cũng phải là thể hiện cái trách nhiệm của mình trong cái sự mà ngăn chặn cái đánh bắt bất hợp pháp đó. Thì cái truy xuất nguồn gốc nó là một cái bước rất là quan trọng để mà các cái doanh nghiệp cần phải thể hiện trên cái sản phẩm của mình. Và nếu làm được tốt thì sản phẩm bán mới được, còn không người tiêu dùng sẽ tẩy chay.
0: Với hơn 2.500 tàu cá đăng ký hoạt động, một trong những nhiệm vụ cốt lõi nhằm bền vững hóa sinh kế làng biển cho bà con ngư dân hiện nay chính là gỡ thẻ vàng IUU. Hướng tới, nền thủy sản có trách nhiệm. Chính vì vậy, thời gian qua, Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk cũng đã liên tục đồng hành cùng bà con ngư dân vừa quản lý nghiêm túc

0: vừa tuyên truyền để mỗi người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Tại các cảng cá, lực lượng chức năng cũng đã bám sát địa bàn, hướng dẫn chủ tàu thực hiện nghiêm quy định, bật thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ và ghi chép nhật ký khai thác minh bạch. Mục tiêu không chỉ là vượt qua các kỳ kiểm tra của Ủy ban châu, mà là thay đổi tư duy khai thác tận diệt sang bền vững. Song song với việc siết chặt chế tài, ngành chức năng cũng triển khai các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giảm áp lực đánh bắt ven bờ, góp phần khẳng định vị thế hải sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
1: Đối với ngành thủy sản hôm nay là cũng đang hướng tới cái việc mà phát triển một cách bền vững và coi như nâng cái giá trị chất lượng hàng hóa cao hơn.
0: Để tạo sinh kế bền vững cho người dân ven biển, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh chuyển đổi sang các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Tỉnh tập trung phát triển các vụ nuôi tôm hùm cá biển bằng lồng bè chất liệu HDPE tiên tiến chịu sóng gió, kết hợp công nghệ giám sát nuôi trồng tự động. Song đó, khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn áp dụng công nghệ trong ươm giống nuôi trồng và chế biến sâu để đa dạng hóa chuỗi giá trị sản phẩm. Những giải pháp này không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng hải sản sau thu hoạch để phục vụ xuất khẩu, mà còn bảo vệ nguồn lợi đại dương, bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân.
2: Thứ nhất là không để số lượng lồng bè passing tăng đột biến, đặc biệt là các vùng quy hoạch. Cái thứ hai là tuyên truyền vận động nhân dân để nâng cao cái ý thức trong bảo vệ cái môi trường, giữ môi trường biển. Cái thứ ba nữa là cũng tập trung cho cái hướng dẫn nhân dân, hỗ trợ cho nhân dân hành nghề trong nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi ngành nghề để chuyển hướng.
0: Biến đổi khí hậu hiện nay là thách thức rất lớn, nhưng cũng mở ra cơ hội để người dân ven biển tỉnh Đắk Lắk chuyển đổi mô hình kinh tế từ những làng chài truyền thống tại các địa phương ven biển. Việc gắn kết bảo vệ hệ sinh thái gắn với du lịch cộng đồng đã và đang góp phần tạo sinh kế bền vững cho bà con ngư dân, đặc biệt khi tư duy sản xuất chuyển từ khai thác sang nuôi trồng và phát triển xanh, đời sống bà con sẽ thực sự sang trang. Cùng với đó là những chính sách hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tiếp thêm nguồn lực giúp bà con ngư dân tự bám biển, làm giàu chính đáng trên chính quê hương mình.
3: Chuyên mục Biển đảo Tổ quốc hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, không cần đến những môn thể thao phức tạp hay những bài tập nặng, chỉ với những bước chân đều đặn mỗi ngày, nhiều người cao tuổi đã tìm thấy bí quyết để duy trì sức khỏe, tinh thần lạc quan và cuộc sống năng động. Đó là gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Khi thành phố vừa thức giấc hay lúc nắng chiều dần dịu xuống, những công viên lại trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều người cao tuổi. Không cần những bài tập cầu kỳ, chỉ với những bước chân chậm rãi nhưng đều đặn, họ đang tự chăm sóc sức khỏe của mình theo cách đơn giản và hiệu quả nhất. Nhiều năm nay, tại nhiều công viên khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hình ảnh người cao tuổi đi bộ vào mỗi buổi sáng hoặc chiều đã trở nên quen thuộc. Hoạt động tưởng chừng đơn giản ấy lại mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần. Nhiều người cao tuổi cho biết, ở tuổi mà sức khỏe bắt đầu có những thay đổi, việc duy trì vận động hàng ngày đóng vai trò rất quan trọng. Đi bộ được xem là một trong những hình thức luyện tập phù hợp bởi dễ thực hiện, ít tốn kém và có thể chủ động về thời gian. Mỗi ngày, người cao tuổi dành từ 30 phút đến hơn 1 giờ để đi bộ, xem đây là thói quen không thể thiếu trong cuộc sống.
2: Tháng nào tôi thường xuyên cũng vẫn tập thể dục ở đây à. Nhưng mà khi tập thì tôi tập sáng nào cũng tập mà chiều nào cũng tập. Thế coi một ngày là 2 tiếng, ít nhất sáng tiếng, chiều tiếng. Thời tập thấy rồi thì sức khỏe thấy nó sảng khoái và thấy nó vui vẻ. Tôi thấy cái không khí và thấy cái sự nhịp nhàng của con người tới đây tập thì người nào cũng thấy vui vẻ và sảng khoái.
1: Hơn 10 năm duy trì thói quen dậy sớm để đi bộ, với ông Phạm Văn Cường, việc vận động mỗi ngày đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Điều đáng quý hơn là từ những buổi tập như thế, người cao tuổi có thêm cơ hội gặp gỡ, động viên nhau cùng duy trì lối sống lành mạnh. Không cần những bài tập nặng hay các thiết bị hiện đại, chỉ với những bước chân đều đặn quanh công viên, ông đã cảm nhận rõ sự thay đổi của cơ thể, sức khỏe được cải thiện, giấc ngủ ngon hơn và tinh thần cũng trở nên thoải mái hơn.
3: Buổi sáng thường thường là quen rồi, cứ khoảng độ 5 giờ là dậy rồi. Đi là cho sức khỏe buổi sáng, bây giờ tuổi cao rồi, chỉ có đi trong ngày là cho nó có việc làm là một mai là nó khỏe mạnh, tinh thần nó sảng khoái trong một ngày, ngày nào cũng vậy, cứ quen là cả chục năm nay rồi. Cái đó là cũng có tốt, là bởi vì là hay gặp các cụ với nhau đó, rồi là tâm sự trong hàng ngày gặp nhau.

0: vui vẻ. Từ sáng mở mắt ra nhìn thấy nhau là coi thế là ok rồi, là khỏe mạnh trong ngày.
1: Không chỉ ông Cường mà với nhiều người cao tuổi, việc đi bộ không còn là phong trào nhất thời mà đã trở thành thói quen hàng ngày. Dù trời nắng hay những ngày thời tiết mát mẻ, họ vẫn cố gắng dành thời gian để vận động. Bởi ai cũng hiểu rằng sức khỏe tuổi già không tự nhiên mà có, mà cần được duy trì bằng những thói quen tốt mỗi ngày.
2: Sáng ra đi 5:30 đi 6 giờ là xong rồi, về con người cả ngày nó thoải mái. Còn ở nhà thì nó mệt mỏi, bây giờ già rồi cố gắng đi thôi, tránh được bệnh tật là ngày nào hay ngày đó.
1: Một thực tế hiện nay là nhiều người cao tuổi sống cùng vợ hoặc chồng, con cái đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Vì vậy nhu cầu giao lưu, gặp gỡ bạn bè, đồng trang lứa ngày càng trở nên thân thiết. Sau những vòng đi bộ, nhiều người cùng ngồi lại trò chuyện, chia sẻ chuyện gia đình, cuộc sống và động viên nhau giữ gìn sức khỏe. Chính những cuộc gặp gỡ tưởng chừng đơn giản ấy lại mang đến giá trị tinh thần rất lớn.
3: Tôi tập đây mới là cả năm giờ không có nhiều. Mới tôi tập học giờ là năm. Nói chung là giờ đi nó quen rồi mà nghĩ thì thấy nó cũng không mỏi mờ. Đi về thấy nó đỡ. Đi thấy nó khỏe lắm. Một lần đi từ sáng đi 5 giờ tới cỡ 6 rưỡi về tới nhà rồi. Có ra thì cũng có gặp bạn bè kia nọ rồi nói chuyện rồi vậy, nó cũng vui hơn ở nhà. Ví dụ ở nhà thì không có ai, ví dụ có mình như bà xã giờ lớn tuổi hết rồi mà còn cháu nữa riêng hết không có ai. Ra đây thì gặp lớp rồi vậy, đi cũng thường trao đổi câu chuyện rồi vậy, thấy nó vui. Từ đấy tới bây giờ thì thấy nó cũng như thành một cái thói quen rồi, nói nó sang khói rồi mà mình không đi bữa nào mà mưa gió mình không đi được á. Thì thấy nó hơi môi tí, mình ở nhà mình đi không bằng ở đây.
1: Ở tuổi xế chiều, không phải ai cũng đặt ra những mục tiêu lớn lao. Với nhiều người có đủ sức khỏe để tự chăm sóc bản thân, được gặp gỡ bạn bè, được tận hưởng không khí trong lành mỗi sáng, đã là niềm vui rất đáng quý. Và cũng theo các chuyên gia y tế, việc đi bộ đúng cách và đều đặn giúp cải thiện chức năng tim mạch, tăng cường sức mạnh cơ bắp, hỗ trợ kiểm soát huyết áp, đường huyết và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính. Đây cũng là phương pháp vận động phù hợp với người cao tuổi nếu được thực hiện với cường độ vừa phải và phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng người. Tuổi tác có thể làm chậm những bước chân, nhưng không làm giảm đi khát vọng sống vui, sống khỏe của mỗi người. Từ những con đường dạo quanh công viên, từ những bước chân đều đặn mỗi ngày, người cao tuổi đang từng bước xây dựng cho mình một cuộc sống khỏe mạnh hơn, năng động hơn và tràn đầy niềm vui. Bởi đôi khi, bí quyết để có một tuổi già khỏe mạnh lại bắt đầu từ những điều giản dị nhất, đó là duy trì vận động và không ngừng bước tiếp trên hành trình chăm sóc sức khỏe của chính mình.

0: Thưa quý vị và các bạn, những bước chân đều đặn mỗi ngày không chỉ giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe thể chất mà còn mang đến tinh thần lạc quan yêu đời. Và với nhiều người, sống vui, sống khỏe còn là khi vẫn được cống hiến, được làm những việc có ích cho cộng đồng. Tại xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, có một người phụ nữ gần 70 tuổi vẫn miệt mài gắn bó với buôn làng bằng tất cả tâm huyết của mình. Không chỉ tận tâm với công tác xã hội, bà còn trở thành cầu nối tin cậy giữa người dân với chính quyền nhờ thông thạo 4 ngôn ngữ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự 4 ngôn ngữ, 1 tấm lòng.
1: Chiếc xe máy cũ chầm chậm lăn bánh trên con đường dẫn vào buôn làng. Hầu như ngày nào cũng vậy, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan lại có mặt ở các buôn để thăm hỏi bà con, nắm bắt tình hình đời sống của người dân. Điều đặc biệt là những lời chào thân thuộc của trẻ nhỏ, những câu chuyện với người già hay những cuộc trao đổi với bà con nơi đây đều diễn ra bằng chính ngôn ngữ của họ. Ít ai nghĩ rằng người phụ nữ đang trò chuyện rôm rã bằng tiếng Ede, Mơ Nông hay tiếng Lào, ấy lại là một người Kinh. Buôn Trí hiện có 351 hộ với hơn 1.270 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào Ede và Mơ Nông chiếm hơn 80% dân số. Người Gia Rai và người Lào chiếm khoảng 15%. Ở vùng đất có nhiều dân tộc cùng sinh sống như thế, ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là chiếc cầu nối để hiểu và sẻ chia với bà con. Năm 1977, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan rời thành phố Hồ Chí Minh đến Buôn Đôn sinh sống và công tác trong ngành giáo dục. Sau khi nghỉ hưu, bà tiếp tục tham gia công tác xã hội tại địa phương. Để gần dân hơn, hiểu dân hơn, bà bắt đầu học tiếng Ede, tiếng Mơ Nông và tiếng Lào. Từ những câu chào hỏi đơn giản, những lần vào buôn trò chuyện với bà con, bà kiên trì học từng ngày. Đến nay, bà đã có thể giao tiếp thành thạo bằng 3 ngôn ngữ của đồng bào bên cạnh tiếng Kinh của mình.
2: Xã Buôn Đôn thì đa số là người dân tộc tại chỗ, Mơ Nông, Ede, rồi Lào, thì muốn mà làm tốt cái công tác của mình thì bản thân tôi cũng phải biết cái tiếng của dân để có thể là giao tiếp, là một. Hai nữa là tìm hiểu những cái tâm tư nguyện vọng của bà con. Hai tiếp nữa là chúng tôi sẽ nắm được cái phong tục tập quán của bà con ở đây để chúng tôi có thể làm tốt được cái nhiệm vụ được là đảng và nhà nước giao phó. Và từ đó, để mà học được cái tiếng của dân thì trước tiên là tôi thường xuyên đi vào trong buôn để mà tìm hiểu bà con về cái thứ, những cái thứ tiếng mà bà con nói để mình có thể tiếp thu, rồi mình học dần. Rồi mình mới đầu thì cái miệng mình nói thì nó hơi cứng, nhưng mà qua cái quá trình giao tiếp á, thì mình học hỏi được bà con rất là nhiều. Và hiện nay là bản thân tôi cũng có thể nói được tiếng Lào, tiếng Mơ Nông và tiếng Ede.
1: Không có trường lớp bài bản hay giáo trình riêng, việc học ngôn ngữ của đồng bào với bà Lan chủ yếu bắt đầu từ cuộc sống hàng ngày. Mỗi khi gặp từ mới, bà lại ghi chép cẩn thận vào sổ tay, rồi tranh thủ hỏi lại bà con để nhớ cách phát âm và ý nghĩa của từng câu nói. Có những từ phải học đi học lại nhiều lần mới nhớ, nhưng bà chưa bao giờ nản lòng. Bởi với bà, hiểu được tiếng nói của người dân cũng chính là cách để hiểu hơn những suy nghĩ tâm tư và nguyện vọng của họ. Qua năm tháng, vốn ngôn ngữ ấy không chỉ giúp bà giao tiếp thuận lợi hơn mà còn tạo nên sự gần gũi, tin cậy giữa bà với bà con trong buôn làng. Nhờ hiểu tiếng nói và phong tục tập quán của đồng bào, bà Lan trở thành người mà bà con sẵn sàng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Từ những câu chuyện bên hiên nhà, những buổi gặp gỡ trong buôn, bà nắm bắt được tâm tư của người dân để phản ánh với chính quyền địa phương và tìm hướng hỗ trợ phù hợp.
3: Cô Lan thì một người rất là tốt bụng và rất là nhiệt tình. Tụi em ở đây thì đa số là dân tộc thiểu số, có một cái số vấn đề không hiểu thì cô đều giải thích rất là rõ ràng, nhiệt tình. Xung quanh đây có gia đình khó khăn thì cô cũng thường xuyên lui tới hỏi thăm.
1: Sự tin tưởng của người dân không đến từ những việc làm lớn lao mà được xây dựng từ những hành động giản dị, bền bỉ qua nhiều năm. Khi trong buôn có gia đình gặp khó khăn, có người đau ốm hay cần hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính, bà Lan đều sẵn sàng có mặt để lắng nghe và hỗ trợ. Nhờ nói và hiểu được tiếng của từng cộng đồng, những chủ trương chính sách của đảng và nhà nước cũng được bà truyền đạt dễ hiểu hơn, giúp người dân mạnh dạn chia sẻ những vướng mắc trong cuộc sống và cùng tìm hướng tháo gỡ. Không chỉ làm tốt công tác dân vận, nhiều năm qua, bà Lan còn là cầu nối của nhiều hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Từ việc rà soát các hoàn cảnh khó khăn, giới thiệu đến các cấp chính quyền, các tổ chức và mạnh thường quân, đến nay đã có hơn 40 căn nhà được xây dựng, sửa chữa cho các hộ nghèo trên địa bàn. bà cũng tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, vận động xây dựng xã hội học tập và hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Từ nhiều năm nay, bà Lan luôn gần gũi và quan tâm đến bà con trong buôn. Khi ai gặp khó khăn, ốm đau hay cần giúp đỡ, cô đều đến tận nơi thăm hỏi động viên. Nhờ nói được tiếng đồng bào nên cô hiểu bà con hơn và bà con cũng rất tin tưởng. Trong buôn ai cũng thương mến cô Lan, coi cô như người nhà của mình. Những đóng góp thầm lặng ấy đã được ghi nhận bằng nhiều giấy khen, bằng khen của địa phương, của các tổ chức xã hội và cả Hội Khuyến học Trung ương. Thế nhưng với bà Lan, phần thưởng lớn nhất có lẽ vẫn là tình cảm mà bà con dành cho mình.
4: Bà rất là nhiệt tình với dân, nhưng bà cũng ý kiến với dân. Trước khi bà làm gì, bà cũng hỏi ý kiến chúng tôi. Cho nên là mình thấy đó là một cái dân chủ thực tế. Cho nên là bà vừa có trình độ, thì tuổi như bà thì làm cho dân như thế là so với tôi thấy là số 1 rồi.
1: Ở tuổi mà nhiều người chọn nghỉ ngơi bên con cháu, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan vẫn dành thời gian cho những công việc chung của buôn làng. Thông thạo 4 ngôn ngữ gồm Kinh, Ê Đê, Mơ Nông và Lào, bà không chỉ là cầu nối giữa chính quyền với người dân mà còn là người được bà con tin yêu, quý mến. Với bà, niềm vui tuổi già đơn giản là còn được gặp gỡ, sẻ chia và làm những việc có ích cho cộng đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, sống vui, sống khỏe không chỉ là giữ gìn sức khỏe bằng những thói quen vận động hàng ngày, mà còn là giữ cho tinh thần luôn lạc quan, tích cực và tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Những bước chân đều đặn mỗi sáng của người cao tuổi hay sự tận tâm cống hiến của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan đều cho thấy rằng tuổi tác không phải là rào cản để mỗi người sống khỏe, sống có ích và sống trọn vẹn từng ngày.

Bộ phim Tình Cuối Nàng Phù Thủy mở đầu bằng cuộc chạm trán đầy oan gia nhưng định mệnh giữa Pat và Thiên Qua. Pat, một phụ nữ vô cùng thành đạt, sắc sảo nhưng lại mang vết sẹo tâm lý quá lớn sau khi bị vị hôn phu cũ bỏ rơi ngay trước thềm đám cưới. Trái ngược với một nàng phù thủy kiêu kỳ có tất cả trong tay, Thiên Qua lại là một cựu sinh viên y khoa xuất sắc nhưng phải nghỉ học và bươn trải đủ nghề để kiếm sống. Để đối phó với áp lực kết hôn từ gia đình và giữ thể diện trước bạn bè, Park đã quyết định thuê Thiên Qua làm bạn trai hờ cho mình và sóng gió bắt đầu từ đây. Bản hợp đồng tình yêu trớ trêu này vô tình gắn chặt cuộc đời họ lại với nhau.

0: có chuyện gì sao? Có khi nào bác bị chú Sể bỏ rơi không?
1: Đúng vậy đó, không biết cô ấy đã làm gì sai trái, cho nên nhà trai mới dám bỏ đi trong đám cưới như vậy.
0: Ôi, đáng thương tới vậy sao?
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Jong. Uống đi. Hôm nay anh em mình sẽ đổi một cái làn gió mới nhá. Làm thơ được không?
1: Được. Yeah. Thơ thì thơ luôn.
0: Tôi sẽ làm trước nhá. Một ly uống mãi bể dâu, hai ly uống cạn tinh sâu, ba ly mũi chảy tới dâu. Hay không?
1: Được.
0: Đến lượt tôi nha. Đến lượt ông.
1: Bốn ly là rượu đâu là gục luôn ở đây. Năm ly mà xây được cho chó ăn chè. Sáu ly là đầu tay băng bó. Băng bó hết cả người lên. Thơ hay không?
0: Anh em mình mà làm thơ thì nó cứ phải gọi là nhất được cái làng này, hả? Mời đây. Đây. Tình hình ấy là môi là cũng vãn rồi. Thế mà sao cái bọn nó xếp thế này mãi nó vẫn còn...
1: Chưa mang đồ đến nhỉ? Ê, ông đã đặt đồ chưa?
0: Rồi, đặt ngay vào luôn. Khi biết thì theo sang là tôi phải đặt ngay vào luôn.
1: Khai quý. Lâu thử gọi ra mà...
2: Có ai ở nhà không? Tôi mang đồ ăn đến này.
0: Đợi thì... Ship đến rồi. Sao mày không đợi đến đêm mày ship thì bây giờ mày vác cái mặt đấy? Mày có biết là bọn tao chờ mày đến cạn hay cạn nhậu không?
2: Không cảm. Hôm nay nhân viên nghỉ hết nên quán chúng tôi thiếu người ạ.
0: Mày là sếp, không phải nhân viên à?
2: Ôi dồi ôi, đổ hết rồi.
0: Thằng này mắt dày nhỉ. Mày đưa cho khách kiểu ý à? Hả? Mày mới đi làm đúng không? Tao sếp phải báo với cả sếp mày.
2: Hả? Cái anh này vô lý nhỉ? Tôi đưa tận tay cho anh không cẩn thận, anh lại đổ lỗi cho tôi là sao?
0: Mày cãi à? Đây là mày đưa cho khách không tới, mày làm đổ. Thế mà mày còn ra mồm mày đổ cho khách là khách làm đổ à? Mày đúng là làm ăn vớ vẩn.
2: Đổ hết thế này rồi, ăn uống làm sao được nữa?
0: Mày bán hàng là mày phải phục vụ thượng đế. Thế mà tao nói một lời là mày cãi một lời à? Mặt dậy.
2: Anh cho tôi xin tiền đi.
0: Tiền nào? Mày đưa hàng cho khách, mày làm đổ đồ à? Thế mà mày lại còn dám mở mồm ra để mà mày đòi tiền à? Tao không kiện mày vì cái tội là láo nháo đổ đồ của khách. Mà mày còn dám ngang mặt mày có tin là tao vả ra mày một phát nó không còn cái răng đâu. Cái mặt này. Đi ship đồ lại con giả danh đeo kính. Mày tưởng mày là giáo sư phiến sĩ à? Mày định lôi hài? Mày định lôi cả cái thiên hạ này à? Mày có bỏ cái kính ra cho tao không? Mày có bỏ cái...
2: Lao! Buông ra!
0: Mày làm đánh tao à? Mày dám đánh tao à? Mày có tin tao la cả cái lang này đánh bỏ mẹ mày đi không?
2: Thôi. Coi như hôm nay tôi xui.
0: Xui cái gì mà xui? Mày đứng lại! Mày chưa xin lỗi tao là mày không được phép đi ra khỏi cái nhà này. Mày hiểu không? Mày bước chân ra khỏi cái nhà này, Tao quánh cho mày gắt gắt.
2: Cái anh này nhá, anh vô lý vừa thôi. Tôi đã mất công mang đồ ăn đến tận nơi cho anh. Anh đã không trả tiền tôi gì chớ, lại còn bắt tôi xin lỗi anh à?
0: Nhìn. Mày bảo ai kìm mồm này? Mày bảo ai kìm mồm này? Mày dám mắng tao à? Bố lao mất dậy.
2: Thôi, để tôi đưa anh vào nhà. Ở ngoài này gió máy, lại trúng gió bây giờ. Dậy.
0: Mày định dậy đưa tao đi à? Gió nó mà gió, bỏ ra. Tao nói cho mày biết nha. Trong ngũ hành tương sinh quan, kim chi thủy, mà thủy lại chi thổ, thổ lại chi thiên. Mẹ có hiểu không?
2: Phải là kim mộc thủy hỏa thổ mới là đúng.
0: Mày lại giải đời tao à? Với cái tầm kiến thức vĩ mô của tao nó đạt đến cái trình độ thượng thừa như thế này mà tao lại không biết được mấy cái trò ấy à? Tao là tao thử mày. Tao nằm ở đây, bạn tao nằm ở đây nhá. Mày phải hiểu một điều rằng trên ấy là thiên, dưới là địa, ở giữa là bình với cực tèo. Người ta gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Mày có hiểu không? Nhìn cái mặt ngắn tốn ngu nó không hiểu.
2: Tôi nói anh này, cái này tôi biết đấy.
0: Mày làm sao mà biết được? Mở cái mồm ra nói là tôi sai rồi. Thủy nào là thủy thủy sinh hỏa à? Mày còn lao không?
2: Anh nhầm rồi, phải là kim sinh thủy mới là đúng.
0: Vớ vẩn. Tóm lại, ngày hôm nay mày mà không xin lỗi tao nhá, tao quánh ghét cẳng mày lên mặt.
2: Đúng là cái lý của thằng say.
3: Rồi ôi, chồng ơi là chồng, suốt ngày say xỉn thôi.
0: Treo ơi, dậy uống tiếp đấy. Đổi tiếp nhá, 9 ly Dever ra cào gió.
3: 10 ly hóa sắc đêm trôn.

0: Linh, nhanh lên.
1: Đứng đâu bạn? Bảo đạn.
0: À, lại còn dám bắt tôi à? Vào nhà mà hộ, nhanh lên.
1: Vâng.
0: Ôi, đứng lên.
1: Mày là đứa nào?
0: Tao là trong nhà đây này.
1: Nhà rồi đi mà nhà. Bỏ ra cho tao uống rượu.
0: Ôi.
2: Đâu? Nhà thầy ở đâu? Sao đến chửa?
3: Tôi nhớ mang máng ở đây này. Ê, từ từ đi. Ê, khoan, đây. Đây. Ê.
4: Đây. Cầm đủ quà đi nhá.
5: Thầy Chí ơi! Thầy Chí! Sao lâu thế nhở? Đúng là thầy giáo dạy văn nổi tiếng có khác. Này, lần này tôi quyết định rồi, nhất định sẽ để thằng Tót học lớp của thầy, chứ không để cái tương lai tối sủa như ông được.
6: Cái chữ thì phải biết ưu tiên, hiểu chưa?
7: Rồi ôi, văn thơ đã rốt còn đòi đọc văn.
5: Này, muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con nghe chữ phải yêu lấy thầy, nghe chưa?
6: Bà thì chỉ giỏi mắng chung mắng còn. Ô, này.
5: Gì?
6: Sao nhà thầy lại có cái bếp ba béo bán đồ ăn? Sao tôi nghe cái tên ấy nó cứ thích quen quen mà tôi chưa nhớ ra nhỉ?
5: Ừ thì bà ba béo là vợ của thầy Chí mà. Tôi vẫn hay mua đồ ăn ấy thôi. Ừ.
6: Quái là sao mình không nghĩ ra nhỉ?
2: Thầy ra.
6: Dạ, em chào thầy ạ.
5: À, em chào thầy ạ.
8: Anh chị tới đây có việc gì thế?
6: Dạ.
5: À, thầy ơi, tình hình là bọn em đến đây để xin cho con em học ạ. Cái gì?
6: Sao trông thầy giống shipper đấy?
5: Shipper kìa shipper. Thầy là thầy Chí, dạy văn nổi tiếng ở huyện đấy. Mau mau đi, và xin làm tốt đi.
6: Dạ, em chào thầy ạ. Dạ, thầy ơi. Hôm nay vợ chồng em sang đây mong để xin thầy mong thầy nhận thằng cụ Tót nhà em vào lớp của thầy.
8: À, thì ra là anh à? Dạ. Tỉnh chưa?
6: Dạ.
8: Thế thì thôi, tôi chả dám nhận ai vào dạy cả. Xin lỗi, tôi chỉ là thằng shipper.
6: Thôi thầy. Hôm trước em có quá chén, có lỡ lời thì mong thầy thông cảm cho em. Thôi thì hôm nay vợ chồng em sang đây, có chút quà gọi là em biếu thầy. Mong thầy rộng lượng đại xá cho vợ chồng em, nhận thằng con em vào lớp của thầy ạ. Dạ.
8: Giàu đâu những kẻ ngủ trưa, sang đâu những kẻ say sưa tối ngày. Ngày hôm nay ấy, tôi không nhận thằng con của anh. Để cho anh nhớ, đây là một bài học. Từ nay về sau ấy, sống phải làm gương cho con cháu nhá.
6: Thầy ơi.
9: Lặng lặng nhịp với những đổi thay đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từ cái khó giàu lên khấm khá.

0: Chắc là khoảng chừng một năm trước. Lúc đó khu công nghiệp sáng tạo còn là khu nhà bình dân. Tập đoàn Nguyên Hòa vì việc di dời đã bỏ ra lượng lớn sức người và sức của. Chuyện này đều có hiển thị trong bản kế hoạch tài chính.
1: Cô phát hiện ra chuyện gì vậy?
0: Đã có một người chết.
1: Đã có một người chết sao?
0: Ừ.
1: Ai vậy?
0: Người này là một trong những hộ dân di dời, tên Dương Tú Thanh.
2: Hàng loạt vụ diệt khẩu bí ẩn ngay trước khi kịp lấy lời khai khiến đội của An Lỗi rơi vào bế tắc. Từ các kẽ hở, Hề Vi dùng tâm lý học tội phạm vạch trần sự thật. Kẻ đứng sau có thế lực cực lớn và biết rõ từng bước đi của cảnh sát. Sau khi một nhân chứng cốt cán của phòng thí nghiệm Thành Tín bị ám sát hụt, bầu không khí giữa An Lỗi và Sài Tông Nguyên trở nên căng thẳng tột độ.
3: Anh Sài à, thật ra chắc là lâu nay anh cũng biết. Em rất thích anh.

0: Để lật ngược thế cờ, Sài Tông Nguyên lợi dụng tình yêu của nữ nhà báo Trung Văn Văn biến cô thành công cụ truyền thông để giúp bản thân đổi trắng thay đen.
1: À, đúng rồi. À, Thiệu Long và Lão Tứ, tài xế của anh, bị An Lỗi gọi tới để hỏi chuyện. Anh nghĩ lúc nào em có gặp Hề Di và An Lỗi, dò hỏi giúp anh thử coi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
2: Ừ, được, em gọi điện thoại hỏi xong sẽ báo anh biết nha.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.
3: Chị xảy ra chuyện gì vậy?

Bộ phim Tình Cuối Nàng Phù Thủy mở đầu bằng cuộc chạm trán đầy oan gia nhưng định mệnh giữa Pat và Thanh Hoa. Pat, một phụ nữ vô cùng thành đạt, sắc sảo nhưng lại mang vết sẹo tâm lý quá lớn sau khi bị vị hôn phu cũ bỏ rơi ngay trước thềm đám cưới. Trái ngược với một nàng phù thủy kiêu kỳ có tất cả trong tay, Thanh Hoa lại là một cựu sinh viên y khoa xuất sắc nhưng phải nghỉ học và bươn trải đủ nghề để kiếm sống. Để đối phó với áp lực kết hôn từ gia đình và giữ thể diện trước bạn bè, Pat đã quyết định thuê Thanh Hoa làm bạn trai hờ cho mình và sóng gió bắt đầu từ đây. Bản hợp đồng tình yêu trớ trêu này vô tình gắn chặt cuộc đời họ lại với nhau.

0: Cậu, có chuyện gì sao? Có khi nào bác bị chú Sể bỏ rơi không?
1: Đúng vậy đó. Không biết cô ấy đã làm gì sai trái, cho nên nhà trai mới dám bỏ đi trong đám cưới như vậy.
0: Ôi, đáng thương tới vậy sao?
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chuyên mục là những thông tin đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị kinh tế.
1: Sáng ngày 16 tháng 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về tình hình triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương nỗ lực của địa phương trong việc giữ vững ổn định kinh tế xã hội, đồng thời yêu cầu Sơn La cần tập trung vào các động lực khác biệt như xây dựng trung tâm nông nghiệp sinh thái gắn với chế biến sâu, phát triển du lịch đặc sắc gắn với bảo tồn văn hóa, tăng trưởng phải đi đôi với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đời sống nhân dân, nhất là tại các khu tái định cư và vùng biên giới, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại, lấy con người làm trung tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững trong thời gian tới. Báo Điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin. Sáng 16 tháng 7, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến thăm tặng quà các thương binh bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh. Bệnh binh sống vui, lạc quan, tiếp tục là tấm gương sáng về nghị lực cho thế hệ trẻ. Báo Điện tử Chính phủ đưa tin. Luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tầm quan trọng của dự án luật trong việc củng cố an ninh quốc gia, thực hiện cam kết quốc tế và tạo môi trường đầu tư an toàn. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dự thảo cần giải quyết tình trạng chồng chéo trong kiểm soát hàng hóa lưỡng dụng, xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông, thống nhất quy trình cấp phép trên cổng thông tin quốc gia và làm rõ trách nhiệm các bộ ngành. Đặc biệt cần luật hóa chế độ đặc thù cho lực lượng chuyên trách và bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế bền vững. Bộ Chính trị vừa ban hành chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Chỉ thị yêu cầu chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động thực tiễn, gắn việc học tập Bác với hiệu quả công

0: việc và sự hài lòng của nhân dân. Trọng tâm là xây dựng văn hóa công vụ, bản lĩnh đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Người đứng đầu phải nêu gương bằng tiêu chí cụ thể. Việc kiểm tra, giám sát sẽ tập trung vào sản phẩm thực tế, kiên quyết khắc phục bệnh hình thức, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo kết quả. Thời báo VTV đưa tin. Báo Đại đoàn kết đưa tin giai đoạn 2026-2030, Việt Nam dự kiến thu hút 38 đến 40 tỷ đô la Mỹ vốn FDI mỗi năm. Đáng chú ý, dòng vốn này đang dịch chuyển mạnh mẽ từ gia công sang các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, trung tâm dữ liệu, năng lượng tái tạo và kinh tế số. Kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2026 khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam với số lượng doanh nghiệp FDI tăng 33,9% so với năm 2020. Việc tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện hạ tầng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là chiến lược then chốt để đón đầu làn sóng đầu tư thế hệ mới. 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu Việt Nam tăng trưởng ấn tượng 21% với 29 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ đô la Mỹ. Theo báo Đồng Nai, dù nhập siêu hơn 16,6 tỷ đô la Mỹ do nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu, máy móc phục vụ sản xuất tăng mạnh, đây vẫn là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế. Tuy nhiên, để phát triển bền vững cần giảm phụ thuộc vào khối FDI, xây dựng thương hiệu quốc gia và nâng cao nội lực doanh nghiệp. Việc khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại, đa dạng hóa thị trường và xúc tiến thương mại là giải pháp then chốt để duy trì đà tăng trưởng.
1: Chuyển sang các tin tức về xã hội và đời sống, nạn nhân nặng nhất trong vụ lật cano tại Phú Quốc đã tỉnh, có thể tự thở, là thông tin đăng trên báo điện tử VTC News.
0: Sau 3 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nam bệnh nhân 54 tuổi, nạn nhân nặng nhất trong vụ lật cano tại Phú Quốc, tỉnh An Giang đã có chuyển biến tích cực. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, tự thở, chức năng tim mạch ổn định và tình trạng xuất huyết não được kiểm soát tốt. Các y bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao tổn thương phổi do hít sặc nước biển. Ngày 16 tháng 7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển cho biết đã kịp thời hỗ trợ tàu 3177, quốc tịch Thái Lan gặp sự cố hỏng máy và trôi dạt trên vùng biển Tây Nam. Lực lượng chức năng đã cung cấp lương thực, nước uống và hỗ trợ y tế cho 4 thuyền viên trên tàu. Đến chiều cùng ngày, tàu gặp nạn đã được tàu bạn đến lai dắt về nước an toàn. Hành động này thể hiện tinh thần nhân đạo, trách nhiệm quốc tế và hình ảnh tốt đẹp của Cảnh sát Biển Việt Nam, báo Lao động đưa tin. Báo điện tử Vietnam Plus đưa tin ngày 16 tháng 7, lực lượng biên phòng đồn Pa Vệ Sử, Lai Châu phối hợp cùng chính quyền địa phương đã cứu thành công 3 người dân bị mắc kẹt giữa dòng lũ dữ tại hồ thủy điện Nậm Xì Lường. Bằng cách căng dây qua hai bờ sông, các chiến sĩ đã vượt dòng nước xiết đưa nạn nhân vào bờ an toàn sau nhiều giờ tiếp cận. Hiện nay, biên phòng Lai Châu đang tiếp tục duy trì trực chiến, bám sát địa bàn, hỗ trợ nhân dân khắc phục sạt lở và ứng phó với mưa lũ. Trước dự báo mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 7 tại Bắc Bộ và Quảng Ninh, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai biện pháp bảo đảm an toàn hồ chứa và công trình thủy lợi. Các đơn vị phải rà soát vị trí xung yếu, vận hành thử cửa van điều tiết, bảo đảm hệ thống điện dự phòng và thực hiện phương châm 4 tại chỗ, đồng thời cần chủ động tiêu úng cho diện tích cây trồng, có phương án tích trữ nước sạch và thường xuyên trực ban 24/24 giờ để kịp thời ứng phó bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, Thời báo VTV đưa tin. Ngày 16 tháng 7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, tập trung vào khu vực phía ao và gia cố gần bia tưởng niệm. Mặc dù chưa phát hiện thêm hài cốt trong ngày, công tác đào sàng lọc vẫn được triển khai khẩn trương với khối lượng hơn 30 mét khối đất. Đến nay, tổng số hài cốt quy tập được là 93 bộ và nhiều di vật. Kế hoạch tìm kiếm sẽ tiếp tục được mở rộng, báo Đại đoàn kết đưa tin. Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất phương án tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,8% kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 để trình Thủ tướng phê duyệt. Theo đó, lương vùng 1 dự kiến đạt 5,7 triệu đồng một tháng, vùng 2 là 5,08 triệu, vùng 3 là 4,45 triệu và vùng 4 là 4,04 triệu đồng một tháng. Mức tăng này là kết quả của sự đồng thuận giữa đại diện người lao động và doanh nghiệp nhằm cải thiện đời sống công nhân, đồng thời thúc đẩy năng suất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Tin đăng trên báo Tuổi Trẻ.
1: Tiếp tục chương trình với các thông tin quốc tế, tạp chí trí thức Genews đưa tin tàu khách KM Nurun Sansa đã chìm ngoài khơi tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia vào ngày 16 tháng 7 sau khi hỏng động cơ giữa biển.
0: Trong số 74 người có mặt trên tàu, lực lượng chức năng đã cứu sống 49 người, ghi nhận một trường hợp tử vong và hiện vẫn còn 24 người đang mất tích. Các đội cứu hộ cùng Hải quân Indonesia đang khẩn trương mở rộng phạm vi tìm kiếm dựa trên các tính toán về dòng chảy. Tai nạn tiếp tục dấy lên lo ngại về tiêu chuẩn an toàn hàng hải tại quốc gia có hơn 17.000 hòn đảo này. Bộ trưởng Giao thông Israel Miri Regev vừa yêu cầu Mỹ giảm số lượng máy bay tiếp dầu triển khai tại sân bay quốc tế Ben Gurion xuống tối đa 20 chiếc. Động thái này nhằm giảm áp lực hạ tầng, tránh gián đoạn các chuyến bay dân dụng trong mùa du lịch cao điểm mùa hè. Trước đó, sự hiện diện dày đặc của máy bay quân sự Mỹ đã gây thiếu bãi đỗ và ảnh hưởng lịch trình khai thác. Dù Mỹ lo ngại khó khăn hậu cần, Israel khẳng định ưu tiên duy trì hoạt động hàng không thương mại. Báo điện tử An ninh Thủ đô đưa tin. Thái Lan đang chấn động trước vụ bê bối gian lận thi cử quy mô lớn trong bộ máy chính quyền địa phương. Theo báo Tuổi Trẻ, Bộ Nội vụ nước này thông báo khoảng 5.814 công chức có kết quả thi bất thường, đối mặt với nguy cơ bị đình chỉ từ ngày 17 tháng 7. Các đối tượng bị cáo buộc đã hối lộ lên đến 800.000 baht để can thiệp kết quả bằng phần mềm điện tử. Thủ tướng Anutin Chanvindankul cam kết đẩy mạnh điều tra để xử lý nghiêm các cá nhân liên quan. Trung Quốc vừa siết chặt quy định nhằm hạn chế các chatbot AI đóng vai người tình ảo. Theo đó, các công cụ AI không được phép tạo ra sự phụ thuộc cảm xúc quá mức hoặc gây nghiện làm tổn hại đến các mối quan hệ xã hội thực tế. Nhiều nền tảng lớn như Douyin, Qwen và Junbao đã phải ngừng các tính năng tương tác cá nhân hóa. Động thái này nhằm ngăn chặn rủi ro về lệ thuộc tâm lý, dù gây nhiều tiếc nuối cho cộng đồng người dùng gắn bó với những bạn đồng hành ảo. Báo điện tử Dân Trí đưa tin. Ngày 16 tháng 7, Nga đã thực hiện loạt vụ tập kích tên lửa quy mô lớn vào thủ đô Kiev cùng hạ tầng tại hai cảng Odessa và Bidenia. Theo Moscow, các mục tiêu bị nhắm đến là cơ sở quốc phòng và địa điểm trung chuyển hàng hóa quân sự của Ukraine. Về phía Kiev, các cuộc tấn công đã gây cháy lớn và làm ít nhất 2 người thiệt mạng. Động thái này nằm trong bối cảnh hai bên liên tục gia tăng các đợt không kích nhằm vào hạ tầng chiến lược của nhau trên Biển Đen. Báo Thế Giới và Việt Nam đưa tin.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk, điều chỉnh thời gian đầu tư trước năm 2030 đối với hai tuyến cao tốc qua Đắk Lắk là thông tin đăng trên báo Đắk Lắk điện tử.
0: Bộ Xây dựng vừa điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ, theo đó đẩy nhanh tiến độ đầu tư hai tuyến cao tốc chiến lược qua Đắk Lắk lên trước năm 2030 thay vì sau năm 2030. Cụ thể gồm tuyến cao tốc Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa hơn 260 km và cao tốc Phú Yên, Đắk Lắk hơn 200 km. Việc thay đổi này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn cho hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối vùng Tây Nguyên với Duyên Hải Nam Trung Bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chiều 16 tháng 7, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Viện Chiến lược, Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo trao đổi tham vấn đối với dự thảo đề án phát triển kinh tế số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Theo báo Đắk Lắk điện tử, mục tiêu là đưa kinh tế số thành động lực tăng trưởng chính, phấn đấu đạt 30% GDP vào năm 2030. Để đạt mục tiêu này, các đại biểu thảo luận đã nhấn mạnh việc tận dụng lợi thế nông nghiệp chủ lực, đẩy mạnh hạ tầng số và đào tạo nhân lực. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu hoàn thiện đề án theo hướng thực chất, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đảm bảo tính khả thi để sớm triển khai. Tỉnh Đắk Lắk vừa làm việc với đơn vị tư vấn về công tác chuẩn bị cho lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2027 với chủ đề Awaken the World, đánh thức thế giới. Theo tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu nâng tầm lễ hội thành sự kiện văn hóa kinh tế mang tầm quốc tế, định vị Buôn Ma Thuột thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới. Chương trình tập trung đổi mới theo hướng hiện đại, sáng tạo, kết hợp quảng bá di sản Tây Nguyên, đồng thời chú trọng chế biến sâu và xây dựng hệ sinh thái cà phê bền vững. Tình trạng khai thác vàng trái phép tại xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk vẫn diễn biến phức tạp với thủ đoạn lén lút. Theo báo Công Lý, sau khi bị xử phạt hành chính vào tháng 6, các đối tượng vẫn tiếp tục tái phạm tại nhiều địa điểm khác nhau. Lực lượng chức năng đã tạm giữ nhiều phương tiện, thiết bị và xác định danh tính 4 nghi phạm đến từ Thái Nguyên, Tuyên Quang. Hiện chính quyền đang phối hợp giám định mẫu vật, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.
1: Chuyên mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 17 tháng 7 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện đề án phát triển kinh tế số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2026. Hành trình xác định danh tính liệt sĩ. Tái diễn tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng tại kè Bạch Đằng. Nổi bật ở phần tin trong nước và thế giới, chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Mỹ sớm tiếp tục vai trò trung gian giải quyết xung đột Ukraine. Ukraine có thủ tướng mới.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, sáng ngày 16 tháng 7, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Oanh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên tại xã Ekơ Tua, tỉnh Đắk Lắk. Tham gia đoàn có đồng chí Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
2: Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, các đồng chí trong đoàn đã dâng hương trước bàn thờ liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống thân nhân và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh của liệt sĩ vì sự bình yên của quê hương đất nước. Đồng chí Nguyễn Văn Oanh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao, sự cống hiến và hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, đồng thời mong gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là điểm tựa tinh thần để thế hệ con cháu noi theo, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
0: Chiều ngày 16 tháng 7, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Viện Chiến lược, Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo tham vấn đối với dự thảo đề án phát triển kinh tế số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Tham dự hội thảo có các đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân.
3: Theo dự thảo, Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp tối thiểu 30% GDP, đồng thời phát triển mạnh hạ tầng số, dữ liệu số, doanh nghiệp công nghệ số và thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ chế biến, logistics, thương mại và du lịch. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về phương pháp đo lường kinh tế số cấp tỉnh, cơ chế triển khai các chương trình dự án ưu tiên, phân công trách nhiệm giữa các sở ngành và giải pháp huy động nguồn lực để bảo đảm tính khả thi của đề án. Dự thảo cũng đề xuất 20 chương trình dự án trọng điểm cùng nhu cầu vốn đăng ký khoảng 3.478,3 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời xác định rõ nguyên tắc phân công, lộ trình thực hiện và cơ chế giám sát sau khi đề án được phê duyệt. Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo đề nghị cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, sở ngành và doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện đề án, bảo đảm chất lượng, tính khoa học và khả thi. Đồng thời, đề án phải xác định rõ mục tiêu, lộ trình, nhiệm vụ, nguồn lực và cơ chế tổ chức thực hiện, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ được tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu để hoàn thiện dự thảo đề án, góp phần xây dựng nền tảng phát triển kinh tế số đồng bộ, tạo động lực, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay ngày 17 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Theo báo cáo tại hội nghị, ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang có sự phát triển mạnh mẽ và đóng góp quan trọng vào kim ngạch giá trị sản xuất chung của cả nước. Hiện nay, tổng đàn gia súc gia cầm chính của tỉnh đạt khoảng 20

0: khó khăn khi các mầm bệnh nguy hiểm vẫn lưu hành. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, dịch tả lợn châu Phi đã phát sinh tại 113 hộ thuộc 30 xã phường, buộc phải tiêu hủy 8.538 con lợn với tổng khối lượng hơn 447.339 kg. Hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn 2 xã là Krông Năng và Hòa Phú, dịch chưa qua 21 ngày. Các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi thảo luận đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ vẫn còn hàng nghìn phần mộ chưa xác định được danh tính. Mỗi ngôi mộ là một người con đã hiến trọn tuổi xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc, nhưng tên tuổi vẫn còn bỏ ngỏ. Phía sau đó là những gia đình vẫn mong chờ một ngày được biết nơi người thân yên nghỉ. Với việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, sự hỗ trợ của khoa học công nghệ và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, hành trình tìm lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc vẫn đang được kiên trì tiếp nối.
1: Những ngày tháng 7 tại nghĩa trang liệt sĩ La Hai, xã Đồng Xuân, không khí làm việc diễn ra khẩn trương và đầy thành kính. Mỗi thao tác đều được thực hiện hết sức cẩn trọng với sự phối hợp của lực lượng quân đội, y tế, đơn vị chuyên môn và chính quyền địa phương. Đây là một phần trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin nhằm bổ sung dữ liệu ADN giúp xác định danh tính các liệt sĩ.
2: Về cái quy trình thì nó rất nghiêm ngặt, nó gồm có 8 bước theo cái quy trình hướng dẫn của Bộ Phòng. Cái quy trình kế hoạch nó nghiêm ngặt nhất để sao mình lấy được cái mẫu mà nó không bị nhiễm chéo, rồi nó có đủ chất lượng để mà xét nghiệm được cái gen. Phải rất là kỹ trong các cái khâu, từng khâu một, từng bước một.
1: Nếu trước đây, việc đối chiếu chủ yếu dựa vào hồ sơ lưu trữ, kỷ vật hoặc lời kể của nhân chứng, thì ngày nay, công nghệ giám định ADN đang mở ra hướng đi mới với độ chính xác cao hơn. Mỗi mẫu sinh phẩm được lấy thành công là một mắt xích quan trọng trong hành trình xác định danh tính các liệt sĩ chưa biết tên. Đối với những cán bộ chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, đây không đơn thuần là một công việc chuyên môn mà còn là trách nhiệm, là sự tri ân đối với những liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.
3: Anh em chúng tôi luôn quán triệt, đây không những là một nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, mà là vào lòng là tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Do vậy chúng tôi luôn luôn xác định là với quyết tâm là cao nhất, trách nhiệm cao nhất.
1: Theo thống kê, toàn tỉnh vẫn còn hơn 4.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đằng sau những ngôi mộ ấy là những gia đình vẫn mong một ngày được biết chính xác nơi người thân yên nghỉ. Bởi vậy, cùng với lực lượng quân đội, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi để việc lấy mẫu sinh phẩm, hoàn thiện hồ sơ và số hóa thông tin. Đó không chỉ là trách nhiệm trong thực hiện chính sách đối với người có công, mà còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam.
4: Ban thường trực là ban chỉ huy quân sự xã thì cũng có tham mưu cho ban xã để xây dựng kế hoạch, tham mưu cho chủ tịch hội đồng chính sách của xã đó mà triển khai cái nội dung này và phối hợp với ban chỉ đạo 515 của tỉnh đó mà thực hiện tiến hành là lấy mẫu ADN để xác định là hài cốt liệt sĩ cho nó đảm bảo.
1: Có những cuộc tìm kiếm đã kéo dài hàng chục năm nhưng chưa khi nào hành trình ấy dừng lại. Từng mẫu ADN được thu nhận, từng hồ sơ được số hóa đều đang góp thêm hy vọng cho hành trình tìm lại tên những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Đó không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, mà còn là sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống để đất nước có được hòa bình hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn các cam kết đầu tư nhanh chóng chuyển hóa thành những công trình, dự án cụ thể, thời gian gần đây, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai, đồng thời tăng sức hút đối với các nhà đầu tư. Trong đó, cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính được kỳ vọng sẽ tạo năng lực cạnh tranh mới cho địa phương.
1: Cùng với đẩy mạnh tiến độ các dự án, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ các nút thắt hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Tỉnh thực hiện rà soát toàn diện vòng đời của một dự án đầu tư thay vì xử lý

0: từng thủ tục riêng lẻ, cắt giảm tối thiểu 50% thời gian xử lý nhiều thủ tục quan trọng. Để tạo bước đột phá, Đắk Lắk đã triển khai cơ chế luồng xanh dành cho các dự án trọng điểm như hạ tầng khu công nghiệp, logistics, năng lượng, nhà ở và các dự án có tổng vốn đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên. Điểm nổi bật là quy định rõ mốc thời gian giải quyết và bắt buộc thực hiện trực tuyến, rút ngắn tối đa thời gian triển khai các thủ tục cho dự án.
1: Không chỉ là giảm được bao nhiêu phần trăm thủ tục hành chính, không chỉ là giảm được bao nhiêu phần trăm điều kiện kinh doanh, mà chúng tôi mong muốn có một cái thể chế để phản ứng nhanh nhạy, cái gì chưa đúng thì phải sửa ngay, cái gì thực tế cần thì phải được cập nhật và xử lý kịp thời.
0: Để mạnh tháo gỡ cái nút thắt hành chính, mở luồng xanh, đồng thời cam kết đồng hành, coi thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương, cho thấy quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Đắk Lắk ngay sau hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp cũng đang được cụ thể hóa bằng việc triển khai bộ chỉ số KPI để đánh giá các sở ngành địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ, thu hút đầu tư.
2: Chúng tôi cùng với là các cái nhà đầu tư sẽ tháo gỡ những cái khó khăn, điểm nghẽn hiện nay mà để tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư, rút ngắn cái thời gian trong cái quá trình tiếp cận rồi là đàm phán rồi đi đến triển khai các dự án có thực chất và đưa lại cái hiệu quả.
0: Trong bối cảnh thu hút đầu tư đang diễn ra sôi động, việc Đắk Lắk chủ động tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời tăng cường giám sát trách nhiệm thực thi công vụ đối với từng dự án, được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt trong thu hút đầu tư, góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng bứt phá cho địa phương trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị, dự án sửa chữa nâng cấp công trình kè Bạch Đằng, phường Tuy Hòa với tổng mức đầu tư 135 tỷ đồng đã được phê duyệt từ cuối năm 2024. Đây là công trình dân sinh đặc biệt cấp bách nhằm bảo vệ an toàn cho hàng trăm hộ dân trước mùa mưa bão. Tuy nhiên, khi công trình chưa được thực hiện thì tại khu vực kè Bạch Đằng đã xảy ra tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng, khiến tình trạng xuống cấp của kè càng thêm nghiêm trọng hơn. Trong khi hơn 350 mét bờ kè Bạch Đằng, phường Tuy Hòa đang xuống cấp, chưa được sửa chữa, thì hành lang an toàn lại bị lấn chiếm bởi phế thải xây dựng. Đáng nói, dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn. Không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, việc đổ phế thải còn làm gia tăng nguy cơ sụt lún tại khu vực sạt lở.
4: Hồi xưa thì nơi này cũng là một địa điểm để khách du lịch tới ghé thăm, chụp hình, check-in. Nhưng mà nay là để xuống cấp trầm trọng, sạt lở rất nhiều. Và đi kèm với đó là một số hộ dân không ý thức đổ xà bần, đổ rác thải quen dọc bờ kè, làm cho bờ kè ô nhiễm và môi trường.
3: Lãnh đạo phường Tuy Hòa cho biết tình trạng đổ trộm phế thải ở khu vực kè Bạch Đằng thường diễn ra ban đêm, nên công tác phát hiện, quản lý và xử lý gặp rất nhiều khó khăn.
5: Đối với phường thì quản lý vấn đề này rất là chặt. Tuy nhiên là trong thời gian qua là cũng xảy ra một số cái vị trí thì phường thì đang xây dựng của đề án là lắp đặt hệ thống camera AI để mà giám sát về trật tự xây dựng, và trong đó là có trật tự về xây môi trường ở trên địa bàn phường.
3: Kè Bạch Đằng không chỉ là công trình hạ tầng góp phần tạo mỹ quan đô thị mà còn giữ vai trò bảo vệ an toàn cho người dân sinh sống trên địa bàn. Cùng với việc sớm sửa chữa nâng cấp thì những giải pháp căn cơ nhằm ngăn chặn tình trạng đổ trộm phế thải cũng cần được thực hiện một cách quyết liệt. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin trong nước. Tại phiên họp lần thứ 2 diễn ra ngày 16 tháng 7, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất thông qua phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027.
6: Với đa số thành viên biểu quyết tán thành, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã chốt mức tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,8%, tương đương mức tăng từ 310.000 đồng đến 390.000 đồng cho từng vùng, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Đáng chú ý, vùng 4 là khu vực có tỷ lệ tăng tương đối cao nhất với 9,2%, điều chỉnh từ mức hiện hành 3.700.000 đồng lên mức mới là 4.040.000 đồng, tăng 340.000 đồng. Theo đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong bối cảnh kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực, việc điều chỉnh lương là cần thiết để người lao động yên tâm gắn bó, cùng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Việc Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất đề xuất mức tăng 7,8%, không chỉ góp phần cải thiện thu nhập và đời sống của người lao động, mà còn thể hiện sự đồng hành giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực nâng cao năng suất,

0: thúc đẩy tiêu dùng và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng bền vững của nền kinh tế. Dự kiến phương án này sẽ được trình chính phủ thông qua.
1: Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra sạt lở đất, ngập úng, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và giao thông. Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cùng nhân dân khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục.
2: Tại xã Minh Lương, công an đã phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lực lượng quân sự, an ninh cơ sở và người dân huy động máy móc phương tiện tập trung xử lý sạt lở, khơi thông dòng chảy dọn bùn đất, phân luồng giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng. Đồng thời, các lực lượng rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh thiên tai. Tại các xã Khao Mang, Simacai, Liên Sơn, Nậm Xé, lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, góp phần hạn chế thiệt hại, bảo đảm tính mạng và tài sản của nhân dân.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Khoa Quốc tế Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp đón thăm khám hơn 350 lượt người bệnh đến từ Lào, Campuchia, Mỹ, Đức, Hàn Quốc và Trung Quốc, đồng thời điều trị cho gần 40 người bệnh quốc tế.
3: Kết quả này cho thấy sức hút ngày càng tăng của các dịch vụ y tế chất lượng cao tại Việt Nam đối với người nước ngoài. Để đáp ứng nhu cầu này, bệnh viện đã đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng thời xây dựng đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao và khả năng sử dụng ngoại ngữ. Phòng khám đối ngoại quốc tế là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn và kết nối người bệnh với các chuyên khoa phù hợp. Quy trình khám, chẩn đoán và điều trị được tổ chức đồng bộ, thủ tục hành chính được tinh giản, giúp người bệnh nước ngoài tiết kiệm thời gian và thuận lợi hơn trong quá trình điều trị. Việc thu hút ngày càng nhiều người bệnh quốc tế không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của bệnh viện mà còn góp phần quảng bá hình ảnh y tế Việt Nam an toàn, chuyên nghiệp và hội nhập.
1: Ngày 16 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm Công trình Miền Trung.
4: Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Thị Hồng, Giám đốc công ty cùng Đào Xuân Trường, Phó Giám đốc đã chỉ đạo lập khống hàng trăm hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình trên địa bàn tỉnh. Các đối tượng không lấy mẫu, không thực hiện thí nghiệm theo quy trình kỹ thuật nhưng vẫn lập phiếu kết quả, ký xác nhận, đóng dấu để đưa vào hồ sơ quản lý chất lượng, làm căn cứ nghiệm thu và thanh toán công trình. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng, độ bền và an toàn công trình. Quá trình điều tra cũng xác định các đối tượng mua bán trái phép số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Cơ quan điều tra đã tạm giam 5 bị can, trong đó có giám đốc, phó giám đốc và trưởng phòng thí nghiệm của công ty, 4 bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và các đơn vị liên quan trong việc sử dụng hồ sơ thí nghiệm giả để nghiệm thu, thanh toán công trình.
1: Mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Ngày 16 tháng 7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga đã nhận được tín hiệu từ Hoa Kỳ thông qua các kênh liên lạc giữa hai bên, cho thấy Hoa Kỳ dự định sẽ sớm tiếp tục đóng vai trò trung gian hòa giải trong vấn đề Ukraine sau khi sắp xếp ổn thỏa các vấn đề tại Trung Đông.
3: Cùng ngày, trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News, ông Trump nói rằng ông tin rằng xung đột giữa Ukraine và Nga sẽ kết thúc trong nhiệm kỳ của ông và ông Putin sẵn sàng đạt được một thỏa thuận càng sớm càng tốt để chấm dứt xung đột. Trong khi đó, rạng sáng ngày 16 tháng 7, thủ đô Kiev của Ukraine ghi nhận nhiều vụ nổ sau khi không quân Ukraine phát cảnh báo về việc nhiều tên lửa đạn đạo đang tiếp cận thủ đô. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko xác nhận một nhà kho đã bị trúng tên lửa, trong khi các mảnh vỡ rơi xuống một số công trình không phải khu dân cư. Chưa có thông tin về thương vong. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm lưu trữ máy bay không người lái tầm xa của Ukraine. Các đơn vị phòng không Nga cũng đã đánh chặn 8 quả bom dẫn đường và 558 máy bay không người lái, trong khi hạm đội Biển Đen của Nga đã phá hủy 4 tàu mặt nước không người lái của Ukraine. Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, tính đến chiều ngày 16 tháng 7, đã có 73 cuộc giao tranh diễn ra dọc theo tiền tuyến. Lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn 101 UAV và tấn công một trực thăng Mi-28 của Nga tại khu vực Belgorod.
1: Ngày 16 tháng 7, với 289 phiếu thuận trong tổng số 318 nghị sĩ có mặt, Quốc hội Ukraine đã thông qua đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc bổ nhiệm người đứng đầu công ty năng lượng Naftogaz, ông Serhiy Koretsky, làm thủ tướng mới.
5: Ông Serhiy Koretsky sinh năm 1978, ông từng giữ chức Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chính sách Nông nghiệp.

0: nghiệp và cũng là bộ trưởng lâm thời cho đến khi bộ này sáp nhập với Bộ Kinh tế. Đề cập đến nhiệm vụ chính trong tương lai, tân Thủ tướng Kretsky đảm bảo đầy đủ cho lực lượng quốc phòng, phát triển tổ hợp công nghiệp quốc phòng, hỗ trợ người dân, thu hút viện trợ quốc tế và thúc đẩy Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu. Tân Thủ tướng sẽ sớm trình bày kế hoạch hành động và đề xuất thành phần chính phủ mới. Tổng thống Zelensky cho biết việc lựa chọn ông Kretsky làm người đứng đầu chính phủ gắn liền với nhu cầu chuẩn bị cho đất nước vượt qua giai đoạn mùa đông khó khăn và tiếp tục giải quyết các vấn đề quốc tế và kinh tế. Hội đồng Liên minh châu Âu đã thống nhất lập trường chung về dự thảo ngân sách thường niên của Liên minh châu Âu EU cho năm 2027, năm thứ 7 và cũng là năm cuối cùng trong khuôn khổ tài chính đa niên MFF giai đoạn 2021-2027 của khối.
1: Theo đó, ngân sách năm 2027 được đề xuất ở mức 191,88 tỷ euro, tương đương 218,7 tỷ đô la Mỹ cho các khoản cam kết và 202,07 tỷ euro, khoảng 230,36 tỷ đô la Mỹ cho các khoản thanh toán, chưa bao gồm nguồn tài chính dành cho các công cụ đặc biệt nằm ngoài ngân sách dài hạn của EU. Hội đồng nhấn mạnh ngân sách khối cần bảo đảm nguồn lực đầy đủ để triển khai các chính sách và chương trình của EU, đồng thời duy trì khả năng ứng phó của khối trước xung đột Nga-Ukraine và xung đột Trung Đông, cũng như sức ép từ vấn đề di cư.
0: Trung Quốc vừa ban hành quy định mới nhằm hạn chế tình trạng phụ thuộc cảm xúc vào các công cụ bạn đồng hành ảo tích hợp trí tuệ nhân tạo AI. Đây được coi là bước đi mới trong nỗ lực quản lý lĩnh vực đang tăng trưởng nhanh chóng này.
2: Cụ thể, theo quy định mới, các nền tảng phải có khả năng phát hiện các dấu hiệu khủng hoảng tâm lý, can thiệp kịp thời trong các tình huống khẩn cấp, giới hạn thời gian sử dụng, trao cho người dùng toàn quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân, cũng như ngăn chặn hành vi lạm dụng thông tin người dùng. Quy định trên định nghĩa bạn đồng hành ảo AI là dịch vụ cung cấp tương tác cảm xúc liên tục thông qua văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video. Trong khi loại trừ các ứng dụng AI thực hiện tác vụ thông thường như dịch vụ khách hàng, hỗ trợ công việc, giáo dục và nghiên cứu khoa học. Các dịch vụ bạn đồng hành ảo AI ngày càng trở nên phổ biến nhờ khả năng mô phỏng tính cách và hội thoại giống như con người. Tuy nhiên, điều này làm dấy lên những lo ngại rằng người dùng sẽ hình thành sự phụ thuộc cảm xúc cũng như đối mặt với nhiều rủi ro khác. Do đó, dư luận kêu gọi siết chặt quản lý đối với dịch vụ này.
0: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO cho biết chi phí để duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh đã tăng 25% trong 5 năm qua, khiến khoảng hơn 30% dân số thế giới không còn đủ khả năng chi trả.
1: Cụ thể, chi phí lương thực gia tăng đã đẩy mức chi cần thiết để bảo đảm một chế độ ăn uống lành mạnh lên trung bình 4,28 đô la Mỹ theo sức mua tương đương PPP mỗi người một ngày. Trong khi đó, chi phí cho một chế độ ăn uống lành mạnh không phân bổ đồng đều giữa các nhóm thực phẩm. Các loại lương thực thiết yếu như đậu và ngũ cốc chiếm khoảng 13% tổng chi phí, trong khi các sản phẩm có nguồn gốc động vật chiếm gần 30%, còn rau củ và trái cây chiếm khoảng 16%. Theo FAO, thách thức hiện nằm ở việc làm cho các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng có giá cả phải chăng hơn thay vì việc sản xuất thực phẩm đủ lượng calo. Cơ quan này cũng khuyến nghị chính phủ các nước điều chỉnh chính sách trợ cấp theo hướng ưu tiên các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng hơn thay vì chủ yếu tập trung vào các loại ngũ cốc như gạo và lúa mì.
0: Đến đây, chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 16 tháng 7, vòng chung kết U17 quốc gia 2026 tranh cúp rồng đỏ chính thức khởi tranh với hai trận đấu đầu tiên của bảng A. Thể công Viettel và PVF đều có màn ra quân thuận lợi khi lần lượt vượt qua LB Pen Hoàng Anh Gia Lai và SHB Đà Nẵng để giành trọn 3 điểm. Ở trận khai mạc, trên sân Pleiku, chủ nhà LB Pen Hoàng Anh Gia Lai nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra thế trận chủ động trong những phút đầu. Tuy nhiên, thể công Viettel dần lấy lại quyền kiểm soát và mở tỷ số ở phút 29 do công của Thành Đạt. Đội chủ nhà nhanh chóng có bàn gỡ hòa một đều ở phút thứ 35 nhờ công của Mạnh Nguyên. Dẫu vậy, sai lầm nơi hàng thủ khiến LB Pen Hoàng Anh Gia Lai phải trả giá khi đại nhân tận dụng cơ hội đá bồi, đưa thể công Viettel vượt lên dẫn 2-1 trước khi hiệp 1 khép lại. Sáng hiệp 2, thể công Viettel hoàn toàn làm chủ thế trận và ghi thêm 4 bàn thắng trong hiệp này. Trong khi đó, LB Pen Hoàng Anh Gia Lai có bàn thắng thứ 2. Chung cuộc, thể công Viettel thắng LB Pen Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 5-2. Ở trận đấu

Còn lại của bảng A diễn ra trên sân Hàm Rồng, BVF cũng có màn trình diễn thuyết phục trước SHB Đà Nẵng. Với lực lượng đồng đều và nhiều tuyển thủ U17 Việt Nam trong đội hình, BVF kiểm soát thế trận và lần lượt có các bàn thắng do công của Văn Dương, Sĩ Bách và Anh Hào để giành chiến thắng 3-0. Kết thúc lượt trận đầu tiên bảng A, thể công Viettel BVF có cùng 3 điểm tạo lợi thế trong cuộc đua giành quyền vào vòng tiếp theo của vòng chung kết U17 quốc gia Cúp Rồng Đỏ 2026. Cũng vào chiều ngày hôm qua ngày 16 tháng 7, các trận đấu cuối cùng của các bảng A và B của vòng chung kết giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026 đã khép lại. Qua đó đã xác định 4 đội bóng đầu tiên giành quyền vào chơi tại vòng tứ kết, đó là các câu lạc bộ Hà Nội, BVF Quang Nhân Dân, Thể Công Viettel và Sông Lam Nghệ An. Tại bảng A, cuộc cạnh tranh diễn ra hấp dẫn với hai cặp đấu BVF Quang Nhân Dân gặp An Giang và Hà Nội đối đầu với Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả, Hà Nội giành chiến thắng 4-2 đứng đầu bảng A và giành vé vào vòng tứ kết. BVF Quang Nhân Dân thắng An Giang 5-0. Ở bảng B, cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An mang ý nghĩa quyết định tấm vé đi tiếp. Sau 90 phút, hai đội hòa nhau không đều. Với kết quả này, Sông Lam Nghệ An chính thức giành vé vào vòng tứ kết với vị trí nhì bảng. Ở trận đấu còn lại của bảng B, Thể Công Viettel không gặp nhiều khó khăn khi thắng Tây Ninh với tỷ số 6-0. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã triệu tập bổ sung hậu vệ Khổng Minh Gia Bảo để thay thế cho Khuất Văn Khang, người phải rời đội tuyển do chấn thương và lỡ hẹn với ASEAN Championship 2026. Chiều ngày 16 tháng 7, đội tuyển Việt Nam hoàn tất buổi tập cuối cùng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường đến Thái Nguyên vào ngày hôm nay 17 tháng 7 để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar. Đây cũng là màn tổng duyệt cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trước hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Championship 2026. Trước buổi tập, đội tuyển Việt Nam đón nhận tin không vui khi tiền vệ Khuất Văn Khang buộc phải chia tay đội tuyển vì chấn thương chưa bình phục hoàn toàn. Dù tình trạng của cầu thủ sinh năm 2003 có nhiều tiến triển, đội ngũ y tế, ban huấn luyện thống nhất để anh trở về câu lạc bộ tiếp tục điều trị nhằm đảm bảo quá trình phục hồi đạt hiệu quả cao nhất. Thông tin chuyển nhượng V-League mới nhất, mới đây câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chiêu mộ ngoại binh Olaha và tiền vệ Phan Văn Đức. Ở mùa giải 2025-2026, Olaha là một trong những điểm sáng của Sông Lam Nghệ An khi ghi 9 bàn thắng, góp công giúp đội bóng xứ Nghệ hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Kinh nghiệm nhiều năm thi đấu tại V-League cũng được xem là lợi thế để chân sút người Nigeria nhanh chóng hòa nhập với đội bóng mới. Trước đó, câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hoàn tất hợp đồng với tiền vệ Phan Văn Đức từ câu lạc bộ Công an Hà Nội. Cầu thủ quê Nghệ An trở thành tân binh thứ tư của đội bóng trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Lionel Messi đang bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng vua kiến tạo World Cup 2026 khi có hai đường truyền thành bàn, qua đó giúp Argentina thắng ngược dòng Anh với tỷ số 2-1. Lionel Messi đã tỏa sáng ở bán kết World Cup 2026 khi có cú đúp kiến tạo giúp Enzo Fernandez và Lautaro Martinez ghi bàn, qua đó giúp Argentina lội ngược dòng thắng Anh 2-1 để tiến vào chung kết gặp Tây Ban Nha. Hai đường truyền thành bàn này cũng đưa Messi bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng vua kiến tạo World Cup 2026. Siêu sao của Argentina đã có tổng cộng 4 pha kiến tạo ở giải đấu năm nay. Hiện tại Messi đang xếp đồng hạng nhì về thống kê số lần kiến tạo từ World Cup 2026 với Martin Odegaard của Na Uy, Brahim Diaz của Maroc và Bruno Guimarães của Brazil, và kém một đường kiến tạo thành bàn so với vị trí dẫn đầu của Michael Olise. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, chấn thương sọ não, thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, u não hay các bệnh lý cột sống đều có thể để lại những di chứng nặng nề nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chủ quan với các dấu hiệu ban đầu, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Trong chương mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các bệnh lý ngoại thần kinh thường gặp, những dấu hiệu cảnh báo sớm cũng như phương pháp điều trị hiện nay. Qua đó, giúp người dân chủ động thăm khám, điều trị đúng thời điểm và hạn chế những biến chứng đáng tiếc.
1: Theo các chuyên gia y tế, các bệnh lý ngoại thần kinh như chấn thương sọ não, xuất huyết não, u não, thoát vị đĩa đệm, hẹp ống sống hay chấn thương cột sống ngày càng phổ biến, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Nhiều trường hợp khi xuất hiện các triệu chứng như đau đầu kéo dài, đau cổ, đau lưng, tê bì chân tay hoặc yếu liệt chi thường chủ quan, tự điều trị tại nhà dẫn đến bệnh tiến triển nặng, làm giảm hiệu quả điều trị và tăng nguy cơ để lại di chứng. Việc phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và can thiệp kịp thời có ý nghĩa quyết định đối với khả năng phục hồi của người bệnh. Tại khoa ngoại thần kinh tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong cấp cứu, phẫu thuật và điều trị các bệnh lý ngoại thần kinh đã được triển khai thường quy, giúp người bệnh được tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại ngay tại địa phương, hạn chế phải chuyển tuyến và nâng cao chất lượng điều trị.
2: Cái trường hợp này là bệnh nhân là Nguyễn Quang Thắng, hôm qua là bị tai nạn vào, là bệnh viện đã làm các hồ sơ siêu âm, các cái con hành xét, sau đó là mổ cấp cứu trong thời gian vàng. Đó là bị máu tụ hai bên, vừa bên phải vừa bên trái. Bác sĩ đã mổ xong, đưa cái xương sọ bỏ vô bụng nuôi này. Thành nên đó là bây giờ là bệnh nhân chụp lại phim kiểm tra rồi, cơ bản là hết máu tụ, hết não dọc, bỏ cái thành nó bị thương ra nuôi. Thì bây giờ chỉ còn dùng thuốc chờ hồi phục. Đó thì lành bệnh xong, vừa chăm sóc bồi dưỡng cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ.
3: Cái thời gian đó thì cái thời điểm mà nhắm là bình phục thì bao nhiêu thời gian?
2: Thì khoảng 3 đến 5 tháng sau. Thì nếu bệnh nhân hồi phục thì cái đầu nó sẽ lõm xuống, cái đầu nó lõm xuống thì lúc đó mình nhập viện sẽ là mổ lại, lấy xương sọ trong bụng ráp lên đầu. Cái hành vi bệnh nhân hồi phục rất là tốt, tự co chân này, biết đau, biết mở mắt, đó là có dấu hiệu hồi phục rồi đó. Nhờ là mình làm rất là nhanh, kịp trong thời gian vàng luôn đó, trong khi đi xong phát chỉ định làm việc đó, thì nên bệnh nhân nó hồi phục rất là tốt. Bây giờ mắt là mở rồi nè. Bác Hồng này á là 62 tuổi, ở Yên Ninh, Đắk Lắk. Bác leo lên cái thang cao 5m, chặt cái cây muồng, bị ngã thang té xuống gãy cột sống. Bác vào đây là các bác sĩ mình chụp phim, chụp CT, xong là mổ cái cột sống cho bác. Mổ cột sống thì bác ốc bác vít vô, thì cơ bản là bệnh nhân hồi phục ổn định tốt, giờ chỉ cần dùng thuốc chờ nó lành vết thương rồi xuất viện thôi.
4: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe. Chương trình ngày hôm nay sẽ giới thiệu cho quý vị cách nhận biết sớm bệnh lý ngoại thần kinh, cùng với sự đồng hành của bác sĩ Huỳnh Như Đồng, bác sĩ chuyên khoa 2, bác sĩ chính, trưởng khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
5: Kính chào quý vị khán giả, tôi tên là Huỳnh Như Đồng, bác sĩ chuyên khoa 2, bác sĩ chính, trưởng khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Hôm nay cùng với đài truyền hình Đắk Lắk thì tâm sự về vấn đề y khoa chuyên ngành ngoại thần kinh.
4: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên hiện đang tiếp nhận những bệnh lý ngoại thần kinh nào?
5: Khoa ngoại thần kinh là tiếp nhận bệnh là chuyên về sọ não và cột sống. Thì sọ não thì có hai nhóm là chấn thương sọ não cấp cứu và u não là bệnh lý. Còn cột sống thì cũng hai nhóm bệnh là gãy cột sống cấp cứu và thứ hai là bệnh lý về cột sống, ví dụ là thoát vị đĩa đệm hoặc là u tủy hoặc là hẹp ống sống. Thì lượng bệnh vào khoa ngoại kinh bệnh viện vùng vừa điều trị nội khoa vừa điều trị phẫu thuật rất là đông. Nếu mà nói về sọ não thì bệnh nhân do tai nạn giao thông, là nếu mà cấp cứu mà bị chấn thương sọ não hoặc bị gãy cột sống, thì chấn thương sọ não là nếu người nhà hoặc là người đi đường mà đưa bệnh nhân vào bệnh viện vùng Tây Nguyên thì các bác sĩ cấp cứu ban đầu của bệnh viện cùng với các bác sĩ ngoại kinh sẽ phối hợp nhau làm các cái cận lâm sàng. Nếu đúng chuyên khoa ngoại kinh, máu tụ trong não hoặc là xuất huyết não hoặc gập não hoặc vỡ sọ hoặc là gãy cột sống, đứt tủy, liệt tủy, thì tất cả anh em ở ngoại kinh là tập trung vào làm rất là nhanh trong thời gian vàng để cứu bệnh nhân, không phải là để lại di chứng nhiều. Tại vì hết cái thời gian vàng á, là gần như bệnh nhân bị di chứng rất là nhiều. Ví dụ là liệt nửa người, hoặc là mất trí nhớ, hoặc là hôn mê. Còn nếu mà gãy cột sống mà đứt tủy mà mình đỡ mất cái thời gian vàng, không làm sớm cho bệnh nhân á, thì bệnh nhân sẽ bị liệt vĩnh viễn.
4: Vậy thì bác sĩ hãy cho biết những dấu hiệu cảnh báo người bệnh cần phải đi khám chuyên khoa ngoại thần kinh sớm.
5: Những dấu hiệu mà cảnh báo cần khám chuyên khoa ngoại kinh sớm, tức là ví dụ bệnh nhân đau đầu chóng mặt mà không bị đánh bị té gì hết, thì hoặc là yếu tay yếu chân mà không bị ngã bị gì hết, thì người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để khám. Nhưng đặc biệt là cơ sở đó là phải có về trang thiết bị, ví dụ như CT, MRI, thì để mình tìm những cái

0: dấu hiệu phát hiện sớm, ví dụ như u não hoặc là ung thư não hoặc là u tủy hoặc là thoát vị đĩa đệm, thì cái đó là những cái dấu hiệu báo sớm thì mình phải đến cái chuyên khoa, bệnh viện mà có chuyên khoa hoặc là bệnh viện có chụp CT MRI để bác sĩ ngoại kinh họ giúp cho mình biết sớm hơn. Thì khi mà đã biết sớm rồi thì có hướng điều trị giải quyết tốt cho bệnh nhân càng sớm càng tốt.
1: Vậy thì đối với những trường hợp bị chấn thương sọ não hoặc bị cột sống do tai nạn giao thông thì cần phải có cái điều trị như thế nào để tận dụng được thời gian vàng?
0: Thì khi mà tai nạn giao thông mà chấn thương sọ não hoặc chấn thương cột sống mà cần cứu được trong thời gian vàng thì tất cả những bệnh nhân mà tai nạn đó thì đưa đến cơ sở y tế gần nhất, mà cái cơ sở đó phải có bác sĩ chuyên khoa ngoại kinh để phẫu thuật. Thì mình có chỉ định mổ là mình mổ luôn trong thời gian vàng thì cứu được bệnh nhân rất là nhiều. Thứ nhất là không phải chết, thứ hai là hạn chế di chứng, thứ ba là đỡ chi phí điều trị cho và mặt kinh tế tiền bạc cho gia đình.
1: Thì hiện nay bệnh viện đã triển khai những kỹ thuật phẫu thuật nào trong lĩnh vực điều trị ngoại thần kinh?
0: Bởi các cái kỹ thuật, các cái bệnh lý của ngoại kinh ở khoa ngoại kinh bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên hiện tại bây giờ đến thời điểm này gần như là làm được hết. Là ví dụ là mổ u não bằng kính vi phẫu có máy định vị để kiểm tra cho đúng u, hoặc là mổ u tủy bằng kính vi phẫu có máy định vị, hoặc là mổ cột sống là trước đây mình mổ hở là thường quy, bây giờ mình sẽ mổ phương pháp mới gọi là xâm lấn tối thiểu. Xâm lấn thì để cho bệnh nhân rút ngắn thời gian điều trị, rút ngắn thời gian nằm viện, đỡ chi phí. Thì ví dụ mình mổ bắt bít cột sống qua da, hoặc là bệnh nhân loãng xương lớn tuổi mình không mổ hở được, mình bơm xi măng. Đó là những cái kỹ thuật là xâm lấn tối thiểu. Rồi nếu mà về cột sống cổ thì mình có thể mổ thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, gãy cột sống cổ, thì mổ cột sống cổ đường trước và một cột sống đường sau. Thì cơ bản là ở ngoại kinh gần như là triển khai hết. Ví dụ trước đây khoa ngoại kinh là chưa có phát triển những kỹ thuật mới, thì anh em chưa đi học về thì gần như là bà con ở Đắk Lắk mình là phải đi Sài Gòn chẳng hạn. Thì từ những thời gian mà những năm gần đây là các anh đi học hết, anh em học từ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 là học hết các cái kỹ thuật mới. Thành nên là ở Đắk Lắk hiện tại là khoa ngoại kinh bệnh viện vùng Tây Nguyên gần như là mổ không cần phải chuyển đi Sài Gòn nữa.
1: Vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi cuối cùng đó là vậy thì người dân phải làm thế nào để phòng tránh được các bệnh lý về đau cột sống, thoát vị đĩa đệm ở trong cuộc sống hàng ngày?
0: Cách phòng ngừa của cột sống và của thoát vị đĩa đệm thì bà con có những cái biện pháp như sau. Ví dụ thoát vị đĩa đệm cột sống cổ thì thường nó sẽ lan xuống vai, xuống tay và nó đau, nó tê ở tay. Khi bà con đang làm việc bình thường, tự nhiên bà con thấy là bắt đầu tay đau, mỏi, cầm nắm khó hoặc là cử động đưa lên đi xuống khó, thì bà con nên đến là bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để khám tại phòng khám khoa ngoại thần kinh, để các bác sĩ ngoại kinh họ cho chụp MRI cột sống cổ xem thử mình có bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ hay không. Thì nếu có, bác sĩ ngoại kinh sẽ hướng dẫn cho mình phương pháp điều trị. Có thể là bị nhẹ thì mình có thể là tập vật lý trị liệu hoặc là mình uống thuốc. Còn nếu bị nặng thì sẽ hướng dẫn mình phương pháp mổ và cách thức mổ và điều trị như thế nào. Đó là nói về phần cổ. Còn nếu mà cột sống lưng thì thường là bệnh nhân là phòng ngừa để khỏi phải mổ cột sống lưng thì bà con phải làm việc nhẹ và đều hai bên đi lại cân đối. Còn nếu trường hợp và trong quá trình sinh hoạt làm việc lâu năm mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe mà nó gây ra bệnh thoát vị đĩa đệm, nó đau lưng, đau mông hoặc là đau chân hoặc là tê bàn chân, thì những trường hợp như vậy thì bà con phải đến bệnh viện vùng Tây Nguyên khám tại phòng khám ngoại kinh để bác sĩ cho chụp MRI cột sống thắt lưng xem thử mình có bị thoát vị đĩa đệm cột sống hay không. Nếu có mà mức độ nhẹ thì các bác sĩ sẽ hướng dẫn cho mình cách uống thuốc, cách tập vật lý trị liệu, cách giữ gìn để không bị nặng hơn. Còn từ trường hợp mà phát hiện mà bệnh thoát vị đĩa đệm nặng thì các bác sĩ sẽ tư vấn mình phương pháp mổ hoặc là phương pháp điều trị để càng sớm càng tốt, hạn chế để lại di chứng cho bà con.
1: Kính chào quý vị khán giả, một hỏi đáp cùng khán giả ngày hôm nay, chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe đã nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề ngoại thần kinh. Vâng, thưa bác sĩ chuyên khoa 2, bác sĩ chính Huỳnh Như Đồng, quý vị khán giả có gửi đến chương trình câu hỏi như sau. Tôi thường xuyên bị đau đầu kèm theo chứng buồn nôn, chóng mặt. Vậy thì đây có phải là một bệnh lý thần kinh nguy hiểm hay không? Và có cần phải đi khám hay không, thưa bác sĩ?
0: Khi mình có những cái triệu chứng đau đầu, chóng mặt thì nó sẽ rất là nhiều cái bệnh thường gặp. Nhẹ thì cảm ho, sổ mũi, nhức đầu. Thì nếu bà con mà cảm thấy nó ổn thì thôi, nhưng mà thời gian nó kéo dài thì bà con phải lưu ý đến bệnh bên trong của cái đầu mình. Bên trong của mình thì mình phải đi khám ngoại thần kinh để chụp CT sọ não hoặc là chụp MRI sọ não thì mới phát hiện sớm được, thì mình mới biết đường.

0: hướng dẫn bệnh nhân là phương pháp điều trị hoặc là cách xử lý như thế nào cho phù hợp.
1: Vâng, thưa bác sĩ, quý khán giả có hỏi rằng là khi mà người thân của tôi bị ngã đập đầu, tai nạn giao thông nhưng vẫn tỉnh táo, nói chuyện bình thường thì có cần đưa đến bệnh viện hay không? Và bác sĩ hãy cho biết những dấu hiệu nào cho thấy có thể là đã bị chấn thương sọ não nguy hiểm.
0: Có một cái nguyên tắc chung là tất cả vật gì đập vào đầu hoặc rơi vào đầu, đánh vào đầu bắt buộc phải chụp CT để xem trong đầu có bị gì không. Còn mình đã tai nạn giao thông chấn thương vào đầu rồi mà mình không chụp CT thì rất là nguy hiểm, thành ra là không có lường trước được. Và diễn biến nó rất là nhanh. Thì khi mà người nhà hỏi tôi tỉnh táo có nên khám vào bệnh viện hay không, thì trong chấn thương sọ não nó có một cái bài gọi là chấn thương sọ não tụ máu ngoài màng cứng. Thì cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân là nó có cái khoảng tỉnh. Khoảng tỉnh có nghĩa là người ta rất là tỉnh sau khi tai nạn, cỡ 15 phút, 30 phút, 1 tiếng gì đó. Nhưng sau đó bắt đầu là đau đầu, chóng mặt, ói mửa, hôn mê và đi vào hôn mê luôn. Do đó đã bị tai nạn chấn thương sọ não thì nên vào bệnh viện khám tại khoa ngoại thần kinh hoặc là phòng cấp cứu khoa ngoại thần kinh bệnh viện vùng Tây Nguyên là tốt nhất.
1: Vâng, thưa bác sĩ, quý khán giả có hỏi rằng là hiện nay thì cái chi phí để điều trị cho những cái ca bệnh thần kinh được biết rất là cao. Vậy thì đối với những cái bệnh nhân nghèo mà bị mắc những cái bệnh nặng hoặc là những cái bệnh liên quan đến ngoại thần kinh thì việc điều trị gần như là vô vọng. Điều này có đúng hay không ạ?
0: Thì riêng tại khoa ngoại thần kinh, bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên tất cả đều điều trị được cho bệnh nhân. Thì có nhiều phương pháp, nhiều cách làm. Ví dụ, lỡ vô tình bệnh nhân tai nạn giao thông đi ngoài đường là bị tai nạn, người đi đường đưa vào thì vừa không có bảo hiểm, vừa không có tiền, vừa không có thân nhân, thì các bác sĩ ngoại kinh vẫn khám, vẫn chụp CT, vẫn làm hồ sơ bệnh án, vẫn siêu âm, xét nghiệm CT ra. Nếu có chỉ định mổ thì về sọ não chẳng hạn, hoặc là về cuộc sống chẳng hạn. Ví dụ trước là về sọ não, nếu có chấn thương sọ não bác sĩ sẽ mổ xong, cứu bệnh nhân trong thời gian vàng trước. Sau khi mổ xong bệnh nhân rồi là báo với ban giám đốc, báo với phòng công tác xã hội là đi xin và tiền để về thanh toán cái hồ sơ đó, là đăng Zalo, đăng Facebook và báo đài truyền hình, đăng các loại báo, báo Đắk Lắk đó, để cho người ta nhận khuôn mặt của bệnh nhân, nhận cái địa chỉ, nhận cái địa chức danh, rồi sau đó mình điều trị cho nó lành. Trong khi thời gian điều trị thì mình đi kêu gọi các cái tuyên truyền, các cái thông tin đại chúng hoặc các mạnh thường quân để góp vào cho bệnh nhân. Trường hợp thứ hai, nếu mà bệnh nhân có bảo hiểm y tế nhưng mà hưởng 80% đó, thì mình vẫn cứ điều trị bình thường giống như một bệnh nhân bình thường đó. Thì bệnh nhân mà không có bảo hiểm thì mình xin mạnh thường quân, còn bệnh nhân có bảo hiểm thì cứ hưởng theo quy định của bảo hiểm y tế, thì 80% hoặc 90% hoặc 100% tùy theo lợi thể. Thì ví dụ một ca mổ sọ não là 100 triệu mà có bảo hiểm y tế là hưởng 80 triệu, thì người nhà chỉ đóng 20 triệu thôi. Và thêm một cái nữa, thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì nhà nước mình có thay đổi về luật khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thì theo bác sĩ Đồng thì khuyến khích toàn bộ người dân của mình nên mua bảo hiểm y tế. Thì thứ nhất là có lợi về bản thân mình, thứ hai có lợi về chính sách, có thứ ba là mà lỡ mình có đau yếu, tai nạn xảy ra hoặc là mổ xẻ hoặc cấp cứu thì có bảo hiểm y tế nó đỡ bớt cái phần tiền mặt hoặc là tiền tổng thể của gia đình đó, thì bớt đi một gánh nặng rất nhiều cho gia đình.
1: Và để kết thúc chương trình, xin mời bác sĩ hãy gửi đến quý khán giả một số lưu ý liên quan đến bệnh lý về ngoại thần kinh.
0: Thì thông thường thì có hai loại cần lưu ý. Loại thứ nhất là bệnh tật xảy ra thì cần vào khoa ngoại thần kinh bệnh viện của đa khoa vùng Tây Nguyên bộ cấp cứu kịp thời để cứu sống. Thì cái loại đó gọi là thời gian vàng trong chấn thương sọ não, thì mình nên đi sớm, làm sớm để kịp qua cái thời gian vàng là cái di chứng của mình nó ít và mình hồi phục rất là tốt. Đó. Cái loại chú ý thứ hai, giả sử như trường hợp mình không có mổ mà bác sĩ điều trị bảo tồn theo dõi cho mình vài ngày, ví dụ 3 ngày, 5 ngày hoặc 1 tuần cho về, thì các bác sĩ đều sẽ dặn cho gia đình và bệnh nhân gọi là lời dặn dò hoặc là lời khuyên. Ví dụ mình chấn thương sọ não mình không có mổ nên về nhà mình phải theo dõi những triệu chứng sau đây. Ví dụ đau đầu nhiều, chóng mặt nhiều, nôn ói nhiều, hoặc động kinh, hoặc méo miệng, hoặc co giật thì phải vào ngay bệnh viện để khám lại. Đó là gọi là lời dặn dò. Thì trong chuyên khoa ngoại kinh có hai cái dặn cần cái cấp cứu thì thời gian vàng, mà cái theo dõi ở nhà để đưa vô cấp cứu cho kịp là cái lời dặn dò. Xin cảm ơn quý bà con.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề nhận biết sớm bệnh lý ngoại thần kinh do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phối hợp thực hiện xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại vào các chương trình sau.

0: giúp mình nhé.
1: Thương hả? Đây là kế hoạch để cho nhóm bọn họ làm quà với nhau. Mà ra đó làm cái gì? Để cho bọn họ tự giải quyết đi.
2: Ông có biết hả? Tôi tốn biết bao nhiêu mồ hôi nè, công sức của tôi á. Ông không uống hả?
0: Tôi đem tôi đổ.
3: Được rồi, đưa tôi uống.
2: Uống đi, đúng rồi đó.
0: Uống từ từ thôi.
4: Nói tóm lại á, là tôi cảm ơn và xin lỗi bà rất là nhiều. Thật lòng đó.
5: Bực chết đi được. Rõ ràng mình làm bánh cho bà mà, vậy mà bà nghĩ mình làm cho cô. Bây giờ mình phải làm sao ta?
6: Không được, không được xuất hiện trước mặt bá đạo. Không là ông lại xỉa xói mình nữa.
7: Con người này nhiều quỷ kế, có khi sẽ giúp được mình.
6: Ánh mắt ổng nhìn mình như vậy, chắc chắn là sắp xỉa xói mình nữa rồi.
8: Áo anh!
5: Bà làm gì mà bà gặp tôi bà né né hoài vậy?
6: Tôi...
5: điệu bộ lén lút, chắc có gặp vấn đề gì nè.
6: Đâu có đâu, tôi đâu có gì đâu. Không có liên quan tới ông. Tôi không muốn tranh cãi với ông đâu nha.
8: Đứng lại, đứng lại. Áo anh, đứng lại. Áo anh, đứng lại. Đứng lại. Đứng lại, đứng lại với tôi không? Đứng lại, đứng lại, đứng lại.
5: Ủa? Mới đây mình chạy đâu mất tiêu rồi ta? Con người này tại sao gặp mình là chạy như vậy? Chắc chắn là có vấn đề. Khó hiểu thiệt.
6: Cũng may là ổng không đuổi kịp mình. Không thôi là toi.
5: Nè, ai nói không đuổi kịp hả?
6: Bá đạo, sao ông nhanh quá vậy? Muốn tôi ra đây, tôi không có muốn bị chấm móc nữa đâu. Tại tôi muốn tốt cho ông thôi mà, bá đạo. Muốn tôi ra.
5: Tôi xin lỗi.
6: Hả? Ông nói gì? Tôi có nghe làm không? Ông mới nói gì vậy?
5: Thật sự ra là tôi biết là bà giúp nhóm tôi, do tôi cố tình không hiểu thôi.

0: đã hiểu được tấm lòng của tôi rồi. Tôi cứ nghĩ là ông không hiểu được chứ.
1: Ủa, bà không giận hả?
0: Không, tất nhiên là không rồi. Cho dù ông không hiểu, ông không biết á, thì tôi cũng không giận ông đâu.
1: Công nhận bà cũng nhiều mưu kế quá ha.
0: Trời ơi, ông khùng quá, có đâu cho tôi hơn. Hả? Ông bị gì vậy?
1: Tôi cần bà giúp tôi một chút chuyện.
0: Cần giúp hả? Nhưng mà giúp chuyện gì?
1: Thật sự ra thì...
2: À, làm gì nắm tay ta? Hả?
0: Ủa?
2: Giữa ban ngày ông mặc như gái hả?
0: Okay.
2: Thì gái nè, tặng cái này nắm đi. Lao, đi.
0: Ok, bắt đầu. Đúng kiệt, ông làm cái gì vậy?
2: Bà hỏi tôi cái gì? Bà để cho bá đạo nắm tay bà. Bá đạo dê bà đó, không thấy hả?
0: Dê đâu mà dê. Ông đang tính nhờ tôi giúp gì, tự nhiên ông lôi tôi đi luôn à. Kỳ cục.
2: Gì? Giúp gì mà nắm tay nắm chân? Giúp gì kỳ vậy? Dạ.
0: Dạ, chào cô.
2: Chào cô.
3: Làm gì mà nói chuyện căng thẳng quá vậy?
2: Dạ đâu có gì đâu cô.
0: Ủa cô, sao cô có hộp bánh ngon quá vậy cô?
3: Trời ơi, muốn xin phải không? Vịnh mặt là muốn xin liền phải không? Không, cô không cho.
0: Cô, cho em một miếng đi cô.
3: Một miếng thôi nha.
0: Tôi thèm.
3: Đây nè, cô cho một miếng thôi đó.
0: Một miếng nha cô.
3: Ít tới tuổi.
2: Bà kỳ quá, đồ ăn của cô xin rồi. Cô cho em miếng đi.
3: Ít tuổi.
0: Cô ơi, yêu quá. Ngon quá à, cô cho em miếng nữa nha.
3: Không, mỗi đứa được một miếng thôi.
0: Một miếng nữa thôi cô.
3: Ít tôi mà.
0: Ngon đúng không? Ngon đúng không? Cô cho em miếng đi cô.
3: Không được.
2: Cô bánh ngon không cô? Ai mua cho cô rồi cô?
3: Cô đâu có mua cái này của
2: ai cơ?
3: Của Phan Hâm Mộ tặng.
2: Trời ơi!
0: Phan Hâm Mộ.
3: Ừ.
2: Ai vậy cô?
0: Ai vậy cô? Không nói đâu.
2: Ôi, cô bà luôn, ai nói kể cho con nghe đi.
3: Không nói.
2: Kể đi mà.
0: Nói cô.
3: Năn nỉ đi.
2: À, dạ em thì
3: bá đạo.
2: Cô chưa năn nỉ luôn.
0: Dạ. Bá đạo hả cô?
3: Bá đạo tặng cho cô đó.
2: Bà đã...
3: Thôi, cô đi tranh thủ đi chỗ khác ăn cái để đây mấy đứa xin con quà, cô đi nha.
2: Chào cô.
0: Chào cô. À, Tuấn Kiệt, ông có thấy cái gì đó sai sai không?
2: Gì đâu sai, thì bá đạo thích cô, tặng bánh cho cô thôi, có ở đâu sai.
0: À, tôi biết rồi.
2: Biết gì?
0: Thì bá đạo hẹn tôi ra là ổng nói với tôi là ổng đã hiểu được lòng tốt của tôi rồi, xong mà ổng còn công nhận á là ổng cố ý trách lầm tôi nữa, xong mà ổng còn tính nhờ tôi giúp một cái chuyện gì nữa. Tự nhiên ông đâu ra ông lôi tôi đi luôn à? Không gì.
2: Ủa vậy hả?
0: Ừ, dê đâu mà dê.
2: Không phải dê hả?
0: Không.
2: Vậy là tôi
0: mà sao giờ này tôi thấy ông làm mấy chuyện gì đâu kỳ cục không à? Ông bị gì vậy?
2: Tôi đâu có gì đâu.
0: Khó hiểu thiệt á.
2: Ê, A Quanh, đợi tôi với A Quanh. A Quanh.
4: Oh.
2: Dạ, em chào cô.
3: Dạ, Tuấn Kiệt siêng năng quá nha. Lúc nào cũng tới lớp sớm nhất hết á.
2: Dạ, không phải đâu cô ơi. Tại cái này thói quen rồi.
3: Vậy là cô thấy siêng năng giỏi lắm đó chứ, rất là quen gì.
2: Cô ơi,
3: ừ?
2: Cô dạy thuật tâm lý á, vậy chắc cô rành về tâm lý lắm đúng không cô?
3: Cô làm cô mà dạy là phải gì phải rành mấy cái đó rồi, có gì muốn hỏi cô hả?
2: Dạ cô, em có một cái thắc mắc này nè, em muốn hỏi.
3: Cái gì? Nói cô nghe, cô chỉ cho.
2: Dạ, cô ơi, có một người đó đó,
3: ừ.
2: Vì một người khác mà làm những cái chuyện mà từ trước giờ người đó chưa bao giờ làm. Mà hành động đó là hành động bộc phát, mà người đó từ trước giờ không bao giờ khinh suất hết. Vậy cái lý do đó là lý do gì cô?
3: Thích rồi.
2: Cô nói gì?
3: Ừ, thích.
2: Thích.
3: Ê, mà cũng không phải thích nữa. Hình như là yêu rồi.
2: Hả? Yêu.
3: Yêu rồi.
0: Dạ, em chào cô. Ủa Tấn Kiệt, ông làm gì mà ông bất ngờ vậy?
2: Tôi
0: Tuấn Kiệt nó hỏi
2: cô. Cô ơi, mình học đi cô, mình vô bài đi cô.
3: Học hả?
2: Ừ, dạ.
1: Âu Anh, Âu Anh.
0: Ủa bá đạo.
1: Lại đây tôi nói chuyện xíu đi.

0: Chuyện gì? Ủa, ông nói chuyện gì?
1: Hình như là Quỳnh Nga đang hiểu lầm tôi là fan của cô Bông Lan. Bây giờ tôi không biết phải làm như thế nào hết á.
0: Fan của cô Bông Lan hả? Mà ông có phải là fan của cô Bông Lan thiệt không?
1: Trời, nghĩ sao vậy?
0: Không phải hả?
1: Ờ à.
0: Trời, không phải thì dễ thôi. Ông chỉ cần đi nói với lại Quỳnh Nga là ông không phải là fan của cô Bông Lan. Cái thứ hai là ông mua một cái bánh khác để tặng lại cho Quỳnh Nga thôi, có sao đâu.
1: Ờ ha, vậy mà tôi không nghĩ ra. Cảm ơn bà nhiều nha.
0: Ừ.
1: Bây giờ tôi đi đây, bà đúng là thông minh.
0: Trời ơi, hôm nay có người khen mình thông minh nữa trời.
2: Ủa lúc này là bá đạo không có âm mưu gì hết.
0: Ông làm gì đây vậy? Hả, ông nghe lén tôi với bá đạo nói chuyện đúng không?
2: Ê, đâu có, đâu có.
0: Đi xuống đây coi.
2: Đâu, đâu nghe lén gì đâu. Tôi đâu có biết bá đạo nói gì về cô Bông Lan đâu.
0: Rõ ràng là ông mới vừa nghe lén mà.
2: Ê, đâu có đâu, tôi đang hái thuốc, kiếm thuốc, chế dược.
0: Sao dạo này ông kỳ cục quá vậy? Ông làm những cái chuyện mà không giống ông làm chút nào hết đó Tuấn Kiệt. Nghe lén người khác chứ.
2: Ê, tôi có nghe lén đâu, tôi nói đâu rồi, tôi đâu biết chuyện gì đâu. Tôi có chuyện tôi phải đi à, tôi đi trước à.
0: Kiệt.
1: Quỳnh Nga, ăn bánh nha. Làm người yêu tôi nha.
3: Được không ta? Nếu mà nói như vậy á thì sổ sàng quá. Hay là mình nói nhẹ nhàng tình cảm hơn.
1: Quỳnh Nga, ăn bánh nha. Yêu tôi nha.
3: Được không ta? Hay là mình không cần nói gì hết. Mình chỉ cần đưa bánh thôi. Là Quỳnh Nga tự cảm nhận được là mình thích Quỳnh Nga. Ăn bánh nha.
4: Trời ơi, cái gì mà ăn hai ba lần thì chịu sâu nổi.
1: Cô.
4: Trời ơi, sao tinh ý dữ vậy? Ghét quá. Sao biết cô thích ăn bánh thì làm tặng cô hoài. Trời ơi, vậy sao không thương ra được. Trời ơi, cảm ơn nha. Cảm ơn bá đạo nha.
1: Dạ, dạ.
4: Mày mốt bất cứ làm tặng cô đi. Mà hả, làm nhân khác để nhân này ngán quá. Nhưng mà không sao, bá đạo làm là cô thích liền. Trời ơi, bá đạo làm bánh lần hai. Ê, mình nghe, cô có bánh nữa nè.
5: Bá đạo tặng bánh hả cô? Không cho Quỳnh Nga ăn đâu. Trời ơi, lần nào cũng tặng cho cô bánh ngon quá à. Cô ăn đi cho mập nữa nha cô.
4: Mập.
5: Dễ thương quá à.

0: gì? Như vậy luôn á hả?
1: Nản quá à. Tình hình càng ngày càng gắt, tôi không biết phải làm sao luôn á. Có cách nào giúp tôi không?
0: Cách á, ông ra coi. Cách thì còn nhiều lắm, nhưng mà tôi nghĩ á, tụi mình sử dụng cách cũ vẫn tốt hơn. Nhưng mà chỉ có điều là tụi mình đổi bối cảnh thôi là được. Ông đi ra coi.
1: Ủa là sao?
2: Trời ơi, để tôi giải thích cho. Chuyện là vậy nè.

0: Cái gì vậy, tôi đang hát mà. Lại tính nhờ tôi đưa bánh cho cô giáo nữa đúng không?
1: À, không có.
0: Tôi sao?
1: À, mấy lần trước á, tôi làm bánh cố tình tặng cho bà, nhưng mà không hiểu sao cô lại hiểu lầm.
0: Tặng cho tôi á hả? Chi vậy?
1: À, thì tôi cảm ơn bà mấy lần trước đã chăm sóc tôi.

0: nghĩ cái gì trong đầu vậy?
1: Không có gì hết.
0: Nè, ông có biết á, là ăn bánh ngọt này vừa nóng lại vừa nổi mụn không? Mà ông tặng cho tôi hả?
1: Bà còn quan tâm về bên ngoài quá ha.
0: Chứ sao, tôi đẹp mà. Thôi, ông cầm ông cho ai đi nha, chứ tôi không ăn đâu. Dù sao ông cảm ơn ông nha, bye bye, tôi đi ra ngoài đây nghe nhạc đây.
1: Quỳnh nha.
0: Sao rồi bá đạo? Sao rồi?
1: Cô không thích ăn bánh.
2: Có cần có nhất thiết là phải thất vọng vậy không?
3: Cần chứ sao không cần.
2: Nhưng mà tại sao?
3: Thì yêu rồi.
2: Yêu hả?
3: Ừ.
2: Mà ổng yêu ai? Không, không lẽ là Quỳnh Nga?
3: Chứ còn ai nữa. Là yêu bà.

0: Gì? Bá đạo yêu mình Nga hả?
1: Ừ, đương nhiên rồi.
0: Ông có chắc không vậy?
1: Chắc hay sao không chắc?
0: Mình Nga xuống quá à. Tôi cũng muốn được giống như vậy á.
1: Gì?
0: Tôi cũng muốn được có người yêu tôi giống vậy á.
1: Bà cũng thích vậy nữa hả?
0: Tất nhiên là thích rồi. Ai mà không muốn được vậy chứ. Nhưng mà tôi nhất quyết, tôi sẽ cho hai người đó trở thành một cặp. Tôi sẽ giúp hai người đó.
1: Bà muốn giúp cho hai người đó trở thành một cặp?
0: Đúng rồi, tại vì tôi thấy hai người đó cũng đẹp đôi mà.
1: Người ta nói ở đời có bốn cái ngu, bà có nghe chưa? Có nghe cái bốn cái ngu đó chưa?
0: Cái gì ngu?
1: Đó, nói chung là bà không được làm mai. Bà làm mai là không có được. Nói chung là nó phạm vô cái bốn cái ngu đó, hiểu chưa?
0: Ông kỳ quá à. Tôi thấy hai người đó đẹp đôi gần chết à. Nên là bây giờ tôi sẽ cố gắng, tôi quyết tâm để tôi làm nên duyên hai người đó. Ông không được cản tôi đâu.
1: Trời đất ơi, rảnh gì rảnh dữ vậy trời. Sao bà ngoan cố quá vậy?
0: Ủa, tôi thấy đúng mà. Tôi quyết tâm tôi sẽ giúp hai người đó. Cũng giống như là họ làm hòa cho nhóm Quỳnh Nga thôi.
1: Trời ơi trời, làm hòa là một chuyện khác. Còn này làm mai là một chuyện khác. Hai cái hoàn toàn khác nhau, hiểu không?
0: Ông mà ông quá à. Ông ghen tị với hạnh phúc của người ta đúng không? Tôi không nói chuyện với ông nữa đâu.
1: Tôi ghen tị cái gì vô duyên vậy?
0: Tôi không nói chuyện với ông nữa đâu.
1: Tự nhiên tôi ghen tị làm gì? Bà với tàu lao. Làm như tôi thèm nói chuyện với bà lắm.
0: Cháu tôi thèm nói chuyện với ông.
1: Thôi tôi nghĩ đi.
0: Ê Bá Đạo. Bá Đạo ngồi đây đi. Bá Đạo, tôi hỏi ông này nha. Ông phải trả lời cho tôi nha, một câu hỏi thôi.
2: Chuyện gì?
0: Ông yêu Bình Nga đúng không? Đúng không? Thầy ở sao nhìn tôi dữ vậy? Trời ơi, đúng rồi thì xác nhận tôi tiến đi. Chắc là hả, ông ngại nên ông không dám nói đúng không? Yên tâm, không gì hết á, không gì nhỉ.

0: được giờ ông phải nghe lời tôi, ông phải đọc cái bài thơ đó cho Quỳnh Nga nghe. Rồi bây giờ ông đọc tôi nghe thử coi.
1: Anh nghe thử nha.
0: À quên nữa, ông phải coi tôi là Quỳnh Nga mới được nha.
1: Được rồi.
0: Ok.
1: Em yêu về bên anh nhé, cho lòng này nhẹ tơ vương. Bên nhau ta mãi trong đường, như sóng đại dương dạt dào vỗ bờ.
0: Trời đó ơi bá đạo.
1: Hả?
0: Cái thứ nhất nha, tôi không tin được là cái dòng này nó rất là sến luôn. Nó... ông bộn lấy của mẹ ông hả?
1: Có, con thấy đẹp mà.
0: Sao nó sến quá vậy? Chắc là Quỳnh Nga không thích đâu. À còn cái thứ hai, ông đọc từ từ chậm rãi lại tình cảm lại. Sao mà ông đọc như cái máy vậy? Đọc lại tôi nghe coi.
1: Để tôi đọc lại nha.
0: Ừ.
1: Em yêu về bên anh nhé, cho lòng này nhẹ tơ dương.
0: Tôi thấy Quỳnh Nga vô rồi kìa. Ê, ông ạ, ông đi nha.
1: Chú
0: ông
1: thằng nào quá sao vậy? Em yêu về bên anh nhé, cho lòng này nhẹ tơ vương. Bên nhau ta mãi trong đường, như sóng đại dương dạt dào vỗ bờ.
2: Gì vậy? Chẳng vô không? Cái này bữa nó cô nói cô thích thì trời ơi mua liền luôn. Từ nhỏ giờ không biết nào nó đẹp nha.
3: Dạ
2: đẹp không con? Đeo cho cô liền đi, bá đạo tặng cho cô nó cũng đeo cho cô liền đi.
3: Dạ quá đẹp luôn á cô. Tông sẹt tông với cái của cô luôn á.
2: Trời ơi con mắt con trai gì mà nó tinh ý dễ sợ luôn. Con đỏ tàn ghê luôn. Đeo vô là quý phái liền á con.
3: Dạ
2: con bá đạo nha.
3: Sang quá cơ. Tâm lý thiệt á.
1: Đó, đó, chưa? Chuyện là như vậy đó.
0: Nói thiệt nha, ông xui thiệt luôn á bá đạo.
1: Ờ, tôi cũng nghĩ vậy luôn á. Lúc đó Quỳnh Nga thì đòi xin về ký túc xá sớm. Còn cái chuyện vòng tay á, tôi không biết sao để giải thích luôn á.
0: Để vậy ông còn bị cô Bông Lan hiểu lầm trầm trọng nữa chứ.
4: Bà chỉ ông làm gì?
0: Thì á, tôi chỉ ổng làm thơ nè, xong rồi tặng thêm cái vòng tay nữa.
1: Ê, mà không hiểu nha, thái độ Quỳnh Nga như vậy là sao vậy?
0: Để tôi coi, tôi suy nghĩ thử coi. Tại vì tôi là con gái nên là tôi hiểu mấy cái này lắm.
4: Bà suy nghĩ gì?
0: Tôi nghĩ nha, chắc là Quỳnh Nga mắc cỡ thôi. Quỳnh Nga ngại thôi nên là Quỳnh Nga mới chạy về á.
1: Ủa vậy hả?
0: Ừ. Ông cứ yên tâm đi, tôi nói nghe nha, mọi thứ sẽ như kế hoạch hết. Ông thấy mấy cái chuyện mà tôi làm cho nhóm ông làm lành lại với nhau đó, ông cũng đủ hiểu khả năng của tôi tới đâu rồi đúng không?
1: Tôi tin mà.
0: Ừ.
1: Nhưng mà bây giờ bước tiếp theo á, tôi phải làm gì bây giờ?
0: Bây giờ ông phải kiên trì với kiên nhẫn. Kiên trì á, theo đuổi với Quỳnh Nga dồn dập luôn.
1: Được rồi.
0: Còn kiên nhẫn á, chờ đợi Quỳnh Nga đồng ý.
4: Cẩn thận, giật cực tức phản. Cái gì nhiều quá cũng không có tốt đâu.
0: Ủa nhưng mà cần làm thì phải làm thôi chứ.
1: Ừ.
0: Ông đừng có nghe ổng nha, nghe lời tôi nè.
1: Ừ. Hả? Cái gì? Hát hả?
0: Ờ đúng rồi, hát đi.
1: Có cách nào khác không?
0: Không, tôi thấy cách đó được mà. Tại vì biết sao không? Nó giúp thêm cái phần sinh động nè. Nó dễ thương hơn nè. Nó sẽ không có bị ông tỏ tình nghiêm túc quá vấn đề á. Mà tôi thấy nó cũng dễ thương mà, có gì đâu, hát đi.
1: Nhưng mà tôi không biết hát.
0: Trời ơi, ông có phải là ca sĩ đâu mà phải biết hát, hát hay, hát dở. Cái chuyện đó không có quan trọng, nó không phải là vấn đề.
1: Thiệt hả?
0: Ừ. Nè nha, tôi thấy nha, Quỳnh Nga rất là hay hát. Quỳnh Nga hát hoài luôn, mà bây giờ mà ông mà hát một bài tặng cho bà nữa, chắc chắn bà sẽ rất là thích.
1: À.
0: Ừ.
1: Bây giờ hát bài gì bây giờ?
0: Để tôi suy nghĩ coi bài gì phù hợp ta. Cái bài này tôi thích lắm nè, tôi ước gì có người hát cho tôi nghe luôn á. Bài này là bài Ánh Nắng Của Anh á.
1: À tôi không biết bài này.
0: Ừ, tại vì tôi thích bài đó lắm, bảo đảm hả ông tỏ tình bài đó là sẽ dính chắc luôn.
1: Bài đó bây giờ bài đó hát sao quên rồi ta.
0: Trời ơi nè, ông nhìn tôi nè, bài đó hát dễ ẹc à. Đây. Nói chung là bây giờ tôi sẽ diễn lại cái cách mà để cho ông làm luôn. Ông phải nhìn theo tôi nha.
1: À, kiểu như là thần thái rồi vậy hả?
0: Ừ, phải thần thái lên trước khi gặp Quỳnh Nga nè. Nè, thần

0: thái lên. Chuẩn bị hát nè, ông phải hát theo cái cách của tôi luôn nha. Sẽ luôn thật gần bên em, cùng em đi đến chân trời.
1: Thôi, tôi bà vô đây.
0: Tôi đang hát mà.
1: Cho người ta ngủ trưa đi, bà hát còn ghê hơn tôi nữa.
0: Vô duyên, tôi thấy
1: được
0: tôi
1: rồi,
0: hát
1: được rồi, tôi về tôi tự tập hát.
0: Tôi thấy tôi hát hay mà ông kỳ quá. Thôi đi ông tập hát đi. Bây giờ tôi sẽ đi vô tìm Quỳnh Nga xong lôi Quỳnh Nga ra đây. Ông nhớ là phải ra đây nha. Nhớ nha, đi đi.
1: Tôi đi nha, cảm ơn bà trước nha.
0: Ê nhưng mà tôi hát hay thiệt á nha. Đúng là không có gu thưởng thức âm nhạc gì hết trơn à. Quỳnh Nga đâu?
2: Trời ơi, bà buông ra coi. Bà làm cái gì mà lôi tôi tới đây chi vậy?
0: Bà đứng đây đi. Xíu nữa rồi biết.
2: Biết cái gì tự nhiên lôi ra đây. Bà làm gì bà nháy mắt với ai vậy? Trời ơi, ông làm gì ông ra đây chi vậy?
0: Ôi da, sao tự nhiên bụng tôi đau quá vậy nè. Đau bụng quá. Tôi đi xíu nha, đau bụng quá.
1: Ủa? Áo anh, bà đi đâu vậy?
2: Toilet bên đây nè, bà đi sai rồi. Ông, sao? Tự nhiên chưa nắng rồi tự nhiên bà đưa tôi ra đây xong rồi tự nhiên...
1: Sẽ luôn thật gần bên em. Sẽ luôn là vòng tay ấm êm. Sẽ luôn là người yêu em.
2: Ông làm cái gì vậy? Hả?
1: Sao? Bà nói đi. Nói một lời thôi người ơi. Người có nghe không, nói một lời thôi.
2: Nói cái gì?
1: Người yêu ơi, yêu mình anh được không? Quỳnh Nga Áo anh, bà bỏ đi mất tiêu rồi.
0: Thôi không sao đâu, ông đừng buồn. Tôi đoán nha, là bà chỉ mắc cỡ thôi à.
1: Thiệt hả?
0: Bà chỉ mắc cỡ thôi.
2: Ông muốn lộn thuốc hay sao vậy trời?
3: Ê, Nga. Bà làm gì ngồi đây mình buồn vậy?
2: Bá đạo á. Ổng như là uống lộn thuốc vậy á.
3: Bá đạo sao? Ổng tỏ tình với bà hả?
2: Ổng tỏ tình với tôi cuồng nhiệt luôn á. Nhưng mà ổng không phải gu của tôi. Tôi chỉ xem ổng là bạn bè à.
3: Vậy thì bà nên nói thẳng với người ta đi, để tránh người ta bị tổn thương.
2: Ông nói đúng á. Nhưng mà giờ tôi phải làm sao giờ?
3: Thì nói thẳng ra thôi, thà đau một lần.

0: Sao vậy?
1: Tôi nghĩ lần này ông phải đánh nhanh rút gọn mới được.
0: Đánh nhanh rút gọn? Ừ. Ý bà là sao?
1: Thì ông phải cầu hôn.
0: Cầu hôn?
1: Chính xác. Tôi nói cho ông biết nha, con gái á thì thường ai cũng thích lãng mạn, ngọt ngào hết. Nên là lần này nếu như mà ông cầu hôn, chắc chắn Quỳnh Nga sẽ thích ông.
0: Nhưng mà bằng cách nào?
1: Tôi nghĩ á, lần này ông cần phải có một cái màn trình diễn thật là đặc sắc, đặc sắc.
0: Hả? Diễn nữa hả?
1: Yên tâm, không có hát nữa đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đổi qua một cái chủ đề mới.
0: Là làm gì?
1: Đó chính là nhảy.
0: Nhảy?
1: Ừ. Tại vì ông biết sao không? Tuy á là tôi hát không có hay, không có số 1 gì đó như ông nói, nhưng riêng về dancer thì tôi là người 10 năm trong nghề. Tôi nói thiệt với ông nha, 10 năm qua tôi luôn luôn luyện tập tích cực, không ngày nào là tôi không tập nhảy hết.
0: Hả?
1: Ừ.
0: Tin được không?
1: Ông cứ tin tưởng ở tôi. Tại vì tôi với bà Quỳnh Nga chung một gu, chung một gu với nhau, nên là tôi thích cái gì bà thích cái đó, và cùng một gu thưởng thức âm nhạc. Nên là bây giờ ông cứ làm theo tôi làm cái gì ông làm theo cái đó, chắc chắn Quỳnh Nga sẽ thích ông liền.
0: Là ý là bà thích cái gì Quỳnh Nga cũng thích cái đó.
1: Đúng rồi, cái gu của tôi với Quỳnh Nga giống nhau á. Ừ, thì bây giờ tôi sẽ dạy cho ông nhảy một cái bài nhảy. Đứng lên rồi. Nhưng mà ông phải nên biết, khi mà làm một cái gì đó mình cần phải có một cái thần thái. Mình cái thần thái của mình phải tốt lên. Mình phải chuyên nghiệp lên, hiểu không?
0: Bây giờ tin nhảy nha.
1: Ừ, bây giờ tự tin lên nha. Bây giờ tôi làm cái gì thì ông phải làm y hệt nha. Ok, bây giờ tôi chỉ cho ông. Đầu tiên, giơ chân ra. Giơ cao chân nè. Rồi, đập con mũi. Kéo lên. Mà ông phải thần thái lên.
0: Rồi
1: nè, 2, 3. Đúng, chính xác rồi, đổi bên. Bên đây cũng vậy, đập con mũi. Kéo lên. Đúng rồi, mặt ông phải thần thái như vậy nha. Một lát nữa mặt ông cũng phải như vậy luôn. Rồi, cái kiểu này nó hơi khó một xíu. Tại vì cái kiểu nhảy này á, là cái kiểu nhảy mà tôi đã tập luyện suốt 10 năm qua rồi á. Nên là tôi nhảy khá là chuyên nghiệp. Không biết là ông có nhảy theo kịp tôi không nữa.
0: Tôi sẽ cố gắng.
1: Cố gắng lên nha. Rồi bây giờ đứng hai chân rộng bằng vai. Rồi xong sau đó để tay thẳng lên. Thần thái lên. Không, ông phải làm nhanh lên. Rồi, lên lại. Cái tay ông vậy nè, cái tay ông phải như vậy nè.
0: Thôi, cái này tôi giống con lăng quăng quá vậy.
1: Cái điệu nhảy của ông ta mà ông kêu lăng quăng là cái gì? Nè, ông phải làm giống tôi nè.
0: Rồi.
1: 2, 3. Đúng rồi, lên. Đó, ông phải nhảy y hệt vậy nha.
0: Rồi, tôi biết rồi.
1: Coi.
0: Đưa chân 180 độ, đập con mũi.
1: Kéo
0: lên, mặt thần thái. Rồi,
1: đúng,
0: bên này.
1: Xác.
0: Đưa chân qua bên này 180 độ, đập con mũi, kéo lên, mặt thần thái.
1: Đúng.
0: Con lăn quăng.
1: Đúng rồi. Bây giờ ông ở đây ông tập cái điệu nhảy này nha.
0: Rồi, tôi biết
1: rồi. Để tôi đi mua nước. Xong rồi tôi quay lại liền nha.
0: Okay,
1: nhớ.
0: Okay.
1: Ông nhớ là phải tập luyện cho chăm chỉ, hiểu chưa?
0: Hiểu
1: tôi
0: rồi.
1: Đi đây.
0: Đưa tay chân lên, đập con mũi.
1: Bắt đầu.
0: Hả?
1: Tôi quên nói với ông á, cái điệu nhảy này đang là hot trend á.
0: Ủa vậy hả?
1: Cũng là gu của tôi với Quỳnh Nga luôn á. Nên là ông phải cố gắng tập cho chăm chỉ vô nha.
0: Được rồi, tôi sẽ tập cho bằng được. Đưa cái chân lên, đập con mũi, kéo lên. Đưa cái chân lên, đập con mũi, kéo lên. Lăng quăng sải gạo. Được.
2: Ê, cái gì vậy?
1: Rồi, tôi nghe đây nha.
2: Ơi, ông làm gì vậy bá đạo?
0: Quỳnh Nga, đứng yên đó nha. Hey, đập con mũi kéo lên.
2: Hey.
0: Đập con mũi kéo lên. Lăng quăng sải gạo. Thích đúng không? Tôi nhảy tiếp cho bà coi nha. Hey. Đập con mũi kéo lên. Không nhớ.
2: Hai, nghe nè, ông làm gì vậy?
0: Thích rồi đúng không? Đây là bài nhảy của một chuyên gia 10 năm kinh nghiệm trong ngành nhảy nhót dạy cho tôi đó. Đúng gu, đúng gu luôn đúng không?
2: 10 năm kinh nghiệm trong ngành nhảy nhót hả?
0: Gì vậy?
2: Ông bị khùng hả?
0: Không thích hả?
2: Nè, bây giờ nghiêm túc luôn nè. Tôi nói với ông để ông đỡ mất công tốn thời gian gì tôi. Tôi rất là thích ông. Nhưng mà chỉ thích như bạn bè thôi. Tôi không thể nào là người yêu của ông được. Và chắc chắn như vậy. Chúng ta là bạn thôi, ông hiểu không? Từ giờ đi, đừng có làm cái này làm cái kia để mà tỏ tình với tôi nữa. Chống khùng.

0: chàng chàng quỳnh nga ơi sao bỏ đảo đi.
1: Thôi mà trời ơi khổ quá, chắc là bà chỉ nói như vậy á để ông bỏ cuộc thôi. Bá Đạo, Bá Đạo,
0: vậy là Quỳnh Nga không thích tôi hả?
1: Không, có nghĩa là bà cũng thích ông, nhưng mà nó thích theo cái tình cảm mà nó không có yêu theo cái tình cảm nam nữ, ông hiểu không?
0: Vậy thì có khác gì đâu.
1: Nhưng mà bà cũng thích ông, bà cũng yêu ông theo kiểu cái kiểu mà tình bạn thôi.
0: Tôi không cần như vậy.
1: Có gì đâu mà buồn. Thôi Bá Đạo đừng buồn nữa.
0: Thôi được rồi, bà đi ra ngoài đi, để tôi một mình.
1: Ông có ổn thiệt không vợ?
0: Tôi ổn mà, bà đi đi.
1: Ừ vậy thôi tôi đi nha.

0: Em bị sao hả bá Đạo?
1: Em bị thất tình cô ơi.
2: Ai phụ tình em?
1: Dạ Quỳnh Nga.
2: Nói như vậy thì cái bánh kem là em làm cho Quỳnh Nga chứ không phải cho cô.
1: Em quyết định rồi, em sẽ không yêu ai nữa.
3: Bá Đạo,
4: là Bá Đạo nó không thích mình.
3: Dẹp luôn.
4: Từ ra mình ngộ nhận, mình ngộ nhận từ trước tới giờ.
3: Anh cho ông rồi nè.
4: Ủa, tình yêu ơi là tình yêu. Anh là tình yêu.
3: Ủa, sao xung quanh mình ai cũng thất tình hết vậy nè trời. Dạ
5: con cười đó.
3: Dạ dạ chào cô.
5: Con cười vô mặt mình rồi.

0: có đạo. Ông ở đây hả? Tôi tìm ông nãy giờ luôn á.
1: Có chuyện gì không?
0: Ừ thì tôi tìm được cách rồi nè. Tôi phải đi tìm ông để hả tụi mình cùng thực hiện kế hoạch mới.
1: Không cần nữa đâu.
0: Là sao? Bộ ông có cách khác rồi hả?
1: Không. Tôi không yêu nữa.
0: Gì? Tình yêu á là cảm xúc mà. Bây giờ ông yêu thì ông nói yêu, không yêu là ông nói không yêu được luôn á hả?
1: Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ không yêu nữa.
0: Nhưng mà bá đạo. Bá đạo. Ông bị sao vậy ta?

0: Không biết ổng có buồn mình không ta? Chắc là sẽ tổn thương lắm đây. Biết sao vậy?
1: Chào bà. Dạ chào cô.
0: Chào cô ạ. Kỳ lạ, sao hôm nay đến các cô cũng lạnh lùng mà bá đạo, lẽ nào đã phục hồi thật rồi hả?
1: Chuyện gì?
0: Ông có sao không?
1: Không.
0: Vậy thì tốt rồi. Cô ơi, hôm nay cô mệt trong người hả cô?

0: Oh, my man.
1: Làm bà Mai khó quá à. Vậy tôi không làm đâu. Ủa mà sao phản ứng của Quỳnh Nga mạnh quá vậy? Tự nhiên nếu như mà là tôi á, tôi sẽ đồng ý ngay lập tức luôn á. Vậy thích quá còn gì.
2: Bà không có hiểu đâu.
1: Không hiểu gì chứ?
2: Cái chuyện này khó giải thích lắm. Từ khi nào bà từng trải rồi á, lúc đó bà mới hiểu, hiểu không?
1: Ủa làm sao để từng trải được?
2: Ví dụ đơn giản vậy nè, là Quỳnh Nga không có thích Bá Đạo thì Quỳnh Nga được quyền từ chối, vậy thôi.
1: Là sao? Chưa hiểu lắm.
2: Ôi bây giờ gì nè, bây giờ người bà không thích là ai?
1: Người tôi không thích hả?
2: Ừ.
1: Đức Lợi.
2: Vậy Đức Lợi tỏ tình với bà thì bà sao?
1: Từ chối.
2: Đi đó. Rồi cái người bà thích thì sao? Tỏ tình với bà thì sao hả?
3: Nếu như ta và ngài có thể kết hợp nguồn sức mạnh thì biết đâu có thể tạo ra một nguồn sức mạnh mới, phá hủy được trường ân trường.
4: Người đừng quá tự tin. Trường Ân Triều rất nhiều buồn chú linh nghiệm và sức mạnh vô biên.
5: Nói nhiều quá, để mình tôi nói được rồi. Và bây giờ thầy trò mình sẽ tổ chức một bạc ti để mừng mãn hoa.

Bến Vũng Rô, địa danh lịch sử gắn liền với con đường vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh trên biển, đã trở thành biểu tượng vinh quang của cả dân tộc, hiện thân của ý chí và khát vọng đấu tranh thống nhất đất

nước. Từ tháng 11 năm 1964 đến tháng 2 năm 1965, bến Vũng Rô đón 4 chuyến tàu không số chi viện gần 200 tấn vũ khí từ miền Bắc Việt Nam chi viện cho quân giải phóng miền Nam. Được nhắc đến như một kỳ tích của sự mưu trí sáng tạo, tinh thần chiến đấu hy sinh anh dũng của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam và của quân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Năm 1997, Vũng Rô được công nhận di tích cấp quốc gia. Ngày 26 tháng 11 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1473 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển. Di tích lịch sử tàu không số bến Vũng Rô giờ đây không chỉ là nơi ghi dấu giá trị lịch sử của một thời đấu tranh hào hùng của dân tộc mà còn địa chỉ đỏ tiếp lửa truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Khu di tích lịch sử Vũng Rô rộng hơn 10.000 m2 với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nằm trong cụm địa danh lịch sử văn hóa đá bia Vũng Rô, Bãi Môn, Mũi Điện, phường Đông Hòa được xác định là một trong những khu vực trọng điểm phát triển du lịch và dịch vụ logistics của tỉnh. Cảng biển nước sâu Vũng Rô có thể tiếp nhận tàu trọng tải 5.000 DVKT, góp phần quan trọng trong hoạt động vận tải biển, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ cảng biển quan trọng, khu kinh tế năng động của tỉnh, một trong những cửa ngõ đường biển của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Di tích Vũng Rô hiện xây dựng khang trang, xứng tầm với ý nghĩa lịch sử và trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách. Phát huy thế mạnh lịch sử tiềm năng về thiên nhiên và con người, Vũng Rô hôm nay là mảnh đất tiềm năng để thu hút các dự án đầu tư lớn, tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương mục Đời sống số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chuyển đổi số không còn là câu chuyện của công nghệ mà đang trở thành một cuộc đổi mới toàn diện trong phương thức quản lý, điều hành và phục vụ người dân. Những thủ tục hành chính từng phải đi lại nhiều lần, chờ đợi nhiều ngày, nay đang dần được giải quyết ngay trên môi trường số. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính kết nối Internet, người dân có thể nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ xử lý và nhận kết quả mà không phải mất nhiều thời gian đến cơ quan nhà nước. Tại tỉnh Đắk Lắk, cùng với việc triển khai chính quyền số, tỉnh đang đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng dữ liệu số. Đề án 06 và nhiều giải pháp mới để mỗi dịch vụ hành chính trở nên nhanh hơn, minh bạch hơn và thuận tiện hơn. Đây là nội dung sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn trong chương mục Đời sống số hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Nếu như trước đây, để hoàn tất một thủ tục hành chính đơn giản, nhiều người phải dành cả buổi, thậm chí cả ngày để đi lại, lấy số thứ tự, chờ đợi rồi nhiều lần bổ sung hồ sơ. Không ít người ở vùng nông thôn phải gác lại công việc, đồng áng, đường rẫy. Người lao động phải xin nghỉ làm chỉ để hoàn thành vài loại giấy tờ cần thiết. Thì nay, cùng với quá trình chuyển đổi số và đổi mới mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc giải quyết thủ tục hành chính đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Quy trình được chuẩn hóa, thời gian xử lý được rút ngắn. Nhiều dịch vụ được thực hiện trực tuyến hoặc liên thông dữ liệu giúp người dân giảm đáng kể thời gian, công sức và chi phí đi lại. Không chỉ thay đổi về quy trình, điều người dân cảm nhận rõ nhất còn là sự chuyển biến trong tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Thay vì để người dân tự tìm hiểu thủ tục hay nhiều lần đi lại để hoàn thiện hồ sơ, cán bộ tại các trung tâm phục vụ hành chính công chủ động hướng dẫn, kiểm tra thành phần hồ sơ ngay từ đầu, hỗ trợ xử lý những vướng mắc phát sinh, để mỗi lần đến giao dịch đều thuận tiện và nhanh chóng hơn. Tại trung tâm phục vụ hành chính công xã EK, một ngày có hàng trăm lượt người đến thực hiện các thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực. Dù khối lượng hồ sơ tăng lên sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhưng thay vì cảm giác quá tải hay chờ đợi kéo dài, nhiều người dân ghi nhận sự chuyên nghiệp, tận tình của đội ngũ cán bộ cùng quy trình giải quyết ngày càng thông suốt, hiệu quả. Không còn những khoảng thời gian dài, thấp thỏm chờ đến lượt giao dịch, không còn tâm lý lo lắng vì không biết hồ sơ của mình còn thiếu giấy tờ gì hay phải đi đến phòng, ban nào để được hướng dẫn. Thay vào đó là một không gian giao dịch được bố trí khoa học, có khu vực chờ thuận tiện. Hệ thống lấy số, thứ tự, niêm yết công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính và đội ngũ cán bộ luôn sẵn sàng hỗ trợ ngay khi người dân bước vào

0: tâm. Chính sự thay đổi từ những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy đã tạo nên sự khác biệt lớn trong cảm nhận của người dân. Bởi với họ, một thủ tục được giải quyết nhanh hơn không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giảm áp lực, giảm chi phí đi lại và mang lại sự hài lòng khi được phục vụ bằng tinh thần trách nhiệm và thái độ tận tâm.
1: Em thấy là nó rất là tiện. Nói chung là mình đỡ phải đi lại nhiều. Mình làm một lần là có thể là hoàn tất được mấy thủ tục đấy luôn. Tích hợp vào đấy thì nó tiện lợi hơn nhiều. Nói chung đỡ phải làm, nói chung đi lại nhiều hơn.
2: Việc ứng dụng công nghệ số nó rất tiện ích cho mọi người ở đây. Mình không còn phải chờ đợi lâu mà. Không gian thì mát mẻ. Mọi người ở đây làm rất là nhiệt tình.
0: Không chỉ cải thiện điều kiện phục vụ, các trung tâm phục vụ hành chính công còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Nhiều thủ tục được thực hiện trên môi trường điện tử, dữ liệu được cập nhật đồng bộ. Tiến độ xử lý được theo dõi công khai, giúp người dân dễ dàng tra cứu và giám sát quá trình giải quyết hồ sơ của mình. Đối với cán bộ công chức, chuyển đổi số không đơn thuần là sử dụng thành thạo phần mềm hay thao tác trên máy tính. Đó là sự thay đổi trong tư duy phục vụ, lấy sự thuận tiện của người dân làm mục tiêu. Chủ động hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến để mỗi người dân đều có thể sử dụng các tiện ích số một cách dễ dàng, dù ở bất kỳ độ tuổi hay điều kiện nào.
3: Với một cái khối lượng công việc như vậy nhưng mà trên tinh thần là để phục vụ cho bà con nhân dân được nhanh gọn thì em cũng luôn là cố gắng hết sức để mà thực hiện cái công việc của mình và cũng cố gắng hết sức để mà áp dụng những cái công nghệ rồi hướng dẫn cho bà con nộp thủ tục hành chính trực tuyến để mà rút ngắn cái thời gian thực hiện thủ tục hành chính rồi cũng chuyển giao bàn giao hồ sơ theo vào trong các phòng chuyên môn theo đúng thời hạn quy định để phục vụ trả kết quả đúng hẹn cho bà con.
0: Áp lực công việc ngày càng lớn, số lượng hồ sơ tiếp nhận ngày càng nhiều, nhưng đó cũng là động lực để đội ngũ cán bộ không ngừng đổi mới cách làm, nâng cao chất lượng phục vụ. Mỗi hồ sơ được giải quyết đúng hạn, mỗi thủ tục được hoàn thành nhanh chóng không chỉ phản ánh hiệu quả của công nghệ mà còn thể hiện trách nhiệm của những người trực tiếp phục vụ nhân dân.
4: Cái lượng hồ sơ nhiều, áp lực công việc lớn, vì áp lực công việc là rất là cao. Nhưng mà không vì thế mà đội ngũ cán bộ công chức của trung tâm chùn bước hoặc là làm ảnh hưởng tiến độ thời gian công việc của người dân. Và bọn mình là luôn luôn lấy tiêu chí là tận tâm hướng dẫn, gần dân, sát dân, đi cùng với người dân để hỗ trợ hướng dẫn trong mọi hoàn cảnh.
0: Không chỉ phục vụ người dân thuận tiện hơn, chuyển đổi số còn giúp chính quyền nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Dữ liệu được kết nối, chia sẻ giữa các cơ quan đã giảm đáng kể việc yêu cầu người dân phải khai báo nhiều lần cùng một thông tin. Những báo cáo, thống kê hay việc theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ cũng được thực hiện trên hệ thống số, tạo nền tảng cho việc điều tra dựa trên dữ liệu thay vì xử lý thủ công như trước đây. Quan trọng hơn, khi toàn bộ quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đều được ghi nhận trên môi trường điện tử, trách nhiệm của từng bộ phận, từng cán bộ cũng được xác định rõ ràng. Điều đó không chỉ nâng cao kỷ luật hành chính mà còn góp phần phòng ngừa tình trạng nhũng nhiễu, tạo dựng niềm tin của người dân đối với chính quyền.
5: Còn đối với cơ quan nhà nước thì qua thực hiện cái giải quyết thủ tục hành chính rồi ứng dụng công nghệ số thì giúp cái quản lý tốt hơn. Tất cả các hồ sơ thủ tục mà trên môi trường số thì đương nhiên là chúng ta lưu lại về khi mà truy xuất hoặc là cần lấy số liệu báo cáo thì nó sẽ có ngay và không phải mất thời gian mà đi tìm lục các cái số liệu nữa.
0: Sự đổi mới tại các trung tâm phục vụ hành chính công đã góp phần thay đổi rõ nét trải nghiệm của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính. Nhưng mục tiêu của cải cách không chỉ là phục vụ tốt hơn tại quầy giao dịch mà còn là bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ công dù ở bất cứ đâu. Đó cũng là lý do nhiều địa phương đang chủ động mang dịch vụ hành chính đến tận thôn buôn và từng hộ dân. Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi công nghệ không còn là khái niệm xa lạ mà trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Khi chính quyền số không chỉ hiện diện trên các nền tảng trực tuyến mà còn đến gần hơn với từng người dân ở cơ sở. Bởi mục tiêu của chuyển đổi số không chỉ là xây dựng những hệ thống công nghệ hiện đại mà quan trọng hơn là tạo ra những thay đổi thiết thực trong cách người dân tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ công và tương tác với chính quyền. Tại phường Tân Lập, hành trình đưa chính quyền số đến gần người dân đang được cụ thể hóa bằng những mô hình gần gũi thiết thực, Một trong những điểm nhấn là công trình thanh niên địa phương số với các mã QR được đặt tại những khu vực công cộng giúp người dân dễ dàng tiếp cận các thông tin cần thiết trong quá trình sinh hoạt và giao dịch với chính quyền. Qua mã QR ấy, thông tin về cơ quan hành chính, địa chỉ liên hệ, chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, danh sách cán bộ phụ trách, đến các địa điểm văn hóa, hội trường tổ dân phố, buôn đều được tích hợp để người dân có thể tra cứu thuận tiện. Một thay đổi nhỏ trong cách cung cấp thông tin nhưng lại thể hiện rõ sự chuyển biến trong phương thức phục vụ của chính quyền cơ sở, chủ động đưa thông tin đến gần người dân hơn, minh bạch hơn và thuận tiện hơn. Mình trước đây không biết đường đi cũng như cách làm các thủ tục đơn vị thực hiện. Giờ nhờ có app này, mình chỉ việc click vào nơi mình muốn là được hướng dẫn đến tận nơi. Có cả tên các lãnh đạo từng phòng ban nữa, thuận tiện cho người dân lắm. Để chuyển đổi số đi vào đời sống, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự đồng hành của con người. Vì vậy, công tác tuyên truyền hướng dẫn được các địa phương chú trọng triển khai với nhiều hình thức phù hợp, trong đó phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên thanh niên và cán bộ cơ sở. Các tổ công nghệ số cộng đồng đang trở thành cầu nối đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Không chỉ hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, các thành viên còn hỗ trợ cài đặt, sử dụng ứng dụng định danh điện tử, hướng dẫn những thao tác cơ bản khi giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số.
6: Mình phải đi tới tận nhà để hỗ trợ cho người ta, để truy cập những cái mà kỹ thuật số của người dân để mà hạn chế là xài tiền mặt nè, rồi lên cái hành chính công để làm việc, rồi đăng ký giấy tờ, thủ tục, tất cả về thủ tục giấy tờ trong gia đình của họ. Thì mình phải tiếp cận cho họ để cho họ biết.
7: Thời gian qua, tổng công nghệ số cộng đồng của đoàn bên buôn thì cũng đã tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số. Chúng tôi hướng dẫn bà con cài đặt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt chúng tôi luôn ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi và những người còn gặp khó khăn khi sử dụng điện thoại thông minh. Trong quá trình thực hiện, thuận lợi lớn nhất là được nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các ban ngành đoàn thể. Người dân cũng ngày càng nhận thấy lợi ích của chuyển đổi số nên tích cực tham gia và hợp tác.
0: Thay vì chờ người dân tự tìm hiểu và tiếp cận công nghệ, các lực lượng hỗ trợ đã chủ động đến từng địa bàn, trực tiếp hướng dẫn ngay tại nơi người dân sinh sống. Cách làm này đặc biệt có ý nghĩa đối với người cao tuổi, người chưa quen với điện thoại thông minh hoặc còn tâm lý e ngại khi sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Từ cách tạo tài khoản, đăng nhập ứng dụng đến thực hiện các thao tác trên cổng dịch vụ công, từng bước nhỏ đều được hướng dẫn cụ thể để người dân có thể tự tin hơn khi tham gia vào môi trường số. Về việc chuyển đổi số, tôi thấy không riêng gì cấp ủy, ban tự quản hay các đoàn thể, mà cả người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đều hưởng ứng rất nhanh. Để việc này đi vào đời sống, chúng tôi luôn chủ động lồng ghép nội dung hướng dẫn chuyển đổi số vào các cuộc họp buôn. Mục tiêu trước mắt là giúp đội ngũ cán bộ cốt cán từ cấp ủy đến đoàn thể nắm vững kiến thức cơ bản, làm gương đi đầu trước khi phổ biến rộng rãi đến bà con. Cùng với việc hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng đang tập trung xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước. Trong đó, dữ liệu đất đai là một trong những lĩnh vực được ưu tiên bởi đây là nhóm thông tin gắn trực tiếp với quyền lợi của người dân, đồng thời phát sinh nhiều nhu cầu tra cứu, xác minh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Việc số hóa dữ liệu đất đai giúp cơ quan quản lý nâng cao hiệu quả điều hành, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin nhanh hơn, minh bạch hơn khi thực hiện các thủ tục liên quan. Tuy nhiên, đây cũng là nhiệm vụ cần nhiều thời gian và sự phối hợp của nhiều lực lượng, bởi dữ liệu đất đai được hình thành qua nhiều giai đoạn, cần được rà soát, bổ sung, đối chiếu để bảo đảm tính chính xác.
6: Cập nhật dữ liệu đất đai là một cái hoạt động mà rất là quan trọng. Dạ, cái hoạt động này thì sẽ giúp cho cái người dân là được tra cứu là nhanh hơn, minh bạch hơn, và trên đó thì là sẽ giúp cho cái hệ thống quản lý đất đai của nhà nước mình được là chuyên nghiệp. Thì bước đầu cũng có những khó khăn, nhưng mà chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng. Thì ví dụ như là những thửa đất là chủ đất là họ không ở tại địa phương, hoặc là đất là đất trống, thì cũng sẽ có một số là cái khó khăn khi mà liên hệ với chủ đất. Nhưng mà chúng tôi cũng quyết tâm là sẽ là tìm những cái thông tin từ các cái hộ liền kề, hoặc là những cái thông tin mà mình dò tìm.
0: Những thay đổi trong cách thức phục vụ từ việc cung cấp thông tin hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công đến xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, đang cho thấy chuyển đổi số đã và đang tạo ra những chuyển biến rõ nét ngay từ cấp cơ sở. Hành trình này vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là trong việc nâng cao kỹ năng số cho người dân, hoàn thiện hạ tầng và bảo đảm dữ liệu được cập nhật, đồng bộ, chính xác. Tuy nhiên, với sự chủ động của chính quyền các cấp cùng sự đồng hành của các lực lượng hỗ trợ, khoảng cách giữa công nghệ và người dân đang từng bước được thu hẹp.
8: Chúng tôi đã làm rất là quyết liệt, đã đi đến từng hộ dân, từng buôn, tổ dân phố để mở các cái lớp cho nhân dân tiếp cận với cái nền tảng số, như là về cái nộp thuế điện tử qua, rồi các cái chương trình Đắk Lắk số, rồi chúng tôi cũng đã thành lập các cái tổ chuyển đổi số cộng đồng để triển khai tới từng hộ dân, trong đó là phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, với đoàn thanh niên, các đoàn thể để tổ chức được hiệu quả hơn. Thì sắp tới thì chúng tôi cũng trang bị các cái hệ thống máy tính cho các cái buôn, tổ dân phố để người dân có thể thực hiện được các cái thủ tục hành chính trực tuyến tại cái tổ dân phố, để giảm được cái sự đi lại của người dân đến cái trung tâm hành chính công.
0: Mỗi người dân có thể chủ động thực hiện thủ tục trực tuyến, tra cứu thông tin cần thiết hay sử dụng các tiện ích số trong cuộc sống hàng ngày, chính là những tín hiệu cho thấy chuyển đổi số đang tạo ra những giá trị thiết thực. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Đắk Lắk tiếp tục xây dựng chính quyền số hoạt động, hiệu quả, hình thành những công dân số có kỹ năng, khả năng thích ứng với môi trường công nghệ, hướng đến một nền hành chính hiện đại, minh bạch, tiện và hài lòng của người dân là mục tiêu phục vụ.
9: Chuyên mục Đời sống số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 6660 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Phó Thủ tướng giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 10 tỉnh, thành phố chưa triển khai việc khởi công, khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức lễ khởi công đồng loạt việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và sống trong nhà tạm, nhà rột nát vào ngày 15 tháng 7 năm 2026, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, góp phần khơi dậy tinh thần thi đua, lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương ra soát kỹ, bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích và không vượt quá hạn mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước như đề án các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ đã được Ban Bí thư thông qua. Đồng thời, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy, chính quyền tích cực kêu gọi vận động sự tham gia, ủng hộ, đồng hành của các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn để bổ sung thêm nguồn lực thực hiện, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm sớm hoàn thành, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng đời sống cho các đối tượng được hỗ trợ.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, hàng chục nông dân ở xã E Riêng đã có nguồn thu nhập ổn định từ trồng chanh dây. Gần đây, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Bảo An đã ký kết bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân, nên cây chanh dây đang trở thành một trong những cây trồng chủ lực của địa phương. Điều đặc biệt hơn là nó đang được các nhà đầu tư quan tâm xây dựng nhà máy chế biến ngay tại địa phương để quả chanh dây trở thành sản phẩm OCOP trong thời gian tới. Gia đình ông Nguyễn Tuấn Anh gần đây đã đưa cây chanh dây vào trồng thử ở địa bàn thôn 5 xã E Riêng. Theo ông Tuấn Anh, gia đình có 300 gốc, trung bình một ngày thu được từ 100 đến 120 kg quả. Với giá thương lái thu mua lúc cao điểm là 16.000 đồng 1 kg, thì đây là cây trồng cho thu nhập cao hơn nhiều các loại cây cà phê và keo mà gia đình đã trồng trước đây. Ông Tuấn Anh dự định sẽ đưa toàn bộ diện tích gần 2 hectare của gia đình vào trồng chanh dây để ký kết bao tiêu sản phẩm với hợp tác xã.
2: Cái cây chanh dây này thì em thấy nó thu nhập hiệu quả nó rất cao. Khi đầu tư cho nó thì nó không có lớn như các cái cây khác. Điển hình như là em cũng đã trồng thử rồi. Thì mong muốn sau này thì chính quyền địa phương cũng giống như các cấp các ngành tạo điều kiện với nguồn vốn để cho dân nhân rộng cái nguồn chanh dây này ra. Vì là cái chanh dây này nó chủ yếu là mình mạnh ở cái chỗ có nước được là nó phát triển được. Mà còn cái phân thì nó đầu tư cũng không mạnh cho với các cái cây khác. Cho nên là hy vọng là sau này địa phương tạo điều kiện về thứ nhất nguồn vốn. Thứ hai nữa là nhân cái giống, có cái giống bởi vì ở đây bây giờ chanh dây đây là cái giống vẫn còn, bà con vẫn còn mua ở rất xa, đang tự cung tự cấp. Với lại cái nguồn ra nó cũng chưa được ổn định lắm. Nên là hy vọng là sau này ngoài chính quyền địa phương cũng là đưa một cái mô hình mẫu về đây để cho tất cả các đơn vị khác làm được như cái đơn vị mình.
0: Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Bảo An xã E Riêng, tỉnh Đắk Lắk được thành lập năm 2018 với 9 thành viên. Hiện nay, hợp tác xã đang trồng 14 hectare chanh dây với năng suất đạt 30 tấn mỗi hectare một năm. Thời điểm này, hợp tác xã đang thu gom bán cho các nhà máy chế biến với giá từ 8 đến 10.000 đồng mỗi kg, thì thu nhập đạt từ 150 đến 200 triệu đồng trên một hectare. Có thời điểm giá chanh dây bán tại ruộng cao gấp đôi thời điểm hiện nay nên thu nhập của nông dân cũng tăng đáng kể.
3: Cái chanh dây ở cái xã E Riêng thì phát triển từ năm 2019 là em đưa cây chanh dây về trồng cho Na Phút thì đến giờ là em thấy rất ổn định. Còn mong muốn của em thì mong muốn là được xã và chính quyền về các cấp là tạo điều kiện để kiếm một ít vốn để đầu tư cho người dân. Như là các họ nghèo rồi là họ cần nghèo chứ để cho họ trồng chanh dây này thì nó có phát triển, nó có năng suất, nó có lời thu lời, nó vừa nhanh thu lại vốn mà để có tiền hàng ngày cho người dân, nhất là người họ nghèo cần nghèo. Đó, mong là chính quyền họ tạo điều kiện tìm vốn cho nông nghiệp. Tại vì cái chanh dây này là giờ nó thuộc là xuất khẩu chứ không phải như các cái ngành như cái khác là nó đang phụ thuộc này nọ, chứ chanh dây là xuất khẩu.
0: Theo thống kê của phòng kinh tế, xã Erien hiện đang phát triển ổn định khoảng 30 hectare chanh dây của gần 20 hộ với sản lượng khoảng gần 1.000 tấn quả một năm. Với chất lượng được đánh giá là thơm ngon và thu hoạch quanh năm, đây sẽ là nguồn nguyên liệu ổn định để các nhà đầu tư chọn xây dựng nhà máy chế biến chanh dây trên địa bàn xã Erien.
4: Hiện nay thì có hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Bảo Án, họ có cái mô hình là về chanh dây cũng trên địa bàn xã thì chanh dây từ năm 29, tuy nhiên thì cũng có được phát triển nên đến thời điểm này thì do giá cả rồi do giá cả thị trường rồi do nhu cầu của những người dân nên là xã cũng giao cho hợp tác xã Bảo Án là tiến hành chủ trì thì nội dung về làm cái sản phẩm chanh dây mang tính ô cốp rồi nhân rộng mô hình thêm. Ngoài ra thì cũng có một vài sản phẩm đang có cái nhu cầu đưa vào như dứa theo cái tiêu chuẩn xuất khẩu thì sẽ cố gắng đây sau cái chanh dây sẽ đến dứa khi mà có cái diện tích đủ điều kiện.
0: Việc trồng chanh dây đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật đang mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với một số loại cây trồng khác, dần đưa cây chanh dây trở thành cây trồng chủ lực và đảm bảo nguồn nguyên liệu sạch, chất lượng cao để xây dựng sản phẩm ô cốp. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân xã Erien cũng đang nghiên cứu đưa giống dứa MD2 vào trồng và giao cho hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bảo An đứng ra liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, hướng tới xây dựng sản phẩm ô cốp để xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho nông dân. Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo bền vững không chỉ là những chính sách hỗ trợ mà còn xác định hỗ trợ những gì để hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn có thể phát triển để vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Tại xã Quảng Phú, việc lựa chọn hỗ trợ đúng đối tượng đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên có cuộc sống ổn định, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững của địa phương. Nhờ triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều hộ nghèo cận nghèo tại xã Quảng Phú đã được hỗ trợ sinh kế, từ đó thay đổi thói quen sản xuất, nâng cao thu nhập kinh tế gia đình. Gia đình chị Hờ Nang Nie ở Buôn Sút Mờ Đờ Răng có 12 nhân khẩu, nhưng chỉ có 2 sào cà phê già cỗi, năng suất thấp nên làm quanh năm mà không đủ ăn. Năm 2024, xã Quảng Phú triển khai dự án hỗ trợ nuôi bò sinh sản, gia đình chị được hỗ trợ một con bò giống sinh sản. Phấn khởi khi được nhận tài sản có giá trị, gia đình chị đã cải tạo vườn tạp, tận dụng đất bờ gom để trồng cỏ, làm thức ăn cho bò. Bên cạnh đó, gia đình chị còn thường xuyên được cán bộ khuyến nông đến kiểm tra, hướng dẫn, chăm sóc bò theo đúng kỹ thuật. Nhờ chăm sóc tốt, đến nay bò của gia đình chị Hờ Hang đã sinh được một bê con trị giá hàng chục triệu đồng. Ngoài ra, gia đình còn tận dụng nguồn phân chuồng bón cho cây trồng và bán có thêm thu nhập. Đến nay, gia đình đã xây được nhà và thoát được nghèo.
5: Từ khi nhà con nhận con bò này thì cũng vui và phấn khởi, cũng cảm ơn và những người đã cho gia đình con nuôi con bò.
6: Thì là trong thời gian vừa qua thì nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì buôn được mấy hộ được nhận con bò. Nay được rất là may mắn thì mỗi hộ được đẻ được mỗi lứa một con thì rất là vui, thay mặt cho bà con rất là vui. Thì hy vọng sắp tới cái mô hình này sẽ nhân rộng lại cho các hộ khó khăn và những hộ đã thoát và nhường lại cho các hộ đã gặp khó khăn hơn nữa. Và mong rằng sau này là nhờ cái mô hình này là những hộ khó khăn còn nghèo sẽ thoát được có một cuộc sống ấm no hơn.
0: Cũng ở Buôn Sút Mờ Đờ Răng, gia đình chị Hờ Mơn Eban là hộ nghèo. Gia đình có 4 người, thu nhập chủ yếu dựa vào việc làm thuê nên cuộc sống thường xuyên thiếu trước hụt sau. Năm 2025, từ nguồn hỗ trợ trao sinh kế của xã, gia đình chị được hỗ trợ một con bò sinh sản. Từ năm 2026, bò mẹ đã sinh được một bê con. Nhân nguồn phân chuồng từ nuôi bò nên thu nhập từ 2 sào cà phê của gia đình cũng tăng lên đáng kể, giúp gia đình chị thoát được nghèo. Nhà tôi nghèo từ khi ra ở riêng đã hơn 10 năm, nhưng năm nay nhà tôi đã thoát được nghèo. Mặc dù rất chịu khó làm ăn, nhưng không có đất sản xuất nên thu nhập không đủ trang trải. Nhờ được cấp bò, kinh tế gia đình tôi đã khá hơn trước. Tôi cảm ơn lãnh đạo xã và lãnh đạo buôn đã quan tâm tặng bò cho hộ nghèo chúng tôi.
7: Thực hiện cái chương trình giảm nghèo của nhà nước, thì trong những năm vừa qua thì phòng kinh tế cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã triển khai hỗ trợ cho bà con nhân dân về cái sinh kế để phát triển kinh tế. Thì qua các cái năm hỗ trợ thì đến nay thì điều kiện kinh tế của bà con cũng đã là phát triển. Một số hộ cũng đã vươn lên thoát nghèo. Thì trong thời gian đến thì phòng kinh tế là tiếp tục là tham mưu cho Ủy ban nhân xã tiếp tục là hỗ trợ cho bà con để phát triển kinh tế, nhất là đối với cái dự án là hỗ trợ bò cho bà con.
0: Năm 2025, xã Quảng Phú đã chọn 50 gia đình là hộ nghèo, cận nghèo để trao tổng kinh phí thực hiện dự án là hơn 2 tỷ 200 triệu đồng nuôi bò sinh sản. Từ chỗ thiếu sinh kế, không có nguồn thu nhập ổn định, thì nay các hộ nghèo đã có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, giúp giảm nghèo bền vững. Đến đây chương trình Sức Sống Nông Thôn Mới của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Về với vùng đất miền núi sông Hình tỉnh Đắk Lắk và những ngày mùa khi nắng vàng rót mật trên những sườn đồi cũng là lúc sầu riêng sông Hình vào mùa ra quả. Cảnh sắc núi non hùng vĩ cùng với những cành sầu riêng nặng trĩu quả luôn là ấn tượng khó quên đối với du khách. Không chỉ thế, ai một lần đến đây cũng muốn thử nếm qua hương vị đặc trưng sầu riêng của sông Hình, thức quà quý và là kết tinh của đặc trưng vùng đất cùng với sự cần cù lao động của người dân nơi đây. Khi sầu riêng sông Hình được sản xuất ngày càng chuyên nghiệp theo hướng sản phẩm sạch, được chứng nhận nhãn hiệu, xây dựng nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để du khách và doanh nghiệp minh bạch thông tin về chất lượng của sản phẩm tâm huyết từ nông dân sông Hình. Thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho sông Hình một thổ nhưỡng đặc biệt. Nằm ở phía tây nam, cách Tuy Hòa hơn 60 km về hướng Tây, nơi đây đón trọn những luồng gió mát lành từ thượng nguồn, hòa cùng nền đất đỏ Ba Giang, phì nhiêu. Có lẽ chính lớp nước mẹ đầy khoáng chất ấy đã kiến tạo nên một hương vị sầu riêng sông Hình

0: không thể trộn lẫn. Khu vực xã Sông Hinh cùng các xã Đức Bình, A Ly và E Bá là những vùng trồng sầu riêng chủ lực, sở hữu diện tích lớn đất đỏ bài vàng màu mỡ, từng canh tác dày, tơi xốp. Đất có khả năng cung cấp dồi dào các vi lượng cần thiết, giúp cây sầu riêng sinh trưởng khỏe mạnh, trái tích tụ được lượng đường và hàm lượng dinh dưỡng cao. Khu vực này cũng có đặc tính thoát nước lý tưởng, có địa hình đồi núi lượn sóng, tạo độ dốc tự nhiên, giúp các vườn sầu riêng thoát nước cực tốt trong mùa mưa, ngăn chặn triệt để tình trạng ngập úng gây thối rễ. Chính vì đặc điểm địa hình thổ nhưỡng đặc biệt đó tạo thuận lợi cho nông dân Sông Hinh phát triển các vườn sầu riêng chất lượng cao.
1: Rõ ràng là chúng ta cần phải xây dựng một cái bộ dữ liệu lõi về thổ nhưỡng nông hóa cho vùng trồng sầu riêng của huyện Sông Hinh. Cũng như các bà con đã nói, trên một vùng đất này là cái dinh dưỡng gì là thừa, dinh dưỡng gì là thiếu, những yếu tố nào là yếu tố quyết định đến cái năng suất cũng như là chất lượng của sầu riêng Sông Hinh. Thì đây cũng sẽ là một trong những cái mà kiến nghị của các cái cơ quan học như chúng tôi đối với vấn đề quản lý là sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con có những cái hỗ trợ mang tính khoa học và cũng từ đó thì cung cấp được cho bà con những cái hướng dẫn ví dụ như là sử dụng phân bón hợp lý.
0: Sầu riêng là loại cây khó tính, đòi hỏi vốn đầu tư cao và sự chăm sóc tỉ mỉ. Nếu lạm dụng phân bón vô cơ và thuốc bảo vệ thực vật, cây sẽ nhanh suy kiệt, đất đai bạc màu, chất lượng quả giảm sút. Thấu hiểu điều đó, nhiều hợp tác xã và nhà vườn tại các xã như E Bá, E Ly đã quyết tâm nói không với hóa chất độc hại. Thay vào đó, họ áp dụng kỹ thuật bón phân vi sinh, sử dụng chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh và tạo môi trường sống lý tưởng cho hệ vi sinh vật trong đất. Theo nhiều lão nông tại xã E Bá, đất đai không bao giờ phụ công người nếu nông dân biết gắn bó và thuận theo tự nhiên. Quá trình chuyển đổi này tuy tốn nhiều công sức và thời gian, nhưng bù lại chất lượng quả sầu riêng thu được hoàn hảo hơn, lượng dinh dưỡng cao, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người tiêu dùng. Đặc biệt, canh tác hữu cơ giúp bộ rễ cây khỏe mạnh, lá xanh tốt, tăng sức đề kháng trước những đợt nắng nóng khắc nghiệt của miền Trung.
2: Làm sầu riêng này là cũng mười mấy năm rồi. Mà hầu giờ là hình như là mình bán trôi nổi thôi. Đó. Hàng hóa ra là thuốc bảo vệ thực vật tự mua và sử dụng cho không có ai hướng dẫn. Nhưng mà qua cái hội thảo hôm nay á, mình thấy là rất ý nghĩa là mình được học, được có truy cập được dữ liệu. Đó. Sắp tới sẽ làm được cái mã vùng trồng thì bà con rất yên tâm. Danh mục thuốc hay là phân bón thì theo cái danh mục hết rồi. Thì mình bỏ phân gì, bơm thuốc gì thì mình ghi lên hết để cái nguồn gốc, cái hàng hóa mình ra thị trường tốt hơn, sạch sẽ hơn, tiêu dùng yên tâm hơn.
0: Theo xu hướng sản xuất xanh, nông dân còn tự ủ các sản phẩm phân bón, thuốc để chăm sóc cây trồng. Tại vườn sầu riêng này, để bảo vệ độ tơi xốp và chất dinh dưỡng của đất, người nông dân áp dụng cách ủ phân chuồng và ủ phân đạm từ các loại cá tạp để bón cho cây. Nhờ thu mua các loại cá phế phẩm giá thành thấp, có thể ủ nhiều lần để phun cho cây. Nhờ các loại phân bón giàu dinh dưỡng này, đất giữ ẩm và cung cấp hệ vi sinh vật có lợi, giúp bộ rễ phát triển mạnh, cây hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, tăng sức đề kháng trước bệnh hại và đã góp phần tăng năng suất sầu riêng trong nhiều vụ mùa qua. Song song đó, để ứng phó với biến đổi khí hậu và tình trạng nắng nóng kéo dài, nguồn nước sản xuất thiếu hụt, nông dân trồng sầu riêng đã chủ động đầu tư hệ thống tưới nước tiết kiệm. Từ hệ thống nước, nước và phân bón được vận chuyển đến từng gốc cây sầu riêng, nông dân vừa tiết kiệm tiền thuê nhân công, vừa quản lý được thời gian tưới. Các phân bón chứa dinh dưỡng cũng được hòa tan trong nước tưới, bổ sung dinh dưỡng đến cây trồng. Chính sự đầu tư này đã giúp cây chắc khỏe, phòng ngừa sâu bệnh và cho năng suất cao.
3: Mình cùng sai phấn hóa học cũng nhiều rồi. Nếu mà thấy cái đất của mình càng ngày nó càng là cằn hơn. Cho nên có một cái suy nghĩ mình phải dùng phân hữu cơ. Một là nó cải tạo được đất, hai nữa là cái môi trường sức khỏe của mình nó đảm bảo hơn. Cho nên từ đó thì chủ cũng học hỏi với người ta cũng chỉ. Về mình từ mua cá về, cá là nguyên liệu chính. Rồi mình về mình từ làm men, mình ủ. Thì quá sử dụng chủ thấy đấy, cả chồng thấy sầu riêng nó xanh. Nó đẹp.
4: Những năm trước đây thì người ta trồng cũng rất là nhiều, nhưng mà vừa sử dụng phân hóa học ấy, nó cũng ảnh hưởng phần nào cho đất. Cho nên là hiện tại đây là cũng có nhiều cái chương trình để tập huấn cho bà con để cải tạo cái đất và làm cho cái đất tươi xốp trong cái giai đoạn hiện nay. Như ví dụ như là hiện tại cũng có nhiều cái vườn nó bị

0: Việc đẩy mạnh sản xuất sạch, chuẩn Việt Gap, Global Gap chính là tấm vé thông hành để sầu riêng Sông Hình tự tin vượt ra biển lớn, tiến tới xuất khẩu chính ngạch. Vì vậy, từ năm 2024, các nhà nghiên cứu của Viện Thổ Nhưỡng, Nông Hóa đã thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh, tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng Sông Hình do ông Nguyễn Văn Gà làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 3 năm 2027 với tổng kinh phí 1,95 tỷ đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ cấp tỉnh. Trong hành trình xây dựng chứng nhận nhãn hiệu, các chuyên gia từ Viện Thổ Nhưỡng Nông Hóa đã đồng hành với bà con từ việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất, phân tích chất đất để có định hướng bổ sung dinh dưỡng phù hợp với thổ nhưỡng cho đến tập huấn quy trình sản xuất hữu cơ, hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất.
1: Mà xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm sầu riêng của Sông Hình thì riêng bản thân và gia đình tôi rất là mong muốn. Và cái điều này là rất là có cái sự là ích lợi và có là cho người sản xuất và trồng sầu riêng ở đất Sông Hình này.
0: Xây dựng chứng nhận nhãn hiệu không chỉ là mong muốn và yêu cầu thực tiễn của nông dân, mà đây còn là mục tiêu trọng tâm của các địa phương trồng sầu riêng tại khu vực Sông Hình. Từ khi thực hiện chính quyền hai cấp, bốn địa phương trồng sầu riêng đã thống nhất mục tiêu và đề cử Ủy ban Nhân dân xã Ea Bá là đơn vị đầu mối tiếp tục xây dựng chứng nhận nhãn hiệu của vùng trồng sầu riêng của 04 với tên gọi chung là sầu riêng Sông Hình. Là địa phương có diện tích trồng sầu lớn nhất trong các xã, Ủy ban Nhân dân xã Ea Bá đã tích cực triển khai các giải pháp hướng dẫn sản xuất phối hợp với Viện Thổ Nhưỡng Nông Hóa thực hiện các bước tiếp theo để đạt chứng nhận nhãn hiệu trong năm nay. Theo Ủy ban Nhân dân xã Ea Bá, xây dựng nhãn hiệu là mục tiêu quan trọng của xã trong năm 2026 bởi cây sầu riêng đang là cây làm giàu của nông dân trên địa bàn, là cây trồng chiến lược để đưa xã Ea Bá ngày càng giàu mạnh.
2: Sầu riêng hiện nay trên địa bàn xã Ea Bá mới sau sắp nhập khoảng 450 hecta, trong đó diện tích đang thực hiện kinh doanh khoảng 350 hecta. Đối với vấn đề xây dựng nhãn hiệu sầu riêng Sông Hình, đây là vấn đề tâm huyết của lãnh đạo cấp ủy chính quyền và nguyện vọng mong muốn của nhân dân. Đối với trách nhiệm của ủy ban xã, chúng tôi sẽ tích cực phối hợp với các sở ngành của tỉnh, đặc biệt là Sở Khoa học Công nghệ và Viện Thổ Nhưỡng Nông Hóa của Bộ Khoa học Công nghệ để hoàn thiện thủ tục để xây dựng cái nhãn hiệu sầu riêng Sông Hình, để tạo điều kiện góp phần thúc đẩy nâng cao cái giá trị của sản phẩm sầu riêng.
3: Trong việc cập nhật dữ liệu đối với bà con nông dân ý, thì cái quan trọng nhất là cái nhật ký sản xuất. Thì bà con nên nhớ là đối với từng cái thời điểm, ví dụ như mình canh tác, bón phân hoặc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thì mình nên ghi chép đầy đủ các cái thông tin đúng ngày, đúng thời điểm, đúng liều lượng sử dụng. Thì đây là những cái thông tin mà minh chứng rõ nét nhất cho cái quá trình canh tác đảm bảo an toàn chất lượng và có thể phục vụ cho việc xuất khẩu sầu riêng đi không chỉ trong nước mà các thị trường quốc tế. Cũng có một điều đáng mừng là cái sự thay đổi về nhận thức cũng như là khả năng sử dụng các cái thiết bị công nghệ của bà con hiện nay đã tốt lên rất nhiều những hộ nông dân mà có tuổi vẫn có thể dễ dàng nhập liệu được những cái nhật ký sản xuất qua hệ thống smartphone, thậm chí là rẻ tiền, hay là các thiết bị như máy tính bảng hoặc là máy tính sách tay, thì hệ thống cho phép là nhập liệu đa dạng, đa nền tảng nên tạo có sự thuận lợi cho việc ghi chép nhật ký sản xuất cho bà con.
0: Nhìn những vườn sầu riêng triệu quả đừng đưa trong gió ngang, ta thấy rõ tiềm năng và sức sống mạnh liệt của vùng đất này. Hương vị sầu riêng Sông Hình không chỉ là tinh túy của đất trời, mà còn là kết tinh của mồ hôi, công sức và tư duy làm nông nghiệp hiện đại của người dân. Từ những nỗ lực của ba nhà khoa học, nhà nông, nhà quản lý, chứng nhận nhãn hiệu sầu riêng đã hoàn thiện các quy trình từ xây dựng nhãn hiệu cho đến quy trình sản xuất, ghi chép, hướng dẫn sản xuất. Đến nay, các nhà khoa học đã trình hồ sơ chứng nhận nhãn hiệu sầu riêng Sông Hình đến cấp thẩm quyền xem xét. Từ nay đến cuối năm 2026, đơn vị đề tài tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng Sông Hình tăng tốc hoàn thiện các nội dung cuối, phấn đấu để được cấp chứng nhận nhãn hiệu vào cuối năm để bà con thu hoạch sầu riêng được thuận lợi và có giá trị kinh tế ngay trong vụ này.
4: Mỗi người nông dân là phải có một ý thức để phát triển được cái nhãn hiệu sầu riêng Sông Hình này, để đảm bảo sao cho là mọi người cùng nhau phấn đấu để tạo ra một cái sản phẩm đồng bộ nhất và tạo ra một cái thương hiệu mà có danh tiếng và có sự phát triển lâu dài. Nếu mà những người dân mà không có ý thức cùng phấn đấu và bảo vệ cái nhãn hiệu này thì cái danh tiếng và sản phẩm của mình sẽ bị đi xuống rất nhanh và sau này rất khó để tạo lại được cái niềm tin cho với người tiêu dùng. Chính đó là người dân yêu cầu đầu tiên và yêu cầu bắt buộc thì là phải tình nguyện, thứ nhất thì tình nguyện, thứ hai là phải nhiệt tình, thứ ba là phải gọi là

0: trung thực khi tham gia các cái mô hình sản hoàn thiện về cái hồ sơ để đăng ký bảo hộ cái nhãn hiệu chứng nhận sở hữu sông Hình này với Cục Sở hữu trí tuệ, và từ đó là đang cố gắng sớm nhất có thể là trong khoảng tháng 9 sẽ có được văn bằng bảo hộ.
1: Xây dựng được chứng nhận nhãn hiệu cho sản phẩm sầu riêng là quá trình lâu dài, nỗ lực không ngừng của bà con lẫn các nhà khoa học. Được cấp chứng nhận nhãn hiệu là tín hiệu vui cho sản phẩm sầu riêng sông Hình. Nhưng vấn đề quản lý sử dụng hiệu quả, nghiêm túc chứng nhận này cũng cần được nông dân và địa phương quản lý chặt chẽ để phòng ngừa tình trạng giả mạo chứng nhận, giả mạo mã số vùng trồng để trục lợi. Nông dân là người được hưởng lợi từ chứng nhận nhãn hiệu nên bà con phải cùng nhau quản lý và thực hiện đầy đủ, không để bất kỳ sai sót nào ảnh hưởng tiêu cực đến chứng nhận nhãn hiệu mà các nhà khoa học đã dày công xây dựng.
2: Để phát huy cũng như là nâng cao cái giá trị của thương hiệu thì bà con thứ nhất là cần phải tuân thủ các cái quy trình kỹ thuật mà đã được hướng dẫn, làm sao mà đảm bảo được cái chất lượng. Có cũng rất là nhiều những cái hoạt động mà cơ quan quản lý cần phải điều hành hỗ trợ, thế nhưng mà một số những hoạt động mà quan trọng ví dụ như là phải hướng dẫn tập huấn đào tạo cho bà con cái quy trình chăm sóc, làm sao mà để đảm bảo được chất lượng đúng như đăng ký, đảm bảo được cái danh tiếng của sản phẩm. Và thứ hai là phối hợp và chỉ đạo các cái cơ quan có cái trách nhiệm liên quan để quản lý các cái quy trình chứng nhận cũng như là quản lý các cái văn bằng theo đúng luật sở hữu trí tuệ. Và tiếp nữa là phải thúc đẩy những cái hoạt động để xúc tiến quảng bá cũng như là xúc tiến thương mại của sản phẩm. Và tiếp nữa thì là các cái cơ quan quản lý cũng cần phải kiểm soát nghiêm ngặt, đồng hành cùng với bà con để kiểm soát nghiêm ngặt cái quy trình sản xuất, quy trình kỹ thuật.
1: Để phát huy tối đa vai trò của chứng nhận nhãn hiệu cũng là quá trình dài hơi mà chính các nông dân phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc trong việc chuẩn hóa và duy trì chất lượng, tham gia các chuỗi liên kết để tập trung sản lượng, đồng nhất trong đàm phán giá cả và chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh.
3: Ngày nay sản xuất nông nghiệp không thể theo lối mòn truyền thống mà cần phải tiếp cận các phương thức sản xuất hiện đại, công nghệ hiện đại để tăng năng suất, giảm chi phí và nâng cao giá trị sản phẩm.

0: Thưa quý vị và các bạn, an sinh xã hội không chỉ được đo bằng những con số thống kê mà còn được cảm nhận từ sự bình yên trong mỗi gia đình, từ niềm tin của người lao động khi có việc làm, từ sự an tâm của người dân khi được chăm sóc sức khỏe và từ điểm tựa vững chắc khi không may gặp rủi ro trong cuộc sống. Để những chính sách nhân văn ấy thực sự đi vào cuộc sống, bên cạnh sự quan tâm của Đảng và Nhà nước là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của các cấp, các ngành và nỗ lực không ngừng của ngành bảo hiểm xã hội. Những tháng đầu năm 2026, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng bằng nhiều giải pháp đồng bộ, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đã tiếp tục mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm quyền lợi của người tham gia, từng bước hiện thực hóa mục tiêu an sinh xã hội bền vững. Phóng sự sau ghi nhận những kết quả nổi bật trong những tháng đầu năm 2026.
1: Ngay từ đầu năm 2026, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Từ việc xây dựng kịch bản phát triển người tham gia theo từng tháng, từng quý, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, từng tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng, từng nhân viên thu, đến việc tăng cường rà soát dữ liệu doanh nghiệp, đối chiếu thông tin với cơ quan thuế, kiểm tra hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm, cũng như đẩy mạnh công tác phối hợp, tất cả đều được triển khai quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm.
2: Về văn phòng đoàn tỉnh phối hợp các sở ban ngành liên quan tham mưu ủy ban nhân dân kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội kinh tế trên địa bàn tỉnh, nếu có thay đổi và chỉ đạo các đơn vị trong các tham mưu xử lý các đơn vị cần nắm xuống nắm bảo hiểm xã hội kinh tế. Phối hợp với sở ban ngành liên quan chuẩn bị tài liệu báo cáo trưởng ban chỉ đạo trước cuộc họp ra ban ban chỉ đạo cơ sở tài chính theo dõi tổng hợp kết quả báo cáo của bộ xã hội, sở nội vụ, sở y tế và các đơn vị địa phương liên quan về việc thực hiện mục tiêu phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội kinh tế trên địa bàn tỉnh và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh nhiệm kỳ hàng tháng, hàng quý và năm của đoàn chủ theo quy định.

0: Song song với đó, mạng lưới tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng tiếp tục được củng cố, công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, tư vấn được tăng cường, góp phần đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến gần hơn với người dân ở từng địa bàn, từng thôn, buôn hay khu dân cư. Đồng thời, ngành bảo hiểm xã hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, cải cách thủ tục hành chính, mở rộng các dịch vụ công trực tuyến và tăng cường sử dụng các nền tảng số trong giải quyết chế độ chính sách. Việc triển khai các ứng dụng số kết nối chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia và các ngành liên quan đã giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện các thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả.
1: Trước đây là công việc cán bộ bảo hiểm xã hội đa phần là thực hiện trên hồ sơ giấy, việc thực hiện rất là thủ công cũng như là khá tốn thời gian để thực hiện và cái dễ mắc sai sót. Thì hiện nay thì ứng dụng công nghệ thông tin cũng như là việc mà các thực hiện các phần mềm nghiệp vụ thì các quy trình đã được số hóa, thì việc thực hiện thủ tục hồ sơ rất là thuận tiện, nhanh chóng cũng như là chính xác. Cán bộ bảo hiểm xã hội thì không chỉ làm cái thủ tục hành chính không mà còn đẩy mạnh hướng tới hỗ trợ người dân cài đặt sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng như là ứng dụng VNID bảo hiểm xã hội số.
0: 9.728 người bằng 88,8% kế hoạch. Đối với bảo hiểm thất nghiệp, toàn tỉnh có 181.187 người tham gia, đạt 97,3% kế hoạch, tăng 5.349 người so với cuối năm 2025. Ở lĩnh vực bảo hiểm y tế, toàn tỉnh có trên 2.685.000 người tham gia, đạt 98,1% kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, tăng 42.577 người so với cuối năm 2025. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,38% dân số của tỉnh. Những con số ấy phản ánh hiệu quả của sự phối hợp giữa các cấp các ngành trong việc đưa chính sách an sinh đến với người dân. Mỗi người tham gia mới đồng nghĩa với việc có thêm một người lao động được bảo vệ trước rủi ro, thêm một gia đình có điểm tựa khi không may gặp khó khăn.
2: Vì trong quá trình làm việc và cuộc sống thì luôn có thể xảy ra những cái rủi ro ngoài mong muốn. Khi mình tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ thì mình cảm thấy là mình được bảo vệ và nó có thêm cái điểm tựa để mình ổn định hơn trong cuộc sống. Ví dụ như là khi mình bị đau ốm, bị nghỉ làm việc thì vẫn có cái chế độ hỗ trợ từ bảo hiểm xã hội để mình giảm bớt những cái áp lực về thu nhập và chi phí sinh hoạt. Đối với người lao động mà phụ nữ như em thì cái chế độ thai sản là một cái sự hỗ trợ rất là thiết thực trong cái thời gian mang thai và chăm sóc con nhỏ. Điều mà khiến em yên tâm nhất là khi mà lớn tuổi không còn khả năng lao động nữa thì vẫn có cái lương hưu hàng tháng và được cấp cái thẻ bảo hiểm để mà chăm sóc sức khỏe. Nhờ vậy mà mình sẽ không quá lo lắng để mình sợ là bị trở thành cái gánh nặng cho gia đình đó chị. Cho nên em thấy đóng bảo hiểm xã hội rất là tuyệt vời ạ.
0: Nếu phát triển người tham gia là mục tiêu quan trọng thì bảo đảm nguồn thu chính là điều kiện để các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp hoạt động ổn định, bền vững. Ngay từ đầu năm, ngành bảo hiểm xã hội đã tăng cường quản lý thu, chủ động rà soát doanh nghiệp, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm quyền lợi của người lao động. Đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2026, tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt trên 3.718 tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch năm, tăng trên 391 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn 6% so với chỉ tiêu bảo hiểm xã hội Việt Nam giao cho cùng thời điểm.
3: Trong quá trình làm việc thì không có ai mong muốn gặp rủi ro, ví dụ như là đau ốm, tai nạn hay là mất việc làm. Nhưng mà nếu những điều đó xảy ra thì mình đóng bảo hiểm xã hội nó sẽ giúp cho giảm bớt gánh nặng về tài chính và ổn định trong cuộc sống. Và đặc biệt ví dụ như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động hay lương hưu khi về già.
0: Với các ngành chức năng và tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh.
4: Công ty đã phát triển mới được 6 người tham gia mới và cũng có một số người dân họ cũng đã chủ động liên hệ để tìm hiểu về bảo hiểm xã hội và có nhu cầu tham gia.
0: Không chỉ tập trung phát triển người tham gia và bảo đảm nguồn thu, ngành bảo hiểm xã hội còn xác định truyền thông là một trong những giải pháp quan trọng để chính sách thực sự đi vào cuộc sống. Thay vì chỉ tuyên truyền theo phương thức truyền thống, nhiều hình thức

0: truyền thông đã được triển khai đồng bộ từ hội nghị đối thoại trực tiếp, phát thanh cơ sở đến các nền tảng số và mạng xã hội, giúp người dân dễ tiếp cận, dễ tìm hiểu và dễ thực hiện. Trong 5 tháng đầu năm 2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban Nhân dân các xã phường tổ chức 253 hội nghị tuyên truyền, tư vấn và giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với 13.930 người tham dự.
1: Khi mà được tham gia cái lớp tập huấn về công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, mình thấy rất là có ích đối với người dân ở các xã vùng sâu vùng xa, ở các buôn á, ngay về cái bảo hiểm y tế á, ít người người ta được tiếp cận, nên là ở các buôn á, cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế rất là thấp. Còn về cái bảo hiểm xã hội thì nói chung là người dân họ đang còn được tiếp cận rất là ít, nên cái bảo hiểm xã hội tự nguyện á, đối với người dân ở cái vùng đồng bào á, là chưa có. Chúng tôi cũng hay thường xuyên lồng ghép cái bảo hiểm y tế vào các cái buổi sinh hoạt, ví dụ như ngày tọa đàm rồi kỷ niệm các ngày lễ lớn của phụ nữ, thì chúng tôi cũng đều tuyên truyền, vẫn thường xuyên có cái phong trào ví dụ như là thu gom rác thải phế liệu đó để bán đi lấy tiền mua bảo hiểm y tế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Và năm nào chúng tôi cũng thực hiện những cái đó, có những chi hội họ vận động được rất là nhiều, có khi một năm họ tặng cho được 3-4 chị được cái bảo hiểm y tế đó trong một năm.
0: Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng diện bao phủ và bảo đảm nguồn thu, mục tiêu cao nhất của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn là bảo vệ quyền lợi của người tham gia một cách đầy đủ, kịp thời và đúng quy định. Bởi phía sau mỗi bộ hồ sơ là một hoàn cảnh, một câu chuyện và những kỳ vọng rất đời thường của người dân. Có người lao động sau nhiều năm cống hiến bắt đầu bước vào tuổi nghỉ hưu với nguồn thu nhập ổn định mỗi tháng. Có người vừa trải qua thời gian điều trị bệnh cần khoản trợ cấp để giảm bớt gánh nặng chi phí. Có những lao động nữ yên tâm sinh con vì chế độ thai sản được giải quyết kịp thời. Cũng có những người không may mất việc làm được nhận trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề để có thêm cơ hội quay trở lại thị trường lao động. Đó chính là ý nghĩa thiết thực nhất mà chính sách bảo hiểm xã hội mang lại.
2: Em thấy nhờ tuyên truyền này thì em về em vận động lại chị em với lại tham gia thêm nhiều bảo hiểm xã hội với lại bảo hiểm y tế chị, để người dân trong buôn nó biết nhiều hơn để mua, để tăng thêm thu nhập cho người dân nữa. Ví dụ người nghèo thì mình có thể mua cái mức nó ít hơn, với lại người nó có hơn thì mình mua nhiều hơn chị.
0: Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 64 cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, gồm 42 cơ sở y tế công lập và 22 cơ sở y tế ngoài công lập, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa phương. Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 1.628.937 lượt người khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. Tổng chi phí khám chữa bệnh được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán đạt 953,08 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng, tương đương 5,54% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khám ngoại trú đạt 1.468.611 lượt người với chi phí 382,66 tỷ đồng. Điều trị nội trú có 160.326 lượt người với tổng chi phí 570 tỷ đồng. Đến hết tháng 5 năm 2026, tỷ lệ thực hiện dự toán kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế đạt 34,8%. Đó không chỉ là những con số thống kê, đó là hàng triệu lượt người dân được chăm sóc sức khỏe bằng chính tấm thẻ bảo hiểm y tế, là những gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính khi không may mắc bệnh. Nhìn lại chặng đường 5 tháng đầu năm 2026, có thể thấy, trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã nỗ lực duy trì tốc độ phát triển người tham gia, bảo đảm tiến độ thu, kiểm soát chậm đóng, đổi mới công tác truyền thông, giải quyết kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội và bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân. Những kết quả đạt được hôm nay sẽ là nền tảng quan trọng để toàn ngành tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu của năm 2026. Trong những tháng còn lại của năm, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội, phấn đấu đưa tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt trên 18% và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,2% dân số.
3: như là sao để người dân người ta hiểu được cái ý nghĩa rất là to lớn của bảo hiểm để mà tăng cái tỷ lệ, nghĩa là người ta tự nguyện, người ta tham gia nó nhiều hơn. Ở đây có các hội, hội nông dân rồi liên đoàn, liên minh hợp tác xã, hôm nay thì những liên minh hợp tác xã không có dự, nhưng mà bên hội nông dân không, với các hội liên đoàn nữa thì các anh chị cũng tham gia cùng với các cơ quan quản lý nhà nước trong cái việc vận động tuyên truyền trong đoàn viên hội viên của mình, mà nhất là liên đoàn lao động nữa thì càng phải bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Còn vai trò của các cơ quan nhà nước như là nội vụ và tất cả các thứ thì các cơ quan phải thực hiện theo quy định thôi.
0: Có thể nói, mỗi người dân tham gia bảo hiểm xã hội là thêm một điểm tựa cho tương lai. Mỗi tấm thẻ bảo hiểm y tế được sử dụng đúng lúc là thêm một gia đình giảm bớt gánh nặng khi đau ốm. Mỗi chính sách được thực hiện hiệu quả là thêm một bước tiến trên hành trình xây dựng một nền an sinh xã hội toàn diện, nhân văn và bền vững. Đó cũng chính là mục tiêu mà ngành bảo hiểm xã hội đang kiên trì theo đuổi, để chính sách không chỉ dừng lại ở những quy định trên giấy, mà thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc, đồng hành cùng người dân trong suốt hành trình của cuộc sống.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, các thôn buôn tổ dân phố mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chính thức đi vào hoạt động. Đây không chỉ là sự thay đổi về tổ chức hành chính ở cơ sở mà còn là bước cụ thể hóa chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Và quan trọng hơn, việc sắp xếp, sắp nhập các khu dân cư đang mở ra dư địa mới để tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh cộng đồng, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Đây là nội dung đề cập trong chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay. Tham dự chương trình xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin chào.
0: Xin giới thiệu ông Vũ Lê Các, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk. Và xin giới thiệu Tiến sĩ Trương Thị Hạnh, Phó Giám đốc chi nhánh Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên tại tỉnh Đắk Lắk, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Trước khi bước vào cuộc trao đổi, mời quý vị và các vị khách mời cùng theo dõi phóng sự sau.
2: Là một trong 12 thôn sau sắp xếp, sắp nhập của xã Bâng Tờ Rang, Ban tự quản thôn Chư Bờ Lang tiếp tục đến từng hộ dân tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các thủ tục hành chính cần thiết cho nhân dân. Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, người dân đều nắm rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp và bày tỏ sự đồng thuận cao. Đối với bà con nơi đây, việc sắp nhập thôn không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, mà còn tạo thêm điều kiện để địa phương phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân.
3: Tôi cũng như là bà con ở trong này, tôi rất đồng tình với chủ trương sắp xếp, sắp nhập thôn Cư Bà Lan với thôn Ba. Việc sắp xếp giúp tinh gọn bộ máy, cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của bà con nhân dân của thôn buôn.
2: Sau sắp xếp, xã Bâng Tờ Rang giảm 22 thôn từ 34 thôn xuống còn 12 thôn, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Bên cạnh sự đồng thuận với chủ trương chung, người dân cũng mong muốn sau sắp xếp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết giữa các cộng đồng dân cư, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời gìn giữ những giá trị truyền thống đặc sắc đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.
4: Bà con Cư Bà Lang rất đồng thuận với việc sắp nhập cùng thôn Ba. Chúng tôi xác định sau khi sắp nhập sẽ tiếp tục đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời giữ gìn những nét đẹp truyền thống của người Ế Đê, nhất là bên nước, nơi gắn bó với đời sống và bản sắc của buôn làng từ bao nay.
2: Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn buôn tổ dân phố theo hướng tinh gọn hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng phương án

0: tổ chức lại các đơn vị dân cư trên địa bàn từ 2.801 thôn buôn tổ dân phố hiện có. Sau sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến còn 1.556 đơn vị, giảm 1.245 đơn vị. Đây là bước đi nhằm bảo đảm phù hợp với quy mô dân số, điều kiện thực tế của từng địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
1: Sắp xếp thôn buôn tổ dân phố nó không chỉ mang tính tổ chức mà nó còn mang một ý nghĩa quan trọng đối với vấn đề lịch sử và với đời sống của nhân dân, vì chính họ là người sát dân nhất. Cho nên vì vậy thì liên quan tới những vấn đề đó là liên quan tới mô hình, liên quan tới vấn đề chế độ chính sách.
0: Việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố không đơn thuần là điều chỉnh về tổ chức mà còn là bước chuyển quan trọng nhằm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc bảo đảm chế độ chính sách phù hợp cho cán bộ cơ sở sẽ là những yếu tố quan trọng góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
2: Vâng ạ, có thể thấy một sự đồng thuận cao về chủ trương sắp xếp, sắp nhập thôn buôn tổ dân phố của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mục tiêu quan trọng nhất mà tỉnh hướng đến khi thực hiện chủ trương này là gì? Vâng ạ, thưa ông Vũ Lê Các ạ.
3: Toàn tỉnh mình trước khi sắp xếp là có 2.801 thôn buôn dân phố. Và sau ngày 1 tháng 7 mình còn là 1.456. Thì mục tiêu chính là không những giảm đầu mối mà tạo sự là tinh gọn bộ máy, tinh gọn cái tổ chức. Mà cái tổ chức này là tổ chức tự quản ở cộng đồng dân cư theo cái hướng tinh gọn, sẽ tạo ra một cái hiệu quả cho ngân sách nhà nước, là khi mà mình tinh gọn lại thì bộ máy nó sẽ gọn hơn, làm việc có năng suất hơn. Ý nghĩa của việc là sắp xếp của thôn buôn dân phố theo nghị định 185 là như vậy.
2: Phóng sự vừa rồi cho thấy là sự đồng thuận cao trong nhân dân khi triển khai chủ trương sắp xếp thôn buôn tổ dân phố. Vậy để có được kết quả này thì vai trò của mặt trận các cấp như thế nào, thưa ông Phạm Văn Bảy ạ?
4: Vâng, như chúng ta đã biết là mặt trận là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tuyên truyền vận động rồi tập hợp phản ánh các kiến nghị, phản ánh của người dân đến với các cấp chính quyền, với đảng, và tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện cái công tác phản biện xã hội. Như vậy là khi mà thực hiện cái chủ trương mà sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố thì mặt trận xác định là công tác tuyên truyền vận động là phải đi trước một bước. Bởi vì khi mà người dân đồng thuận cao thì chắc chắn rằng cái quyết định về cái chủ trương sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố thực hiện sẽ có hiệu quả cao hơn. Ngay sau khi mà có chủ trương của đảng và cái chỉ đạo của mặt trận trung ương cũng như chỉ đạo của tỉnh ủy và hướng dẫn của ban tuyên giáo dân vận thì chúng tôi đã triển khai ngay trong hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên, đặc biệt là chỉ đạo mặt trận cấp xã là thực hiện công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức, như là hướng dẫn ban công tác mặt trận của thôn tổ chức các hoạt động làm sao tuyên truyền cho người dân hiểu được cái chủ trương lớn của đảng và nhà nước về việc sắp xếp thôn buôn khu phố, và tuyên truyền bằng nhiều hình thức thông qua các cái buổi họp dân, thông qua cái trang mạng xã hội cũng như là qua đài phát thanh. Song song với đó thì cũng chỉ đạo mặt trận và các xã cũng như ban công tác mặt trận thôn thì tiến hành nắm bắt tâm tư nguyện vọng, dư luận xã hội của người dân. Thông qua đó thì cái hệ thống mà các cái tổ chức thành viên cũng như các người có uy tín, già làng, trưởng bản, các chức sắc tôn giáo cũng tham gia vào công tác tuyên truyền vận động giải thích cho người dân về cái chủ trương lớn của đảng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phải tập hợp các ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của người dân để phản ánh đến các cơ quan của đảng, chính quyền trong việc giải đáp những thắc mắc, những kiến nghị đề xuất của người dân trong cái việc mà sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố làm sao tạo sự đồng thuận cao.
2: Vâng ạ, thưa tiến sĩ Trương Thị Hạnh, dưới góc độ nghiên cứu xã hội học thì theo tiến sĩ, đâu là những yếu tố tạo nên sự đồng thuận của người dân đối với chủ trương sắp xếp lần này ạ?
5: Dưới góc độ nghiên cứu của xã hội học thì việc sáp nhập thôn buôn, tổ dân phố thì theo chúng tôi nó không phải là một cái sự được tái cấu trúc lại một cái thiết chế xã hội ở cấp cơ sở. Và sở dĩ cái việc sáp nhập này được tranh thủ được cái sự đồng tình ủng hộ của người dân

0: thì nó sẽ xuất phát trên bốn cái yếu tố. Cái thứ nhất đó là sự minh bạch và dân chủ, tức là chỉ khi người dân người ta trả lời được cái câu hỏi đó là khi họ tại sao họ phải làm và làm thì được gì, và trong cái quá trình mà chính quyền thực hiện cái việc sáp nhập á, thì chính quyền đã thực hiện một cái nguyên tắc rất tốt, đó là dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra. Thì chính vì vậy cho nên là đã chuyển từ một cái tâm lý e ngại sáp nhập sang một cái tâm lý chủ động. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai đó là tôn trọng, tức là sáp nhập nhưng mà tôn trọng cái bản sắc văn hóa của người dân. Thì như chúng ta biết ở Đắk Lắk là một cái tỉnh có đa dân tộc, và cái việc sáp nhập không gượng ép, cái việc sáp nhập không gượng ép mà nó dựa trên sự đồng thuận của một số yếu tố, ví dụ như là về văn hóa, về phong tục tập quán hay là về địa lý. Và chính những cái điều đấy thì làm cho người dân cảm thấy là họ ở trong một cái sự đảm bảo an toàn, và những cái mối quan hệ xã hội cũ thì không bị đứt gãy. Đó là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba để mà tranh thủ được cái sự đồng tình của người dân, đó là người dân nhìn được cái lợi ích thiết thực cũng như là cái dư địa phát triển mới. Với một cái sự sáp nhập nó trở thành một cái quy mô rộng lớn thì nơi đó sẽ huy động được các cái nguồn lực để mà phục vụ cho sự phát triển kinh tế địa phương, nâng cao cái đời sống của người dân. Và cái yếu tố cuối cùng không thể thiếu đó là cái vai trò của người dẫn dắt. Thực sự thì trong thời gian qua cái sự gương mẫu của cán bộ cơ sở, của các bí thư chi bộ cũng như là của các tổ trưởng, tổ dân phố, thôn buôn vân vân, thì họ đã cùng với các cái già làng, những người có uy tín tạo nên một cái niềm tin xã hội. Và khi người
1: ở quả đồi này, ở quả đồi kia cách con suối địa lý rất là khó khăn, mà khi sáp nhập lại thì cái khoảng cách nó cũng hơi xa. Thì đây là cũng những cái khó khăn, nhưng mà thật ra cái này là nó cũng chuyện nhỏ thôi, vì cái đại cục, vì cái chung thôi, cho nên là cái việc này rất là nhỏ, nó cũng không khó khăn gì cả, vì cái chung tất cả là việc sắp xếp là tinh gọn để sắp xếp cái tổ chức cộng đồng ở dân cư được tốt hơn, để phục vụ người dân tốt hơn.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn ông Vũ Lê Cát ạ. Vâng ạ, theo tiến sĩ Trương Thị Hạnh thì sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa như thế nào đối với thành công của quá trình sắp xếp và hoạt động ở cơ sở trong thời gian tới ạ?
0: Thưa chương trình, thì dưới góc độ, dưới cái góc nhìn của xã hội học á, nếu việc sáp nhập trên giấy nó được ví như là cái phần xác, thì cái sự đồng thuận của người dân thì nó được ví như là một cái phần hồn trong cái toàn bộ cái quá trình này. Và theo tôi thì cái sự đồng thuận của người dân là cái yếu tố quyết định thành công của cái quá trình sắp xếp và vận hành mô hình mới. Khi mà người dân đồng thuận thì người dân sẽ có những cái động thái như tham gia vào mà xây dựng một cái ngôi nhà chung. Cái thứ hai nữa là người dân sẽ sát cánh với chính quyền để thực hiện các cái chủ trương đường lối của đảng, của nhà nước. Và một cái nữa thì người dân cũng sẽ sát cánh cùng với chính quyền để mà thực hiện giải quyết những cái khó khăn vướng mắc. Cho nên có thể nói là cái sự đồng thuận của người dân là một cái yếu tố nó quyết định đến cái sự thành công của cái vận hành cái bộ máy mới. Chỉ khi người dân ủng hộ, đồng hành và thấu hiểu cùng chính quyền thì mọi việc chúng ta sẽ thực hiện rất tốt. Cũng giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng có một câu và rất hay, đó là dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân điệu cũng xong. Thì cái này nó rất phù hợp với lại cái mô hình chính quyền mới của chúng ta hiện nay trong cái cơ chế sáp nhập.
2: Vâng ạ. Thưa quý khán giả, thưa ba vị khách mời, sự đồng thuận của người dân đã tạo nền tảng quan trọng để triển khai chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn buôn, tổ dân phố. Không chỉ hướng tới tinh gọn bộ máy, việc sắp xếp còn mở ra cơ hội tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo động lực phát triển mới cho các khu dân cư. Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi với ba vị khách mời, mời quý vị khán giả cùng các vị khách mời theo dõi phóng sự sau.
3: Thôn 9 xã Hờ Leo được thành lập trên cơ sở sáp nhập các thôn 7, 8 và 9 với 304 hộ dân. Quá trình sắp xếp được thực hiện công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đội ngũ cán bộ thôn được kiện toàn từ những người có uy tín, năng lực và tinh thần trách nhiệm, qua đó củng cố niềm tin và sự kỳ vọng của người dân vào bộ máy mới.
4: Như vậy là sau khi mà chúng tôi đã vận động tuyên truyền thì bước thứ hai là

0: Chúng tôi như vậy là được sự chỉ đạo của đảng ủy và ủy ban, thì chúng tôi như vậy là cũng thành lập cái tổ là đi đến từng hộ gia đình để như vậy xin ý kiến của như vậy, lấy ý kiến của bà con nhân dân. Trong cái sự như vậy là sắp xếp của thôn á, thì được sự đồng thuận của bà con nhân dân thôn 9 rất là cao. Mà phải nói rằng là ở thôn chúng tôi là 100% hội gia đình là đồng thuận và thống nhất là sắp nhập thôn, không có một ý kiến gì khác.
1: Sau sắp xếp, xã Hở Leo giảm từ 15 xuống còn 12 thôn buôn, quy mô địa bàn và dân số tăng lên, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. Để bộ máy mới vận hành hiệu quả, xã đã chủ động xây dựng phương án nhân sự, lựa chọn cán bộ thôn bảo đảm phẩm chất, năng lực, uy tín và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời phân công cán bộ cấp xã trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn các thôn buôn trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động.
2: Từ cấp ủy của xã đến hệ thống thôn buôn đều nắm bắt được cái tinh thần, chủ trương cũng như là các cái kế hoạch về thời gian để tiến hành sắp nhập, sắp xếp lại thôn buôn trên địa bàn. Sau khi triển khai thì từ hệ thống chính trị cấp xã đến thôn buôn có thể nói là nhận được cái sự đồng thuận rất là lớn của bà con nhân dân. Trên địa bàn xã thì có tổng thể trước khi sắp nhập là 15 thôn buôn, sau sắp nhập thì còn 12 thôn buôn. Qua cái việc lấy ý kiến của bà con nhân dân rồi cử tri trên địa bàn thì gần như là 100% bà con cử tri là đồng thuận với cái phương án sắp xếp lại thôn buôn của xã Hở Leo.
1: Để chủ trương sắp xếp thôn buôn tổ dân phố đi vào cuộc sống, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng phương án tổ chức, kiện toàn nhân sự và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bộ máy mới hoạt động ổn định hiệu quả. Thực hiện chủ trương sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tỉnh đã ra soát xây dựng phương án tổ chức lại các đơn vị dân cư trên địa bàn. Đây là bước đi quan trọng nhằm phù hợp với quy mô dân số, điều kiện thực tế của từng địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Từ chính sách lớn, sự đồng thuận của nhân dân đến quyết tâm của toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố đang từng bước tạo dựng nền tảng phát triển mới. Không chỉ tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, chủ trương này còn mở ra dư địa để tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh cộng đồng, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
3: Xin được tiếp tục trò chuyện với các vị khách mời. Vâng ạ, thưa tiến sĩ Trương Thị Hạnh, từ góc độ nghiên cứu phát triển cộng đồng thì việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố sẽ mang lại những cơ hội nào trong phát triển kinh tế xã hội tại cơ sở ạ?
4: Vâng, cảm ơn câu hỏi rất hay của chương trình. Thì từ dưới cái lăng kính khoa học phát triển cộng đồng á, thì tôi thường ví von như thế này, tức là sự sắp xếp thôn buôn tổ dân phố không đơn thuần là một cái phép trừ về cái hành chính, mà nó là một cái phép nhân về những cái cơ hội. Vậy thì những cái cơ hội ở đây là gì? Thì theo tôi nó có ba cái cơ hội. Cơ hội thứ nhất đó là nó sẽ mở ra một cái không gian rộng lớn để mà khắc phục cái tình trạng manh mún. Và lúc này thì chúng ta có là tạo điều kiện để liên kết sản xuất. Như chúng ta đã biết, Đắk Lắk là một cái tỉnh có cái diện tích đất nông nghiệp rất lớn. Và trong đó thì chúng ta có những cái diện tích là đang sản xuất manh mún. Và nếu chúng ta sáp nhập lại thì chúng ta sẽ tạo nên một cái liên kết trong cái sản xuất, và từ đó có thể là hình thành, ví dụ như trong kinh tế thì hình thành các cái hợp tác, các cái tổ hợp tác. Và khi mà đã hình thành được như thế thì về cái lợi ích kinh tế cũng như là về sản phẩm đầu ra đầu vào thì sẽ có những cái lợi thế cho người dân. Và một cái thứ ba nữa đó là nâng cao cái thiết chế về văn hóa cũng như là đội ngũ cán bộ cơ sở để mà đáp ứng tốt hơn, phục vụ tốt hơn cho cái nhu cầu của người dân.
3: Vâng ạ. Khi thực hiện sắp xếp thôn buôn tổ dân phố cũng sẽ có những thay đổi nhất định ở cơ sở. Vậy thì các cấp ngành và địa phương cơ sở cần lưu ý trong thời gian tới để sớm đi vào ổn định và hoạt động hiệu quả những vấn đề nào? Vâng, thưa ông Phạm Văn Bảy, xin mời ông trả lời nội dung này.
5: Khi mà sắp xếp đó thì đối với cái vai trò của mặt trận, ban công tác mặt trận thôn cũng như mặt trận xã thì rất là quan trọng. Tại vì cái không gian của cái hoạt động của các thôn

0: cũ nhập lại một thôn mới, thì cái phương pháp, cái nội dung hoạt động của mặt trận cấp cơ sở chắc chắn là sẽ rộng hơn. Trong đó thì thứ nhất lưu ý là cái việc mà làm sao được tập hợp lại khối đại đoàn kết của toàn dân trong cái khu vực đó, làm sao người dân đồng thuận cao trong cái mối quan hệ mà giữa thôn này thôn nọ, những thôn cũ chung một chí hướng là làm sao xây dựng cho thôn buôn khu dân cư của chúng ta cùng một cái hướng phát triển và đồng thuận cao. Chính vì vậy mà mặt trận phải làm tốt cái công tác là nắm bắt tâm tư nguyện vọng dư luận xã hội của người dân trong cái thôn mới, làm sao tập hợp được theo một hướng, và sau đó có cái công tác là tuyên truyền vận động để người dân tham gia. Thứ nhất là cái việc mà phát động các cái phong trào mà do mặt trận chủ trì hoặc phối hợp, như là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, rồi phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, rồi phong trào về toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, làm sao huy động được lực lượng của cái thôn mới để tham gia khi mà tổ chức phong trào thì mạnh mẽ hơn so với những cái thôn lễ tẩy trước đây. Và cái việc mà huy động lực lượng cũng như là trong cái công tác mà tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân làm sao thật nhanh nhạy để làm sao giải quyết được vấn đề từ cơ sở, tránh cái việc mà những kiến nghị đề xuất của người dân lâu không được giải quyết, hoặc là có những vấn đề phát sinh mà cơ quan chức năng hoặc xã hoặc thôn là không kịp thời có mặt để xử lý ở đó. Thì cái vấn đề đó là đối với mặt trận thì chúng tôi phải làm cái việc này. Công việc tiếp theo trong thời gian đến thì chúng tôi vẫn tiếp tục nắm bắt tâm tư nguyện vọng người dân để mà kịp thời kiến nghị phản ánh với chính quyền, với đảng để mà kịp thời giải quyết những vấn đề mà người dân băn khoăn.
1: Vâng ạ, thưa ông Phạm Văn Bảy, khi quy mô cộng đồng dân cư được mở rộng thì vai trò của ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở sẽ có những thay đổi như thế nào?
0: Như tôi đã nói thì phải đổi mới cái phương thức làm việc, cách thức làm việc, phải ứng dụng các cái công nghệ thông tin làm sao nắm bắt dư luận một cách tốt nhất, thông tin hai chiều từ người dân phản ánh và thông tin về cái việc công tác là phổ biến tuyên truyền cái chủ trương chính sách của đảng đến với người dân một cách tốt nhất và rộng rãi nhất, làm sao người dân dễ dàng tiếp cận được cái thông tin như thế. Cái thứ hai là mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội thông qua cái bình dân học vụ số, công nghệ số để làm sao tuyên truyền người dân tiếp cận nhanh với công nghệ số để người ta có thể phản ánh được tâm tư nguyện vọng, hoặc là tiếp cận với cái dịch vụ công một cách tốt nhất mà không phải đi xa khi mà sáp nhập thôn buôn khu phố rộng hơn, xã rộng hơn.
1: Thưa ông Vũ Lê Các, sau khi sắp xếp bộ máy ở cơ sở sẽ được tổ chức như thế nào để hoạt động hiệu quả hơn ạ?
2: Trước ngày 1/7/2026 thì trước sắp xếp đó, thì toàn tỉnh Đắk Lắk chúng ta có 2.801 thôn buôn tổ dân phố. Thì sau ngày 1/7/2026 thì sau khi sắp xếp thì tỉnh ta còn lại là 1.546 tổ dân phố. Cái mục tiêu của tỉnh không chỉ là giảm số lượng thôn tổ dân phố mà quan trọng hơn là nâng cao cái chất lượng hoạt động của tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư ở cơ sở. Cái tổ chức này thì được tổ chức theo cái hướng tinh gọn, rõ người, rõ việc, phát huy được cái vai trò tự quản của cộng đồng dân cư. Vừa rồi tỉnh đã ban hành cái quyết định số 56 ngày 1/7/2026 về quy chế tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố. Cùng với việc sắp xếp tổ chức, tỉnh sẽ tiếp tục kiện toàn cái đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và những người hỗ trợ làm việc trực tiếp ở thôn, tổ dân phố theo hướng là lựa chọn những người có trách nhiệm, có uy tín, năng lực, tâm huyết và gần dân. Đồng thời tăng cường cái ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao sự phối hợp giữa chính quyền với thôn, tổ dân phố để giải quyết những công việc nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả hơn. Chúng tôi kỳ vọng rằng sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố, tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư ở cơ sở sẽ hoạt động chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn, gắn bó với nhân dân và thực sự là trở thành cầu nối giữa chính quyền với người dân, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
1: Vâng ạ, nếu mà nhìn xa hơn từ 5 đến 10 năm tới thì ba khách mời hôm nay có thể kỳ vọng điều gì từ chủ trương sắp xếp lần này đối với quá trình phát triển của tỉnh Đắk Lắk ạ? Trước tiên thì xin mời ông Phạm Văn Bảy chia sẻ.
0: Qua nắm tình hình dư luận của xã hội thì Mặt trận chúng tôi kỳ vọng rằng với cái việc mà tham gia lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự quyết liệt của chính quyền, cả hệ thống chính trị và mặt trận tham gia nắm bắt được tư tưởng, nguyện vọng của người dân để kịp thời để mà giải quyết và đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của người dân, thì kỳ vọng rằng khi mà cái sắp xếp thôn rồi buôn, tổ khu dân cư mới sẽ mở ra một không gian mới để mặt trận ở cơ sở có thể là phát huy được cái quyền làm chủ của người dân. Người dân tham gia vào các hoạt động của thôn, của buôn để mà phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ bản sắc văn hóa của địa phương và cùng với chính quyền, cùng với tập thể trong cái khối mà đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư sẽ phát triển để xây dựng cái khu dân cư mình là vừa là đoàn kết, vừa phát triển và xây dựng cái cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn trong thời gian đến.
1: Vâng ạ, vậy tôi xin được hỏi, còn ông Vũ Lê Các, sẽ ông có thể chia sẻ nội dung này ạ?
2: Chúng tôi kỳ vọng sau khi hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố sẽ tạo ra những chuyển biến rõ nét trên nhiều phương diện. Trước hết, về quản lý nhà nước, tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư ở cơ sở sẽ được tổ chức theo tinh gọn, hoạt động đồng bộ, giảm đầu mối, khắc phục cái tình trạng phân tán nguồn nhân lực, qua đó nâng cao cái hiệu quả, năng lực trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Đối với việc cung cấp dịch vụ công, thì khi tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư được kiện toàn và đội ngũ ở cơ sở được bố trí hợp lý hơn, sự phối hợp giữa chính quyền cấp xã với thôn, tổ dân phố sẽ chặt chẽ, thông tin được truyền tải nhanh hơn, kịp thời hơn, người dân sẽ được hỗ trợ tiếp cận các chính sách, thực hiện thủ tục hành chính và phản ánh kiến nghị, thực hiện cái thủ tục hành chính được thuận lợi hơn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở. Về phát triển kinh tế xã hội, việc sắp xếp sẽ giúp sử dụng hiệu quả hơn nguồn nhân lực nhà nước, tạo điều kiện tập trung đầu tư cho hạ tầng, an sinh xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị. Đồng thời là phát huy cái vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo cái môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển bền vững.
1: Vâng ạ. Còn tiến sĩ Trương Thị Hạnh ạ, bà kỳ vọng điều gì ạ?
3: Dạ thì vừa rồi thì hai vị khách mời của chúng ta vừa phát họa một cái tầm nhìn rất tuyệt vời cho Đắk Lắk trong 5 đến 10 năm tới. Với góc độ của những cái người nghiên cứu thì tôi cũng kỳ vọng rằng là trong 5 đến 10 năm tới thì khi mà cái bộ máy của chúng ta đã đi vào vận hành ổn định thì cái thứ nhất đó là chúng ta sẽ làm tốt hơn cái điều này, tức là về phía chính quyền là phải tức là phục vụ tốt hơn nữa cho người dân, nhất là các cái thủ tục hành chính, về các cái tiếp cận cái dịch vụ công của người dân. Và cái thứ hai nữa đó là rút ngắn cái khoảng cách giữa thành thị và nông thôn nhờ vào các cái việc như là về cái hạ tầng, rồi về cái dịch vụ công, về cái chuyển đổi số, là đầu tư đồng bộ và giúp cho người dân là dễ dàng để mà tiếp cận hơn và thúc đẩy về cái sự phát triển kinh tế cũng như là cái xã hội của địa phương. Thì tôi tin rằng cái việc sắp xếp hôm nay sẽ tạo một cái nền tảng cho Đắk Lắk chúng ta phát triển bền vững và nâng cao cái chất lượng của người dân cũng như là phát huy cái bản sắc của cộng đồng trong cái kiến tạo tương lai với một Đắk Lắk thịnh vượng và phát triển.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, thưa các vị khách mời, thì sắp xếp thôn buôn tổ dân phố không chỉ là yêu cầu về tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động ở cơ sở mà còn là bước đi quan trọng nhằm tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh cộng đồng và mở rộng không gian phát triển từ các khu dân cư mới. Thành công của chủ trương này không chỉ được đo bằng những thay đổi về tổ chức mà còn bằng sự đồng thuận của người dân, sự đoàn kết trong cộng đồng và những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Vũ Lê Các, ông Phạm Văn Bảy và tiến sĩ Trương Thị Hạnh đã tham gia chương trình và có nhiều ý kiến chia sẻ làm rõ hơn chủ đề không gian phát triển sau sáp nhập thôn buôn tổ dân phố trong chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện đề án phát triển kinh tế số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2026. Hành trình xác định danh tính liệt sĩ. Tái diễn tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng tại kè Bạch Đằng. Nổi bật ở phần tin trong nước và thế giới, chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Mỹ sớm tiếp tục vai trò trung gian giải quyết xung đột Ukraine. Ukraine có thủ tướng mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, sáng ngày 16 tháng 7, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Oanh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên tại xã Ek Tua, tỉnh Đắk Lắk. Tham gia đoàn có đồng chí Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
1: Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, các đồng chí trong đoàn đã dâng hương trước bàn thờ liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống thân nhân và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh của liệt sĩ vì sự bình yên của quê hương đất nước. Đồng chí Nguyễn Văn Oanh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao, sự cống hiến và hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, đồng thời mong gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là điểm tựa tinh thần để thế hệ con cháu noi theo, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
0: Chiều ngày 16 tháng 7, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Viện Chiến lược, Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo tham vấn đối với dự thảo đề án phát triển kinh tế số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Tham dự hội thảo có các đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
2: Theo dự thảo, Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp tối thiểu 30% GDP, đồng thời phát triển mạnh hạ tầng số, dữ liệu số, doanh nghiệp công nghệ số và thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ chế biến, logistics, thương mại và du lịch. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về phương pháp đo lường kinh tế số cấp tỉnh, cơ chế triển khai các chương trình dự án ưu tiên, phân công trách nhiệm giữa các sở ngành và giải pháp huy động nguồn lực để bảo đảm tính khả thi của đề án. Dự thảo cũng đề xuất 20 chương trình dự án trọng điểm cùng nhu cầu vốn đăng ký khoảng 3.478,3 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời xác định rõ nguyên tắc phân công, lộ trình thực hiện và cơ chế giám sát sau khi đề án được phê duyệt. Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo đề nghị cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, sở ngành và doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện đề án, bảo đảm chất lượng, tính khoa học và khả thi. Đồng thời, đề án phải xác định rõ mục tiêu, lộ trình, nhiệm vụ, nguồn lực và cơ chế tổ chức thực hiện, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ được tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu để hoàn thiện dự thảo đề án, góp phần xây dựng nền tảng phát triển kinh tế số đồng bộ, tạo động lực, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay ngày 17 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Theo báo cáo tại hội nghị, ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang có sự phát triển mạnh mẽ và đóng góp quan trọng vào kim ngạch giá trị sản xuất chung của cả nước. Hiện nay, tổng đàn gia súc gia cầm chính của tỉnh đạt khoảng 22,2 triệu con, sản lượng thịt hơi ước đạt 377,2 nghìn tấn và sản lượng trứng các loại đạt 813 triệu quả. Toàn tỉnh hiện có hơn 3.500 trang trại chăn nuôi, xây dựng và cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh cho 17 cơ sở chăn nuôi tập trung. Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành chức năng đã lấy 671 mẫu huyết thanh giám sát tại các trang trại và đều cho kết quả đạt yêu cầu. Bên cạnh những kết quả tích cực, hội nghị thẳng thắn nhìn nhận công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn vẫn đối mặt với rất nhiều khó khăn khi các mầm bệnh nguy hiểm vẫn lưu hành. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, dịch tả lợn châu Phi đã phát sinh tại 113 hộ thuộc 30 xã phường, buộc phải tiêu hủy 8.538 con lợn với tổng khối lượng hơn 447.339 kg. Hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn hai xã là Krông Năng và Hòa Phú, dịch chưa qua 21 ngày. Các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi thảo luận đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ vẫn còn hàng nghìn phần mộ chưa xác định được danh tính. Mỗi ngôi mộ là một người con đã hiến trọn tuổi xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc, nhưng tên tuổi vẫn còn bỏ ngỏ. Phía sau đó là những gia đình vẫn mong chờ một ngày được biết nơi người thân yên nghỉ. Với việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, sự hỗ trợ của khoa học công nghệ và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, hành trình tìm lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc vẫn đang được kiên trì tiếp nối.
2: Những ngày tháng 7 tại nghĩa trang liệt sĩ La Hai, xã Đồng Xuân, không khí làm việc diễn ra khẩn trương và đầy thành kính. Mỗi thao tác đều được thực hiện hết sức cẩn trọng với sự phối hợp của lực lượng quân đội, y tế, đơn vị chuyên môn và chính quyền địa phương. Đây là một phần trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin nhằm bổ sung dữ liệu ADN giúp xác định danh tính các liệt sĩ.
3: Về cái quy trình thì nó rất nghiêm ngặt, nó gồm có 8 bước theo cái quy trình hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Cái quy trình kết hành nó nghiêm ngặt nhất để sao mình lấy được cái mẫu mà nó không bị nhiễm chéo, rồi nó có đủ chất lượng để mà xét nghiệm được cái gen, phải rất là kỹ trong các khâu, từng khâu một, từng bước một.
2: Nếu trước đây việc đối chiếu chủ yếu dựa vào hồ sơ lưu trữ kỹ vật

0: nhiệm vụ chính trị, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, mà là vào lòng là tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Do vậy chúng tôi luôn luôn xác định là với quyết tâm là
1: với người thân yên nghỉ. Bởi vậy, cùng với lực lượng quân đội, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi để việc lấy mẫu sinh phẩm, hoàn thiện hồ sơ và số hóa thông tin. Đó không chỉ là trách nhiệm trong thực hiện chính sách đối với người có công, mà còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam.
2: Ban thường trực là ban chỉ huy xã thì cũng có tham mưu cho ban xã để xây dựng kế hoạch, tham mưu cho chủ tịch hội đồng chính sách của xã để mà triển khai cái nội dung này và phối hợp với ban chỉ đạo 515 của tỉnh để mà thực hiện tiến hành là lấy mẫu ADN để xác định là hài cốt liệt sĩ cho nó đảm bảo.
1: Có những cuộc tìm kiếm đã kéo dài hàng chục năm, nhưng chưa khi nào hành trình ấy dừng lại. Từng mẫu ADN được thu nhận, từng hồ sơ được số hóa đều đang góp thêm hy vọng cho hành trình tìm lại tên những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Đó không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, mà còn là sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống để đất nước có được hòa bình hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn các cam kết đầu tư nhanh chóng chuyển hóa thành những công trình, dự án cụ thể, thời gian gần đây, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai, đồng thời tăng sức hút đối với các nhà đầu tư. Trong đó, cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính được kỳ vọng sẽ tạo năng lực cạnh tranh mới cho địa phương.
1: Cùng với đẩy mạnh tiến độ các dự án, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ các nút thắt hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Tỉnh thực hiện rà soát toàn diện vòng đời của một dự án đầu tư thay vì xử lý từng thủ tục riêng lẻ, cắt giảm tối thiểu 50% thời gian xử lý nhiều thủ tục quan trọng. Để tạo bước đột phá, Đắk Lắk đã triển khai cơ chế luồng xanh dành cho các dự án trọng điểm như hạ tầng khu công nghiệp, logistics, năng lượng, nhà ở và các dự án có tổng vốn đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên. Điểm nổi bật là quy định rõ mốc thời gian giải quyết và bắt buộc thực hiện trực tuyến, rút ngắn tối đa thời gian triển khai các thủ tục cho dự án.
4: Không chỉ là giảm được bao nhiêu phần trăm thủ tục hành chính, không chỉ là giảm được bao nhiêu phần trăm điều kiện kinh doanh, mà chúng tôi mong muốn có một cái thể chế để phản ứng nhanh nhạy, cái gì chưa đúng thì phải sửa ngay, cái gì thực tế cần thì phải được cập nhật và xử lý kịp thời.
1: Đẩy mạnh tháo gỡ các nút thắt hành chính, mở luồng xanh, đồng thời cam kết đồng hành, coi thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương, cho thấy quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Đắk Lắk ngay sau hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp cũng đang được cụ thể hóa bằng việc triển khai bộ chỉ số KPI để đánh giá các sở ngành địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ, thu hút đầu tư.
5: Chúng tôi cùng với là các nhà đầu tư sẽ tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn hiện nay mà để tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư, rút ngắn cái thời gian trong cái quá trình tiếp cận rồi là đàm phán rồi đi đến triển khai các dự án có thực chất và đưa lại cái hiệu quả.
1: Trong bối cảnh thu hút đầu tư đang diễn ra sôi động, việc Đắk Lắk chủ động tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời tăng cường giám sát trách nhiệm thực thi công vụ đối với từng dự án, được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt trong thu hút đầu tư, góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng bứt phá cho địa phương trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị, dự án sửa chữa nâng cấp công trình kè Bạch Đằng, phường Tuy Hòa với tổng mức đầu tư 135 tỷ đồng đã được phê duyệt từ cuối năm 2024. Đây là công trình dân sinh đặc biệt cấp bách nhằm bảo vệ an toàn cho hàng trăm hộ dân trước mùa mưa bão. Tuy nhiên, khi công trình chưa được thực hiện thì tại khu vực kè Bạch Đằng đã xảy ra tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng khiến tình trạng xuống cấp của kè càng thêm nghiêm trọng hơn. Trong khi hơn 350 mét bờ kè Bạch Đằng, phường Tuy Hòa đang xuống cấp, chưa được sửa chữa, thì hành lang an toàn lại bị lấn chiếm bởi phế thải xây dựng. Đáng nói, dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn. Không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, việc đổ phế thải còn làm gia tăng nguy cơ sụt lún tại khu vực sạt lở.
6: Hồi xưa thì nơi này cũng là một địa điểm để khách du lịch tới ghé thăm, chụp hình, check in. Nhưng mà nay là để xuống cấp trầm trọng, sạt lở rất nhiều. Và đi kèm với đó là một số hộ dân

0: không ý thức đổ xà bần, đổ rác thải ven dọc bờ kè làm cho bờ kè ô nhiễm và môi trường.
1: Lãnh đạo phường Tuy Hòa cho biết tình trạng đổ trộm phế thải ở khu vực kè Bạch Đằng thường diễn ra ban đêm nên công tác phát hiện, quản lý và xử lý gặp rất nhiều khó khăn.
2: Đối với phường thì quản lý vấn đề này rất là chặt. Tuy nhiên là trong thời gian qua là cũng xảy ra một số cái vị trí thì phường thì đang xây dựng của đề án là lắp đặt hệ thống camera AI để mà giám sát về trật tự xây dựng và trong đó là có trật tự về vệ sinh môi trường ở trên địa bàn phường.
1: Kè Bạch Đằng không chỉ là công trình hạ tầng góp phần tạo mỹ quan đô thị mà còn giữ vai trò bảo vệ an toàn cho người dân sinh sống trên địa bàn. Cùng với việc sớm sửa chữa nâng cấp thì những giải pháp căn cơ nhằm ngăn chặn tình trạng đổ trộm phế thải cũng cần được thực hiện một cách quyết liệt. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin trong nước. Tại phiên họp lần thứ 2 diễn ra ngày 16 tháng 7, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất thông qua phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027.
3: Với đa số thành viên biểu quyết tán thành, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã chốt mức tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,8%, tương đương mức tăng từ 310.000 đồng đến 390.000 đồng cho từng vùng, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Đáng chú ý, vùng 4 là khu vực có tỷ lệ tăng tương đối cao nhất với 9,2%, điều chỉnh từ mức hiện hành 3 triệu 700.000 đồng lên mức mới là 4 triệu 040.000 đồng, tăng 340.000 đồng. Theo đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong bối cảnh kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực, việc điều chỉnh lương là cần thiết để người lao động yên tâm gắn bó, cùng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Việc Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất đề xuất mức tăng 7,8%, không chỉ góp phần cải thiện thu nhập và đời sống của người lao động, mà còn thể hiện sự đồng hành giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực nâng cao năng suất, thúc đẩy tiêu dùng và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng bền vững của nền kinh tế. Dự kiến phương án này sẽ được trình chính phủ thông qua.
1: Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra sạt lở đất, ngập úng, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và giao thông. Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cùng nhân dân khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục.
4: Tại xã Minh Lương, công an đã phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lực lượng quân sự, an ninh cơ sở và người dân huy động máy móc phương tiện tập trung xử lý sạt lở, khơi thông dòng chảy dọn bùn đất, phân luồng giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng. Đồng thời, các lực lượng rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh thiên tai. Tại các xã Khao Mang, Simacai, Liên Sơn, Nậm Xé, lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, góp phần hạn chế thiệt hại, bảo đảm tính mạng và tài sản của nhân dân.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Khoa Quốc tế Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp đón thăm khám hơn 350 lượt người bệnh đến từ Lào, Campuchia, Mỹ, Đức, Hàn Quốc và Trung Quốc, đồng thời điều trị cho gần 40 người bệnh quốc tế.
5: Kết quả này cho thấy sức hút ngày càng tăng của các dịch vụ y tế chất lượng cao tại Việt Nam đối với người nước ngoài. Để đáp ứng nhu cầu này, bệnh viện đã đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng thời xây dựng đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao và khả năng sử dụng ngoại ngữ. Phòng khám đối ngoại quốc tế là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn và kết nối người bệnh với các chuyên khoa phù hợp. Quy trình khám, chẩn đoán và điều trị được tổ chức đồng bộ, thủ tục hành chính được tinh giản, giúp người bệnh nước ngoài tiết kiệm thời gian và thuận lợi hơn trong quá trình điều trị. Việc thu hút ngày càng nhiều người bệnh quốc tế không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của bệnh viện mà còn góp phần quảng bá hình ảnh y tế Việt Nam an toàn, chuyên nghiệp và hội nhập.
1: Ngày 16 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm Công trình Miền Trung.
6: Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Thị Hồng, Giám đốc công ty cùng Đào Xuân Trường, Phó Giám đốc đã chỉ đạo lập khống hàng trăm hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình trên địa bàn tỉnh. Các đối tượng không lấy mẫu, không thực hiện thí nghiệm theo quy trình kỹ thuật nhưng vẫn lập phiếu kết quả, ký xác nhận, đóng dấu để đưa vào hồ sơ quản lý chất lượng, làm căn cứ nghiệm thu và thanh toán công trình. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng, độ bền và an toàn công trình. Quá trình điều tra cũng xác định các đối tượng mua bán trái phép số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Cơ quan điều tra đã tạm giam 5 bị can, trong đó có giám đốc, phó giám đốc và trưởng phòng thí nghiệm của công ty, 4 bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và các đơn vị liên quan trong việc sử dụng hồ sơ thí nghiệm giả để nghiệm thu, thanh toán công trình.
1: Mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Ngày 16 tháng 7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga đã nhận được tín hiệu từ Hoa Kỳ thông qua các kênh liên lạc giữa hai bên, cho thấy Hoa Kỳ dự định sẽ sớm tiếp tục đóng vai trò trung gian hòa giải trong vấn đề Ukraine sau khi sắp xếp ổn thỏa các vấn đề tại Trung Đông.
5: Cùng ngày, trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News, ông Trump nói rằng ông tin rằng xung đột giữa Ukraine và Nga sẽ kết thúc trong nhiệm kỳ của ông và ông Putin sẵn sàng đạt được một thỏa thuận càng sớm càng tốt để chấm dứt xung đột. Trong khi đó, rạng sáng ngày 16 tháng 7, thủ đô Kiev của Ukraine ghi nhận nhiều vụ nổ sau khi không quân Ukraine phát cảnh báo về việc nhiều tên lửa đạn đạo đang tiếp cận thủ đô. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko xác nhận một nhà kho đã bị trúng tên lửa, trong khi các mảnh vỡ rơi xuống một số công trình không phải khu dân cư. Chưa có thông tin về thương vong. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm lưu trữ máy bay không người lái tầm xa của Ukraine. Các đơn vị phòng không Nga cũng đã đánh chặn 8 quả bom dẫn đường và 558 máy bay không người lái, trong khi hạm đội Biển Đen của Nga đã phá hủy 4 tàu mặt nước không người lái của Ukraine. Theo Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, tính đến chiều ngày 16 tháng 7, đã có 73 cuộc giao tranh diễn ra dọc theo tiền tuyến. Lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn 101 UAV và tấn công một trực thăng Mi-28 của Nga tại khu vực Belgorod.
1: Ngày 16 tháng 7, với 289 phiếu thuận trong tổng số 318 nghị sĩ có mặt, Quốc hội Ukraine đã thông qua đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc bổ nhiệm người đứng đầu công ty năng lượng Naftogaz, ông Serhiy Koretsky, làm thủ tướng mới.
7: Ông Serhiy Koretsky, sinh năm 1978, ông từng giữ chức Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chính sách Nông nghiệp và cũng là Bộ trưởng lâm thời cho đến khi bộ này sáp nhập với Bộ Kinh tế. Đề cập đến nhiệm vụ chính trong tương lai, tân Thủ tướng Koretsky đảm bảo đầy đủ cho lực lượng quốc phòng, phát triển tổ hợp công nghiệp quốc phòng, hỗ trợ người dân, thu hút viện trợ quốc tế và thúc đẩy Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu. Tân Thủ tướng sẽ sớm trình bày kế hoạch hành động và đề xuất thành phần chính phủ mới. Tổng thống Zelensky cho biết việc lựa chọn ông Koretsky làm người đứng đầu chính phủ gắn liền với nhu cầu chuẩn bị cho đất nước vượt qua giai đoạn mùa đông khó khăn và tiếp tục giải quyết các vấn đề quốc tế và kinh tế.
1: Hội đồng Liên minh châu Âu đã thống nhất lập trường chung về dự thảo ngân sách thường niên của Liên minh châu Âu EU cho năm 2027, năm thứ 7 và cũng là năm cuối cùng trong khuôn khổ tài chính đa niên MFF giai đoạn 2021-2027 của khối.
5: Theo đó, ngân sách năm 2027 được đề xuất ở mức 191,88 tỷ euro, tương đương 218,7 tỷ đô la Mỹ cho các khoản cam kết và 202,07 tỷ euro, khoảng 230,36 tỷ đô la Mỹ cho các khoản thanh toán, chưa bao gồm nguồn tài chính dành cho các công cụ đặc biệt nằm ngoài ngân sách dài hạn của EU. Hội đồng nhấn mạnh ngân sách khối cần bảo đảm nguồn lực đầy đủ để triển khai các chính sách và chương trình của EU, đồng thời duy trì khả năng ứng phó của khối trước xung đột Nga-Ukraine và xung đột Trung Đông, cũng như sức ép từ vấn đề di cư.
1: Trung Quốc vừa ban hành quy định mới nhằm hạn chế tình trạng phụ thuộc cảm xúc vào các công cụ bạn đồng hành ảo tích hợp trí tuệ nhân tạo AI. Đây được coi là bước đi mới trong nỗ lực quản lý lĩnh vực đang tăng trưởng nhanh chóng này.
7: Cụ thể, theo quy định mới, các nền tảng phải có khả năng phát hiện các dấu hiệu khủng hoảng tâm lý, can thiệp kịp thời trong các tình huống khẩn cấp, giới hạn thời gian sử dụng, trao cho người dùng toàn quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân, cũng như ngăn chặn hành vi lạm dụng thông tin người dùng. Quy định trên định nghĩa bạn đồng hành ảo AI là dịch vụ cung cấp tương tác cảm xúc liên tục thông qua văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video. Trong khi loại trừ các ứng dụng AI thực hiện tác vụ thông thường như dịch vụ khách hàng, hỗ trợ công việc, giáo dục và nghiên cứu khoa học. Các dịch vụ bạn đồng hành ảo AI ngày càng trở nên phổ biến nhờ khả năng mô phỏng tính cách và hội thoại giống như con người. Tuy nhiên, điều này làm dấy lên những lo ngại rằng người dùng sẽ hình thành sự phụ thuộc, cảm xúc cũng như đối mặt với nhiều rủi ro khác. Do đó, dư luận kêu gọi siết chặt quản lý đối với dịch vụ này.
1: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO cho biết chi phí để duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh đã tăng 25% trong 5 năm qua, khiến khoảng hơn 30% dân số thế giới không còn đủ khả năng chi trả.
5: Cụ thể, chi phí lương thực gia tăng đã đẩy mức chi cần thiết để bảo đảm một chế độ ăn uống lành mạnh lên trung bình 4,28 đô la Mỹ theo sức mua tương đương PPP mỗi người một ngày. Trong khi đó, chi phí cho một chế độ ăn uống lành mạnh không phân bổ đồng đều giữa các nhóm thực phẩm. Các loại lương

0: thực thiết yếu như đậu và ngũ cốc chiếm khoảng 13% tổng chi phí, trong khi các sản phẩm có nguồn gốc động vật chiếm gần 30%, còn rau củ và trái cây chiếm khoảng 16%. Theo FAO, thách thức hiện nằm ở việc làm cho các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng có giá cả phải chăng hơn thay vì việc sản xuất thực phẩm đủ lượng calo. Cơ quan này cũng khuyến nghị chính phủ các nước điều chỉnh chính sách trợ cấp theo hướng ưu tiên các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng hơn thay vì chủ yếu tập trung vào các loại ngũ cốc như gạo và lúa mì.
1: Đến đây, chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Thiệu Tuệ Đình. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Lập Ngang trong vai Quan Hằng Vĩ, Lưu Dịch Nhi trong vai Lương Tĩnh Sầm, Tôn Thấm Nhạc trong vai Vệ Vũ Quyền, Diêu Dĩ Đề trong vai Lương Tĩnh Phần, Lưu Tư Phủ trong vai Quan Hằng Đạt.

0: Tập 11.
1: Em điên rồi hả? Em xé hợp đồng rồi sao?
2: Hợp đồng của hai bên chỉ khi không có sự tín nhiệm mới cần dùng tới. Em của bây giờ tin tưởng Quan Hằng chỉ.
1: Cùng là họ Quan, chi bằng em tin Quan Công. Em đã xé hợp đồng rồi, lỡ như cậu ta chơi xấu thì sao?
2: Không có đâu mà.
1: Sao lại không có được? Em quen anh ta bao lâu hả? Em chưa từng nghe hai từ gian thương sao? Giám đốc điều hành đó, anh ta là giám đốc điều hành ép mà.
2: Chị nhỏ tiếng chút đi, chị đừng kích động, đừng làm ồn tới ba mẹ.
1: Lưu tỉnh sầm. Em xé hợp đồng rồi, em quên hả? Chuyện này liên quan tới 2 triệu, còn liên quan tới sự tồn vong của tiệm bánh nữa.
2: Em không có quên. Hợp đồng này rất quan trọng đối với em. Giá anh ấy cũng quan trọng như vậy thôi. Giống như trước đây em từng nói với chị, em muốn làm gì đó cho anh ấy, để anh ấy có thể có được một chút nhận thức và thay đổi từ em, để anh ấy có thể không còn sợ trả giá, biết cách tin tưởng người khác.
1: Em còn lo chuyện anh ta tin tưởng ai sao? Em học khoa tâm lý hay gì? Không phải đâu, em học nghề làm bánh đó.
2: Ba, ba còn chưa ngủ sao?
3: Cãi nhau hả?
2: Không có cãi nhau, tụi con đang nói chuyện chút thôi, chỉ là nói hơi lớn tiếng chút.
3: Tụi con có cần bà góp thêm ý kiến cho tụi con không?
2: Dạ không cần, chỉ là quan điểm của tụi con có hơi bất đồng một chút, nói ra là không sao đâu.
3: Bà nghe tiếng tỉnh phần có vẻ như rất kích động. Không sao thật chứ?
1: Dạ tụi con đâu có cãi nhau đâu, chỉ là hôm nay công việc của con không được thoải mái nên dễ kích động xíu. Bà ơi, bà không cần lo đâu, con sẽ chú ý tiết chế lại.
3: Con đó, tức giận lên là không thể kềm chế được. Nói với nhau phải nghe đối phương nói cho hết câu rồi hẳn nói.
1: Dạ con biết rồi, con sẽ yên lặng nghe em ấy nói hết câu hả ba?
3: Được rồi, không sao thì tốt. Nói xong thì ngủ sớm đi.
2: Ba ngủ ngon.
1: Ba ngủ ngon.
3: Ngủ ngon.
2: Chị đừng có tức giận nữa mà. Giống như trước đây chị từng nói, Quan Hằng chỉ là giám đốc điều hành, anh ấy có tiền, anh ấy đâu có thiếu 2 triệu này chứ. Anh ấy không nợ em đâu. Chị, không phải em bồng bột mà xé hợp đồng đó đâu. Vì em cho rằng hành động này sẽ khiến anh ấy thả lỏng phòng bị. Làm như vậy rất đáng.
1: Em nói xong chưa?
2: Nói xong rồi.
1: Rất đáng cái đầu của em á. Em có tình thương lớn vậy, hay là em đi giải cứu thế giới luôn đi ha. Tình cảm dành cho Quan Hằng nhỉ, dạt vào vậy hả? Bây giờ em nói thiệt với chị đi, em quan tâm anh ta như vậy, nghĩ cho anh ta có phải là em... Đừng nói là em bắt đầu thích anh ta rồi đó nha.
2: Không có, không có mà. Em chỉ cảm thấy anh ấy là một người tốt, với tình thương và lo lắng cho bà nội dành cho anh ấy. Gạt người lớn như vậy vốn đã khiến em thấy áy náy trong lòng rồi, nên em mới muốn làm gì đó cho anh ấy.
1: Có thật không đó?
2: Thật không thể thật hơn được nữa. Chị sao vậy? Khó chịu hay sao?
1: Bị em gái gốc của mình làm đau tim quá đi.
2: Vậy để em giúp chị hô hấp, xoa bóp chút ha.
4: Thôi. Về thông tin tiền vốn tài chính bên thứ ba, tôi cần có bản tài liệu hoàn chỉnh hơn. Lập tức gửi cho tôi đi.

0: Tìm được rồi sao?
1: Tìm được cái gì?
2: Thái gì?
1: Anh làm sao vậy?
0: Không sao.
1: Giờ anh đang ở nhà hả? Bây giờ tôi muốn tới tìm anh, có tiện không?
0: Được chứ.
1: Được. Vậy lát nữa gặp ha.
0: Được. Infada. Lừa tỉnh thần cũng mà bắt máy đi chứ. Bây giờ thấy gì đang tới tìm tôi? Phải làm sao đây?

0: Đơn phương xé quỷ hợp đồng tuy là không có vấn đề gì, hợp đồng đó vẫn còn tác dụng. Nhưng mà luật sư công chứng cũng là do quan Hằng Dĩ tìm. Có khi nào giở trò giặt giảnh kiện tụng để hợp đồng không còn hiệu lực, không thực hiện lời hứa không? Phải vô nhóm luật sư thảo luận chuyện này mới được.
1: Bây giờ thấy gì đang tới tìm tôi? Phải làm sao đây?

0: nhà Thái Nhi tới rồi không?
1: Anh cứ tắt điện thoại đối phương vậy không sao chứ?
2: Không sao hết, chắc cũng là chuyện công việc thôi.
1: Người cuồng công việc như anh thường xử lý mọi công việc trong khoảng thời gian ngắn nhất mà.
2: Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, đừng để ý tới công việc nữa.
1: Ok, vậy tôi...
2: Khoan đã, trà uống ngon không? Chỗ tôi còn nhiều vị khác lắm.
1: Ngon chứ, ngon. Bây giờ...
2: Thế tôi đổ nước ép cho cô nha, tôi cũng có luôn.
1: Tôi đều không cần. Tôi muốn hỏi anh một chuyện này, hỏi xong tôi đi ngay.
2: Vậy... Cô hỏi đi.
1: Có thật là Hằng Dĩ thích con trai hay không vậy?
2: Cô nghe nói gì?
1: Bà nội đó. Bà nội nói với tôi hình như Hằng Dĩ đang qua lại với một người con trai tên là Kính Thành. Có thật hay không vậy?
2: Để tôi gọi Hằng Dĩ, cô tự mình hỏi cô ấy đi.
1: Tôi không hỏi anh ấy. Anh ấy thích đùa giỡn như vậy, tôi muốn biết chuyện thật hay giả từ miệng của anh ấy nói ra thì phải suy nghĩ nhiều hại não lắm. Cho nên tôi mới cố tình tìm anh, hỏi thẳng anh sẽ nhanh hơn.
0: Bất luận Thái Chi có hỏi gì, cứ trả lời ngắn gọn là được. Tôi nói rồi, quan trọng nhất là đừng đưa thêm ý kiến cá nhân vào suy nghĩ. Nhớ đó, đừng tích cực quá.
1: Anh sao vậy?
2: Không sao hết, là chuyện công việc mà thôi, giải quyết xong rồi. Cô muốn hỏi tôi là có phải Hằng Dĩ đang qua lại với con trai hay không? Đúng, bây giờ cô ấy đang qua lại với con trai.
1: Họ bên nhau được bao lâu rồi?
2: Nửa năm rồi.
1: Làm sao yêu nhau vậy?
2: Vừa gặp đây yêu.
1: Làm sao quen biết nhau chứ?
2: Chi tiết thì cô phải hỏi Hằng Dĩ sẽ rõ ràng hơn.
1: Cho nên anh ấy thật sự là thích con trai hay sao?
2: Cô phản đối sao?
3: Làm sao mà tôi phản đối chứ? Tôi mừng chết đi được. Chẳng trách anh ấy không thích theo đuổi con gái. Với lại lúc chia tay rồi, anh ấy không hề đau lòng. Bởi vì anh ấy thật sự là yêu con trai mà.
2: Sao cô lại vui mừng quá vậy?
1: Xin lỗi anh, đã làm cho anh sợ. Thật ra thì tôi cũng rất tán thành Hằng Dĩ hẹn hò với bạn trai. Bởi vì tôi cũng là hữu nữ mà.
2: Hữu nữ?
1: Nếu như mà anh cũng là hữu nam, nhất định chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói đó.
2: Hữu nữ, hữu nam.
4: Hợp đồng công việc.
5: Kể từ hôm nay, hợp tác của tôi và anh chính là dựa vào tín nhiệm. Tín nhiệm chính là không cần trói buộc bởi bất cứ giấy tờ nào. Qua Hàng Diễn, anh hãy tin tôi. Nhất định tôi sẽ cùng anh hoàn thành chuyện mà anh muốn làm.
4: Cổ ơi, vậy mà lại xé nát hợp đồng. Nói muốn cùng tôi làm chuyện mà tôi muốn làm. Vậy cô ấy thì sao? Chẳng lẽ không quan tâm tới tiệm bánh? Xem ra mình phải kiểm tra cô ấy coi thử là giới hạn của cô ấy ở đâu.

0: mệt quá. Chả hết nổi rồi. Tôi mệt quá.
1: Mới chạy 2.5 vòng thôi
0: mệt
1: mà.
0: Mệt quá đi. Tôi thấy anh đang muốn trừng phạt tôi.
1: Sao tôi phải trừng phạt cô chứ?
0: Tại tối qua tôi không kịp thời giải cứu. Anh ấm hận trong lòng. Bây giờ muốn hành cô mà chết.
1: Bây giờ tôi mới phát hiện cô còn mắc chứng ảo tưởng ngược đãi nữa.
0: Tôi không có bệnh nha. Anh thấy tôi mệt tới mất thở như chó. Anh vui lắm. Anh đang giận cá chém thớt nè.
1: Hôm qua tôi làm theo lời cô nói, nên còn nói chuyện với Thái Di tiến hành rất thuận lợi. Không khí cũng rất vui.
0: Vậy thì tốt rồi. Mà nếu anh không giận gì tôi thì kêu tôi ra làm gì?
1: Cô có biết thế nào gọi là hữu nữ không?
0: Đương nhiên là biết. Tôi có bạn đồng tính. Anh muốn làm gì?
1: Thái Di nói cô ấy là hữu nữ đó.
0: Anh được lắm á. Anh có thêm thông tin mới. Như vậy chúng ta có thể hùa theo sở thích của người khác. Sao anh làm được gì hả?
1: Cô ấy biết Hàn Dĩ và Kính Thành ở bên nhau.
0: Anh nói với cô ấy sao?
1: Không phải tôi nói, là bà nội nói. Tôi chỉ nói với cô, Kính Thành là trợ lý của Hàn Dĩ. Nếu cô muốn làm quen với anh ấy thì có thể tới công ty tìm anh ấy.
0: Rốt cuộc mấy anh đang muốn làm gì vậy? Thấy anh gái tôi đóng giả con trai thuận lợi quá nên gây thêm rắc rối sao? Vậy thì anh thông báo cho toàn cộng đồng, để những người có hứng thú với nó tới tìm nó rồi thu vé vô cổng luôn đi.
1: Chính cô nói với tôi là bất luận Thái Di có hỏi gì cứ trả lời ngắn gọn là được mà.
0: Ngắn gọn là ngắn gọn, lôi em tôi xuống nước làm cái gì?

0: Nếu mà Thái Duy phát hiện đó là con gái á, là em tôi đã vi phạm hợp đồng. Anh đang cố ý đúng không vậy?
1: Tôi xin lỗi, do tôi suy nghĩ không thấu đáo, tôi không cố ý gây thêm rắc rối cho em cô đâu.
0: Anh đang xin lỗi em tôi điên thôi á, người khác không được.
1: Vậy sao em cô lại xé hợp đồng?
0: Anh không cần lo, hợp đồng vẫn có hiệu lực. Giờ anh lo tập trung vào chuyện hữu nữ là được rồi ha. Còn tôi đi tìm bạn của tôi nói chuyện. Chúng ta phải tìm hiểu cho thật kỹ vấn đề này.
1: Chúng ta?
0: Đúng, chúng ta đó. Bắt đầu từ bây giờ tôi phải làm hữu nữ. Còn anh sẽ làm hữu nam.
2: Nói chung mấy thứ thiết bị máy móc này chúng tôi sẽ thu dọn và chuyển tới tiệm mới. À, nhờ cậu để ý giùm tôi một chút, coi thử gần đó có cửa tiệm nào vừa phải hay không.
3: À dạ được rồi, tôi không muốn anh di chuyển quá xa. Không có bánh đen, tôi không quen lắm đâu.
2: À, cảm ơn. À, chuyện này đành phải làm phiền cậu. Tôi mong là trước khi cửa tiệm này kết thúc việc kinh doanh, có thể tìm được cửa tiệm mới khác để con gái tôi yên tâm. Nếu không là... nhất định sẽ suy nghĩ dớ dẫn, cho rằng bản thân đã không giữ được tiệm bánh này. Còn về việc giá tiền mua, tôi mong là nằm trong khoảng 2 triệu thôi.
3: Khoảng 2 triệu, rồi.
2: Không cần là tiệm mới, nhưng cũng đừng có quá cũ, vì trang hoàng lại từ đầu cũng tốn tiền lắm. Đúng không? Vậy thì đều nhờ hết vào cậu.
3: Vậy cảm ơn anh nhiều, đã tin tốt của tôi ha.
2: Được thôi, cảm ơn cậu nghe. Alo. Phải, là muốn đặt trà chiều có đúng không? Cho hỏi ở đâu vậy? Chủ nhiệm Châu bộ phận phát minh hả? Dạ được. Mấy giờ? 2:30 chiều à? Có hơi gấp một chút, 3 giờ có được không? Được, tôi sẽ tới đúng giờ, cảm ơn nha.
4: Tôi nghe Vũ Quyền nói, anh là bạn trai của Hằng Dĩ sao?
5: Đúng.
4: Chân dài, được đó. Chiều cao cũng được đó. Đứng bên cạnh của Hằng Dĩ cũng vừa đẹp. Trông anh có vẻ rất giống con gái đó nha. Xin lỗi anh, ý tôi không phải là trông anh có vẻ yểu điệu, mà ý của tôi là quá ra Hằng Dĩ anh ấy thích kiểu người con trai vừa trắng trẻo lại vừa xinh đẹp như vậy.
5: Cô không phản đối tôi và Hằng Dĩ ở bên nhau à?
4: Anh mong tôi phản đối lắm hả?
5: Cũng không phải. Kể từ sau khi tôi và Hằng Dĩ công khai yêu nhau, cô là người đầu tiên chấp nhận chuyện này đó.
4: Hằng Dĩ có thể tìm được một người thật lòng yêu anh ấy, người yêu cũ như tôi đây, đương nhiên là phải ủng hộ và phải chúc phúc.
5: Người yêu cũ?
4: Đúng vậy.
3: Những người bạn gái trước đây anh tôi quen á, đều là đối phương tỏ tình, nhưng trong đó chỉ có một người là do anh trai của tôi chủ động liều mạng theo đuổi, là mối tình đầu thật sự của anh đó.
5: Đã chia tay rồi vẫn giữ liên lạc với nhau, cũng không duy trì khoảng cách. Tình cảm của hai người tốt thiệt đó.
4: Là tôi đối với anh ấy thôi. Lần này tôi trở về đây chính là vì anh ấy cứ làm phiền tôi. Tôi mềm lòng nên đồng ý. Anh ấy lại cho tôi leo cây. Giờ tôi phải làm sao đây? Chỉ đành tha thứ vô điều kiện cho anh ấy thôi.
5: Hằng Dĩ làm phiền cô sao? Cô đồng ý trở về đây rồi anh ấy cho cô leo cây, vậy mà cô không hề tức giận chút nào.
4: Nè, đây cũng không phải lần đầu tiên, hơn nữa sau đó còn có rất nhiều lần nữa. Tôi đã sớm nhìn thấu rồi.
5: Là nhìn thấu hay không từ bỏ được?
4: Anh á, là để tâm tôi sẽ ảnh hưởng tình cảm của anh và Hằng Dĩ hả?
5: Vì tình cảm này của tôi và Hằng Dĩ rất là kiên định, sẽ không bị bất cứ người nào làm ảnh hưởng. Bởi vì tôi là bạn trai của anh ấy.
4: Lương Kính Thành, tôi thấy là càng ngày tôi càng thích anh nhiều hơn rồi đó.
5: Nhưng mà tôi chỉ thích Hằng Dĩ thôi.
6: Xin lỗi, ngại quá bắt em đợi luôn.
4: Không sao đâu, đúng lúc em có thể nhân lúc này làm quen với Kính Thành một cách đàng hoàng hơn.
6: Có một văn kiện gấp, chắc là hôm nay sẽ tới nhưng mà vẫn chưa thấy. Thư ký cố.

0: đi ra ngoài vẫn chưa quay lại. Anh lấy giùm tôi được không?
1: Ừ, được. Bye bye. Gì vậy, gì vậy? Làm gì mà luyến tiếc dữ vậy?
0: Đâu có. Sao vậy? Hai người đang nói chuyện gì?
2: Văn kiện gấp của quan tổng sáng nay thư ký Cố đã tới lấy rồi.
1: Nhưng mà quan tổng nói vẫn chưa nhận được. Hay là anh thử tìm lại coi.
2: Thật sự không có văn kiện cần đưa cho quan tổng ở đây mà.
1: Hay là để tôi tìm giúp anh ha.
2: À được rồi.
3: À, xin chào ông, xin hỏi ông tìm ai?
4: À, bảo vệ ở tầng dưới đã liên hệ với chủ nhiệm Châu. Anh ấy kêu tôi bưng trà chiều lên thẳng trên này luôn.
3: À được, vậy phiền ông đứng đây chờ một lát nha.
4: À được, cảm ơn nha.
3: Cảm ơn ông.
1: Đúng là không có thật. Tất cả các văn kiện thu phát đều để ở đây hay sao?
2: Ừ.
1: Anh còn để ở đâu nữa không?
2: Đều ở đây hết á.
4: Tính xong. Sao còn lại ở đây vậy? Con làm việc gì ở đây? Sao lại ăn mặc như vậy?
1: Bà đến đây là để đưa trà chiều phải không?
4: Đúng rồi.
1: À, phải đưa đến bộ phận nào vậy?
4: Chủ nhiệm Châu, bộ phận phát minh á.
1: À, con đưa bà đi.
4: Không cần, không cần. Bà đã liên lạc với ổng rồi. Đứng đây đợi là được.
1: Không sao đâu, con đưa bà đi nhanh hơn. Thật đó, để con đưa bà đi.
4: Nhưng mà...
1: đứng đây mất thời gian lắm. Đi.
4: Còn nói là đưa ba đi tìm chủ nhiệm Châu bộ phận phát minh mà. Sao con lại?
1: Ba, để con đưa trà chiều này lên giùm ba. Ba hãy về trước đi.
4: Con đang làm việc ở Ngọc Quang sao?
1: Dạ đúng. Trước đây con có nói với ba con đang giúp đỡ cho một người bạn rồi mà. Anh ấy là giám đốc, con đang làm trợ lý của anh ấy.
4: Lần trước ba tới Ngọc Quang gặp anh lớp trên A Dĩ. Đừng có nói là con đang giúp cậu ta nghe.
1: Dạ, là anh ấy.
4: Hôm đó lúc mà ba gặp cậu ta, sau lưng cậu ta còn có một người. Là con hả?
1: Dạ đúng, chính là con.
4: Sao lúc đó con không lên tiếng để chào hỏi ba một câu?
1: Thì tại con sợ là ba sẽ nhận ra con.
4: Tại sao con lại sợ là ba sẽ nhận ra con?
1: Ba, con biết là ba đang có rất nhiều chuyện muốn hỏi con. Nhưng mà bây giờ con đang trong giờ làm việc. Vậy nên có chuyện gì có thể đợi con về nhà rồi chúng ta nói tiếp được không?
4: Cũng đúng, đừng làm chậm trễ công việc. Vậy ba đưa đơn hàng cho con. Nhớ là đưa cho chủ nhiệm Châu ký nhận nghe.
1: Dạ, con biết rồi.
4: Ba về ha.
1: Ba về cẩn thận.

0: Alo chị, tiêu đời rồi, em gặp ba tại công ty rồi.
1: Nè, loại bánh bông lan gì dưới này rất mềm, tan chảy trong miệng, nếu chị thích lần sau lại tới.
2: Được, cảm ơn
1: bye
2: nha.
1: Bye bye. Ông xã, hôm nay bánh bông lan dĩa dứa bán rất được, hơn nữa đều là nhờ em chào hàng hết đó. Hôm nay có người khách tới, nó nhìn em trông rất trẻ, ông đó là em, mới 40 tuổi. Hồi nãy ông Lý có tới đây, ông đem theo bánh tráng, nói tới mời chúng ta ăn.
3: À,
1: nhưng mà em không muốn cho anh ăn.
3: Bỏ đi.
0: Lương Chí Thịnh, từ khi anh về cho tới giờ rồi không thèm nhìn em một cái nữa. Nói chuyện với anh thì anh trả lời vừa nãy còn nói với em bỏ đi.
3: Không phải, anh đang nghĩ chuyện của Tĩnh Sầm á. Lúc nãy anh gặp con bé ở Ngọc Quang, nó mặc bộ đồ vest trên người.
0: Mặc đồ vest thì có gì đâu, ai quy định con gái không được mặc đồ vest chứ.
3: Anh không nói là nó không được mặc đồ vest. Anh đang nghĩ tại sao nó lại không nhận có quen với anh. Nó chỉ là trợ lý của anh lớp trên A Dĩ thì có là gì đâu.
0: Anh nói gì vậy? Nó đang làm trợ lý của anh lớp trên A Dĩ hả?
4: Tĩnh Sâm,
0: chị làm sao đây? Bà đã biết hết mọi chuyện rồi.
4: Bà biết hết mọi chuyện rồi hả? Em bình tĩnh đi, nói chị nghe rõ ràng coi.
0: Nếu như tối nay về nhà mà ba hỏi thì ông ấy sẽ biết chuyện hợp đồng ngay thôi.
4: Quan Hàng Dĩ biết chuyện này chưa?
0: Anh ấy biết, lúc nãy khi em xin anh ấy nghỉ phép, nói với anh ấy rồi.
4: Vậy anh ta nói sao?

0: Lúc này có người ngoài ở đó, tụi em không tiện nói nhiều. Như anh ấy có nói, nếu như cần anh ấy giúp đỡ gì thì nhất định anh ấy sẽ giúp.
1: Coi như anh ta còn có lương tâm.
0: Nếu mà bà biết được chuyện hợp đồng đó, nhất định sẽ rất tức giận. Đến lúc đó sẽ không cho em mua tiệm bánh đâu.
1: Em đừng lo lắng quá mà. Chúng ta đừng có nói chuyện hợp đồng ra nha. Bây giờ em hãy nhớ lại thật kỹ những chuyện đã xảy ra lúc nãy, bao gồm cái chuyện lúc đầu em đã nói với ba. Nói với chị không được sót chữ nào. Để chị nghĩ cách cho ha.
2: Hôm nay nhất định phải đòi lương tỉnh phần, trả 800 ngàn đây, phải tin. Lương Kính Thành hả?

thì ra cái tên được. Bao nuôi đó chính là Nương Kính Thành hả? Cái gì ghê vậy trời?

0: 唉，
1: 安ơi，安này có khách hả？ơ，là chị Thái Di hả？
2: Em là Hằng Đạt hả？Trời ơi, em lớn vậy rồi sao？Lần trước chị gặp em vẫn là cậu học sinh nhỏ xíu，giờ sao mà duyên dáng yêu kiều vậy？
1: Duyên dáng yêu kiều là con gái mà, phải nói là khôn ngô tuấn tú chứ.
2: Em nói chuyện nghe cũng vui thiệt á nha. Đáng yêu quá.
1: Chị Thái Di à, nhẹ tay giùm em đi, đau quá à chị.
2: Chị xin lỗi, chị xin lỗi nha, làm em đau rồi. Chị sẽ đền cho em, tối nay sẽ dẫn em đi ăn á.
1: Dạ được,
0: anh và chủ quyền đi tiếp khách để anh coi thử muốn ăn món gì.
2: Người mà em muốn mời chính là Hằng Đạt, chứ không phải mời anh và chủ quyền đâu.
0: Chỉ có em và nó chủ đề chỉ xoay quanh tiền bạc, nếu có anh và chủ quyền bầu không khí mới vui được chứ, đúng không?
2: Làm gì à, có
1: anh là
2: được
1: chuyện đó. Anh em mắc quá, anh đi vệ sinh chung với em đi.
0: Đi vệ sinh với em?
1: Đúng rồi, đi với em tí xíu đi.
0: Đi, chúng ta đi tìm chủ quyền. Em có anh kỳ cục lắm, để nó bình tĩnh lại một chút đi.
1: Anh à, trời ơi,
3: vì để cho ba tin chỉ có thể nói vậy thôi biết không? Em đừng nghĩ nói như vậy là lừa gạt. Em cứ nghĩ đó là khi khách hàng mua bánh mì kiểu Pháp yêu cầu em cắt thành từng miếng nhỏ. Tại sao chứ? Chia từng miếng.
4: Nhưng mà hãy nói dối là em lại căng thẳng, em sợ như vậy sẽ càng tệ.
3: Không tự do thì thà chết, không nói dối thì em chết.
5: Ai nói dối?
6: Tôi không có nói chị nói dối, ý tôi là nó không có tác dụng.
5: Vừa nãy rõ ràng cô nói gạt người ta mà.
4: Mẹ
3: dì Dương ơi, dì có ý đe dọa gây sự hoảng loạn cho người khác. Bây giờ dì đang...
5: Dì không có đe dọa mẹ con. Mẹ con vô cớ đổ tội cho dì.
6: Tôi không đổ tội cho chị. Là do chị tự nói sợi dây chuyền hồ lô đó có thể trừ yêu diệt quái, nhưng mà nó không hề linh chút nào. Tới bây giờ tên yêu nghiệt đó vẫn cứ suốt ngày đeo bám con gái tôi.
5: Vậy không lẽ tôi đem về cơ thể của tôi tiếp tục ban phước lần nữa, tỉnh sầm đưa dây chuyền cho dì?
6: Dây chuyền không có trên người nó, tôi đã sớm kêu nó đưa cho tên yêu nghiệt đó rồi.
5: Hả? Dây hồ lô đó nhất định đeo lên người của nó, sao có thể đưa cho tên yêu nghiệt đó chứ? Hả?
0: Em chụp như vậy không được, hoàn toàn không chụp được ánh mắt lo lắng đó của anh. Chỉ chụp được gương mặt anh đang ngơ ngác.
2: Chỉ nhìn vẻ ngơ ngác đó thôi, vậy là được rồi. Nè, đối với Kính Thành, anh có nghiêm túc hay không vậy?
0: Đương nhiên là anh rất nghiêm túc với Kính Thành. Anh còn dám thể hiện trước mặt bà nội nữa mà.
2: Sẽ kiên trì giống như Trình Điệp Y với lại Đoàn Tiểu Lâu vậy hả? Đã nói sẽ ở bên nhau cả đời, dù sớm hơn một năm, hay một tháng, một ngày, một giờ đồng hồ cũng không tính là cả đời.
0: Ví dụ của em rất đặc sắc. Nhưng anh với Kính Thành đúng thực sự là kiểu cảm xúc như vậy, không có không được. Chính là anh ấy.
1: Không có đáng đâu anh.
0: Trong ly của nó là rượu sao? Nước cà mép.
1: Em không có uống say, em chỉ đau lòng cho anh thôi. Cái tên Lương Kính Thành nó không phải người tốt, là tên cặn bã đó, còn lăng nhăng anh ta có lỗi với anh.
0: Cậu có chắc nó không uống rượu không vậy? Nước cà mép.
1: Anh ạ, đừng bên ta cả đời, không có đáng đâu. Em đã tận mắt nhìn thấy anh ta và một người phụ nữ khác đang ôm nhau. Người phụ nữ đó Vũ Quyền cũng quen nữa.
7: Anh cũng quen sao?
1: Chính là Lương Tĩnh Thần đó. Anh ạ, anh tin em đi anh. Hãy tin em anh ạ. Hãy tin em đi anh. Tin em đi.
7: Anh muốn đi vệ sinh.
1: Tin em đi mà anh. Em không muốn đi vệ sinh chút nào hết. Anh ạ, trên đời này đang có nhiều mà, đâu nhất thiết là tên cặn bã Lương Kính Thành nó mới được chứ. Chỉ cần anh chia tay ta, em chắc chắn sẽ ủng hộ cho anh. Còn không, anh quen Vũ Quyền cũng được mà. Anh ơi, anh.
2: Bạn trai của anh trước đây chưa từng quen bạn gái hả? Ý em là có khi nào anh ấy thật sự thích con gái hay không vậy hả?
0: Em đừng có nghe Hằng Đạt nói bậy nữa. Tình đầu của Kính Thành là anh. Anh ấy chỉ yêu mình anh thôi. Ăn đi, ăn nhiều vô.
1: Buông em ra đi.
7: Con trai và con gái cũng có thể làm bạn mà. Giữa bạn bè với nhau ôm nhau cũng là bình thường thôi.
1: Trong họ không giống bạn bè bình thường đâu. Anh ta được Lương Tĩnh Phần bao nuôi á.
7: Em nghĩ nhiều quá rồi. Bác gì Lương Tĩnh Phần bao nuôi đàn ông?
1: Trời ơi, chính miệng cổ thừa nhận mà.
7: Cô ấy giỡn với em thôi. Cô ấy làm gì có tiền mà nuôi đàn ông?
1: Thì 2 triệu anh cho cổ mượn đó anh.
7: Đây cũng chính miệng cô ấy nói với em sao?
1: Đúng vậy. Không có dễ gì mà anh của em mới thật lòng thích một người. Vậy mà lương kính thành anh ta không hề trân trọng chút nào hết á. Em quyết định rồi. Nếu anh em đã si tình không chịu buông tay, vậy em sẽ chọn cách cùng phản đối với bà nội, để bà nội có thêm sức mạnh ép một hai người họ chia tay.
7: Thằng Đạt, em có phát hiện ra là Lương Tĩnh Phần và Lương Kính Thành họ đều mang họ Lương hay không?
1: Ờ, thì sao anh? Ý của anh là hai người họ, hai người họ chính là lần
7: chị em là kiểu quan hệ có chung huyết thống.
1: Trời ơi.
3: Em uống nhiều nước vậy làm gì? Mẹ đang lo cho em kìa. Tự nhiên đi.
4: Em
3: tự nhiên lên.
8: Sao vậy?
4: Dạ không sao.
3: Sao lại không sao chứ? Nhìn em có vẻ rất lo lắng á.
4: Chị
8: lo lắng chuyện gì?
3: Dạ là chuyện ba phát hiện em ấy làm việc ở thực phẩm Ngọc Quang. Em ấy sợ ba không vui. Em ấy nhờ con nói mấy câu tốt đẹp giùm cho em ấy đó ba.
8: Ba có gì đâu mà không vui. Chúng ta đã nói với nhau tối về nhà nói chuyện rồi mà.
3: Đó em thấy chưa? Ba là người rất hiểu lý lẽ mà. Có xảy ra chuyện gì thì cứ việc ngồi xuống nói chuyện là được thôi. Nè nè nè, ngồi xuống ngồi xuống. Dạ chuyện là như vậy. Anh lớp trên A Dĩ bị người yêu cũ khủng bố.
8: Vậy liên quan gì tới việc Tĩnh Sầm làm trợ lý chứ?
3: Để người yêu cũ khủng bố đó từ bỏ. Anh lớp trên A Dĩ thì vừa mới về nước. Kết quả vừa trở về thì phát hiện cô người yêu cũ đó đang làm ở công ty. Càng đáng sợ hơn là bạn gái cũ bắt đầu đeo bám anh lớp trên, đeo bám anh ta một cách khủng bố luôn.
8: Tĩnh Sầm làm trợ lý thì làm sao đối phương mới chịu từ bỏ chứ?
3: Được chứ. Là giả làm bạn trai của anh lớp trên A Dĩ là có thể được.
8: Làm bạn trai? Cho nên con mới mặc đồ vest để đóng giả thành bạn trai của anh lớp trên A Dĩ đó sao?
3: Dạ đúng. Đó đó. Anh lớp trên A Dĩ nói ở công ty
8: con
3: của họ.
8: Con ngậm miệng lại. Bà muốn nghe chính miệng nó nói.
4: Con đóng giả trai, muốn đóng giả bạn trai của anh lớp trên A Dĩ, chả giờ yêu đương với anh ấy.
8: Ồ, vậy các con định giả làm người yêu của nhau trong bao lâu hả?
4: Dạ 3 tháng. Bây giờ đã được 2 tháng rồi.
8: Tại sao phải cần tới 3 tháng? Vậy sao 3 tháng đó đối phương sẽ không dính dáng nữa sao? Tĩnh Sầm.
4: Dạ.
8: Còn nói dối.
3: Thật mà, anh lớp trên A Diễn nói là chỉ cần 3 tháng.
8: Con, đừng có nói nữa. Bà biết bất cứ chuyện gì qua miệng của con đều êm đẹp. Tại sao con lại nói dối? Giả trai và làm trợ lý của anh lớp trên A Dĩ rốt cuộc là để làm cái gì hả?
4: Đừng có ép nó nữa mà. Đều là lỗi của em hết. Là em đưa lầm sợi dây chuyền hồ lô. Ông xã, anh muốn trách thì cứ trách em đi.
8: Cái gì mà dây chuyền hồ lô hả?
4: Là Tĩnh Sầm của chúng ta yêu phải một người đàn ông không nên yêu. Nó giả làm con trai đi làm trợ lý đây là để thu hút ánh mắt của anh lớp trên A Dĩ, có đúng không?
8: Chuyện lần này mình nhất định phải tìm cơ hội hỏi cho rõ.
4: Xin lỗi, ngày mai tôi xin nghỉ một ngày nữa.

0: Đừng nói là bữa nay bắt tôi chạy bộ nữa nha.
1: Cô đừng nói lung tung với Hằng Đạt nữa.
0: Nói lung tung gì hả?
1: Bao nuôi, cô nợ tôi 2 triệu.
0: Anh đang trách tôi sao? Anh cũng có trách nhiệm quá ha. Hôm đó vì để giúp anh theo đuổi Thái Di, bị cậu ta chặn đường, tôi chỉ còn cách nói vậy thôi.
1: Cậu ta đeo bám cô.
0: Đâu chỉ là bám theo cậu ta, quá rảnh rỗi luôn. Tôi xin anh giữ chặt thằng nhóc con đó lại giùm. Đừng để nó từ sáng tới tối ép tôi viết kế hoạch trả nợ gì đó nữa. Tôi còn chưa viết xong mấy đơn kiện kìa.
1: Cậu ta thấy cô về tỉnh Sầm đã nói chuyện.
0: Cậu ta biết hết rồi sao?
1: Cậu ta chưa biết. Tôi nói với cậu ta tỉnh Sầm đem cô, tạm thời có thể giấu được.
0: Sao gần đây mấy bí mật đều bị bật mí hết vậy?
1: Ý cô là sao?
0: Hôm qua ba tôi tới Ngọc Quang giao trà chiều thì gặp em tôi. Tóm lại á, bây giờ ông ấy biết em tôi là trợ lý của quan Hằng Dĩ, còn đóng giả thành con trai. Đã nghĩ gì á? Anh không thấy ngạc nhiên khi biết ba tôi khám phá chuyện này sao?
1: Tại sao tôi phải ngạc nhiên? Tôi không có một chút hứng thú với chuyện của nhà cô. Ngược lại, thỏa thuận giữa tôi và cô, bước tiếp theo chúng ta phải làm sao đi?
0: Tôi muốn tự mình làm quen với Thái Di.
1: Cô cần làm vậy không?
0: Cần. Chỉ vậy từ xa cho anh thì rủi ro quá lớn. Lỡ như tôi lại không bắt điện thoại nữa, anh làm bậy không phải sẽ mất công sao? Để đảm bảo thì chính tôi tự mình làm quen với cô ấy.
1: Được, cứ để tôi sắp xếp.
2: Dạ, chào ông, xin hỏi ông có việc gì không?
3: Tôi muốn gặp quan tổng của các cô một lát.
2: Ông có hẹn trước hay không vậy?
3: Không có hẹn trước, cô hãy nói với cậu ấy tôi là ba của trợ lý Lương.
2: Chào ông, tôi là thư ký của quan tổng đây.
3: Tôi muốn gặp quan tổng của các cô, không biết là có tiện hay không?
2: Hiện tại bây giờ quan tổng đang bận họp, phải đợi ảnh họp xong mới giúp ông thông báo được.
3: Không sao, tôi sẽ ngồi đợi.
2: Vậy hay là tôi đưa ông tới phòng họp cho anh ấy?
3: Được, cảm ơn cô.
2: Đi bên đây.
3: Cảm ơn.
2: Ông ngồi ở đây chờ một lát.
3: Được.
2: Ông có muốn uống cà phê hay uống trà không?
3: Nước là được rồi. Cảm ơn cô nghe.
2: Được.
4: Nè, sao không thấy trợ lý Lương đâu hết? Anh ta đi đâu rồi hả?
2: Hôm nay anh ấy xin nghỉ.
4: Tại sao lại xin nghỉ?
2: Anh hỏi trực tiếp ba anh ấy đi.
3: Ê, chào cậu. Xin hỏi cậu là...
4: Quan Hằng Đạt, em trai của Quan Hằng Dĩ.
3: Tôi
4: biết rồi, bác là ba của trợ lý Lương.
3: Đúng vậy.
4: Bác tới đây tìm anh của tôi hả?
3: Phải.
4: Vậy chuyện của Lương Kính Thành đúng vậy không?
3: Đúng vậy.
4: Bác biết chuyện của hai người họ rồi hả?
3: Biết chứ.
4: Vậy bác có phản đối không vậy?
3: Tôi không phản đối.
4: Bác không phản đối luôn hả?
3: Phải.
4: Vậy tôi nhờ bác khai thông cho bà nội của tôi được không vậy?
3: Hả?
4: Vì anh tôi yêu một người con trai, bà tức tới chết, có ra sao cũng không thể chấp nhận. Bà bị cao huyết áp mà, tôi lo bà lại bị cất xỉu rồi đưa vào cấp cứu nữa.
3: Anh cậu có một người bạn gái cũ quấy rối cậu ta trong công ty hay không?
4: Anh của tôi hả? Anh tôi làm gì có bạn gái cũ cùng công ty được.
3: Vậy là cậu ta thật sự thích con trai?
4: Đúng rồi, anh ấy đang hẹn hò với con trai của bác mà.
3: Con trai tôi hả?
4: Thì là Lương Kính Thành đó. Vừa nãy bác còn nói không phản đối mà. Còn nữa nha, chuyện cô gái bác bao nuôi đàn ông nữa, chắc bác cũng không phản đối hả?
3: Bao nuôi đàn ông? Cậu, cậu đang nói Lương Tĩnh Phần sao?
4: Hơn nữa tiền cổ bao nuôi đàn ông đều là mượn của anh Vũ Quyền.
5: Vậy Vũ Quyền ai vậy?
0: Tên họ và số điện thoại của chủ nhà mới.
3: Có phải là vậy Vũ Quyền hay không?
4: Bác cũng quen anh Vũ Quyền luôn hả? Cho nên ấy đã cho Lương Tĩnh Phần mượn 2 triệu luôn á.
6: Quảng Dương Thụy Quan hồng hối.
0: Alo ba. Hả? Vậy ngay bây giờ sao? Có chuyện gì hả ba? Con còn chưa xong việc nữa. Alo. Alo.
5: Con không hủy hợp đồng đâu.
7: Tĩnh Phần à, mau tới đi, mau tới khuyên ba con với Tĩnh Sầm đi, kêu hai người họ đừng có cãi nhau nữa mà.
3: Đừng có nói nó khuyên, nó cũng là đồng phạm.
5: Em nói hết mọi chuyện với bà rồi.
0: Ba đừng tức giận mà. Bà nghe con nói đã.
3: Con còn muốn nói cái gì nữa đây? Giống như ngày hôm qua dệt thêm một câu chuyện để gạt ba sao? Rõ ràng con biết Tĩnh Sầm đang làm một chuyện hết sức hoang đường. Con không những không ngăn cản, còn hùa theo với nó. 2 triệu tệ chỉ vì 2 triệu tệ đó. Chính vì muốn mua lại tiệm bánh các con ai cũng gạt được sao?
5: Ba đừng có la chị. Là lỗi của con. Chị ấy cũng muốn ngăn cản con. Là con đã nhờ chị ấy giấu ba mẹ. Đừng có nói cho ba mẹ biết.
3: Ba biết con rất để tâm đến tiệm bánh. Ba cũng đã tìm môi giới nhà đất nhờ tìm cửa tiệm mới rồi. Đến lúc nào tìm có sẽ mua lại. Sau này cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.
5: Ba, con không biết là...
3: Sao con lại không biết chứ? Ba đã nói rõ ràng cụ thể với con từ lâu rồi. Chúng ta cũng đã sớm tán thành hiểu ngầm với nhau rồi mà.
0: Ba hiểu ngầm gì chứ? Là do ba tự quyết định. Thực tế là làm sao Tĩnh Sầm có thể dứt bỏ tiệm bánh này được?
7: Tĩnh Phần à, con đang trách ba của con sao?
0: Không phải con đang trách móc ba. Con mong mọi người chúng ta có thể đứng ở lập trường của Tĩnh Sầm để suy nghĩ thôi. Em ấy không còn cách nào mới ký hợp đồng với Quan Hằng Dĩ. Bằng không trong 3 tháng làm sao có thể kiếm được 2 triệu này chứ?
7: Nhưng mà ba con không muốn vay nợ nhiều vì sợ các con phải mang nặng gánh nợ. Sao con lại quên được chứ?
3: Em đừng nói chuyện đó với tụi nó. Bất luận là đứng ở lập trường của ai, chỉ cần vì lợi ích cá nhân của mình đi lừa bịp, đi lừa gạt đều đã là không đúng rồi. Nhà họ Lương không phải là một tập đoàn lừa gạt. Lương Tĩnh Sầm, con hãy lập tức đi gặp cậu ta và hủy hợp đồng đó ngay.
5: Con không muốn.
3: Chẳng lẽ con cho rằng lừa gạt người là đúng sao?
5: Con không cho rằng làm vậy là đúng. Nhưng con không phải làm vậy chỉ vì 2 triệu, mà còn là vì Quan Hằng Dĩ. Con đã hứa với anh ấy giúp anh ấy cho tới cùng. Con không thể cứ như vậy rút lui nữa chứ.
3: Tụi con làm vậy chính là đang làm bừa. Còn đang đùa giỡn với người lớn tuổi. Con còn coi đó là lời hứa hay sao?
5: Ba, chuyện này không như ba nghĩ đâu.
3: Được rồi, ba không muốn nghe con lấy cớ nữa. Con để tâm tới 2 triệu đó chính là do con cố chấp muốn mua lại tiệm bánh. Được, bây giờ ba nói cho con biết, cho dù con có kiếm được 2 triệu, ba cũng sẽ không giao tiền để con mua lại tiệm bánh này đâu.
0: Ba ơi, tiệm bánh này là ước mơ của Tĩnh Sầm mà ba.
3: Không cần phải nói thêm nữa. Nếu nó thật sự hối lỗi và muốn kiểm điểm thì bản thân nó nên chủ động lập tức hủy hợp đồng đó.
0: Tĩnh Sầm ngoan đi, nghe lời ha. Chị sẽ đi hủy hợp đồng đó với em.
7: Đúng đó, đừng có làm ba con tức giận nữa. Hơn nữa chúng ta dừng ngay đây đi hả?
5: Con sẽ không hủy hợp đồng đó đâu.
3: Lương Tĩnh Sầm.
0: Được rồi mà, ba nói sẽ không mua lại tiệm bánh đó rồi em còn kiên trì gì nữa chứ?
3: Bây giờ con hãy lập tức gọi điện cho Quan Hằng Dĩ, nói với cậu ta bắt đầu từ ngày mai con sẽ không tới làm việc nữa.
5: Con không gọi.
3: Con con nói lại một lần nữa coi, con có gọi không?
5: Con không gọi. Cho dù ba có nói gì con cũng sẽ không gọi.

0: sầm cãi nhau với bà quý. Quý nói hết mọi chuyện luôn rồi. Ông ấy tát quý một bàn tay. Đây có phải là kết quả cậu mong muốn không?
1: Dù bây giờ đã không còn hợp đồng, em vẫn muốn được làm bạn với Quang Hằng Diễn.
2: Cùng lắm chỉ được có tình cảm với anh ta. Em không được thích anh ta. Có nghe rõ chưa?
3: Ở đây không chào đón cậu. Ra ngoài đi.
0: Má có đồng ý ra ngoài với con không?
3: Đi.
4: Cuộc nói chuyện của đàn ông.
0: Ma trận tính hai người thua cuộc phải đồng ý vô điều kiện của người thắng.
3: Thiếu tướng, cậu thua.
0: Sao cô lại tới đây?
1: Bởi vì tôi nhớ anh quá đó.

Bộ phim Tình Cuối Nàng Phù Thủy mở đầu bằng cuộc chạm trán đầy oan pha nhưng định mệnh giữa Pat và Thiên Qua. Pat, một phụ nữ vô cùng thành đạt, sắc sảo nhưng lại mang vết sẹo tâm lý quá lớn sau khi bị vị hôn phu cũ bỏ rơi ngay trước thềm đám cưới. Trái ngược với một nàng phù thủy kiêu kỳ có tất cả trong tay, Thiên Qua lại là một cựu sinh viên y khoa xuất sắc nhưng phải nghỉ học và bươn trải đủ nghề để kiếm sống. Để đối phó với áp lực kết hôn từ gia đình và giữ thể diện trước bạn bè, Pat đã quyết định thuê Thiên Qua làm bạn trai hờ cho mình và sóng gió bắt đầu từ đây. Bản hợp đồng tình yêu trớ trêu này vô tình gắn chặt cuộc đời họ lại với nhau.

0: Có chuyện gì sao? Có khi nào bác bị chú rể bỏ rơi không?
1: Đúng vậy đó. Không biết cô ấy đã làm gì sai trái cho nên nhà trai mới dám bỏ đi trong đám cưới như vậy.
0: Ôi, đáng thương tới vậy sao?
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Chắc là khoảng chừng một năm trước, lúc đó khu công nghiệp sáng tạo còn là khu nhà bình dân. Tập đoàn Nguyên Hòa vì việc di dời đã bỏ ra lượng lớn sức người và sức của. Chuyện này đều có hiển thị trong bản kế hoạch tài chính.
1: Có phát hiện ra chuyện gì vậy?
0: Đã có một người chết.
1: Đã có một người chết sao?
0: Ừ.
1: Ai vậy?
0: Người này là một trong những hộ dân di dời, tên Dương Tú Thanh.
2: Hàng loạt vụ diệt khẩu bí ẩn ngay trước khi kịp lấy lời khai khiến đội của An Lỗi rơi vào bế tắc. Từ các kẽ hở, Hề Vi dùng tâm lý học tội phạm vạch trần sự thật. Kẻ đứng sau có thế lực cực lớn và biết rõ từng bước đi của cảnh sát. Sau khi một nhân chứng cốt cán của phòng thí nghiệm Thành Tín bị ám sát hụt, bầu không khí giữa An Lỗi và Sài Tông Nguyên trở nên căng thẳng tột độ.
3: Anh Sài à, thật ra chắc là lâu nay anh cũng biết. Em rất thích anh.
2: Để lật ngược thế cờ, Sài Tông Nguyên lợi dụng tình yêu của nữ nhà báo Trung Văn Văn biến cô thành công cụ truyền thông để giúp bản thân đổi trắng thay đen.
4: À, đúng rồi. Thiệu Long và Lão Tứ, tài xế của anh, bị An Lỗi gọi tới để hỏi chuyện. Anh nghĩ lúc nào em có gặp Hề Di và An Lỗi, dò hỏi giúp anh thử coi rốt cuộc là có chuyện gì vậy.
3: Ừ, được. Em gọi điện thoại hỏi xong sẽ báo anh biết nha.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt phát sóng vào lúc 20 giờ.
5: Đúng, phản ánh đời sống cổ xưa của cư dân vùng này. Đảo Hòn Nần nằm trong khu vực đầm có miếu công thần dựng lên từ thời Gia Long, di tích ghi dấu nghĩa quân Nguyễn Ánh trong trận giao chiến với quân Tây Sơn. Được hình thành bởi dãy núi Cù Mông dài khoảng 15 km, chạy dọc theo bờ biển. Cửa biển dẫn vào đầm Cù Mông được che chắn bởi hai mỏm núi đá. Ven đầm có nhiều bãi vịnh xinh đẹp, trong xanh và yên tĩnh. Nhìn từ đỉnh núi, đầm Cù Mông như dải lụa ống ả uốn lượn len lỏi qua các thôn xóm rợp bóng dừa xanh. Nổi bật với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đầm Cù Mông từ lâu nuôi sống hàng ngàn cư dân làm nghề muối, cá, nuôi trồng, đánh bắt hải sản. Đầm Cù Mông còn là vùng nuôi tôm hùm thương phẩm lớn nhất của tỉnh, nơi trú ngụ của nhiều loài hải sản quý hiếm như cá ngựa, sò đá, ghẹ, hầu, vẹm. Dự án mở rộng hầm Cù Mông giúp khai thác tối đa hiệu suất hệ thống giao thông trong khu vực, giảm tải cho tuyến quốc lộ 1 và khai thác đồng bộ cao tốc Bắc Nam khu vực phía Đông. Theo kế hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chính phủ phê duyệt. Đến năm 2030, đầm Cù Mông và Vịnh Xuân Đài là hai công viên xanh ở khu vực này.

0: Thưa quý vị và các bạn, bài chòi là loại hình nghệ thuật diễn xướng mang tính sáng tạo, ngẫu hứng và đầy trí tuệ. Đến nay, dân ca bài chòi không chỉ có sức hấp dẫn đối với người mộ điệu mà còn đang khơi dòng truyền lửa nhanh chóng đến lớp trẻ để tiếp nối và duy trì sức sống cho loại hình nghệ thuật này.
1: Đã thành nếp quen, mỗi độ Tết đến xuân về hay các dịp lễ hội, người dân ở một số xã ở phía đông của tỉnh Đắk Lắk lại rộn ràng dựng chòi kê ván, chuẩn bị tổ chức hội bài chòi, để rồi đắm mình trong một không gian văn hóa độc đáo. Từ đây, bao thế hệ những anh hiệu, chị hiệu đã trao truyền câu hô, điệu hát cho nhau, nhân lên niềm vui mỗi độ xuân về. Còn người đến chơi bài chòi có dịp được gặp gỡ, sống lại trong một không gian văn hóa diễn xướng đậm chất mộc mạc của những làng quê ở

0: miền Trung.
1: Tết nào là nghe mà nhạc lên đó là tự nhiên nôn nao trong người vậy á. Là muốn ra chơi bài chòi, năm nào chị cũng ra chơi đó. Cháu chị nó không thích. Ấy là ra thấy cái nó vui, nó ra không khí Tết. Mình nghe mình thích lắm.
2: Mỗi lần Tết là con hay tới chơi bài chòi vì nó hay. Và là trò chơi nghệ thuật truyền thống nhân gian ạ.
3: Nghệ thuật bài chòi là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, mang đậm sức sống mãnh liệt. Bắt nguồn từ dân gian, loại hình này kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc, thơ ca và diễn sướng. Tại khu vực miền Trung, bài chòi không chỉ là trò chơi giải trí tào nhã mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng và lưu giữ cốt cách văn hóa. Trải qua nhiều thế kỷ, nghệ thuật dân gian này đã đi vào lòng người với những làn điệu trữ tình, sâu lắng, trở thành nếp sinh hoạt văn hóa, là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân xứ Nẫu.
4: Bài chòi nó đã trở thành ăn sâu vào trong cái tiềm thức của người dân ở nơi đây. Cho nên là mỗi khi mà có những cái lễ hội gì thì bài chòi, cái câu hô của bài chòi nó rất là phong phú và nó làm cho con người rất là vui và rất là phấn khởi.
3: Hiện trên địa bàn tỉnh có 20 câu lạc bộ bài chòi duy trì sinh hoạt đều đặn với gần 250 nghệ nhân. Không chỉ trực tiếp biểu diễn và dàn dựng chương trình, các nghệ nhân trong câu lạc bộ còn sưu tầm và sáng tác nhiều trích đoạn bài chòi mới, góp phần gìn giữ và lưu truyền nghệ thuật truyền thống của cha ông. Những buổi sinh hoạt, những lần biểu diễn của câu lạc bộ bài chòi không chỉ gắn kết những người có cùng đam mê nghệ thuật truyền thống mà còn bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc.
5: Câu lạc bộ từ đầu ban đầu thì nó tự phát, những người nông dân, những người ngư dân đam mê về nghệ thuật cho nên mới làm được điều này, mới xây dựng lên cái nhóm thành câu lạc bộ. Và cũng là vừa bảo tồn để cho thế hệ mai sau để nắm bắt được cái vốn nghệ thuật bài chòi dân gian này.
6: Mình học đồng bài chòi như vậy thì mình cũng hy vọng là coi như là cái lớp trẻ mình đỡ mình truyền đạt lại để lớp trẻ nó hiểu là

0: có một cái động lực để cho họ tiếp tục gìn giữ và phát huy cái di sản văn hóa.
1: Bên cạnh tâm huyết, niềm đam mê của bao thế hệ nghệ nhân gắn bó với nghệ thuật bài chòi, thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh việc dạy bài chòi cho học sinh. Đưa bài chòi vào lớp học đã góp phần lan tỏa ngọn lửa đam mê đến thế hệ trẻ. Các em không chỉ biết đến các làn điệu chính của bài chòi như sàng xê, cổ bản, xuân nữ, hò quảng mà còn được giới thiệu về tính chất từng làn điệu, kỹ thuật gõ phách và phương pháp hô hát bài chòi. Sự thích thú hiện lên rõ nét qua từng gương mặt học trò, từng lời ca tiếng hát và sự hào hứng với bộ môn nghệ thuật truyền thống này.
2: Khi học bài chòi thì mới đầu thì mình nghe mình sẽ thấy khó, nhưng tập dần dần thì mình sẽ thấy rất là vui và dễ.
3: Em cảm thấy rất là tự hào và háo hức khi mà được tham gia cái tiết học này, cũng như là được góp phần cho một phần trong cái lớp dạy bài chòi ngày hôm nay. Cũng như là mấy lần trước em đi văn hóa bài chòi chưa tìm hiểu kỹ về nó, nhưng mà bây giờ đã được cô giáo giảng dạy và tìm hiểu kỹ hơn, và em cảm thấy cũng rất là bồi hồi và háo hức khi được hát trên sân khấu vừa cùng với các bạn.
1: Hiện nay, nghệ thuật bài chòi đã được nhà trường giảng dạy thông qua tiết học giáo dục địa phương, lồng ghép trong các tiết âm nhạc và sinh hoạt trong các câu lạc bộ bài chòi. Việc đưa bài chòi vào trường học đã thu hút sự chú ý của học sinh, không chỉ giúp các em tìm hiểu loại hình nghệ thuật truyền thống của tỉnh nhà, mà còn khơi gợi cho các em tình yêu với bài chòi.
4: Trước giờ chị cứ nghĩ là học sinh nó sẽ không thích bài chòi bởi vì nó thích nhạc hiện đại hơn. Nhưng mà qua lớp dạy này thì thấy học sinh hứng thú thì mình cảm thấy nó hào hứng hơn và cảm thấy mình có thể lan tỏa được cái nghệ thuật bài chòi trong trong thế hệ trẻ, tức nhất là thế hệ học sinh.
5: Thông qua cái tiết dạy, lồng ghép cái tiết dạy về giáo dục địa phương thì giúp cho các em là hiểu thêm cái nghệ thuật của bài chòi. Ngoài ra này giáo dục cho các em thêm cái tính đoàn kết cũng như là tinh thần yêu cái nghệ thuật bài chòi, và thông qua đó là tự hào về cái truyền thống về nghệ thuật bài chòi của dân tộc ta.
1: Trải qua bao thăng trầm cuộc sống, bao biến thiên của thời cuộc, bài chòi xứ Nẫu vẫn luôn có một sức sống mãnh liệt bởi những câu hô điệu hát này được nuôi dưỡng trao truyền trong làng xã và những người mộ điệu. Việc lan tỏa và lưu truyền bài chòi cho lớp trẻ từ những tiết học ở trường, những câu lạc bộ của các nghệ nhân hay những lần liên hoan nghệ thuật sẽ góp phần gìn giữ, phát huy và tiếp thêm sức sống mới cho di sản bài chòi tại Đắk Lắk. Như một điểm hẹn âm nhạc đầy hấp dẫn, cụm từ E Cao 5PM đã xuất hiện trong thời gian gần đây, thu hút những người yêu thích âm nhạc đến với không gian lộng gió và cởi mở của hội E Cao tỉnh Đắk Lắk. Đó chính là chương trình Du Ca Cộng Đồng E Cao 5PM, tổ chức vào mỗi thứ sáu hàng tuần với hình thức phi lợi nhuận và dành cho tất cả cộng đồng cùng tham gia. Khi chiều dần xuống thì cảnh vật ở hồ E Cao tỉnh Đắk Lắk cũng trở nên khoáng đạt hơn, gần gũi hơn với những cánh diều nhiều màu sắc bay lượn trên bầu trời. Dưới làn nước dịu êm là những chiếc thuyền súp đang thong dong, càng làm cho cảnh vật trở nên thanh bình. Trên bờ, những giai điệu mộc mạc, gần gũi cũng bắt đầu cất lên.
6: Chúng tôi là bắt đầu mới thử nghiệm. Dự định ban đầu là thử nghiệm là một cái nhóm để chơi nhạc, để mọi người chú ý đến cái khung cảnh của hồ E Cao. Nhưng mà khi mà đưa cái vấn đề này lên, thứ nhất là được sự ủng hộ của bên lãnh đạo phường, và thứ hai là đặc biệt là bà con, nhất là thời điểm bùng nổ công nghệ số như này thì bà con like share rất là nhiều cái chương trình này, và cái số lượng người nó vượt ngoài mong đợi. Nên thành ra là bây giờ là nhiệm vụ của bên phía tổ chức cái chương trình Du Ca này, thứ nhất là vẫn đảm bảo cái việc là thứ nhất là miễn phí cho tất cả bà con khi đến với E Cao, và cái thứ hai đó chính là kêu gọi nhiều nghệ sĩ hơn đến đây biểu diễn để nâng cao chất lượng chương trình nhiều hơn.
7: Từ khi mà có cái hoạt động mà Du Ca 5 giờ chiều xuất hiện tại hồ E Cao á, thì mình chỉ thấy rằng đây trở thành một cái điểm nhấn độc đáo của khu vực E Cao này, và đã thu hút đến rất là nhiều những người đam mê ca nhạc, thậm chí là có những cái đội nhóm các bạn đến từ cái những vùng rất là xa. Ví dụ như là Diện Du Lịch thì mình đã có những khách đến từ Huế này, từ Đà Lạt này, cũng lên để đăng ký hát ở đây. Và đúng là như mong muốn của mình, với một chương trình Yuka như thế này thì Ekao sẽ được nhắc đến nhiều hơn nữa trên các trang mạng xã hội, và mọi người biết đến là có một cái vùng thơ mộng, xinh đẹp và rất là hào hởi với du khách như thế này.
1: Chương trình đã tạo nên một không gian giao lưu gần gũi, nơi khán giả là những ca sĩ có thể thả hồn mình cùng các dòng nhạc, chia sẻ cùng nhau bằng những giai điệu và cùng lan tỏa nguồn năng lượng tích cực về tình yêu âm nhạc, tình yêu thiên nhiên và cuộc sống.
8: Đến chiều nay thì em lại thấy bầu trời xanh, mây trắng, nắng vàng và rất là đẹp. Không khí ở đây cũng rất là trong lành. Và em đã đưa con đến đây để cho con chơi chèo súp nè. Rồi mẹ thì được thỏa cái đam mê ca hát sau một cái tuần làm việc mệt nhọc. Thì vừa rồi em cũng là giáo viên, vừa được nghỉ hè, cho nên là cũng muốn cho con được trải nghiệm để rời xa bớt cái iPad, điện thoại. Cho nên là chiều nay là em có mặt ở đây.
9: Hát cái chương trình mà 5PM của Hội Ai Cao đó, thì đây là một cái chương trình văn nghệ và nó rất là thu hút mọi người đến với họ. Thì mình, và với tư cách là một nghệ sĩ, cũng là một người đang làm về du lịch, mình vẫn luôn luôn cho rằng cái nền tảng để làm du lịch rất là phấn khởi và giỏi bước theo và đóng góp từng ngày. Mỗi khi cái chương trình nó được đưa ra, nó được thử nghiệm và sau đó mọi người sẽ cùng nhau rút kinh nghiệm và làm cho nó tốt hơn, thì mình nghĩ rằng không xa đâu, không lâu đâu, thì với cái tinh thần, với không khí, với những cái sự đổi mới như hiện tại thì Ekao sẽ là một cái vùng đất thu hút du lịch cực kỳ và sẽ tạo ra được những không gian rất là hiệu quả cho du lịch Đắk Lắk.
1: Cứ thế, mỗi tuần trôi qua, những người quen lại quay lại để được thả hồn mình vào những nốt nhạc, được hòa mình vào thiên nhiên lộng gió và xinh đẹp. Đó cũng là niềm vui, tiếp thêm năng lượng cho những người đang góp sức để tạo nên hoạt động ý nghĩa này.
10: Lên chơi một tiếng từ 5 giờ đến 8 giờ rưỡi, cả 3 tiếng đồng hồ.

0: nhưng mà cảm giác nó không có dấu hiệu gì mệt mỏi hết, nó rất là vui vẻ và sung sướng, rất là cảm ơn mọi người đã, mọi người Ecao, mọi người dân Ecao và một số khách du lịch đã đến ở đây được có một nơi vui chơi lành mạnh và được hát những ca khúc mình yêu mến, được thả hồn vào những cái giai điệu bay bổng với một cái đất trời bao la như là hồ Ecao này, thì các bạn biết là quá đẹp, quá đẹp. Thì hy vọng Tinh cũng hy vọng mà mọi người dân ở đây sẽ đến với nhóm nhạc của mình được vui chơi, và hy vọng chính quyền địa phương sẽ có những cái kế hoạch phát triển của cái hồ Ecao mình tốt hơn.
1: Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng nhóm thực hiện du ca cộng đồng tại hồ Ecao vẫn tiếp tục thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết và tình yêu vùng đất Ecao, tạo nên một sân chơi vừa mộc mạc, vừa gần gũi, lan tỏa vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và con người hồn hậu nơi đây.
2: Thưa quý vị và các bạn, trang văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.

Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

sơn, vượt núi băng sông, xe đi trăm ngàn, chiến công bốn mùa, Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chơi đến đó như chưa rõ mình. Từ hậu phương miền Bắc, từng đoàn quân, từng chuyến hàng không ngừng hướng về miền Nam ruột thịt.

0: việc luôn luôn dìu chân tôi bước
1: từ
0: tiếp.
1: Đường mòn Hồ Chí Minh bị khỏi chết một nơi hàng vạn chiến sĩ
0: khi mà quê hương
1: công nhân giao thông của binh đoàn Trường Sơn ngày đêm mở đường giữa đường cho đến những chuyến tàu không số vượt trùng khơi sóng gió, tất cả đã tạo nên những con đường ra.

0: xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng hết về ta.
1: Chiến thắng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 đã gây chấn động nước Mỹ, làm đảo lộn chiến lược của đối phương và tạo ra làn sóng phản đối.

Trong những ngày tháng 12 năm 1972, Hà Nội rét ngọt và ngạt ngào hoa sữa. Thế nhưng địch đã huy động hàng trăm máy bay B-52, F-111 và những vũ khí hiện đại khác để điên cuồng tấn công Hà Nội, Hải Phòng và nhiều tỉnh miền Bắc. Nhưng trong 12 ngày đêm khói lửa, quân dân ta đã làm nên kỳ tích Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, buộc địch phải ký Hiệp định Paris vào tháng 1 năm 1973, cam kết chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, tôn trọng độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Và giữa những ngày tháng ấy, ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng ra đời như một lời kiêu hãnh và khát khao hòa bình của cả dân tộc. Sau Hiệp định Paris, Đảng ta đã xác định tiếp tục con đường bạo lực cách mạng kết hợp với đấu tranh chính trị, quyết tâm giải phóng miền Nam trước mùa

0: Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng đang là một trong những ngành hàng nông sản có giá trị xuất khẩu lớn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của nhiều địa phương. Trong đó, Đắk Lắk là vùng sản xuất trọng điểm với nhiều lợi thế về quy mô và sản lượng. Song cùng với cơ hội mở rộng thị trường là những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi sản xuất. Những khó khăn vướng mắc cùng các kiến nghị giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành hàng sầu riêng sẽ là nội dung chính của tạp chí Kinh tế tuần này. Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk đang bước vào vụ thu hoạch sầu riêng với sản lượng dự báo tiếp tục tăng. Tuy nhiên, để giữ vững thị trường xuất khẩu trong bối cảnh các yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe, ngành hàng này đang đứng trước nhiều thách thức cần sớm được tháo gỡ.
1: Gia đình ông Phạm Xuân Lân trồng hơn 2 hecta sầu riêng từ năm 2005 theo hình thức xen canh với cà phê. Diện tích đã được cấp mã truy xuất nguồn gốc, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp mã số vùng trồng do chưa đáp ứng quy định về sản xuất thuần một loại cây. Theo ông Lân, phần lớn diện tích của người dân trong khu vực là đất nhận khoáng từ công ty cà phê tháng 10. Theo hợp đồng, người dân phải duy trì cây cà phê để thực hiện nghĩa vụ nộp sản lượng, nên rất khó chuyển sang chuyên canh hoàn toàn. Người dân mong muốn cơ quan chuyên môn của tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu có giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế để tạo điều kiện cho bà con được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu.
2: Mặc dù vườn tôi cũng đã có cái mã QR code, nhưng mà thực sự ra cái mã vùng trồng để như hồi nãy thị trường nói thì cái thảo mắc để thị trường thảo mắc cái vấn đề mà cấp cái mã vùng trồng cho 2 hecta một cái mã thì điều đó là điều có lẽ là người dân rất là mong muốn, nhưng người dân mong muốn như bọn tôi thì có thêm những cái mà nhà nước các cái ban ngành là để mà có cái trái sầu riêng đẹp chất lượng thì ít nhất là các cái ban ngành cơ quan của nhà nước là phải cần siết chặt cái vấn đề là phân bón này, thuốc bảo vệ thực vật này. Vì hiện giờ thực ra người dân thì chỉ biết mua thôi, còn nó thực sự cái chất lượng này, rồi cái giá cái thịt

0: không thể là phân biệt được. Thành ra cũng rất là mong muốn là các cơ quan, nhất là của bảo vệ thực vật tỉnh, là những người sát dân nhất thì kiểm soát và quản lý về cái vấn đề phân thuốc cho người dân.
1: Đắk Lắk hiện là địa phương có diện tích trồng sầu riêng lớn nhất cả nước với hơn 41.000 hecta. Năm 2025, sản lượng đạt khoảng 400.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu ước hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ. Năm 2026, sản lượng dự báo tăng lên khoảng 500.000 tấn khi nhiều diện tích bước vào giai đoạn kinh doanh. Đến nay, sầu riêng đã cấp 280 mã số vùng trồng, diện tích khoảng 7.500 hecta. Cùng với đó, 42 cơ sở đóng gói sầu riêng đã được cấp mã số xuất khẩu, sở hữu tổng diện tích kho khoảng 160.000 m2 và công suất thiết kế trên 6.000 tấn mỗi ngày. Được xem là thủ phủ sầu riêng của cả nước, sầu riêng Đắk Lắk đã có mặt tại nhiều thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan và Thái Lan. Trong đó, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ chủ lực, chiếm khoảng 90-95% tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của địa phương. Trong khi diện tích và sản lượng dự báo tăng lên, tại thị trường nhập khẩu chính là Trung Quốc đang siết chặt hơn các tiêu chuẩn quản lý về chất lượng.
2: Riêng hợp tác xã đã phát triển thêm là 13 mã số vùng trồng trong năm 26 này, với diện tích là 275 hectare. Nhưng mà tại sao là hợp tác xã là chưa gửi đi được? Thứ nhất là về trong cái quá trình mà làm hồ sơ, thì theo cái nghị định 38 của chính phủ thì không được trồng sen. Nói chung là làm mã vùng trồng thì không được làm trồng sen. Thì mình để là do đó là mình làm hoàn tất hồ sơ nhưng mình chưa gửi đi các cấp để phê duyệt. Đó là cái khó khăn thứ nhất, vì đa số người nông dân ở dưới vùng nguyên liệu của mình thì đa số là trồng sen canh, sầu riêng và cà phê. Nói chung là hai cây chủ lực như vậy là trồng sen. Mà chúng ta thực tế mà chúng ta đi làm chuyên canh trong một loại cây trồng theo nghị định 38 của chính phủ thì không thể làm được. Do vậy là nó chỉ đạt một con số là khoảng là 20%.
1: Một trong những nút thắt chính của sầu riêng Tây Nguyên hiện nay là diện tích được cấp mã số vùng trồng quá ít. Theo ngành nông nghiệp và môi trường tại khu vực, diện tích được cấp mã số vùng trồng vẫn dừng lại ở con số 280. Nguyên nhân là hai tiêu chí trong việc cấp mã số vùng trồng đang gây khó khi áp dụng thực tế. Thứ nhất là quy định diện tích tối thiểu 10 hecta. Thứ hai là phải chuyển chuyên canh một loại cây để đáp ứng quy trình quản lý dịch hại tổng hợp.
3: Năm nay chúng tôi cũng chưa làm được cấp mã số thêm bởi vì nó gặp vướng mắc một số khó khăn nhất định. Ví dụ như kiểu diện tích trong những diện tích theo quy định mới của nghị định 38 thì diện tích được cấp mã số phải là diện tích trồng thuần, cho nên ở nhưng mà khu vực chúng tôi thì diện tích có diện tích trồng sen canh nên việc cấp mã số gặp rất nhiều khó khăn. Trước mắt thì hợp tác xã chúng tôi từ lúc thành lập tới giờ thì hàng năm lấy mẫu đi test thì hầu như chưa tồn dư cả những cái chất cấm nào.
1: Theo Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk, chỉ còn ít ngày nữa sẽ bước vào cao điểm thu hoạch, nhưng đầu ra của ngành hàng vẫn đối mặt nhiều

0: và phân cấp quản lý mã số vùng trồng cho cấp xã. Theo ông, cấp xã là đơn vị trực tiếp quản lý địa bàn, nắm rõ từng vùng sản xuất, từng hộ dân nên sẽ thuận lợi hơn trong việc cấp quản lý và hậu kiểm mã số vùng trồng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của thị trường xuất khẩu.
1: Chúng tôi cũng thấy một điểm rằng từ mùng 1 tháng 7 thì hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ cũng đã chính thức ra đời vận hành. Thế thì truy xuất nguồn gốc thì nó là cái cơ sở mang dữ liệu kết nối tất cả các dữ liệu từ địa phương đến trung ương và kết nối với hải quan Trung Quốc để xuất khẩu. Nó là một trong những điểm mà rất quan trọng. Dẫn đến cái việc là chính vậy thì chúng tôi mới mạnh dạn đề nghị là sẽ làm sao mà cấp mã vùng trồng theo xã. Trên cái cơ sở là sau sắp nhập thì bây giờ chính quyền địa phương xã mới là người quản lý dân, kiểm soát về cái việc là sản xuất và gần dân nhất thì mới có thể thực hiện cái việc giám sát và truy xuất nguồn gốc và mới xác định được đúng đủ về cái chất lượng và cái yêu cầu. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề là cái vai trò cũng phải nó từ cái cơ sở truy xuất nguồn gốc thì nó sẽ xác định đúng vai trò của từng khâu trong một cái hệ thống chuỗi các mắt xích.
0: Từ góc nhìn công nghệ, ông Tô Nguyễn Thành, giám đốc công ty cổ phần tích hợp Hiệp, việc triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Đắk Lắk có thể hoàn thành trong khoảng 30 ngày. Việc quản lý nên gắn với cấp xã để vừa thuận lợi tổ chức vùng nguyên liệu, vừa bảo đảm truy xuất nguồn gốc.
2: Hiện tại thì ở Đắk Lắk thì cũng chưa có đơn vị nào đã tham gia và kết nối cái hệ thống này. Tuy nhiên ở đây cũng có hai cái hướng mà tôi sẽ đề xuất cho Đắk Lắk. Thứ nhất là nếu những cái đơn vị doanh nghiệp nào mà đã có hệ thống truy xuất nguồn gốc rồi thì hoàn toàn có thể liên hệ để triển khai kết nối trực tiếp đến hệ thống của Bộ mà không cần phải xây dựng lại một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc khác. Đấy, còn thứ hai là những cái doanh nghiệp nào mà chưa có hệ thống truy xuất nguồn gốc thì Bộ hoàn toàn có thể giới thiệu một số các đơn vị cung cấp giải pháp truy xuất nguồn gốc mang tính chất là những cái đơn vị đồng hành sẽ cùng xuống hỗ trợ các cái doanh nghiệp để đưa các cái dữ liệu truy xuất nguồn gốc của doanh nghiệp lên hệ thống chung của Bộ. Thì cái việc này diễn ra rất là nhanh chóng vì các cái đơn vị đồng hành này thì đều đã được kết nối sẵn rồi. Đấy, thì do vậy thì đây cũng là cái cơ sở để cái việc triển khai cái chiến dịch 30 ngày đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với Đắk Lắk là mang tính khả thi.
0: Khi sản lượng ngày càng tăng, lợi thế về diện tích sẽ không còn là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh. Thay vào đó, chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng và sự liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp với cơ quan quản lý sẽ là nền tảng để ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk phát triển bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, từ hoàn thiện cơ chế, chính sách đến tổ chức lại sản xuất và nâng cao trách nhiệm của từng chủ thể trong chuỗi giá trị.
3: Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu, phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng không còn là trách nhiệm của riêng người nông dân hay doanh nghiệp. Từng cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, doanh nghiệp đến các hợp tác xã và nhà vườn đều đang đồng loạt vào cuộc nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và liên kết sản xuất. Sự đồng hành của các cấp các ngành sẽ tạo nền tảng để ngành hàng sầu riêng tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh và giữ vững thị trường xuất khẩu.
0: Việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, minh bạch chất lượng sản phẩm góp phần nâng cao giá trị sầu riêng, bảo vệ uy tín thương hiệu trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, từ thực tế sản xuất, nhiều địa phương cho rằng một số quy định hiện hành vẫn chưa phù hợp, nhất là đối với vùng sản xuất xen canh, cần sớm được điều chỉnh để tạo điều kiện cho người dân tham gia chuỗi xuất khẩu.
4: Đề nghị hỗ trợ thì cái thứ nhất đó là phải thay đổi các cái quy định, nhất là cái nghị định 38 là nên đề xuất để sửa đổi để cho nó phù hợp mà với tình hình thực tế. Cái thứ hai nữa là cũng phải tăng cường đầu tư, quan tâm tăng cường nhân lực và thậm chí là phải có những cái chỉ đạo quyết liệt hơn về thành lập. Theo tôi thì nên thành lập các cái ban chỉ đạo về tổ chức sản xuất và xuất khẩu sầu riêng. Đó là những cái bởi vì cái nguồn lực cũng như là cái giá trị của cái ngành hàng này rất lớn, có thể nói là ngành hàng tỷ đô, nó mang đến cái thứ nhất là đời sống người nông dân, cái thứ hai nữa là đem đến cái sự phát triển cho tỉnh nhà, đặc biệt là trong cái thời điểm áp lực hai con số này.
0: Các đơn vị thu mua và xuất khẩu cũng mong muốn thủ tục cấp mã số cơ sở đóng gói tiếp tục được cải cách, rút ngắn thời

0: giao xử lý hồ sơ nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong mùa vụ.
1: Để xin được cái hồ sơ cấp mã số đóng gói thì hiện giờ nó cũng phải qua nhiều khâu, tại vì thủ tục mình thấy là cái thủ tục hiện giờ nó cũng đang bất cập, nó không có đồng bộ giữa các cơ quan với nhau. Tại vì nó khi mà cấp mã đóng gói thì phải qua xã, qua chi cục, thì hiện giờ giấy tờ hồ sơ của hai bên cũng không đồng nhất, với lại nó không có hướng dẫn rõ ràng để cho mình làm. Lúc ban đầu mình làm thì không có một cái danh mục cụ thể những hồ sơ nào, xong rồi sau đó mình phải đi tìm tòi rồi thông qua nhiều nơi nữa thì mới dần dần mới hoàn thiện cái bộ hồ sơ đó để nộp mới có mã số đóng gói.
0: Tiếp thu các ý kiến từ địa phương và doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ nghiên cứu sửa đổi các quy định theo hướng sát thực tiễn hơn. Theo đó, Bộ sẽ xem xét bỏ quy định cứng về diện tích tối thiểu của một mã số vùng trồng, xây dựng tiêu chí riêng đối với vùng chuyên canh và vùng sản xuất xen canh. Đồng thời, quy trình cấp mã số vùng trồng sẽ chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng tính minh bạch, phân định rõ ràng trách nhiệm của các chủ thể và lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
2: Sửa lại về cách thức tiếp cận, quan điểm cũng như là hồ sơ để cấp mã số vùng trồng. Trong đó thì cái quy định diện tích mã số vùng trồng là một mã là bao nhiêu hectare, 10 hectare hiện nay thì vân vân, những cái đó thì chúng tôi chắc là sẽ bỏ và sẽ tính toán lại. Vấn đề thứ hai hiện nay thì cái quan trọng vấn đề thứ hai hiện nay là xung quanh câu chuyện về quản lý và cách thức tiếp cận, sẽ tăng hậu kiểm và tăng cái sự minh bạch cũng như là trách nhiệm phục vụ của các cơ quan quản lý nhà nước, phải chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ, thì lần này cũng sẽ làm rõ câu chuyện đó. Và đặc biệt là hậu kiểm ở đây ấy, là sau khi cấp phép xong ấy thì sẽ hậu kiểm, và trước khi cấp phép thì chủ yếu là khai báo, sau đó mới hậu kiểm. Rồi các cái trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước ấy là đảm bảo hướng dẫn hỗ trợ người dân sản xuất đúng quy trình.
0: 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 3,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 18% so với cùng kỳ. Riêng xuất khẩu sầu riêng trong 5 tháng đầu năm đạt 562 triệu đô la Mỹ, tăng 46%. Trong bối cảnh Đắk Lắk bước vào vụ thu hoạch với sản lượng dự báo tiếp tục tăng, việc sớm hoàn thiện cơ chế tháo gỡ những vướng mắc trong cấp mã số vùng trồng, chuẩn hóa cơ sở đóng gói và tăng cường liên kết giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan quản lý sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của ngành hàng. Đây cũng là nền tảng để sầu riêng Đắk Lắk giữ vững vị thế trên thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển theo hướng bền vững trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị, chương trình tạp chí kinh tế của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình, biến hình.

Mickey biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. A, à, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rất rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng, phải lòng, phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm. Ricky Rios. À, vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. À, bánh gạo biết nói sao? Popo, Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc đi chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó. Nào, đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Tập 6. Khỉ đột là Mỹ Nam của trái đất. Mỹ Nam, Mỹ Nam. Công chúa ơi, ở đây làm sao có Mỹ Nam được? Mỹ Nam, nếu là Mỹ Nam thì... Là gương mặt như... như vậy sao? Gương mặt đó sao có thể là Mỹ Nam được? Nói đến Mỹ Nam thì phải là gương mặt tầm này chứ. Ôi trời, ôi trời. Ai đây? Tôi khỉ đột. Wow, khỉ đột. Thì ra tiêu chuẩn Mỹ Nam của trái đất là ngươi. Ôi, gương mặt này mà là Mỹ Nam á, còn xấu hơn cả tôi. Cái gì? Gì? Jiki Rios, người đang khiêu chiến với ta à? Ôi ôi ôi, khiêu chiến gì chứ? Ý tôi là... Chuyện là... Ý tôi là... Ngài là khỉ đột đẹp trai quá mức tưởng tượng đó mà thôi. Tên kia sợ rồi à? Khỉ đột bọn ta lúc tức giận hay hưng phấn đều đấm ngực như vậy. Không chỉ vậy, bọn ta có thể sử dụng tay như con người. Tay vỗ, tay vỗ. Nắm lấy cành cây. Tay vỗ. Ăn luôn cả trái cây. Tay vỗ. Tay ôm cả con thơ. Tay vỗ. Giơ tay lên. Ta cũng có người bạn sử dụng tay giỏi như bọn ta nữa đó. Người bạn sử dụng tay giỏi ai cơ? Hey,

Đến đây, Ricky Ricky, từ điển so sánh của Ricky Rios. Sử dụng tay giỏi, đời ơi. Sử dụng tay giỏi, tinh tinh. Sử dụng tay giỏi, khỉ.

Mấy đứa ơi, ăn thôi. Em bé thì bú mẹ nhăm nhăm. Trẻ con rồi thì ăn trái cây nhăm nhăm. Người lớn thì ăn hạt nhăm nhăm. Hả? Chỉ có vậy thôi sao? Không có món thịt gì sao? Món thịt? Bọn ta không cần cái đó. Bọn ta chỉ thích những món như trái cây, hạt, thân cây, rễ cỏ. À, có một món thịt mà bọn ta thích đó. Đợi đó, bọn ta đi săn thịt đây.

0: Legit!
1: Ôi trời ơi trời, đang khoe sức mạnh nữa. Trong cái tháp này có món thịt đó. Nhâm nhâm. Thịt gì? Thịt gì cơ? Đó chính là thịt mối. Nạp chất đạm bằng thịt mối. Cambodia ơi, có muốn một đĩa mối không? Trái đất của Cambodia. Trên trái đất có sinh vật đánh trống bằng ngực. Tiếng trái đất là khỉ đột. Kabul, Kabul. Bài hát về động vật của Cambodia. Thầm thật, thầm thật. Thích thật, khỉ đột thích thật. Thầm thật, thầm thật, thầm thật. Thích thật, khỉ đột thích thật. Thích quá, khỉ đột. Thích quá, khỉ đột. Khỉ đột thật thích. Hả? Gì vậy? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Khỉ đột dùng cái gì để cầm nắm đồ vật? Số 1. Số 2. Để xem nào. Số 1. Ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sirius trả lời đúng. Cambodia bị phạt. Wow, đúng rồi. Qua hình phạt, trúng rồi. Cambodia muốn nhận hình phạt. Đến rồi, đây là hình phạt sao? Ôi, đi nào, nhảy lên, 1, 2. À, có vẻ nguy hiểm, hãy để tôi giúp. Không sao, khoan đã, ôi trời, làm sao đây? Không thể nói, mình không thể làm được điều này, để tôi giúp. Không đâu, ta làm được, đây là hình phạt của ta. Vui quá, không được. Ôi, không phải hình phạt của tôi mà.

0: Orchid.
1: Ốc rơi ra rồi. Sikirios không sao chứ? Không sao chứ? Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Lại đến rồi, lại đến rồi.

Đến rồi, đến rồi. Đây chính là con dấu của Wiki. Nếu có ba dấu của Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh quay về nào. Đúng vậy.

0: Wow, huy hiệu Wiki thành công. Làm tốt lắm, này ai tới kìa, biến hình.
1: Hả?
0: Bài tập xong rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Công chúa Kaburia ở hành tinh Wiki rất xa trong vũ trụ. Sắp tới lễ đăng quang nữ hoàng. Bà đang làm bài kiểm tra. 1 + 1 bằng sự dễ thương. Ôi đúng không? À đúng rồi. Kia, vì sự ngu ngơ của công chúa mà người dân Wiki ngày càng lo lắng. Và vào thời khắc này, Zikirius bảo vệ công chúa. Tà bá tước điện thoại Zikirius xuất phát để bảo vệ công chúa. Kaburia và Zikirius tình cờ lên thuyền Wiki. Rốt cuộc họ sẽ tập hợp đủ huy hiệu Wiki ở trái đất và quay về hành tinh Wiki được hay không?

Có những vùng đất chỉ cần nhắc tên là người ta nhớ đến biển xanh cát trắng. Nhưng cũng có những nơi giữa nắng gió khắc nghiệt, những bụi xương rồng vẫn vươn mình mạnh mẽ, trở thành một phần rất riêng của cảnh sắc và con người miền biển. Xương rồng vị biển, nơi vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên hòa quyện cùng nhịp sống bình dị và những hương vị đậm đà của miệt duyên hải.

có lẽ ít ai nghĩ rằng giữa vùng cát trắng quanh năm nắng gió, một loài cây đầy gai góc như sơn rồng lại có thể bén rễ, sinh sôi và trở thành người bạn thân thuộc của người dân miền biển. Không cần đất mộng mỡ, chẳng đòi hỏi nhiều sự chăm chút, sương rồng lặng lẽ lớn lên giữa những khắc nghiệt của thiên nhiên

0: như chính cái cách con người nơi đây bền bỉ bám biển, bám làng để xây dựng cuộc sống. Theo năm tháng, loài cây tưởng chỉ để ngắm ấy lại đi vào từng góc nhỏ của đời sống. Từ những khoảng vườn trước ngõ, những bữa cơm gia đình, cho đến câu chuyện mưu sinh của nhiều hộ dân. Với người dân nơi đây, xương rồng không chỉ là một loài cây chịu hạn, mà còn là món quà của thiên nhiên, là ký ức, là hương vị quê nhà và là niềm tự hào của một vùng đất luôn biết vươn lên từ những điều bình dị nhất.
1: Từ cái nhỏ lớn lên là mình ở ngay cái bãi cát đây, đã có nó rồi, mình trồng, mình nấu canh, rồi mình nấu chua, rồi mình nấu cái nước chung là cà phê giống nấu với nó là ngon nhất, thứ gì cũng được, cái gì cũng được hết. Cây cây này là nó xuất phát là từ nó ở là dọc theo biển cát. Nếu còn ví dụ ở đất đồng thì tới mùa mưa nó cũng chết rồi. Tại nó mang mình nước mà, tới mùa mưa là nó bị lũng, nó chết. Xem lên trên truyền hình rồi đấy, gì nước gì vi cô rồi thấy nó, cây này nó thấy cũng có giá trị. Rồi mình thấy cái hướng theo của công ty anh nó làm đấy, rồi mình có đất. Thì giờ mình kêu như hầu cái vườn này là vườn cùng bạc phi lao bạc hà không, mình dỡ ra mình trồng xuống đây.
2: Dạ.
1: Mình trồng mình đầu tư xuống đây mình đỡ mình bán cho mà bán cho kiếm cũng lo phụ trong gia đình rồi trà ké rồi vậy thôi, cho cùng đâu có, nếu mà ai nào có trồng thì nó cứ có đất là nó đầu tư nó trồng.
2: Dạ.
1: Để sau chung ở miền cát đấy là trồng cái đây là yêu thương nhất.
2: Dạ.
1: Ví dụ mình kiệt quá mình đi đâu bỏ 2-3 ngày giờ tứ không được, nó đây có chết như rau rồi bỏ hai đất đây 2-3 ngày là chết liền.
2: Còn đây là đỡ nhất.
1: Đỡ nhất cũng được, nó không có chết chứ mà nó hơi teo cái lá này không.
2: Dạ. Mà mùa mưa thì đất cát đây là nó cũng không bị úng đúng không?
1: Đúng rồi. Cho ví dụ đất như đất thịt này mùa mưa là nó chết ráo hết.
2: Dạ.
1: Nó không lên.
2: Còn ở đây là lên hết.
1: Đúng rồi. Đây nó lên. Đây mưa xuống chừng nào nó lên đấy.
0: Nếu với nhiều người, xương rồng chỉ là loài cây của nắng gió, thì với người dân nơi đây, đó còn là một phần của văn hóa ẩm thực. Những bè xương rồng non sau khi được sơ chế khéo léo sẽ trở thành món canh thanh mát, kết hợp với các loại cá biển để tạo nên hương vị mộc mạc nhưng khó quên. Từ món ăn dân dã ấy, câu chuyện về sự gắn bó giữa con người với vùng đất đầy nắng gió cũng được kể theo một cách rất riêng.
3: Nếu mình nấu canh, trước nhất thì mình nấu cho tí nhỏ nó ăn, tí nhỏ ăn là mát. Tí nhỏ nó thích lắm, đứa nào cũng vậy, ăn nhanh lắm, đứa nhiêu là ăn nhiêu hết á. Còn hầu trước ông già già xưa ông thích ăn lắm, ông đi đào dông hay đào gì ông chờ nấu canh này nó ngon lắm. Ké gì bất cứ ké gì cũng được, cũng nó kén ké gì hết á. Nay xương xương á thì cứ chiều mình hái mình phơi heo héo một chút mình nấu là không có nhớ. Nếu mình nấu mình nấu liền là nó nhớ. Giờ đây mình trồng một trước thì mình cũng ăn và mình cũng bán ra mình làm vật liệu để sản phẩm đó. Mình cũng không có dư gì mấy, làm nặng đủ tiêu thụ trong nhà. Đó hôm trước đây trồng cây đào. Cây đào đó mình nắng quá, cũng mùa nặng trái cũng ít lắm, gì hơn nữa thì nhỏ nó trộm hết.
2: Dạ, bây giờ đã chặt. Rồi trồng cái này.
3: Trồng này hết, phá hết rồi cái bươi. Thì ban năm mình trồng lại đó. Còn mua giống thứ 2.000 kg. Già đó, mình mua già 200 một công nhân. Tính là hình giống nhiều lắm nha. Giờ bán thì chưa bao nhiêu. Giờ giữ giống.
2: Dạ.
3: Giống từ ngày sau này.
0: Điều đáng quý không chỉ nằm ở việc giữ lại một loại cây gắn bó với quê hương, mà còn là cách những người trẻ tìm thấy giá trị mới từ chính những điều bình dị. Từ kinh nghiệm dân gian kết hợp với nghiên cứu, xương rồng đang từng bước ra khỏi những bữa cơm quen thuộc để trở thành sản phẩm mang dấu ấn của vùng đất ven biển.
4: Như nhân do trồng loại cây xương rồng này, thực chất cây này ở địa phương gọi là cây lữ rồng, nó là đặc sản ở cái vùng này. Là tuổi thơ tụi em lớn lên là nhờ những bát canh từ cây xương rồng tụi em biết đến rồi. Vì thời tiết khí hậu càng ngày nắng lên nè, thì em trồng cái loại cây này nó dễ chăm sóc, dễ trồng, nó phù hợp với địa phương mình. Nó làm trà, rồi dầu gội, sữa rửa mặt, serum, kem chống nắng nữa. Thì hiện tại đây đó, thời tiết cần thiết.

0: trường là cũng có gia công đơn vị là xuất đi Mỹ. Đó, rồi thì là sản phẩm cũng đang đạt được chứng nhận OCOP 3 sao, đạt được sản phẩm sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk. Hiện nay trong thị trường cũng đang bắt đầu họ dần dần họ biết đến cái sản phẩm này cũng bắt đầu nhiều. Chính giá trị cái tinh đó chính là cái thành phần vitamin và hoạt chất chống thu hóa rất cao. Trên thế giới này là có gần 70 đề tài khoa học nói về cây này. Chính là vì cái nguồn gốc là nó thứ nhất là cái công nghệ chất xuất, thứ hai là cái loại cây này là có nhiều vitamin và dưỡng chất. Cái tiềm năng loại cây này chung phát triển nó tạo rất nhiều sản phẩm. Nói chung thị trường cái tiềm năng nó rất là lớn. Nó nếu mà được là sau này nông dân này chỉ cần là dựng tích vài chục mét vuông là họ có năng trồng và có được cái thu nhập phần nào đó. Hiện tại giờ là mình cũng đang trồng phần lớn như phối hợp thêm một vài hộ nông dân quen biết, họ có đặt niềm tin, họ hy vọng trong tương lai thị trường càng lớn thì mình sẽ càng mở rộng cho nhiều nông dân hơn nữa. Mình cũng đang phấn đấu là hy vọng như thế. Hiện tại này là mình không bao tiêu. Hiện tại này mình thu mua thức giống như người ta niềm tin người ta trồng không ạ, mình thu mua theo ký vậy. Giá nó dao động nói chung từ 1.500 đến 2.000 á, nó phù hợp, nó dành cho nói chung cây siêu trồng này dành được mua đất xấu không trồng được cây gì trong cây này nó dành cho những chủ đất là nắng gió khó khăn
1: nghèo
0: đó trước gì không trồng được thì cũng bỏ hôn thôi. Thay vì vậy là trồng cây đây thôi.
2: Ẩm thực luôn là cách gần gũi nhất để kể câu chuyện về một vùng đất. Từ những nguyên liệu thân thuộc, người dân nơi đây đã tạo nên món ăn lạ miệng mang hương vị đặc trưng của vị cát trắng. Mỗi bề sơn trồng giòn mát không chỉ góp thêm vị ngon cho món ăn mà còn gửi gắm sự gắn bó của con người với thiên nhiên và khát vọng nâng tầm những sản vật quê hương. Đây
3: là... Bây giờ giới trẻ hiện nay sẽ biến tấu cái lưỡi trồng này ra thành một cái món ăn nữa đúng không nào? Là món gì vậy nhỉ?
4: Ở biển thì là không thiếu hải sản nên mình sẽ dùng thành món gỏi hải sản.
3: Lưỡi rồng.
4: Đầu tiên thì mình không thể thiếu là lưỡi rồng. Đây. Tiếp tục là đậu phộng rang, rau sống, rau mùi. Và mắm tại làng lò nha, mắm thấm, cá khô chiên và tôm. Sau khi mà được phơi khô để nó giảm đi độ nhớt rồi thì mình sẽ sốc nhiệt lại bằng đá để cho nó lấy lại độ dai và độ giòn. Đây. Rau thơm và rau mùi. Đây. Nó sẽ là cái tầng ở dưới để nâng đỡ những cái mô cây hải sản ở trên nha. Tôm mình đã sơ chế luộc qua và lấy chỉ tôm ra rồi ạ. Và cũng được sóc nhiệt bằng đá để cái độ dai, độ giòn của nó được tốt hơn.
3: Vậy thì cái cây lưỡi rồng này ngoài mình trộn với hải sản, mình có thể trộn với những cái loại thịt khác được không?
4: Được chứ. Mình có thể trộn bằng thịt bò, tai heo, hoặc là ở đây thì có sứa. Đó, mình làm có thể làm gỏi sứa được. Tiếp tục là cá khô nha.
3: Cái khô này là mình làm như thế nào đây? Mình thấy là như cái khô này để chín rồi đúng không?
4: Mình đã sơ chế qua rồi. Mình sơ chế là mình chiên sơ qua. Cá khô thì mình sử dụng cá khô một nắng nha. Mình đã chiên qua và tách dầu nó. Đây, mình sẽ xắt sợi, mình cắt thành sợi. Không thể thiếu ngay nguyên liệu chính ngày hôm nay đó là lưỡi rồng. Cái lưỡi rồng này nó có cái vị chua nhẹ cho đậu phộng rang giòn. Cuối cùng là ở biển thì không thể thiếu là món mắm.
3: Đây. Mình nghĩ cái món ăn này chắc có lẽ là không chỉ mà giới trẻ thích đâu, mà trong những cái bữa cơm gia đình hàng ngày thì cũng rất là chuộng những cái vị này đấy.
4: Quay lại để hoàn thành món gỏi hải sản lưỡi rồng.
3: Bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức với tụi mình nha.

đó không chỉ là vị mặn của biển khơi hay làn gió mang theo hơi thở đại dương, mà còn là vị thanh mát của những bè xương rồng lớn lên giữa cát trắng. Từ một loài cây bình dị, xương rồng đã trở thành nét chấm phá độc đáo trong văn hóa ẩm thực và câu chuyện của vùng đất. Để mỗi du khách khi ghé thăm không chỉ được ngắm nhìn cảnh đẹp mà còn có thêm một trải nghiệm rất riêng, mang theo dư vị của biển, của quê và của những con người thật thà, mến khách.

Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô hòn Yến xanh xanh, thấy em đang lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đẽ đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân hòn Yến và leo lên trên đỉnh hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành Yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đẽ đĩa.

0: phòng buôn bộc lạ làm xa xa vào buôn xàm của phòng buôn biệt đa may ạt mạ nân buôn ẻ bông và kìa bèo nân yếu nay chinh và ngại dồn phân chẳng kìa bèo không là cừu thái kết duyệt na
1: một tổ dân phố và buôn và vẫn
2: mở do còn nặng buồn tầng trụ đôi chỗ hệ tây làm quan vết lụa buồn mở lụa lụa buồn làm trà là tật lắc tục yêu họ nành hạ đắp do quốc phòng kè thà rắc rắc kè phèn đơm chuyện nà có do tắc lại bu hệ tây đi bầm đi kè cái chấp cả tang bằng xà và lụa buồn mở do còn nặng mạ bằng cả triệt buồn này họ buồn ở tây ố bề tam vì tắc lại hợp cùng quốc hạ tầng tiếp buồn sang làm anh nàng chiên ở đục tô cả phòng hạ đại lắc đúng bọn đường dưới nạ đục kể đẹp yếu lại đàn kèm đuôi buồn sang mà ạc nhai hoàng khổ nổ hạ tiếp mở dưới nạ bộ. Có dưới nạn bọn quốc lụt buồn bè đá ạc kể đẹp yếu khổ nổ cừu thả ra kể đường dưới nạ dính là hạt ra bọn ngại dùm phân mừng chả ra tạc lạc. Tờ lăng cờ khổ nổ cừu thả ra kể dính phân gà rắp bọn lụt buồn ở mọi dưới khổ nổ kể đẹp yếu khổ nổ cừu thả ra kể đường dưới nạ đuôi chỗ bề tâm bậc năn lọ mò bỏ má đi cái giàn bỏ chân thiên buồn sang đi cái giàn lại tiếp được buồn sang kinh buồn sang một lại cái chập răng
3: làm đọc lại trân tụm mang quần nào thì nhiều tổ ư buồn mập mày thì là vẫn tụt nặng buồn mập mày mà một lại là cùng cuộc buồn diệu khảo nhớ nên là chỉ đọc làm đọc lại tổng trân nặng buồn sang mày tổ ư
2: bà làm quan biết lộ buôn và buôn sang trên bờ ngã dùm pan làm hạt rạp bìm lì nách mạ bờ kẹt lằng cờn là cũ bề ta tờ cấp họ buôn ở tổ kẹp yo hiện nay trên cha đúng bờ sang cùm rồng đúng bờ đường duyệt na đã đàn kẹt gồm quốc buôn sang xét nít con là cù thà kẹt màu kẹp yo đệm la nan trên nách chả đặc lắc roa cả hạt rạp đi cái yar bờ thà kẹt bề cấp họ lộ buôn âm vật do con nòng trên nốt nếu buôn sang tổ khai tiếp đôi chỗ bề ta là trên nốt kẹp yo cù mà của Mỹ, lệ nạn ai tiêu hồn hà để nào cận nắp mừng Việt Nam đối với bẹt Tài Nguyên.
4: Ấm nữ buồn sàng là đã bình cập mò bồi cầm lại, mò ế làn clon, cơ lại dịp nữ buồn sàng tiêu vào chữ bèo trà tạc lạc, bự mò lê, cơ lại mềm lềm râu, bồ nít hằng nữ buồn sàng ngài lọ ma, cơ lại ế rộ ế bát tụm tăng, xếp nè bồ ngàm nâng mừng lọ ma, xếp mơ, cầm cầm đi cơ lại dịp ta, bự mềm lềm râu, đi kỳ giả hình.
2: Bồi cầm lại là đàn đề làn clon chính xa làm tấm tạp rõ dùm phần, đồ tụ tương làm rõm cảm đi kể tiếp ta. Tì và chữ bào chà ra tạc lạc, hệ tế là màu ngạm cải giáp bì làn clon là đàn bồi cầm lại thèng bà trô tì cấp vào buồn sàng. Kể tiếp ta quạt làm bấm đi buồn sàng bự mọc lại giặc gà lệ nàn bớ. Bó khả trại làm đi kể giả bỏ cả nó, đi bà các mò bà vết, là đàn cảm đi kể tiếp ta mọc làm đi mở đi kể giả hên.
5: Hôm nay cỡ là lọ lắp điện lọ ru phùng bên sang ngần cỡ chắc bé lẽ tôi lăn tầng ngần cỡ hôm nay một lần ngay bé anh bầu hiu tôi lăn tầng tôi viết thời chân là mạo bộ anh cỡ chắc đa cỡ tình như việt mà đa anh mặt đa cha tình ta hình cỡ bộ khi làn rang cỡ tình như
2: mở do bà kè chắc cần làm kè bà dọa quạt làm đôi chỗ, bùi cầm lại là đàn đề làn clon, lợi rùm đi buồn sàng lê kè cờ thuộc bằng hoa. Lũ có xem đi buồn sàng trong bè lê lùi tế tàu, mại dọa cờ bró, bà dọa hạt rạm nếch mềm rộm rô cờ bró lọ mà, mở bè ai tìm mạ bró, bỏ tụ tươn mò bà vết bự lô hên.
6: Điền nhà nước đầu tiên bè, bà trong cái sàng ạc, kè chắc xem đà tọa này tọa đi, bố lê ơ cơ. Kể là mấy lần cầu sẽ mà bề bị đỏ chắc ắt đỏ chắc mà ác mà lẽ anh ấy lan cầu nè điên dập đỏ nè đỏ đi lan xem mà
2: hệ đề là mòm gồm vết và bình tân xã bình thuận lệ nần xã chữ bà họ đắp và chữ bà mò mò nồng bồng lăn hệ bế xe tổ bạo quay tập bản bộ bạ km vuông hệ nằm đi cầm mơn mò kèm tọp lục của chú hệ bò chô bòm cầm đi kể tiếp ta mòm đìm là lệ nần mò lùm tà bỏ ngạ hên kể nần rù văn mò kể lì kà hên kà bỏ rùm kà lùm tà bỏ dùm phân bỏ ngã rầm ar là đàn lim rầm rô mò lê ngã lê chắc có buồn nào có nắp gọm cà vật buồn sang bự thà kre lim rô lê cờ lì nụ cả này
7: nắp này nên chừng anh nào có nắp chẳng bật luôn anh nhiều quan tâm nhiều ru bơm ru làm tờ vốn đã hỗ trợ là đã chương trình chính sách nên hỗ trợ về cái buồn sang chẳng có một là tươi hết
2: mừng tùm cà trà kỳ lan lẹ mò ngậm cà hỏng bề tông lòng trước cà bùi cầm lại em trầm.

0: Chắc là khoảng chừng một năm trước, lúc đó khu công nghiệp Sáng Tạo còn là khu nhà bình dân. Tập đoàn Nguyên Hòa vì việc di dời đã bỏ ra lượng lớn sức người và sức của. Chuyện này đều có hiển thị trong bản kế hoạch tài chính.
1: Có phát hiện ra chuyện gì
0: à? Đã có một người chết.
1: Đã có một người chết sao?
0: Ừ.
1: Ai vậy?
0: Người này là một trong những hộ dân di dời, tên Dương Tú Thanh.
2: Hàng loạt vụ diệt khẩu bí ẩn ngay trước khi kịp lấy lời khai khiến đội của An Lỗi rơi vào bế tắc. Từ các kẽ hở, Hề Vi dùng tâm lý học tội phạm vạch trần sự thật. Kẻ đứng sau có thế lực cực lớn và biết rõ từng bước đi của cảnh sát. Sau khi một nhân chứng cốt cán của phòng thí nghiệm Thành Tín bị ám sát hụt, bầu không khí giữa An Lỗi và Sài Tông Nguyên trở nên căng thẳng tột độ.
3: Anh Sài à, thật ra chắc là lâu nay anh cũng biết. Em rất thích anh.
2: Để lật ngược thế cờ, Sài Tông Nguyên lợi dụng tình yêu của nữ nhà báo Trung Văn Văn, biến cô thành công cụ truyền thông để giúp bản thân đổi trắng thay đen.
4: À, đúng rồi. À, Thiệu Long và Lão Tứ, tài xế của anh, bị An Lỗi gọi tới để hỏi chuyện. Anh nghĩ lúc nào em có gặp Hề Di và An Lỗi, dò hỏi giúp anh thử coi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
3: Ừ, được. Em gọi điện thoại hỏi xong sẽ báo anh biết nha.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt, phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.

Bộ phim Tình Cuối Nàng Phù Thủy mở đầu bằng cuộc chạm trán đầy oan gia nhưng định mệnh giữa Pat và Thenwa. Pat, một phụ nữ vô cùng thành đạt, sắc sảo nhưng lại mang vết sẹo tâm lý quá lớn sau khi bị vị hôn phu cũ bỏ rơi ngay trước thềm đám

cưới, trái ngược với một nàng phù thủy kiêu kỳ có tất cả trong tay. Thêm qua lại là một cựu sinh viên y khoa xuất sắc nhưng phải nghỉ học và bươn trải đủ nghề để kiếm sống. Để đối phó với áp lực kết hôn từ gia đình và giữ thể diện trước bạn bè, Park đã quyết định thuê Tenwa làm bạn trai hờ cho mình và sóng gió bắt đầu từ đây. Bản hợp đồng tình yêu trớ trêu này vô tình gắn chặt cuộc đời họ lại với nhau.

0: chuyện gì sao? Có khi nào bác bị chú rể bỏ rơi không?
1: Đúng vậy đó, không biết cô ấy đã làm gì sai trái, cho nên nhà trai mới dám bỏ đi trong đám cưới như vậy.
0: Ôi, đáng thương tới vậy sao?
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Dạ chú Dư.
1: Gọi đó con. Gọi. Uống nước đi.
0: Dạ.
1: Mới đây mà thêm cái Tết nữa ha.
0: Dạ lẹ quá chú.
1: Ừ.
0: Con thấy mỗi năm Tết qua là nhà thùng mình phát triển được một chút. Vui quá ha chú Dư. Chú Dư con tính là qua Tết này con...
1: Ủa?
2: Con chào chú.
1: Hai đứa mới tới hả?
3: Chào chú.
1: Trời ơi, đi qua đây chơi được rồi xách đồ lùm đùm vậy?
2: Dạ, bạn con là đầu bếp mà chú, nên đã vào bếp là phải đầy đủ như vậy đó.
1: Vậy đó hả?
2: Dạ.
1: Lan ơi.
4: Dạ.
1: Có khách nè con. Có hai anh tới nè con.
4: Ủa, anh Long, anh Hải. Sao anh tới mà không báo trước? Để có gì em còn chuẩn bị tiếp đón nữa.
2: Tụi anh qua thăm chú mà, chứ có đâu có liên quan đến em.
4: Em đâu có nói anh. Anh Long, chắc là anh sách mệt lắm rồi. Anh sách nặng
3: không?
4: Em sách
3: bộ chân. Ừ, thôi để anh sách. Con xin phép xuống bếp để con chuẩn bị.
1: Uống nước hả? Uống nước đi.
2: Dạ.
1: Gần nhà.
2: Dạ.
1: Nó thấy vậy đó, còn non nớt lắm. Có gì chỉ bảo nó thêm.
2: Dạ đâu có đâu chú. Phải ngược lại mới đúng.
1: Là bạn thân của ông Long. Con thấy chuyện tình cảm của nó với ông Long sao ạ?
2: Dạ Long trông thế nhưng mà chuyện tình cảm kín tiếng lắm chú, nên con cũng không rõ đâu ạ.
1: Ừ, đàn ông phải vậy chứ. Chú á nghe, chú chấm Long rồi đó. Nó tương lai á, làm rể của chú đó. Chú mong được vậy, để chú giao cái nhà thùng cho nó quản lý. Chú cũng lớn tuổi rồi.
2: Dạ.
1: Uống nước ha.
2: Dạ, con mời chú.
1: Uống nước đi con.
0: Dạ.

0: Ông chủ.
1: Bố.
0: Nhớ không?
1: Cô hứa cái gì quên hả?
0: Nhớ. Đâu có quên đâu. Hứa rồi, nhớ rồi. Làm gì mà mặt căng thẳng nghiêm túc vậy hả?
1: Cô không được nói cho ai biết hết.
0: Biết rồi. Nè. Nó món gì vậy?
1: Chút sẽ biết.
0: Tôi nếm thử được không?
1: Đứng đó đi. Phá không chứ làm cái gì.
0: Hai.
2: Công nhận á, anh Long giỏi thiệt á. Nghiên cứu kỹ cả nước mắm nhà em, loại nào dùng để nêm, loại nào dùng để ăn không ta?
1: Anh biết chứ. Loại này là loại 33 độ đạm, hậu vị nhẹ hơn loại 40 độ. Dùng để chế biến trong lúc nấu ăn, kết hợp các hương liệu khác sẽ làm dậy mùi thức ăn.
2: Anh đúng là đầu bếp chuyên nghiệp luôn á.
0: Cái này nè, còn đây là loại 40 độ đạm. Loại này á hả thì hậu vị đậm đà hơn, cho nên thường á người ta sẽ sử dụng để làm nước chấm. Nhưng mà loại này thì không có rẻ đâu nha. Tại vì để đạt được đến 40 độ đạm như vậy á hả thì cần một quá trình rất là công phu. Hai đây chuyên nghiệp không?
2: Gái của hàng này giỏi.
0: Tất nhiên rồi. Em là con gái của chủ nhà thùng mà, làm sao mà để người ngoài qua mặt được. Tôi á hả, tôi còn biết được ba yếu tố mà ba của tôi luôn cần có để giữ được nước mắm nhà tôi thơm ngon nè. Thứ nhất, nguyên liệu phải tươi sạch, cá thì phải là cá cơm than Phú Quốc, muối biển Bà Rịa. Thứ hai, tỷ lệ đấu trộn thì phải là 3 cá 1 muối, tức là 3 tấn cá 1 tấn muối. Thứ ba, thời gian ủ chụp cài nén là phải không dưới 12 tháng. Nếu như không đạt đủ 3 yếu tố này á thì thành quả mà chúng ta nhận được thì không chỉ là cá với muối mà còn phải hòa trộn thêm các hóa chất phụ gia khác. Ai kia làm sao mà biết được?
2: Quá tuyệt vời luôn.
1: Hey.
2: Chính xác.
1: Biết hết trơn ha, cái gì cũng biết lắm, giỏi lắm.
3: À, anh Long.
0: Chị Lan.
3: Mọi người có cần em giúp gì không?
1: À, không cần đâu, anh nấu cũng gần xong rồi.
0: Đúng rồi, hôm nay chị không cần phải làm gì đâu. Chị cứ để ông chủ của em thể hiện tài năng của ảnh đi. Tụi mình chỉ cần ngồi chờ và ăn thôi.
2: Anh cần em phụ gì không? Em phụ cho.
1: Thôi được rồi, anh cũng nấu cũng gần xong rồi.
0: Chờ 6 anh đi làm. Chờ 6.
3: Cái gì đấy? Các cách tỏ tình với bạn gái làm sao để không bị từ chối?
0: Hôm nay sệt cái này luôn.
4: Thôi thì sao đi, nhiều chuyện quá.
0: Cái gì vậy? Sệt cái này làm chi vậy?
4: Thật lắm. Mà con nữa nha, con gái đứa rồi nha. Nha, bớt hù sáo kiểu đó nha. Hù không ai mà.

0: Làm tôi đứng tim, tôi lên huyết áp, đột quỵ một cái là có chuyện á.
1: Ai biểu con chào Sáu đi làm, sao không để ý con chị?
0: Sáu sợ đây có chuyện chứ sao? Trong nhà này có người phụ nữ trong mộng của Sáu. Sáu phải sợ, Sáu tìm cách tỏ tình với người ta chứ.
1: Thì cũng đúng. Nhưng mà Sáu tin mấy cái trên mạng này hả?
0: Sao không tin?
2: Trời ơi, người thật việc thật ngồi đây mà không thèm hỏi. Chỉ là chuẩn thôi.
0: Sao kê mày? Sao hậu hoài? Bây nhỏ lớn bị yêu ai? Kinh nghiệm chỗ nào về đặt rồi chỉ sao?
2: Coi thường cháu của mình, một người rất là hiện đại, cập nhật tin tức, am hiểu phụ nữ. Đặt chỉ rồi là chỉ có thành công thôi.
1: Rồi sao? Bây giờ có nghe không? Không nghe thì thôi, con đi làm nha, bye bye.
0: Ê, đứng lên, đứng lên. Con này nói chuyện người ta chưa kịp trả lời là nó trả lời giùm luôn á.
2: Nghe không?
0: Giờ có cách không?

0: ổn chưa? Hiểu không? Xong cái bước đó rồi mình mới đi được bước kế tiếp. Xấu không có được thấy là sắp được, cái mình đốt cháy giai đoạn là hư bột hư đường hết cho xấu nha. Làm đủ hết các bước nha.
1: Mà sao thấy cháu lo quá?
0: Lo cái gì? Xấu cứ tin con đi. Con đã chỉ là chỉ có thành công thôi.
1: Mà biết là vậy rồi nhưng mà vẫn lo chứ. Ê, không ấy bay cua phụng làm sao đi.
0: Gì trời, cốt của con mà cua cái gì hả?
1: Quên. Sao ta? Thôi được rồi, sao làm liều coi sao
0: hả? Được không?
1: Được.
0: Chắc không?
1: Chắc được. Ê, mà khoan, cái chuyện của bay yên lòng, bây giờ nghe sao hỏi nè.
0: Hả?
1: Bay với Long bây giờ đang ở chung với nhau, mà trong cái phim người ta chiếu á, thường á, nam nữ thụ bất thân đụng nhau có bầu.
0: Chuyện gì mà sao không nghĩ ra được nữa hả?
1: Sao không nghĩ ra?
0: Ủa, ông Long ông ở bên resort chị Lan, con ở bên nhà hàng, liên quan đến nhau đâu?
1: Ôi sao liên quan đâu, tụi bay đi đêm nhà sao tao biết được?
0: Ghê quá, sao không có gì? Ôi, ghét ông đó, mồ lên làm gì có chuyện đó. Ủa, chứ nhìn xấu với chị có cút đi. Có gì không, mấy chục năm rồi đó.
1: Trời ơi trời, chẳng qua tao không có cơ hội thôi.
0: Không phải,
1: chẳng qua là sao yêu Phụng là tình yêu của sao là tình yêu người lớn tuổi, tình yêu chín chắn chứ không phải như tụi bay. Tụi bay còn trẻ, nhiều khi suy nghĩ tụi bay non nớt, tụi bay không có kiềm chế được bản thân, lỡ rồi, có rồi sao?
0: Xấu lỡ chuyện của xấu đi.
1: Mà
0: làm sao làm? Con
2: làm gì tụm năm tụm ba đen chi vậy? Nói xấu tôi hả?
1: Đâu có nói xấu Phụng đâu.
2: Rót ly nước uống coi.
1: Thì phải nói chứ, mày gái giấu tao tưởng mày chơi trò gì với tao. Cũng
2: gì vậy?
1: À, cũng đi làm neo à?
2: Nghề của anh ta không làm chứ làm gì, đừng có đụng vô đồ nghề tôi đi.
1: Ờ, để Sáu chở đi được không?
2: Không có mượn.
0: Sáu gì Út ơi, con đi nha. Làm sao làm nha, làm cho tốt nha, con đi làm đi nha, bye.
2: Ây, tung tá tung tăng.
1: Hey.
2: Vậy
1: sao chở Phụng đi làm neo?
2: Thôi tôi có mượn.
1: Thôi mà mượn đi.
2: Không có mượn.
1: Mượn đi.
2: Đã nói là không có mượn.
1: Thôi mà mượn đi mà.
2: Ở đợ gì mà nhây dữ trời.
1: Ủa nhây gì mới ở đợ được chứ.
2: Không có mượn.
1: Mượn đi.
2: Đi thay đồ đi.
1: Đó chị đi.
2: Cái nhà này riết làm sao không á. Hey, rồi xong. Đầy đủ. Ủa, cha là làm cái gì mà lâu dữ
1: vậy? Ai da. Đi.
2: Ông làm cái gì mà đóng lâu dữ vậy?
1: Xong rồi, bây giờ để Sáu chở Phụng đi nha.
2: Mà tôi nhớ hồi nãy là mặc cái màu khác mà. Đâu có bông hoa lèo lẹt như vậy.
1: Cái này màu đỏ đó. Ừ thì mặc vậy cho nó giống.
2: Giống gì?
1: À không, ý là mình Tết rồi, mùa xuân mà. Mình mặc màu đỏ cho cả không khí mình có lọc lọc lá may mắn rồi đó.
2: Ông á, lẻo lự lắm nha.
1: Thiệt mà cuộc đời mình đỏ thôi, bây giờ lên xe đi. Sáu cho chở Phụng đi hết quãng đời này. Đi.
2: Ôi đất
3: dạ,
2: ơi.
3: Dạ, cô chú.
1: Trời ơi, bữa nay này ngoan dữ vậy.
3: Dạ, qua gặp chú Dương.
1: Ừ, chú Dương trong nhà đó.
3: Dạ. Chà, bữa nay hai mặt mặc đồ đôi luôn ta. Đẹp quá ta.
1: Mày thấy sao?
3: Dạ dạ, sướng á. Dạ, bữa nay tông xịt tông á.
2: Thôi, đi vô, gặp
3: dạ,
2: gặp
3: chú
2: Dương đi. Ừ.
3: Dạ.
2: Bây giờ có chở đi không?
1: Đau quá. Phụng ơi, cái tay này vặn ra đó. Trời ơi. Nó sái rồi, tay luôn.
2: Lẹ đi.
1: Mà công nhận, thằng bé nó tinh tế thiệt.
2: Bác sĩ.
1: Lên xe, sao chở đi. Thôi, hồi nãy á, hàng xóm nói mình có tướng phu thê á. Sao ngày sau thích dễ sợ luôn á.
2: tào lao á.
1: Dễ thương mà.
2: Sao đi đường này không đi đường bên kia đi?
1: Không, đường đó đang bị sửa. Nó đang sửa, giờ đi đường này nè. Chứ sao cũng tới à?
2: Không. À, muốn kiếm chuyện với tôi.
1: Đừng, đừng, đừng. Có chuyện tai nạn bây giờ, đừng có nhiều. Thank you.

0: Ôi.
1: Đi đứng kiểu gì vậy?
0: Dạ, chào buổi sáng ông chủ. Ông chủ ơi, sao rồi? Làm sao mà mình liên lạc được với chị Ác Lâm? Hẹn ở đâu vậy? Bao giờ gặp?
1: Có chuyện đó cô mới chịu tới phải không?
0: Đâu có, nãy là đang trên đường đi rồi. Và tại nhận được tin nhắn của ông chủ có là đi nhanh hơn chút xíu thôi.
1: Miệng lưỡi.
0: Gặp ở đâu? Bao giờ?
1: Chờ anh chốt.
2: Hello, chào ông. Nói chuyện với bé đó nha.
0: Dạ, chào anh. Em là Xuân Mai. Em đang theo học ngành thiết kế thời trang ạ. Em rất là ngưỡng mộ tài năng của anh. Em mong là anh có thể cho em cơ hội được theo anh học hỏi ạ.
3: Trời, lanh quá. Không chen chân vô được câu nào luôn. Nhưng mà làm trợ lý của anh không dễ đâu à nha.
0: Dạ, chỉ cần được theo anh học hỏi thôi. Khó khăn mấy em cũng vượt qua được hết á.
3: Thái độ thì được rồi đó. Bây giờ tiếp câu chuyện bữa trước. Em có tác phẩm nào chưa?
0: Dạ, hiện tại thì em đang lên ý tưởng cho một bộ sưu tập có chủ đề là huyền thoại mùa thu ạ.
3: Em làm tới đâu rồi?
0: Dạ thật ra thì em đang trong quá trình lên ý tưởng bắt đầu nó thôi ạ.
3: Ok, tiếp tục đi và gửi cho anh một bản test nhé.
4: Coi như đó là bài của em. Thời hạn dành cho em một tháng.
0: Dạ dạ, em hiểu rồi. Em sẽ làm nhanh nhất có thể để gửi cho anh ạ.
3: Vậy thôi, chào em nha.
0: Dạ, em chào anh, cảm ơn anh.
4: Cảm ơn người kế bên kia.
2: Bye bye.
0: Nói gì được nói. Cảm ơn chủ.
2: Cảm ơn Xuân vậy thôi hả?
0: Thì tại chuyện xảy ra gấp quá nên chưa có kịp chuẩn bị quà cảm ơn. Có quà nha. Quà đặc biệt luôn á.
2: Bài trò gì nữa đây? Quà cáp gì?
0: Em mở nó coi đi. Sao? Ấn tượng không? Đẹp không?
2: Ai thấy quen quen vậy?
0: Anh nhận không ra hả? Nhìn kỹ ra đi.

0: Cái gì vậy? Bồn rớt gì hả? Rớt gì vậy? Có rớt gì không? Có rớt cái gì không? Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Rớt cái gì nói tôi đi tìm cho.
1: Sao đường này lão quắc lão quơ vậy?
0: Ê sao?
1: Hả?
0: Ông giỡn mặt tôi hả?
1: À, đâu có giỡn gì đâu.
0: Ông chở tôi đi tàu lao rồi đúng không?
1: Tàu lao hồi nào? Không có tàu lao. Bây giờ
0: chứ tại sao chở tôi đi đây hả?
1: Ờ được rồi.
0: Một cái đường là quắc.
1: Bây giờ sao nói nhưng mà Phụng hứa Phụng đừng la sáo nha.
0: Không. Tôi mà không la ông tôi không phải là Phụng. Nói đi, rồi tôi chửi sao?
1: Sao thật sự sao muốn có một con đường riêng, một không gian riêng để mình có thể hiểu nhau hơn rồi mình tiến tới.
0: Cái gì? Giữa cái chỗ này mà ông đòi có con riêng với tôi?
2: Hả?
0: Ông nghĩ sao vậy? Giữa chỗ này mà ông đòi có con riêng với tôi? Ông muốn làm gì tôi? Ông muốn làm gì tôi? Ông nói đi.
2: Không phải. Không hiểu lầm rồi, không phải. Ý sao nói là sao muốn có một con đường riêng?
0: Tôi mới nghe nói đâu là con riêng.
1: Con đường riêng? Thề luôn.
0: Con đường đúng không?
1: Con đường.
0: Đồ khùng.
1: Con chửi sao?
0: Ai mà rảnh đi làm con đường riêng cho ông đi. Người ta làm đường cho triệu triệu người đi. Ông là cái gì mà ông đòi đi đường riêng? Hả?
1: Phải, ý là sao muốn có một cái không gian riêng để mình tâm sự với nhau, mình tìm hiểu nhau nhiều hơn á mà.
0: Ông á. Điện thoại nè, bực mình quá à. Rung banh cái vỏ luôn vậy đó. Tôi nghe nè bà. Ừ, tôi nè, tôi đang trên đường qua gần tới rồi. Sao? Ngâm cái chân đi, ngâm luôn cái tay. Ừ, nó nở cắt nó mới được, hiểu không?
3: Được cái gì mà được? Tôi ngâm nãy giờ rồi. Ngâm cho cùi móng luôn hả? Để bữa khác đi, giờ có gì rồi. Không muốn làm nữa.
0: Ê,
1: mọi chuyện vẫn ổn thỏa chứ Phụng ha?
0: Vừa lòng không chứ? Hả? Tốn cái ngày trời, cả buổi trời để đi. Rồi bây giờ bị bể keo rồi nè.
1: Thôi sao xin lỗi, sao đâu cố ý đâu. Tại sao thương Phụng quá nên sao muốn có không gian riêng với Phụng mà.
0: Ông đến đi. Ông đi cho khuất mắt tôi. Tôi.
1: Sao được? Đi rồi giờ ai đưa Phụng về?
0: Tôi không cần. Tôi đi xe ôm. Tôi không cần con người như ông.
1: Để sao đưa về cho?
0: Biết.
1: Để sao đưa về cho?
0: Đây. Ông đi không?
1: Đi.
0: Bây giờ tôi đếm từ 1 tới 3 ông không đi không? Ông chết ông với tôi. Đi không?
1: Đi à.
0: Bây giờ 1 2 ba đi không? Đi không? Hả? Không có thèm người đàn ông như ông. Tôi đi xe ôm.

0: cảm ơn em nha. Em có sáu quá.
1: Dạ có gì đâu chị. Chị em mà chị cứ cảm ơn em hoài à.
2: Chị Lan.
0: À em rể của chị mang trái cây tới nè. Không ấy mấy chị em vô ngồi ăn luôn.
1: Dạ. Trời ơi em rể của chị dễ thương quá à. Dạ thôi em xin phép chị em đi làm việc để tới giờ rồi.
2: Chị nhưng mà chị ơi à, em không phải em rể chị Lan. Em với Mai đâu có gì đâu.
0: Sẽ thích cái gì. Thôi vô ngồi ăn.
1: Thôi em chào chị Lan em đi làm ạ. À, em chào em rể của chị Lan.
2: Chị Lan, em biết chị thích ăn cái trái này nè, cho nên cực lắm luôn em mới đi mua cho chị á. Chị coi ngon lắm.
0: Mai mốt không có được khách sáo đem trái cây qua đây cho chị nghe chưa.
2: Nè chị ăn thử đi, ngon lắm luôn á.
0: Xoài hả?
2: Ừ. Nè chị
3: Lan, anh có việc riêng muốn bàn với em.
0: Dạ.
3: Em ngồi chơi chờ Lan chút xíu ha.

0: Anh à, chương trình Feel Like Home á, em thấy á, là đang chạy rất là tốt, hiệu ứng cũng tốt nữa. Em có đề xuất là mình làm một đêm gala tri ân khách hàng, anh thấy sao? Ủa, đề xuất của em không được hả?
1: Anh thấy là không được rồi đó. Lan ơi, dạo này em đổi gu qua quen con nít hả? Thằng nhóc đó nó mới lớn mà.
0: Anh tào lao cái gì vậy? Trời ơi, đó là em rể tương lai của em đó. Yêu đương cái gì? Anh tập trung vô công việc em hỏi đi.
1: Em nghĩ anh tin hả? Nhưng mà không sao, nếu em có tình cảm đích thực thì em cứ tiến tới, anh ủng hộ em. Tình yêu nó chỉ đẹp lúc ban đầu thôi, nên mình cứ tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Rồi sau này không yêu nữa thì mình chia tay, dứt khoát, đường ai đấy đi, vui vẻ, thoải mái, không có vướng bận gì.
0: Sao anh nói chuyện tình yêu gì đâu mà nghe không có nghiêm túc mà cũng chẳng có lãng mạn chút xíu nào á.
1: Không đúng hả? Chuyện đó anh chứng kiến hàng ngày ở nhà mà. Ba mẹ anh, ai cũng có một tình yêu riêng cho riêng mình hết. Rồi nhanh đến, nhanh đi, có sao đâu. Ủa, Lan ơi, sao em lại nhìn anh bằng con mắt đó? Anh đâu cần ai thương hại đâu. Cuộc sống của anh bây giờ đang rất thoải mái mà. Cứ vui hôm nay đi, mai tính tiếp.
0: Đúng rồi, đại công tử như anh á, thì đâu có cần em thương hại. Em chỉ nghĩ á, mỗi người có cách sống riêng của mình thôi. À, em để đề xuất trong phòng của anh á, anh chọn phương án nào rồi chốt nhanh cho em đi. Trễ quá thì tụi em không có tiến hành kịp đâu á. Em xin phép.
2: Ghe chiêu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Nga Bay. Sào cô gái năm
3: ca gì như ngỗng đực kêu mà cũng gống cái họng lên mà ca được. Làm gì vui hả?
2: Em mê ca. Với lại em là người đàn ông là vui vẻ mà.
3: Ca đi thi ca.
2: Thi gì?
3: Đi thi ca mà người nào mà ca dở nhất á là đạt huy chương á, mày coi chừng đạt á. Giọng ca dở nhất á.
2: Nói trên đầu những cổ người ta không à. Người ta yêu đời kệ người ta đi. Ủa mà anh hay đâu đây? Có đi qua nhà thùng anh Tâm ăn tiệc chưa?
3: Tao chuẩn bị đi nè. Mày nghe mày ca dở quá chịu không nổi, vô nghe thử coi sao.
2: Ừ thôi, chuẩn bị đi đi.
3: Không có duyên.
2: Đi. Ông mới vô duyên á. Tự nhiên chỗ người ta ca, quay lại nghe xong rồi cái không có

0: Đừng có nói là đang suy nghĩ vẽ tranh biếm họa tôi tiếp nha.
1: Đâu có, đang tập trung để vẽ gửi cho thầy nè.
2: Bình thường đáng ghét hơn chứ, mà thỉnh thoảng thì cũng dễ thương đó.
3: Làm gì được chứ Mai?

0: Ông dắt tôi đi đâu vậy?
1: Nhắm mắt lại nha, nhắm mắt lại nha. Đừng không có được hí nha.
0: Ông bịt mắt tôi chi vậy?
1: Bịt mắt lại chứ, hí
0: trời ơi,
1: là
0: trời
1: sao
0: ơi.
1: Không có chân gian hí là có chuyện với tôi đó.
0: Có khi nào ông đánh lén tôi không?
1: Trời, đánh lén gì? Tôi bắt bịt mắt lại nha, hở mắt là tôi bóp cổ đó nha.
0: Trời ơi.

0: nha, đừng hở nha.
1: Cái này cái gì vậy?
0: Cái bàn.
1: Trời ơi cứng ngắc vậy.
0: Cái bàn phải cứng chứ.
1: Ờ đúng rồi, cái bàn không làm được hồi hộp quá.
0: Nè, không cầm đi. Ê! Cái gì vậy?
1: Cái gì lạnh ngắt vậy?
0: Cái nĩa. Đây, không phải cái muỗng.
1: Cái muỗng cũng cứng ngắt ha.
0: Ủa trời, cái gì vậy trời? Ê, vậy là chứng tỏ là ủng có hí. Chứ hí là thấy rồi đúng không?
1: Thì được rồi.
0: Hả?
1: Sao rồi sao cái muỗng này bự quá vậy?
0: Trời ơi trời, cái muỗng này bình thường nè, đút vô cái miệng ăn được nè.
1: Ủa tôi tưởng cái muỗng ăn chè chứ.
0: Thôi giỡn hoài à. Ê cái này mới xạ nè, đụng vô chắc xạ lắm nè.
1: Ây da, ui da, trời ơi, dao hả?
0: Dao đâu, cái nĩa.
1: Cái nĩa hả?
0: Ừ, vậy tính ra chơi không ăn gian ha. Được á. Bây giờ sao đến 1, 2, 3 cũng mở mắt ra nha. Nha.
1: Mở mắt ra hả?
0: Ừ. 1, 2, 3.
1: Trời cho nắng quá à. Đèn cày.
0: Sao làm tất cả đều phụng đó. Tất cả đây là tình cảm của Sáu. Sáu làm hai trái tim tặng cho Phụng á.
1: Ấy, trời ơi, Sáu là dị nhân hả?
0: Ý vậy, không có.
1: Chứ sao nói tim của Sáu?
0: Một trái là của Phụng, một trái của Sáu. Tự nhiên cái Sáu muốn hát một bài hát mà tặng Phụng.
1: Sáu tự nhiên đi.
0: Anh còn nợ em, con tim bối rối, con tim bối rối. Anh còn nợ em, và còn nợ em.

0: Này à, sao thuộc lại? Sao tới đó rồi?
1: Sao ơi, con thức ăn nè, có nước nè, rồi có cả nến và nhạc nữa. Thật là chỉnh chu, nhưng mà anh nhớ chưa được hoàn hảo á. Nó còn thiếu thiếu.
0: Bông. Sao biết Phụng rất thích bông nên Sáu có chuẩn bị. Sáu sẽ có. Không đợi Sáu xíu nha.
1: Thật là một người đàn ông hiểu ý mình. Anh sẽ đem ra một đóa hồng nhung, xen kẽ là những bông hoa baby màu trắng. Trời ơi, đáng yêu quá. Lãng mạn quá.
0: Này, sao nó có phong hàng một đoạn?
1: Phụng có cần nhắm mắt lại không?
0: Không, Phụng không cần nhắm mắt đâu. Đây, đây là bó bông cũng như là tất cả tấm lòng của Sáu dành cho Phụng.
1: Ê Sáu.
0: Không, anh Sáu chứ ê Sáu là sao?
1: Bông này bông gì?
0: Bông cúc.
1: Bông cúc?
0: Bông cúc.
1: Tôi nói cho ông biết, bông cúc này là để trưng bàn thờ, hiểu chưa? Để cúng. Còn nếu mà nó màu trắng á, là nó để hạ nguyệt quăng xuống, hiểu không? Ông nghĩ sao ông lấy cái bông cúc bàn thờ ông đưa cho tôi? Con người con, ông tự ông ăn không đi.
0: Không phải, hồi nãy đi chợ.
1: Đứng đi,
0: mua
1: đừng
0: kịp.
1: Nói nhiều.
0: Con nên lấy trên bàn thi xuống. Phụng ơi, Phụng ơi. Tình yêu tôi tan nát từ cái bông này hả? Tôi khổ gì? Sao nó không bắt máy trời? Trời ơi, cúc quan trọng mà con không bắt máy. Thất bại rồi Mai ơi.

0: Ông chủ, tôi thấy là ông chủ nên nấu ăn ngon vừa vừa thôi, đâu cần phải tỉ mỉ lắm đâu. Mỗi ngày mình phục vụ có mấy người khách à, cần phải chăm chút dữ vậy.
1: Cô đang khen tôi đó hả?
0: Thì hôm nay cũng ga lăng cho nên là xứng đáng được khen. Mà nè, sắp tới á là tôi bận, tôi vẽ rồi cho nên là không có phụ giúp cho anh được nhiều lắm đâu nha.
1: Thật ra tôi cũng đang suy nghĩ tìm thêm người phụ nè. Đúng là nhà hàng mình chỉ nhận ít khách, nhưng mà chỉ có tôi và cô thì làm không xuể rồi.
0: Cái này thì tôi chuẩn bị sẵn hết rồi, có nguyên một list luôn. Bây giờ anh cần bao nhiêu người? 7, 8, 9 người, 10 người cũng được luôn.
1: Một người thôi.
0: Một thôi hả? Dầu mà sao kỳ bo tiết kiệm tiền, bóc lột sức lao động của người khác quá vậy trời.
1: Nói gì đó?
0: Nói gì đâu? Thì tôi nói là cái việc này tôi sẽ giúp cho anh, được chưa? À, anh dọn tiếp đi nha, tôi đi có chút việc.
1: Đi đâu?
0: Đi chết.
2: À, tôi viết thư xong rồi nè, bà duyệt giùm tôi.
0: Để coi ông làm được trò trống gì. Để tôi đọc nha. Phú Quốc, ngày buồn tháng nhớ năm mong đợi. Chị Lan thân mến, công thức làm nước mắm thì em hiểu rất rõ, nhưng công thức về tình yêu thì em không biết. Lòng em chỉ muốn hiểu sao thì hiểu. Thân thương Tuấn. Ông viết cái gì vậy Tuấn? Ủa, thương để tỏ tình không? Ông viết cái gì vậy hả? Sao không vậy?
2: Thì cái gì vậy? Từ từ bình tĩnh đi. Thì tôi nghĩ sao tôi viết vậy?
0: Ông nghĩ sao ông viết cái này rồi ông gửi chị tôi á hả?
2: Trời ơi, văn này đọc trời ơi, sướt mướt chết vậy á. Trời ơi, tôi thấy vậy là ngôn tình nhất của tôi từ đó giờ rồi đó.
0: Chán ghê luôn á. Rồi sao? Rồi sao ông đưa cho anh ta đi?
2: Thì cái gì nó cũng có lý do à.
0: Lại lý do gì nữa? Nói.
2: Thì hồi nãy là tôi tính đưa rồi, cái tự nhiên ông sếp của chị Lan xuất hiện, cái hốt chị Lan đi luôn. Cái lúc đó tôi không có cơ hội đưa.
0: Đó. Nhìn thẳng cái mắt tôi nè nha, cái kiểu vòng vo này nó không có hợp với ông một chút nào hết nha. Nói thẳng vô vấn đề đi. Sao?
2: Bây giờ vậy đi. Bây giờ nghiêm túc nè. Đó giờ á, tôi công nhận là tôi nhát thiệt. Nhưng mà tôi thấy rất nhiều người á vì nhát mà đánh mất người mình yêu rồi. Cho nên tôi không thể nào nhát nữa. Tôi phải đứng lên, nắm bắt tình yêu của mình. Tôi không thể nào để mất nó nữa.
0: Bộ hôm nay cà phê có bỏ thêm thuốc tăng lực hả? Sao ông dũng cảm vậy?
2: Không, một đắng lắm. Một đắng như tình cảm của chị Lan dành cho tôi vậy đó.
0: Trời, giờ tính sao?
2: Bây giờ tôi nghiêm túc nha. Hay là bây giờ bà làm demo cho tôi đi.
0: Tìm chị Lan á hả?
2: Đúng rồi, bà đóng vai chị Lan, tôi đóng vai tôi nha.
0: Mà nè, lỡ như nói ra là bể thì sao?
2: Nếu mà bể thì tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu. Tôi không bao giờ để dù cơ hội nào. Tôi phải nắm bắt lấy nó. Tôi không bao giờ để tình yêu của mình vượt qua mắt của mình. Nào,
0: đứng lên.
2: Đứng lên.
0: Sao?
2: Đứng lên.
0: Đóng vai chị Lan đúng không? Rồi.
2: Chị Lan.
0: Sao?
2: Từ từ bình tĩnh đi. Chị Lan đứng bển đi, đứng chị Lan đứng bển chứ chị Lan không chạy qua đây đâu.
0: Rồi.
2: Chị Lan. Em.
0: Trời ơi.
2: Em với chị sinh ra và lớn lên chung với nhau khoảng 20 năm nay rồi. Cũng là thanh mai trúc mã với nhau. Em muốn nói. Chị dắt tuồng giùm em được không? Chị dắt Tuồng đi, khúc này quên.
0: Tuồng, à, dạ. Có từng đó mà cũng không thuộc nữa.
2: Thì lúc này phải nhắc chứ, người ta
0: bí. Không có nhắc cái gì nữa hết, tôi chán ông quá rồi.
2: Nhưng bây giờ phải làm sao?
0: Kệ ông, mệt. Thì bây giờ nè, mình không thuộc á, thì mình nói những cái gì mà mình suy nghĩ đi. Mình nói bằng cảm xúc của mình đó. Phụ nữ là cần sự chân thành, ông hiểu không? Nè, sao mà ông yêu chị hai tôi vậy?
2: Thì tại

0: mọi người nhìn chị Lan á cứ nghĩ là chị Lan mạnh mẽ giỏi giang lắm, nhưng mà tôi không hiểu thì sao, mỗi lần tôi nhìn vô mắt của chị Lan á tôi thấy chị Lan yếu đuối lắm, mong manh, dễ vỡ. Mỗi lần tôi thấy chị Lan tôi muốn giang tay ra tôi ôm chị Lan, tôi bảo vệ chị Lan, tôi muốn chăm sóc chị Lan suốt cuộc đời luôn á.
1: Bảo vệ chị Lan thích mình, có cảm tình với mình hả ta?
2: Phải hứa với tôi.
1: Dạ.
2: Sống và trưởng thành lên. Sống có ích cho bản thân mình, không có được làm những chuyện hại sức khỏe nữa biết không? Mai. Mở cửa. Mai. Ra đây.
3: Cái gì? Anh làm gì ở đây?
2: Cô đang làm gì trong đó?
3: Ủa thì ở trong toilet thì đi toilet chứ làm cái gì?
2: Tôi thật.
3: Anh làm cái gì?
4: Năm hết Tết đến rồi, ông chủ đừng có đuổi tôi nữa.
2: Tôi không có đuổi cô, nhưng mà cô nên về với gia đình trong mấy ngày này đi. Tôi nói thật lòng đó.
3: Không, không có được cũng vậy.
0: Mày.
3: Hả?
0: Ý mày là tôi không có cơ hội với chị Lan á hả?
3: Không, tôi không có ý đó. Cố lên, chân thành là được.
5: Này, chân thành là được.
0: Nếu như mà tôi thành công, bà sẽ kêu tôi là cái gì?
3: Anh rể.

0: Chuyện gì mày buồn dữ vậy sao?
1: Ôi ơi, anh đi khỏi cuộc đời tôi đi. Tôi không muốn ai bên cạnh tôi.
0: Tao cũng đâu muốn bên cạnh mày chi. Có lợi gì đâu.
1: Tôi muốn ở mình. Anh làm ơn đi. Anh tránh xa tôi đi. Anh đi ra khỏi nhà, anh đi càng xa càng tốt đi.
0: Tao nhớ không lầm là cái nhà này là nhà của tao đó sao à? Nhà của ông bà tổ tiên tao để lại cho tao đó, chứ không phải của ông bà ông giải mày đâu, mày đuổi tao.
1: Đừng nói, mày nói anh giống như anh nó sát muối vô tim tôi vậy. Được rồi.
0: Người đi là mày.
1: Được rồi, anh ở lại đi. Tôi sẽ là người đi.
0: Đúng rồi, mày giải quyết cái đó là quá công bằng rồi, quá hợp lệ rồi.
1: Tôi đi.
0: Đi đi. Mày đi rồi cái vụ án này ai giải quyết? Hai quả tim vàng với một túp liều chanh này ai giải quyết đây? Mày bày ra nè.
1: Tôi mệt lắm rồi. Tôi khóc nãy rồi, tôi mệt. Anh tự dọn đi.
0: Trời đất ơi.
1: Tôi đi ngủ.
0: Mày đi đi. Mày đi xuống biển đi chết luôn đi sao ơi. Quỷ thần ơi, ở đâu mà nó bày ra hai trái tim rồi vậy ha? Nói hàng được chứ.
2: Ủa Mai, làm gì mà em gọi chị qua đây gấp quá vậy?
3: Chị, nhà hàng của anh Long đang tuyển người á. Chị làm chung với em không cho vui? Sao vậy? Chị không thích hả?
2: Không phải là chị không thích, mà chị sợ anh Hân không có chịu.
3: Chị, bây giờ phụ nữ của mình á hả, là phải tự chủ tài chính, phải ra ngoài chứ có thể sống dựa giống nào ngoài được đâu. Với lại hả, em thấy chị của em nè cũng nấu ăn ngon, chịu thương chịu khó nữa. Chị làm chung với em đi cho vui, em làm có một mình là buồn lắm nha. Đi nha, anh Long anh đang tuyển người, em nói anh rồi, anh đang đợi á.
2: Đi đâu?
3: Đi đâu?
2: Đi đâu?

0: chưa nói gì hết, đi luôn được không?
1: Em nói anh Long đợi rồi.
2: Đi vô đây chị.
3: Ông chủ ơi, ông chủ. Ông chủ ơi.
4: Ơi. Chuyện gì?
2: Chào anh.
1: Xin trân trọng giới thiệu với anh, đây là chị gái xinh đẹp, tài giỏi, khéo léo, nấu ăn ngon của em. Trời ông chủ mà nhận vô là ông chủ không có gì để phải phàn nàn luôn á.
2: Nói quá vậy. Chào chào anh. Tôi là Lệ. Bữa trước có gặp anh rồi đó, anh có nhớ không?
4: Tôi nhớ chứ. Bữa qua nhà cô tôi đã gặp Lệ rồi.
2: Trời ơi, nhà hàng của chú Dương mà qua tay anh thiết kế lại đẹp quá. Anh cà phê cho tôi đi tham quan được không?
4: Cô cứ tự nhiên.
2: Đi đi, đi chút xíu. Dạ.
4: Gì?
2: Sao? Thấy được không?
4: Thật ra thì cũng được. Nhưng hôm bữa tôi thấy chồng của cổ có vẻ không đồng tình cho lắm.
2: Trời, anh cũng nhận ra điều đó nữa hả? Thật ra là anh Hương không thích chị đi làm đâu. Nhưng mà tôi thấy hả, phụ nữ bây giờ mình cũng phải tự lập chứ, có thể dựa dẫm vào đàn ông mãi được đúng không? Mà cái việc mà mình đi làm như vậy không chỉ để kiếm tiền, mà còn để khẳng định khả năng của mình để được trân trọng hơn nữa.
4: Không có vấn đề gì hết. Nhưng mà tôi đang suy nghĩ phân công làm sao cho thuận tiện với Lệ thôi.
2: Dễ mà. Bây giờ anh cho chị Lệ vô bếp để phụ anh đi, còn tôi ra ngoài bưng bê.
4: Không được, ngược lại đi.
2: Thôi, ở trong bếp nó nóng lắm. Tôi không có thích hợp với công việc đó đâu. Tôi hợp với ngoài giao lưu hơn.
4: Cô làm biếng cho nên bây giờ kiếm người lại phụ đúng không?

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Tối nay thứ Sáu ngày 17 tháng 7 năm 2026, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ký kết quy chế phối hợp công tác với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
1: Tỉnh Đắk Lắk phát động kế hoạch hành động 100 ngày tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số.
0: Đẩy nhanh dự án kè biển, ngăn nguy cơ biển xâm thực tại Đắk Lắk.
1: Tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trong vụ thu hoạch sầu riêng. Liên Hợp Quốc lo ngại về tình trạng leo thang xung đột tại Trung Đông.
0: Pháp và Maroc khép lại nhiều năm rạn nứt quan hệ là những thông tin đáng chú ý trong phần tin quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 17 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị lần thứ 25 để xem xét cho ý kiến về phân bổ vốn từ nguồn tăng thu so với dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025 cho các đơn vị địa phương để đầu tư một số dự án cấp thiết trên địa bàn tỉnh và một số nội dung khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
1: Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Isan Grinia Cần Ơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2: Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến và cơ bản thống nhất với tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phương án phân bổ hơn 2.594 tỷ đồng từ nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025, nhằm kịp thời triển khai các dự án cấp bách đáp ứng nhu cầu thực tiễn, phục vụ sản xuất của người dân và đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm 2026, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk thống nhất với tờ trình phân công các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp theo dõi, chỉ đạo triển khai 8 nhiệm vụ lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời cho ý kiến về chủ trương ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk với Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nhằm củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục và an ninh, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc phân bổ nguồn vốn phải bảo đảm đúng mục tiêu, sử dụng hiệu quả hợp lý, công khai, minh bạch và công bằng, tập trung đầu tư các công trình thực sự cấp thiết, tạo động lực phát triển và nâng cao chất lượng hạ tầng, phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết giao Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiên cứu xây dựng đề án thực hiện đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đồng thời đề xuất cơ chế hỗ trợ phù hợp để huy động nguồn lực xã hội hóa, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong việc vận động nhân dân cùng tham gia, góp phần xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay ngày 17 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị về công tác cán bộ theo thông báo của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
1: Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Isan Grinia Cần Ơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
2: Theo thông báo số 131 của Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 2, được phân công theo dõi và nắm bắt tình hình công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, chuyển đổi số, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk từ tháng 7 năm 2026. Thay thế đồng chí Đỗ Như Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 2, được phân công theo dõi địa bàn khác. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và cảm ơn những đóng góp, trách nhiệm của đồng chí Đỗ Như Thắng trong gần 5 năm gắn bó với địa bàn. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk mong muốn đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Tỉnh ủy Đắk Lắk trong công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
0: Chiều nay ngày 17 tháng 7, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa đoàn đại biểu Quốc hội với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giai đoạn 2026-2031.
1: Dự hội nghị có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Izan Krinia Kanon, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Quy chế phối hợp công tác giữa đoàn đại biểu Quốc hội Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương thức phối hợp trong thực hiện các công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên theo quy định của pháp luật và những nhiệm vụ đặt ra từ yêu cầu thực tiễn. Trong đó tập trung vào công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, tổ chức lấy ý kiến góp ý xây dựng luật, pháp lệnh, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện hiến pháp và pháp luật. Chuẩn bị nội dung chương trình tham gia các kỳ họp Quốc hội khóa 16, các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổ chức hoạt động giám sát, khảo sát và tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị

0: nền tảng để xây dựng sự thống nhất đồng bộ về nhận thức chính trị, tư tưởng chỉ đạo và hành động trong quá trình thực hiện các quyết định của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhất là các quyết định liên quan đến xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để quy chế phát huy hiệu quả trong thực tiễn, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cơ quan tăng cường tính chủ động trong phối hợp, chia sẻ thông tin, phối hợp ngay từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, nâng cao chất lượng công tác giám sát, theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, tăng cường phối hợp trong xây dựng pháp luật, phản biện xã hội và đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác phối hợp giữa các cơ quan. Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan đầu mối, chủ động tham mưu theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy chế, định kỳ sơ kết, đánh giá, kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
1: Chiều nay ngày 17 tháng 7, Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình phát động kế hoạch hành động 100 ngày tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
0: Dự chương trình có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Isan Grinia Canơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại chương trình, Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk đã thông qua kế hoạch hành động 100 ngày tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, phân công các đồng chí thường trực tỉnh ủy, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo triển khai các bài toán lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, từ ngày 10 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026, tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn thuộc 10 nhóm vấn đề về thể chế, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, kinh tế số, xã hội số, nguồn nhân lực, tài chính và giải ngân, kỷ luật thực thi và tuân thủ tại các cơ quan thuộc khối đảng, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan đơn vị liên quan. Qua đó tạo đột phá trong chuyển đổi số toàn diện, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, đổi mới phương thức quản trị, điều hành của hệ thống chính trị theo hướng dữ liệu hóa, minh bạch và hiệu quả, chấm dứt tình trạng đầu tư phân tán, cắt cứ dữ liệu và triển khai chậm trễ, ưu tiên sử dụng các nền tảng dùng chung, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu để tránh lãng phí. Kết quả thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày sẽ là cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các tập thể cá nhân hoàn thành chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.
1: Sáng nay ngày 17 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Theo báo cáo tại hội nghị, ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang có sự phát triển mạnh mẽ và đóng góp quan trọng vào kim ngạch giá trị sản xuất chung của cả nước. Hiện nay, tổng đàn gia súc gia cầm chính của tỉnh đạt khoảng 22,2 triệu con, sản lượng thịt hơi ước đạt 377,2 nghìn tấn và sản lượng trứng các loại đạt 813 triệu quả. Toàn tỉnh hiện có hơn 3.500 trang trại chăn nuôi, xây dựng và cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh cho 17 cơ sở chăn nuôi tập trung. Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành chức năng đã lấy 671 mẫu huyết thanh giám sát tại các trang trại và đều cho kết quả đạt yêu cầu. Bên cạnh những kết quả tích cực, hội nghị thẳng thắn nhìn nhận công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn vẫn đối mặt với rất nhiều khó khăn khi các mầm bệnh nguy hiểm vẫn lưu hành. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, dịch tả lợn châu Phi đã phát sinh tại 113 hộ thuộc 30 xã phường, buộc phải tiêu hủy 8.538 con lợn với tổng khối lượng hơn 447.339 kg. Hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn hai xã là Krông Năng và Hòa Phú dịch chưa qua 21 ngày. Các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới. Đoàn công tác liên ngành Bộ Công an và Bộ Quốc phòng vừa kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

0: bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk.
1: Tiếp và làm việc với đoàn, các đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đại diện một số địa phương trên địa bàn tỉnh.
2: Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an, Quân sự và Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã triển khai hiệu quả các nội dung phối hợp theo Nghị định số 03 của Chính phủ, chủ động trao đổi, xác minh thông tin, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Công tác phối hợp được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, bảo đảm an ninh mạng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và xây dựng lực lượng. Kết luận buổi kiểm tra, đại diện đoàn kiểm tra ghi nhận biểu dương những kết quả phối hợp của lực lượng Công an, Quân sự và Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trong thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ thời gian qua. Các lực lượng tiếp tục quán triệt triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, nâng cao chất lượng phối hợp trao đổi, chia sẻ thông tin, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, đồng thời duy trì và phát huy quan hệ phối hợp với lực lượng vũ trang tỉnh Mononkiri, Campuchia trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Thưa quý vị, mỗi mùa mưa bão, hàng trăm hộ dân ven biển An Mỹ, An Chấn lại thấp thỏm lo âu vì sóng lớn, chiều cường và tình trạng xâm thực ngày càng nghiêm trọng.
1: Để bảo vệ khu dân cư, một dự án kè biển quy mô gần 200 tỷ đồng đang được tăng tốc thi công, quyết tâm hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay, cho dù kế hoạch đặt ra trước ngày 31 tháng 12 năm 2026.
3: Dự án xử lý khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ biển An Mỹ, An Chấn, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk có tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng, chiều dài 1,8 km, gồm 3 đoạn đi qua các thôn Mỹ Quang Nam, Mỹ Quang Bắc và Gia Sơn. Sau hơn 1 năm thi công, khối lượng thực hiện đã đạt trên 65% giá trị hợp đồng.
4: Tổng nhân lực của máy thì tầm khoảng là 15 máy đào lớn nhỏ và xe vận chuyển tầm 20 xe. Tổng thiết bị công người ấy, thì tầm 60 người phục vụ cho 2 ca ngày đêm. Hiện tại cái công tác theo dõi con nước là kết hợp cả kinh nghiệm xung quanh đây của người dân và cả khoa học, là có xài app phần mềm để mà kiểm tra theo chính xác nhất.
5: Đây là một bãi ngang khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk. Tình trạng triều cường xâm thực khi mưa bão đến là rất lớn. Bình quân mỗi năm khu vực này mất đi một mét đất do sóng lớn đánh vào. Và đây là cục cấu kiện nặng đến 2,5 tấn, kết hợp hệ thống đá xếp, chân đế lên 4,5 tấn và các hạng mục đồng bộ theo thiết kế, góp phần tạo nên tuyến kè biển vững chắc trước mùa mưa bão năm nay.
3: Bờ biển An Mỹ, An Chấn là khu vực thường xuyên chịu tác động của sóng lớn và triều cường, tình trạng xâm thực diễn biến phức tạp. Vì vậy, dự án được thiết kế theo dạng kè tường đứng kết hợp mái nghiêng với hệ thống ống quy bố trí phía trong. Chân mái kè được gia cố bằng các cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng khoảng 2,5 tấn. Thiết kế này giúp giảm tác động của sóng biển, bảo đảm an toàn cho công trình và khu dân cư ven biển.
6: Chiều sáng anh em làm kè sáng này, kè sáng làm 8 tiếng này, rồi 3 giờ chiều coi như có kè nữa. Kè coi như thứ chiều xuống á, bắt đầu coi như mình lót cái dưới lót lên. Rồi coi như ban đêm là coi như từ coi như 7 giờ có ghe làm tới coi như tôi gần tới 12 giờ.
7: Tổ công tác đã phối hợp với nhà thầu đã cùng nhau triển khai trên hiện trường là đoạn 1 đã hoàn thành công tác móng và công tác ốp mái kè là được 300m trên 700m thì sẽ phấn đấu hoàn thành toàn bộ cái phần tường đỉnh và cái đường bê tông vận hành trên kè trước mùa mưa bão.
3: Hiện đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành đồng bộ dự án trong năm nay. Khi những mét kè cuối cùng được hoàn thiện, công trình sẽ trở thành lá chắn vững chắc trước sóng lớn triều cường, góp phần bảo vệ hàng trăm hộ dân, giữ gìn đất đai sinh kế và tạo nền tảng để các làng chài ven biển phát triển ổn định, bền vững.
0: Thưa quý vị, Đắk Lắk đang bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng. Những ngày này, hàng loạt xe container, xe tải từ các địa phương tập trung về các kho bãi, cơ sở thu mua, khiến lưu lượng phương tiện trên nhiều tuyến đường tăng cao.
1: Lượng phương tiện gia tăng không chỉ gây áp lực lên hạ tầng giao thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông. Trước thực tế đó, lực lượng chức năng đang tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong suốt mùa thu hoạch.
2: Trên tuyến quốc lộ 26, lưu lượng phương tiện đang tăng cao trong thời gian này. Dọc hai bên tuyến có nhiều khu dân cư, nhiều đường ngang dân sinh, trong khi một số đoạn đường còn nhỏ hẹp, hành lang an toàn giao thông tại một số vị trí bị lấn chiếm để buôn bán, họp chợ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm và tai nạn giao thông. Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tải trọng, chở hàng công kênh, gây mất an toàn giao thông, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở người dân và các phương tiện tham gia thu mua vận chuyển sầu riêng, nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật, chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông.
8: Tôi thì đã thường xuyên là tăng cường tuần lưu, nhắc nhở các phương tiện đậu đỗ đúng vào nơi quy định. Thứ hai là nhắc nhở các kho bãi, thường xuyên nhắc nhở các phương tiện xe container là ra vào lấy hàng thì vào cái khung giờ hợp lý để tránh gây ùn tắc giao thông trên tuyến.
9: Vô cái vụ chờ đường chính thì mình lưu thông thì nó sẽ có những cái ách tắc. Ách tắc là ví dụ là những cái điểm tụ điểm nóng thôi, là ở huyện Cà Đời dưới xã Đồng Bách là nó xe lượng lưu thông lượng nhiều, là nó sẽ xảy ra là ách tắc gián đoạn từng giờ cao điểm.
2: Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến, lực lượng chức năng còn trực tiếp kiểm tra các kho sầu riêng nằm dọc theo quốc lộ, tỉnh lộ và tuyên truyền nhắc nhở chủ kho, tài xế đậu đỗ xe đúng nơi quy định, không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tuân thủ các quy tắc đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường.
10: Bên kho của em là sẽ làm theo đúng những cái gì của bên những cái quy định của bên giao thông, làm cho xe ra vô cho nó an toàn. Thì trọng tải này kia cho nó đầy đủ, không có bị quá trọng tải.
2: Khoảng một tháng tới là thời gian cao điểm thu hoạch sầu riêng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường từ quốc lộ cho tới các tuyến đường liên xã sẽ tăng cao hơn nữa. Vì vậy, người tham gia giao thông cần hết sức chú ý, chấp hành nghiêm các quy tắc khi lưu thông trên đường, phòng ngừa tai nạn xảy ra.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia luôn duy trì chặt chẽ công tác phối hợp trong quản lý bảo vệ biên giới.
1: Từ các cuộc giao ban định kỳ, phối hợp tuần tra đến những hoạt động hỗ trợ lẫn nhau trong đời sống, tất cả đều hướng đến mục tiêu chung xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
3: Định kỳ mỗi tháng một lần tại khu vực cột mốc phụ số 46, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Bo Hen và đồn cảnh sát bảo vệ biên giới bộ Kopajamprey thuộc Tây Công an tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia lại gặp gỡ để trao đổi tình hình trên đoạn biên giới dài hơn 14 km do hai đơn vị phối hợp quản lý. Từ những thông tin về an ninh trật tự khu vực biên giới đến kết quả phối hợp thời gian qua, hai bên cùng thống nhất các biện pháp quản lý bảo vệ đường biên, cột mốc, duy trì tuần tra kiểm soát và chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trên khu vực biên giới. 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đã tổ chức 36 lần tuần tra với 252 lượt cán bộ chiến sĩ và sĩ quan, binh sĩ tham gia, góp phần không để xảy ra các vụ việc vi phạm chủ quyền hay xuất nhập cảnh trái phép.
11: Thì trong năm, hai đơn vị là làm tốt cái công tác quản lý bảo vệ đoạn biên giới giữa hai bên, không để xảy ra trường hợp vi phạm về chủ quyền cũng như trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, phòng tránh từ xa, từ sớm các mối nguy hại có thể ảnh hưởng đến an ninh biên giới, ảnh hưởng đến vi phạm quy chế biên giới cũng như là ảnh hưởng đến đường biên giới giữa hai bên quản lý.
3: Không chỉ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, tình cảm gắn bó giữa những người lính biên phòng hai nước còn được vun đắp bằng những việc làm thiết thực. Những phần quà là lương thực, thực phẩm, thuốc men, vật tư sinh hoạt hay điện thắp sáng được Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ đã góp phần chia sẻ khó khăn với đơn vị bạn, tạo thêm động lực để hai bên hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới. Thời gian qua, đồn cảnh sát bảo vệ biên giới bộ Kopajamprey luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của đồn biên phòng Bo Hen. Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra chung và hỗ trợ lẫn nhau khi thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, tình hình an ninh trên đoạn biên giới luôn ổn định, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước. Trên đoạn biên giới này, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên thường xuyên tổ chức tuần tra, phối hợp kiểm tra hiện trạng hệ thống cột mốc, kịp thời trao đổi những nội dung liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần giữ vững nguyên trạng đường biên, mốc quốc giới theo các văn kiện pháp lý mà hai nước đã ký kết. Chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với đồn biên phòng cửa khẩu Đắc Rê trong tuần tra song phương và kiểm tra hệ thống cột mốc. Hai bên thường xuyên trao đổi để thống nhất cách xử lý những vấn đề phát sinh, cùng nhau quản lý, bảo vệ đường biên, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam và Campuchia ngày càng được củng cố, phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả. Đây không chỉ là nền tảng quan trọng để hai bên phối hợp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của mỗi nước, mà còn là minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Campuchia, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế.
1: Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stephen Duzaric cho biết, ông Guterres đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng leo thang xung đột tại khu vực Trung Đông.
12: Phát biểu thay mặt Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Duzaric hối thúc tất cả các bên thực hiện các bước đi ngay lập tức để hạ nhiệt căng thẳng và quay trở lại lộ trình đối thoại và ngoại giao. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi khôi phục hoàn toàn các quyền tự do hàng hải quốc tế bên trong và xung quanh eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định việc thực thi các quyền này phải được tất cả các bên tôn trọng theo luật pháp quốc tế.
1: Quan hệ giữa Pháp và Maroc đang bước vào một giai đoạn mới sau cuộc họp liên chính phủ cấp cao diễn ra ngày 16 tháng 7 tại thủ đô Rabat của Maroc. Đây là cuộc họp đầu tiên giữa hai chính phủ kể từ năm 2019 và cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu kể từ khi nhậm chức.
3: Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Thủ tướng Maroc Aziz Akhannous khẳng định hai nước đã khôi phục được lòng tin và đang mở ra một chương mới trong quan hệ song phương. Về phần mình, Thủ tướng Lecornu cho biết, các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Emmanuel Macron tới Maroc vào tháng 10 năm ngoái đã được triển khai hiệu quả và mang lại những kết quả đặc biệt tích cực. Nhân dịp này, hai bên đã ký 11 thỏa thuận hợp tác an ninh và kinh tế, đồng thời khởi động chương trình kêu gọi doanh nghiệp tham gia dự án xây dựng tuyến cáp điện ngầm dưới biển nối Maroc với thành phố Marseille của Pháp. Quan hệ Pháp-Maroc rơi vào khủng hoảng từ năm 2021 do vụ phần mềm gián điệp Pegasus, cuộc khủng hoảng thị thực và những bất đồng liên quan đến vấn đề Tây Sahara. Tuy nhiên, việc Pháp công nhận chủ quyền của Maroc đối với vùng lãnh thổ này vào năm 2024 đã trở thành bước ngoặt tạo động lực cho tiến trình hòa giải.
0: Ngày 16 tháng 7, Diễn đàn Kết nối khu vực ASEAN-Hàn Quốc năm 2026 đã khai mạc tại Jakarta, Indonesia. Sự kiện quy tụ các nhà hoạch định chính sách, học giả, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp nhằm thảo luận các giải pháp thúc đẩy kết nối khu vực, tăng cường hợp tác kinh tế và định hướng quan hệ ASEAN-Hàn Quốc.
12: Phát biểu khai mạc, Đại sứ Hàn Quốc tại ASEAN Lee Chun nhấn mạnh khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc mở ra cơ hội đưa quan hệ hai bên bước sang giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng ASEAN trong thúc đẩy kết nối và tăng trưởng bền vững. Cũng theo Đại sứ Hàn Quốc, việc nâng cấp Hiệp định Tự do Thương mại ASEAN-Hàn Quốc AKFTA là cần thiết nhằm thích ứng với những biến động của kinh tế toàn cầu. Liên quan tới việc chuyển đổi sang kinh tế số, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hôn cho biết ASEAN đã chuyển trọng tâm từ xây dựng chiến lược sang triển khai thực hiện, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Hàn Quốc đối với tiến trình kết nối ASEAN. Các phiên thảo luận tại diễn đàn tập trung đánh giá tác động của những biến động kinh tế toàn cầu đối với quan hệ ASEAN-Hàn Quốc, thúc đẩy triển khai kế hoạch chiến lược kết nối ASEAN, đồng thời trao đổi về định hướng nâng cấp AKFTA nhằm tăng cường khả năng chống chịu và thúc đẩy tăng trưởng bền vững của khu vực.
1: Theo Bộ Di trú Canada, chính phủ Liên bang Canada sẽ không chấp nhận bất kỳ đơn đăng ký mới nào trong năm 2026 từ những người muốn bảo lãnh cha mẹ và ông bà đến Canada với tư cách thường trú nhân theo chương trình đoàn tụ gia đình.
3: Chương trình trên được khởi động vào năm 2020 khi hơn 200.000 thường trú nhân và công dân bày tỏ sự quan tâm đến việc bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà đến Canada. Kể từ đó, mỗi năm đã có hàng ngàn người nộp đơn xin bảo lãnh cho thân nhân. Hiện có khoảng 60.500 đơn đăng ký nằm trong diện xem xét và thời gian chờ đợi để xử lý vào khoảng 33 tháng hoặc lên đến 66 tháng ở Quebec. Bộ Di trú Canada cho biết việc tạm dừng này sẽ không làm thay đổi quyết định phê duyệt cho tối đa 15.000 người thường trú trong năm 2026 và 2027 như một phần của kế hoạch điều chỉnh mức độ nhập cư của chính phủ. Chính phủ Canada cho biết việc tạm dừng tiếp nhận đơn xin bảo lãnh cha mẹ và ông bà có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới.
0: Phần cuối chương trình thời sự tối nay là những thông tin dự báo tình hình thời tiết.

0: Mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo dự báo, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ tại các khu vực như sau: tại xã Madrak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, cao nhất từ 29 đến 31 độ C. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, cao nhất từ 28 đến 30 độ C. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, cao nhất từ 29 đến 31 độ C. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, cao nhất từ 29 đến 31 độ C. Tại xã Esup và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5, biển động bình thường. Cảnh báo trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh.
1: Đến đây, chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ 6 ngày 17 tháng 7 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy hôm nay là sự trở về của một phần lịch sử, là sự khẳng định đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
0: Mưa lớn kéo dài gây lũ quét sạt lở nghiêm trọng tại các tỉnh Lào Cai, Sơn La và Lai Châu. Đã có người thiệt mạng và mất tích. Nhiều tuyến quốc lộ bị sạt lở, ngập úng, gây ách tắc giao thông.
1: Hơn 117.000 nội dung bị chặn gỡ trên các nền tảng mạng xã hội trong nửa đầu năm nay. Nhưng tình trạng vi phạm bản quyền vẫn không giảm.
0: Các quốc gia cần biến trí tuệ nhân tạo thành động lực thúc đẩy sự thịnh vượng và an ninh chung. Lời kêu gọi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị cấp cao về quản trị trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

0: Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dâng hương tưởng niệm đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gần 100 năm trước, tại một phòng biệt giam ở Sài Gòn, đồng chí Trần Phú đã anh dũng hy sinh, khẳng định tấm gương sáng ngời, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất trước kẻ thù. Trước lúc hy sinh, đồng chí

0: chí đã để lại lời hiệu triệu bất hủ. Hãy giữ vững chí khí chiến đấu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã tới dâng hương tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Dâng hương tại nhà quan hài cốt liệt sĩ cùng nơi thờ anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu. Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, với lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết không quản gian khổ hy sinh, các thế hệ người Việt Nam đã kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi xuân, sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã đến thăm, động viên các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, một địa điểm gắn với những hy sinh vô cùng anh dũng, quả cảm của quân và dân ta trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi tới các đồng chí, cán bộ, chiến sĩ, các nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân lời thăm hỏi thân tình, lời chúc sức khỏe và khẳng định Đảng và Nhà nước đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chức năng, các nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử cùng đông đảo nhân dân đã chung sức thực hiện nhiệm vụ đầy ý nghĩa này.
1: Đứng trước mảnh đất thiêng này, chúng tôi thành kính tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu và anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trong mùa xuân năm 1968. Các đồng chí là những ngọn gió làm nên bão táp của cách mạng Việt Nam, là thành tố làm nên dáng đứng Việt Nam, đã xây nên thành đồng Tổ quốc. Suốt 58 năm qua, các đồng chí, các anh, các chị, những chiến sĩ giải phóng quân biệt động thành, những người hoạt động cách mạng kiên trung vẫn lặng lẽ yên nghỉ trong lòng đất mẹ Sài Gòn. Các đồng chí, các anh, các chị không kịp nhìn thấy ngày đất nước đã hoàn toàn giải phóng. Chính sự hy sinh của các đồng chí, các anh, các chị đã làm nên ngày thống nhất. Các đồng chí không kịp chứng kiến đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, phát triển và hội nhập. Nhưng chính cuộc đời của các đồng chí, các anh, các chị đã góp phần mở ra một tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam. 51 năm ngày giải phóng, thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng vươn lên, đã trở thành biểu tượng sinh động của ý chí, bản lĩnh, sức sáng tạo và khát vọng phát triển của Việt Nam. Trong từng thành quả hôm nay luôn có sự hiện diện thầm lặng của những người đã ngã xuống. Các đồng chí, các anh, các chị không chỉ hóa thân vào lòng đất mà còn hóa thân vào nền hòa bình và sự thống nhất và sự phát triển thịnh vượng và niềm tin tương lai của đất nước. Lịch sử được viết bằng sự hy sinh, bằng những chiến công của lịch sử rạng rỡ hơn khi được gìn giữ bằng lòng biết ơn, sự tri ân của các thế hệ hôm nay và mai sau.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tìm kiếm quy tập xác định danh tính các liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước nhân dân, là lương tri nguyện vọng của mỗi người Việt Nam. Nhân dân ta, Đảng ta không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc. Đó là đạo lý và truyền thống văn hóa Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, những kết quả bước đầu tại công viên Lê Thị Riêng đã khẳng định cơ sở để tin tưởng nếu có quyết tâm chính trị cao, có phương pháp khoa học đúng đắn, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự lòng nhân dân, thì nhiều địa điểm có hài cốt liệt sĩ còn lại trên cả nước sẽ tiếp tục được tìm thấy.
1: Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, chúng tôi nguyện làm hết sức mình để hoàn thành sứ mệnh cao cả bằng tất cả trách nhiệm, trí tuệ và tình cảm sâu nặng nhất. Cầu mong hương hồn các đồng chí, các anh, các chị tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, tiếp thêm niềm tin, ý chí, sức mạnh cho những cán bộ, chiến sĩ, nhà khoa học của các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ trên mảnh đất này. Mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy hôm nay không chỉ là một kết quả của công tác chuyên môn mà còn là sự trở về của một người con với Tổ quốc, với gia đình, là sự trở về của một phần lịch sử.

0: Đó là sự khẳng định đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Nhân dịp này, tôi rất trân trọng và xin cảm ơn đồng bào nhân dân cả nước cũng đã cung cấp, tham gia tìm kiếm nhiều thông tin tư liệu. Và chúng tôi mong rằng vẫn được sự ủng hộ, sự quan tâm của nhân dân, của đồng bào, của chiến sĩ cả nước để tiếp tục hoàn thành cái công việc, cái sứ mạng lịch sử cao cả này.
1: Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị mở rộng rà soát toàn bộ các địa điểm có thể có hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, không chỉ ở công viên Lê Thị Riêng mà cả những khu vực từng diễn ra các trận đánh ác liệt trong các thời kỳ kháng chiến, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, chia sẻ thông tin kinh nghiệm, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ ADN, mở rộng hợp tác quốc tế và lan tỏa những câu chuyện cảm động về hành trình tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ để giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt xác định danh tính liệt sĩ với quyết tâm cao hơn, quy mô lớn hơn và hiệu quả thiết thực hơn.
2: Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự buổi họp mặt kỷ niệm 24 năm ngày thành lập Ban chỉ đạo Tây Nguyên, cùng dự có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
3: Năm 2002, trong bối cảnh Tây Nguyên đứng trước nhiều vấn đề phức tạp, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo Tây Nguyên. Ngay sau đó, hàng loạt chuyên đề công tác lớn đã được Ban chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất, đặc biệt là đã khảo sát, nắm tình hình cơ sở, nhất là tại các điểm nóng, sát cánh cùng cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị lực lượng vũ trang, bóc gỡ, xóa tổ chức phản động phun rô, Tin lành đề ga, tà đạo Hà Mòn, bảo đảm an ninh chính trị, an ninh nông thôn, người dân tộc thiểu số vượt biên sang Campuchia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, tuy chỉ triển khai trong 15 năm, song đóng góp của Ban chỉ đạo Tây Nguyên đối với phát triển, ổn định vùng Tây Nguyên và phụ cận là hết sức to lớn, quan trọng và rất đáng tự hào. Đó là tâm huyết, trí tuệ, sự cống hiến, đóng góp tận tâm, tận tụy của mỗi lãnh đạo, cán bộ Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo với vùng đất, con người Tây Nguyên nói riêng, với đất nước. Các thành viên Ban chỉ đạo hiện nay công tác và sinh sống ở nhiều nơi, nhưng truyền thống trung thành, đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, tận tụy của Ban chỉ đạo Tây Nguyên vẫn còn mãi và được giữ gìn, phát huy, lan tỏa mạnh mẽ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo đã không quản ngại khó khăn, bám địa bàn, bám cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó. Mong muốn các đồng chí bằng uy tín và kinh nghiệm mình tiếp tục đóng góp ý kiến cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tiếp tục là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
2: Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Philippines 1976-2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi thư mừng tới Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư mừng tới Chủ tịch Hạ viện Faustino và Chủ tịch Thượng viện Sowin Gachalian. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đến Tổng thư ký Đảng Liên bang Philippines Rodolfo Albano.
4: Chiều nay tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp George Georgopetraitis, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hy Lạp, đối tác truyền thống của Việt Nam, đồng thời đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khai thác hiệu quả EVFTA, tăng cường kết nối doanh nghiệp, sớm hoàn thiện các văn bản thỏa thuận hợp tác về vận tải biển, lao động, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, bảo tồn di sản, giao lưu nhân dân, kết nối địa phương, nghiên cứu mở đường bay thẳng Việt Nam-Hy Lạp. Thủ tướng cũng đề nghị Hy Lạp tiếp tục có tiếng nói tích cực, thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU, đồng thời ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác về trao đổi sinh viên, khảo cổ học, khẳng định Hy Lạp ủng hộ sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU, sớm gỡ bỏ thẻ vàng thủy sản và ủng hộ EU sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các vùng tài phán không hợp tác về thuế.
2: Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh hai nước cần phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa như là vận tải biển, logistics, năng lượng tái tạo, văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành ký kết các văn kiện, thỏa thuận hợp tác, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy giao thương trong các lĩnh vực kinh tế biển, lao động, thương mại và đầu tư. Nhân dịp ngài Mindaugas Sinkevicius được bầu làm Thủ tướng nước Cộng hòa Litva, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng. Hôm nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã chủ trì cuộc làm việc với đại diện Hiệp hội và một số doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc khẳng định hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư là một trụ cột quan trọng cho quan hệ hai nước. Chính phủ Việt Nam coi cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ không chỉ là các nhà đầu tư, đối tác kinh doanh mà còn là những đối tác đồng hành trong quá trình Việt Nam đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục phát huy thế mạnh về vốn, về công nghệ, quản trị và mạng lưới toàn cầu, tích cực tham gia các lĩnh vực ưu tiên, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược của Việt Nam, nhất là nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và hướng tới tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Đề nghị cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, chia sẻ khách quan về môi trường đầu tư kinh doanh và những nỗ lực cải cách của Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước phát triển ổn định, thực chất, cân bằng và cùng có lợi.
4: Mưa lớn liên tục đổ xuống khu vực các tỉnh Lào Cai, Lai Châu và Sơn La từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay. Tổng lượng mưa trong 20 tiếng vừa qua đã lên tới 289 cho đến gần 350mm. Lũ quét và sạt lở đã khiến cho nhiều người thương vong. Các tuyến giao thông huyết mạch bị tê liệt và một số khu dân cư hiện vẫn đang bị cô lập. Lực lượng chức năng các địa phương đang khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện, khắc phục sự cố, sớm đảm bảo lưu thông trên các tuyến đường.
5: Xã Mường Than là một trong những địa bàn thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ tại Lai Châu. Lũ lớn đổ về xã Mường Than đã khiến một người thiệt mạng, 4 người mất tích và 2 người bị thương nhẹ. Xã Than Nguyên cũng ghi nhận một người bị mất tích do mưa lũ. Lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh vẫn đang nỗ lực triển khai tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả. Mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao tràn ra đường quốc lộ 32 đoạn qua bản Chít, xã Mường Than, khiến phương tiện giao thông không thể qua lại được. Một số hộ dân vẫn đang bị nước lũ cô lập. Tại Lào Cai, trên quốc lộ 32 xảy ra nhiều điểm sạt lở ta luy dương gây tắc đường, giao thông chia cắt. Tại tỉnh Sơn La, mưa lớn kéo dài trên địa bàn các xã Ngọc Chiến và Mường La đã gây ra 32 điểm sạt lở ta luy dương, ngập úng, làm ách tắc giao thông tại nhiều vị trí trên đường tỉnh 109, khiến giao thông gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng chức năng và các đơn vị quản lý đường bộ đã và đang khẩn trương huy động nhân lực, máy móc để thu dọn đất đá, khơi thông dòng chảy, từng bước đảm bảo giao thông trên tuyến.
4: Theo thông tin dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì trong đêm nay, 4 tỉnh cần đặc biệt chú ý đến nguy cơ sạt lở đất là Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La. Trong đó có 26 xã phường có nguy cơ sạt lở ở mức cao cho đến rất cao. Đây là nơi đã có mưa lớn trong nhiều báo là vẫn còn tiếp tục mưa cho đến chủ nhật tuần này. Lượng mưa trong 48 giờ tới ở các tỉnh vùng núi Trung Du Bắc Bộ có nơi mưa rất to lên đến 250mm. Ngoài sạt lở đất thì nguy cơ về lũ, lũ quét, lũ ống và ngập úng vẫn rất cao.
2: Tin chúng tôi vừa nhận được, để chủ động ứng phó với mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh thực hiện quyết liệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại thông báo ngày 4 tháng 7 vừa qua của Văn phòng Trung ương Đảng, chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường. Trong công điện, Thủ tướng cũng yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia và Bộ Nông nghiệp tổ chức trực ban 24/24 giờ theo dõi mưa lũ, kịp thời dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin và chủ động chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai theo chức năng nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu và các địa phương cần phải khẩn trương huy động nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống của người dân, đồng thời triển khai quyết liệt, kịp thời và hiệu quả các biện pháp phòng chống thiên tai. Bộ trưởng các Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Xây dựng chủ động chỉ đạo công tác phòng chống khắc phục do mưa lũ gây ra thuộc lĩnh vực quản lý, tập trung chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, hệ thống đê điều, hạ tầng cung cấp điện, viễn thông, chủ động hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác phòng chống thiên tai năm 2026 này.
4: Tiếp tục chuyến thăm làm việc Trung Quốc, vào chiều nay, đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã có cuộc làm việc với đồng chí Viên Gia Quân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.
6: Đồng chí Lê Minh Chí gửi lời thăm hỏi và chia sẻ sâu sắc trước vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra sáng nay tại huyện Bành Thủy, Trùng Khánh. đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Trùng Khánh. Đồng chí Lê Minh Chí đề nghị Trùng Khánh tiếp tục tạo thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường, đa dạng hóa nhập khẩu các mặt hàng Việt Nam, thúc đẩy hơn nữa giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực, trong đó có công tác xây dựng đảng, quy hoạch và quản lý đô thị, đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, kết nối đường sắt, hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, triển khai tốt các chương trình hợp tác du lịch trong khuôn khổ năm hợp tác du lịch Việt Nam Trung Quốc 2026-2027. Đồng chí Viên Gia Quân khẳng định Trùng Khánh sẽ bám sát nhận thức chung cấp cao để tiếp tục thúc đẩy giao lưu hữu nghị, hợp tác cùng có lợi với các địa phương của Việt Nam, sẵn sàng tăng cường hợp tác thiết thực trong lĩnh vực, cùng khai thác hiệu quả các địa chỉ đỏ, kế thừa và phát huy tốt truyền thống hữu nghị Trung Việt. Đồng chí Lê Minh Chí tàng lịch sử cách mạng Hồng Nham, nơi lưu giữ những hình ảnh và hiện vật liên quan đến giai đoạn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn cũng đã khảo sát một số cơ sở công nghiệp, quy hoạch đô thị và lập pháp tiêu biểu của Trùng Khánh.
2: Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu về sửa đổi toàn diện Bộ luật Tố tụng hình sự. Cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện, tiếp thu, chỉnh lý trên tinh thần bám sát các nghị quyết kết luận của Đảng để thể chế hóa trong dự thảo bộ luật, nhất là kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Tiếp tục rà soát, bảo đảm quy định trong dự thảo bộ luật phù hợp với điều ước quốc tế có liên quan, với Hiến pháp năm 2013, quán triệt nghiêm túc yêu cầu cải cách tư pháp theo các nghị quyết kết luận của Đảng. Rà soát và phối hợp với ban soạn thảo bộ luật hình sự, luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự để bảo đảm tính nhất, phù hợp, đồng bộ giữa bộ luật tố tụng hình sự với các quy định mới của bộ luật hình sự và các luật có liên quan trong lĩnh vực tư pháp, rà soát kỹ lưỡng toàn diện các điều khoản dự thảo bộ luật để bảo đảm tính đồng bộ, hợp lý, logic giữa các quy định, bởi đây là một trong những bộ luật chủ chốt.
4: Chiều nay chủ trì cuộc họp triển khai quy định của Ban Bí thư về công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ diện Trung ương quản lý trong thời gian qua, nhấn mạnh quy định của Ban Bí thư về công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý là cơ sở pháp lý thống nhất triển khai công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ cho toàn hệ thống. Để đảm bảo sức khỏe lãnh đạo cao cấp được phục vụ công tác lâu dài, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh phát triển y tế thông minh, xây dựng hồ sơ sức khỏe trọn đời, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, rèn luyện sức khỏe thường xuyên, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cũng lưu ý cần nâng cao tỷ lệ khám sức khỏe định kỳ, thiết lập mạng lưới chuyên gia toàn cầu ứng phó với các tình huống bệnh lý phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao, từng bước giảm số lượng cán bộ phải ra nước ngoài khám chữa bệnh.
2: Chiều nay, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã đến thăm tặng quà người có công với cách mạng tại tỉnh Khánh Hòa. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nước, Phó Chủ tịch nước đã trao 50 suất quà tặng người có công với cách mạng tại các phường Nha Trang, Tây Nha Trang, Nam Nha Trang và Bắc Nha Trang. Phó Chủ tịch nước bày tỏ xúc động trước truyền thống cách mạng của Khánh Hòa, địa phương hiện xử lý tới hơn 73.300 hồ sơ người có công với cách mạng. Đây là minh chứng cho những hy sinh mất mát to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và thân nhân. Phó Chủ tịch nước cũng đã đến thăm tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Liên và thăm gia đình thương binh trên địa bàn.
4: Sáng nay tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nhận sự đổi mới trong hoạt động của cơ quan này. Riêng 6 tháng đầu năm, tỉnh đã ban hành 65 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Để đạt tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm nay, cùng với điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, huy động tối đa nguồn lực cho phát triển, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường giám sát, đảm bảo các nghị quyết được thực thi hiệu quả. Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã đến thăm tặng quà một số gia đình thương binh, người có công trên địa bàn. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đến dâng hoa, dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng.
2: Tỉnh Quảng Ninh tới nay đã hoàn thành việc lấy mẫu ADN các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cùng với thân nhân liệt sĩ trên địa bàn. 100% mẫu hải cốt liệt sĩ thu nhận được cũng đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội. Với kết quả này, Quảng Ninh là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước hoàn thành công tác này.
7: Bất kể sự khắc nghiệt thời tiết, với quyết tâm cao, chỉ sau năm
8: của cán bộ chiến sĩ và dân quân tự vệ để thực hiện cái nhiệm vụ lấy mẫu, các tổ chức chính trị xã hội cũng rất là quyết liệt và tích cực tham gia cái lực lượng này để phục vụ cho cái tổ lấy

0: mẫu bảo đảm và chất lượng.
1: Bố trí phương tiện đưa đón, thành lập tổ lưu động đến tận hộ gia đình. Định đối với những người hạn chế chức năng vận động. Chỉ sau 5 ngày, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành toàn bộ việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ với gần 3.200 mẫu sinh phẩm.
2: Bố tôi là anh trai của liệt sĩ, nhưng mà bị tai biến, hiện nay là nằm liệt không đi lại được. Tổ công tác đã đến tận nhà lấy mẫu của thân nhân liệt sĩ, nên thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn.
1: Toàn bộ mẫu sinh phẩm ADN hải cốt liệt sĩ chưa được xác định danh tính đã được tỉnh Quảng Ninh bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để phục vụ công tác giám định.
3: Ban chỉ đạo

0: Này.
1: Nhiệm vụ lấy mẫu ADN hải cốt liệt sĩ và thân nhân của Quảng Ninh hoàn thành đảm bảo đúng quy định, khoa học và khách quan, sẽ góp phần cùng cả nước xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đối sánh, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, với quê hương và gia đình, thể hiện trách nhiệm, đạo lý tri ân của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ.
2: Sáng nay, dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Tư pháp và toàn hệ thống thi hành án dân sự tiếp tục đổi mới mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp hiện đại, liêm chính, hiệu lực hiệu quả, bảo đảm các bản án được thi hành nghiêm minh, góp phần khơi thông nguồn lực cho phát triển, tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, không để khoảng trống pháp lý ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tố tụng và thi hành án, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi và chỉ đạo.
3: Sáng nay tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao các doanh nghiệp đã chọn Lào Cai để đầu tư, đồng hành cùng địa phương trong hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 11% trong thời gian tới. Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Lào Cai tiếp tục cụ thể hóa các cơ chế chính sách, bố trí nguồn vốn đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân, sớm hoàn thiện các dự án giao thông để tiếp tục bứt phá trong thu hút đầu tư. Tại hội nghị, tỉnh Lào Cai trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 24 dự án với tổng vốn đăng ký là hơn 24.160 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực then chốt.
2: Chiều nay làm việc với tỉnh Hưng Yên về thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế hai con số, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP của tỉnh đã tăng 10,72%, xếp thứ 5 trên 34 tỉnh thành phố. Kết quả khẳng định sự nỗ lực lớn của địa phương. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Hưng Yên phải chú trọng yêu cầu tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững. Hưng Yên cần xây dựng kịch bản tăng trưởng, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển, trong đó phấn đấu đưa Hưng Yên trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của khu vực đồng bằng sông Hồng, coi đây là trụ cột chiến lược tạo động lực phát triển.
3: Hoàn thiện thể chế, tạo khung pháp lý để huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính trong 6 tháng cuối năm để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên. Cụ thể, theo Bộ Tài chính thì mặc dù kinh tế trong nước duy trì đà tăng trưởng tích cực, song để hoàn thành mục tiêu cả năm, GDP 6 tháng cuối năm phải tăng khoảng 11,7%. Trước yêu cầu đó, Bộ sẽ tập trung rà soát tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế chính sách, dự kiến trình ban hành 13 luật, nghị quyết, 75 nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 55 thông tư. Cùng với hoàn thiện thể chế, Bộ Tài chính cũng tiếp tục điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt. Tổng thu ngân sách nhà nước năm nay vượt dự toán và tăng 10% so với năm ngoái. Công tác giải ngân đầu tư công là các dự án hạ tầng chiến lược và công trình trọng điểm quốc gia sẽ được đẩy mạnh nhằm tạo động lực cho tăng trưởng. Bộ cũng tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy triển khai cổng một cửa đầu tư quốc gia. Phấn đấu vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giải ngân năm nay đạt khoảng 30 tỷ đô la Mỹ. Gần 2.900 các quy định về kinh doanh đang được đưa vào diện cắt giảm. Một cuộc cải cách thể chế với từ trước tới nay đang được triển khai. Các quy định về kinh doanh được cắt giảm sẽ bao gồm các thủ tục hành chính và các điều kiện về kinh doanh và cũng bao gồm cả các chế độ báo cáo kiểm tra chuyên ngành. Từ đó bớt được thời gian, chi phí tuân thủ các thủ tục và giấy tờ cho doanh nghiệp.
2: Vâng, đây không chỉ là việc số lượng các quy định được cắt giảm, không chỉ là giảm bớt thủ tục giấy tờ cho doanh nghiệp mà còn là sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy quản lý của nhà nước. Khi đó thì sẽ tạo không gian cho doanh nghiệp phát triển và khơi thông mọi nguồn lực để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
4: Ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ một thay đổi câu chữ về chính sách đã xóa bỏ hàng loạt giấy phép và thủ tục mà doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế từng phải thực hiện suốt nhiều năm qua. Với doanh nghiệp này, điều này đồng nghĩa với việc giảm được khoảng 60% thủ tục và chi phí tuân thủ.
5: Chuyển sang phương pháp hậu kiểm thì cũng trao thêm quyền cho doanh nghiệp phải có trách nhiệm hơn trong cái việc mà tuân thủ các quy định của mặt pháp luật, tự chủ động trong việc mà đầu tư xây dựng các quy trình, quy chế, các phần mềm quản trị để đảm bảo tính minh bạch và đồng nhất của hệ thống.
4: Doanh nghiệp được làm tất cả những gì pháp luật không cấm, thay vì phải chờ xin phép cho từng hoạt động. Đây là bước chuyển lớn từ tư duy kiểm soát sang kiến tạo, tăng thêm niềm tin và không gian phát triển cho cả doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
0: Tôi muốn nói rằng chính phủ Việt Nam đang mang lại cho chúng tôi cũng như các nhà đầu tư khác niềm tin rất lớn thông qua các chính sách cắt giảm thủ tục hành chính của mình. Việt Nam hiện đã áp dụng một số chính sách thực sự ủng hộ doanh nghiệp, ủng hộ khu vực kinh tế tư nhân, công nhận rằng các mục tiêu tăng trưởng được thực hiện dựa trên mối quan hệ hợp tác giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp.
4: 53% thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn, gần 55% chi phí tuân thủ được cắt giảm, tương đương khoảng 23.000 tỷ đồng tiết kiệm mỗi năm cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Đây không còn là những mục tiêu trên giấy, mà là những kết quả đạt được bước đầu từ cuộc cải cách thể chế với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
6: Chúng ta có cụ thể và rất là chi tiết, đi vào từng cái mục tiêu rất là rõ ràng, thì rất là khác biệt so với trước đây. Và hai nữa là cái tính quyết liệt trong cái chỉ đạo trong quá trình cắt giảm này cũng rất là rõ ràng.
4: Từ những thay đổi trong từng thủ tục hành chính đến những cải cách mang tính hệ thống, mục tiêu cuối cùng vẫn là xây dựng một nền hành chính phục vụ thay vì quản lý, kiến tạo thay vì can thiệp. Khi thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh, đó sẽ là nền tảng quan trọng để Việt Nam thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn mới.
3: Hôm nay, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 17 ngày 7 tháng 7 của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đến Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng liên quan tới vụ án này, sáng nay, Nguyễn Thị Diệu Thúy là giáo viên môn ngữ văn trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã đến Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để đầu thú. Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được cùng ngày, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm với đối tượng Nguyễn Thị Diệu Thúy cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Vậy nay, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can trong vụ án để phục vụ cho công tác điều tra.
7: Từ đầu năm tới nay, trên các mạng xã hội có tới hơn 117.000 nội dung xấu độc đã bị chặn gỡ. Hàng trăm tài khoản, kênh và hội nhóm vi phạm cũng đã bị xử lý. Đây là thống kê từ Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Cụ thể thì việc ra quét và chặn gỡ thông tin xấu độc tập trung vào 3 nền tảng lớn là Facebook, YouTube và TikTok.
2: Vâng, dù đã có rất nhiều giải pháp để có thể siết chặt việc xử lý, nhưng thực tế cho thấy là những hành vi vi phạm, trong đó có vi phạm bản quyền, vẫn diễn ra ngày càng tinh vi và liên tục thay đổi chiêu thức. Điều này đặt ra trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội trong việc giám sát và kiểm soát các nội dung.
8: Suốt mùa giải FIFA World Cup, chỉ sau vài giây tìm kiếm, không khó để những video lại diễn biến trận đấu. Một số tài khoản cắt ghép hình ảnh thi đấu, một số khác chèn bình luận để tránh bị hệ thống nhận diện. Thậm chí, nhiều tài khoản không phát trực tiếp ngay trên nền tảng, mà gắn đường link hoặc bình luận đường link ở phía dưới để đưa người xem sang trang web khác. Ở đó không chỉ có bóng đá, mà quảng cáo cờ bạc và nhiều nội dung vi phạm pháp luật.
9: Đa số là của nước ngoài và các chính sách của các cái nước ngoài thì không có về chỉ ví dụ như là chặn hay là phản đối về việc đánh bạc, thì nên là nó thành lỗ hổng để mình có thể thực hiện được.
8: Một phiên bán hàng trực tuyến bị xóa, một tài khoản bị khóa, chỉ ít phút sau tài khoản khác lại xuất hiện. Cuộc chiến chống vi phạm dường như chưa có hồi kết bởi các đối tượng vi phạm lợi dụng nhiều khoảng trống.
10: Các cái đối tượng thường xuyên lợi dụng những cái khoảng trống ở trong cái cơ chế quản lý hoặc là các cái chính sách kiểm duyệt của nền tảng để tiếp tục hoạt động. Việc cơ quan chức năng yêu cầu xử lý một tài khoản hoặc là một nội dung vi phạm thì chỉ là một trong nhiều các cái giải pháp. Quan trọng hơn, các cái nền tảng thì cần chủ động rà soát lại về cơ chế quản lý, phát hiện những cái tài khoản, trang, hội nhóm, các cái dấu hiệu vi phạm có hệ thống, có cái tính chất lặp lại, đồng thời là ngăn chặn cái việc các cái đối tượng liên tục tạo lập các cái tài khoản mới để mà tiếp tục hành vi vi phạm.
8: Theo cơ quan chức năng, phần lớn các nền tảng hiện vẫn dựa vào cơ chế hậu kiểm, nghĩa là nội dung chỉ bị xử lý sau khi có báo cáo từ người dùng hoặc yêu cầu từ cơ quan quản lý. Trong khi đó, các đối tượng thường hoạt động theo nhóm, liên tục tạo tài khoản mới, thay đổi tên gọi, cách thức đăng ký để né tránh hệ thống phát hiện. Vì thế, cần đặt câu hỏi về trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới.
11: Các nền tảng mạng xã hội mà để mà cho các đối tượng mà lợi dụng và để hoạt động quảng cáo cũng như là hoạt động vi phạm pháp luật thì cũng sẽ phải bị xử lý về đồng phạm về tội tổ chức đánh bạc cũng như là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
8: Theo các chuyên gia, khi một nền tảng có khả năng đề xuất nội dung tới hàng triệu người dùng bằng thuật toán thì câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc gỡ bỏ khi có yêu cầu mà cần phải chủ động và trách nhiệm với những nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật. Chỉ khi có sự vào cuộc của cơ quan quản lý, các nền tảng và ý thức của người dùng mới có thể tạo môi trường mạng an toàn, văn minh và lành mạnh.
2: Vâng, trong một thế giới mà được vận hành và chi phối bởi sự phát triển của công nghệ số thì vai trò giám sát cũng như là đánh giá của con người thì vô cùng quan trọng. Với trí tuệ nhân tạo cũng vậy, các quốc gia cần lấy con người làm trung tâm, biến trí tuệ nhân tạo AI động lực thúc đẩy sự thịnh vượng và an ninh chung, cùng nhau xây dựng hệ thống quản trị AI toàn cầu công bằng và hợp lý. Đây là lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ khai mạc Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới và Hội nghị cấp cao về quản trị trí tuệ nhân tạo toàn cầu năm 2026 được tổ chức sáng nay tại Thượng Hải. Phóng viên Huyền Trang thường trú truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc sẽ thông tin thêm chi tiết.
12: Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề xuất 4 giải pháp phát triển và quản trị AI toàn cầu, trong đó khuyến khích phát triển mã nguồn mở và mở rộng các ứng dụng AI trong thực tế, đồng thời bảo đảm AI luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người và thiết lập các cơ chế cảnh báo sớm, ứng phó khẩn cấp để quản trị rủi ro AI. Trung Quốc cũng cam kết cung cấp 5.000 suất đào tạo về trí tuệ nhân tạo và xây dựng các trung tâm hợp tác AI với các nước BRICS, ASEAN, Mỹ Latin và Liên minh châu Phi. Trước đó vào tối qua, 29 quốc gia bao gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Indonesia, Kazakhstan, Pakistan đã ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới. Đây sẽ là một tổ chức quốc tế liên chính phủ độc lập, có trụ sở tại Thượng Hải, hoạt động theo tôn chỉ Hiến chương Liên Hợp Quốc với mục tiêu thúc đẩy hợp tác và quản trị, đảm bảo sự phát triển lành mạnh và có trật tự của AI.
13: Với chủ đề đối tác thông minh cùng kiến tạo tương lai, Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới năm nay sẽ tổ chức hơn 140 diễn đàn với sự tham dự của hơn 1.400 đại biểu và ra mắt hơn 300 sản phẩm AI mới. Hội nghị này cho thấy tham vọng của Trung Quốc trong dẫn dắt quản trị AI toàn cầu với các mô hình mã nguồn mở, đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt. Huyền Trang, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Trung Quốc.
3: Campuchia Hun Manet, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã đưa ra đề xuất là mở rộng đầu tư vào giao thông, hạ tầng số, công nghiệp và năng lượng tái tạo tại Campuchia. Động thái này cho thấy là hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Campuchia đã được mở rộng từ chỉ là hạ tầng thuộc khuôn khổ của sáng kiến vành đai và con đường sang những lĩnh vực mới như là công nghệ số, AI và công nghệ xanh.
14: Tại các cuộc làm việc, các doanh nghiệp Trung Quốc bày tỏ quan tâm đến nhiều dự án trong lĩnh vực giao thông, thủy lợi, hạ tầng số và năng lượng tái tạo. Một số doanh nghiệp cũng đề xuất mở rộng hoạt động trong các ngành cơ khí, khai khoáng, luyện kim và sản xuất thiết bị công nghệ, đồng thời nghiên cứu xây dựng trung tâm điện toán thông minh, phát triển trí tuệ nhân tạo và thương mại số tại Campuchia. Thủ tướng Hun Manet khẳng định Campuchia sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Trung Quốc triển khai dự án. Nguồn vốn từ Trung Quốc được Campuchia kỳ vọng góp phần thúc đẩy nhanh phát triển hạ tầng, mở rộng năng lực sản xuất và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế. Các đề xuất đầu tư lần này cho thấy hợp tác kinh tế Trung Quốc-Campuchia

0: làm đẹp cho đời suốt nhiều năm của một phụ nữ gần 70 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đến đây thì bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam xin kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
2: Có những mùa hoa bắt đầu từ những mầm xanh và có những điều tốt đẹp được gieo bằng sự bền bỉ mỗi ngày. Năm 2023, hưởng ứng lời kêu gọi xây dựng tuyến đường xanh, sạch, đẹp của địa phương, người phụ nữ gần 70 tuổi này là người đầu tiên gieo những hàng cây hoa chuông vàng.
3: Thì con đường này nếu mà không trồng cây thì ra thì dứt rác, dục rác bừa bãi và cỏ mọc xung quanh. Mình trồng cây đừng cho người ta bớt dứt rác lại, trong đường nó đẹp, mình nhìn đẹp, người ta đẹp, mình đẹp thì mình thấy vui rồi.
2: Ngoài cây hoa chuông vàng, những hàng hoa dừa cạn mới xuống giống cũng đang được bà cùng các cháu nâng niu mỗi ngày.
4: Con thường hay của bà cắt cành rễ cây, tuy công việc hơi mệt mỏi một xíu nhưng mà con cảm thấy vui vì làm việc có ích.
5: Hàng ngày thấy chị Mai chăm sóc cây làm cho con đường ngày càng sạch đẹp thì tôi rất là thích.
2: Từ những mầm xanh đầu tiên, một phong trào đẹp đã được lan tỏa. Nhiều đoàn thể, tổ chức và người dân tiếp tục xây dựng những tuyến đường xanh, những không gian đẹp ở xã.
6: Điều đáng quý ở cô Mai không chỉ là trồng cây mà là truyền được cái lối sống tích cực đến nhiều người hơn.
2: Có những mùa hoa phải chờ thời gian mới nở, nhưng những hạt mầm của sự tử tế thì không, bởi những điều tốt đẹp luôn biết cách đơm hoa trong lòng người.
7: Cất cánh đến Phú Quốc, thiên đường đảo nhiệt đới, đẹp nhất châu Á, thứ ba thế giới. Muốn trải nghiệm độc đáo suốt 360.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau. Không giấy phép lái xe, người đàn ông điều khiển xe ô tô vượt quá tốc độ quy định 20 km/h. Hành trình trở về của cô giáo vùng biên. Kết nối du lịch phát triển bền vững. Xây dựng chuỗi cung ứng sầu riêng minh bạch và bền vững. Thưa quý vị, hai tuyến cao tốc chiến lược đi qua tỉnh Đắk Lắk gồm Phú Yên Đắk Lắk, Pleiku Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa đều thuộc danh mục các dự án được điều chỉnh tiến trình đầu tư, ưu tiên triển khai trên năm 2030 theo quyết định mới đây của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể, tuyến cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk chiều dài khoảng hơn 200 km, tiến trình đầu tư theo kế hoạch trước đây là sau năm 2030, được điều chỉnh thời gian triển khai trước năm 2030. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án dài khoảng 120 km, kết nối từ cảng Bãi Gốc Phú Yên cũ đến Buôn Hồ - Đắk Lắk. Giai đoạn 2 tiếp tục kéo dài từ Buôn Hồ đến cửa khẩu Đắk Rê. Tương tự, tuyến cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa có tổng chiều dài hơn 260 km cũng đã được điều chỉnh tiến độ đầu tư từ sau năm 2030 sang trước năm 2030.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Đắk Lắk có 8.995 xe ô tô và 50.559 xe mô tô đăng ký mới, nâng tổng số phương tiện đang quản lý lên hơn 2,9 triệu xe, gồm gần 183.000 xe ô tô và hơn 2.737.000 xe mô tô. 6 tháng qua, bình quân mỗi ngày có gần 50 ô tô được đăng ký, tăng khoảng 5,2% so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ này của mô tô là 1,9%. Với tỷ lệ gia tăng và số phương tiện hiện có, Đắk Lắk là một trong những địa phương có số lượng phương tiện lớn nhất khu vực miền Trung Tây Nguyên. Các phân tích cho thấy đây là mức tăng khá lớn, phản ánh tiềm năng, sự phát triển năng động của nền kinh tế, song áp lực lên hạ tầng giao thông, bãi đỗ, quản lý phương tiện, trật tự an toàn giao thông cũng tăng lên.

0: Chưa có giấy phép lái xe, nhưng một người đàn ông trú tỉnh Lâm Đồng vẫn liều lĩnh điều khiển ô tô chạy với tốc độ 70 km/h tại khu vực chỉ cho phép tối đa 50 km/h. Hành vi này vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện và xử lý. Theo Nghị định 168/2024, hành vi điều khiển ô tô không có giấy phép lái xe bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc. Với lỗi chạy quá tốc độ 20 km/h, người vi phạm bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Đáng chú ý, chủ phương tiện giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển cũng bị xử phạt từ 28 đến 30 triệu đồng.
1: Những viên gạch được xếp ngay ngắn, từng mặt hồ được mít phẳng. Đây là công trình mà anh Ithien Asat ở Buôn Chàm, xã Giang Bao đang nhận thi công. Vài năm trước, anh cũng chỉ là một lao động phổ thông. Sau khi tham gia lớp đào tạo nghề xây dựng dành cho lao động nông thôn, anh có chứng chỉ nghề, tích lũy kinh nghiệm qua nhiều công trình, rồi mạnh dạn nhận thi công nhà ở cho bà con ngay tại địa phương. Nhờ lớp học nghề này mà mình thấy cũng được, cũng có công việc làm, lo cho vợ con nên cũng đỡ được một tí. Ngày càng nhiều có lao động nông thôn tìm đến các lớp học nghề với mong muốn có một công việc ổn định. Tại lớp học, học viên được trang bị cả kiến thức và kỹ năng thực hành, đo đạc, đóng cọc, xây trát, đến các quy trình bảo đảm an toàn lao động trước khi bước vào công trình thực tế. Được chính quyền và hội nông dân tạo điều kiện tham gia lớp học nghề miễn phí, mình vui lắm, mong muốn sau khóa học sẽ có tay nghề vững, tìm được việc làm ổn định để chăm lo cho gia đình. Điều mà nhiều học viên hướng đến không chỉ là một tấm chứng chỉ mà là cơ hội việc làm sau khóa học. Có người ở lại địa phương tham gia các công trình dân dụng, có người được doanh nghiệp tuyển dụng, cũng có người mang tay nghề đến các tỉnh thành khác để tìm kiếm những cơ hội việc làm với thu nhập tốt hơn.
2: Hiện nay là riêng đảng ủy, ủy ban rồi các phòng ban là quan tâm sự đầu tư, nhất là dạy nghề nông thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây là thứ nhất là tiện lợi nhất là họ dạy ngay tại xã buôn thôn.
1: Mỗi lớp học nghề mở ra không chỉ giúp người lao động có thêm kỹ năng mà còn mở thêm những lựa chọn cho tương lai. Có người ở lại quê hương để dựng xây những ngôi nhà mới, có người mang tay nghề đến những công trình lớn. Dù lựa chọn con đường nào, một nghề vững trong tay vẫn là nền tảng để người lao động tự tin tìm kiếm việc làm và ổn định cuộc sống.
0: Tám năm trước, chúng tôi gặp Lan Anh trong căn nhà nhỏ ở xã biên giới E Bung. Khi ấy, điều cô học trò lo nhất là liệu mình có còn được đến trường. Đúng lúc khó khăn nhất, Lan Anh được chương trình nâng bước em tới trường của Bộ đội Biên phòng hỗ trợ học bổng, thường xuyên thăm hỏi, động viên. Sự tiếp sức ấy đã giúp cô học trò vùng biên thêm niềm tin để tiếp tục đến trường.
3: Các chú đã đem lại niềm hy vọng, niềm tin cho cháu và tương lai sau này. Và tương lai sau này của cháu cùng với các bạn có hoàn cảnh như cháu. Và cháu cũng xin hứa sau cháu sẽ cố gắng phấn đấu học tập thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của các chú.
0: Lời hứa của Lan Anh giờ đã trở thành sự thật. Cô học trò năm nào đã trở thành giáo viên hóa học. Điều đặc biệt là Lan Anh chọn trở về chính nơi mình từng được nâng đỡ để đứng trên bục giảng. Với cô giáo trẻ, đó cũng là cách để tiếp thêm động lực cho những học sinh có hoàn cảnh giống mình trước đây.
4: Chú biên phòng, đối với em lúc đấy thì rất là, nó giống như kiểu là, nó giống như một chiếc phao ấy. Hồi đấy, nếu như mà cuộc sống mà khó khăn quá, nếu mà mẹ em không có đủ điều kiện lo cho em học thì sẽ không có em của hôm nay đâu. Dạ, em mong muốn là các chú biên phòng sẽ giúp đỡ những cái em mà có hoàn cảnh khó khăn giống em.
5: Nếu như sau này là con dạy ở đâu cũng vậy, nếu các hoàn cảnh nó khó khăn, các em nó khó khăn thì con cũng tạo mọi điều kiện giống như con ngày xưa thôi. Thì tôi cũng vậy, tôi cũng không biết nói gì hơn, thì cũng chỉ mong sao là gửi lời đến để cảm ơn tất cả các anh em trong đồn đấy.
0: Không chỉ riêng Lan Anh, những năm qua, chương trình Nâng Bước Em Tới Trường đã đồng hành cùng hơn 350 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên tuyến biên giới của tỉnh. Cùng với mô hình con nuôi đồn biên phòng, gần 400 em đã được tiếp thêm cơ hội học tập. Đến nay, nhiều em đã trưởng thành, có người trở thành giáo viên, kế toán và 17 em khác đang tiếp tục học trung cấp, cao đẳng, đại học. Còn với Lan Anh, hành trình được nâng bước năm nào đã đưa cô trở về đúng nơi mình từng bắt đầu.
1: Nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu trong cuộc sống, vì vậy việc chủ động trang bị kiến thức phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng thoát nạn là yêu cầu cần thiết đối với mọi lứa tuổi. Những lớp trải nghiệm thực tế tại đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 được tổ chức thường xuyên giúp người dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi, biến kiến thức lý thuyết thành kỹ năng xử lý tình huống trong thực tế.
6: Em đã học được cách rút chốt của bình cứu hỏa, học cách chữa cháy và trải nghiệm được những thứ vui vẻ.
1: Từ việc xử lý sự cố rò rỉ khí ga, chập điện cho đến cách thoát nạn khi phòng kín đầy khói độc. Những bài tập thực tế này đã giúp các em rèn luyện bản lĩnh, sự bình tĩnh và chủ động ứng phó trước các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong đời sống.
7: Được các chú ở đây hướng dẫn là mình sẽ sử dụng các bình ga để mình dập tắt cái đó một cách an toàn nhất và không nguy hiểm tới tính mạng của mình.
8: Khi mà được tiếp cận với những kiến thức và những trải nghiệm từ sớm thì các em sẽ dần hình thành được cái ý thức là luôn luôn tuân thủ những cái quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Và bên cạnh đó thì quan trọng hơn nữa thì những cái kiến thức mà các em học được ngày hôm nay nó sẽ không chỉ là phục vụ cho bản thân các em không, mà các em sẽ còn lan tỏa đến gia đình, bạn bè, người thân.
1: Việc chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy từ sớm không chỉ bảo vệ bản thân các em mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để xây dựng một cộng đồng an toàn, để mỗi đứa trẻ thực sự trở thành một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, biết cách tự cứu mình và chủ động bảo vệ gia đình trước nguy cơ tiềm ẩn.
0: Đôi bàn tay đã hằn dấu thời gian, khẽ nâng bàn tay còn non nớt của một em nhỏ. Mỗi động tác được chỉnh sửa bằng sự kiên nhẫn của người nghệ nhân và sự háo hức của những đứa trẻ lần đầu bước vào vòng xoang. Từ đây các em đã bắt đầu bước vào hành trình tìm lại cội nguồn của chính mình.
9: Được họp lại mấy cái điệu múa này để sau này truyền lại cho các con cháu về cái điệu múa truyền thống của dân tộc bọn em.
0: Không chỉ dạy cách đưa tay, nhún chân hay giữ nhịp, các nghệ nhân còn kể cho các em nghe vì sao mỗi điệu xoang lại mang một sắc thái riêng. Xoang Ba Na khoan thai sâu lắng, xoang Ê Đê dẻo dai linh hoạt, múa chiêng Mơ Nông khỏe khoắn mạnh mẽ. Đằng sau mỗi động tác múa là câu chuyện về lao động, về núi rừng và về khát vọng gắn kết cộng đồng đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
10: Chúng tôi chỉ cần gợi mở đúng là các em sẽ tiếp thu rất nhanh, tại vì bản thân động tác đó thuộc về Tây Nguyên, cho nên người Tây Nguyên họ sẽ tiếp thu rất là nhanh.
0: Xoang chưa bao giờ là điệu múa dành cho riêng một người, đó là vòng tròn của cộng đồng, người đi trước dẫn nhịp cho người đi sau. Những bàn tay nối tiếp những bàn tay, những bước chân hòa cùng tiếng chiêng tạo nên nhịp điệu của buôn làng trong mỗi mùa lễ hội. Có lẽ vì thế mà điều đáng quý nhất của những lớp học hôm nay không chỉ là việc các em biết múa đúng một động tác, mà là các em hiểu vì sao mình phải giữ gìn điệu múa ấy.
11: Có nhiều những buổi học như thế này cho các em ở thế hệ sau cũng được biết đến điệu múa xoang để cho cái điệu múa này nó không bị thất truyền ạ.
0: Đến một ngày nào đó, đôi bàn tay hôm nay còn được nghệ nhân cầm nắn từng động tác sẽ trở thành những bàn tay dẫn dắt thế hệ sau bước vào vòng xoang. Cứ thế vòng xoang lặng lẽ được nối dài từ chính những bàn tay như thế.
1: Cao nguyên Vân Hòa, điểm đến được biết đến với không gian xanh, khí hậu ôn hòa, được đông đảo du khách tìm đến trong hành trình trải nghiệm du lịch phía trong Đắk Lắk. Hiện Vân Hòa đã có nhiều nhà đầu tư xây dựng các điểm đến, nhưng hầu hết đều có quy mô nhỏ, chưa có nhiều dịch vụ tổng hợp phục vụ nhu cầu đa dạng của du khách. Do đó, các đơn vị làm du lịch trên địa bàn đã và đang liên kết nhau, hình thành cộng đồng du lịch, đáp ứng tốt các nhu cầu của du khách.
12: Ở đây là mô hình của em là homestay, cho nên là khách tự chuẩn bị đồ ăn mang tới. Tụi em chỉ là cung cấp nơi ở với lại là nơi không gian để cho khách sinh hoạt hoặc là vui chơi gia đình với nhau hoặc là nhóm bạn với nhau.
13: Lên trên đây thấy không gian rộng rãi, thoáng mát, rất là dễ chịu luôn. Rồi có không gian rộng cho mấy bé chơi, rồi thường nướng sườn nướng hay là hải sản đồ gì cũng rất là ok.
1: Xác định liên kết là cách để tăng trưởng nhanh và bền vững. Nhiều cơ sở còn liên kết với các cơ sở du lịch ven biển để liên kết tour tuyến du lịch. Nắm bắt xu hướng du lịch, kết hợp trị liệu, nhiều cơ sở cũng nghiên cứu học tập các mô hình tại các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên để áp dụng, nhất là sử dụng các loại dược liệu bản địa của tỉnh để ứng dụng. Hướng đi này không chỉ tạo sản phẩm du lịch độc đáo mà còn liên kết với các nông dân để thu mua dược liệu.
14: Hiện tại thì bên em sẽ làm một cái mô hình kết hợp giữa du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, kết hợp với lại chữa lành và sử dụng một số những cái dược liệu đặc trưng của khu vực Đông Đắk Lắk.
1: Buôn có bạn, bán có vườn. Phương châm kinh doanh này được các cơ sở lưu trú, ẩm thực, vui chơi giải trí thực hiện liên tục. Sự gắn kết này không chỉ khai thác tối đa doanh thu du lịch mà còn cùng nhau xây dựng văn hóa du lịch tại Vân Hòa.
0: Đắk Lắk là địa phương đứng đầu cả nước về sản xuất sầu riêng. Tuy nhiên, quy mô lớn sẽ không còn là lợi thế nếu chất lượng không được kiểm soát đồng đều. Chính vì vậy, tỉnh đang từng bước xây dựng chuỗi cung ứng sầu riêng minh bạch, bền vững thông qua số hóa dữ liệu sản xuất và hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc.
15: Chúng ta số hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu của vùng an toàn này và chúng ta có thể kiểm tra, giám sát, trích xuất bất kỳ lúc nào. Thế lúc đấy chúng ta mới có thể kiểm tra và chứng minh được.
0: Cùng với ứng dụng công nghệ, ngành sầu riêng Đắk Lắk còn xác định phát triển theo chuỗi liên kết là hướng đi tất yếu. Sự gắn kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp thu mua, cơ sở đóng gói và đơn vị xuất khẩu sẽ giúp kiểm soát quy trình sản xuất, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.
16: Chúng ta làm sầu riêng một cách bền vững, thứ nhất thì chúng ta không thiếu cái liên kết chuỗi với nhau. Và muốn liên kết chuỗi tốt thì các doanh nghiệp cũng phải đồng tâm nhất trí với hợp tác xã, với người nông dân.
0: Trước yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt về các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, việc xây dựng những vùng sản xuất áp dụng cùng một quy trình kỹ thuật sẽ giảm thiểu rủi ro, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu.
17: Chúng tôi đang rất kỳ vọng Đắk Lắk là sẽ là một trong những cái tỉnh đầu tiên để chúng ta sẽ đàm phán với các nước nhập khẩu, đảm bảo Đắk Lắk không cadimi, sầu riêng Đắk Lắk không vàng ô, vân vân.
0: Hiện nay các cơ quan chức năng đang tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk đến các thị trường trọng điểm. Với nền tảng chất lượng, sản xuất minh bạch và liên kết chuỗi ngày càng hoàn thiện, ngành sầu riêng Đắk Lắk kỳ vọng tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị và giữ vững vị thế của ngành hàng này.
18: Đến đây 24 giờ cùng DDT sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

cách tuy hòa 17 km về hướng bắc. Quần thể hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo, cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô hòn Yến xanh xanh, thấy em đang lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 m, có diện tích 1,98 ha, độ cao 70 m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách hòn Yến khoảng 50 m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 ha, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân hòn Yến và leo lên trên đỉnh hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 ha. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 ha với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 ha. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành Yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết Đại hội 14 của Đảng không chỉ mở ra một tầm nhìn mới, một không gian phát triển mới cho đất nước, mà còn trao cho các địa phương chiếc chìa khóa vàng để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ý thức sâu sắc về thời cơ và vận hội mới, tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng cụ thể hóa tinh thần ấy bằng những hành động mang tính đột phá. Chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy Đắk Lắk đã được ban hành với 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cốt lõi với yêu cầu xuyên suốt là vận dụng sáng tạo, đưa nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống. Phương châm sáu rõ gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền được xác định là nguyên tắc xuyên suốt trong chỉ đạo điều hành từ tỉnh đến cơ sở. Đắk Lắk quyết tâm lấy hiệu quả công việc thực tế và kết quả tăng trưởng làm thước đo năng lực điều hành của bộ máy. Chuyên mục Đảng và Cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề Đắk Lắk hiện thực hóa khát vọng hai con số từ tư duy sáu rõ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, nơi được định vị là mảnh đất vàng cho kinh tế biển, vùng đất hứa của những nhà đầu tư. Dọc theo trục ven biển, hàng loạt dự án thương mại, dịch vụ, du lịch đã được định hình. Song cũng có không ít dự án đang rơi vào cảnh đắp chiếu, dở dang suốt nhiều năm.
2: Một trong những cái mà để cho cái thúc đẩy du lịch phát triển đó là tạo ra nhiều các cái sản phẩm du lịch đặc trưng của cái địa phương. Mà phía đông này thì hết sức là phù hợp cho cái việc sản phẩm các cái du lịch biển. Do đó cho nên là nếu như mà các cái dự án này mà được giải tỏa các cái vướng mắc, các cái tồn tại mà trước đây chúng ta chưa thực hiện được mà nó đi vào hoạt động thì nó thúc đẩy cái du lịch ở cái phía đông này phát triển là tốt.
1: Vướng quy hoạch, nghẽn giải phóng mặt bằng, sự chồng chéo trong các thủ tục pháp lý, đó là những nút thắt khiến nhiều dự án quy mô lớn bị chậm tiến độ. Hệ lụy rõ nhất là sự lãng phí tài nguyên, nguồn lực và vô hình chung là chậm tốc độ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
3: Về phía doanh nghiệp thì luôn luôn nhìn thấy được cái tiềm năng khá là thu hút của phía đông của tỉnh Đắk Lắk. Về phía nhà đầu tư thì rất mong là làm sao đó chúng ta có những cái là ví dụ như với phù hợp với quy hoạch chung rồi thì các cái thủ tục tiếp theo để chúng ta có thể làm sao mà đẩy nhanh được. Về thủ tục hành chính thì nếu mà mất thời gian một ngày thì với doanh nghiệp thì nó sẽ kéo dài thêm rất là nhiều.
1: Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy quản trị, nâng cao hiệu lực thực thi, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Tại Đắk Lắk, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy và phương châm điều hành xuyên suốt, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Xác định việc tháo gỡ khó khăn, khơi thông dòng vốn đầu tư là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, cả hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, Ban chỉ đạo 152. Mục tiêu cốt lõi của Ban chỉ đạo 152 là theo dõi, chỉ đạo và tháo gỡ các điểm nghẽn cho các công trình, dự án trọng điểm nhằm đưa mức

0: tăng trưởng kinh tế GDP của tỉnh đạt hai con số. Người đứng đầu cấp ủy, bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo 152 đã trực tiếp chủ trì các đoàn khảo sát tìm các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án vướng nhiều năm. Chủ tịch và các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh liên tục ra quân kiểm tra thực địa quá trình thi công các dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách. Sau những chuyến đi thực tế là những chỉ đạo trực tiếp đối với từng dự án với phương châm vướng đâu, gỡ đó, khó đến đâu, xử lý đến đấy. Tuyệt đối không né tránh, không thỏa hiệp với sự chậm trễ.
1: Việc phân công phối hợp và chia các mũi công tác, các mũi làm việc là phải khoa học và đầy đủ. Đặc biệt là những cái công việc cụ thể thì phải được giao có địa chỉ và có thời hạn hoàn thành. Và hàng tuần, hàng ngày, hàng tuần là đều phải có đánh giá thực hiện. Và với tinh thần là quyết liệt và hết việc chứ không hết giờ, làm ngày không đủ thì phải tranh thủ làm đêm, làm không cỡ ngày đêm giờ giấc để mới hoàn thành cái nhiệm vụ chung.
2: Trách nhiệm ngành thì sẽ phối hợp với các ngành liên quan để rà soát những cái điểm nghẽn. Trong đó thì ngành hóa chủ yếu là một số dự án nó liên quan đến cái di tích danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa của ngành. Thì sở cũng đã đang tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh là sẽ rà soát toàn bộ các cái khoanh vùng, các di tích mà liên quan đến các dự án. Từ đó chúng ta điều chỉnh các cái khoanh vùng di tích làm sao vừa phát triển kinh tế nhưng mà phải gắn với bảo tồn văn hóa cũng như là danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử.
0: Để tháo gỡ các điểm nghẽn, những giải pháp chưa từng có tiền lệ đã được áp dụng bắt đầu từ những chiến dịch. Đầu tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển, một trục giao thông động lực có ý nghĩa chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển đô thị, dịch vụ và kinh tế biển của tỉnh. Những con số cụ thể được ấn định, hết chiến dịch phải bàn giao hơn 19 km và phấn đấu hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng chậm nhất vào ngày 31 tháng 8 năm 2026. Trách nhiệm được giao trực tiếp xuống tận cơ sở, bí thư, chủ tịch xã phường phải trực tiếp thực hiện và cam kết chịu trách nhiệm về tiến độ. Không dừng ở một dự án, hàng loạt các chiến dịch giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm được nhiều địa phương trong tỉnh phát động, tinh thần sâu rõ được thể hiện trên từng chiến dịch.
3: Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan như ban quản lý đầu tư xây dựng Tuy Hòa và các cái đơn vị như văn phòng đất đai cũng như các cái phường có liên quan để đẩy mạnh công tác hợp xét nguồn gốc quy chủ, xây dựng dự thảo phương án công bố niêm yết công khai và tổ chức các cái tổ để vận động tuyên truyền người dân là đồng thuận chấp hành theo các phương án để nhận tiền và giao mặt bằng. Đảm bảo tiến độ ra.
4: Hòa Phát đánh giá rất cao về sự đồng hành của tỉnh, các sở ban ngành và địa phương cũng như là người dân trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị dự án thời gian qua. Trong quá trình triển khai dự án, chắc chắn sẽ phát sinh rất nhiều những cái công việc cần phải xử lý. Và những công việc đó hiện nay là cả Hòa Phát và cả Đắk Lắk đang cùng đồng hành và được hiện thực hóa thông qua hàng loạt các cái chương trình và các chiến dịch. Cụ thể, ví dụ như chiến dịch 60 ngày đêm để thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng khu nghiệp Hòa Tâm, chiến dịch nhà nồi xanh để thúc đẩy các thủ tục hành chính của dự án.
0: Một dự án được khởi thông, hàng loạt cơ hội mới cũng được mở ra. Việc quyết liệt thao gỡ các điểm nghẽn đầu tư đã thổi một luồng sinh khí mới vào nền kinh tế Đắk Lắk. Nhiều dự án mới đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Một làn sóng các tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu trong nước và quốc tế liên tục đổ về Đắk Lắk khảo sát thực địa, tìm kiếm cơ hội hợp tác.
5: I was very impressed.
0: Tỉnh có tiềm năng phát triển rất lớn và quý vị có thể thu hút được rất nhiều nguồn lực đầu tư và du khách. Mặc dù tôi đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng ở phía đông của tỉnh Đắk Lắk có một điểm rất khác biệt. Nó vẫn giữ được vẻ hoang sơ tự nhiên. Tôi nghĩ chúng ta phải nghiên cứu các mô hình của các quốc gia lân cận để phát triển mô hình tương tự gắn với đặc trưng riêng. Làm thế nào để phát huy tiềm năng nhưng vẫn giữ được vẻ hoang sơ? Để tạo bệ phóng vững chắc cho mô hình tăng trưởng mới, tỉnh Đắk Lắk đã công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bản quy hoạch chiến lược này xác định rõ cấu trúc không gian 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm tăng trưởng động lực và 3 cực tăng trưởng. Tổ chức lại không gian kinh tế theo hướng liên kết chặt chẽ dựa trên 3 đột phá chiến lược: khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nguồn nhân lực, thể chế và kết cấu hạ tầng hiện đại. Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư Đắk Lắk năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 với nhiều sự kiện lớn. Điểm nhấn của hội nghị là việc tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương khảo sát và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác cho 103 nhà đầu tư với 147 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng. Đặc biệt, việc đồng loạt khởi công, khánh thành và khởi động nhiều dự án trọng điểm trong dịp này đã thể hiện tư duy, hành động quyết liệt, kèm theo chính trị mạnh mẽ của tinh thần sau đó nói đi đối với làm, biến những định hướng thành những đại công trường.
1: Quá trình vừa qua chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều sự phối hợp của các cơ quan ban ngành dành cho các đơn vị sản xuất trong khu công nghiệp Hòa Hiệp hơn 20 năm qua. Và hiện tại những cái hành động và những cái hoạt động của tỉnh Đắk Lắk mới trong giai đoạn này, chúng tôi hiểu rằng đây là một hoạt động mà để chứng minh rằng chính quyền các cấp luôn luôn đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp. Và chúng tôi cũng kêu gọi các doanh nghiệp ở các nước bạn và các tỉnh bạn hãy đến với chúng tôi. Môi trường kinh doanh, môi trường hoạt động kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk của chúng tôi rất là tuyệt vời.
0: Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã chủ động bắt tay, mời gọi các xếu đầu đàn như Hòa Phát, Vingroup, Xuân Thiện, TNT, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương và các đối tác chiến lược từ UAE đến đặt nền móng cho hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến sâu. Việc vận hành cơ chế luồng xanh chính là minh chứng cho sự thông thoáng, minh bạch mà Đắk Lắk cam kết dành cho nhà đầu tư. Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 11% trên một năm trở lên. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 164 triệu đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 676.000 tỷ đồng. Đến năm 2050, Đắk Lắk phấn đấu trở thành hạt nhân phát triển và lõi kết nối chiến lược của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, là đô thị hiện đại, thông minh, giàu bản sắc và đáng sống. Đây là mục tiêu tăng trưởng cao, đòi hỏi sự vận hành đồng bộ của Ban chỉ đạo 152 và các tổ giúp việc chuyên sâu với kịch bản được kiểm soát chi tiết theo từng tháng, từng quý.
6: Trước tình hình của chúng, Ban thường vụ tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng những cái cơ chế luồng xanh cho các quy trình thủ tục trong cái ngành và lĩnh vực, thì trong đó nó có cái công bố và ban hành cái cơ chế luồng xanh, và tiêu biểu nhất là đã công bố được cái cơ chế luồng xanh cho việc xử lý xây dựng và chủ để xem xét cái chủ trương đầu tư cho các nhà xã hội trong cái thời gian tới, và tỉnh sẽ tiếp tục để bổ sung và rà soát tiếp để công bố nhiều các lĩnh vực ngành, các dự án mà có cái cơ chế luồng xanh để làm sao để nhanh hơn nữa trong cái vấn đề là tạo điều kiện để thu hút các nhà đầu tư để làm sao cái thời gian xử lý hồ sơ thủ tục một cách nhanh nhất có thể.
0: Không chỉ dừng lại ở những định hướng trên bàn nghị sự, Đắk Lắk đang cụ thể hóa nghị quyết đại hội 14 của Đảng bằng tinh thần hành động quyết liệt, đồng bộ và thực chất nhất. Từ việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, hạ tầng, giải phóng mặt bằng đến đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, chuyển đổi số mạnh mẽ. Với quyết tâm cao, Đắk Lắk đang nỗ lực biến các định hướng chiến lược thành hành động cụ thể, biến tiềm năng thành sức mạnh, tạo bước bứt phá mạnh mẽ, vững chắc trong giai đoạn phát triển mới.
7: Trước thời cơ phát triển mới, cùng những tiềm năng lợi thế và dư địa rộng lớn, Đắk Lắk quyết tâm biến quy hoạch thành hiện thực, biến tiềm năng thành nguồn lực, biến lợi thế thành động lực tăng trưởng và phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra. Tỉnh cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, rút ngắn tối đa thời gian và chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, an toàn và hấp dẫn, đồng thời đồng hành kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
0: Bằng khát vọng vươn lên cháy bỏng, bằng tư duy đổi mới của một đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Đắk Lắk đang từng bước chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển mới, khẳng định vững chắc vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Một tương lai thịnh vượng, bền vững mang tên Đắk Lắk đang hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.
8: Chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

Bộ phim Tình Cuối Nàng Phù Thủy mở đầu bằng cuộc chạm trán đầy oan gia nhưng định mệnh giữa Pat và Thenwa. Pat, một phụ nữ vô cùng thành đạt, sắc sảo nhưng lại mang vết sẹo tâm lý quá lớn sau khi bị vị hôn phu cũ bỏ rơi ngay trước thềm đám cưới. Trái ngược với một nàng phù thủy kiêu kỳ có

trong tay. Thêm qua, lại là một cựu sinh viên y khoa xuất sắc nhưng phải nghỉ học và bươn trải đủ nghề để kiếm sống. Để đối phó với áp lực kết hôn từ gia đình và giữ thể diện trước bạn bè, Park đã quyết định thuê Thêm qua làm bạn trai hờ cho mình và sóng gió bắt đầu từ đây. Bản hợp đồng tình yêu trớ trêu này vô tình gắn chặt cuộc đời họ lại với nhau.

0: có chuyện gì sao? Có khi nào bác bị chú rể bỏ rơi không?
1: Đúng vậy đó, không biết cô ấy đã làm gì sai trái cho nên nhà trai mới dám bỏ đi trong đám cưới như vậy.
0: Ôi, đáng thương tới vậy sao?
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: chắc là khoảng chừng một năm trước. Lúc đó khu công nghiệp Sáng Tạo còn là khu nhà bình dân. Tập đoàn Nguyên Hòa vì việc di dời đã bỏ ra lượng lớn sức người và sức của. Chuyện này đều có hiển thị trong bản kế hoạch tài chính.
1: Có phát hiện ra chuyện gì à?
0: Đã có một người chết.
1: Đã có một người chết sao?
0: Ừ.
1: Ai vậy?
0: Người này là một trong những hộ dân di dời, tên Dương Tú Thanh.
2: Hàng loạt vụ diệt khẩu bí ẩn ngay trước khi kịp lấy lời khai khiến đội của An Lỗi rơi vào bế tắc. Từ các kẽ hở, Hề Vi dùng tâm lý học tội phạm vạch trần sự thật. Kẻ đứng sau có thế lực cực lớn và biết rõ từng bước đi của cảnh sát. Sau khi một nhân chứng cốt cán của phòng thí nghiệm Thành Tín bị ám sát hụt, bầu không khí giữa An Lỗi và Sài Tông Nguyên trở nên căng thẳng tột độ.
3: Anh Sài à, thật ra chắc là lâu nay anh cũng biết. Em rất thích anh.
2: Để lật ngược thế cờ, Sài Tông Nguyên lợi dụng tình yêu của nữ nhà báo Trung Văn Văn biến cô thành công cụ truyền thông để giúp bản thân đổi trắng thay đen.
4: À, đúng rồi. À, Thiệu Long và Lão Tứ, tài xế của anh, bị An Lỗi gọi tới để hỏi chuyện. Anh nghĩ lúc nào em có gặp Hề Di và An Lỗi, dò hỏi giúp anh thử coi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
3: Ừ, được. Em gọi điện thoại hỏi xong sẽ báo anh biết nha.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.
5: Chị xảy ra chuyện gì vậy?

Đạo diễn Vương Kiến Mỹ, biên kịch Vương Bằng, Quang Bột, với sự tham gia của các diễn viên Dư Trác Quân trong vai An Lỗi, Chu Sở Sở trong vai Hề Viên, Văn Mộng Dư trong vai Trung Văn Văn, Võ Thiên Kiêu trong vai Cổ Phi, Từ Dĩ Nhược trong vai Uông Hải Băng, Khang Kháng trong vai Âu Gia Tuấn, Kim Mỹ Linh trong vai Trần Hoang, Lôi Hán trong vai Sài Tông Nguyên, Âu Dương Phấn Cường trong vai Đặng Thanh Sơn, Triệu Lượng trong vai Trương Văn Ba, cùng một số diễn viên khác.

0: phim Truy nã đặc biệt Tập 19.
1: Có thể đoán là một chiếc xe lớn đuổi theo một chiếc xe nhỏ. Phần đuôi xe nhỏ bị da đập nhẹ ha. Sở dĩ nói là da đập nhẹ là bởi vì da đập giữa kim loại và kim loại và da đập gây ra do xe lăn xuống núi là khác nhau. Còn có một khả năng là tài xế xe nhỏ đã tự đẩy xe qua một bên đường, có thể là vì không muốn cản trở giao thông. Dĩ nhiên là bây giờ không thể loại trừ tai nạn cơ giới hoặc là đã xảy ra tai nạn lần hai. Còn có một khả năng chính là trong quá trình va đập, tài xế xe nhỏ đã bị nội thương. Sau khi xử lý tai nạn xong rồi, lúc rời khỏi hiện trường không kiểm soát được xe, khiến cho xe lao xuống vực. Vừa rồi tôi có đọc báo tai nạn của các anh, cự ly thắng xe chỉ có 5 mét, chứng tỏ xe phía sau đã thắng rất kịp thời. Va chạm trong cự ly ngắn như vậy cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Có thể nói tài xế xe nhỏ không thể nào bị tổn thương quá nghiêm trọng. Càng không thể nói là xe sau trực tiếp đẩy xe trước lao xuống vực như vậy. Trong đó các anh cũng không nhắc tới dấu vết của tai nạn lần hai. Cho nên cái suy đoán sau cùng mà anh vừa nói, tôi cảm thấy chắc là không có rồi.
2: À, sếp An.
3: Cảnh sát Trương.
1: Chào anh.
3: Lại gặp nhau rồi.
1: Sếp An à, đây chính là xe gây tai nạn ở hiện trường. Chúng tôi có chụp ra 5 nhóm dấu chân khác nhau ở hiện trường, nhưng trong này lại không có dấu chân của người lái xe nhỏ. Điều này loại trừ khả năng là người lái xe nhỏ đã tự đẩy xe của mình đi.
3: Nếu như tôi không lý giải lầm thì ý của cậu muốn nói là trong 5 dấu chân đẩy xe này không có dấu chân đẩy xe của tài xế xe nhỏ, có phải vậy không?
1: Không sai.
2: Sếp An à, có cần lập án điều tra không?
3: Tôi về cục xin lệnh điều tra thử.
1: Được.
2: Anh đưa tôi tài liệu thu thập được ở hiện trường đi được không? Tôi đem về coi thử.
3: Sếp Triệu, bây giờ có một vụ án như vậy là tai nạn giao thông, nhưng mà vụ án này có nhiều điểm đáng nghi. Chúng tôi nghi ngờ có kẻ cố ý gây ra tai nạn. Tính sao đi?
4: Cố ý giết người à?
3: Đúng vậy. Chúng tôi xin được lập án.
5: Được, có thể lập án.
3: Được. Được. Được.
6: Cảm ơn anh hỗ trợ chúng tôi điều tra.
1: Nên vậy mà.
3: Sếp Triệu đã đồng ý đề nghị lập án rồi.
1: Vậy đi, đây là tài liệu chúng tôi điều tra thu thập được tại hiện trường. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các anh hết mình.
3: Được. Cảm ơn đã hỗ trợ.
1: Chuyện nên làm mà.
3: À, chúng ta rút thôi. Đi thôi.
2: Tôi đi đây. Cảm ơn nha.
0: Khu giao xe mới

0: Alo, anh ở đâu vậy?
1: Anh hả? Anh đang ở cơ quan đang tăng ca.
2: Còn đang họp bàn vụ án của tiền đại diện đó. Ê, em đang ở đâu?
0: Em ở nhà anh.
1: Ở nhà của anh?
0: Vốn dĩ định mời anh ăn bữa khuya, cuối cùng anh vắng nhà.
1: Không phải là em tìm anh có chuyện gì đó chứ?
0: Làm gì có nhiều chuyện vậy?
2: Đừng có giấu anh nữa mà.
1: Có phải chuyện của Đặng Thanh Sơn không? Có manh mối gì chứ?
0: Không có.
2: Hay là vậy, anh họp xong sẽ trở về nhà, sau đó gặp nhau rồi nói sao?
0: Được rồi, tạm biệt.

0: Về rồi hả?
1: Thật là ngại quá, anh về hơi trễ, đêm chờ lâu rồi. Nè, ngồi đi.
0: Ê, đừng ngồi nữa. Em ngồi ở đây đợi anh về ăn khuya lâu lắm rồi, em đói gần chết rồi.
1: Vậy sao?
0: Hay là chúng ta ra ngoài vừa ăn vừa nói.
1: Gần đây cũng có một quán, anh đãi em. Nè.
0: Cảm ơn.
2: Quán ăn đãi tiệc.
3: Rồi.
0: Ê,
3: mời.
1: Ngồi đi.
0: Được nha. Xem dạ, ra anh là nhà ẩm thực rồi. Hả?
1: Cũng
3: trước
1: tạm
3: giờ chưa uống loại này thấy nhiều rồi, nhưng mà chưa bao giờ uống. Nghe mọi người nói
1: tóm lại
3: cái
1: món này ăn chung
3: cho nên
1: như
3: uống thử.
2: Dạ, dạ chào anh. Hả? Cái này xin hỏi đúng người chưa? Có thể bật lửa cho anh chị được rồi chứ?
1: Được rồi.
3: Uống hoài chắc ghiền quá.
2: Xin lỗi chị, xin lỗi chị.
1: Hay gì? Không sao chứ?
2: Không sao chứ? Chị không sao chứ?
3: Không sao thôi.
1: Đi, chắc đi rửa thôi. Ê nè, cẩn thận đó. Có sao hay không?
2: Lần này quả thật rất xin lỗi. Tôi không có ý đâu.
1: Không sao, không sao.
2: Xin lỗi. Xin lỗi,
1: hay
2: xin lỗi nha.
1: Có giấy nè.
0: Cảm ơn. Không được, quay lại thôi. Trong túi em có thuốc nhỏ mắt.
1: Nè, cẩn thận, cẩn thận.
3: Uống rồi, đi. Xin mời, xin mời, xin mời.
1: Dạ,
3: dạ chỗ này
2: ở đây cũng như
3: toàn
2: vậy
3: là đặc sản không? Đây, ăn thử đi.
2: Nè. Dạ, đưa đi. Nè, đưa đi.
3: Đây, cái này cũng rất là ngon. Bỏ vô, bỏ vô.
1: Cẩn thận đó.
2: Vừa đồ ăn lắm nè. Dạ.
0: Anh lấy thuốc nhỏ mắt trong túi đi nhìn em.
2: Thì cũng vậy thôi.
3: Đúng rồi, rồi.
1: Cái này hả?
3: Bữa vợ nhà không luôn á.
0: Còn thuốc đó nữa, lấy thuốc ra giùm em luôn.
4: Ừ. Thì là vậy đó.
2: Viên nén Desames Tha Xuân.
0: Cảm ơn.
4: Tao biết mà.
1: Đợi chút nào chưa?
0: Không sao rồi. Mình ăn thôi. Ăn đi.
1: Thầy Di à, vừa rồi em uống thuốc đó là thuốc gì vậy?
0: Chính là thuốc để bảo vệ cho mắt thôi. Ăn đi. Em gấp cho anh.

0: hoàn toàn bình phục rồi.
1: Bình phục rồi, không sao nữa.
0: Mấy ngày mình không có ở đây, không có mình bên cậu, một mình cậu cô độc lắm ha.
1: Mình có gì cô độc đâu chứ, có ăn lỗi bên mình.
0: Thần thám, lẽ nào hai người giờ đã... À, mình biết rồi, không phải hai người đã chính thức bên nhau rồi chứ. Thành thật khai báo đi nha.
1: Đừng có nói bừa, tụi mình chỉ ở cùng nhau nói chuyện chơi, thu dọn sắp xếp nhà cửa giúp anh ấy, rồi cùng nấu bữa cơm.
0: Cùng nấu cơm nữa hả? Mình thấy cậu trực tiếp thăng làm bà nội trợ gia đình rồi đó.
1: Không được chọc ghẹo mình đó.
0: Ai chọc ghẹo chứ? À phải rồi, chiều nay cũng rảnh, hay là chúng ta đi dạo phố đi.
1: Ờ thôi đi, chiều nay mình còn phải tới bệnh viện, có hẹn với bác sĩ.
0: Hả? Không phải nói cậu đã khỏe rồi sao? Còn gặp bác sĩ
1: có
0: làm gì?
1: Có chuyện khác thôi.

0: Đây, uống nước miếng đi.
1: Cảm ơn anh Sai.
0: Cô với Hề Di vẫn ổn chứ?
1: À, tụi em vẫn rất ổn. Vừa rồi cậu ấy còn tới sân bay đón em nữa.
0: Cô có nói với cô ấy chuyện xe đua đó không?
1: À, em nói với cậu ấy xe đua của em là do mượn của người bạn thôi.
0: À phải rồi, vậy Đặng Thanh Sơn thì vẫn không rõ tung tích à?
1: Đúng đó, Hề Vi cùng mẹ cậu ấy đi tìm đúng 2 ngày trời. Hơn nữa đã tìm rất nhiều ngôi chùa, vốn không có tung tích gì. Sau cùng, hình như mẹ cậu ấy đã từ bỏ trước. À phải rồi, lần trước anh nhờ em hỏi chuyện đó, em đã hỏi rồi. Trước khi Đặng Thanh Sơn mất tích quả thật không sắp xếp ổn thỏa việc công ty. Hơn nữa Hề Vi hình như cũng không có hứng thú tiếp quản công ty.
0: Đúng là làm khó cô ấy. À, bên chỗ An Lỗi thì sao?
1: Ờ, vụ án của Tiền Đại Vĩ bây giờ không có tiến triển gì cả, em cũng không biết. Hơn nữa gần đây An Lỗi và Hề Vi hình như có vẻ không bình thường. Hai người đó thường xuyên qua lại.
0: Cô ghen rồi à?
1: Em ghen sao? An Lỗi thì có liên quan gì tới em chứ, em ghen làm gì? Ngược lại là anh, mỗi lần em gặp anh đều hỏi chuyện của Hề Vi. Không phải là anh đã thích người ta rồi chứ?
0: Cô không vui sao?
1: Có chút.
2: Hề Vi à, tôi rất tiếc vì cô xin nó không được phê duyệt rồi.
3: Tại sao vậy?
2: Còn nhớ tôi từng nói với cô, người quyên tặng giác mạc muốn được giữ kín thông tin cá nhân, cô không thể thông cảm sao?
3: Không phải đâu viện trưởng, tôi chỉ muốn cảm ơn người đó. Tại sao không thể nói cho tôi biết?
2: Có lẽ là thức cảnh sinh tình thôi, cho nên cô thông cảm hiểu cho người nhà của họ ha.
3: Tôi chỉ muốn biết người đó là nam hay nữ, người đó bao nhiêu tuổi. Tôi đang dùng giác mạc của người khác nhìn ngắm thế giới này. Tôi muốn cảm ơn người đó. Quả thật tôi muốn cảm ơn thôi.
2: Ai vậy? Mời vào.
4: Chị Trước Tiên
2: à, đội trưởng Ngang à, cậu lại tới rồi.
4: Em cũng ở đây hả?
2: Bệnh của Hề Vi đã hoàn toàn bình phục rồi. Hôm nay cậu có chuyện gì hay sao?
4: Tôi không có chuyện gì. Tôi chỉ tiện đường qua coi thử thôi. Em thấy sao rồi?
3: À, em không sao rồi, cũng đỡ nhiều. Không cần lo lắng. Vậy tôi xin đi trước, viện trưởng Tiên.
2: À, được. À, tạm biệt. Tạm biệt ha.
3: Tạm biệt.
4: Tạm biệt.
2: Đội trưởng An, bây giờ có bệnh nhân gửi đơn lên xin bệnh viện, hy vọng có được sự đồng ý của cậu. Cô ấy muốn biết rốt cuộc là ai đã quyên tặng giác mạc mắt. Bọn họ càng muốn được gặp mặt người nhà của người quyên tặng. Tiền đề là cậu đồng ý. Nếu như cậu đồng ý, mời cậu ký vào trong bản đồng ý gặp mặt này. Và nếu như cậu không đồng ý, tôi sẽ từ chối đơn xin của họ.
4: Vì Trước Tiền à, giác mạc của Tiểu Tuyết trước đây nó đã đi đâu? Tôi không muốn biết. Nhưng mà thời gian gần đây cũng không biết là tại sao, tôi lại đặc biệt muốn biết giác mạc này phân giới tính không.
2: Tôi không có quyền nói cho cậu biết giác mạc mắt đã ghép cho ai. Nhưng mà tôi có thể nói với cậu, giác mạc không phân giới tính. Giác mạc mắt của nữ giới khá là nhỏ, nếu ghép cho cùng giới thì thích hợp hơn. Có phải cậu hy vọng giác mạc mắt này được ghép cho một cô gái xinh đẹp hay không hả?
4: Điều tốt, điều tốt.
2: Còn bản đồng ý gặp mặt này bây giờ không nhất định phải ký liền. Cậu trở về từ từ suy nghĩ cho kỹ hả?

0: Thầy Di à, anh muốn hỏi một chuyện. Gần đây em tới bệnh viện kiểm tra mắt, tại sao luôn có vẻ bí ẩn như vậy? Hả? Hôm đó đi ăn lẩu, thuốc em uống rất đặc biệt. Anh biết đó là loại thuốc gì?
1: Anh đã biết từ lâu rồi. Em chỉ muốn biết là ai đã quyên tặng giác mạc cho em. Cho nên gần đây em hay tới bệnh viện. Viện trưởng Tiền không nói cho em biết. Ngay cả chút tâm nguyện này của em cũng không được đáp ứng. Thật ra trong lòng anh và em đều biết rõ. Cho dù viện trưởng không nói, em cũng đã đoán ra được là ai cho em giác mạc rồi. Chỉ là lâu nay anh có cơ hội có thể tự nói cho em biết, nhưng mà anh không nói. Tại sao vậy?
0: Anh không có ý gì khác đâu. Anh chỉ hy vọng tâm trạng của mình được bình ổn một chút. Hề Di à, thật ra ai quyên tặng giác mạc đều không quan trọng. Điều quan trọng là em dùng giác mạc của mình nhìn rõ ràng thế giới này. Anh tin là Tiểu Tuyết ở trên trời có biết cũng sẽ cảm thấy rất vui.
1: Giác mạc mắt của ai đúng là không quan trọng. Dương Tiểu Tuyết cũng tốt, của người khác cũng được. Em chỉ muốn nói một câu cảm ơn thôi. Muốn anh nói với em lại khó như vậy sao?
0: Viện trưởng nói đôi mắt của em rất yếu, cần được bảo vệ tốt hơn.
1: Anh lỗi. Lần đầu tiên em nhìn thấy anh đã cảm thấy anh rất đặc biệt. Cảm giác này với cả Văn Văn em cũng không nói. Nhưng mà bây giờ em tìm ra đáp án rồi. Còn có kẹp tóc đó nữa. Chỉ có Dương Tiểu Tuyết kẹp nó lên mới đẹp thôi. Em không xứng.
0: Không phải như vậy đâu.
1: Vậy tại sao hôm đó anh lại viện cớ không cho em mua?
0: Anh sợ là nhìn vật nhớ người thôi.
1: Là vì mắt của em và cô ấy rất giống nhau, hay là bởi vì trên người em có bóng dáng của cô ấy?
0: Anh đã đắn đo thời gian rất lâu. Anh không hy vọng đôi mắt của em có thêm chút tổn thương nào nữa cả.

0: Cục Công an thành phố Dung Đô, đội điều tra hình sự.
1: Phần đầu nạn nhân bị vật bằng kim loại đâm vào chính là vết thương đoạt mạng. Như vậy đã loại trừ việc nạn nhân trong quá trình chiếc xe lăn xuống vực, tài xế ở trong xe xảy ra va đập mới gây ra tổn thương cơ thể.
0: Loại trừ. Loại trừ lúc chiếc xe lăn xuống vực sâu, xảy ra lăn nhiều vòng tròn. Người chết bên trong xe sẽ bị va đập gây ra vết thương ở đầu, không có khả năng đó sao?

0: sổ bên trong xe đều lành lặn, hơn nữa là đóng kín. Ở bên trong xe cũng không phát hiện ra vật thô kim loại.
1: Vết máu trên tấm kính chắn gió của xe nhỏ, quả thật là vết máu của người chết. Nhưng mà vết nứt dở trên tấm kính đó với vết thương của anh ta hoàn toàn không phù hợp.
0: Ý của em là phần đầu của người chết có khả năng là không hề đụng vào tấm kính.
1: Đúng.

0: 5 mét.
1: Căn cứ nhiều lần thử nghiệm, đoạn đường 5 mét này không tính là dài. Cũng đồng nhất với kết quả, Trương Hiểu Văn tới hiện trường tiến hành kiểm tra lần trước. Va chạm kiểu như vậy không đủ để xe nhỏ lăn xuống vực.
2: Xem ra buộc phải tìm ra xe tải đó mới được. Chúng ta đi thôi.
3: Chị, tỉnh lại đi.
4: Lão Tứ.

0: Percy.
1: Lão tướng, anh muốn làm gì hả?
2: Chấp hành mệnh lệnh của ông chủ.
1: Người anh em à, chúng ta không thể làm như vậy.
2: Bộ ra, anh muốn làm trái lệnh của ông chủ hả?
1: Tôi... Người anh em à, phiền anh làm nhanh gọn một chút, tránh để cô ấy khổ sở.
2: Đây cũng là vì anh thôi. Có chuyện giúp tôi đi.

0: Chuyện này là sao? Người đâu?
1: Người đâu vậy chứ?
0: Có phải anh đã đưa cô ta đi rồi hả? Nói, anh đưa cô ta đi đâu?
1: Sao có thể là tôi chứ? Sao có thể là tôi chứ? Tôi còn muốn hỏi anh nữa kìa. Nói, anh đưa cô ấy đi đâu? Mau giao cô ấy ra cho tôi. Nếu không thì anh đừng đi.
0: Lúc anh tới tôi cũng vừa mới tới đây. Tôi giống như hề vào trong mà. Anh sẽ nói
2: anh tới rồi.
1: Tôi nói cho cô biết. Nè, tôi nói cô biết nha. Cậu đã giấu người đi đâu rồi? Mau nói ra mau.
3: Xin lỗi, tôi xin lỗi. Gì chứ? Sao cô lại để Trương Gia Tuệ trốn rồi?
4: Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.
0: Tôi thật sự không biết cô ta ở đâu.
5: Hãy trốn rồi.
3: Trương Gia Tuệ.
5: Trương Gia Tuệ.
3: Đúng vậy.
5: Cô ta đi đâu hả?
3: Tôi cũng không biết đi đâu. Vừa rồi còn nằm ở trên giường bình thường mà.
5: Phát hiện cô ấy biến mất từ khi nào?
3: Y tá đi nhà vệ sinh cũng chỉ khoảng chừng 10 phút thôi à. Quay lại thì không thấy cô ấy đâu nữa.

0: miệng ăn cơm. Sau đó tôi mới nghĩ dù gì cũng là tôi đụng cô ấy, cho nên mới lên coi thử. Tôi vừa bước vào đã không thấy cô ấy đâu nữa. Tôi thấy chuyện này cũng không có liên quan gì tới tôi, nhưng mà tôi cũng cảm thấy hơi rây rứt.
1: Anh Thiệu, anh tới bệnh viện từ khi nào vậy?
2: Tôi tới bệnh viện để thăm nhân viên của mình. Lúc tôi tới đây á, cậu ấy đã ở đây rồi. Tôi vừa thấy Trương Gia Tuệ á, không biết đi đâu rồi. Trương Gia Tuệ đột nhiên biến mất, tất nhiên là tôi phải lo lắng rồi. Tôi không còn cách nào ăn nói với ba mẹ người ta. Cậu nói có đúng không?
3: Đúng.
2: Đúng là tôi hơi nóng nảy, thái độ không tốt. Tôi xin lỗi anh vậy.
0: Xin lỗi là được hả? Vừa rồi anh mới đánh tôi đó. Anh coi, đánh tôi ra nông nổi như vậy nè.
1: Được rồi. Trước đó hai người biết nhau mà đúng không?
0: Không biết nhau.
1: Không biết nhau. Không biết sao vừa rồi còn đánh nhau nữa. Còn nói không biết nhau sao?
2: Sếp An à, anh ta lái xe trúng nhân viên của tôi. Tôi tốt bụng nói anh ta vài câu thôi, anh ta còn mở miệng là chửi thề. Vậy cho nên tôi mới nhẹ nhàng dạy dỗ anh ta một chút thôi.
0: Anh nói ai mở miệng chửi thề vậy? Anh như vậy là dạy dỗ vậy?
4: Anh cảnh sát à, anh coi tôi cũng tới đây rồi mà không thấy người đâu. Anh nói vụ án của tôi chừng nào mới có kết quả vậy?
5: Anh đừng nóng vội, chắc chắn sẽ tra rõ ràng mọi chuyện. Anh về nhà trước đi, có tin gì chúng tôi sẽ báo với anh sau.
4: Hả? Rồi.
1: Anh Thiệu, sau này có lẽ tôi còn phải làm phiền anh nhiều nhiều.
2: Được thôi, anh làm đi.

Lão Tư à, anh làm cái kiểu gì vậy hả? Một người còn sống sờ sờ lại biến mất ở trong bệnh viện như vậy. Còn anh nữa đó, đánh nhau ở trong bệnh viện còn đánh trước mặt cảnh sát nữa chứ. Anh chê cảnh sát nghi ngờ chúng ta còn chưa đủ à?

0: Alo.
1: Alo, anh Sài. Hôm qua anh kêu em viết bản thảo bản tin, em đã viết xong rồi. Không phải anh nói hôm nay em đem cho anh sao? Bây giờ em đang ở dưới lầu, anh có ở trển không?
0: À trời, xin lỗi nha, tôi quên luôn chuyện này rồi.
2: À, thật sự xin lỗi, bây giờ tôi đang phải giải quyết một
0: số chuyện vô cùng quan trọng. Hay là ngày mai cô tới được không?
1: Vậy chuyện của em không quan trọng sao? Em nói cho anh biết, em phải thức cả đêm để viết ra đó.
0: À, hay là vậy đi, cô giao cho thư ký, lát nữa tôi xong việc rồi sẽ đọc thật kỹ.
1: Không được.
3: Anh tưởng là người ta chỉ tới đưa bản thảo cho anh thôi sao?
1: Người ta chỉ lấy danh nghĩa đem bản thảo tới để thăm anh thôi. Người ta đã mấy ngày không gặp anh rồi.
0: Vậy được, cô lên đây đi.
1: Được, tạm biệt.
0: Nhớ kỹ những gì tôi vừa nói, Trương Giai Tuệ bắt buộc phải chết. Mau chóng tìm ra cho tôi, không cần biết là dùng cách gì. Hai người ra ngoài đi.

0: Sếp An à, căn cứ điều tra ban đầu cho thấy chiếc xe này có lẽ là một chiếc xe tải đông lạnh. Đơn vị quản lý xe là xưởng sản xuất thịt thuộc tập đoàn Vĩnh Khang.
1: Mau chóng điều tra thử xe tải đông lạnh có liên quan tới công ty Vĩnh Khang, không được bỏ qua một chiếc nào.
0: Được. À, bà viết rất hay.
2: Cảm ơn anh Sài quá khen.
0: Ê, cô sao lại cầm túi giấy, còn túi sách của cô đâu?
2: Ờ, đây, đừng nhắc nữa, cũng tại tên trộm đó đó.
0: Có chuyện gì?
2: Em kể anh nghe, hôm trước em lái chiếc xe đua tới tiệm 4S để bảo trì. Sau đó không có xe để đi, mà em lại đột ngột có chút chuyện phải làm. Em đành phải đón xe buýt đi. Ai ngờ đâu, trong xe có một tên trộm, hắn đã rạch một đường dài.

0: trên túi của em.
1: Bị mất bao nhiêu tiền?
0: Vấn đề là tiền mất không quan trọng. Túi sách đó của em là phiên bản giới hạn toàn cầu. Em phải tiết kiệm hơn một năm trời mới mua được túi sách đó đó.
1: Được rồi. Thôi đừng buồn nữa. Chúng ta mua cái khác là được rồi.
0: Mua một cái cũng được. Nhưng mà túi của em là bản giới hạn toàn cầu đó. Chỉ có Hồng Kông mới có thôi.
1: Cô coi, hôm nay cô cho tôi xem bản thảo hay như vậy, tôi nhất định phải thưởng chứ.
0: Thật sao?
1: Thật mà.
0: Cảm ơn anh Sài.
1: Yên tâm đi. Như vậy, lát nữa tôi còn có một cuộc họp. Tôi sẽ ghi nhớ chuyện này. Tôi biết nên làm gì rồi.
0: Được.
1: Nhất định làm cô hài lòng.
0: Được.
1: Vậy cô về trước nha.
0: Được. Anh Sài, vậy em về trước nha. Cảm ơn anh Sài.

0: Dạ Tuấn à, anh coi đèn xe này hình như là mới thay.
1: Hôm qua mới đưa vào à.
2: Có bảo hiểm gì không?
1: À, không có. Loại xe lẻ gặp sự cố cũng là chuyện thường thấy.
0: Sửa ở chỗ nào?
1: Sửa ở ngay bên đó.
0: Đưa chúng tôi đi coi được không?
1: Dạ được. À, bên này. Dạ đi bên này. Mời. Ở bên trong này. Đây chính là chỗ chúng tôi để linh kiện đã hư bỏ.
0: Tất cả linh kiện đều ở đây sao?
1: Đúng, đều ở đây hết.
0: Vậy thì ở trên đó có để đồ hay không?
1: Hả? Hình như có.

0: ông chủ à.
1: Hả?
0: Đây có phải là đèn bị thay ra của chiếc xe đó không?
1: Ờ, hình như phải á.
2: Anh Trương à, tôi là Gia Tuấn.
0: Lúc
2: đây
0: đó là người nào, anh có
2: anh
0: nhớ hay
2: không?
0: Anh
2: giúp tôi tra dùm một biển số xe.
1: À, tôi cũng không nhớ
2: Dung
1: nữa.
2: Dung à, 81960.
0: Anh không nhớ hả?
1: À,
2: cái gì?
0: Anh không nhớ người đó mặc quần áo màu gì sao?
2: Được rồi, cảm ơn. Là xe của xưởng sản xuất thịt Hàng Diễn.
0: Mau gọi điện thoại cho sếp anh.
2: Sếp An à, có vấn đề.

0: đơn vị công tác.
1: Xưởng sản xuất thịt Thang Diễn.
0: Đêm ngày 2 tháng 10, anh ở đâu hả?
1: Tôi đang giao hàng.
0: Anh đã chạy tuyến đường nào?
1: Đường đèo ở ngoại thành.
0: Chỉ cho tôi hỏi, tại sao phải sửa xe?
1: Bị đụng.
0: Đụng vào đâu?
1: Đụng vào bức tường thấp ngoại thành.
0: Có hình chụp không?
1: Không có.
0: Tại sao không chụp? Tôi nói cho anh biết, chúng tôi đã tìm thấy mảnh vụn trên xe của anh ở hiện trường. Ở xưởng sửa xe cũng phát hiện ra đèn xe của anh. Trên đó vốn dĩ không có dấu vết đụng vào tường. Tốt nhất anh hãy nói thật với tôi đi. Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì?
1: Hôm đó tôi lái xe đụng trúng một chiếc xe hơi, nhưng mà người đó có lẽ không bật đèn thắng xe, đột nhiên dừng xe nên tông vào đuôi. Sau đó xuống xe, người tài xế đó chửi rủa không ngừng. Tôi sợ gây rắc rối.
2: Anh đụng vô xe của tôi rồi, anh chạy
1: cái
2: gì vậy?
1: Nên định cho anh ta 500 tệ cho xong chuyện.
0: Chỉ đơn giản gì sao?
1: Đúng,

0: công an, phòng thẩm vấn.
1: Trên lớp xe của anh, chúng tôi tìm được một mẫu máu. Nhóm O, máu người. Hiện trường tai nạn hôm đó, nhóm máu của tài xế xe nhỏ cũng là nhóm máu O. Anh giải thích cho tôi nghe đi.
2: Tôi nói là do tôi làm. Hôm đó tài xế bắt tôi phải đền 2.000 tệ. Tôi nhất thời nóng giận, liền lấy xà beng ở trên xe đánh vào đầu của anh ta. Lúc đó anh ta tắt thở. Tiếp đó tôi kéo anh ta vào trong xe rồi đẩy xuống vực sâu.
1: Anh nói là một mình đã làm hả?

0: người này rất kín miệng, cứ như nặng kem đánh răng vậy. Chắc chắn đã có người dạy hắn. Vụ án này không đơn giản đâu.
1: Đúng vậy. Ngoài ra, kết quả điều tra gần đây cho thấy xe này là của xưởng sản xuất thịt Hàng Diễn. Xưởng sản xuất thịt này là doanh nghiệp Thành Tín đầu tư 100%.
0: Tập đoàn Thành Tín.
1: Đúng vậy. Chúng ta đã điều tra qua rồi. Người thực tế quản lý doanh nghiệp này là Thiệu Long. Hai vụ tai nạn hôm trước cũng liên quan tới anh ta. Còn một người chết, một người bị thương, mới khiến cho người ta liên tưởng tới. Chúng ta phải làm sao đây?
0: Anh còn nhớ mấy hôm trước tôi từng nói vụ án của Tiền Đại Dĩ chính là vụ rất kín kẽ. Còn có rất nhiều chi tiết chúng ta vẫn chưa điều tra ra được. Bây giờ Thiệu Long tiếp quản Vĩnh Khang. Chuyện này chắc chắn là có liên quan. Xem ra thì chúng ta phải đi gặp tên Thiệu Long đó. Đi.
1: Được.
2: Anh Long thân thiết với chị Giai tuệ nhất. Chuyện này tất cả mọi người ở đây đều biết.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng tại các cơ quan hành chính công, cơ quan đảng và nhà nước của tỉnh Đắk Lắk là mạng truyền số liệu chuyên dùng được triển khai từ nhiều năm nay. Hệ thống này được quản lý tập trung, có tính bảo mật cao, kết nối xuyên suốt từ trung ương đến cấp tỉnh, huyện, xã để truyền dữ liệu, văn bản vào phục vụ các hội nghị và xử lý các hồ sơ, văn bản hành chính. Để phát huy vai trò của mạng truyền số liệu chuyên dùng này, các hoạt động đầu tư nâng cấp hệ thống, các trang thiết bị và kỹ năng của cán bộ công chức viên chức được tập trung nâng cao, đáp ứng nhu cầu của chuyển đổi số và nền quản trị hành chính hiện đại của các xã phường trong tỉnh. Chương trình hôm nay có nội dung đề cập vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Cách đây hơn 20 năm, mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan đảng, nhà nước được hình thành, từng bước phát triển trở thành hạ tầng thông tin quan trọng phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đảng, nhà nước. Đến nay, mạng truyền số liệu chuyên dùng đã kết nối rộng khắp từ trung ương đến địa phương, mở rộng phục vụ, truyền đưa văn bản trong toàn hệ thống chính trị, kết nối trung tâm dữ liệu, các nền tảng, hệ thống thông tin và hàng nghìn phiên họp trực tuyến mỗi năm. Đến nay, mạng truyền số liệu chuyên dùng không chỉ là hạ tầng kỹ thuật mà là hạ tầng chiến lược của hệ thống chính trị trong chuyển đổi số, quá trình triển khai đảm bảo các nguyên tắc, làm nhanh, chắc chắn, đồng bộ, hiệu quả, hiện đại, thực chất, lấy hiệu quả sử dụng, có giá trị mang lại làm thước đo cuối cùng.
2: Mạng truyền số liệu dùng là cái hệ thống kết nối tất cả các cơ quan trong hệ thống chính trị, triển khai theo cái quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ và kết nối tận cấp xã và các cái khối từ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, rồi Hội đồng Nhân dân để làm một cái nền tảng xương sống để xây dựng chính phủ số. Trên đó thì triển khai các ứng dụng nền tảng để phục vụ cán bộ công chức xử lý các cái vấn chuyển đổi số trong cái công tác xử lý công việc của mình hàng ngày. Đây là cái mạng rất là lớn, quy mô lớn từ trung ương địa phương, và cái việc triển khai thì theo quyết định 33 là quản lý tập trung thống nhất do Bộ Khoa học Công nghệ, cụ thể là Cục Bưu điện Trung ương quản lý. Tuy nhiên thì mạng này dù sao vẫn phải kết nối các cái hệ thống mạng nội bộ, hệ thống thông tin, trung tâm dữ liệu của địa phương, thậm chí là kết nối đến các mạng nội bộ của các xã để truyền đưa thông tin và trao đổi thông tin xử lý trên môi trường số. Vì vậy thì chúng tôi cần một cái hiểu biết thống nhất từ trung ương đến địa phương và cái cách làm thống nhất, đồng bộ để làm sao cái hiệu quả cao nhất để sử dụng hiệu quả cái mạng người tiêu dùng.
1: Mạng truyền số liệu chuyên dùng được tổ chức theo mô hình nhiều lớp, bao gồm các thành phần chính như mạng trục quốc gia, mạng truy nhập, các trung tâm điều hành, trung tâm vận hành, trung tâm miền, trung tâm dự phòng và trung tâm tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các thành phần này được kết nối, liên thông chặt chẽ, bảo đảm khả năng truyền dẫn dữ liệu nhanh, ổn định và an toàn giữa các cấp, các ngành. Song song với đảm bảo hoạt động hiệu quả, thông suốt, công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cũng được chú trọng. Đây là yếu tố then chốt trong bối cảnh các nguy cơ về tấn công mạng, lộ lọt thông tin ngày càng gia tăng. Theo đó, việc quản lý, truy cập vào hệ thống phải được kiểm soát chặt chẽ, dữ liệu truyền dẫn trên mạng phải được mã hóa, bảo mật theo quy định của pháp luật. Việc truyền đưa thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước phải tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và công tác cơ yếu. Đồng thời, hệ thống phải được giám sát, kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thông tin.
3: Bộ ngành địa phương phải làm gì? Phải thứ nhất đầu tiên phải triển khai toàn bộ cái hạ tầng mạng. Đối với mạng mật là phải tách biệt với mạng rõ. Chúng ta lưu tách biệt phải rõ nhé. Tuy nhiên, theo cái nghị định an ninh mạng mới hiện nay có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, thì cái hệ thống này thì chúng ta chỉ cần rằng là bảo tách biệt về mặt vật lý, tức là chúng ta chỉ cần toàn bộ trong cái hệ thống chúng ta tách biệt vật lý là được. Còn khi chúng ta đưa ra bên ngoài, tức là đưa ra để kết nối vào chính phủ, thì chúng ta bắt buộc phải có mã hóa của ngành cơ yếu. Đấy, thì như vậy thì bộ ngành địa phương thì cũng có một bài toán khó, bây giờ chúng ta sẽ là bảo đảm toàn tin cấp độ 3 hay cấp độ 4. Thì xin thưa các anh chị, không cần thiết phải bảo đảm toàn tin cấp độ 3 hay cấp độ 4, bởi vì là hệ thống của anh chị là nó là phân hệ xuống bên dưới, thì chúng ta dựa theo một số các cái tiêu chí theo cái tiêu chuẩn 1130 này, chúng ta sẽ có những cái đề xuất những cái phương án bảo an toàn thông tin. Như vậy thì văn phòng chính phủ sẽ dự kiến sẽ là cái đơn vị sẽ là triển khai một số giải pháp đi xuống dưới, ví dụ như là giải pháp liên quan đến phần an ninh, liên quan đến an ninh bảo mật, như là hệ thống là chúng ta dữ liệu giám sát an ninh mạng, thì gồm có là văn phòng chính phủ và bộ công an thực hiện giám sát an ninh mạng. Và việc nữa là văn phòng chính phủ sẽ triển khai hệ thống là phần mềm xử lý mã độc cũng như là cái việc là chống nghe lén các thứ ở trong cái hệ thống của chúng ta. Như vậy là còn địa phương thì sẽ phải triển khai tất cả các biện pháp và cũng sẽ là người xây dựng ra các quản lý.
1: Để không ngừng nâng cấp, bảo đảm tiến độ, chất lượng hoạt động của hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan hành chính, các bộ ngành địa phương đã quan tâm đà soát hiện trạng, xây dựng kế hoạch kết nối phù hợp với lộ trình chung, thực hiện đăng ký kết nối theo nhu cầu thực tế, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, tăng cường phối hợp trong quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Các địa phương cũng nhanh chóng triển khai các chủ trương, định hướng, yêu cầu đặt ra và các kế hoạch cụ thể, chỉ đạo triển khai, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tiến độ đối với mỗi cơ quan đơn vị, tránh chồng chéo, lãng phí. Qua triển khai tại nhiều xã phường của tỉnh Đắk Lắk, hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng đã phát huy vai trò trong việc chuyển đổi, truyền dữ liệu các thông tin hành chính, hội họp, xử lý các văn bản đều được thông suốt đáp ứng nhu cầu xử lý văn bản, hồ sơ tại các xã phường. Tại xã Tuy An Bắc, hàng năm các hoạt động nâng cấp trang thiết bị, công nghệ đều được quan tâm đầu tư, hướng dẫn triển khai với mục tiêu cao nhất là không để nghẽn mạng, chậm tiến độ xử lý hồ sơ của người dân.
4: Cái mà ứng dụng cái công nghệ thông tin hoặc là chuyển đổi số thì cái này là hầu hết là đa số trẻ họ thao tác rất là tốt đối với một số cái lĩnh vực. Còn những cái trường hợp mà chi hội thôn mà có trình độ cao đẳng đại học á, thì về vấn đề công nghệ thông tin hoặc sử dụng máy tính là họ rất là thành thạo. Hệ thống mạng thì hiện nay sử dụng cái mạng LAN nó rất là tốt. Về trong năm 2016 và hiện nay đang chỉ đạo phòng quản lý thông tin là nâng cấp cái này. Đồng thời là một số cái máy tính mà về mặt cấu hình đó, nó không đảm bảo thì sẽ nâng cấp lên.
1: Là tỉnh có địa bàn rộng, Đắk Lắk xác định phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và các nền tảng số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh cũng đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh được đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại, Semen Routing, hệ thống giám sát mạng, an ninh mạng, tập trung hoạt động 24/7 và giám sát đến cấp xã. Mạng được triển khai đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin ở cấp độ cao nhất theo phương án đã được phê duyệt. Vì vậy, việc triển khai đồng bộ hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quá trình chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn tới. Sở Khoa học và Công nghệ với vai trò là đơn vị đầu mối đã tổ chức nhiều hoạt động tập huấn, hướng dẫn để cán bộ công chức các địa phương nắm vững quy trình, đảm bảo hoạt động hiệu quả, an toàn.
5: Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc mặt của chính phủ có rất là nhiều cái quy định mang tính chất là nó phải thiết lập chặt chẽ và đưa ra nhiều cái nội dung nhiệm vụ để cho địa phương, nói chung là các tỉnh thành ở trong cả nước nói chung và Đắk Lắk nói riêng là 102 xã phường phải tổ chức triển khai thực hiện để đảm bảo cái quy trình bảo mật. Cái thứ hai nữa thì cái nội dung về cái IPv6 only. Cái IPv6 á, thì trước đây á, là IPv4 để coi như là định danh các cái thiết bị trong cái hệ thống mạng thông tin điện tử, nói chung các cái thiết bị ở trong các cái hệ thống cơ quan công sở vân vân rồi trong xã hội cộng đồng. Tuy nhiên là khi mà triển khai cái một thời gian dài như vậy thì nó bị thiếu cái tài nguyên, cho nên khi chuyển qua IPv6 á, thì nó sẽ tăng thêm cái số lượng các cái thiết bị để ứng dụng các công nghệ mới của cái mạng 5G, 6G trong tương lai. Thì cái việc mà ứng dụng 5G, 6G thì nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng hình ảnh cũng như là những cái hiệu quả của cái việc là mình ứng dụng công nghệ thông tin nó theo thời gian thực một cách là hiệu quả nhất.
1: Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng đóng vai trò là nền tảng kết nối thống nhất, bảo đảm dữ liệu được chia sẻ, liên thông, phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đến nay, 100% các cơ quan địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã kết nối và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan đảng, nhà nước. Thông qua mạng truyền số liệu chuyên dùng, việc trao đổi văn bản điện tử, khai thác các hệ thống thông tin dùng chung, giải quyết thủ tục hành chính và tổ chức các cuộc họp trực tuyến giữa cấp tỉnh và cấp xã được thực hiện ổn định, an toàn, bảo mật. Tỉnh đã ưu tiên nguồn ngân sách hợp lý để đầu tư các thiết bị định tuyến, hệ thống tường lửa và thiết bị đầu cuối hiện đại tại các điểm cầu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
5: Có những cái nội dung nó liên quan đến mô hình khung kiến trúc chính quyền rồi các cái khung dữ liệu rồi các cái vấn đề liên quan đến an ninh an toàn thông tin thì cái hội nghị này sẽ trang bị những cái kiến thức mang tính chất là cái nâng cao nhận thức cho các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt như cái buổi chiều hôm nay. Và chương trình ngày mai thì nó sẽ hỗ trợ và cung cấp thêm cho các cái kỹ năng, những cái nghiệp vụ cụ thể chi tiết của những cái người mà nhân sự phụ trách công nghệ để triển khai các cái hệ thống thông tin ở tại cơ sở, ở các xã phường, ở các cơ quan.
1: Để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của mạng chuyển số liệu chuyên dùng, trong 6 tháng vừa qua, tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn triển khai kết nối mạng chuyển số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan đảng, nhà nước, khu vực miền Trung và miền Nam. Sự kiện này còn kết nối trực tuyến với 102 xã phường trên địa bàn tỉnh để lãnh đạo, cán bộ, công chức các địa phương hiểu rõ hơn về vận hành, hoạt động của mạng chuyển số liệu chuyên dùng trong tình hình mới. Tại hội nghị, các chuyên gia công nghệ đã thông tin các chuyên đề về đề án chuyển đổi số của Đảng và triển khai mạng diện rộng của Đảng trên mạng chuyển số liệu chuyên dùng, mô hình chuyển đổi số quốc gia triển khai các nền tảng ứng dụng trên mạng chuyển số liệu chuyên dùng, hướng dẫn liên thông chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan đảng, nhà nước và chữ ký số công cộng, để cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới trong việc sử dụng mạng chuyển số liệu chuyên dùng. Đồng thời, các chuyên gia công nghệ cũng hướng dẫn cách thức triển khai phương thức đăng ký tổ chức kết nối, chuyển đổi khi sử dụng mạng chuyển số liệu, công tác bảo đảm an toàn thông tin. Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm, những vướng mắc trong quá trình triển khai tại địa phương và thảo luận giải pháp tháo gỡ và định hướng cho giai đoạn tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề cao vai trò của mạng chuyển số liệu chuyên dùng đối với quá trình chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn tới. Đồng chí cũng thông tin đến các đại biểu những kết quả nổi bật của tỉnh trong phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và các nền tảng số, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
6: Tỉnh cũng xác định phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và các nền tảng số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Việc triển khai đồng bộ hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Và đến nay thì hạ tầng số của tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp theo hướng đồng bộ hiện đại. Các hệ thống nền tảng số dùng chung, hệ thống quản lý văn bản, chữ ký số, dịch vụ số, dịch vụ công trực tuyến và mạng truyền số liệu chuyên dùng được triển khai khai thác hiệu quả. Các cơ quan, các cơ sở dữ liệu, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh từng bước được hoàn thiện, phục vụ ngày càng tốt hơn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, cũng như là cung cấp dịch vụ công trên môi trường số.
1: Từ khi mạng chuyển số liệu chuyên dùng được nâng cấp và phủ sóng đồng bộ, công tác gửi nhận văn bản chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh đến cấp cơ sở diễn ra nhanh chóng, chính xác. Đặc biệt, tình hình mất an toàn thông tin hay thất lạc dữ liệu đã được khắc phục. Việc tích hợp chữ ký số và hệ điều hành tác nghiệp giúp cán bộ công chức xử lý công việc mọi lúc mọi nơi, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng chi phí in ấn và đi lại mỗi năm. Nhờ có hệ thống mạng chuyên dùng kết nối tập trung, tỉnh Đắk Lắk đã dễ dàng đẩy mạnh liên thông văn bản 4 cấp, tạo luồng xanh trong giải quyết thủ tục đầu tư. Tại trung tâm hành chính công các cấp hoạt động thông suốt, người dân đến làm thủ tục không còn phải chờ đợi lâu, cán bộ cũng thuận tiện hơn trong việc tra cứu đồng bộ dữ liệu dân cư.
0: Thưa quý vị, với vai trò đặc biệt quan trọng trong vận hành chính quyền hai cấp và yêu cầu chuyển đổi số, thời gian tới, mạng truyền số liệu chuyên dùng tiếp tục được đầu tư, nâng cấp và mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai các cơ sở dữ liệu, nền tảng số và dịch vụ số của các cơ quan đảng, nhà nước. Đồng thời, hạ tầng này được tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng, duy trì hoạt động ổn định, liên tục và thông suốt, góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Và đến đây, chuyên mục Khoa học và Đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Vai trò của vaccine OPV trong việc phòng ngừa bệnh bại liệt. Không chủ quan với bệnh võng mạc ở người đái tháo đường. Lợi ích của khám sức khỏe định kỳ. Bây giờ là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Bệnh bại liệt là một bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do virus gây ra, có khả năng xâm nhập vào hệ thần kinh và để lại di chứng liệt vĩnh viễn, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cá nhân, bệnh còn có nguy cơ lây lan nhanh trong cộng đồng nếu không được kiểm soát tốt. Tại tỉnh Đắk Lắk, nhờ triển khai hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng, tình hình bệnh bại liệt đã được kiểm soát trong nhiều năm qua, góp phần bảo vệ sức khỏe trẻ em trên địa bàn. Trong đó, vaccine OPV, vaccine bại liệt dạng uống, giữ vai trò then chốt trong việc tạo miễn dịch và ngăn ngừa sự lưu hành của virus bại liệt. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, năm 2025, toàn tỉnh có 29.364 trẻ được uống OPV lần 3, đạt 72,8%. Từ đầu năm 2026 đến trung tuần tháng 6, có 12.394 trẻ được uống OPV lần 3, đạt gần 31%. Từ kết quả trên có thể thấy, vẫn còn nhiều trẻ chưa được uống đầy đủ vaccine OPV, tiềm ẩn nguy cơ giảm miễn dịch trong cộng đồng. Vì vậy, việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và đảm bảo trẻ em được uống vaccine đúng lịch, đủ liều là việc làm hết sức quan trọng. Ghi nhận tại điểm tiêm chủng Tân Lợi, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, trong các buổi tiêm chủng định kỳ, nhiều phụ huynh đã chủ động đưa trẻ đến uống vaccine OPV và tiêm các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Tại đây, các hoạt động diễn ra nghiêm túc, khoa học, cán bộ y tế thực hiện đầy đủ quy trình từ khám sàng lọc, tư vấn đến hướng dẫn, theo dõi sau tiêm, uống. Đồng thời chủ động rà soát lại lịch sử tiêm chủng của trẻ để tránh bỏ sót mũi. Không chỉ dừng lại ở việc thực hiện kỹ thuật tiêm chủng, đội ngũ y tế tại trạm còn tích cực tuyên truyền, giải thích cho phụ huynh hiểu rõ vai trò của vaccine OPV trong phòng ngừa bệnh bại liệt, qua đó giúp nâng cao ý thức chủ động đưa trẻ đi uống vaccine đúng lịch, đủ liều.
1: Bệnh bại liệt thì nó sẽ gây cho các bạn là bị tàn tật suốt đời, nên là khi mà phường thông báo những cái lịch thì tôi sắp xếp công việc để đưa bé đến chích cho nó đúng thời gian và đúng mũi. Việc cho các bạn uống vaccine như thế là rất là quan trọng. Tại vì những cái tháng đầu đời như vậy thì nó cái sức đề kháng của các bạn vẫn còn yếu. Nên là chúng ta có thể là cho các bạn uống vaccine như vậy thì nó để nó phòng bệnh, những cái phòng bệnh cho các bạn sau này.
0: Không chỉ có những phụ huynh chủ động đưa trẻ đi tiêm, uống đúng lịch, tại điểm tiêm chủng Tân Lợi cũng ghi nhận nhiều trường hợp trẻ được rà soát lại lịch sử tiêm chủng và kịp thời bổ sung các mũi còn thiếu. Qua đó cho thấy sự linh hoạt trong công tác theo dõi, quản lý đối tượng tiêm chủng của cán bộ y tế, đồng thời giúp đảm bảo mọi trẻ em đều được bảo vệ đầy đủ trước nguy cơ mắc bệnh bại liệt.
2: Bé đã uống 2 liều, nhưng mà rồi sau đó thì bé có đau, với lại cũng gia đình cũng sót mất cái liều thứ 3. Nên hiện giờ thì trạm y tế có ra soát thì mẹ lên cho cha bé lên tiêm uống liều thứ 3.
0: Để đảm bảo tất cả trẻ em trên địa bàn được uống vaccine OPV đầy đủ đúng lịch, điểm tiêm chủng Tân Lợi đã tăng cường quản lý danh sách trẻ trong độ tuổi tiêm, đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin và theo dõi sát tình trạng tiêm chủng của từng trường hợp. Bên cạnh đó, điểm tiêm còn đẩy mạnh công tác truyền thông tại cộng đồng, chủ động nhắc lịch tiêm cho phụ huynh qua nhiều hình thức, kết hợp tư vấn trực tiếp để kịp thời phát hiện và hỗ trợ các trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều. Những hoạt động này góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ vaccine, củng cố miễn dịch cộng đồng và giảm thiểu nguy cơ bệnh bại liệt quay trở lại.
3: Đa phần thì người dân đều hưởng ứng với cái tiêm chủng mở rộng, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có một số ít là người ta không hưởng ứng. Giống như những trường hợp đó thì trạm y tế sẽ gọi điện trực tiếp tư vấn cho phụ huynh đó, lợi ích của vaccine và tình hình dịch bệnh để tuyên truyền cho người ta đi tiêm.
0: Bệnh bại liệt là bệnh truyền nhiễm nhóm A do virus polio gây ra, lây chủ yếu theo đường tiêu hóa hoặc đường hô hấp qua hầu họng. Virus có thể lây từ người sang người thông qua nguồn nước, thực phẩm bị ô nhiễm từ phân của người bệnh hoặc người lành mang virus. Sau khi xâm nhập vào cơ thể, virus nhân lên tại ruột và có thể tấn công hệ thần kinh trung ương, gây tổn thương các tế bào thần kinh vận động, dẫn đến liệt mềm cấp, liệt vĩnh viễn không hồi phục, thậm chí tử vong do suy hô hấp. Mặc dù Việt Nam đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận thanh toán bệnh bại liệt từ năm 2000, song nguy cơ xâm nhập trở lại vẫn luôn hiện hữu. Đặc biệt, trước thông tin WHO ghi nhận ca bệnh bại liệt tại Lào vào tháng 10 năm 2025, nguy cơ lây lan trong khu vực được đánh giá là đáng lo ngại nếu tỷ lệ tiêm chủng không được duy trì đầy đủ. Hiện nay, bệnh bại liệt chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, do đó có thể để lại hậu quả nặng nề như tàn tật suốt đời hoặc tử vong. Vì vậy, phòng bệnh bằng vaccine là biện pháp hiệu quả và quan trọng nhất.
4: Hiện nay thì theo cái khuyến cáo Bộ Y tế và theo cái quy định trong cái chương trình tiêm chủng mở rộng cho em thì đối với vaccine bại liệt thì trẻ cần uống đủ 3 liều vaccine OBV vào tháng thứ 2, tháng thứ 3 và tháng thứ 4 và tiêm 2 liều vaccine IPV. Đã trẻ đã tiêm 6 trong 1 thì trong thành phần có vaccine 6 trong 1 thì đã có vaccine bại liệt tim. Tương đương như chúng ta tiêm cái vaccine mà IPV trong cái chương trình tiêm mở rộng. Cho nên trẻ vẫn cần phải uống vaccine OBV.
0: Có thể thấy bệnh bại liệt vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ quay trở lại nếu công tác tiêm chủng không được duy trì đầy đủ và liên tục. Vaccine OPV kết hợp cùng IPV không chỉ giúp bảo vệ từng trẻ em mà còn tạo nên lá chắn miễn dịch cộng đồng vững chắc, góp phần ngăn chặn sự lây lan của virus polio. Vì vậy, việc nâng cao ý thức của các bậc phụ huynh trong việc đưa trẻ đi uống và tiêm vaccine đúng lịch, đủ liều là yếu tố then chốt để bảo vệ thế hệ tương lai, đồng thời giữ vững thành quả thanh toán bệnh bại liệt mà ngành y tế đã đạt được. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người mắc bệnh đái tháo đường chỉ chú ý kiểm soát đường huyết mà ít quan tâm đến việc kiểm tra sức khỏe đôi mắt. Trong khi đó, bệnh võng mạc đái tháo đường có thể tiến triển âm thầm và trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Đắk Lắk, mỗi năm có từ 2.000 đến 3.000 lượt bệnh nhân đái tháo đường đến khám các bệnh về mắt, trong đó có khoảng 400 đến 700 trường hợp được phát hiện mắc bệnh võng mạc đái tháo đường. Đáng lo ngại, phần lớn người bệnh chỉ đi khám khi thị lực đã giảm rõ rệt. Khi đó, việc điều trị chỉ còn nhằm giữ lại phần thị lực còn lại, rất khó hồi phục như ban đầu. Tại xã Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk, bà LTT, 63 tuổi, đã có hơn 10 năm sống chung với bệnh đái tháo đường. Không chỉ vậy, bà còn mắc nhiều bệnh lý nền như tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu. Những căn bệnh này đã âm thầm làm tổn thương hệ mạch máu, dẫn đến biến chứng tại mắt.
5: Ban đầu là nó bị tê bì chân tay, xong đó là mình dùng nhiều thuốc quá đó, vì cô trước cô cũng lại là bị tuyến giáp, gọi là cường giáp đấy. Xong được 2 năm thì cô bị tiểu đường, thì nó nói chung là nó rất ảnh hưởng đến sức khỏe mọi mặt luôn đó.
0: Từ trường hợp của bà T cho thấy đái tháo đường không chỉ là một bệnh lý đơn lẻ, khi đi kèm các bệnh nền khác, nguy cơ tổn thương vi mạch, đặc biệt tại võng mạc, sẽ tăng nhanh hơn. Theo các bác sĩ chuyên khoa, võng mạc là nơi tiếp nhận và truyền tín hiệu hình ảnh lên não. Đây cũng là khu vực tập trung dày đặc các mạch máu nhỏ, rất dễ bị tổn thương khi đường huyết tăng cao kéo dài.
6: Đối với lại các biến chứng của bệnh võng mạc đái tháo đường có một đặc điểm, đó là bệnh nhân sẽ không đau, không cộm, không sốn. Chỉ có một đặc điểm duy nhất thường gặp, đó là nhìn mờ hoặc là nhìn hình méo. Cái mờ này của bệnh nhân nó sẽ mờ dần hoặc có khả năng là bệnh nhân sẽ mù đột ngột. Cái thứ hai nữa là bệnh nhân sẽ nhìn hình méo đi, nhìn các đường thẳng nó không còn cong nữa, nó không phẳng thẳng nữa mà nó bị cong đi, nó phòm lên, hoặc là bệnh nhân bị thay đổi màu sắc.
0: Điều nguy hiểm là bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn sớm. Người bệnh không đau, không cộm hay xốn mắt, thị lực giảm dần theo thời gian, dễ bị nhầm với lão hóa hoặc các bệnh lý thông thường khác. Chính vì vậy, nhiều người chủ quan, không đi khám và bỏ lỡ giai đoạn can thiệp hiệu quả.
6: Đối với các bệnh nhân có bệnh đái tháo đường từ 5 năm trở lên thì Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo một năm chúng ta nên đi kiểm tra mắt một lần. Còn từ 5 năm trở lên rồi thì chúng ta nên kiểm tra 2 lần trong một năm. Và dù rằng mắt chúng ta không có vấn đề gì cả, bệnh nhân không cảm thấy cộm sốn, không đau nhức, không nhìn mờ, nhưng chúng ta vẫn phải đi để các bác sĩ chuyên khoa, nhãn khoa để có thể tầm soát được các bệnh lý võng mạc đái tháo đường. để chúng ta có thể phát hiện được những cái tổn thương từ rất sớm. Bác sĩ sẽ có những tư vấn, những có hướng điều trị cho chúng ta từ sớm để có thể ngăn ngừa được các biến chứng của bệnh võng mạc.
0: Theo các nghiên cứu y khoa, nguy cơ xuất hiện biến chứng võng mạc ở người mắc đái tháo đường thường tăng sau khoảng 5 năm mắc bệnh và tỷ lệ này tiếp tục gia tăng theo thời gian. Điều đáng lo ngại là nhiều bệnh nhân đái tháo đường thường chú ý kiểm soát các biến chứng về tim mạch, gan, thận nhưng lại ít quan tâm đến việc kiểm tra mắt. Trong khi đó, tổn thương võng mạc thường tiến triển âm thầm. Thị lực của người bệnh thường giảm dần theo thời gian chứ không giảm đột ngột, khiến nhiều người chủ quan cho rằng đó chỉ là biểu hiện của tuổi tác hoặc do đục thủy tinh thể nên chậm trễ trong việc đi khám. Thực tế cho thấy, nhiều biến chứng nặng nề hoàn toàn có thể phòng tránh hoặc làm chậm tiến triển nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Ngược lại, khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, các phương pháp điều trị chỉ mang tính chất bảo tồn, hạn chế mất thị lực chứ không thể phục hồi hoàn toàn. Chủ động kiểm tra mắt định kỳ không chỉ là khuyến cáo y tế mà cần được xem là một phần bắt buộc trong quá trình quản lý bệnh đái tháo đường. Bởi giữ được thị lực cũng chính là giữ gìn chất lượng cuộc sống và khả năng lao động của mỗi người bệnh. Lợi ích của khám sức khỏe định kỳ: tầm soát và phát hiện bệnh sớm. Nhiều bệnh lý nguy hiểm như tăng huyết áp, tăng mỡ máu hay ung thư thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Khám định kỳ giúp phát hiện kịp thời, tăng cơ hội điều trị thành công, ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm, tiết kiệm chi phí, thời gian điều trị và mang lại sự an tâm thông qua việc đánh giá tổng thể các chỉ số cơ thể, theo dõi và điều chỉnh lối sống, giúp nắm rõ sự thay đổi của các chỉ số đường huyết, huyết áp, cân nặng để điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt và tập luyện phù hợp, tiết kiệm chi phí và thời gian. Phòng bệnh luôn nhẹ nhàng và ít tốn kém về thời gian và kinh phí hơn việc chữa bệnh, nhất là khi bệnh đã chuyển nặng. Định kỳ theo chuẩn y tế. Việc khám tổng quát định kỳ được thực hiện đảm bảo quy trình kiểm tra toàn diện, khoa học từ thể lực, lâm sàng, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt đến cận lâm sàng, xét nghiệm máu, chụp X-quang, siêu âm. An tâm về quyền lợi, việc chủ động khám sức khỏe định kỳ giúp quản lý hồ sơ y tế cá nhân hiệu quả hơn, đảm bảo chất lượng cuộc sống lâu dài.
7: Chuyên mục sức khỏe cho mọi người hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là phần tin phản ánh các hoạt động văn hóa du lịch trong tỉnh. Lớp truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng và múa xoang của dân tộc Ê Đê. Khai trương trưng bày nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Lớp tập huấn kiến thức phòng chống doping. Tiếp đến là các phóng sự, những kết quả nổi bật của công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng

đầu năm 2026. Tháp Nhạn, dấu ấn Champa giữa lòng đô thị Tuy Hòa. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Tại xã Efe, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lớp truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng và múa xoang của dân tộc Ê Đê nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống trong cộng đồng. Trong thời gian 25 buổi học, 30 học viên được nghệ sĩ ưu tú Yphone Kusser trực tiếp truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng, múa xoang và thực hành các bài chiêng truyền thống của người Ê Đê. Bên cạnh nội dung lý thuyết, học viên còn được thực hành, ghi chép, quay video và số hóa tư liệu nhằm phục vụ công tác bảo tồn di sản. Lớp học được tổ chức xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, thuộc kế hoạch thực hiện dự án thành phần số 6 về bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, trong chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa chính sách hỗ trợ bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, góp phần khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời hướng tới xây dựng các đội văn nghệ tự quản, tạo nền tảng quảng bá bản sắc dân tộc tại các sự kiện giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế. Nhân kỷ niệm 116 năm ngày sinh luật sư Nguyễn Hữu Thọ, ngày 10 tháng 7 năm 1910, ngày 10 tháng 7 năm 2026. Tại phường Tuy Hòa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ khai trương trưng bày nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ, góp phần tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của người chiến sĩ yêu nước, nhà lãnh đạo cách mạng tiêu biểu. Nhà lưu niệm tọa lạc trên đường Tản Đà với không gian trưng bày gồm 161 hình ảnh, 152 hiện vật gốc, 6 bảng trích cùng nhiều tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Cuộc đời hoạt động cách mạng của luật sư Nguyễn Hữu Thọ ghi dấu những chặng đường đấu tranh gian khó, trong đó mảnh đất Phú Yên cũ đã để lại trong ông nhiều dấu ấn đặc biệt. Tại lễ khai trương, đông đảo cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên đã đến tham quan, tìm hiểu các hình ảnh hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Không gian trưng bày không chỉ lưu giữ những hiện vật quý, mà còn lưu giữ một phần ký ức của cách mạng Việt Nam, thể hiện sự gắn bó son sắt giữa luật sư Nguyễn Hữu Thọ với mảnh đất Phú Yên, nay là tỉnh Đắk Lắk. Trước thềm Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Phòng chống Doping Việt Nam tổ chức lớp tập huấn kiến thức phòng chống doping dành cho đội ngũ huấn luyện viên và vận động viên của tỉnh nhằm trang bị hành trang cần thiết cho các đội tuyển trước khi bước vào đấu trường thể thao lớn nhất cả nước. Nội dung tập huấn tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của huấn luyện viên, vận động viên, trang bị kiến thức về Bộ luật Phòng chống doping thế giới WADA, các quy định của Việt Nam và điều lệ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026, góp phần hạn chế tối đa nguy cơ vi phạm và xây dựng môi trường thể thao trung thực, công bằng, chuyên nghiệp. Bên cạnh việc chuẩn hóa kiến thức, chương trình còn hướng dẫn kỹ năng tra cứu danh mục chất cấm, quy trình kiểm tra doping và sử dụng hệ thống học trực tuyến ADEN. Thông qua lớp tập huấn nhằm hướng tới xây dựng đội ngũ vận động viên thi đấu với tinh thần trung thực, cao thượng, minh bạch và an toàn, sẵn sàng chinh phục Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, bám sát chỉ đạo của Trung ương và tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực văn hóa thể thao, du lịch, thông tin, báo chí và xuất bản. Tất cả đều phản ánh tinh thần chủ động, đổi mới và quyết tâm của toàn ngành góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Ngay từ đầu năm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, chương trình và đề án quan trọng trên các lĩnh vực quản lý, trong đó có các kế hoạch phát triển thể dục thể thao giai đoạn 2026-2030, phát triển du lịch tỉnh với chủ đề Đắk Lắk về miền di sản, tổ chức chương trình khai mạc các hoạt động du lịch. Song song với đó, ngành tiếp tục tham mưu xây dựng đề án lễ hội sầu riêng Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026.

6, hoàn thiện đề án lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027, ban hành chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2026-2030, sửa đổi quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã tiếp nhận 21.958 văn bản và ban hành 5.506 văn bản phục vụ công tác quản lý điều hành. Lĩnh vực văn hóa tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều hoạt động phong phú, góp phần lan tỏa các giá trị truyền thống, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan được triển khai đồng bộ, phục vụ các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Nhiều chương trình trưng bày, triển lãm, giáo dục trải nghiệm được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách. Hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra sôi nổi với nhiều chương trình biểu diễn, phục vụ các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, đồng thời tổ chức thành công cuộc thi sáng tác logo nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk cùng nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội trong và ngoài tỉnh. Công tác bảo tồn di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm. Ngành triển khai lập hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh tri thức trồng và chế biến cà phê, xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể, lễ cúng bến nước của dân tộc Ede tại tỉnh Đắk Lắk. Lĩnh vực văn hóa cơ sở, gia đình và thư viện cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, triển khai bộ quy tắc ứng xử, người Đắk Lắk văn minh, thân thiện, mến khách. Hệ thống thư viện duy trì hiệu quả hoạt động phục vụ bạn đọc, tổ chức thành công Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026. Hoạt động nghệ thuật biểu diễn tiếp tục khởi sắc với tổng cộng 138 buổi biểu diễn của các đơn vị nghệ thuật trực thuộc sở, phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân. Công tác điện ảnh cũng đạt nhiều kết quả nổi bật khi tổ chức 1.250 suất chiếu phim kinh doanh với doanh thu đạt 1 tỷ 100 triệu đồng, vượt kế hoạch năm. Thực hiện 583 buổi chiếu phim lưu động, 66 buổi xe loa tuyên truyền tại vùng sâu, vùng xa, sản xuất nhiều phóng sự, trailer, phim tuyên truyền, chương trình truyền hình và chương trình lồng tiếng dân tộc phục vụ công tác thông tin tuyên truyền. Lĩnh vực thể dục thể thao tiếp tục phát triển sôi nổi với nhiều hoạt động hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và các phong trào rèn luyện sức khỏe trong nhân dân. Ngành đã tổ chức thành công nhiều giải đấu, sự kiện thể thao quy mô lớn, giải chạy Việt dã, chinh phục núi đá bia Skyrun, giải chạy Buôn Ma Thuột Roberta Half Marathon 2026 và ngày hội diều sáo, diều nghệ thuật. Ở lĩnh vực thể thao thành tích cao, tỉnh duy trì đào tạo, huấn luyện 493 vận động viên thuộc 18 môn thể thao. Trong 6 tháng đầu năm, các đội tuyển của tỉnh đã tham gia 32 giải thể thao, giành 186 huy chương các loại, vượt chỉ tiêu đề ra. Du lịch tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những điểm sáng của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026. Nhiều chương trình kích cầu và quảng bá được triển khai đồng bộ như khai mạc các hoạt động du lịch năm 2026, đón những du khách đầu tiên tại Mũi Điện, chương trình Cá ngừ Đắk Lắk Tinh Hoa Câu Vàng, lễ hội Cầu Ngư 2026, Tinh Hoa Miền Biển cùng các hoạt động xúc tiến, kết nối tour và phát triển sản phẩm du lịch. Nhờ đó, toàn tỉnh ước đón 5,33 triệu lượt khách, tăng 37,19% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 9.602 tỷ đồng, tăng 37,86% và vượt kịch bản tăng trưởng đề ra. Song song với đó, tỉnh tiếp tục mở rộng liên kết với doanh nghiệp, đẩy mạnh quảng bá, chuyển đổi số và hoàn thiện hạ tầng du lịch, góp phần nâng cao chất lượng điểm đến và sức cạnh tranh của ngành. Công tác thông tin, báo chí và xuất bản tiếp tục được triển khai hiệu quả. Hoạt động thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần quảng bá hình ảnh Đắk Lắk và bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tiếp nhận 659 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết đúng hạn 637 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96,7%. 100% hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trên hệ thống

0: lãnh đạo chỉ đạo cho từ tỉnh cho đến cơ sở các cái nội dung nhiệm vụ, và nhờ đó các cái kết quả chúng ta đã đạt ra đã đạt và vượt các cái chỉ tiêu.
1: 6 tháng cuối năm 2026, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên cả 4 lĩnh vực văn hóa thể thao, du lịch và thông tin báo chí. Với những kết quả đã đạt được trong nửa đầu năm cùng định hướng giải pháp cụ thể cho thời gian tới, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk đang tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và xây dựng hình ảnh Đắk Lắk ngày càng phát triển, năng động. Thưa quý vị và các bạn, trên đỉnh núi Nhạn thuộc phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, tháp Nhạn hiện lên với vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc giữa không gian xanh thoáng đãng. Trải qua gần một thiên niên kỷ tồn tại, công trình kiến trúc chăm ba độc đáo này không chỉ là chứng nhân của lịch sử mà còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa tín ngưỡng đặc sắc. Ngày nay, cùng với cảnh quan thiên nhiên hài hòa và vị trí nằm giữa đô thị ven biển, tháp Nhạn đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân địa phương và du khách trong hành trình khám phá vùng phía đông của tỉnh Đắk Lắk. Theo các tài liệu nghiên cứu, tháp Nhạn được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12 và hiện là một trong số ít công trình kiến trúc chăm còn khá nguyên vẹn ở khu vực miền Trung. Đây cũng là một trong số ít ngôi tháp vẫn duy trì hoạt động tín ngưỡng thờ Thiên Iana. Hàng năm, vào trung tuần tháng 3 âm lịch, lễ vía bà được tổ chức tại tháp Nhạn, thu hút đông đảo người dân và du khách đến dâng hương, hành lễ. Lễ vía bà đã tồn tại từ rất lâu đời và vẫn được người dân gìn giữ, lưu truyền qua nhiều thế hệ với câu ca quen thuộc: Ai về tháp Nhạn Tuy Hòa mà xem điệu múa dâng bà còn đây. Tháp Nhạn còn hấp dẫn du khách bởi những giá trị văn hóa chăm ba được lưu giữ khá nguyên vẹn. Đây là điểm đến vừa có ý nghĩa tìm hiểu lịch sử, vừa mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ trong hành trình khám phá vùng đất phía đông tỉnh Đắk Lắk.
2: Với cái tháp Nhạn này, tôi đã xem TikTok cũng như xem các cái trên mạng xã hội. Hôm nay đến đây thì thấy quá là tuyệt vời. Tôi cảm thấy cái tháp này nó vừa đẹp và mang một vẻ cổ kính cũng như gắn với cái truyền thống lịch sử, để cho các thế hệ sau có thể hiểu biết hơn về lịch sử nước nhà.
1: Bên cạnh giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên cũng để lại nhiều ấn tượng đối với du khách. Từ đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh đô thị Tuy Hòa, dòng Đà Răng và vùng cửa biển phía xa, mang lại cảm giác thư thái, bình yên, tận hưởng cảnh quan thiên nhiên và lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất khi đến nơi đây.
3: Mình thấy hiện tại là cái tháp Nhạn thì nó bảo tồn khá là tốt về cái kiến trúc của chăm ba cổ. Nó mang nét cổ kính và trầm mặc. Có chút gì đó là xưa cũ nhưng mà lại rất là đặc trưng của nét văn hóa chăm ba.
1: Với chiều cao gần 24 mét, tháp Nhạn đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Không chỉ là công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, nơi đây còn gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa tín ngưỡng của người dân địa phương qua nhiều thế hệ. Những năm gần đây, khuôn viên di tích được chỉnh trang, mở rộng cảnh quan, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm. Sự kết hợp giữa không gian linh thiêng, kiến trúc cổ và cảnh quan thiên nhiên đã tạo nên dấu ấn riêng của tháp Nhạn trong bản đồ du lịch của khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Là di tích nghìn năm mang đậm dấu ấn kiến trúc và văn hóa chăm ba cổ, tháp Nhạn vẫn bền bỉ hiện diện giữa nhịp sống hiện đại với vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính. Không chỉ lưu giữ những giá trị lịch sử văn hóa và tín ngưỡng đặc sắc, nơi đây còn mở ra không gian trải nghiệm độc đáo dành cho người dân và du khách. Với những lợi thế sẵn có cùng định hướng đầu tư, bảo tồn và phát huy giá trị trong thời gian tới, tháp Nhạn tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến tiêu biểu, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch văn hóa của khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Trang văn hóa và du lịch Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

Quý vị và các bạn thân mến, tại Đắk Lắk, Bảo tàng Đắk Lắk luôn nằm trong danh sách những điểm đến du lịch nổi tiếng không thể bỏ qua, là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa độc đáo, hấp dẫn, thu hút du khách gần xa.

0: đến tham quan. Bảo tàng Đắk Lắk là một trung tâm bảo tồn và trưng bày về lịch sử và văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Du khách đến đây không chỉ để tham quan, giải trí mà còn có thể tìm hiểu, khám phá về lĩnh vực văn hóa dân tộc và các lĩnh vực khác ở Đắk Lắk. Trong chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn ngày hôm nay, chúng ta cùng khám phá bảo tàng Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong không gian trưng bày về đồ vật quý thường có trong ngôi nhà dài của người Ê Đê tại bảo tàng Đắk Lắk, bên cạnh cồng chiêng, ché được xem là minh chứng rõ nét cho sự giàu có và địa vị của gia chủ. Giá trị của những chiếc ché này lớn đến mức từng được quy đổi bằng trâu bò hay thậm chí là voi. Không chỉ là tài sản quý báu, ché còn gắn liền với văn hóa ủ rượu cần và phong tục thưởng thức mang tính gắn kết cộng đồng cao của dân bản địa.
1: Cái vật quý thứ hai trong cái ngôi nhà của người Ê Đê đó chính là ché. Ở bên này có rất là nhiều những chiếc ché cổ và quý. Có những cái chiếc ché là được trao đổi buôn bán từ con trâu, bò hoặc là thậm chí là được đổi bằng từ voi nữa cơ. Đó, thì mỗi chiếc ché thì nó sẽ có một cái câu chuyện riêng. Và nếu mà trong một cái ngôi nhà nào mà mình thấy nhiều chiêng, nhiều ché thì đó chứng tỏ là cái ngôi nhà của người giàu có. Và ché này thì để làm gì? Ngoài là một vật quý thì sẽ còn để ủ rượu cần. Các bạn uống rượu cần bao giờ chưa? Thế thì khi nào có dịp thì sẽ uống rượu cần. Rượu cần là khi mà uống trong một cái ché như vậy á, các bạn có thấy rót ra ly không?
2: Dạ không.
1: À, người ta sẽ dùng những cái cần, cần để hút ha. Đó, thì trong một cái buổi uống rượu cần á, thì cái tính cộng đồng cao là người ta sẽ truyền tay nhau cái ống rượu cần. Khi những cái câu chuyện hoặc là chiêng ché nổi lên á, thì uống mà đến khi rượu cạn, rượu nhạt, câu chuyện tàn thì mới thôi. Đó, nó thể hiện cái tính cộng đồng rất là cao. Và ngồi xung quanh, mình hay thấy là ché và sau đó là những cái ghế ha. Đó, để ngồi xung quanh là uống rượu cần. Chứ không ai là rót lên theo ly đúng không? Là mỗi một cái văn hóa sẽ khác nhau.
2: Dạ chị ơi, thì em thấy có nhiều cái cây to cao như này thì ý nghĩa của nó là sao vậy ạ?
1: Cái cây này á, nó đơn giản như thế này. Nó là cái cây để cột ché lại, là giữ ché. Tại vì nếu mà mình ché để là vật cổ, vật quý mà các bạn thấy nó có dễ bể không? Thì đó, thì người ta gọi là dùng cái cây này để giữ lại, cột lại ché, giữ cho ché không bị xô dịch, không bị bể. Đó, đó là một cách bảo quản và giữ gìn ché.
3: Dạ, thì em thấy ở đây có cái bình to, bình nhỏ, thì tại sao nó lại có to, nhỏ như vậy?
1: Ở đây á, thì có rất là nhiều những cái kích thước khác nhau, đúng không? À, là lý do là vì sao? Thế thì, như chị đã nói là cái tính cộng đồng quần xã nó cao ha. Thế thì trong một cái nghi lễ lớn của gia đình hoặc là của buôn làng á, thì đương nhiên sẽ rất là nhiều người. Thì chính vì vậy sẽ sử dụng những chiếc ché to lớn để ủ cái lượng rượu cần nó nhiều. Tại vì đông mà ha. Còn ví dụ như là nhỏ nhỏ, trong những cái nghi lễ nhỏ hay là gia đình á, thì mình sẽ thấy có những cái chiếc ché bé bé thôi. Cái đó là sẽ sử dụng cho gia đình. Đó, đây là những cái bộ ché cổ và quý, chủ yếu là sử dụng cho những nghi lễ và nghi lễ hội lớn.
0: Chuyển sang khu vực trưng bày về nghi thức tang ma, du khách sẽ được khám phá không gian tái hiện sinh động thế giới quan của người đồng bào Tây Nguyên về sự sống và cái chết, tục chia của và đặc biệt là lễ bỏ mã, nghi lễ trùng phùng cuối cùng được tổ chức người thân qua đời là một nét văn hóa tâm linh đặc sắc. Tại đây, du khách còn được tham quan hệ thống tượng nhà mồ tại Tây Nguyên phát họa toàn cảnh bức tranh sinh hoạt nơi trần thế, một trong những nét đặc sắc không thể bỏ qua.
1: Ở bên này á là hình ảnh người phụ nữ đang ôm mặt khóc, thương tiếc cho người thân đã đi xa. Và các bạn thấy không, quan tài thì rất là đơn giản, chỉ là hai cái thân cây ụp lại thôi. Và đặt ở bên cạnh thì sẽ có một số những cái đồ dùng, thì đó gọi là tục chia của, có nghĩa là sống có gì thì chết cũng sẽ chia theo cho người chết mang theo. Và khi mang người chết đi chôn á thì sẽ có cái nhà gọi là nhà nuôi mã. Là vì sao? Vì người ta sẽ gọi là nuôi mã là cho người chết ăn uống á, nó sẽ ra thăm, rồi ví dụ như là sẽ đưa cơm trong những cái giai đoạn đầu á. Nhưng mà về sau á thì tại sao lại có lễ bỏ mã? Lễ bỏ mã là sẽ diễn ra từ 1 đến 7 năm sau khi người chết đi xa. Thì ý rằng á, là có nghĩa là nếu mà làm được cái lễ bỏ mã thì có nghĩa là người chết đã được trở về thế giới ông bà tổ tiên, có nghĩa là an nghỉ đó. Rồi, và cái lễ bỏ mã này vì sao phải từ 1 đến 7 năm mới diễn ra được? Là bởi vì khi mà làm lễ bỏ mã thì sẽ mời cả buôn làng để cùng tiễn đưa người chết trở về với thế giới ông bà tổ tiên thì sẽ tổ chức tiệc lễ thì nó sẽ tốn kém. Thì nhà nào có điều kiện nó sẽ làm sớm, và nhà nào có điều kiện sau thì sẽ làm trễ hơn, tối đa là 7 năm. Đặt ở trên những cái ngôi mộ của người chết á, thì đó chính là những cái tượng, tượng nhà mồ. À, cuộc sống ở nhân thế có gì thì ở ví dụ tượng trưng, ví dụ như là cái tượng này là tượng ôm mặt khóc nè, thể hiện cho cái sự thương tiếc của người sống đối với người chết, hay là tượng người phụ nữ đang giã gạo, người phụ nữ bồng con, là tái hiện lại cái cuộc sống nơi trần thế đó. Và một số những cái tượng nữa sẽ là thể hiện cái nghề. À, ví dụ như nghề săn voi thì ở trên đó sẽ có cái tượng của tráng sĩ săn voi, hoặc là tượng chú voi. Đó, ý là nó là như thế. Và khi mà bỏ mã rồi á, thì tiễn người chết trở về thế giới ông bà tổ tiên rồi thì sẽ không ra thăm ngôi mộ đó nữa, gọi là để sự yên ổn. Đó, đó là lễ bỏ mã.
3: Chị ơi, thì em thấy trên này có rất nhiều hình thú, hình con người, hình voi này, thì nó có ý nghĩa, mấy ý nghĩa gì không ạ?
1: Bên này á, là những cái tượng mà được đặt trên những cái ngôi mộ ha, bầu bạn canh giữ đối với người chết. À, bầu bạn thì ví dụ như là cuộc sống ở trên nhân thế có gì thì tái hiện lại, ví dụ như là tượng người phụ nữ đang giã gạo nè, cảnh sinh hoạt nè, người phụ nữ đang bồng con nè. Còn cái tượng này là tượng tượng người đang ôm mặt khóc thì thể hiện sự thương tiếc của người sống đối với người chết. Và tượng voi, rồi tượng ché, đó là những cái biểu tượng mà trong cái đời sống của người đồng bào Tây Nguyên. Thậm chí hoặc là có những cái tượng là người lúc đó làm cái người đi săn voi. Ví dụ như là cái nghề ha, ví dụ như khi sống tôi đang làm cái nghề này thì sẽ đặt những cái tượng liên quan, ý nó là như vậy. Hoặc là có một số những cái nhóm đặc biệt nữa ha, trên một cái ngôi mộ mà chúng ta thấy có hình bông hoa, hoa pơ lan á, à đó là cái ngôi mộ của cái người chưa có vợ hoặc như có chồng, người chết trẻ nè. Hoặc là sẽ có tượng của những cái con chim rứ đó, chim công đó, rồi người vũ công. Thì ý rằng là một số những cái biểu tượng vui vẻ của cuộc sống, nói chung là nó mang cái ý nghĩa của cuộc sống.
0: Song hành cùng dòng chảy lịch sử của các dân tộc bản địa là sự hiện diện của cộng đồng người nhập cư, trong đó người Kinh chiếm số lượng đông đảo nhất. Các làn sóng di cư mang theo những nét văn hóa đặc trưng như tín ngưỡng thờ mẫu, trang phục linh đồng cùng các công cụ sản xuất, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, trù phú cho vùng đất cao nguyên.
1: Chúng ta vừa mới xem xong về không gian trưng bày về các dân tộc bản địa ha, và dân tộc nhập cư ở cái không gian này thì đó chính là người Kinh. Và người Kinh đông nhất, sớm nhất đến Đắk Lắk là ở đền Lạc Giao. Bên này là một số những cái bộ trang phục á, dùng trong cái nghi lễ là lễ lên đồng. Thì người Kinh đến á, thì sẽ mang theo những cái văn hóa và những cái đồ dùng trong cái đời sống sinh hoạt của mình đến với mảnh đất Đắk Lắk. Làng người Kinh đầu tiên được thành lập ở Đắk Lắk là năm 1928, là làng Lạc Giao, ở ngay giữa phía đình Lạc Giao. Mới đầu thì chỉ có 100 hộ dân thôi ha. Và tiếp sau đó thì những cái đợt mà di dân di cư làm kinh tế mới á, thì rất là nhiều những cái làng người Kinh ở tất cả các vùng đất khác nhau đến với mảnh đất Đắk Lắk. Thì nơi đây là vùng đất gọi là đất lành chim đậu, vùng đất chủ phú, đất đai màu mỡ. Đó, như nếu mình đi thấy Hà Giang đúng không? Ở trên những cái núi rất là cao thì người ta phải gieo cái hạt ngô, hạt bắp ở trong những cái hốc đất, hốc đá và phải vùi đất lên. Chứ còn như ở đây mình đất đai màu mỡ chủ phú này thì gieo trồng nó cũng dễ dàng có được cái năng suất hơn. Và sau người Kinh nữa thì đó, rất là nhiều những cái dân tộc khác nhau cùng đến cộng cư trên cái mảnh đất Đắk Lắk, sinh sống hòa bình cho tới tận bây giờ, tạo nên một Đắk Lắk giàu đẹp với bản sắc văn hóa đậm đà. Các bạn có thể ngắm nhìn từng bộ trang phục ha. Đây là trang phục nữ, trang phục nam của người Mường, rồi người Tày, người Nùng. Và bên cạnh những bộ trang phục thì sẽ có những đồ dụng cụ dùng trong quá trình lao động sản xuất. Đó, những cái chiếc gùi của người Nùng. Ví dụ như là mình thấy hai cái dân tộc là sẽ khác nhau đúng không? Bên kia là gùi riêng, còn bên này là sẽ giống như cái quang gánh ha. Quang gánh của Việt Nam, của người Việt mình á, thì sẽ hai cái đòn và có hai cái thúng. Đây là của người Nùng đó. Rồi còn có trang sức nữa. Nói chung là trang sức thì sẽ làm đẹp nên cho cuộc sống, và cũng chất liệu sẽ là bằng đồng hoặc là bằng bạc.
0: Việc được tiếp cận trực quan các hiện vật lịch sử thay vì qua sách báo đã mang lại trải nghiệm sống động, khơi gợi lòng tự hào và mong muốn lan tỏa giá trị di sản này đến với bạn bè, người thân của thế hệ trẻ.
3: Thì lần đầu tiên thì em được nhìn thấy các vật dụng qua bằng mắt. Trước nay thì em chủ yếu nhìn qua truyền hình này hoặc là sách báo thôi. Thì hôm nay được tới đây được chị nghe chị hướng dẫn giới thiệu thì em cảm thấy rất thú vị. Và em chắc chắn là lần sau em sẽ quay lại.
2: Em thấy là em học hỏi và em biết được thêm rất là nhiều thứ. Và em nghĩ là sau buổi hôm nay thì chắc chắn em sẽ giới thiệu cho bạn bè và người thân của em đến để tham quan cái bảo tàng Đắk Lắk của mình.
1: Như vậy là chúng ta đã có một buổi tham quan và khám phá về bảo tàng Đắk Lắk. Thì cũng hy vọng là lần sau sẽ được đón tiếp đông du khách từ các bạn dẫn đến với bảo tàng Đắk Lắk.
0: Hành trình khám phá không gian văn hóa của Bảo tàng Đắk Lắk đã khép lại với rất nhiều trải nghiệm ý nghĩa về mảnh đất và con người Đắk Lắk. Bảo tàng Đắk Lắk là nơi bảo tồn, lưu giữ, trưng bày, khai thác, phát huy giá trị những di sản tự nhiên, văn hóa và lịch sử của các dân tộc thiểu số đang sinh sống ở Tây Nguyên, là điểm tham quan không thể bỏ qua khi bạn có dịp đến với cao nguyên Đắk Lắk. Đừng bỏ lỡ địa điểm du lịch thú vị này nhé!

Chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ sau. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua website drt.vn. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau. Không giấy phép lái xe, người đàn ông điều khiển xe ô tô vượt quá tốc độ quy định 20 km/h. Hành trình trở về của cô giáo vùng biên. Kết nối du lịch phát triển bền vững. Xây dựng chuỗi cung ứng sầu riêng minh bạch và bền vững. Thưa quý vị, hai tuyến cao tốc chiến lược đi qua tỉnh Đắk Lắk gồm Phú Yên Đắk Lắk, Pleiku Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa đều thuộc danh mục các dự án được điều chỉnh tiến trình đầu tư, ưu tiên triển khai trên năm 2030 theo quyết định mới đây của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể, tuyến cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk chiều dài khoảng hơn 200 km, tiến trình đầu tư theo kế hoạch trước đây là sau năm 2030, được điều chỉnh thời gian triển khai trước năm 2030. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án dài khoảng 120 km, kết nối từ cảng Bãi Gốc Phú Yên cũ đến Buôn Hồ - Đắk Lắk. Giai đoạn 2 tiếp tục kéo dài từ Buôn Hồ đến cửa khẩu Đắk Rê. Tương tự, tuyến cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa có tổng chiều dài hơn 260 km cũng đã được điều chỉnh tiến độ đầu tư từ sau năm 2030 sang trước năm 2030.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Đắk Lắk có 8.995 xe ô tô và 50.559 xe mô tô đăng ký mới, nâng tổng số phương tiện đang quản lý lên hơn 2,9 triệu xe, gồm gần 183.000 xe ô tô và hơn 2.737.000 xe mô tô. 6 tháng qua, bình quân mỗi ngày có gần 50 ô tô được đăng ký, tăng khoảng 5,2% so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ này của mô tô là 1,9%. Với tỷ lệ gia tăng và số phương tiện hiện có, Đắk Lắk là một trong những địa phương có số lượng phương tiện lớn nhất khu vực miền Trung Tây Nguyên. Các phân tích cho thấy đây là mức tăng khá lớn, phản ánh tiềm năng, sự phát triển năng động của nền kinh tế, song áp lực lên hạ tầng giao thông, bãi đỗ, quản lý phương tiện, trật tự an toàn giao thông cũng tăng lên.
2: Chưa có giấy phép lái xe, nhưng một người đàn ông trú tỉnh Lâm Đồng vẫn liều lĩnh điều khiển ô tô chạy với tốc độ 70 km/h tại khu vực chỉ cho phép tối đa 50 km/h. Hành vi này vừa bị lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện và xử lý. Theo Nghị định 168/2024, hành vi điều khiển ô tô không có giấy phép lái xe bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc. Với lỗi chạy quá tốc

0: độ 20 km một giờ, người vi phạm bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Đáng chú ý, chủ phương tiện giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển cũng bị xử phạt từ 28 đến 30 triệu đồng.
1: Những viên gạch được xếp ngay ngắn, từng mặt hồ được mít phẳng. Đây là công trình mà anh Ithien Asat ở Buôn Chàm, xã Giang Bao đang nhận thi công. Vài năm trước, anh cũng chỉ là một lao động phổ thông. Sau khi tham gia lớp đào tạo nghề xây dựng dành cho lao động nông thôn, anh có chứng chỉ nghề, tích lũy kinh nghiệm qua nhiều công trình, rồi mạnh dạn nhận thi công nhà ở cho bà con ngay tại địa phương. Nhờ lớp học nghề này mà mình thấy cũng được, cũng có công việc làm, lo cho vợ con nên cũng đỡ được một tí. Ngày càng nhiều có lao động nông thôn tìm đến các lớp học nghề với mong muốn có một công việc ổn định. Tại lớp học, học viên được trang bị cả kiến thức và kỹ năng thực hành, đo đạc, đóng cọc, xây trát, đến các quy trình bảo đảm an toàn lao động trước khi bước vào công trình thực tế. Được chính quyền và hội nông dân tạo điều kiện tham gia lớp học nghề miễn phí, mình vui lắm, mong muốn sau khóa học sẽ có tay nghề vững, tìm được việc làm ổn định để chăm lo cho gia đình. Điều mà nhiều học viên hướng đến không chỉ là một tấm chứng chỉ mà là cơ hội việc làm sau khóa học. Có người ở lại địa phương tham gia các công trình dân dụng, có người được doanh nghiệp tuyển dụng, cũng có người mang tay nghề đến các tỉnh thành khác để tìm kiếm những cơ hội việc làm với thu nhập tốt hơn.
2: Hiện nay là riêng đảng ủy, ủy ban, rồi các phòng ban là quan tâm sự đầu tư, nhất là dạy nghề nông thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây là thứ nhất là tiện lợi nhất là họ dạy ngay tại xã buôn thôn.
1: Mỗi lớp học nghề mở ra không chỉ giúp người lao động có thêm kỹ năng mà còn mở thêm những lựa chọn cho tương lai. Có người ở lại quê hương để dựng xây những ngôi nhà mới, có người mang tay nghề đến những công trình lớn. Dù lựa chọn con đường nào, một nghề vững trong tay vẫn là nền tảng để người lao động tự tin tìm kiếm việc làm và ổn định cuộc sống.
0: Tám năm trước, chúng tôi gặp Lan Anh trong căn nhà nhỏ ở xã biên giới E Bung. Khi ấy, điều cô học trò lo nhất là liệu mình có còn được đến trường. Đúng lúc khó khăn nhất, Lan Anh được chương trình nâng bước em tới trường của bộ đội biên phòng hỗ trợ học bổng, thường xuyên thăm hỏi, động viên. Sự tiếp sức ấy đã giúp cô học trò vùng biên thêm niềm tin để tiếp tục đến trường.
3: Các chú đã đem lại niềm hy vọng, niềm tin cho cháu và tương lai sau này. Và tương lai sau này của cháu cùng với các bạn có hoàn cảnh như cháu. Và cháu cũng xin hứa sau cháu sẽ cố gắng phấn đấu học tập thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của các chú.
0: Lời hứa của Lan Anh giờ đã trở thành sự thật. Cô học trò năm nào đã trở thành giáo viên hóa học. Điều đặc biệt là Lan Anh chọn trở về chính nơi mình từng được nâng đỡ để đứng trên bục giảng. Với cô giáo trẻ, đó cũng là cách để tiếp thêm động lực cho những học sinh có hoàn cảnh giống mình trước đây.
4: Các chú biên phòng, đối với em lúc đấy thì rất giống như một chiếc phao ấy. Hồi đấy, nếu như mà cuộc sống mà khó khăn quá, nếu mà mẹ em không có đủ điều kiện lo cho em học thì sẽ không có em của hôm nay đâu. Dạ, em mong muốn là các chú biên phòng sẽ giúp đỡ những cái em mà có hoàn cảnh khó khăn giống em.
5: Nếu như sau này là con dạy ở đâu cũng vậy, nếu các hoàn cảnh nó khó khăn, các em nó khó khăn thì con cũng tạo mọi điều kiện giống như con ngày xưa thôi. Thì tôi cũng vậy, tôi cũng không biết nói gì hơn, thì cũng chỉ mong sao là gửi lời đến để cảm ơn tất cả các anh em trong đồn đấy.
0: Không chỉ riêng Lan Anh, những năm qua, chương trình Nâng Bước Em Tới Trường đã đồng hành cùng hơn 350 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên tuyến biên giới của tỉnh. Cùng với mô hình con nuôi đồn biên phòng, gần 400 em đã được tiếp thêm cơ hội học tập. Đến nay, nhiều em đã trưởng thành, có người trở thành giáo viên, kế toán và 17 em khác đang tiếp tục học trung cấp, cao đẳng, đại học. Còn với Lan Anh, hành trình được nâng bước năm nào đã đưa cô trở về đúng nơi mình từng bắt đầu.
1: Nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu trong cuộc sống, vì vậy việc chủ động trang bị kiến thức phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng thoát nạn là yêu cầu cần thiết đối với mọi lứa tuổi. Những lớp trải nghiệm thực tế tại đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 được tổ chức thường xuyên giúp người dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi, biến kiến thức lý thuyết thành kỹ năng xử lý tình huống trong thực tế.
6: Em đã học được cách rút chốt của bình cứu hỏa, học cách chữa cháy và trải nghiệm được những thứ vui vẻ.
1: Từ việc xử lý sự cố rò rỉ khí ga, chập điện cho đến cách thoát nạn khi phòng kín đầy khói độc. Những bài tập thực tế này đã giúp các em rèn luyện bản lĩnh, sự bình tĩnh và chủ động ứng phó trước các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong đời sống.
7: Được các chú ở đây hướng dẫn là mình sẽ sử dụng các bình ga để mình dập tắt cái đó một cách an toàn nhất và không nguy hiểm tới tính mạng của mình.
8: Khi mà được tiếp cận với những kiến thức và những trải nghiệm từ sớm thì các em sẽ dần hình thành được cái ý thức là luôn luôn tuân thủ những cái quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Và bên cạnh đó thì quan trọng hơn nữa thì những cái kiến thức mà các em học được ngày hôm nay nó sẽ không chỉ là phục vụ cho bản thân các em không, mà các em sẽ còn lan tỏa đến gia đình, bạn bè, người thân.
1: Việc chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy từ sớm không chỉ bảo vệ bản thân các em mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để xây dựng một cộng đồng an toàn, để mỗi đứa trẻ thực sự trở thành một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, biết cách tự cứu mình và chủ động bảo vệ gia đình trước nguy cơ tiềm ẩn.
0: Đôi bàn tay đã hằn dấu thời gian, khẽ nâng bàn tay còn non nớt của một em nhỏ. Mỗi động tác được chỉnh sửa bằng sự kiên nhẫn của người nghệ nhân và sự háo hức của những đứa trẻ lần đầu bước vào vòng xoang. Từ đây các em đã bắt đầu bước vào hành trình tìm lại cội nguồn của chính mình.
9: Được họp lại mấy cái điệu múa này để sau này truyền lại cho các con cháu về cái điệu múa truyền thống của dân tộc bọn em.
0: Không chỉ dạy cách đưa tay, nhún chân hay giữ nhịp, các nghệ nhân còn kể cho các em nghe vì sao mỗi điệu xoang lại mang một sắc thái riêng. Xoang Ba Na khoan thai, sâu lắng, xoang Ê Đê dẻo dai, linh hoạt, múa chiêng Mơ Nông khỏe khoắn, mạnh mẽ. Đằng sau mỗi động tác múa là câu chuyện về lao động, về núi rừng và về khát vọng gắn kết cộng đồng đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
10: Chúng tôi chỉ cần gợi mở đúng là các em sẽ tiếp thu rất nhanh, tại vì bản thân động tác đó thuộc về Tây Nguyên, cho nên người Tây Nguyên họ sẽ tiếp thu rất là nhanh.
0: Xoang chưa bao giờ là điệu múa dành cho riêng một người, đó là vòng tròn của cộng đồng, người đi trước dẫn nhịp cho người đi sau. Những bàn tay nối tiếp những bàn tay, những bước chân hòa cùng tiếng chiêng tạo nên nhịp điệu của buôn làng trong mỗi mùa lễ hội. Có lẽ vì thế mà điều đáng quý nhất của những lớp học hôm nay không chỉ là việc các em biết múa đúng một động tác, mà là các em hiểu vì sao mình phải giữ gìn điệu múa ấy.
11: Có nhiều những buổi học như thế này cho các em ở thế hệ sau cũng được biết đến điệu múa xoang để cho cái điệu múa này nó không bị thất truyền ạ.
0: Đến một ngày nào đó, đôi bàn tay hôm nay còn được nghệ nhân cầm nắn từng động tác sẽ trở thành những bàn tay dẫn dắt thế hệ sau bước vào vòng xoang. Cứ thế vòng xoang lặng lẽ được nối dài từ chính những bàn tay như thế.
1: Cao nguyên Vân Hòa, điểm đến được biết đến với không gian xanh, khí hậu ôn hòa, được đông đảo du khách tìm đến trong hành trình trải nghiệm du lịch phía đông Đắk Lắk. Hiện Vân Hòa đã có nhiều nhà đầu tư xây dựng các điểm đến, nhưng hầu hết đều có quy mô nhỏ, chưa có nhiều dịch vụ tổng hợp phục vụ nhu cầu đa dạng của du khách. Do đó, các đơn vị làm du lịch trên địa bàn đã và đang liên kết nhau, hình thành cộng đồng du lịch, đáp ứng tốt các nhu cầu của du khách.
12: Ở đây là mô hình của em là homestay, cho nên là khách tự chuẩn bị đồ ăn mang tới. Tụi em chỉ là cung cấp nơi ở với lại là nơi không gian để cho khách sinh hoạt hoặc là vui chơi gia đình với nhau hoặc là nhóm bạn với nhau.
13: Lên trên đây thấy không gian rộng rãi, thoáng mát, rất là dễ chịu luôn. Rồi có không gian rộng cho mấy bé chơi, rồi thường nướng sườn, nướng hay là hải sản gì cũng rất là ok.
1: Xác định liên kết là cách để tăng trưởng nhanh và bền vững. Nhiều cơ sở còn liên kết với các cơ sở du lịch ven biển để liên kết tour tuyến du lịch. Nắm bắt xu hướng du lịch, kết hợp trị liệu, nhiều cơ sở cũng nghiên cứu học tập các mô hình tại các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên để áp dụng, nhất là sử dụng các loại dược liệu bản địa của tỉnh để ứng dụng. Hướng đi này không chỉ tạo sản phẩm du lịch độc đáo mà còn liên kết với các nông dân để thu mua dược liệu.
14: Hiện tại thì bên em sẽ làm một cái mô hình kết hợp giữa du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, kết hợp với lại chữa lành và sử dụng một số những cái dược liệu đặc trưng của khu vực Đông Đắk Lắk.
1: Buôn có bạn, bán có phường. Phương châm kinh doanh này được các cơ sở lưu trú, ẩm thực, vui chơi giải trí thực hiện liên tục. Sự gắn kết này không chỉ khai thác tối đa doanh thu du lịch mà còn cùng nhau xây dựng văn hóa du lịch tại Vân Hòa.
0: Đắk Lắk là địa phương đứng đầu cả nước về sản xuất sầu riêng. Tuy nhiên, quy mô lớn sẽ không còn là lợi thế nếu chất lượng không được kiểm soát đồng đều. Chính vì vậy, tỉnh đang từng bước xây dựng chuỗi cung ứng sầu riêng minh bạch, bền vững thông qua số hóa dữ liệu sản xuất và hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc.
15: Chúng ta số hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu của vùng an toàn này và chúng ta có thể kiểm tra, giám sát, trích xuất bất kỳ lúc nào. Thế lúc đấy chúng ta mới có thể kiểm tra và chứng minh được.
0: Cùng với ứng dụng công nghệ, ngành sầu riêng Đắk Lắk còn xác định phát triển theo chuỗi liên kết là hướng đi tất yếu. Sự gắn kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp thu mua, cơ sở đóng gói và đơn vị xuất khẩu sẽ giúp kiểm soát quy trình sản xuất, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.
16: Chúng ta làm sầu riêng một cách bền vững, thứ nhất thì chúng ta không thiếu cái liên kết chuỗi với nhau. Và muốn liên kết chuỗi tốt thì các doanh nghiệp cũng phải đồng tâm nhất trí với hợp tác xã với người nông dân.
0: Trước yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt về các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, việc xây dựng những vùng sản xuất áp dụng cùng một quy trình kỹ thuật sẽ giảm thiểu rủi ro, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu.
17: Chúng tôi đang rất hy vọng, kỳ vọng Đắk Lắk là sẽ là một trong những cái tỉnh đầu tiên để chúng ta sẽ đàm phán với các nước nhập khẩu, đảm bảo Đắk Lắk không kadimi, sầu riêng Đắk Lắk không vàng ô, vân vân.
0: Hiện nay các cơ quan chức năng đang tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk đến các thị trường trọng điểm. Với nền tảng chất lượng, sản xuất minh bạch và liên kết chuỗi ngày càng hoàn thiện, ngành sầu riêng Đắk Lắk kỳ vọng tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị và giữ vững vị thế của ngành hàng này.
18: Đến đây 24 giờ cùng DDT sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: khổ lắm.
1: Ủa, tôi mới cười sao giờ kêu khổ, là khổ sao bà nội?
0: Em khổ dữ lắm, em kể cho ngài nghe. Từ cái ngày em về cái nhà này nè, em ngự trị ở đây nè, cái nhà này nó giàu đó chứ mà em nói thiệt, em đấu tranh dữ lắm luôn. Em quánh hết con này tới con kia, em quánh với mấy đứa kia mà toàn là cô hồn không à.
1: Tôi chỉ cho bà kể chuyện như kiểu bà không phải cô hồn á ha.
2: Chết rồi, không sao đây. Cô chú mà biết được á thì chắc là chết luôn rồi đó.
3: Không sao vậy, có khi nào nó ngủ không?
4: Không biết nữa.
3: Mở cửa vô đại vậy. Nó khóa cửa luôn rồi. Ở quanh đâu?
5: Mọi người không ai được bước vào phòng ngoài hết trơn á.
0: Sao vậy trời ơi?
5: Dạ
0: đó, bạn bè tới thăm Âu Quanh, con tránh ra cho mọi người vô.
6: Chờ tôi vô thăm Âu Quanh đi.
5: Thôi mệt quá, Âu Quanh không cần ai mà thăm hết trơn á. Nhất là ông. Thôi giờ ông đi về đi.
6: Trời con ơi. Kỳ bạn bè tới thăm về cho vô, con làm cái gì vậy?
5: Dạ ba, không có gì mà kỳ hết trơn hả ba.
7: Thần chết, dừng tay lại.
8: Ngọc Hoàng, ta biết người sẽ xuất hiện mà.
5: Thần chết. Thần chết, nàng hãy dừng tay lại trước khi quá muộn.
8: Trận địa vừa rồi, huy động toàn bộ lực lượng cõi âm của chúng ta. Khi trận địa bị phá, tất nhiên sức mạnh chống đỡ cõi âm sẽ không trụ được. Ác sẽ hỗn độn.
5: Ê, Quanh, có đem sách cho tôi không?
1: Đưa đây đi.
9: Xem ra thì lần này ông nghiêm túc thiệt hả?
5: Chắc chắn rồi.
9: Xem ra lần này mình có thể hoàn toàn tin tưởng ổng rồi. Bỏ thời gian biểu luyện game thành thời gian biểu luyện học, cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì đâu.
5: Ê Quanh, Quanh, Quanh, bà làm gì mà cười cười cười vậy?
0: Trời đất ơi.
9: Thì tôi tin á là Kiệt sẽ làm được mà.
5: Quanh cứ yên tâm nha, tôi đã hứa là tôi thay đổi, chắc chắn tôi sẽ trở thành người tài giỏi nhất để giúp cho Quanh hoàn thành nhiệm vụ.

0: lần nào gặp tao cũng giống như gặp âm binh vậy hả?
1: Kiệt.
2: Hả?
1: Là học đi nha.
2: Ừ.
1: À, tôi có người kiếm.
2: Ừ, rồi rồi rồi, tôi lo việc đi ha.
1: Thiên ơi,
0: giỏi đó.
1: Mình xuống đây làm gì vậy? Mày khỏe chưa? Rồi Ngọc Hoàng sao?
0: Nhìn ta như vậy á là biết ta khỏe hay không rồi. Ngọc Hoàng cũng đang hồi phục rất là tốt rồi.
1: Vậy
0: ta chỉ lo cho cái tiền thể của con thôi, có sao không hả?
1: Trời ơi, con khỏe lắm.
0: Con nói cái à, thôi thôi được rồi, con không cần nói đâu.
1: Hả?
0: Chết rồi, không lẽ nó mệt tới nỗi nói không ra hơi luôn. Nguy hiểm nè, con phải biết giữ gìn tiền thể cẩn thận, phải tập luyện phép thuật mới mong có ngày hoàn thành nhiệm vụ, chứ không là không được trở xuống trần gian nữa đó.
1: Con nhớ rồi, con cảm ơn Thiên Lôi lúc nào cũng dặn dò con hết á.
0: Đúng rồi, ta phải dặn dò nghe lời ta mới giữ được tính mạng, hiểu chưa?
1: Dạ.
0: Ta còn một cái chuyện này muốn nói với con đó.
1: Chuyện gì vậy Thiên Lôi?
0: Ta đã bàn kỹ với Ngọc Hoàng rồi, có thể ta sẽ đưa trợ lý xuống đây để giúp đỡ cho con đó.
1: Trời ơi.
0: Đúng rồi.
1: Dạo này hắn sao rồi? Hắn khỏe không?
0: Dĩ nhiên con hỏi hắn khỏe không á là cái chuyện đó chuyện thừa rồi. Chừng nào mà hỏi hắn có cao không á mới là xúc phạm hắn á. Yên tâm đi, khỏe tao mới đưa xuống đây, tao bàn kỹ với Ngọc Hoàng rồi.
1: Nhưng mà dạo này á, trợ lý có tiến bộ hơn không Thiên Lôi?
0: Học trò của ta dĩ nhiên phải tiến bộ rồi. Tao thấy là trước đây hai đứa rất là thân thiết, cho nên bây giờ đưa xuống đây giúp đỡ con là đúng rồi, đúng chưa?
1: Trời ơi, vậy là con sắp được gặp trợ lý rồi. Con nhớ trợ lý quá Thiên Lôi ơi.
0: À vậy đó hả, vậy là ta sẽ đưa xuống liền á. Được rồi.
1: Cảm ơn Thiên Lôi.
3: Không được.
1: Hả? Không được cái gì?
3: Tôi nói không được, hiểu không? Cái vụ trợ lý không có được.
1: Ê, ê, ê.
3: Sao? Này này, hồi trước nó cái vụ trợ lý trên trời á, đẹp trai này kia hả? Bây giờ hả, tình tứ nhớ nhớ cái khỉ khô gì vậy hả? Giờ sao, đưa xuống đây tình ái hả, trước mặt tôi hả? Đừng có mà mơ.
1: Hả? Nãy giờ ông nghe tôi nói chuyện với lại Thiên Lôi hả?
3: Thì sao không, chú xuất hiện nãy giờ cười tôi nãy giờ nè. Trời đất ơi.
0: Tại sao không chọc ta hả?
3: À, xin lỗi chú. Tại vì nãy giờ con học bài chú Lôi.
0: Ừ.
3: Dạ.
1: Là sao?
0: Có nghĩa là từ cái trận đấu trước á, hắn đã mở được con mắt âm dương rồi, cho nên á, bây giờ có thể nhìn thấy cả yêu lẫn thần tiên đó.
3: Chứ sao?
1: Trời ơi, hay quá vậy. Ê, vậy mà nãy giờ hả, giả bộ không thấy hả? Trời ơi, sao hai người không nói cho con biết?
0: Ta tưởng con biết chứ. Lần trước ta thấy Ngọc Hoàng làm phép á, chưa làm hết phép là con đã tỉnh rồi, ta tưởng đâu con biết.
3: Trời ơi, đúng rồi.
0: À, không sao đâu, bây giờ ta đưa trợ lý xuống giúp đỡ cho hai đứa là tốt rồi.
3: Không được chú Lôi.
0: Tại sao vậy?
3: Cái vụ đó không được.
1: Tại sao?
3: Tại vì bây giờ á, cái trợ lý gì đâu mà con thấy bây giờ về nhà, nói chung là không có được. Bây giờ chú Lôi, bây giờ con đủ khỏe mạnh rồi đó, con tập gym, ngày nay cũng tập gym hết trơn á, con đủ để sức để bảo vệ được ông anh rồi. Bây giờ chú Lôi cứ nói với lại anh Hoàng á là
0: khổ láo rồi, Ngọc Hoàng cho một búa là coi như tiêu đời đó.
3: À dạ. À, thôi bây giờ chú Lôi cứ nói với lại Ngọc Hoàng á. À, thôi bây giờ là có ngày chú Lôi là được rồi, không cần phải trợ lý nào hết trơn á. Tại con đấy đủ sức để bảo vệ ông anh rồi.
0: Không những rèn luyện sức khỏe mà phải học thật giỏi đó.
3: Dạ.
0: Người có tiến bộ là tốt, nhưng mà ta vẫn phải đưa trợ lý xuống đây để giúp đỡ cho hai người mới được. Chuyện tiên giới ngươi không phạm vào được đâu.
3: Nhưng mà chú Lôi ơi, nhà
0: ngươi đừng có cãi ta.
3: Nhưng mà nhà con không đủ chỗ.
0: Ngươi chỉ là người phạm thôi, đây là chuyện của tiên giới, không được cãi nghe chưa. Ta đi đây.
1: Làm gì mà không đủ chỗ chứ, nhà rộng muốn chết luôn à.
3: Tôi nói không đủ là không đủ.
1: Đủ mà, trời ơi, trợ lý dễ thương lắm. Với lại á, tại vì ông chưa có gặp nên không biết thôi. Hồi lúc ở trên thiên đình á hả, tôi với trợ lý là thân thiết với nhau lắm, lúc nào cũng hiểu, giống như là tâm đầu ý hợp vậy đó. Nè, yên tâm đi.
3: Yên tâm cái gì?
1: Sao vậy?
3: Không nói nhiều nữa, muốn làm gì làm tùy mấy người. Nha nha, tôi không cần thiết nữa, làm gì làm đi. Mệt quá.
1: Vậy là tôi sắp được gặp trợ lý rồi.
3: Sắp gặp lại tình yêu rồi chứ gì. Vui nữa chứ.
1: Ê, không học bài tiếp hả? Ê, ê.
3: Quỳnh ơi.
1: Tôi nè.
3: Tên lên đen, xe đã sửa xong rồi, đi học.
1: Wow, kiệt giỏi quá giờ. Vậy thì đi học thôi.
3: Ê, đâu hả?
1: xe mới sửa xong lỡ như nó hư nữa thì sao? Tôi đi xe ông chắc.
3: Trời, chứ hay gì ta?
1: À, đúng rồi, kìa. À, cái chuyện mà trợ lý Thiên Lôi á.
3: Thôi. Đừng nhắc tới nữa. Tôi không nghe đâu.
1: Nhưng mà tôi nghĩ ông cần...
3: Tôi nói rồi, tôi không quan tâm. Đi học đi.
1: Thôi, đi.
3: Nhanh lên. Chạy cẩn thận nha.
4: Bà nhất định rất nhớ đến hắn đúng không? Nên kiếm chuyện nhắc về hắn nữa chứ gì. Đã vậy, tôi càng không có muốn nghe. Không cho bà chút cơ hội nào để suy nghĩ về hắn nữa. Đúng. Không đề cập đến bất kỳ vấn đề nào liên quan đến hắn.

0: Thôi, không biết là ai hứa với tôi là sẽ thay đổi, vậy mà tới bây giờ á cũng không có gì tiến triển hết trơn á.
1: Thì Oanh cũng phải kiên nhẫn chứ, tôi đang cố gắng mà.
0: Ai, ai chứ Tuấn Kiệt mà hứa hả? Tin không nổi đâu.
1: Ông tin thôi.
0: Ê, bộ giận tôi hả? Ê, tôi chỉ mới nói có chút xíu mà giận rồi. Trời ơi. Mệt quá. Tại bình thường á, ông hay bày trò chứ bộ. Thôi được rồi, bây giờ vậy nè. Nếu như á, mà ông có cố gắng á, thì sẽ thể hiện qua điểm số đúng không? Nếu vậy á, chỉ cần ông được 10 điểm, tôi sẽ nấu ăn cho ông một tuần luôn.
1: Thiệt không?
0: Thiệt chứ, tôi mà nói là làm à.
1: À, nói là phải giữ lời nghe chưa?
0: Ê, gì? Đừng có nói với tôi là nãy giờ bày trò nha. Nói, lừa gạt tôi để tôi hứa, tôi xuống nước nè.
2: Nói nè.
3: Ôi, chạy tôi. À, trước khi vô bài mới á, thì thầy sẽ gọi một số bạn lên để thầy kiểm tra lại bài cũ nha.
1: À, thầy sẽ gọi theo danh sách để coi bạn nào ít trả bài. À mà thôi.
3: À, lần này thầy sẽ trực tiếp đi xuống chỉ mặt đặt tên để kêu các bạn lên trả bài nha.
4: Tuấn Kiệt, ngẩng đầu cao lên. Ông mà cúi xuống á, thầy biết tâm lý mấy người học sinh không học bài hay cúi mặt là sẽ kêu ông đó.
5: Thiệt không? Thiệt không?
4: Càng hiên ngang là càng hiên ngang là càng chứng tỏ mình thuộc bài, hiểu không?
5: Tao sợ.
4: Hiên ngang lên coi tôi nè, coi nè.

0: đang chứng tỏ mình thuộc bài thầy sẽ không kêu hiểu không?
1: Thầy thấy không khí lớp có vẻ trùng xuống, thầy cũng không muốn để cho các bạn lo âu, cho nên thầy sẽ kêu bạn nào thuộc bài lên trả bài. Đức sĩ, lên trả bài.
0: Đó, thấy chưa?
2: Ủa?
1: Ừ?
3: Thầy mới kêu em lên trả bài hả?
1: Tại vì thầy thấy em rất là hiên ngang, thì chứng tỏ là em đã thuộc bài rồi, cho nên thầy đâu kêu mấy bạn mà cúi đầu xuống đâu. Lên trả bài, em thuộc rồi, lên trả bài.
3: Ủa, bình thường là thầy phải đúng ra là phải kêu mấy người cúi xuống chứ.
1: Không, thì lần này là thầy thấy các bạn có vẻ không thuộc bài nhiều, cho nên thầy muốn kêu bạn nào thuộc bài. Em thuộc bài lên.
3: Tính già quá non.
2: Dạ thầy. Hả? Em thuộc bài rồi. Nhưng mà thầy biết sao không? Tự nhiên em
3: sao vậy? Em bị đau cái dạ dày quá. Em đau cái dạ dày thôi, để em rồi em đọc bài.
2: Ui da. Đau quá thầy ơi.
1: Các bạn trong lớp nè, các bạn học sinh học rồi đúng không? Các bạn có thể cho thầy biết dạ dày có phải nằm ở chỗ này không? Chỗ này là cái vị trí gì?
3: Ủa chứ dạ dày nằm ở đâu?
1: Vị trí này nè.
3: Đó thầy biết không? Nó đau từ đây nè, xong bắt đầu tụi...
1: Vậy nói tóm lại em trả bài không được đúng không?
3: Em không trả bài được thầy à.
1: Không thuộc bài thì nói đã không thuộc bài đi. Đứng yên ở chỗ cho thầy.
3: Em đứng cũng đau nữa thầy ạ.
1: Ủa? Chẳng lẽ lớp mình không có bạn nào thuộc bài hay sao? Ai có thể xung phong lên trả bài cho thầy? Bạn nào? Tuấn Kiệt, em đi vệ sinh thì em cứ đứng lên đây xin thầy được rồi, cần gì phải giơ tay. Đi vệ sinh đi.
4: Em cảm ơn thầy, nhưng mà em nên trả bài.
2: Cái gì?
1: Em thuộc bài hả? Thật bất ngờ, Tuấn Kiệt là vị cứu tinh của lớp. Mời Tuấn Kiệt lên trả bài.
3: Thuộc bài sao nãy cúi mặt chi vậy ông?
1: Rồi.
5: Trời đất ơi.
6: Sao? Thích không?
5: Tất nhiên là thích rồi. Đây là lần đầu tiên mà tôi cảm giác cái điểm cao vậy. Trời, sung sướng quá.
6: Nếu như vậy á thì cố gắng học đi, rồi được điểm cao nữa. Tất cả các môn luôn, đâu phải chỉ riêng môn này đâu.
5: Ha. Nói chung á, bà yên tâm. Tôi á, là tôi lúc nào tôi cũng cố gắng đạt điểm cao hết trơn á. Nhưng mà đây á, là sẽ cái điểm cao đầu tiên mà cho cái lời hứa đó.
6: Còn tôi á, tôi sẽ thực hiện lời hứa đó với ông. Bây giờ tôi sẽ xuống dưới nấu ăn cho ông, nấu suốt một tuần luôn, hiểu chưa? Thôi, tôi đi nha.
5: Vâng. Thật ra thì tôi cố gắng á, không phải là vì cái lời hứa một tuần của anh đâu, là chỉ vì tôi muốn vậy thôi. Tôi cũng cố gắng muốn thay đổi tất cả, và cũng như là quanh muốn vậy đó. Còn cái chuyện nấu nướng này nè, cứ để tôi lo. Cảm ơn quanh nha.

0: Thiên Lôi,
1: ông thần nghe,
0: nhiệm vụ ta giao cho Khanh xuống trần như thế nào rồi?
1: Ngọc Hoàng cứ yên tâm, ông thần đã theo dõi Âu Quanh rất là kỹ. Tiên thể đang hồi phục và phép thuật cũng đang hồi phục rất là nhanh.
0: Ừ. Nhưng mà tiên khí của 1001 đang bị tổn hao rất là trầm trọng. Tốt nhất là dặn 1001 không nên sử dụng tiên phép nữa, nếu không tiên mệnh sẽ bị ảnh hưởng.
1: Dạ, Ngọc Hoàng cứ yên tâm, thần sẽ dặn rất kỹ.
0: Tốt. Còn chuyện Tuấn Kiệt, Khanh thấy như thế nào?
1: Về vấn đề của Tuấn Kiệt thì theo thần thấy, hắn đang có một cái chiều hướng thay đổi cũng rất là tích cực, nhưng mà cũng có phần tiêu cực.
0: Vậy sao?
1: Dạ.
0: Ta muốn nghe chiều hướng tích cực.
1: Tích cực có nghĩa là hắn đã biết lo cho bản thân mình nhiều hơn, biết tự chăm sóc cho mình và trưởng thành hơn, cũng biết lo cho 1001 nữa.
0: Còn tiêu cực?
1: Tiêu cực có nghĩa là hắn đã bắt đầu tò mò và xía vào cái chuyện của tiên giới chúng ta rồi.
0: Vậy sao?
1: Một cái chuyện điển hình là hắn đã cản thần, không cho thần đưa trợ lý của thần xuống đó. Thần nghĩ là từ lúc mà hắn mở được con mắt âm dương là hắn bắt đầu dòm ngó vào chuyện của tiên giới rồi.
0: Tuấn Kiệt làm như vậy là hơi ẩu đó.
1: Dạ.
0: Nhưng mà Thiên Lôi à?
1: Dạ.
0: Khanh không cần phải quá quan tâm về chuyện Tuấn Kiệt. Vấn đề ta quan tâm bây giờ là trợ lý của Khanh xuống trần như thế nào?
1: Chuyện đó thì Ngọc Hoàng cứ yên tâm, trợ lý của thần rất là ổn.
0: Ừ. Nếu như mà trợ lý Thiên Lôi xuống trần mà ổn thỏa thì ta cũng yên tâm đó.
1: Dạ.
2: Ngày gọi tì năng long lanh của hàng mi tăng tăng tăng tăng. Chịt nụ cười em tươi lung linh trên phố tăng tăng tăng
3: tăng. Xin chào Thiên Thần 1001.
2: Ai vậy? Ngươi là ai?
3: Ngươi không nhớ ta hả? Nhớ chưa?
2: À, ngươi chính là cái tên canh giữ vườn đào đúng không?
3: Chuyện ngày xưa rồi, bây giờ ta đã là trợ lý của Thiên Lôi rồi đó.
2: Thôi đi, sao? Làm gì ngươi là trợ lý của Thiên Lôi được chứ? Đừng có lừa gạt ta. Trợ lý Thiên Lôi đã có rồi, cần gì phải kêu ngươi làm trợ lý nữa chứ?
3: Thì bây giờ Thiên Lôi quá nhiều công việc đi thì cần thêm trợ lý cũng bình thường thôi mà. Thôi, 1001 không tin á thì cũng tùy. Nhưng mà ta xuống đây không phải để thăm 1001 đâu. Ta có nhiệm vụ đó.
2: Nhiệm vụ gì?
3: Đó là giúp cho 1001 hồi phục tiên khí, bảo vệ Tuấn Kiệt và chống cái bọn âm binh của nữ thần chết.
2: Mà thôi, ta không tin đâu. Nếu như mà có chuyện đó thì Thiên Lôi đã nói cho ta biết rồi. Cần gì ngươi phải xuống đây nói, đúng không?
3: Đến mức vậy mà còn không tin nữa hả? Đây, chứng chỉ của Thiên Lôi. Đọc to rõ đi.
2: Đây là trợ lý mới của ta. Ta phái hắn ta xuống đây để giúp đỡ cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng. Tên trần gian của hắn ta là Âu Lo.
3: Người đã tin chưa?
2: Nè, nhưng mà ngươi đã có kế hoạch gì chưa?
3: Kế hoạch bây giờ là để như nãy ta mới nói đó, bảo vệ cho 1001. Thứ hai là kèm theo đó bảo vệ cho Tuấn Kiệt luôn. Và cuối cùng là để chống lại cái bọn âm binh của cái nữ thần chết.
2: Mà thôi đi, ta đang hỏi là kế hoạch hiện tại kìa.
3: Kế hoạch hiện tại hả?
2: Ờ.
3: Làm cái gì ta? Không biết nữa. Nhưng mà trước hết á, là phải tìm được chỗ ở đã.
2: Chỗ ở hả?
3: Ở đây thì sao? Nhà của Tuấn Kiệt. Để gần 1001. Giúp cho 1001 hồi phục tiên khí.
2: Đúng rồi, nếu vậy á, kế hoạch ngươi sẽ là em trai của ta.
3: Tại sao lại là em trai?
2: Thì đúng rồi, ta là hơn ngươi mà.
3: Hơn gì? Ta mới hơn ngươi á. Ta

0: ta học giỏi, nhưng mà ta cũng lớn hơn ngươi nữa.
1: Ủa, lớn rồi nào? Hả?
0: Cái mặt lớn hơn chút. Ta làm anh.
1: Ý ngươi nói là ta trẻ hơn đúng không? Thôi, vậy thì cũng được. Kế hoạch vậy đi. Ngày mai á, ta sẽ dẫn ngươi vô gặp bà Mỹ và nói ngươi là anh trai của ta. Được chưa?
0: Được. Sáng ngày mai ta sẽ xuất hiện ở căn nhà này.
1: Được.

0: đã bàn kỹ với Ngọc Hoàng rồi, có thể ta sẽ đưa trợ lý xuống đây để giúp đỡ cho con đó.
1: Trợ lý?
0: Đúng rồi.
1: Dạo này hắn sao rồi? Hắn khỏe không?
0: Ta thấy là trước đây hai đứa rất là thân thiết cho nên bây giờ đưa xuống đây giúp đỡ con là đúng rồi, đúng chứ?
1: Ôi, vậy là cô sắp được gặp trợ lý rồi. Con nhớ trợ lý quá Tiền Lôi ơi.
2: Trời đất ơi, còn rất nhớ nữa chứ. Không có hiểu cái thiên đình này làm việc cái gì mà phân công cặp đôi nam nữ có tình ý làm việc chung với nhau. Trời ơi, đã vậy còn ăn đậu ở nhờ nhà mình nữa chứ. Không có được rồi, mình sẽ không tiếp, không thu, không nhận bất cứ tiểu tiên nào nữa trơn á. Tôi phản đối.
3: Kiệt, con xuống đây ngay.
2: Cái gì nữa trời.
4: Vô đây con.
5: Dạ.
4: Vô đây, vô đây. Rồi, ngồi xuống đây.
5: Dạ.
4: Chà, con đi đường xa chắc mệt dữ ha.
5: Dạ, con không mệt lắm đâu con.
4: Uống miếng nước đi nè.
5: Dạ, cảm ơn con.
4: Uống đỡ nước trà đi.
5: Dạ.
4: À, sao rồi, ba má con vẫn khỏe chứ?
5: Dạ, ba má con khỏe. À, ba má con có ít trái cây. Con gửi cô, ăn lấy thảo.
4: Trời ơi, con lên đây chơi á, thăm cô với mấy đứa ở đây là được rồi. Còn mày đặt quà cáp nữa.
5: Dạ, có chút mà cô.
4: Nhưng mà nè, trái cây đúng là cây nhà lá vườn ha. Nhìn dạ, tươi ngon, dễ sợ, không có bị nhúng thuốc.
5: Ngon lắm á cô.
4: Ừ, dạ. Rồi con ở đây rồi, có dự định gì không?
5: À, dạ có. Con định đăng ký khóa học nè, ngắn hạn thôi. Ở đây chắc cũng vài tháng à.
4: Ừ, vậy cũng được.
2: Dạ. Ủa mẹ, mẹ cho con chi vậy?
4: Ra đây, ra đây. Để mẹ giới thiệu với con. Đây là...
5: Âu Anh.
6: Anh.
5: Dạ, dạ, dạ, dạ.
6: Em nhớ anh quá.
5: Anh cũng nhớ em lắm luôn á. Em khỏe không?
2: Có cần hồ hởi gì không trời? Nắm tay nắm chân ở trước mặt tôi thì còn ôm nữa chứ. Ghét thiệt chứ.
4: Ê.
2: Dạ.
4: Con làm gì ngồi thẫn thờ ra vậy? Bộ con không nhận ra Âu Lo sao? Âu Lo là anh ruột của Âu Quanh đó.
2: Anh ruột? Rõ ràng là xóa ký ức của mọi người trong nhà mình rồi mà. Ê, anh ruột cái gì mà nhìn không giống nhau hết trơn vậy trời?
3: Ủa, bọn anh em á là phải giống nhau hả? Vậy chứ, Tuấn Kiệt với chị Mỹ Nhân có giống nhau không?
4: Còn nói đúng đó. Nè.
2: Dạ?
4: Con đi lên trên phòng của con sắp xếp lại phòng ốc đi nha. Âu Lo sẽ ở chung phòng với con.
2: Mẹ, nhưng
4: nhân nhị gì? Mẹ nói mà con dám cãi lời sao con?
2: Không nghe.

0: Trợ lý, ông xuống đây làm cái gì vậy?
1: Còn hỏi nữa, không phải là vì bà nó mới xuống sao?
0: Ủa, mà dạo này á, ở trên thiên đình sao rồi? Có gì mới lạ không?
1: Cũng bình thường à. À, nhưng mà có điều đó nha, là hả, sau cái trận giao tranh mấy hôm trước á, thì Ngọc Hoàng có phần suy yếu á. Thiên hậu thì hết sức lo lắng luôn. Cứ hỏi ngài hả, ngài có sao không, ngài có sao không? Ngài thì trả lời, không sao, không sao. Nhưng mà tôi cũng biết sao.
0: Đúng thôi. Tính ra đó là cái trận mà lớn nhất lâu lắm rồi, mấy trăm năm rồi, còn cái gì nữa?
1: Ừ, đúng rồi đó, nhưng mà chắc chắn không phải là trận cuối cùng đâu.
0: Tôi biết mà, thế nào cũng có trận lớn hơn nữa cho mà

0: Anh ơi, anh để cái ba lô đây nè. Anh ơi, thôi đồ nhiều quá, để chật tủ, để bên chỗ tủ này đi. À, cũng không được nữa. Thôi thôi, anh để em bên bàn đi. Chết rồi, rớt cái tủ đó để dưới gầm giường đi.
1: Rốt cuộc giờ cậu muốn sao? Ở đâu cũng chướng mắt đúng không?
0: Thôi để lại tủ.
2: Nãy tôi nói cái gì anh không có hiểu hả? Anh dưới đất, tôi trên giường.
1: Thôi, tôi sẽ ngủ trên giường đi. À, không đạp, không đá, không ôm, hứa luôn. 1/3 cái giường thôi, đúng 1/3 thôi, chút xíu ở đây thôi. Ủa cậu bị làm sao vậy? Rõ ràng là cậu hứa với 1001 là cậu đối xử tốt với tôi mà. Cậu coi lại thái độ của mình nãy giờ đi.
0: Trời đất ơi, nãy giờ tôi đối xử tốt với anh mà.
1: Tốt hả? Tốt ghê luôn á. Tốt ở đâu vậy? Hay là rõ ràng là cậu đang cố tình làm khó tôi?
0: Buồn, tự nhiên nghĩ xấu tôi.
1: Ra là vậy. Ra đây là con người thiệt của cậu á. Chẳng làm sao cả. Hèn gì hả? 1001 á, xuống dưới đây biết bao nhiêu lâu rồi vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ. Giờ thì tôi biết lý do rồi.
3: Anh đừng có nói gì cái chứ. Hả? Nó tầm bậy tầm bạ. Bộ anh ỉ lên thằng tiên muốn nói gì nữa hả?
1: Ủa chứ còn gì nữa?
2: Trời ơi, anh em tốt ngồi đi. Trời đất ơi, anh em tốt.
1: Khỏe. 1001.
2: Ê, tôi với anh của bà đó. Mà anh em tốt cái nhà nè.
1: À, anh với cậu ta bây giờ là anh em tốt rồi. Cậu ta còn nói nha, có cái gì tốt cũng san sẻ cho anh á.
4: Thiệt vậy
1: như
4: hả?
1: Là chiếc giường ngủ của cậu ta vậy. Đúng kiệt. Đúng không?
2: Ê.
1: Ừ.
4: Thấy hai người như vậy, tôi cảm động quá. Nè, uống rửa đi, tôi mới pha nè.
1: Kiệt lấy giùm anh Kiệt. Cười em.
4: Nói ngại với Trần Giang á, đừng có lo nha. Trợ lý. Ông lo chứ. Nói chung á, là có tôi với lại Tuấn Kiệt rồi. Cho nên á, đừng có buồn gì hết á.
1: Tôi biết rồi. Xin qua.
4: Trời ơi, có hai người kìa. Dễ thương quá trời.
2: Sao giống, giống yêu nhau vậy trời.
5: Tìm cách dìm hàng ông kia mới được.
2: Quanh. Tôi thắc mắc cái này nè.
4: Chuyện gì?
2: Tôi nghe nói là đâu ở trên thiên đỉnh á, toàn là nam thần không à. Mà tôi thấy anh Âu Lo gì đâu mà xấu quắc xấu quơ à. Mà cũng là gọi nam thần hả?
4: Thì đúng rồi, Âu Lo không thể gọi là nam thần được.
2: Coi như bà cũng có chút nhận thức về tiêu chuẩn của cái đẹp á. Tôi tôi nói với bà nghe cái này nha. Tôi với Âu Lo đó, ai đẹp hơn ai, ai tốt hơn ai?
4: Tất nhiên là thì ông đẹp hơn.
2: Yeah,
3: phải vậy chứ.
2: Cảm ơn quá khen nha.
4: Nhưng mà đối với tôi á, Âu Lo là một cực phẩm đó.
2: Bà nói cái gì?
4: Thiệt luôn á, Âu Lo lúc nào cũng giúp đỡ bảo vệ cho tôi. Với lại á, ở trên

Thiên Đình á thì Âu Lo là một thần tiên hiền lành nè, tốt bụng nè. Bởi vậy cho nên á, cho dù Âu Lo không có được đẹp trai cho lắm, nhưng mà trong lòng tôi lúc nào Âu Lo cũng là một nam thần có vị trí cao nhất. Thôi đi học đi, trễ rồi.

0: Đây chắc hẳn phải là chân dung của 1001 rồi. Vậy là chắc chắn hắn có ý đồ với 1001 rồi. Hay là hắn muốn bắt cóc 1001? Ê, chắc không phải đâu. Trên tiên giới ai mà chả biết 1001 đang ở đây cơ chứ. Hắn có ngu lắm mới bắt cóc 1001. Hay là hắn đang tập luyện để thi vô trường gì hả ta? Ê, lại càng không phải. Với cái kỹ năng vẽ như vậy á, thì bây giờ hắn có tu luyện thêm mười mấy năm nữa chưa chắc đậu đại học. Nhưng mà chắc chắn là hắn phải có ý đồ với 1001. Chắc chắn. Hay là hắn vẽ để lấy lòng 1001 ta? Lấy lòng 1001 để 1001 dạy cho hắn làm thần tiên. Tên khùng điên hết sức. Viễn vong.
1: Chắc con cũng biết nhà cô còn hai người nữa. Đó là ba của Tuấn Kiệt và mỹ nhân chị của nó.
0: Dạ dạ có, con có biết. Con hôm nay tính hỏi cô là sao con chưa gặp chú với lại chị.
1: Chú thì đang đi dạy võ. Còn mỹ nhân thì đang giúp cô trông coi tiệm spa của cô. Mà nè, mỹ nhân nó bằng tuổi con đó. Con không cần phải gọi nó bằng chị đâu.
0: Ủa vậy hả
1: mà
0: con?
1: Sớm muộn gì con cũng sẽ gặp hai người họ thôi.
0: Dạ.
1: Ăn trái cây đi con.
2: Nè Âu Lo, ăn cái này đi. Anh ăn cái này nè. Ngon không?
3: Ngon á. Ê, đúc tôi ăn nha.
0: Nè, ông anh cũng ăn đi. Mẹ chưa ăn xong hả?
3: Còn đúc cho người ta ăn nữa chứ.
1: Nè.
3: Dạ, ngon ha.
1: Thấy hai đứa nó thương yêu nhau dễ sợ không? Con á, với mỹ nhân á, cũng phải học hỏi đi.
4: Ăn đi. Ăn đi.
2: Trong lòng tôi, lúc nào Âu Lo cũng là một nam thần có vị trí cao nhất.
0: Ê Kiệt, đi học lấy gì vậy? Vui không? Anh thấy nha, 1001 lúc nào đi học về cũng vui hết á. Chắc là nó vui dữ lắm. Anh nghĩ á, là chúng ta nên làm anh em tốt thì hơn á.
3: Mắc mớ gì tôi làm anh em với anh chị?
0: Ủa chứ tại sao không?
3: Tôi không thích.
0: Cậu tưởng là cậu nghĩ gì anh không biết hả?
3: Ý anh là gì?
0: Đây là cho anh cậu vẽ đúng không?
3: Ừ. Ai cho anh vô lục loại đồ tôi?
0: Chẳng qua là anh muốn biết lý do vì sao cậu đối xử cực kỳ tốt. Chứ là 1001 thôi.
3: Đối xử tốt hồi nào?
0: Thôi không phải giấu. Anh biết hết rồi.
3: Anh biết hả?
0: Ừ. Cậu thể hiện hơi lộ liễu á. Anh nghĩ vậy không tốt đâu.
3: Đi. Anh thấy em hơi lộ liễu hả?
0: Lộ liễu
3: trai chưa? Không biết ông anh có biết không ta?
0: Đó hả? Chứ đâu không biết đâu. Tại vì 1001 vô tư lắm. Nhưng mà anh không chắc là anh sẽ không nói cho 1001 đâu.
3: Anh nam thần thôi mà. Anh giữ bí mật giùm em đi. Ê, chúng ta là anh em tốt. Là anh em cùng phòng cùng tiếng.
0: Còn chắc không?
3: Chắc chắn.
0: Vậy thì cái giường này sao ta?
3: Cái giường này em ngủ dưới, anh ngủ trên.
0: Được, được.
3: Em sẽ san sẻ từng miếng ăn giấc ngủ cho anh.
0: Được á.
3: Nhưng mà nè, anh hứa là không bao giờ được cản trở ý định của em đó em.
0: Yên tâm, yên tâm, yên tâm.
3: Anh em tốt, anh em tốt. Bây giờ nè, được rồi. Chúng ta sẽ là anh em cùng phòng tốt với nhau ha. Có gì em sai, anh cứ chửi, cứ đánh em nha.
0: Ừ. Nhưng mà nha, chuyện làm thần tiên không có dễ đâu. Cho dù nha con bé có truyền dạy cho cậu á, thì cũng không chắc là cậu được tại nguyện đâu á.
3: Ồ, anh nói cái gì là thần tiên?
0: Ừ, thì nè, cậu vẽ cái này để lấy lòng con bé về, lấy lòng để nó dạy cậu làm thần tiên đúng không?
3: Vậy là những cái gì mà anh nghĩ đó hả? Anh hiểu đó hả?
0: Ừ, ủa chứ còn gì khác nữa hả?
3: Anh ngủ dưới, tôi ngủ trên. Từ nay về sau không là anh em tốt vậy trơn.
0: Cậu
4: Con bị làm sao vậy?
0: Đúng là cái tên người phàm không biết điều.
2: Có chuyện gì mà ông kéo tôi vô đây vậy?
4: Ông anh, tôi chán cái thân phận phải giả làm anh trai bà lắm rồi đó.
2: Ủa, sao vậy?
4: Bà nghĩ coi không có chuyện gì sao được. Từ cái ngày mà tôi vô đây á, Tuấn Kiệt lúc nào cũng coi tôi như cái gai trong mắt á đó. Lúc nào cũng muốn đuổi tôi ra khỏi nhà.
2: Kỳ như vậy luôn á hả? Trời đất ơi, tôi đã nói Tuấn Kiệt á là phải quan tâm ông rồi mà.
4: Trời ơi, cái đó là chuyện ngoài mặt thôi, chuyện trước mặt bà thôi. Còn mỗi lần mà không có bà đó hả, là bắt tôi làm đủ thứ chuyện trên đời hết. Nào là hả, dọn toilet nè, rót nước cho anh ta uống nè, thậm chí hả, còn bóp chân cho anh ta nữa. Bà nghĩ coi, làm sao tôi có thể làm được?
3: Cái vỏ nè, không đi với tôi thì đi với ai?
2: Thì đi với Âu Lo, nãy giờ là tôi ngồi đợi Âu Lo mà.
4: Âu Lo hả?
2: Ừ. Thì Âu Lo mới trên trển xuống, đâu biết gì đây đâu. Cho nên hả, tôi phải dẫn đi để tham quan.
5: Đúng với cái tên luôn á, Âu Lo là mình lo muốn chết luôn.
2: Rõ ràng là tiếng của Tuấn Kiệt. Trời đất ơi, Kiệt.
0: Ủa gì vậy?
2: Sao vậy?
5: Tôi thấy con chim đã nó bay trên lầu lên bắt nó mà té hai ba vòng thác
2: giữ cho đau. Trời ơi, đất ơi, ông này cái gì mà ẩu quá vậy? Vậy, vậy.
5: Âu Anh là thiên thần hộ mệnh của tôi, lúc nào cũng ở bên cạnh tôi. Tôi bắt mớ gì tôi làm mấy cái trò này làm gì, thừa không?
0: Ông giả bộ làm gì, mục đích gì, một mình không biết. Làm sao tôi biết được? Nhưng mà tốt nhất á, là ông bớt bày trò lại đi. Chứ không á, là không yên với tôi đâu.
3: Té thật chắc như là đau thật rồi, còn hỏi sao không nữa. Thì chính ông á, hù tôi. Âu Anh giận tôi mới té đau vậy nè.
6: Tôi có báo với Âu Anh rồi. Âu Anh nói á, là mặc kệ ông.
3: Thiệt tình luôn á, tôi đâu có ý đâu. Tự nhiên té đau vậy rồi còn mặc kệ nữa chứ.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 17 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị lần thứ 25 để xem xét cho ý kiến về phân bổ vốn từ nguồn tăng thu so với dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025 cho các đơn vị địa phương để đầu tư một số dự án cấp thiết trên địa bàn tỉnh và một số nội dung khác theo thẩm quyền.
1: Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến và cơ bản thống nhất với tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phương án phân bổ hơn 2.594 tỷ đồng từ nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025, nhằm kịp thời triển khai các dự án cấp bách đáp ứng nhu cầu thực tiễn, phục vụ sản xuất của người dân và đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm 2026, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk thống nhất với tờ trình phân công các đồng chí thường trực tỉnh ủy, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp theo dõi, chỉ đạo triển khai 8 nhiệm vụ lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời cho ý kiến về chủ trương ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk với Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nhằm củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục và an ninh, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc phân bổ nguồn vốn phải bảo đảm đúng mục tiêu, sử dụng hiệu quả hợp lý, công khai, minh bạch và công bằng, tập trung đầu tư các công trình thực sự cấp thiết, tạo động lực phát triển và nâng cao chất lượng hạ tầng, phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân. Đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết giao Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiên cứu xây dựng đề án thực hiện đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đồng thời đề xuất cơ chế hỗ trợ phù hợp để huy động nguồn lực xã hội hóa, phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong việc vận động nhân dân cùng tham gia, góp phần xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay ngày 17 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị về công tác cán bộ theo thông báo của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
1: Theo thông báo số 131 của Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 2, được phân công theo dõi và nắm bắt tình hình công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, chuyển đổi số, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk từ tháng 7 năm 2026, thay thế đồng chí Đỗ Như Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 2, được phân công theo dõi địa bàn khác. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và cảm ơn những đóng góp, trách nhiệm của đồng chí Đỗ Như Thắng trong gần 5 năm gắn bó với địa bàn. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk mong muốn đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Tỉnh ủy Đắk Lắk trong công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
0: Chiều nay ngày 17 tháng 7, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa đoàn đại biểu Quốc hội với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giai đoạn 2026-2031.
2: Quy chế phối hợp công tác giữa đoàn đại biểu Quốc hội Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quy định nguyên tắc nội dung, trách nhiệm và phương thức phối hợp trong thực hiện các công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên theo quy định của pháp luật và những nhiệm vụ đặt ra từ yêu cầu thực tiễn. Trong đó tập trung vào công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, tổ chức lấy ý kiến góp ý xây dựng luật, pháp lệnh, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện hiến pháp và pháp luật. Chuẩn bị nội dung chương trình tham gia các kỳ họp Quốc hội khóa 16, các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổ chức hoạt động giám sát, khảo sát và tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Tổ chức trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đại biểu Quốc hội với đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trong tỉnh, giữa đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với các sở ngành, các thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các địa phương trong tỉnh, thực hiện chuyên mục trên sóng phát thanh truyền hình của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, các công tác khác khi có đề nghị phù hợp của các cơ quan ký quy chế. Phát biểu tại hội nghị ký kết, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh việc ban hành quy chế phối hợp sẽ tạo nền tảng để xây dựng sự thống nhất đồng bộ về nhận thức chính trị, tư tưởng chỉ đạo và hành động trong quá trình thực hiện các quyết định của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhất là các quyết định liên quan đến xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để quy chế phát huy hiệu quả trong thực tiễn, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cơ quan tăng cường tính chủ động trong phối hợp, chia sẻ thông tin, phối hợp ngay từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch đề án, nâng cao chất lượng công tác giám sát, theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, tăng cường phối hợp trong xây dựng pháp luật, phản biện xã hội và đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác phối hợp giữa các cơ quan. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan đầu mối, chủ động tham mưu theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy chế, định kỳ sơ kết, đánh giá, kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
0: Chiều nay ngày 17 tháng 7, Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình phát động kế hoạch hành động 100 ngày tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
2: Tại chương trình, Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk đã thông qua kế hoạch hành động 100 ngày tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Phân công các đồng chí thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo triển khai các bài toán lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, từ ngày 10 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026, tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn thuộc 10 nhóm vấn đề về thể chế, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, kinh tế số, xã hội số, nguồn nhân lực, tài chính và giải ngân, kỷ luật thực thi và tuân thủ tại các cơ quan thuộc khối đảng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan đơn vị liên quan. Qua đó tạo đột phá trong chuyển đổi số toàn diện, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, đổi mới phương thức quản trị, điều hành của hệ thống chính trị theo hướng dữ liệu hóa, minh bạch và hiệu quả, chấm dứt tình trạng đầu tư phân tán, cắt cứ dữ liệu và triển khai chậm trễ, ưu tiên sử dụng các nền tảng dùng chung, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu để tránh lãng phí. Kết quả thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày sẽ là cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các tập thể cá nhân hoàn thành chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.
0: Sáng nay ngày 17 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Theo báo cáo tại hội nghị, ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang có sự phát triển mạnh mẽ và đóng góp quan trọng vào kim ngạch giá trị sản xuất chung của cả nước. Hiện nay, tổng đàn gia súc gia cầm chính của tỉnh đạt khoảng 22,2 triệu con, sản lượng thịt hơi ước đạt 377,2 nghìn tấn và sản lượng trứng các loại đạt 813 triệu quả. Toàn tỉnh hiện có hơn 3.500 trang trại chăn nuôi, xây dựng và cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh cho 17 cơ sở chăn nuôi tập trung. Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành chức năng đã lấy 671 mẫu huyết thanh giám sát tại các trang trại và đều cho kết quả đạt yêu cầu. Bên cạnh những kết quả tích cực, hội nghị thẳng thắn nhìn nhận công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn vẫn đối mặt với rất nhiều khó khăn khi các mầm bệnh nguy hiểm vẫn lưu hành. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, dịch tả lợn châu Phi đã phát sinh tại 113 hộ thuộc 30 xã phường, buộc phải tiêu hủy 8.538 con lợn với tổng khối lượng hơn 447.339 kg. Hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn hai xã là Krông Năng và Hòa Phú dịch chưa qua 21 ngày. Các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới. Đến đây, bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 16 tháng 7, vòng chung kết U17 quốc gia 2026 tranh cúp rồng đỏ chính thức khởi tranh với hai trận đấu đầu tiên của bảng A. Thể Công Viettel và PVF đều có màn ra quân thuận lợi khi lần lượt vượt qua LB Pen Hoàng Anh Gia Lai và SHB Đà Nẵng để giành trọn 3 điểm. Ở trận khai mạc, trên sân Pleiku, chủ nhà LB Pen Hoàng Anh Gia Lai nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra thế trận chủ động trong những phút đầu. Tuy nhiên, Thể Công Viettel dần lấy lại quyền kiểm soát và mở tỷ số ở phút 29 do công của Thành Đạt. Đội chủ nhà nhanh chóng có bàn gỡ hòa một đều ở phút thứ 35 nhờ công của Mạnh Nguyên. Dẫu vậy, sai lầm nơi hàng thủ khiến LB Pen Hoàng Anh Gia Lai phải trả giá khi đại nhân tận dụng cơ hội đá bồi, đưa Thể Công Viettel vượt lên dẫn 2-1 trước khi hiệp 1 khép lại. Sáng hiệp 2, Thể Công Viettel hoàn toàn làm chủ thế trận và ghi thêm 4 bàn thắng trong hiệp này. Trong khi đó, LB Pen Hoàng Anh Gia Lai có bàn thắng thứ hai. Chung cuộc, Thể Công Viettel thắng LB Pen Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 5-2. Ở trận đấu còn lại của bảng A diễn ra trên sân Hàm Rồng, PVF cũng có màn trình diễn thuyết phục trước SHB Đà Nẵng. Với lực lượng đồng đều và nhiều tuyển thủ U17 Việt Nam trong đội hình, PVF kiểm soát thế trận và lần lượt có các bàn thắng do công của Văn Dương, Sĩ Bách và Anh Hào để giành chiến thắng 3-0. Kết thúc lượt trận đầu tiên, bảng A, Thể Công Viettel PVF có cùng 3 điểm tạo lợi thế trong cuộc đua giành quyền vào vòng tiếp theo của vòng chung kết U17 quốc gia Cúp Rồng Đỏ 2026. Cũng vào chiều ngày hôm qua, ngày 16 tháng 7, các trận đấu cuối cùng của các bảng A và B của vòng chung kết giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026 đã khép lại. Qua đó đã xác định 4 đội bóng đầu tiên giành quyền vào chơi tại vòng tứ kết, đó là các câu lạc bộ Hà Nội, PVF Quang Nhân Dân, Thể Công Viettel và Sông Lam Nghệ An. Tại bảng A, cuộc cạnh tranh diễn ra hấp dẫn với hai cặp đấu PVF Quang Nhân Dân gặp An Giang và Hà Nội đối đầu với Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả, Hà Nội giành chiến thắng 4-2 đứng đầu bảng A và giành vé vào vòng tứ kết. PVF Quang Nhân Dân thắng An Giang 5-0. Ở bảng B, cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An mang ý nghĩa quyết định tấm vé đi tiếp. Sau 90 phút, hai đội hòa nhau không đều. Với kết quả này, Sông Lam Nghệ An chính thức giành vé vào vòng tứ kết với vị trí nhì bảng. Ở trận đấu còn lại của bảng B, Thể Công Viettel không gặp nhiều khó khăn khi thắng Tây Ninh với tỷ số 6-0. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã triệu tập bổ sung hậu vệ Khổng Minh Gia Bảo để thay thế cho Khuất Văn Khang, người phải rời đội tuyển do chấn thương và lỡ hẹn với ASEAN Championship 2026. Chiều ngày 16 tháng 7, đội tuyển Việt Nam hoàn tất buổi tập cuối cùng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường đến Thái Nguyên vào ngày hôm nay 17 tháng 7 để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar. Đây cũng là màn tổng duyệt cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trước hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Championship 2026. Trước buổi tập, đội tuyển Việt Nam đón nhận tin không vui khi tiền vệ Khuất Văn Khang buộc phải chia tay đội tuyển vì chấn thương chưa bình phục hoàn toàn. Dù tình trạng của cầu thủ sinh năm 2003 có nhiều tiến triển, đội ngũ y tế, ban huấn luyện thống nhất để anh trở về câu lạc bộ tiếp tục điều trị nhằm đảm bảo quá trình phục hồi đạt hiệu quả cao nhất. Thông tin chuyển nhượng V-League mới nhất, mới đây câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chiêu mộ ngoại binh Olaha và tiền vệ Phan Văn Đức. Ở mùa giải 2025-2026, Olaha là một trong những điểm sáng của Sông Lam Nghệ An khi ghi 9 bàn thắng, góp công giúp đội bóng xứ Nghệ hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Kinh nghiệm nhiều năm thi đấu tại V-League cũng được xem là lợi thế để chân sút người Nigeria nhanh chóng hòa nhập với đội bóng mới. Trước đó, câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hoàn tất hợp đồng với tiền vệ Phan Văn Đức từ câu lạc bộ Công an Hà Nội. Cầu thủ quê Nghệ An trở thành tân binh thứ tư của đội bóng trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Lionel Messi đang bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng vua kiến tạo World Cup 2026 khi có hai đường truyền thành bàn, qua đó giúp Argentina thắng ngược dòng Anh với tỷ số 2-1. Lionel Messi đã tỏa sáng ở bán kết World Cup 2026 khi có cú đúp kiến tạo giúp Enzo Fernandez và Lautaro Martinez ghi bàn, qua đó giúp Argentina lội ngược dòng thắng Anh 2-1 để tiến vào chung kết gặp Tây Ban Nha. Hai đường truyền thành bàn này cũng đưa Messi bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng vua kiến tạo World Cup 2026. Siêu sao của Argentina đã có tổng cộng 4 pha kiến tạo ở giải đấu năm nay. Hiện tại Messi đang xếp đồng hạng nhì
về thống kê số lần kiến tạo tại World Cup 2026 với Martin Odegaard của Na Uy, Brahim Diaz của Maroc và Bruno Guimarães của Brazil và kém một đường kiến tạo thành bàn so với vị trí dẫn đầu của Michael Olise. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Con nhớ rồi, con cảm ơn Thiên Lôi, lúc nào cũng dặn dò con hết á.
1: Đúng rồi, tao phải dặn dò nghe lời ta mới giữ được tính mạng, hiểu chưa?
0: Dạ.
1: Được rồi.
0: Cảm ơn Thiên Lôi.
2: Không được.
0: Hả? Không được cái gì?
2: Tôi nói không được, hiểu không? Cái vụ trợ lý không có được.
0: Ê, ê, ê.
2: Sao? Này này, hồi trước nó cái vụ trợ lý trên trời á, đẹp trai này kia hả? Bây giờ hả? Tình tứ nhớ nhớ cái khỉ khô gì vậy hả? Giờ sao? Đưa xuống đây tình ái hả? Trước mặt tôi hả? Đừng có mà mơ.
0: Nãy giờ ông nghe tôi nói chuyện với lại Thiên Lôi hả?
2: Thì sao không? Chú xuất hiện nãy giờ cười tôi nãy giờ nè. Trời đất ơi.
3: Tại sao không chào ta hả?
2: À, xin lỗi chú. Tại vì nãy giờ con học bài chú Lôi.
3: Ừ.
2: Dạ.
4: Đọc to rõ đi.
0: Đây là trợ lý mới của ta. Ta phải hắn ta xuống đây để giúp đỡ cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng. Tên trần gian của hắn ta là Âu Lo. Nhưng mà ngươi đã có kế hoạch gì chưa?
4: Kế hoạch bây giờ là để như nãy ta mới nói đó, bảo vệ cho 1001. Thứ hai là kèm theo đó bảo vệ cho Tuấn Kiệt luôn. Và cuối cùng là để chống lại cái bọn âm binh của cái nữ thần chết.
0: Có chuyện gì mà ông kéo tôi vô đây vậy?
5: Ông anh, tôi chán cái thân phận phải giả làm anh trai và lắm rồi đó.
0: Ủa, sao vậy?
5: Bà nghĩ coi không có chuyện gì sao được. Từ cái ngày mà tôi vô đây á, Tuấn Kiệt lúc nào cũng coi tôi như cái gai trong mắt hết á. Lúc nào cũng muốn đuổi tôi ra khỏi nhà.
0: Kỳ như vậy luôn á hả? Trời đất ơi, tôi đã nói Tuấn Kiệt á là phải quan tâm ông rồi mà.
5: Trời ơi, cái đó là chuyện ngoài mặt thôi, chuyện trước mặt bà thôi. Còn mỗi lần mà không có bà đó hả, là bắt tôi làm đủ thứ chuyện trên đời hết. Nào là hả, dọn toilet nè, rót nước cho anh ta uống nè, thậm chí hả, còn bóp chân cho anh ta nữa. Bà nghĩ coi, làm sao tôi có thể làm được?
0: Cái tờ Tuấn Kiệt này.
5: Đúng.
0: Được rồi, đợi một chút, tôi sẽ đi tìm hắn ta, đi xử kẹp.
5: Không cần, bà cứ ngồi đây đi. Bởi vì tôi biết lý do để cho Tuấn Kiệt không còn phải làm cho tôi khổ sở vậy nữa.
0: Lý do là gì?
5: Chỉ có đúng một lý do thôi. Âu Anh, bà cũng biết á, là do Tuấn Kiệt á, thích bà cho nên mới ganh tị với tôi. Thành ra là bạn gái tôi nha. Tôi biết rồi, tôi biết ngay mà. Tôi biết là kiểu gì bà cũng không đồng ý. Thôi cứ kệ tôi đi, cứ để cho tên Tuấn Kiệt hả, đối xử với tồi tệ với tôi đi. Miễn á, là tôi được ở bên cạnh người tôi yêu là được rồi.
0: Ai nói là tôi không đồng ý?

0: tôi sẽ không làm cho ông khổ sở nữa đâu.
1: Thiệt hả? Vậy á, là ông anh đồng ý làm bạn gái tôi hả?
2: Ai lại nỡ từ chối một người vừa đẹp trai nè, tốt bụng nè, thông minh nữa chứ. Chứ tao có giống như ông Tuấn Kiệt đâu. Xấu, vừa đen, vừa học ngu, vừa lười biếng, đã vậy còn mới game nữa chứ.
1: Vậy bây giờ mày tính sao với cậu ta?
2: Tính gì nữa, bây giờ á em đã là bạn gái của anh rồi, anh muốn làm cái gì á cũng được hết trơn á.
3: Vậy nha.
1: Vậy bây giờ anh sẽ ếm bồi cho cậu ta không thể thở được nữa.
0: Anh cứ làm đi, ai biểu dám ăn hiếp bạn trai của em chứ.
4: Thả ra, thả ra. Thì ra có tên cho Ulo này làm anh ngạt thở nãy giờ. Thật tình chứ, mày là mơ chứ không biết thiệt chắc chết luôn.

0: Đây là đâu vậy? Ủa thiên đàng hay địa ngục vậy?
1: Cái gì giống nổi đây nhà tôi?
0: Ủa cũng kỳ vậy. Tự nhiên tôi đang ngủ cái có người đạp tôi xuống đây hay sao á?
1: Ông ngủ dưới sàn mà, phải ngủ trên này đâu mà đạp.
0: Ủa đi đâu vậy? Ông ngủ nó đi.
1: Ở nhà tôi đi đâu kệ tôi, hỏi thằng trời.
0: Cái đó gọi là quan tâm.

0: Hôm nay mày đặt xuống để chờ mình đi chợ chung nữa chứ. Muốn người ta đi chung thì cứ nói, còn mày đặt xuống đi còn chờ.
1: Xong rồi, đi thôi.
2: Đi đâu?
1: Trời đất ơi, đi chợ chứ đi đâu?
2: Ai nói là tôi đi với ông?
1: Mày giỡn mặt với tôi hả? Cái vỏ nè, không đi với tôi thì đi với ai?
2: Thì đi với Âu Lo, nãy giờ là tôi ngồi đợi Âu Lo mà.
1: Âu Lo hả?
2: Ừ. Thì Âu Lo mới trên chợ xuống, đâu biết gì đây đâu. Cho nên hả, tôi phải dẫn đi để tham quan.
3: Từ sau rồi nè, đi thôi. Ủa, có ổng nữa hả?
2: Không, chỉ có hai đứa mình thôi à.
3: Ăn gì không mua về cho?
0: Không thèm.
2: Ăn gì không mua về chưa?
0: Tắn cho bây giờ dẫn mặt á.
2: Thôi đi nha, ổng không ăn gì đâu.
1: Cái đồ.
0: Quên này, Quên thôi coi thử cái bài này đúng không
4: Quên? Rồi để tôi coi coi.
2: Làm đúng hết luôn vậy nè. Tuấn Kiệt của em giỏi quá à.
1: Tuấn Kiệt mà, không làm thì thôi, làm là đúng hết trơn mà.
2: Tuấn Kiệt của em đúng là số 1 đó nha.
1: Không biết có thưởng gì không nè.
2: Thưởng nữa hả?
1: Chứ làm sao?
2: Vậy cũng được.
1: Liền đi.
5: Ôi ơi, ôi anh.
4: Thôi, làm gì hết hát hải vậy?
5: Tôi muốn nấu nước pha hộp chào xã mới mua.
4: À, nấu nước á hả? Đơn giản lắm. Chỉ cần lấy cái bình nước sôi, xong rồi đổ nước vô. Đó, xong rồi cắm ổ điện. Xong rồi.
5: Rồi, xuống nha.
4: Làm tiếp đi. Đúng hết rồi đó.
0: Tự nhiên đọc bài cho phá đám.
4: Ủa, không nói gì vậy?
0: Không nói gì, ý nói cái bài nào được không?
4: Đúng hết rồi đó.

0: Thiệt đúng hả?
1: Ừ.
0: Chứ bà sao bà không khen tôi hả?
1: Trời đất ơi, khen gì mà khen. Cái bài này dễ ẹt à. Nít 3 tuổi làm cũng được nữa.
0: Bà đưa cho nít 3 tuổi thử giải được không?
1: Bây giờ có học tiếp không?
0: Ừ.
2: Thôi ơi.
1: Hả?
3: Chị tôi nấu cơm.
1: Nấu cơm hả? Nấu cơm thì chỉ cần vo gạo à. Biết cái nồi cơm điện không? Chỉ cần để gạo vô cái nồi cơm điện, xong rồi vo, rồi đổ nước vô. Nè, canh được lóng tay, cắm điện vô, xong rồi. Đơn giản không?
3: Rồi. Rồi còn cái bếp điện sao? Còn bếp điện làm sao chị tôi lui?
1: Bếp điện hả? Ủa định nấu gì hả?
3: Ừ, tôi định hâm chút đồ trong tủ lạnh á.
1: À, đồ trong tủ lạnh á chỉ cần bỏ vô lò vi ba là xong rồi. Đâu có cần bếp điện gì đâu.
4: Lò vi ba.
0: Ủa khoan khoan.
4: Lò vi ba nằm đâu vậy?
1: Thôi, để tôi xuống chỉ cho. Cho nó dễ. À, gì vậy?
0: À hả.
1: Tôi xuống dưới chỉ cho Âu Lâm chút xíu. Ở đây học bài nha, rồi tôi lên liền.
0: Nhưng mà tụi mình đã học bài mà.
1: Thì tôi chỉ chút xíu à. Với lại á, Âu Lâm thông minh lắm, nhanh lắm. Học một cái là nhớ liền nha. Lo bài đi, tôi kiểm tra á.
3: Là chị tôi nấu cơm luôn nha, nấu cơm với nấu nước luôn.
1: Đúng rồi, nãy giờ chưa nấu luôn á hả?
3: Chưa, nãy giờ biết hỏi nhiều cho nên đứng đây nè, đợi chạy vô thôi.
1: Rồi, để tôi xuống chỉ cho. Tôi đi nha. Nhìn lên, tôi còn đi lên học bài nữa.
0: Trời đất ơi, vui vẻ quá mà. Mình không khen một câu, khen nó thông minh. Mà tại ông lo là mất dạy thiệt chứ. Trời đất ơi, tự nhiên đang yên đang lành xuất hiện chi không biết. Trời ơi là trời, đúng với cái tên luôn á, Âu Lo. Là mình lo muốn chết luôn. Rõ ràng là mình thích Âu Anh. Vậy cũng vô dành với mình nữa. Trời ơi, thần tiên không làm thần tiên đi, đi làm kỳ đà làm sao? Bị đặt cũng có tình cảm với Âu Anh chứ gì. Đâm ra vô tranh giành với mình.
3: Được rồi,
0: tôi sẽ không để thua cuộc đâu.
1: Thôi, bây giờ á, mình sẽ ôn lại những cái vận dụng trong gia đình nha.
3: Rồi, để coi. Đây, đồ cơm điện.
1: Hay quá. Tiếp theo.
3: Bếp điện. Hay không? Còn cái này hả? À, tủ lạnh.
1: Giỏi.
3: Đây là lò vi ba. Hay không? Còn đây nè, thiên thần có cánh nhỏ nhỏ xinh xinh trên đầu nè.
1: Kỳ quá à, giỡn hoài à. Thôi, nói chung á, học thuộc bài như vậy á là giỏi lắm rồi đó.
3: Còn cái gì nữa không ta?
0: Thêm.
1: Còn có mấy cái ổ cắm điện kìa. Cái đó là để mình cắm, ví dụ như là nồi cơm điện nè. Hoặc là mình nấu nước sôi. Bình nước sôi mình cũng phải cắm điện nữa.
3: À, cắm vô đó luôn hả?
1: Đúng rồi.
5: Cái nồi này làm cái gì mình đặt cho quên cười thiết mắt rồi trời.
1: Nè
0: gì?
1: Làm cái gì mà lắm la lắm lét vậy?
0: À, thì học bài khát nước xuống lấy nước uống. Trời ơi,
1: uống thì uống đi, uống lẹ đi rồi lên học bài. Định dưới đây nhiều chuyện hả?
0: Vô duyên. Nhà nhà của tôi, tôi muốn làm gì kệ tôi, ý kiến hả?
1: Bây giờ có chuyện uống nhanh đi xong rồi lên học bài không? Không học bài á, tôi gọi điện thoại mấy cô
0: á. Nè nè nè nè nè, tôi lớn rồi nha, chứ không phải con nít nha. Muốn điện hâm dọa đâu nghe. Nhiên. Đi thì đi.
1: Đi đi.
0: Gắt.
1: Thôi, mình học tiếp đi. Bây giờ á, mình sẽ học qua những cái gia vị ở trong gia đình để mình nấu ăn ha. Ví dụ như á, là nước mắm nè, nước tương nè, muối nè, bột ngọt nè, bột nêm nè. Đó.
0: Nhiều vậy?
1: Nhiều lắm. Mà mình nấu ăn ở đây á hả, là có nhiều cách nữa, có nhiều phương thức. Ví dụ như là chiên nè, hấp nè, xào nè. Nhớ không?
3: Tùm lum hết á, không nhớ cái gì hết.
1: Thôi, giờ bắt tay vô.

0: tự nhiên đuổi mình lên để có không gian riêng chị, để mình tập bày tỏ tình cảm chứ gì.
1: Trời ơi,
2: cái bà đi, không quan tâm.
1: Cũng không được, không quan tâm không được, tự nhiên để người mình thích đi với thằng khác sao chịu được.

0: Giờ phải làm sao đây trời? Tâm trạng nào nữa đây trời?
1: Mình phải nghĩ cách mới được. Cố lên, cố lên.
2: Rồi, xong rồi đó.
3: Ok, lát nữa tôi sẽ nấu cho bà ăn một bữa ăn thịnh soạn luôn.
2: Thì không? Có mới nói nha.
3: Đương nhiên rồi, âu lo nói là làm chứ.
2: Nếu như vậy á, thì còn gì bằng. Đúng là trò ngoan. Không ủa công, nãy giờ cô giáo giảng dạy mà khát khô cả cổ luôn vậy đó.
3: Rồi. Đây, vậy thì mời cô giáo uống nước.
2: Cô giáo cảm ơn học trò. Cạn ly.
3: Vô. À mà quên nữa, ngoài cái nhiệm vụ á, xuống cái trần gian này á, để giúp Âu Anh hồi phục lại tiên khí, thì tôi còn phải tìm ra được chỗ ở mới của nữ thân chết.
2: Trời ơi, nhà này còn có Tuấn Kiệt nữa, nói nhỏ thôi.
3: Ủa đâu có xa đâu, Tuấn Kiệt hả, có con mắt âm dương rồi, kiểu gì chả biết được chuyện của tiên giới với lại cô yêu ma. Không có sao, không có gì phải giấu hết á.
2: Thôi, nói chung á, là mình cứ cẩn thận vẫn hơn. Mà chuyện đấu với cõi dưới á, là chuyện của cõi trên. Không có nên để cho Tuấn Kiệt biết, lỡ mà ổng gặp nguy hiểm gì, thôi cũng được đâu.
3: Ôi vậy hả? Kể ra cũng hay.
2: Ủa, hay gì?
3: Thì á, nhờ tôi xuống dưới đây nè, thì mới biết được tâm ý của Tuấn Kiệt dành cho bà. Và cũng nhờ vậy á, mới biết được tâm ý của bà dành cho Tuấn Kiệt. Đúng không? Thôi mà bà yên tâm đi, kiểu gì tôi cũng ủng hộ bà mà.
2: Đi rồi, thôi tôi lên học bài đây. Làm gì làm đi.
3: Ủa, anh. Ủa sao vậy ta? Tự nhiên mắc cỡ vậy ta? Không phải á, là bà biết được Tuấn Kiệt không thể làm tiên, cho nên ngăn cản từ trước sao ta? Kỳ cục. Công nhận nha, nước ở đây cũng khác với nước của tiên giới nữa.

0: Kể ra cũng hay.
1: Ủa, hay gì?
0: Thì á, nhờ tôi xuống dưới đây nè thì mới biết được tâm ý của Tuấn Kiệt dành cho bà. Và cũng nhờ vậy mới biết được tâm ý của bà dành cho Tuấn Kiệt.

0: làm gì mà nhìn em dữ vậy?
1: Âu Anh, ba em có phải là tên trộm siêu cấp không?
0: Không phải. Sao anh hỏi vậy vậy?
1: Ủa không phải hả? Ba em phải là tên trộm siêu cấp mới có thể đánh cắp hai vì sao tên tối gắn lên đôi mắt của em.
0: Anh này kỳ ghê luôn vậy đó.
1: Ô anh, má em dễ thương quá à.
0: Ủa, tự nhiên đang nói tới em mà nói tới má em chi vậy?
1: Anh nói má em á là hai cái má này nè, dễ thương lắm luôn á. Ô anh, cho anh hôn một cái nha.
0: Cũng được, nhưng mà

0: Vậy được hùng má rồi nha.
1: Ừ, hùng má thôi.
2: Rồi, không có được rồi. Không có được rồi. Rồi.
0: Ê, không được cái gì? Bộ mới cho học có chút xíu mà tổ quả nhập ma rồi hả?
2: Thôi, bây giờ tôi nghỉ giải lao 15 phút. Tôi ra ngoài chút xíu hóng mát đây.
0: Ờ, thì nghỉ giải lao đi. Trời đất ơi, mới học chút xíu, ổng khùng rồi hết trời.

0: Làm gì mà lắm la lắm lét dữ vậy?
1: Phải quan sát là kỹ chứ. Rồi có ai ở nhà sao?
0: Trời ơi, có ai đâu. Tôi đã kiểm tra kỹ hết rồi. Cái nhà này á, chỉ còn mỗi Tuấn Kiệt ở nhà thôi.
1: Chắc không?

0: Thanh Thiên Bạch Nhật, hai đứa này dắt tay vô phòng làm gì ta? Cái bà đó cha nó.
1: Trời ơi, đã nói là không có ai rồi mà.
2: Không có tin tưởng đây. Bà đợi chút. Đi đơn của bà nè.
1: Cảm ơn nha.

Nhưng mà đây là nhà của mình mà. Được, làm chuyện mờ ám trong nhà mình đâu cũng được. Ai mà chịu. Hay là nhân danh chủ nhà vô hỏi cho là lẽ vậy đó. Nhưng mà làm bằng cách nào đấy Trần?

0: Thì đi thôi Tuấn Kiệt á.
1: Không phải đâu, Tuấn Kiệt đi rồi mà.
0: Đi đâu?
1: Nhưng Tuấn Kiệt đâu có nhà đâu. Điện tiếp đi.
0: Rõ ràng là tiếng của Tuấn Kiệt. Trời đất ơi, Kiệt.
1: Ủa bị gì vậy?
2: Sao vậy?
3: Tôi thấy con chim đã nó bay trên lầu lên bắt nó mà té hạ bay vòng thác
0: giữa sao đâu. Trời đất ơi, ông này cái gì mà ẩu quá vậy? Dậy, dậy. Rồi có sao không? Có bị thương hay gì không?
3: Chắc bà rồi tôi chết luôn á, đau chết nè.
0: Mà sao?
3: Tôi đau toàn người luôn.
0: Thôi, đứng dậy đi, đi về phòng tôi xức dầu cho. Đứng dậy.
3: Dạ hả? Nhưng mà tụi đứng không có nổi.
0: Trời ơi, hớt hà, hớt hải à.
1: Đứng được không, đứng được không?
0: Đâu, đây, tôi dìu về nè. Đứng dậy, đứng. Trời ơi, mất phương hướng rồi hả? Xuống cầu thang.
1: Được không vậy?
3: Nè, để quanh đỡ tôi được rồi.
0: Đi.
1: Té cầu thang ngay trước của phòng của mình với ông anh luyện công hả?

0: biết đâu chân thiệt hay là giả nữa. Đồ mưu mô xảo trá.
1: À, cái chân của ông làm sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không?
2: Đau lắm, còn đau dữ lắm.
1: Nè, gắng dưỡng đi. Tôi đem đồ ăn tới cho ông nè. Đi đứng cho cẩn thận nha.
2: Ừ. Nếu như mà có quanh vậy á, tôi nằm tới bao giờ cũng được hết trơn.
3: Trời ơi, diễn dữ vậy? Trời ơi, diễn dữ vậy trời.
1: Thôi kệ ổng đi, đừng quan tâm tới lời ổng nói. Ông cứ dưỡng thương đi nha, đừng có để nặng thêm nữa. Đi đứng lại, cẩn thận. Có gì á thì cứ gọi cho tôi nha. Ngon không?
2: Ngon, thêm sợi mì luôn.
1: Nè, tôi để nước ở đây nha. Có gì á thì gọi cho tôi liền nha.
2: Ừ, đi cẩn thận nha. Nhanh nhanh này vô nha, tôi đợi đó.
3: Nè, ông có đau chân thiệt không á? Hay là ông...
2: Trời trời, ông nghĩ sao? Ông té mấy chục vòng trên cầu thang xuống mà không đau. Nói thừa quá.
3: Vậy mà tôi cứ tưởng ông diễn không á chứ.
2: Trời trời, ông thử ông xem té thử đi. Ông coi đau không?
3: Thì không phải thôi. Làm cái gì ghê vậy? Hỏi tôi mà.
1: Đừng đứng cho cẩn thận nha, coi chừng té nữa đó. Từ từ thôi. Ở đây ngồi một chút đi. Ây da, trời ơi, ngồi xuống.
2: Ây da, tôi thiệt luôn á, tôi mong tôi bị đau chân gì hoài luôn.
1: Lần sau á mà còn té nữa, tự mà lo chăm sóc cho bản thân đi, tôi không có lo nữa đâu.
3: Ô anh, hay là mà dùng phép thuật đưa Tuấn Kỳ đi học đi, khỏi mất công và phải vậy.
1: Ơi, sao mà được? Ông quên lời dặn của Thiên Lôi rồi hả? Chỉ những lúc mà cấp bách á thì mới được dùng phép thuật thôi. Còn bây giờ á, không có được đâu.
3: Thôi, tôi nhớ rồi. Thôi, hai người đi học đi.
1: Ừ. Này, thôi đi.
2: Tôi đi nha. Bye bye.
1: Cẩn thận á nha. Coi chừng té.
3: Ây da.
1: Ê, từ từ.
3: Tên đáng ghét.

0: Sẵn sàng chưa?
1: Rồi, tính đơn.
0: Tính đơn của bạn nè. À, mà có khi nào Tuấn Kiệt giả bộ bị đau chân không? Chứ thấy hơi kỳ á, té lộn cầu thang mấy chục vòng luôn á, mà trên tay chân của cậu ta không có vết chảy xước gì hết á.
1: Chắc là không có đâu. Trời ơi, lớn rồi chứ phải con nít đâu mà giả bộ. Thôi, ông nghĩ nhiều quá.
0: Vậy luyện hả? Đi. Thôi luyện đi.
2: Âu Anh ơi! Âu Anh ơi! Âu Anh ơi!
3: Để làm gì gọi mic không ai nghe đây trời.

0: Ông Anh, cho anh hôn cái nha.
1: Cũng được, nhưng mà chỉ được hôn má thôi nha.
0: Ừ.

0: Làm cái gì tự nhiên khóa trái cửa? Có cái gì ra ngoài mà nói chuyện? Lên lúc hoài. Bụi. Được rồi. Cắt mới được chứ, vậy không ổn rồi.
1: Thank you.

0: Tắt điện thoại đi không anh? Tập trung luyện công đi, bà lo ra hoài à.
1: Trời, nghe máy đi trời.

0: đừng tới, lỗ tường không một mái luôn.
1: Cái này không được rồi, tìm cắt thôi chứ không thể nào để như vậy được. Hay da, tất cả đều trông đợi cho mày hết. Em không được, rớt xuống bể rồi mất con mình té xuống đâm chết mình luôn hả? Thôi thôi, giờ làm sao? Giả bộ để đây đi.
2: Tú Kiệt,
1: bà đang luyện công mà.
2: Tú Kiệt bị gì dưới hay sao á?
1: Nhưng mà bà đang luyện công mà.
2: Không được, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Tuấn Kiệt. Lỡ Tuấn Kiệt bị gì rồi sao? Trời đất ơi, Kiệt, ông có làm sao không vậy? Sao mà té vô vậy nè?
3: Tôi đi lấy nước, nó giờ trời té nữa nè.
4: Sao không?
2: Trời ơi, tôi đã nói là có chuyện gì á thì nói tôi, gọi tôi tiếng tôi lên tôi giúp cho. Lấy nước tôi lấy giùm cho. Để giờ té anh thấy chưa?
3: Mệt quá, gọi có bắt máy đâu.
2: Thôi, tôi xin lỗi mà. Tại tôi không nghe, tôi không để chuyện này xảy ra nữa đâu. Xin lỗi mà. Thôi tôi đỡ ông lên giường nha. Nha. Tôi đi lấy nước cho ông uống nha.
1: Em mà Quanh.
2: Hả?
1: Tôi nhờ Quanh một chuyện này được không?
2: Chuyện gì? Ông nói đi.
1: Một chuyện nhỏ thì không to tát đâu.
2: Ừ, nói đi. Làm được á là tôi nhất định sẽ làm cho ông hết à.
1: Trong thời gian mà chân tôi chưa khỏi á, Quanh đừng rời bước tôi 5 phút nha. À mà thôi, 2 phút. 2 phút thôi. Hứa nha.
2: Cái gì? Tôi biết rồi, tôi hứa. Thôi, tôi đi lấy nước cho ông uống nha.
1: Ê, thôi. Như vậy là quá 2 phút đó. Quanh mới hứa rồi mà.
2: Lấy nhanh lắm, xong rồi tôi lên liền à.
1: Ừ. Cẩn thận nha.
4: Ê, ông đang bày trò gì đúng không?
1: Hả?
4: Ông đâu có té đúng không? Ông bày trò vậy đó là để ông anh chăm sóc ông cũng vậy.
3: Trời ơi trời, ông nói gì kỳ vậy trời.
1: Để ông không thấy tôi té đó hả? Mà coi với lại vậy nè, Âu Anh là thiên thần hộ mệnh của tôi, lúc nào cũng ở bên cạnh tôi. Tôi bắt mớ gì tôi làm mấy cái trò làm gì thừa không?
4: Ông giả bộ làm gì, mục đích gì, một mình không biết. Làm sao tôi biết?

0: được. Nhưng mà tốt nhất á là ông bớt bày trò lại đi.
1: Chứ không á là không yên với tôi đâu.
2: Ây dạ, đau quá. Tôi đau gì rồi, ông cũng nói mấy lời đó nữa.

0: On à, tôi nói bà biết nha, cái việc luyện tinh khí á rất là quan trọng á. Bà mà cứ làm gián đoạn vậy hoài á, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe của bà á.
1: Tôi xin lỗi, tôi biết á là đang tu luyện tinh khí mà gián đoạn như vậy á thì sẽ không tốt. Nhưng mà Tuấn Kiệt đang gặp chuyện, làm sao mà tôi có thể tĩnh tâm luyện được chứ?
0: Thì tôi biết là vậy, nhưng mà bà làm cái gì á thì cũng phải luyện xong rồi muốn làm gì làm chứ.
1: Thôi, khi nào á mà Tuấn Kiệt bình phục thì tôi mới luyện tiếp tục được. Còn giờ á tôi quyết định rồi, không có thay đổi đâu.
0: Người gì đó tính khí bướng bỉnh, không bao giờ chịu thay đổi gì hết. Ê Kiệt, ông sợ nhất con gì vậy?
2: Hỏi chi vậy trời?
0: Tôi nè, tôi với ông ở chung phòng, cho nên quan tâm nhau chút cũng tốt á.
2: Sợ con rắn.
0: Con rắn hả?
2: Ừ.
0: Ê Kiệt, con rắn bên cạnh ông kìa.
3: Con rắn kìa.
1: Có chuyện gì vậy?
3: Tôi thấy mấy con rắn này nè.
1: Đâu? Rắn nào?
3: Mới thấy đâu đây nè. Ôi.
0: Ông chạy mày trời ơi, chậm tôi phòng.
3: Tôi đâu có hù gì ông đâu.
0: Hù mày ghê á.
3: Con rắn nhiệm màu á, nhờ con rắn mà. Có chân kìa.
0: À, hay vậy?
1: Kiệt, thì ra là bữa giờ ông bày trò gạt tôi đúng không?
3: Không.
1: Ông.
3: Tôi.
1: Ông quá đáng lắm luôn á.
3: Nhưng mà tôi quanh tôi không có ý. Tôi không có ý.
0: Quá đáng lắm luôn á. Vừa lắm.
3: Quanh. Trời ơi, tôi xin lỗi mà, tôi không có ý. Quanh.

0: Trần Tuấn gì đáng ghét, dám lừa mình hả? Nhưng mà mình còn không nghe lời Âu Lo, lúc nào cũng binh vực cho hắn ta.
1: Trương Thiên Đạo nè, quanh
0: Tuấn Kiệt, quên nữa, chắc bày trò gì lừa mình chứ gì. Ông quanh này không có dễ bị lừa đâu. Đồ đáng ghét.
2: Ủa anh, xem ra coi Tuấn Kiệt sao đi.
0: Kệ hắn ta đi, cái đồ lừa gà.

0: Ja.
1: Tôi có báo với ông anh rồi. Ông anh nói á là mặc kệ ông.
2: Thiệt tình luôn á. Tôi đâu có ý đâu. Tự nhiên té đau vậy rồi còn mặc kệ nữa chứ.
3: Cũng vừa mà. Thôi, để tôi đỡ ông về phòng.
1: Trời ơi, chân vậy á, chắc là té thiệt rồi.
2: Ông té thử đi, có biết là đau thì dạ.
3: Trời, đã té rồi mà cứ lẹo nhẹo ra.
4: Dạ thưa thầy. Thầy ơi, thầy đừng có la bạn Lê Hòa. Bạn Lê Hòa cũng không có tội gì lớn lắm đâu thầy. Ngoài tội là bao che cho cả lớp.
2: Ông Am.
5: Ai vậy?
6: À, đây là anh trai của tôi, tên là Âu Lo, anh trai ruột á.
7: Cái gì?
2: Trời đất ơi.
8: Anh trai ruột.
5: Ủa, ruột chỗ nào?

0: À, mà sao thấy khác quá vậy?
1: Trời ơi, thôi bỏ qua chuyện đó đi, sao ai cũng thắc mắc chuyện này hết trơn vậy?
2: Chuyện của người ta.
3: Ông vẽ vậy được, người ta cản
1: ông vẽ. Bây giờ tính sao với bức tranh này nè?
4: Thì đền đi chứ biết sao vợ. Tiền đâu, tôi có 50 triệu.
1: Tiền đâu, đi về nhà lấy lẹ lên, nhanh lên.
2: Thôi
4: vòng ngầm mà.
2: Thôi được rồi.
4: Không phải, biết sao không?
2: Sao?
4: Thiệt ra ba má tôi ly dị lâu rồi.
2: Nữa.
4: Mà tại tôi ngại, tôi quê, tôi không dám nói cho mấy người biết. Giờ tôi sống với bà của tôi, bà tôi lớn tuổi rồi, làm đâu ra 50 triệu.
0: Mẹ bấm bè.
1: Ủa, ai nữa? Sao vô được vợ? Tôi nhớ là tôi đóng cửa lại rồi mà.
0: Ủa?
1: À.
0: Mọi người biết bánh bèo này hả?
2: Ôi trời trời.
0: Em gái của tôi à.
1: Mọi người đừng có nhìn với ánh mắt bất ngờ như vậy. Kể từ giây phút này, tôi sẽ là một thành viên của nhóm.
4: Cái gì?
1: Bye bye.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 7 ngày 18 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ tạp chí kinh tế, 7 giờ 15 sức khỏe cho mọi người, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 sức sống nông thôn mới, trao sinh kế giúp giảm nghèo bền vững, 8 giờ tâm tình cùng bạn, 9 giờ cùng DRT chăm sóc sức khỏe, 9 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, hoàn cảnh của Ithamlo, Buôn Krai B, xã Ekli. 9 giờ 40 alo bác sĩ nhà khoa răng sứ và nỗi lo mài răng. 9 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc. 10 giờ trang thơ. 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Âu. 11 giờ thời sự Đắk Lắk. 11 giờ 30 thời sự tiếng ED. 12 giờ tiếp sóng VOV1. 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo. 16 giờ 05 khoa học và đời sống, đảm bảo hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan hành chính. 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh phần cuối vở kịch Nhà không có đàn ông. 17 giờ 30 Đảng và cuộc sống Đắk Lắk hiện thực hóa khát vọng hai con số từ tư duy sáu rõ. 17 giờ 45 pháp luật và đời sống. 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk. 19 giờ 15 sức khỏe cho mọi người. 19 giờ 30 thời sự tiếng ED. 20 giờ thời sự tiếng Mân Âu. 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc. 21 giờ 30 tin tức ca nhạc. 22 giờ thời sự tiếng ED. 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 55 trang thơ, 23 giờ 25 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 7 ngày 18 tháng 7 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ Đảng và cuộc sống, Đắk Lắk hiện thực hóa khát vọng hai con số từ tư duy sáu rõ. 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 6 phần 1. 6 giờ 50 phim truyện Thái Lan, tình cuối nàng phù thủy tập 6. 7 giờ 35 khoa học và đời sống, đảm bảo hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan hành chính. 7 giờ 50 địa chỉ cho những tấm lòng vàng. 8 giờ ca nhạc thiếu nhi. 8 giờ 15 sức sống nông thôn mới. Bộ mặt thay đổi nhờ đầu tư hạ tầng đồng bộ. 8 giờ 30 ca nhạc. 9 giờ đời sống số, chuyển đổi số đưa dịch vụ công đến gần người dân. 9 giờ 15 phim truyện Singapore, ảo ảnh tươi đẹp tập 13. 10 giờ phóng sự, tăng tốc hoàn thành mục tiêu an sinh xã hội năm 2026. 10 giờ 15 phóng sự, tuổi trẻ Đắk Lắk khơi dậy khát vọng cống hiến. 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom, làng loạn nhịp tập 90. 11 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, khám phá giá trị văn hóa độc đáo phần 2. 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12 giờ nhịp sống trẻ, mùa hè xanh hành trình của tuổi trẻ và những điều tử tế. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 40. 13 giờ 05 sức khỏe cho mọi người, vai trò của vaccine OPV trong việc phòng ngừa bệnh bại liệt. 13 giờ 20 văn hóa và du lịch Đắk Lắk, những kết quả nổi bật của công tác văn hóa thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2020.

2026. 13:35 Hương rừng vị biển, xương rồng vị biển. 13:50 Tạp chí Kinh tế, phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng. 14:05 Sống vui sống khỏe, khỏe từ những bước chân mỗi ngày. 14:20 Phóng sự, sầu riêng sông Hình vươn tầm thương hiệu, hương vị đại ngàn. 14:30 Thời sự Đắk Lắk. 15:00 Phim truyện Đài Loan, nhân tình của tổng tài tập 12. 15:45 Biển đảo Tổ quốc, sinh kế bền vững cho người dân ven biển. 16:00 Chuyên gia tư vấn sức khỏe, nhận biết sớm bệnh lý ngoại thần kinh. 16:15 Pháp luật và đời sống, giữ vững thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk từ sự tuân thủ quy định. 16:30 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, quy hoạch phát triển tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới. 16:45 Thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 7 phần 1. 17:00 Thời sự tiếng Mơ Đông, 17:15 Thời sự tiếng ED, 17:45 Phim truyện Việt Nam, Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 15. 18:30 Thời sự Đắk Lắk, 19:00 Tiếp sóng Thời sự VTV1, 19:45 Quốc phòng toàn dân, Bộ đội chung sức làm việc nghĩa. 20:00 An toàn giao thông, công nghệ đồng hành cùng an toàn giao thông. 20:10 Truyền hình trực tiếp khai mạc Festival Biển Khánh Hòa năm 2026. 21:45 Phim truyện Trung Quốc, truy nã đặc biệt tập 20. 22:30 Tọa đàm, sân chơi mùa hè. 23:00 Thể thao cuối tuần. 23:15 Quà tặng âm nhạc. 23:45 Bản tin cuối ngày, bản tin thể thao. 00:00 Giới thiệu chương trình cuối tối. Chương trình truyền hình của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 7 ngày 18 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ tạp chí kinh tế, 7 giờ 15 sức khỏe cho mọi người, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 sức sống nông thôn mới, trao sinh kế giúp giảm nghèo bền vững, 8 giờ tâm tình cùng bạn, 9 giờ cùng DRT chăm sóc sức khỏe, 9 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, hoàn cảnh của Itamlo, Buôn Krai Bê, xã Ekli. 9 giờ 40 alo bác sĩ nhà khoa răng sứ và nỗi lo mài răng. 9 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc. 10 giờ trang thơ. 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông. 11 giờ thời sự Đắk Lắk. 11 giờ 30 thời sự tiếng ED. 12 giờ tiếp sóng VOV1. 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo. 16 giờ 05 khoa học và đời sống, đảm bảo hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan hành chính. 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh phần cuối vở kịch Nhà không có đàn ông. 17 giờ 30 Đảng và cuộc sống Đắk Lắk hiện thực hóa khát vọng hai con số từ tư duy sáu rõ. 17 giờ 45 pháp luật và đời sống. 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk. 19 giờ 15 sức khỏe cho mọi người. 19 giờ 30 thời sự tiếng ED. 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông. 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc. 21 giờ 30 tin tức ca nhạc. 22 giờ thời sự tiếng ED. 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 55 trang thơ, 23 giờ 25 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 7 ngày 18 tháng 7 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ Đảng và cuộc sống, Đắk Lắk hiện thực hóa khát vọng hai con số từ tư duy sáu rõ. 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn, tập 6 phần 1. 6 giờ 50 phim truyện Thái Lan, tình cuối nàng phù thủy, tập 6. 7 giờ 35 khoa học và đời sống, đảm bảo hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan hành chính. 7 giờ 50 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 15 sức sống nông thôn mới. Bộ mặt thay đổi nhờ đầu tư hạ tầng đồng bộ. 8 giờ 30 ca nhạc, 9 giờ đời sống số, chuyển đổi số đưa dịch vụ công đến gần người dân. 9 giờ 15 phim truyện Singapore, ảo ảnh tươi đẹp, tập 13. 10 giờ phóng sự, tăng tốc hoàn thành mục tiêu an sinh xã hội năm 2026. 10 giờ 15 phóng sự, tuổi trẻ Đắk Lắk khơi dậy khát vọng cống hiến. 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom, làng loạn nhịp tập 90. 11 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, khám phá giá trị văn hóa độc đáo phần 2. 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12 giờ nhịp sống trẻ, mùa hè xanh hành trình của tuổi trẻ và những điều tử tế. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam, Ma Vương hồi sinh tập 40. 13 giờ 05 sức khỏe cho mọi người, vai trò của vaccine OPV trong việc phòng ngừa bệnh bại liệt. 13 giờ 20 văn hóa và du lịch Đắk Lắk, những kết quả nổi bật của công tác văn hóa thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2026. 13 giờ 35 hương rừng vị biển, sương rồng vị biển. 13 giờ 50 tạp chí kinh tế, phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng. 14 giờ 05 sống vui sống khỏe, khỏe từ những bước chân mỗi ngày. 14 giờ 20 phóng sự, sầu riêng sông Hình vươn tầm thương hiệu, hương vị đại ngàn. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 15 giờ phim truyện Đài Loan, nhân tình của tổng tài tập 12. 15 giờ 45 biển đảo Tổ quốc, sinh kế bền vững cho người dân ven biển. 16 giờ chuyên gia tư vấn sức khỏe, nhận biết sớm bệnh lý ngoại thần kinh. 16 giờ 15 pháp luật và đời sống, giữ vững thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk từ sự tuân thủ quy định. 16 giờ 30 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, quy hoạch phát triển tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 7 phần 1. 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam, Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 15. 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 quốc phòng toàn dân, bộ đội chung sức làm việc nghĩa. 20 giờ an toàn giao thông, công nghệ đồng hành cùng an toàn giao thông. 20 giờ 10 truyền hình trực tiếp khai mạc Festival Biển Khánh Hòa năm 2026. 21 giờ 45 phim truyện Trung Quốc, truy nã đặc biệt tập 20. 22 giờ 30 tọa đàm, sân chơi mùa hè. 23 giờ thể thao cuối tuần. 23 giờ 15 quà tặng âm nhạc. 23 giờ 45 bản tin cuối ngày, bản tin thể thao. 0 giờ giới thiệu chương trình cuối tối.

0: Pì hạ cùm mạng bra, cư thôn tuệ bò tập lô năm tuệ bò lào bò.
1: Loài chức lại bề thảo tiên nọc ở bên năm làn cổ thôn bà cơ sôn minh. Cái xem toàn nạch mà rào cả nào cả nạc, bà bà cầm bàng tôm chọt, mò bà vít lù bù tụ tươn. Cái năng tôm bàng bà cơ đi chàr lên ăn eo lách nếu buồn sang cái năng bà đáng chàr. Một cuộc bếp hằng bà đáng cái năng bà sang chế ea chàr lên ăn tướng cái năng thèm bà dọa tôm. Đi năng chắc cái lầy cái chạy bà. Mà rằm clạm clưng bà hầm thâu tôm bàng tụ mạ cái lầy mò lầm nếu buồn sang lên ăn xem cà tướng bà mò mừng cư nạc cú. Lâm cái lệch xôn mình, cái xem tuam nạch mờ cả nào cả nạc, lệch mờ cái lệch cả nào, lên âm lệch mờ mờ, lỡ mò bìm đình ý tì. Trúc rạc này, lùm chàr, ngạ rõi lệch xảy tốt nằm plúc tù bàn lầm, tuệ tốt cái chú plúc tùm tà bọa, loài hạ trạm trôn ế mà plúc cái chú mừng bộ chính trị, cái lệch em thư rụp nữ buồn sang, hàm bọa lệch mờ mờ, mò loài ngạ tà lệ lâm, cái trập nâng kẹt lăng bọa cả nạc, cả nào cả nạc. Các lời bì mù cân nặng bọa sang chế ea tòa cư mò bè yoa. Ê nó đề tì lâm các lời bì lông rõi rèm sang rạ cư lâu mò tù bàn bốc chú quạch lâu bốc lâu trẻ chạy tú. Bọa mò rèm cơ phùng đề rèm thâu cặp nào bì lông tục lâm cụp tà lệ lâu lâm cụm la. Bọa kèm càng các lời xoay bà lâm nụy buồn sang mò tùm cư bọa đáng. Cân nặng bọa sang chế ea lên ăn tham bọa ea trao bìm đình kịt cài loài ngạ tụ tươn. Bọa bò hiếm xã hội bọa lăng bà kè lại hạ tìm đàm nước buồn sang mò loài ngạ tụ tươn. Rùm gốp đi năng chắc kè lại hạ tìm nước buồn sang.
0: Rồi bọa năm lăng kè chú cân nặng bọa sang chế ea trao thạc lạc. Cả bên phùng chìm kè kè lèm râu lâm năm lăn thôn tuệ bò tập lô năm. Cái nhằm hân thâu hạ trạm đi cái nhà bọa tùm kra cái lệ tìm tàm nước buồn sang krem chàng lần chàr cái lệ đập nàng buồn sang làm chàr lết ăn vịt lách tùm cái lệ phùng chìm kra hân thâu làm rầm lặn ý cao. Đồng chí Trương Công Thái cái em khoa cái năng bọa sang chế ea chàr gài lăng cái lệ cái bình.
2: Lưới xích là hôm thao tiên nô cơ bên, năm lan ở gọi thôn tuệ bảo đoạp lần năm, cây đồm cà bỏ cơ nọ cây tiếp tạm được buồn sang làm chà, mò bà vật lê lù bỏ tụ tươn cật lươn. Hãy nằm đằng thân mò bà vật trúc của chú quay xa bàn bỏ bạ cơ trạch tố, bác mò bà vật mừng trọa chìm nè, hòn la chà ra ta chê ngào, mò làm bro xài cây mày tố của chú lúc của chú hít lạc đô la Mỹ, để hình lao cây xa bàn cơ trạch tố, cảm vương này thôn tuệ bảo đoạp lươi mà. Mọi mạp lúc bà cần trạch tu hình nọc cha. Rồi mạ chìa cờ cơ nụ cờ nà, mò xa bà nè bò tà bà nè tút lọp lọc lọc lọc lọc để hình lao quạch xe rùi mà cần trạch tu mũ cảm vượt này, thuần tuệ bò đọp lì mà. Mọi mạp lúc đò quạch lúc tà bà nè cần trạch tu hình nọc trung ương chào. Mò bạp lúc tà bà nè quạch lọc lúc năm cần trạch tu hình nọc cha ra chào. Bỏ thả ra cái đấy, bỏ đuột lăng bàm nơi cả nạp nhai, mò kèm đi ngại chắc, kèm càng kẹt đập bình năng lăn cha buồn sang cả tàng cả chập. Tên của bên, bệ la cơ tùm khẩn đằng thảo bọa dựa tùm làm chà, rồng chai bìm cạ tùm cây mò rạ cây mrao, lần đầm nước bồn xăm đình mười tì làm rềm nà này cao.
0: Rồi bộ năm lần cơ chú, cơ năng bọa thả kre hình chọt cơ tăng xe mlai lên ăn sân tình chà thật lạc, ngộp bít hằng TikTok Việt Nam, ngộp chinh cơ lệm bộ rèm đi năng thâu, bè dọa cơ trập nâng mrao mrao, bè hâm thâu, năn em thề chăn, cà phê buồn mà thuật.
1: Tin nó có bên tổ rèm, bộ bị là cả TikTok Việt Nam, biết thằng tùm nơi kẻ kẻ nào, thao cái đập nâng rau, vì trong sai cầm nạch ngạm cà, cái đập nâng hầu hơn, cả bọa sân thinh, bọa thả kẻ làm chà, nạch loài ngã cái lại hâm thao cái đập nâng lên rau mrô, hâm thao cả năn eo, nâng thề chăn, nọc rê sân lăng, biết thằng ăn hâm thao cái lại tội dập cái đập nâng lên rau, làm bọa hầu hơn cái lèm rau. Hâm ta bọa thạc kre, bọa sân tình, cơ phê buồn mà thốt. Măng năn, mò lưu cơ đập nâng hầu hơn, mò nâng chắc. Rùm cốp, mla rụp xem cơ phê, thạc kre, lên ăn sân tình, mò tì tạc lạc.
0: Ý bồn bì cùm phùng nê chà tạc lạc, ngộp bếch hằng cơ năng bọa sang chế ea xa ổ loan, mrom cộm trình, cơ lầy cơ bình cơ xem vết, cơ lầy đi cơ dạ bọa sân tình, làm buồn sang tì xa. Nào cơ bình, mò tùm nươi kre cơ nâu. Tùm hợp tác xám đi kìa bọa sân tinh, lết ăn nước buồn sang làm xạ.
2: Lại cả bình cả xem vịt lép bảo tụ tươn kèm đi kìa bọa sân tinh làm buồn sang tế xạ ổ loan ở rạ này. Làm năn mà kèm bình đi kìa bọa sân tinh tiện nục dạp yếc cả trập cừu cừu lộm lạp.

0: bỏ tụ tùn mò bà vật bự lô hên.
1: Điên nhà nước đầu tiên về và trong cái sáng ạc lại chắc xem là tụi này tụi đi bố lấy ơ cơ. Lại làm mấy lần cầu mà sẽ mà về bị đỏ chắc ạc đỏ chắc ạc mà lại anh ấy làm cầu này. Điên dập tụi này tụi đi làm xem mà.
0: Ê đây là mòm gồm vết vào Bình Tân, xã Bình Thuận lệ nằn xã chữ bà họ đắp và chữ bà mrao mò nâng bòng lăn hề bế xe tổ bạo quay tổ bản bộ bạ km vuông ê nằm đi cầm mươn mò kèm tọp lục cử chú hề bò chô. Mòm cầm đi kè tiếp tà mòm đìm là lệ nằn mò lùm tà bọ ngạ hên. Kè nằn rù văl mọc lại lì kè hên kè bọ rùm kà lùm tà bọ dùm phân. Bro ngạ ram ar lệ đàn lìm rom ro mò lê ngạ lê chắc cơ pun nào có nắp gom cà vật buồn sang bựa thà kre lìm ro lê cơ lì nục đạn này
2: nắp này nên chừng anh nào có nắp chẳng bật luôn anh nhiều quan tâm nhiều ru bơm ru làm tờ vốn là hỗ trợ là chương trình chính sách chứ hỗ trợ về cái buồn sang chẳng có một là tươi hết.
0: Mừng tùm cà trà kỳ lan là mò ngậm cà hỏng bề tông, lòng trốt cà bùi cầm lạm trầm ngách, mò thèn bà trốt cà cà bọ lụ buồn và buồn sang. Chữ bào bụng lìm thê hình lét, lũ nốc năng mò ngậm cà lét cà chấp xem, bà cà chà cà cầm đi cà giả bà tùm cà cà tiếp ta. Này chinh bà ngã dùm phân, rùm cầm đi và bụng đi cà giả thả cà lẽ năn cà chấp răng hình.
3: Hãy đam đồng rụp mừng rạc lềm râu là đàn trăm đồng sập lũm đồng rụp tạc lắc rồi này chứ tập này nhớ là chắc cầm nữ buồn sang là nó bình cặp trềm đình lặng lễ buồn lọ tầm tôm là một trăm đồng rụp ấy thầy.

0: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết Đại hội 14 của Đảng không chỉ mở ra một tầm nhìn mới, một không gian phát triển mới cho đất nước, mà còn trao cho các địa phương chiếc chìa khóa vàng để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ý thức sâu sắc về thời cơ và vận hội mới, tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng cụ thể hóa tinh thần ấy bằng những hành động mang tính đột phá. Chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy Đắk Lắk đã được ban hành với 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cốt lõi với yêu cầu xuyên suốt là vận dụng sáng tạo, đưa nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống. Phương châm sáu rõ gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền được xác định là nguyên tắc xuyên suốt trong chỉ đạo điều hành từ tỉnh đến cơ sở. Đắk Lắk quyết tâm lấy hiệu quả công việc thực tế và kết quả tăng trưởng làm thước đo năng lực điều hành của bộ máy. Chuyên mục Đảng và Cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề Đắk Lắk hiện thực hóa khát vọng hai con số từ tư duy sáu rõ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, nơi được định vị là mảnh đất vàng cho kinh tế biển, vùng đất hứa của những nhà đầu tư. Dọc theo trục ven biển, hàng loạt dự án thương mại, dịch vụ, du lịch đã được định hình. Song cũng có không ít dự án đang rơi vào cảnh đắp chiếu, dở dang suốt nhiều năm.
2: Một trong những cái mà để cho cái thúc đẩy du lịch phát triển đó là tạo ra nhiều các cái sản phẩm du lịch đặc trưng của cái địa phương. Mà phía đông này thì hết sức là phù hợp cho cái việc sản phẩm các cái du lịch biển. Do đó cho nên là nếu như mà các cái dự án này mà được giải tỏa các cái vướng mắc, các cái tồn tại mà trước đây chúng ta chưa thực hiện được mà nó đi vào hoạt động thì nó thúc đẩy cái du lịch ở cái phía đông này phát triển là tốt.
1: Vướng quy hoạch, nghẽn giải phóng mặt bằng, sự chồng chéo trong các thủ tục pháp lý, đó là những nút thắt khiến nhiều dự án quy mô lớn bị chậm tiến độ. Hệ lụy rõ nhất là sự lãng phí tài nguyên, nguồn lực và vô hình chung là chậm tốc độ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
3: Về phía doanh nghiệp thì luôn luôn nhìn thấy được tiềm năng khá là thu hút của phía đông của tỉnh Đắk Lắk. Về phía nhà đầu tư thì rất mong là làm sao đó chúng ta có những cái là ví dụ như với phù hợp với quy hoạch chung rồi thì các cái thủ tục tiếp theo để chúng ta có thể làm sao mà đẩy nhanh được. Về thủ tục hành chính ấy, thì nếu mà mất thời gian một ngày thì với doanh nghiệp thì nó sẽ kéo dài thêm rất là nhiều.
1: Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy quản trị, nâng cao hiệu lực thực thi, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Tại Đắk Lắk, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy và phương châm điều hành xuyên suốt, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Xác định việc tháo gỡ khó khăn, khơi thông dòng vốn đầu tư là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, cả hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, Ban chỉ đạo 152. Mục tiêu cốt lõi của Ban chỉ đạo 152 là theo dõi, chỉ đạo và tháo gỡ các điểm nghẽn cho các công trình, dự án trọng điểm nhằm đưa mức tăng trưởng kinh tế GDP của tỉnh đạt hai con số. Người đứng đầu cấp ủy, bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo 152 đã trực tiếp chủ trì các đoàn khảo sát tìm các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án vướng nhiều năm. Chủ tịch và các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh liên tục ra quân kiểm tra thực địa quá trình thi công các dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách. Sau những chuyến đi thực tế là những chỉ đạo trực tiếp đối với từng dự án với phương châm vướng đâu, gỡ đó, khó đến đâu, xử lý đến đấy. Tuyệt đối không né tránh, không thỏa hiệp với sự chậm trễ.
4: Việc phân công phối hợp và chia các mũi công tác, các mũi làm việc là phải khoa học và đầy đủ. Đặc biệt là những cái công việc cụ thể thì phải được giao có địa chỉ và có thời hạn hoàn thành. Và hàng tuần, hàng ngày, hàng tuần là đều phải có đánh giá thực hiện. Và với tinh thần là quyết liệt và hết việc chứ không hết giờ, làm ngày không đủ thì phải tranh thủ làm đêm, làm không cỡ ngày đêm giờ giấc để mới hoàn thành cái nhiệm vụ chung.
5: Trách nhiệm ngành thì sẽ phối hợp với các ngành liên quan để rà soát những cái điểm nghẽn. Trong đó thì ngành hóa chủ yếu là một số dự án nó liên quan đến cái di tích danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa của ngành. Thì sở cũng đã đang tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh là sẽ rà soát toàn bộ các cái khoanh vùng, các di tích mà liên quan đến các dự án. Từ đó chúng ta điều chỉnh.

0: những các cái khoanh vùng di tích làm sao vừa phát triển kinh tế nhưng mà phải gắn với bảo tồn văn hóa cũng như là danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử.
1: Để tháo gỡ các điểm nghẽn, những giải pháp chưa từng có tiền lệ đã được áp dụng bắt đầu từ những chiến dịch. Đầu tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển. Một trục giao thông, động lực có ý nghĩa chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển đô thị, dịch vụ và kinh tế biển của tỉnh. Những con số cụ thể được ấn định, hết chiến dịch phải bàn giao hơn 19 km và phấn đấu hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng chậm nhất vào ngày 31 tháng 8 năm 2026. Trách nhiệm được giao trực tiếp xuống tận cơ sở, bí thư, chủ tịch xã phường phải trực tiếp thực hiện và cam kết chịu trách nhiệm về tiến độ. Không dừng ở một dự án, hàng loạt các chiến dịch giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm được nhiều địa phương trong tỉnh phát động, tinh thần sâu rõ được thể hiện trên từng chiến dịch.
2: Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan như ban quản lý đầu tư xây dựng Tuy Hòa và các đơn vị như văn phòng đất đai cũng như các phường có liên quan để đẩy mạnh công tác hợp xét nguồn gốc quy chủ, xây dựng dự thảo phương án công bố niêm yết công khai và tổ chức các tổ để vận động tuyên truyền người dân là đồng thuận chấp hành theo các phương án để nhận tiền và giao mặt bằng đảm bảo tiến độ đầu ra.
3: Hòa Phát đánh giá rất cao về sự đồng hành của tỉnh, các sở ban ngành và địa phương cũng như là người dân trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị dự án thời gian qua. Trong quá trình triển khai dự án chắc chắn sẽ phát sinh rất nhiều những cái công việc cần phải xử lý và những công việc đó hiện nay là
1: tiềm năng nhưng vẫn giữ được vẻ hàng sơ. Để tạo bệ phóng vững chắc cho mô hình tăng trưởng mới, tỉnh Đắk Lắk đã công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bản quy hoạch chiến lược này xác định rõ cấu trúc không gian 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm tăng trưởng động lực và 3 cực tăng trưởng. Tổ chức lại không gian kinh tế theo hướng liên kết chặt chẽ dựa trên 3 đột phá chiến lược: khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nguồn nhân lực, thể chế và kết cấu hạ tầng hiện đại. Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư Đắk Lắk năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 với nhiều sự kiện lớn. Điểm nhấn của hội nghị là việc tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương khảo sát và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác cho 103 nhà đầu tư với 147 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng. Đặc biệt, việc đồng loạt khởi công, khánh thành và khởi động nhiều dự án trọng điểm trong dịp này đã thể hiện tư duy, hành động quyết liệt, kèm kết chính trị mạnh mẽ của tinh thần sâu rõ, nói đi đôi với làm, biến những định hướng thành những đại công trường.
4: Quá trình vừa qua chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều sự phối hợp của các cơ quan ban ngành dành cho các đơn vị sản xuất trong khu công nghiệp Hòa Hiệp hơn 20 năm qua. Và hiện tại những cái hành động và những cái hoạt động của tỉnh Đắk Lắk mới trong giai đoạn này, chúng tôi hiểu rằng đây là một hoạt động mà để chứng minh rằng chính quyền các cấp luôn luôn đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp. Và chúng tôi cũng kêu gọi các doanh nghiệp ở các nước bạn và các tỉnh bạn hãy đến với chúng tôi. Môi trường kinh doanh, môi trường hoạt động kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk của chúng tôi rất là tuyệt vời.
1: Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã chủ động bắt tay, mời gọi các xếu đầu đàn như Hòa Phát, Vingroup, Xuân Thiện, TNT, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương và các đối tác chiến lược từ UAE đến đặt nền móng cho hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến sâu. Việc vận hành cơ chế luồng xanh chính là minh chứng cho sự thông thoáng, minh bạch mà Đắk Lắk cam kết dành cho nhà đầu tư. Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 11% trên một năm trở lên. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 164 triệu đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 676.000 tỷ đồng. Đến năm 2050, Đắk Lắk phấn đấu trở thành hạt nhân phát triển và lõi kết nối chiến lược của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, là đô thị hiện đại, thông minh, giàu bản sắc và đáng sống. Đây là mục tiêu tăng trưởng cao, đòi hỏi sự vận hành đồng bộ của Ban Chỉ đạo 152 và các tổ giúp việc chuyên sâu với kịch bản được kiểm soát chi tiết theo từng tháng, từng quý.
5: Trước tình hình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng những cái cơ chế luồng xanh cho các quy trình thủ tục trong cái ngành và lĩnh vực, thì trong đó nó có cái công bố và ban hành cái cơ chế luồng xanh, và tiêu biểu nhất là đã công bố được cái cơ chế luồng xanh cho việc xử lý xây dựng và chủ để xem xét cái chủ trương đầu tư cho các nhà xã hội trong cái thời gian tới, và tỉnh xúc quyết tiếp tục để bổ sung và rà soát tiếp để công bố nhiều các lĩnh vực ngành, các dự án mà có cái cơ chế luồng xanh để làm sao để nhanh hơn nữa trong cái vấn đề là là

0: tạo điều kiện để thu hút các nhà đầu tư để làm sao cái thời gian xử lý hồ sơ thủ tục một cách nhanh nhất có thể.
1: Không chỉ dừng lại ở những định hướng trên bàn nghị sự, Đắk Lắk đang cụ thể hóa nghị quyết đại hội 14 của Đảng bằng tinh thần hành động quyết liệt, đồng bộ và thực chất nhất. Từ việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, hạ tầng, giải phóng mặt bằng đến đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, chuyển đổi số mạnh mẽ. Với quyết tâm cao, Đắk Lắk đang nỗ lực biến các định hướng chiến lược thành hành động cụ thể, biến tiềm năng thành sức mạnh, tạo bước bứt phá mạnh mẽ, vững chắc trong giai đoạn phát triển mới.
2: Trước thời cơ phát triển mới, cùng những tiềm năng lợi thế và dư địa rộng lớn, Đắk Lắk quyết tâm biến quy hoạch thành hiện thực, biến tiềm năng thành nguồn lực, biến lợi thế thành động lực tăng trưởng và phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra. Tỉnh cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, rút ngắn tối đa thời gian và chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, an toàn và hấp dẫn, đồng thời đồng hành kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
1: Bằng khát vọng vươn lên cháy bỏng, bằng tư duy đổi mới của một đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Đắk Lắk đang từng bước chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển mới, khẳng định vững chắc vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Một tương lai thịnh vượng, bền vững mang tên Đắk Lắk đang hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.
3: Chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basan của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ấn lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ Bảy, ngày 18 tháng 7. Đắk Lắk đặt mục tiêu đưa PCI vào nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước. Thúc đẩy tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường hàng Việt. Phóng sự quảng bá du lịch trải nghiệm Đắk Lắk trên không gian số. Đắk Lắk sẵn sàng triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A và đẩy run cho trẻ. Trong phần tin thế giới, đáng chú ý là các tin Mỹ siết thời hạn thị thực với sinh viên và nhà báo quốc tế. Brazil cảnh báo áp thuế trả đũa đối với Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, với mục tiêu đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI vào nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước, Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả điều hành.
1: Tại kế hoạch vừa ban hành, tỉnh Đắk Lắk đặt ra mục tiêu trên 99% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được giải quyết đúng và trước hạn, trên 90% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn, ít nhất 75% hồ sơ được thực hiện trực tuyến toàn trình, trên 85% doanh nghiệp hài lòng với sự phục vụ của cơ quan nhà nước. Đồng thời, tỉnh phấn đấu giảm từ 10 đến 15% tỷ lệ doanh nghiệp phản ánh về chi phí không chính thức. Để thực hiện mục tiêu này, Đắk Lắk sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu. Kết quả cải thiện chỉ số PCI sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu hàng năm.
0: Thúc đẩy tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường cho sản phẩm trong nước và tạo động lực tăng trưởng kinh tế là mục tiêu trọng tâm trong kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành nhằm triển khai nghị quyết của Chính phủ về phát triển thị trường trong nước và đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
2: Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất mở rộng thị trường tiêu thụ, nhất là đối với sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các mặt hàng nông sản chủ lực. Cùng với đó là phát triển hệ thống phân phối theo hướng hiện đại, tăng cường kết nối cung cầu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đưa hàng hóa vào các siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện lợi và các sàn thương mại điện tử trong và ngoài tỉnh. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thương mại, khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và xây dựng thương hiệu hàng hóa địa phương. Song song với đó, tỉnh sẽ tăng cường kiểm soát thị trường, đấu tranh với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Đắk Lắk cũng yêu cầu các sở ngành và địa phương đẩy mạnh các chương trình kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt về nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường tuyên truyền cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng, nâng cao niềm tin vào hàng hóa sản xuất trong nước, đồng thời tạo thêm động lực cho phát triển sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
0: Tiếp tục phát huy vai trò của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tuy Hòa xác định tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 diễn ra sáng ngày 17 tháng 7.
1: Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tuy Hòa cùng các tổ chức chính trị xã hội đã đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,99%. Công tác an sinh xã hội được triển khai hiệu quả với 12 căn nhà đại đoàn kết được xây dựng, sửa chữa, tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng. Đồng thời hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ cho 1.680 hộ dân với kinh phí trên 24,5 tỷ đồng. Nhiều mô hình tiêu biểu như mẹ đỡ đầu, ánh sáng an ninh, đường cờ quê hương tiếp tục phát huy hiệu quả. Thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tuy Hòa sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Cũng trong ngày 17 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Kiến tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
2: 6 tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phường Bình Kiến đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Các phong trào thi đua của vận động tiếp tục được triển khai hiệu quả, nổi bật là vận động quỹ vì người nghèo đạt hơn 282 triệu đồng, bằng 192% kế hoạch. Phối hợp trao gần 2.900 suất quà Tết với tổng kinh phí trên 1,56 tỷ đồng. Xây dựng và bàn giao 3 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, công tác chuyển đổi số, giám sát, phản biện xã hội. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được đẩy mạnh. Phát huy những kết quả đạt được những tháng cuối năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Kiến tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương năm 2026.
0: Sáng ngày 17 tháng 7, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10 phối hợp với xã Ehe Leo, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân thực hiện công tác dân vận và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026.
1: Trong thời gian triển khai chiến dịch, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 66 sẽ phối hợp với địa phương đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời thực hiện nhiều công trình phần việc thiết thực như vệ sinh môi trường, chỉnh trang các tuyến đường, xây dựng tuyến đường hoa, trồng cây xanh và trồng thông trên diện tích 1,5 hectare. Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao với đoàn viên thanh niên địa phương và duy trì cắt tóc miễn phí cho người cao tuổi, trẻ em. Thông qua chiến dịch, tuổi trẻ Trung đoàn 66 tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, góp phần tăng cường đoàn kết quân dân và chung tay xây dựng nông thôn mới.
0: Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên ESO tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Hà Nội tiến hành thả 60 cá thể thuộc 17 loài động vật hoang dã về môi trường tự nhiên sau khi được cứu hộ, chăm sóc và bảo đảm đủ điều kiện tái thả.
2: Trong số này có hai loài thuộc nhóm 1B gồm cu ly lớn và tê tê Java, những loài động vật rừng nguy cấp quý hiếm đang bị đe dọa tuyệt chủng và nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Các loài còn lại thuộc nhóm 2B là nhóm động vật hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam. Sau khi hoàn tất việc tái thả, Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Hà Nội đề nghị Khu Bảo tồn Thiên nhiên ESO tiếp tục quản lý, theo dõi và bảo vệ các cá thể động vật. Đây là lần thứ hai đơn vị phối hợp thả động vật hoang dã quý hiếm về các cánh rừng tự nhiên tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên ESO.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang mở ra những cách tiếp cận mới trong quảng bá du lịch. Thay vì chỉ tìm hiểu qua các kênh truyền thống, ngày càng nhiều du khách lựa chọn điểm đến từ những video ngắn, hình ảnh và câu chuyện trải nghiệm được chia sẻ trên mạng xã hội. Đây cũng đang trở thành kênh quảng bá hiệu quả, góp phần lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.
1: Thời gian gần đây, Bảo tàng Thế giới Cà phê trở thành điểm hẹn của nhiều nhà sáng tạo nội dung và TikToker đến từ nhiều địa phương. Không chỉ tham quan, họ còn trực tiếp trải nghiệm không gian văn hóa cà phê, thưởng thức công nghệ trình chiếu 3D mapping và tìm hiểu quy trình pha chế truyền thống của đồng bào ED. Từ những trải nghiệm chân thực ấy, mỗi thước phim, mỗi video ngắn không chỉ ghi lại hành trình khám phá mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Đắk Lắk đến đông đảo cộng đồng trên các nền tảng số.
3: Ngay chính cả bản thân những content creator như tụi em á, khi mà tới những cái nơi khác cũng như là tới nơi của quê hương của mình á, thì sẽ kiếm những cái đặc sản cũng như là làm một vòng một vài cái food tour nho nhỏ để có thể giới thiệu cho bạn bè ở những tỉnh thành khác có thể đến đây cùng chung trải nghiệm ẩm thực cũng như là trải nghiệm một cái tour cà phê giống như vậy, rất là thú vị.
4: Thì mình không nghĩ rằng là ở trong Bảo tàng Thế giới Cà phê này lại có quá nhiều góc check-in, không chỉ để cho mình có những bức hình rất là đẹp, mình nghĩ sẽ rất là phù hợp với, đặc biệt là với những bạn sáng tạo nội dung như mình. Và thực sự thì mình hy vọng rằng là sau buổi tham quan ngày hôm nay, mình sẽ có thật là nhiều thước phim thật là ý nghĩa để giới thiệu cho các quý vị khán giả nữa.
1: Không chỉ truyền cảm hứng khám phá, những video trải nghiệm còn trở thành cầu nối đưa sản phẩm du lịch và nông nghiệp đặc trưng của Đắk Lắk đến gần hơn với du khách. Nắm bắt xu hướng truyền thông số, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động hợp tác với các KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung để đa dạng hóa hoạt động quảng bá, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Đắk Lắk trên các nền tảng số.
5: Chúng tôi cũng ước mong rằng là sẽ đóng góp một phần để quảng bá cái du lịch trải nghiệm, du lịch canon cho Đắk Lắk, và đến hôm nay cũng nhờ sự cái đóng góp và hỗ trợ tích cực của các cơ quan chức năng tại tỉnh thì tôi thấy cái chương trình đó đẩy mạnh rất là cao và tôi thấy là rất là thiết thực.
1: Để nâng cao hiệu quả quảng bá du lịch trên không gian số, Đắk Lắk đang tăng cường hợp tác với các nền tảng công nghệ. Trong đó, TikTok Việt Nam đã đề xuất phối hợp với địa phương xây dựng mạng lưới kết nối các nhà sáng tạo nội dung trong cả nước với lực lượng sáng tạo tại chỗ. Thông qua các video ngắn và hoạt động phát trực tiếp, hình ảnh về văn hóa cà phê và các điểm đến của Đắk Lắk sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn trên các nền tảng số.
6: TikTok đang có một cái đề xuất để hợp tác với Đắk Lắk trong việc là quảng bá du lịch. Đấy là chúng tôi kêu gọi những nhà sáng tạo nội dung ở trên nền tảng đến để giao lưu, để chia sẻ với những nhà sáng tạo nội dung của địa phương, của Đắk Lắk. Để từ đấy thì chúng ta có một cái tập hợp những cái video ngắn và thậm chí là các buổi livestream để chia sẻ những cái trải nghiệm của du khách, của người dân địa phương tại các điểm đến du lịch.
1: Chuyển đổi số đang tạo thêm động lực để ngành du lịch đổi mới hoạt động quảng bá, đưa hình ảnh điểm đến gần hơn với du khách thông qua các nền tảng số. Khi những trải nghiệm chân thực được lan tỏa rộng rãi, người dân, doanh nghiệp và các nhà sáng tạo nội dung đều có thể góp phần quảng bá văn hóa, con người và cảnh quan của Đắk Lắk. Đây cũng là hướng đi để địa phương tiếp tục xây dựng thương hiệu du lịch trải nghiệm, nâng cao sức cạnh tranh và thu hút du khách trong thời gian tới.
0: Thiếu vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin A, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sức đề kháng và sự phát triển của trẻ nhỏ. Tại Đắk Lắk, ngành y tế đang hoàn tất các khâu chuẩn bị để triển khai đồng loạt chiến dịch bổ sung vitamin A kết hợp tẩy giun cho trẻ em trong tuần tới, hướng tới nâng cao tỷ lệ bao phủ và bảo vệ sức khỏe trẻ ngay từ những năm đầu đời.
2: Hiện nay, vitamin A đang được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk khẩn trương phân bổ về cho các trạm y tế xã phường trên địa bàn tỉnh. Đây là khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi chiến dịch bổ sung vitamin A kết hợp tẩy giun cho trẻ em được triển khai đồng loạt vào tuần tới. Không chỉ bảo đảm đủ thuốc, ngành y tế còn rà soát đối tượng, hướng dẫn chuyên môn và chuẩn bị nhân lực để chiến dịch diễn ra an toàn, đúng quy trình.
7: Còn đối với uống vitamin A thì hiện tại thì theo thông báo của Viện Dưỡng cũng như Viện Vệ sinh Tây Nguyên thì đang cấp cho tỉnh Đắk Lắk nói riêng và 21 tỉnh của miền Trung và miền Nam nói chung. Tôi sẽ tiến hành phân khai cái thuốc này để cấp cho tất cả 102 xã phường để triển khai đồng loạt. Thì hy vọng là trong hết tháng 7 sẽ triển khai hoàn thành cái uống vitamin A và kết hợp tẩy giun cho đối tượng trẻ từ 60 tháng tuổi, đồng thời là uống với bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng và bà mẹ được uống viên đa vi chất dinh dưỡng theo cái chương trình được cấp.
2: Theo kế hoạch, trẻ từ 6 đến 59 tháng tuổi sẽ được uống vitamin A, trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi được uống thuốc tẩy giun theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Song song với đó, các trạm y tế cũng thực hiện cân đo, đánh giá tình trạng dinh dưỡng để phát hiện sớm trẻ suy dinh dưỡng hoặc có nguy cơ thiếu vi chất.
8: Thì những triệu chứng chung mà mình thường nhìn thấy đó là triệu chứng là trẻ thường là chậm phát triển về mặt chiều cao, cân nặng hoặc là thể chất. Ngoài ra còn có những triệu chứng giống như là biếng ăn, mệt mỏi, sa sút trí tuệ hoặc là học hành không tập trung, ngủ rồi không ngon giấc. Những triệu chứng này thường là trên từng đối tượng nó sẽ có những cái biểu hiện khác nhau. Đặc biệt là những trẻ mà có những cái yếu tố nguy cơ mà có khả năng thiếu vi chất cao.
2: Theo các bác sĩ, thiếu vitamin A thường diễn ra âm thầm, khó nhận biết ở giai đoạn đầu nhưng có thể ảnh hưởng lâu dài đến thị lực, hệ miễn dịch và sự phát triển toàn diện của trẻ. Vì vậy, việc bổ sung vitamin A định kỳ vẫn là một trong những giải pháp y tế dự phòng mang lại hiệu quả cao.
7: Chúng tôi hy vọng rằng sẽ được 100% trẻ sẽ được uống thuốc tẩy giun và uống vitamin A theo đúng cái quy định của chương trình. Hàng năm chúng tôi đều triển khai sắp xỉ là 99,9% Thì hy vọng năm nay với cái mô hình chính quyền hai cấp thì trạm y tế sẽ là cái địa phương chủ lực trong cái vấn đề này, và hy vọng rằng là sẽ triển khai tốt cái vấn đề này và đạt cái tỷ lệ cao.
2: Việc cấp phát vitamin A đến từng trạm y tế đang được hoàn tất để sẵn sàng cho chiến dịch triển khai trong tuần tới. Cùng với sự chuẩn bị của ngành y tế, việc phụ huynh đưa trẻ đến đúng thời gian, đúng địa điểm theo thông báo của trạm y tế sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ, phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe trẻ em ngay từ những năm đầu đời.
0: Chương trình xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp dụng giới hạn thời gian mới đối với thị thực dành cho sinh viên nước ngoài, khách trao đổi văn hóa và nhà báo. Quy định này sẽ thay thế những chính sách đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, vốn cho phép nhiều người trong số này được ở lại Mỹ, miễn là họ vẫn đang theo học hoặc thực hiện nhiệm vụ công tác.
1: Chính sách mới được gọi là quy định thời hạn của tình trạng lưu trú sẽ giới hạn thời gian của thị thực sinh viên ở mức bằng số năm người được cấp thị thực theo học trong một chương trình cụ thể với thời hạn tối đa là 4 năm. Thị thực dành cho nhà báo vốn hiện có thể kéo dài nhiều năm sẽ bị giới hạn còn 240 ngày hoặc 90 ngày đối với công dân Trung Quốc. Tuy nhiên, người sở hữu thị thực vẫn có quyền nộp đơn xin gia hạn thời gian lưu trú. Quy định trên sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ khi được đăng tải trên công báo Liên bang Mỹ và được cho là sẽ tạo thêm nhiều trở ngại đối với sinh viên quốc tế, người lao động tham gia chương trình trao đổi và các nhà báo nước ngoài.
0: Brazil đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trả đũa đối với các sản phẩm của Mỹ sau khi Washington thông báo áp mức thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Brazil từ ngày 22 tháng 7.
2: Chính phủ Brazil cho rằng các mức thuế mới nhất của Mỹ là bất công và có động cơ chính trị, ảnh hưởng đến khoảng 3.000 mặt hàng và 18% hàng xuất khẩu của nước này, tương đương với lượng sản phẩm trị giá khoảng 7,4 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, ngày 15 tháng 7, văn phòng Tổng thống Brazil đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ về các hành vi thương mại không công bằng, cho biết 76% hàng nhập khẩu từ Mỹ và Brazil được miễn thuế cho năm 2025 và mức thuế quan trung bình áp dụng thực tế cho các sản phẩm của Mỹ chỉ là 3,1%. Cơ quan này cũng cho biết Brasilia đã thực hiện từng bước để áp đặt thuế đối ứng cùng với các biện pháp đối phó liên quan đến thương mại khác trên cơ sở luật quốc gia cũng như cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới. Mặc dù vậy, Ngoại trưởng Brazil Marco Vieira cũng vẫn khẳng định để ngỏ cánh cửa đàm phán với Washington.
0: Ngày 17 tháng 7, 29 quốc gia đã ký thỏa thuận về việc thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới WIPO tại Thượng Hải, Trung Quốc.
1: Theo thỏa thuận, WIPO sẽ là một tổ chức quốc tế liên chính phủ độc lập, đặt trụ sở chính tại Thượng Hải. Tổ chức này sẽ hoạt động trên cơ sở tuân thủ các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, thúc đẩy tham vấn rộng rãi, cùng đóng góp và cùng hưởng lợi, đồng thời lấy con người làm trung tâm. WIPO hướng tới thúc đẩy hợp tác quốc tế và tăng cường quản trị toàn cầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, bảo đảm AI được phát triển theo hướng có lợi, an toàn và công bằng, qua đó thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, có trật tự của công nghệ này vì lợi ích của toàn nhân loại. Đại diện của 29 quốc gia trong đó có Trung Quốc, Kazakhstan, Lào, Pakistan, Nga và Indonesia đã ký kết văn kiện trở thành những thành viên sáng lập của WIPO. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng có mặt tại lễ ký kết cùng đại diện các quốc gia và tổ chức quốc tế. Lễ ký nằm trong khuôn khổ Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo AI Thế giới năm 2026 và Hội nghị cấp cao về quản trị toàn cầu đối với AI diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 7 tại Thượng Hải với chủ đề Đối tác thông minh cùng kiến tạo tương lai.
0: Triển lãm máy móc quốc tế Malaysia lần thứ 37 diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur từ ngày 16 đến 18 tháng 7 đang truyền đi thông điệp về một ngành công nghiệp máy móc không ngừng đổi mới, thích ứng và hướng tới sản xuất thông minh.
2: Triển lãm trưng bày các quy trình sản xuất hàng hóa từ khâu sản xuất đóng gói đến nhận diện thương hiệu, tương ứng với các phân khúc chuyên sâu. Theo ban tổ chức, sự kiện được Cơ quan Phát triển Ngoại thương Malaysia công nhận và thu hút hơn 700 công ty tham gia gian hàng, trong đó khoảng 70% đến từ các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức và các nước ASEAN.
0: Hoạt động thể dục thể thao ngày càng trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của người dân Anzuri, đặc biệt tại các đô thị lớn nhằm cải thiện sức khỏe, giảm căng thẳng và nâng cao chất lượng cuộc sống.
1: Trong số các môn thể thao phổ biến nhất tại Algeria, bóng đá được xem là môn thể thao số 1. Thành công của đội tuyển quốc gia Algeria trong các giải đấu quốc tế cũng góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện và chơi bóng đá trong cộng đồng, đặc biệt là ở thanh thiếu niên. Bên cạnh bóng đá, nhiều người Algeria cũng tham gia các môn thể thao đồng đội khác như bóng rổ, bóng chuyền và bóng ném. Các môn võ thuật, thể hình, bơi lội và tennis cũng được ưa chuộng, nhất là trong giới trẻ tại các thành phố lớn. Ngoài các hoạt động thể thao trong câu lạc bộ hoặc phòng tập, nhiều người Algeria có thói quen tập luyện ngoài trời. Trong hệ thống giáo dục, các trường học ở Algeria đều đưa môn giáo dục thể chất vào chương trình học nhằm giúp học sinh phát triển thể lực và hình thành thói quen vận động từ sớm. Các cơ quan chức năng và tổ chức xã hội ở Algeria cũng đang đẩy mạnh các chương trình khuyến khích lối sống năng động, đồng thời cải thiện cơ sở hạ tầng thể thao cộng đồng.
0: Bản tin sáng hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình, biến hình.

Quy Kim biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rất rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm. Kyrios. À, vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. À, bánh gạo biết nói sao? Popo, Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc đi chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đấy. Ta đã làm được nó. Nào, đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Tập 6, chỉ đột là Mỹ Nam của trái đất. Mỹ Nam, Mỹ Nam, công chúa ơi, ở đây làm sao có Mỹ Nam được? Mỹ Nam, nếu là Mỹ Nam thì... là gương mặt như vậy.

0: Gương mặt đó sao có thể là Mỹ Nam được? Nói đến Mỹ Nam thì phải là gương mặt tầm này chứ. Ôi trời, ôi trời. Ai đây? Tôi khỉ đột. Wow, khỉ đột. Thì ra tiêu chuẩn Mỹ Nam của trái đất là ngươi. Ôi, gương mặt này mà là Mỹ Nam á, còn xấu hơn cả tôi. Cái gì? Gì?
1: Gikirius,
0: ngươi đang khiêu chiến với ta à? Ôi, khiêu chiến gì chứ? Ý tôi là ngài là khỉ đột đẹp trai quá mức tưởng tượng đó mà thôi. Tên kia sợ rồi à? Khỉ đột bọn ta lúc tức giận hay hưng phấn đều đấm ngực như vậy. Không chỉ vậy, bọn ta có thể sử dụng tay như con người. Tay vỗ, nắm lấy cành cây. Tay vỗ, ăn luôn cả trái cây. Tay vỗ, tay ôm cả con thơ. Tay vỗ, giơ tay lên. Ta cũng có người bạn sử dụng tay giỏi như bọn ta nữa đó. Người bạn sử dụng tay giỏi ai cơ? Hey, đến đây. Jiki, từ điển so sánh của Jikirius. Sử dụng tay giỏi, đời ơi. Sử dụng tay giỏi, tinh tinh. Sử dụng tay giỏi, khỉ.

Mấy đứa ơi, ăn thôi. Em bé thì bú mẹ nhâm nhâm. Trẻ con rồi thì ăn trái cây nhâm nhâm. Người lớn thì ăn hạt nhâm nhâm. Hả? Chỉ có vậy thôi sao? Không có món thịt gì sao? Món thịt? Bọn ta không cần cái đó. Bọn ta chỉ thích những món như trái cây, hạt, thân cây, rễ cỏ. À, có một món thịt mà bọn ta thích đó. Đợi đó, bọn ta đi săn thịt đây.

0: Legit!
1: Ôi trời ơi trời, đang khoe sức mạnh ư? Trong cái tháp này có món thịt đó. Nhâm nhâm. Thịt gì? Thịt gì cơ? Đó chính là thịt mối. Nạp chất đạm bằng thịt mối. Kaburia ơi, có muốn một đĩa mối không? Chắc là ngon lắm. Được được, cho ta 100 đĩa mối nào. À, không được đâu. Công chúa của tôi chỉ ăn món cao cấp thôi. Không được đâu. Ăn được mối, lại là mỹ nam, khí độ là tuyệt nhất.

thầm thập, thích thật, khỉ đột, thích thật, thích quá, khỉ đột, thích quá, khỉ đột, khỉ đột thật thích. Hả? Gì vậy? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Khỉ đột dùng cái gì để cầm nắm đồ vật? Số 1. Số 2. Để xem nào, số 1. Ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sirius trả lời đúng. Kaburia bị phạt. Wow, đúng rồi. Qua hình phạt, trúng rồi. Kaburia muốn nhận hình phạt. Đến rồi, đây là hình phạt sao? Ôi, đi nào, nhảy lên. 1, 2. À, có vẻ nguy hiểm, hãy để tôi giúp. Không sao, khoan đã, ôi trời, làm sao đây? Không thể nói, mình không thể làm được điều này, để tôi giúp. Không đâu, ta làm được, đây là hình phạt của ta. Vui quá, không được. Ôi, không phải hình phạt của tôi mà.

0: chị
1: ốc
0: ơi.
1: Rơi ra rồi. Sikirios không sao chứ? Không sao chứ? Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Lại đến rồi. Wow. Đến rồi. Đây chính là con dấu của Wiki. Nếu có ba dấu của Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh quay về nào. Đúng vậy.

0: Wow, huy hiệu Wiki thành công. Làm tốt lắm, này ai tới kìa, biến hình.
1: Hả?
0: Bài tập xong rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Công chúa Kaburia ở hành tinh Wiki rất xa trong vũ trụ. Sắp tới lễ đăng quang nữ hoàng. Bà đang làm bài kiểm tra. 1 + 1 bằng sự dễ thương. Ôi đúng không? À đúng rồi. Kia, vì sự ngu ngơ của công chúa mà người dân Wiki ngày càng lo lắng. Bà vào thời khắc này. Zikirius, bảo vệ công chúa. Tà bá tước điện thoại Zikirius xuất phát để bảo vệ công chúa. Kaburia và Zikirius tình cờ lên thuyền Wiki. Rốt cuộc họ sẽ tập hợp đủ huy hiệu Wiki ở trái đất và quay về hành tinh Wiki được hay không?

0: này không phải chuyện đùa đâu boss ạ. Quái đang gặp nguy hiểm thật đó. Tôi đã tận mắt thấy có người theo dõi quái rồi.
1: Ông ấy sẽ thuê tôi làm nhân viên tạm thời 3 tháng. Trong thời gian đó chúng ta làm lại trang mới,
0: hy vọng cứu lại được khách hàng.
2: Cậu có chắc không đó? Thật ra thì cậu đến làm việc ở khách sạn tôi nói cũng được mà.
0: Không cần đâu, tôi sống được mà, không phải lo. Như vậy đi nha, tôi phải bắt đầu công việc rồi. Có gì về nhà nói chuyện ha. Ừ, được rồi.

0: đó không phải lỗi của cô, thì cô cầm hộp đó tới.
1: Nhưng mà dù sao thì tôi cũng không nên nhận đồ hên xui từ người lạ như vậy. Cô ấy nói như vậy cũng rất là đúng đó. Là do tôi không có não thôi.
0: Chỉ là cô chưa kịp nghĩ ra được thôi.
1: Tôi cũng thường hay bị như vậy đó. Chính tôi là người làm cho mọi thứ rối tung lên. Tôi thường hay gặp xui xẻo lắm. Chắc là tôi không được làm việc ở đây rồi. Ông Qua Rông chắc là đuổi việc tôi từ hôm đầu tiên.

0: cô đừng nghĩ bi quan như vậy chứ. Con người ta phải suy nghĩ tích cực lên, và phải luôn tự nhủ rằng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, nhiều điều tốt đẹp hơn sẽ tìm đến. Thử đi nào, thử nói theo tôi nha, rồi những chuyện xui xẻo sẽ qua đi thôi, những điều tốt đẹp sẽ đến.
1: Rồi những chuyện xui xẻo sẽ qua đi thôi, những điều tốt đẹp sẽ đến.
0: Thử thêm lần nữa nha, phải nói thật nghiêm túc và cười để còn khích lệ bản thân nữa chứ. Rồi chuyện
1: rồi xui xẻo sẽ qua đi,
0: những điều tốt đẹp sẽ đến. Lần nữa nào.
1: Rồi những chuyện xui xẻo sẽ qua đi, những điều tốt đẹp sẽ đến.
2: Em ơi, là ở đây sao? Chị đã chuẩn bị bà làm việc cho em rồi. Bên đây nè.
1: Đúng là hiệu nghiệm thiệt đó. Cảm ơn anh nhiều. Anh
0: tên Then, tôi tên là Then.
1: Cảm ơn anh Then nhiều nha. Xin lỗi chị, em tới liền.
0: Chỉ giỏi dạy người ta thôi. Then ơi là Then.
3: Đây là phòng của Bacharya. Nhiệm vụ của cậu Then là chỉ việc ngồi ở đây và canh chừng những ai lạ mặt đi ra đi vào phòng này.
0: Dạ thưa ông.
4: Sếp đang muốn làm cái gì vậy chứ? Sao cho thằng nhóc đó ngồi đó làm cái gì?

0: sếp đã thuê cái thằng nhóc đó để bảo vệ an toàn cho chị Pat đó anh.
1: Phải đến mức làm như vậy luôn hả? Có làm quá không đây? Là công chúa hay sao vậy?
2: Thì đúng vậy. Với cái thằng này từng hôn chị Pat nữa chứ, bây giờ lại còn yêu nhau, đến đây làm việc như vậy có ổn không hả?
3: Thì họ đã nói rồi mà, họ không là gì của nhau hết mà. Anh ấy sợ vị hôn chị Pat á, là vì á không muốn chị Pat mất mặt, có vậy thôi mà.
4: Nhưng để mà nói, Rim nghĩ cậu ấy cũng đẹp trai mà. Nếu như cậu ấy về văn phòng chúng ta thì văn phòng chúng ta sẽ có nhiều màu sắc hơn đó. Rim thích ơi là thích luôn đó.
3: Phải.
5: Đây chính là bàn làm việc của em đó.
1: Tóm lại là đang yên đang lành, công ty chúng ta lại có thêm tới 2 nhân viên mới luôn sao? Nói là không có tiền mà, sao nói sẽ cắt giảm biên chế nữa?
6: Nè, bộ phận thông tin của chúng ta đang thiếu nhân lực, kiểu gì chúng ta cũng phải tuyển dụng. Nè, đây là khẩu thẻ. Tôi thuê làm nhân viên ngắn hạn, thời hạn 3 tháng. Để bảo đảm sự an toàn của nhân viên trong công ty này là thứ quý giá nhất mà tôi cần phải làm được. À, một phần tiền lương của cậu Then tôi sẽ trừ từ tiền lương tháng của anh Roger, Kem và Tom.
0: Hả?
6: Không phải hả? Mấy người đã làm cho công ty của chúng ta mất uy tín, thu nhập của cậu ta bị giảm xuống. Chỉ có cách để cậu ấy không kỹ ngược lại chúng ta mà thôi, là đền bù thu nhập mà cậu ấy đáng được nhận. Hiểu hay chưa? Có hiểu hay chưa?
2: Dạ.
0: Dạ. Dạ.
6: À,
0: dạ.
6: Còn cậu Then này, bây giờ hãy đi hỏi cô Bacharya xem muốn ăn gì. Lúc này cô ấy muốn ăn gì thì đi mua cho cô ấy. Chỉ trừ là cô ấy tự đi mua thì cậu cứ thuận theo cô ấy đi ha. Cấm tuyệt đối không được để cô ấy đi đâu làm gì một mình.
0: Dạ được ạ.
7: Phải gặp nhau nữa chứ. Rồi lỡ mấy người trong văn phòng của mình mà biết chuyện đêm qua thì mình phải làm sao đây? À, không được, không ở đây được. Đi nhanh đi chứ. Giờ phải làm sao đây? Mời vào.
0: Hôm qua Rom kêu tôi tới đây hỏi cô xem muốn ăn gì, tôi sẽ mua về cho cô.
7: Cậu không nên làm như vậy chứ. Giữa chúng ta không nên gặp lại nhau nữa.
0: Vì chuyện đêm qua sao?
7: Đêm qua tôi đã uống hơi nhiều một chút, tôi không nhớ được gì hết.
0: Vậy càng tốt mà.
7: Nếu như vậy, tôi yêu cầu cậu cấm không được nhắc tới, cấm nghĩ tới chuyện đêm qua nữa.
0: Tôi biết rồi.
7: Nếu như mà cậu nói chuyện đêm qua dù chỉ một chút, tôi sẽ đuổi việc cậu ngay lập tức.
0: Ê, đêm qua có xảy ra gì đâu chứ?
7: Không được tỏ ra thân thiết với tôi. Nếu tôi không nói chuyện với cậu thì không hỏi gì, không được nói chuyện với tôi. Hiểu không hả?
0: Tôi hiểu rồi.
7: Nè, và nếu có ai biết chuyện đêm qua thì dù chỉ là một người thôi, ngoài việc tôi sẽ đuổi việc cậu ra, tôi sẽ giết cậu nữa đó.
0: Dạ được ạ.
7: Đi ra được rồi đó.
0: Vậy cuối cùng là cô ăn gì hả?
7: Ăn cái gì chứ?
0: Thì tôi đã hỏi cô ngay từ đầu rồi đó, là cô định ăn cái gì. Tôi sẽ mua về cho cô ăn.
7: Chỉ cần đi mua cà phê cho tôi là được rồi.
0: Cô uống cà phê gì đây hả? Nóng hay là đá? Hay là cà phê có thương hiệu?